לקבל את השם. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, סוף דבר את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. נמצא שהאדם נקרא מי שיש לו יראת שמיים. ומהי יראת שמיים? כלומר, מהי היראה? וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, הן היראה הראשונה והן היראה השנייה, אינו חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ואמור, אנו כבר יודעים מהו פירושו אדם. היינו שיש לו יראת שמיים, שהוא מפחד אולי לא יהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזהו נקרא אדם. ובהמה יהיה הפירוש ההפך, שהוא דואג רק לתועלת עצמו. כמו שכתוב, מי יודע רוח בני האדם היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. שיש לפרש שהרוח של האדם הוא עולה למעלה, היינו שכל מה שהוא עושה, הכל הוא בשביל תועלת הבורא. וזה נקרא למעלה. היינו שכוונתו שהכל יהיה רק בעל מנת להשפיע. מזה יש לאדם נחת רוח. ורוח הבהמה היא שכל מה שהוא עושה, הוא רוצה הכל בשביל למטה. היינו למטה בארץ, שהיא בחינת ארציות, שהרצון לקבל לעצמו נקרא ארץ. וכשהאדם הזה עושה מעשים, הוא מסתכל שהוא יהיה רק לתועלת עצמו. מזה הוא מקבל רווח. היינו הנחת רוח שלו, שהוא ייהנה מהמעשים שלו, ורק אם יצמח מזה לתועלת עצמו. ואם הוא רואה שאין הרצון לקבל להנות מזה, אין לו כוחות לעבודה. ואם הוא מוכרח לעבוד מאיזה סיבה שהיא, אז בעבודה זו אין לו מצב רוח כלל. ובאמור, נבין עכשיו את הקשר בין האדם להארץ, ששאלנו מהו שהארץ לא נתנה את פירותיה בעולם מטרם שנברא האדם, אף על פי שכל הכוח הראוי לה והכל היה בארץ. והעניין הוא כנ"ל, שבעבודה נקראת הארץ מלכות שמיים, שהיא כנסת ישראל המקבלת שפע עבור הנבראים, היות שכל הנשמות באות ממנה. ומצד הבורא, הכל הוא כבר מתוקן על צד היותר טוב. כמו שאומר, וזה לשונו, והעניין הוא כי באמת תכף במחשבה לברוא את הנשמות, הייתה מחשבתו התברך גומר את הכל. כי אינו צריך לכלי מעשה כמונו. ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות וכל העולמות העתידים להיבראות, מלאים בכל הטוב והעונג שהנשמות עתידות לקבל בגמר התיקון. דהיינו, אחר שהרצון לקבל שבנשמות כבר קיבל כל תיקונו בשלמות, ונתהפך להיות השפעה טהורה. והוא מטעם כי בנצחיותו יתברך, העבר והעתיד וההווה משמשים כאחד. ובזה יש לפרש את הקשר בין האדם להארץ. היינו, שאם יש אדם, אז הארץ מוציאה את פירותיה. שהארץ, הכוונה על הרצון לקבל, שכבר קיבל כל תיקונו בשלמות. וזהו לגבי הקדוש ברוך הוא,
הכל נגמר בתכלית השלמות, ואין מה להוסיף עליה, כנ"ל. זה שאומר, ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות, מלאים בכל הטוב והעונג. אמנם בכדי שהנבראים יהנו מהפירות של המלכות, מה שהיא קיבלה, כבר זה אין המלכות הנקראת ארץ נותנת להנבראים, מטרם שהם יתקנו את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, מטעם התיקון שהיה שיהיה בהם עניין של השתוות הצורה. נמצא שכל זמן שאין האדם הגיע לדרגת אדם, הנקרא שהוא בחינת להשפיע למעלה, כנ"ל בסוד רוח האדם היא למעלה, כלומר שאדם נקרא שכל מה שהוא עושה יהיה לתועלת הבורא. מה שאין כן, רוח הבהמה היא יורדת למטה, היינו לתועלת עצמו. אין המלכות הנקראת ארץ יכולה להראות את הטוב והעונג מה שהיא קיבלה עבור הנבראים. וזה שאומר הזוהר הקדוש, הניצנים נראו בארץ, שהכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם, שמטרם שהנברא בא לבחינת אדם, אין הנברא רואה שום פירות מן המלכות שנקראת ארץ. ואמור נבין מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר, וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. הלא כתוב בתורה הרבה פעמים ויומר אלוקים, מטרם שנברא אדם. אלא הפירוש הוא כנ"ל, שמטרם שהאדם מגיע לדרגת אדם, היינו שיוצא מכלל בהמה, האדם הוא נמצא בהסתרה, ואי אפשר לשמוע את כל השם. וזה נקרא שדיבור השם לא היה נמצא בעולם מטרם שנברא בחינת אדם. שרק אחר כך, שהאדם מגיע לבחינת אדם, אז הוא שומע דיבור השם. שדיבור השם נקרא תורה, שאז הוא זוכה לבחינת תורה, שנקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא דיבור השם. לא שהתורה היא בחינת חוכמה, כדרך שאר חוכמות, אלא שהתורה היא דיבור השם. אולם לא בקלות האדם יכול להגיע לדרגת אדם ולצאת מבחינת בהמה. וזהו מסיבה שבעבודת השם הוא תמיד בהופכיות הצורה. ורק משתי קצוות נולד קו אמצעי. כמו שכתוב בשיר של הארי הקדוש, ימינה ושמאלה, ובניהו קלה. זאת אומרת, שעל ידי ימין ושמאל, שהם שני הפכים, מהם נולדת בחינת מלכות שמיים הנקראת קלה. שידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. ולזכות לבחינת אמונה, צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה, הנקראת אהבה עצמית, כנ"ל. שרוח הבהמה יורדת למטה, שעניין מטה פירושו למטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. ובזמן שהנברא עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת, שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו כוח האמונה, היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם.

שהנברא רוצה להיכנס בעבודת השם היא שהוא צריך להאמין בהשם. לא חשוב שיעור האמונה, אלא כמה אמונה שיש לו, כבר הוא מסוגל להתחיל לקיים תורה ומצוות. בכל יום הוא מוסיף והולך עד כמה שאפשר. אולם המצב הזה לא נקרא בחינת ימין, אלא נקרא קו אחד. וזה נקרא בחינת דומם דקדושה. ומהדומם הזה יוצאות כל שאר מדרגות, הנקראות צומח, חי, מדבר. כמו שכתוב, הכל היה מן האפר. ופרשו בזוהר הקדוש אפילו גלגל חמה, כלומר שכולם צריכים להתחיל בדומם דקדושה. אבל יש לדעת, כמו בדומם הגשמי, אין האדם צריך להשקיע כוחות בכדי שהדומם יתגלה, אלא שהדומם מתפתח לפי התפתחות הטבע. היינו, אם האדם לא יקלקל את הדומם הגשמי, הוא מתפתח. למשל, אם האדם לא מקלקל את האדמה, או הוא מוציא אבנים מן האדמה, הדומם מתפתח. כמו כן בהדומם דקדושה. אם הוא לא מקלקל את המעשים שלו, אז הדומם דקדושה שלו מתפתח. אבל לא צריך לשום כוונה ומחשבה בכדי להמשיך את בחינת הדומם דקדושה שלו. מה שאין כן, אם הוא רוצה להיכנס לבחינת צומח, שאנו רואים בגשמיות שהצומח כבר צריך טיפול מיוחד, וצריכים לתת לו מזונות, היינו מים ושמש, וכמו כן לתקן את הדומם שממנו יוצא הצומח, שהיא חרישה וכדומה, וכמו כן להוציא שאר צמחים שאין להם שייכות להצומח. שהאדם רוצה שיצמח מן הדומם הזה, שבגשמיות מוציאים שאר הסבים שהתערבו. וכמו כן בצומח דקדושה צריכים לתת מחשבה ורצון איך לתת מזונות לדומם הזה, היינו חרישה. היינו שצריכים להפוך את הרצון לקבל שבו בעל מנת להשפיע וכדומה. אז שייך עניין עבודה של ימין ושמאל, שעניין הוא מה שהיה מקודם קו אחד, שהוא בחינת המעשה. זה האדם צריך להשתמש עמו בבחינת קו ימין. כלומר שהמעשה הפשוט הוא צריך להחשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה לבורא בזה שזיכה אותו לעשות מעשים פשוטים בתכלית הפשטות. ולומר שגם זה הוא לא שווה שהבורא נתן לו במתנה לשמש אותו בפשטות. ויחד עם זה לעבור לקו שמאל, היינו לעשות ביקורת על עצמו אם הוא באמת עובד השם או הוא עובד עבור עצמו, היינו לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. ועל זה הוא צריך להתפלל איך שהוא כל כך משוקע באהבה עצמית. ולפעמים הוא רואה שאין הוא מסוגל להתפלל שהשם יעזור לו להוציאו מתחת שליטת אהבה עצמית. ולפעמים הוא נמצא במצב יותר גרוע, היינו שלא רוצה, אפילו בלי תפילה, שהשם יוציאו מאהבה עצמית, אלא להפך, שיש לו רצון שהשם יעזור שיוכל למלות את הרצון לקבל לעצמו בכל מילוי שרק אפשר למלות.
וזה נקרא

0: בחינת שמאל. כי דבר הצריך תיקון נקרא ברוחניות שמאל. נמצא שיש כאן שני הפכים. מצד אחד אומרים לאדם שסדר עבודה הוא שהאדם צריך להשתדל ולקיים את הקו אחד בכל שלמותו. כלומר, כמו בזמן שהנברא היה נמצא במצב הדומם, הנקרא קו אחד, והיה מרגיש עצמו לאדם השלם, והייתה לו שמחה ומצב רוח טוב, בזה שהיה יודע שיש לו בחינת שלמות, ואין לו מה להוסיף, רק כמות. והסיבה הייתה, משום שלא היה לו שום מושג בבחינת צומח, אלא שהיה חושב שבחינת דומם זוהי השלמות, מה שמוטל על האדם לעשות. לכן היה מרגיש מצב רוח טוב מחמת הרגשת השלמות, ולא היה יכול להבין מדוע כל הנבראים אין להם השכל שלו. מה שאין כן עכשיו, שיש לו מושג מהו בחינת צומח, כבר אין לו השלמות של קו אחד. לכן האדם צריך עכשיו לתת יגיעה גדולה, שיהיה בידו להחשיב ולקבל חיות מהימין, כדוגמת שהיה מקבל ממנו בהיותו בבחינת קו אחד. והטעם הוא, משום שהקו שמאל נותן לו להבין שאין זה שלמות. מדוע צריכים באמת ללכת בקו ימין? התשובה היא, זהו מטעם אמת. היינו שהאדם צריך להחשיב את קצה אחיזה דקדושה שיש לו, זה שווה הון רב. ואז הזמן לתת תודה להשם. ואחר כך הוא צריך לחזור לקו שמאל, שגם זה הוא אמת, שצריכים לעבוד לשם שמיים. ומבית אלה, היינו מצד השלמות והחשיבות של הימין, ומצד החיסרון השמאל, האדם זוכה לבחינת קו אמצעי. וזהו כנ"ל, ימינה ושמאלה, ובינהו קלה.
1: דווקא בחינת צומח שצריך להוסיף מזונות וחדשים ולהוציא את הצמחים שמפריעים ולייצר לעצמו סביבה בקיצור שהוא יוכל לגדול בה בצורה בריאה וגם להוסיף ביקורת האם הוא מתקדם נכון או לא ובמה עוד יכול להוסיף. וככה גם אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב במה אנחנו יכולים עוד להוסיף לעשירייה כדי שהיא תתפתח עוד יותר לכיוון המטרה שלנו.
2: כן, בדיוק. אתמול אחרי שאלכס כתב שהוא קורא את המאמר, אני לקחתי ממש את זה כדוגמה, וגם קראתי אותו לפני השיעור אתמול בערב, ואז היום זה ברמות יותר קל להבין ולהיכנס בזה. אז בגדול זה שבורא ברא את הנברא שהיא כבר שלמה, מלאה מולו, ורק עלינו לעבוד על עצמנו, לתקן לאט לאט דרך הסביבה, כדי שלקבל את זה בדרגתיות, שזה יהיה, שנהיה מתאימים לקבלה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24/1/2002.
3: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם כרך א', דף קוף למד ב', מהו שארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. שאדם שהולך, הולך על שני רגליים במצבים ש מתחלפים בצורה תמידית, בלתי פוסקת, ובכל מצב ומצב הוא צריך פשוט לשמור על הכיוון ומטרה, ומתוך שזורקים אותו ממצב למצב, לקבל את זה כל פעם כאפשרות להתקן את ה... איך להגיד?
4: קורס,
3: פלן,
4: כיוון.
3: כיוון, סתם כיוון, כן, בסדר, נו, כן. כיוון שלו. מצפן, בסדר. ואם הוא מרגיש שלא משתנה, זאת אומרת, לא נותנים לו מלמעלה קושיות, נפילות, אכזבות, מחשבות זרות, מצב רוח רע, בלבולים, כל מיני כאלה דברים שמשיכות לכל מיני תענוגים. אם לא נותנים לו את זה מלמעלה, סימן שהוא נמצא במצב דומם. וזה מצב שחייב להכניס לו דאגה. ושאלה, למה זה כך מתייחסים עליו מלמעלה? יכול להיות שזה מתוך זה שהוא לא מוכן עדיין, לא הכין את עצמו לקבל שינויים. אז צריך ממש לטפל בעצמו, להצטייד בכוח הקבוצה, בכוח התורה, בכוח הלימוד, בהתמדה, ואז יבואו ההפרעות, שעל פניהם הוא תמיד מתקן את הכיוון שלו כלפי מטרה ומתקרב למטרה. ולמטרה מתקרבים רק בכוח האמונה. מה זה כוח האמונה? הוא אומר לנו ש... כתוב כאן... ידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. מה זאת אומרת? ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה, הנקרא אהבה עצמית, שרוח הבהמה יורד למטה, שעניין מטה פירושו מטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. שאם אדם עובד רק עם תועלת עצמו ונקרא בהמה, אז עדיין אין לו אמונה, אלא הוא צריך להתרומם למעלה מהמצב הבהמה, שלא יחשוב על עצמו, ואז יהיה לו מה שנקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, אמונה זה לא איזשהו הרגשה דמיונית, איזשהו מחשבה, איזשהו תכונה שיכולה להיות באדם בזמן הסתר פנים, בזמן שהוא בהמה. אלה, ובזמן שנברא, עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו אמונה. אנחנו חושבים הפוך, בזמן שאני יורד ונמצא בחושך, כן? אז אני צריך לכוח האמונה, שאין לי אור, שאין לי אחיזה בעליון, ברוחניות. אז אני צריך איזשהו כוח שנקרא אמונה שיעזור לי, שיחזיק אותי. הוא אומר, לא, זה לא כמו שאנחנו חושבים. אמונה על פי קבלה זה משהו אחר. בזמן שאני מקבל ירידה, זאת אומרת, נאבד לי קשר עם העליון, עם הרוחניות, זה נקרא שנאבד לי אמונה. היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם, וכל הפגמים באים להנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון להנברא, בגדוי שלא יפגום במלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך. זאת אומרת, הרגשת הבורא ואמונה זה אותו דבר. זה לא ששאין לי הרגשת הבורא, אני יכול להאמין שהוא קיים, כמו שאנחנו חושבים בעולם הזה. זה לא אמונה, זה סתם דיבורים. שאין להם שום הצדקה ושום כוח לא עומד אחרי זה. אם אני לא מחזיק את הבורא, בי, אם אני לא מרגיש אותו, אז פשוט הוא לא קיים בשבילי, אני לא יוכל לעשות שום דבר נגד המציאות הזאת. אלא ההפך, הרגשת האלוקות, הרגשת הבורא בחושים שלי, בתוך תוכי, זה נותן לי כוח שנקרא אמונה, שאני יכול להתמודד נגד היצרה שלי, ולהפוך אותו באמת בטיפולים לאט לאט, בתיקונים על מנת להשפיע. זאת אומרת, אמונה זה כוח שמקבל אדם כתוצאה מהרגשת הבורא. ולא לחכות שיבוא איזשהו כוח כזה בזמן שנמצאים בחושך. ברור? זאת אומרת, אין מצב שיכול להיות הסתרה, וביחד עם זה כוח לעבוד נגד הרצון לקבל. אלה גילוי הבורא, אמונה בו, כן, הרגשתו, כוח לעבוד נגד רצון לקבל, כן, מעבר למחסום, ברוחניות, כל הדברים האלה זה אותו דבר. לכן אין לאדם לצפות שבכלל הוא יהיה שונה במשהו לפני שהוא עובר מחסום. זה לא כמו שחושב עמך, שאני עכשיו אין לי כלום ואני צריך להיות באמונה. מכאן יש שאלה, אז מה זה נקרא אור חסדים בלי אור חוכמה? שבחושך כאילו יש לאדם יכולת להחזיק את עצמו, זה נקרא אור חסדים. אור החסדים. זאת אומרת, זה אותו התגלות האלוקות והרגשת האלוקות, רק במידה שהיא נותנת לי אפשרות להחזיק מעל הרצון לקבל שלי. שרצון לקבל אני מחזיק אותו תחתיי, אני שולט עליו. שוב, ממה? מכוח הרגשת האלוקות. אי אפשר לעשות שום דבר לפני שבורא מתגלה. זה מה שהוא כותב כאן. זה בדף קוף למד זין, במאמר שלנו. כן.
4: עד שאדם עובר מחסום, האם התחליף לאמונה זה בעצם קבוצה?
3: כן, תחליף לי, זה לא תחליף לאמונה קבוצה. קבוצה גם כן, גם אחרי מחסום יש עבודה עם קבוצה מסוימת. אמנם שלא כמו שלפני. אבל בהחלט הכוח שהוא יכול לרכוש, זאת אומרת, מחשבות נכונות, חדשות, הגברת המחשבות הטובות, כל הדרך שלו לפני זה, זה בכוח הקבוצה, כן.
5: משהו פה קצת לא מסתדר לי בהבנה.
3: כן.
5: יש דבר טוב בתקופת ההסתרה, שזה האפשרות לבחור. שזה אין אחר כך, זה יש רק... מבחינה הזו, זה דווקא לא צריך לבקש התגלות. מצד שני, בלי התגלות, אין יכולת לעבוד. כוח האמונה זה רק בהתגלות.
3: לא. מה זה נקרא ש... אז למה זה נקרא אמונה ולא ידיעה ולא משהו אחר? למה זה נקרא אמונה? אם אני מבקש את גלות האלוקות רק כדי להיות שולט על הרצון לקבל שלי, על הטבע שלי, זה נקרא שאני מבקש ממנו כוח אמונה. כן.
5: מה זה המושג של האמונה
3: החלקית, שכביכול יהיה לפני המחסום? לפני המחסום יש לו אמונה חלקית, זאת אומרת שיש לו איזה מין הערה שנותנת לו איזה מין ביטחון בזה שבאמת מה שכתוב בספרים האלה יש בזה משהו. איזה מין הרגשה, זה בכל זאת הרגשה. זה לא סתם שאני שומע ממישהו ולפי זה אני הולך. אז זה לא נקרא בכלל שאני עובד עם השכל שלי. כן.
5: הוא אמר בטקסט שהאהבה בספר הוא
3: אם אדם לא משתנה זה נקרא דרגת דומם. בדומם, מה זאת אומרת לא משתנה? הבדל בין משתנה ולא משתנה, שעושה מעשים, אלף ואחד מעשים בדקה, מסתובב ועושה, הוא עושה לך במטבח עבודות, איפה שאתה רוצה. הוא מחזיק לך כל הבני ברוך, פרפקט, אחד. אם הוא לא מכניס לזה כוונה, הוא נשאר דומם, הוא לא מתפתח. מישהו אחר עושה עבודה קצת, מה שצריך, מה שחברה מתחלקת ככה, בנטל שווה לכל אחד, אבל מכניס לזה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר כל מיני מחשבות וכוונות ויחסים והכל, זה לפי יחס שלו, שרוחף על מעשה, יביא אישר, אישר בלי מעשה. כן? חיה, מעשה חייב להיות, הכל בא מהאדמה, מדומם. כן? אבל כמה שהוא מוסיף על פני זה מעשה, לפי זה הוא גודל. זה הבדל כבר בין אבן לצומח. עכשיו, בהתאם איזה מחשבה, כוונה הוא מכניס, אז כבר בהתאם לזה הוא או צומח, או חי, או מדבר. זה כבר הבדל בכוונה, אבל בכל זאת כבר יש לו איזשהו כוונות, איזה מין מחשבות פנימיות, מאבק, ימין שמאל, דחפים כל מיני. הוא כבר חי לא מאיזה שהוא סתם קיים, בא ללמוד, ברוך השם, טבלאות, סרטוטים, כל מיני דברים. זה מה שכתבתי אתמול מכתב לגליזרין. שהוא שאל אותי, האם הוא יכול ללמד שם באמריקה בשמנו. אז אמרתי לו שהבדל בינך לבינינו יכול להיות בזה, שאתה יודע חומר טוב מאוד. לא פחות אולי מאיתנו. לא חשוב לי בזה. אבל מה המסר שאתה מוסר, ואיזה דבר אתה מלמד אותם, האם אתה מלמד אותם להיות בדרך, ולא לרחוש סתם חוכמות וכל מיני דברים שאחרי כמה שנים הם אלופים במה שכתוב, יודעים בעל פה כמו שלומדים גמרא, כן? הם ידעו בעל פה ככה תלמוד עשר הספירות, תעשה להם בחינות, הם ממש שולטים בכל דף איפה שמה כתוב, אבל במשהו פנימית יותר, אתה מעביר להם את זה, אתה רוצה את זה, אם אתה רוצה את זה, אתה חייב קבוצה, אתה חייב התפתחות, אתה חייב שינויים. יש לך את זה, אתה משתוקק לזה?
4: זה החומר
3: דרך שלו? יכול להיות, לא יודע. לא, הוא בעצמו אוהב חוכמה. אבל, לא, מה אני אומר, זה דוגמה סתם, הוא בן אדם קצת משונה, אז אין לי עליו דווקא דיבור, על זה שזה הבדל בין דומם לחי. או צומח, או חי, או מדבר, זה כבר עניין אחר, זה כבר בירועים. אז מה אתה שואל?
4: אני שואל, מי בא לדומם חיסרון להיות הצומח? אף פעם זה דומם
3: לרחול? לא, מדומם לצומח, הבדל, זה שני העולמות. להיות צומח, אתה כבר צריך נקודה שבלב. אם לא נותנים נקודה שבלב, בינה, שהיא מתחילה להתפתח בתוך האדם, בתוך האדמה, כן? בתוך הדומם, אז לא יצא שום דבר. מים, בינה, זה מביא חיים. בלי זה לא יהיה שום דבר, ודאי. אז לא דורשים מאדם, סתם מהרחוב, למה אתה בהמה? אז לך לאומן שעשני. על אף אתה לא יכול לבוא בטענה. רק למי שיש נקודה שבלב, לבוא אליו ולעזור לו, לראות לו שיש שיטה איך לפתח את הנקודה. זה עשה הכל. אבל לכל ולאחד ואחד יש גם כן שוני במידת, בקצף ההתפתחות והכל, זאת אומרת, זה כבר הטיפול. כן.
6: אפשר לפתח
3: רצון לכוח האמונה, גם ליחיד וגם לקבוצה, אפשר לפתח רק מהכרחיות, שאם לא יהיה לי כוח אמונה, זאת אומרת הרגשת האלוקות, אני לא יוכל בכלל לשלוט בטבע שלי בעצמי. אז אני תמיד אני אסתכל על עצמי ואני אראה על עצמי עד כמה שאני פשוט נזרק כל פעם לפי רצונות, לפי הדחתים, מה שיש בי, ואני לא אוכל איתם לעשות שום דבר. נותנים לפעמים לאדם כזו, כאלה דוגמאות, הוא יודע שעכשיו הוא הולך לעשות דברים רעים, ואין לו שום אפשרות להימנע מזה. לא, לא, לא, לא, לא הרגשת עוד את זה. לא, בסדר, תרגיש. אם תתפתח הלאה, תרגיש כל הדברים. אל תדאג. זהו. למה נותנים לנו את זה? ללמד אותנו שאנחנו בעצמנו, מתוכנו, אף פעם לא נוכל להוציא כוחות להתמודד עם עצמנו. אלא רק עם הכוח החיצון. כוח החיצון הזה באמת להתמודד עם רצון לקבל. לא לתת לו איזשהו חשבון שכדאי לי לא לעשות את זה, אחרת אני אקבל מכות. כדאי לי במקום זה להרוויח משהו יותר. לא חשבון כזה, אתה מבין, שבזה כל החינוך שלנו, כך אומרים, כן? למה לך את זה, תעשה את זה, יהיה לך יותר טוב, כן? אל תהיה כזה, יהיה לך ככה. כך אנחנו מלמדים את עצמנו ואת הילדים ואת כל העולם. מה? כדאי להיות יותר טוב, יותר עדיף, יותר ככה, אל תזיק לשני, גם כשהם לא יזיקו לך, נעשה שולים בעולם, ככה, כל מיני דברים. למה העולם צריך שלום? העולם צריך מלחמה. מה השלום הזה עושה? אם הוא מביא לבימיות. אבל אנחנו ככה מלמדים, כי אין לנו ברירה, במסגרת העולם הזה, אתה רק יכול לתת במקום תמורה בימית אחת, תמורה בימית אחרת. מה שאם כן, אם אתה רוצה מעל הבימיות להיות, אתה צריך בהחלט להיכנס להרגשת האלוקות. רק אם אתה מרגיש את האלוקות, יש בך, מה זה מרגיש? שיש בך כוח שלו, אתה יכול במידה שיש לך כוח הזה לשלוט על הרצון לקבל. לשלוט. כבר לא לתת לו זה תמורת זה. לא, בוא לא נעשה את זה, נעשה משהו אחר. אני מפחד שאני אקבל מכות. או אולי שם אנחנו יותר נרוויח. אלא אתה לא נותן לו שום תמורה בשפה שלו. אתה שולט עליו וזהו. זה אפשר רק אם יש לך כנגדו כוח הבורא בפנים. וזה כוח הזה נקרא אמונה. אז מי שלא יוצא מהמסגרת העולם הזה מעל המחסום, אז הוא תמיד הולך ביאני מקח וממכר, כן? בחליפין עם רצון לקבל. זה תמורת זה, זה תמורת זה. כן? ובסופו של דבר רצון לקבל שולט. אלא אדם תמיד ככה איכשהו בונה לעצמו איזה מין סדר הערכה, כן?
6: סדר עדיפויות.
3: עדיפויות, כן. ערכים, ערכים, כן, סדר עדיפויות. זה הוא יכול כאילו לשטוף את השכל שלו על ידי החברה. חברה קיצונית, כן, עיתונים, לא חשוב, בית ספר. אבל זה, בזה אנחנו לא מתקנים בעצם שום דבר. בזה יכול להיות אנחנו עושים כביכול יותר קלקולים. כי אנחנו, נדמה לנו שאנחנו נעשים יותר טובים. דבר עם כל יפי נפש האלה, עם כל הגרינפיסים, כל מיני דברים. הם חושבים שאני משקיע את כל החיים שלי בשביל חתולים, או בשביל שם איזשהו דולפינים, כן, או כל מיני דברים, שיחיו. אדם, לא חושב זה. זאת אומרת, האדם נכנס לשקר.
6: שהוא בזה עושה חיים יותר טובים. תראה איך אמריקאים בטוחים שמה שהם עושים, הם עושים טוב לעולם. בו כולם נחיה כמו בהוליווד. נו. הם לא מבינים שהצורת החיים שלהם מקולקלת יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, אדם עד שהוא לא יוצא לרכוש כוח האלוקי, אין לו שום אפשרות להתמודד עם רצון לקבל שלו. כן, מייק.
7: מה זה הכוונה של אדם מוסיף לפני מעשה שהוא עושה בתוך הסוצר?
6: כמו שאדם עושה כוונות לפני כל מעשה ומעשה, אם הוא רוצה לא להיות דומם אלא מעל הדומם, אז הוא צריך לחשוב מה הכוונה שלו. הכוונה שלו זה כמו נגיד ברכה, שאנחנו כאילו מחויבים מהתורה לעשות ברכה, כן? או שאנחנו אומרים הרי אני מוכן ומזומן, כן? או כל מיני כאלה, יש כאלה פסוקים שעושים לפני המעשה. על מה הם מדברים? הם מדברים על תוכן העניין, מה שאני הולך לבצע. כי ביצוע עצמו, הוא יהיה סתם או מצד הטבע, שחינכו אותי כך לעשות, ואם אני, וקיבלתי את זה כבר כמו אינסטינקט מוקנה, הרגל, נעשה טבע שני, ואני, אם אני לא עושה לפי הרגל, אז אני סובל. אז הסבל שלי, הטבע שלי עכשיו מחייב אותי לקיים את זה, אז על זה אני לא צריך שום ברכה ושום תזכורת, כן? אלא בשביל מה אני צריך דווקא מהתורה גם, כן, כאילו לעשות לעצמי כל מיני תזכורות כאלה בשביל מה אני עושה וברוך את השם וכן הלאה לפני מה שאני עושה, להזכיר לעצמי כביכול שאני עושה את המעשה הזה ללא ככה, לא כמו בימה, לא כמו אבן, כמו דומם, אלא אני עושה את זה לשם מטרה מיוחדת והיא מחייבת אותי לעשות. לכן אדם שנכנס ללימוד הקבלה, המעשים שלו נחלשים לגמרי. למה? כי הוא נכנס כבר לתחום שכל המעשים היו קשורים לכוונות. קודם היה יכול להיות שעשה מעשים בלי כוונות. עכשיו רואה שהוא בהרגשה פנימית שלו, אפילו בלי הבנה עדיין, מרגיש שמעשה ללא כוונה, במישור שהוא עלה, מעל המישור הדומם, הוא עלה קצת לצומח, במישור הצומח, מעשה ללא כוונה לא נחשב בכלל למעשה, נחשב לאפס. לאפס, אז הוא מפסיק לעשות. אז הוא מפסיק לעשות. לכן, בכל זאת צריכה להיות חשיבות במעשה, כי זה בינתיים, אתה לא יכול לצרף עליו כוונה. אבל אם לא יהיה לך מעשה, גם כן לכוונה לא יהיה במה לאחוז. זאת אומרת, כדאי בכל זאת לשמור על מעשים, במידה ובשביל זה, שנצרף לזה כוונה. כי באמת, מעשה בלי כוונה, כי גוף בלי נשמה. עכשיו, אם אנחנו עושים, אם אנחנו בזה חושבים גם כן על הקבוצה, על כל מעשה ומעשה שאני עושה, וכל פעולה ופעולה שאני עושה, סתם בימית, כן? אני מתחשב שאני חלק מהקבוצה והם עומדים אחריי, או שאני מבצע, וזה לטובת כולנו, כן? אז כאן כבר חשבון אחר לגמרי. כאן כבר הוא מיד עולה מדרגת הצומח לדרגת האדם. מפני שאין, הקבוצה אין שייכת לרמת האדם. כי כאן זה כבר חשבונות אחרים. ביטול וחיבור וזה שייך לדרגת האדם, מה שאין לא לצומח ולא לחי.
7: כמו שתמיד כוונה יהיה נכונה, זאת אומרת, שאין דעת לא ישקר לעצמו, שלא יפר איזשהו משפט שזה לא... איך לדאוג על הכוונה של הכוונה שהוא מנסה לסרק את זה, ניסוי סך...
6: לדאוג על כוונה זה מלחמה, נוחמה זה צריכים לעשות כל מיני תרגילים, צריכים שיזכירו לך על זה, צריכים ש... אתה תעשה לעצמך כל מיני סימנים בדרך, שעון מעורר כל חצי שעה, אני יודע, כל מיני דברים. זהו. אני הייתי עושה כאן. הייתי נוהג עם הרבה, עם בנהיגה, הייתי שם כאן על כל מיני סימנים על היד. הוא היה צוחק מזה, למה? כי אני הסתכלתי על זה פעם אחת, ואחר כך לכמה שעות שכחתי להסתכל. לא ראיתי את הסימן הזה, הוא לא היה מזכיר לי שום דבר. זה לא יעזור ככה, אבל לנסות צריכים הכל. כי כל דבר הזה הוא מקדם לכישלון הבא. אנחנו הולכים מכישלון לכישלון הרי. נו, אז צריכים ללכת. מיכאל, מיכאל וזה יוצא. כן, דרון. קבוצה זה דרגת אדם, כי לא לצומח ולא לחי, אין בכלל בטבע לבטל את עצמו כלפי שני, להתחשב עם השני, להתחבר עם השני. יש להקות, יש כל מיני כאלה, עדר, יש כאלה דברים, כן? אבל זה על רקע הבהמי. לא לטובת ביטול, אלא לטובת החיבור ורווח נוסף. כן? כאן יש איזשהו אלמנט של הביטול, אלמנט רוחני, בזה שאני מתייחד עם האחרים. לכן זה מיד מקפיא סימני בכל מחשבה ובכל דבר מייחד אותי עם הקבוצה. לא חשוב מה, אבל ככה מחבר אותי ככה במחשבה עם הקבוצה. אז מיד מעשה שלי עולה בדרגה. כן.
5: יש כל מיני דברים שאנחנו עושים שהם קשורים לשגרה. נגיד ללמד כל שבוע, או פורום, כל מיני דברים כאלה יומיומיים שנמשכים כל הזמן. איך שומרים על...
6: אין שגרה, אין דבר כזה בשגרה. זה כל הבעיה, שההרגל שהוא נעשה טבע, והטבע זה כבר מת.
5: אז איך שומרים על כוונה?
6: הכוונה זה פשוט לפני כל דבר שאתה עושה, צריכים איכות. צריכים איחוד עם הקבוצה, צריכים עם הבורא, זה בעיה עם הקבוצה.
5: וכשהפעולה מופנית החוצה.
6: נו, אז מה החוצה? אז אני עכשיו יושב מול טלוויזיה, שם, נו, באולפן, או ברדיו, או שאני נותן איזשהו שיחה, רעיון, או שאני נותן הרצאה, אז למה שאני לא יכול להרגיש שקבוצה קשורה אליי ועומדת אחריי, ושאני עכשיו מיטיב להם ולכל העסק שלנו, אני חייב לחבר את זה לכלי פנימי. זה לא צחוק, זה לא נראה לנו שזה איזשהו דבר, נו, עוד מחשבה כזאת קטנה צדדית. לא, זה מוציא אותך מהאגו שלך. בכל זאת, מחבר אותך למשהו חיצון. כן.
8: שאלה לפיקס. יש פה בעמוד 168 כותב בפסקה שנייה על קו ימין שזה בפינת מעשה זה שאתה צריך להשתמש אם הוא בפינת קו הימין כלומר שמעשה הפשוט הוא צריך להשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה לבורא ויש נזיקה אותו לעשות מעשים פשוטים ותכין את הפשוט ולומר שגם זהו
6: מה השאלה?
8: לא שווה, שבו נתן לו מה זה לא שווה? זה לא קורה? שאני לא מבין מה זה, מה זה לא שווה?
6: באמת רבי כותב כאן בצורה לא כל כך מובנת. קו ימין נקרא שאני מקבל זה חסד. קו ימין זה נקרא שאני מקבל מלמעלה איך שזה, בלי לעשות בזה שום ביקורת, בלי להתערב בזה עם הרצון לקבל שלי, אלא מה שאני מקבל זה שלמות. ומה שנותנים לי מלמעלה, אני רוצה להיות דבוק לזה, לקיים את זה, לא להכניס לזה שום לא להכניס לזה טבע שלי. רק להיות דבוק לחוק הזה, לרעיון הזה, למעשה הזה. זה נקרא כף ימין.

0: אז אם אני מבצע את התכונה הזאת שבקו ימין עכשיו מתגלה לי, זה נקרא שאני דבוק לקו ימין, וזה נקרא שאני לא מכניס לזה את האביות שלי. זהו. זך. עכשיו, הבנתי, קלטתי את המידה הזאת של קו ימין עם האביות דשורש שלי. עכשיו אני מתחיל כבר לצרף לזה יתר. האביות מה שיש לי. כבר מתחיל להשתמש בשמאל. ואז על פני שמאל אני גודל. מעיבור ליניקה, למוגין. תראה, לפעמים הוא לא כותב בצורה כך מדויקת, נו. שגם זה הוא לא שווה, זה משהו לא כל כך כתוב במדויק. מה זה? שגם זה הוא לא שווה. הוא רוצה להגיד שמעשה עצמו הוא לא כל כך חשוב בכלל. ובאמת הוא בעצמו לא שווה הרבה. אבל מפני שהבורא נתן לו את זה, ונתן לו את זה במתנה, והוא מרגיש שבאמת לא מגיע לו את זה, אז אמנם שהדבר הזה הוא קטן מאוד לו ולא שווה, אבל בשבילו זה הכל. זה נקרא ימין. לא מכניס את עצמו, ביקורת, שום דבר.
1: עכשיו, איזה מקום פה, בבחינת אמונה, יש גם בבחינת יראה. זה בתוך אמונה, או זה משהו נפרד, של דברים שונים?
0: אמונה כוללת בתוכה הרבה הבחנות. כי אמונה זה הרגשת האלוקות בכלים של נבראה, שההרגשה הזאת מביאה לנבראה לא מילוי ברצון לקבל שלו, אלא מביאה לו כוח. ההכרת הגדלות האלוקות, זאת אומרת, נוכחות הבורא בתוך הנבראה בצורה כזאת שנבראה מרגיש את הבורא, ולא מרגיש משהו מתמלא ממנו. אתה מרגיש אותו. אתה מרגיש אדם גדול. הוא גדול. הוא לא שייך לך, הוא לא בא לשרת אותך. שום דבר. אתה רק מרגיש אותו איך שהוא כביכול. אבל אתה מרגיש אותו. אתה קולט אותו, הוא נמצא בך כאילו. כן? הרגשה שלו כגדול, כשולט. אם אתה רוצה לקנות אותה, כדי לשלוט בטבע שלך. ההרגשה הזאת בכללות נקראת אמונה. באמונה יש לך הרגשת הביטחון, קודם כל. ביטחון לזה שאתה שייך לגדול. לזה שאתה מסור לו, אז אתה בביטחון שלך נמצא כעובר. שיש מטרה להיות שייך לגדול הזה, בכל האביות מה שיתגלה. זה המטרה. זה המטרה, בטח. זה מיד מתגלה לך. הרצון לקבל בזה שהוא מרגיש את האלוקות, רוצה רק דבר אחד. כאילו מטבע שלו, להכניע את עצמו ולהיות מסור ומחור. אז יש פה הרבה מאוד התפעלויות והתרגשויות שסך הכל הם נקראים אמונה. זאת אומרת, כוח הכללי, כוח הפסק, כוחות למסך שבונים את המסך, הם נקראים בסופו של דבר ככה, בכללות הם נקראים אמונה. לכן אב נקרא חסד. לכן מבינה יוצא האור שמתקן את הכלי, אור חוכמה שמתקן את הכלי. זאת אומרת, אנחנו לא מתחשבים באיזה אור זה, אנחנו מתחשבים במה שהוא עושה.
1: נגיד,
0: נכון, זוכרת
1: אחד או השני, אחד או השני, שאמונה נותנת ביטחון, מצד שני, כי הוא יכול, אדם צריך
0: אתה אומר שיש פה שני דברים סותרים אחד את השני. אנחנו צריכים להיות בביטחון, אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו שאנחנו נמצאים בתוך שליטת האלוקות עלינו, מה יכול להיות יותר טוב, יותר בטוח מצד אחד, מצד שני, אנחנו צריכים להיות ביראה, בחרדה, כן? בחיפוש, בכל מיני דברים האלה, דברים סותרים אחד את השני, נכון? אז מה? אבל הם סותרים אחד את השני, כי אתה רוצה לבדוק אותם מתוך אותו חומר, מתוך אותו כלי של רצון לקבל. אבל אתה לא מבין ששני דברים סותרים, הם מורגשים אצלנו כסותרים, בגלל שהם שייכים לשני מקורות, לרצון לקבל ולרצון להשפיע. זאת אומרת, אני צריך להיות בביטחון ובאמונה, ובהרגשת האלוקות ושלמות והכל, בכלים דה השפעה שלי, לא בכלים דה קבלה שלי, בכלים דה קבלה אם אני ארצה להרגיש אותו ביטחון ואמונה וכוח נצחיות והכל, אני ארגיש חושך. אתה מבין? כן? זהו, זאת אומרת, אם אני הולך לבדוק איזה תופעה, אני צריך לבדוק אותה גם מהאגואיזם שלי וגם מהאלטרואיזם שלי, כאילו. ואז אני אראה שמצד אחד זה מביא לי שמחות ושמחות וכל מיני דברים טובים, כן, חיוביים כאילו, ואם אני בודק מצד השני, נגיד מצד הכלים, זה מביא לי דברים שליליים. ואז אין סתירה שבאותו זמן אני יכול להרגיש גם שמחה ושלמות וגם חיסרון, וחרדה. כי אם לא הייתי כלול משני כוחות, בורא ונברא בתוכי, לא יכולתי להרגיש את השני דברים. אבל אם יש לי שני שורשים האלה בי, בתוך עצמי, כן? אז אני כן יכול להרגיש דברים הפוכים. דברים הפוכים. מאותו נושא, האור מופיע אצלי, נגיד, מאיר עליי, אם אני מוכן לזה, אז אני מקבל מזה כוחות, התמדה, כל הדברים החיוביים, כן? גם בתיקונים וגם במילואים. אם אני לא מוכן לזה, אז אותו אור מורגש אצלי כחושך, כאבים, נוראים, בעיות, איסורים.
1: זאת אומרת, האור שמתגלה ונותן את הרגשת הביטחון והרגשת השלמות.
0: אותו אור שנותן הרגשת הביטחון ושלמות בכלים דה השפעה, נותן חושך ואיסורים נוראים בכלים דה קבלה. לכן אנחנו אומרים שם, איפה שאתה תרגיש את הדברים הנוראים ביותר, כאבים האיומים, שם התגלה לך דווקא טיפת הייחוד, הנועם וטוב וממש השלמות. דווקא שם. כי שם אתה תרכיב את המסך הגדול ביותר. במקומות איפה שאתה מרגיש עכשיו חושך היום ונורא ואיסורים. שם יהיה מסך הגדול ביותר, אז תקבל דווקא שם את התגלות הגדולה ביותר.
1: עכשיו, זה שאדם מפחד, יש לו פחד לאבד את זה, אז לא מצא תגיד את הקבלה? אוי, חס ושלום שזה לא יהיה לי.
0: או, אז השאלה, יש פחד, יש כמו שהוא מסביר שם בהקדמה לספר הזוהר. כן, פקודי נורא איתה. יש פחד שיהיה לי טוב, וילדים שלי טוב, וגן עדן לכולם, ויש פחד כבר שזה על חשבון הבורא. האם אני יוכל לעשות לו משהו פעם או לא? נו.
2: אבל יש לנו היום גם זוהר, צריכים...
0: נו, מה לעשות? אז כולם מרימים ידיים, אנחנו צריכים ללמוד. כן.
3: אי אפשר לעשות שום דבר לפני שבורא מתגלה.
0: כן.
3: אם אדם עובר מהסתר כפול להסתר רגיל,
0: כן.
3: הוא מסוגל לעשות משהו?
0: כן. הבדל בין הסתר כפול והסתר רגיל זה הבדל עצום. זה אדם אפילו שלא נמצא למעלה ממחסום, עדיין נמצא בעולם הזה, אבל הוא חי בהרגשת נוכחות הבורא. הוא מרגיש שהבורא נמצא, שחי, שמשגיח עליו, שעושה לו כל מיני דברים, גם רעים, נכון, ועדיין לא רואה מכל הדברים הרעים שבורא עושה, שהם לא רעים בכלל, אלה טובים, אלה חושב שהם רעים, ובורא בצורה כזאת מלמד אותו לקח נגיד. וזה נקרא הסתר פנים, שבורא מרביץ ועושה לי בזה טוב. שאני עובר את המחסום ונכנס לשכר ועונש ומתחיל להצדיק את הבורא מתוך זה שאני מכיר עכשיו מה שהוא עשה לי קודם, אני עכשיו מתחיל להכיר, אני רואה שלא עשה לי שום דבר רע. מתוך זה אני מתחיל להצדיק אותו. אז נקרא שהשגגות, שזה הוא עשה ועשה אומנם לטובתי, אבל הרביץ אותי. עכשיו נעשים לי זכויות. הוא לא הרביץ אותי בכלל. זה לא הייתה מכה בכלל.
1: כן. מה? קבוצה משמשת כאמונה, מכשיר של אמונה, כמו שאמרת, האם אין סכנה שבן אדם לא ירגיש בגלל זה את החיסרון האישי שלו באמונה? אם כל הזמן
0: יקבל
1: כאילו כוח של אמונה כאילו
0: הוא
1: קיים.
0: יש סכנה שאדם שיהיה שקוע בקשר עם הקבוצה, יפסיק להרגיש את עצמו וירגיש רק את הקבוצה.
1: איפה הגבול,
0: ככה, להיות בכל זאת, לשמור על ייחודיות של עצמו. כי אדם זה, כל אחד ואחד הוא ממש פנינה, כן? חלק מאדם הראשון. נשמה שלו זה מיוחדת. איך עכשיו הוא הולך למחוק אותה, כל האישיות שלו, כל הדבר, ורוצה להיות מכור לקבוצה. מה זה? יש בכלל עניין להתבטל ברוב? ההפך, בעל הסולם כותב במאמרים שאחרי הרבים להטות זה עבודת הכלל. אצלנו ברוחניות אחרי יחיד להטות. כן? אז אם אני מיוחד, כן? אז איך אני הולך עכשיו למחוק את זה? מה שבורא ברא כזה דבר? אני בזה יקיים מחשבת הבריאה? דווקא בצורה כזאת, שהאדם מבטל את עצמו כלפי הקבוצה, ובזה מעלה את האישיות שלו פי כמה וכמה וכמה. בצורה אישית, אינדיבידואלית שלו, דווקא כלפי האלוקות. כי הוא מגביר את כל הכוחות שלו על ידי הקבוצה. הוא אף פעם לא נעלם בתוכה. מה זה נעלם? בזה שאתה מבטל את השימוש על מנת לקבל שלך, נראה לך שאתה מתבטל ולא קיים יותר. אבל בזה אתה דווקא זוכה לשימוש על מנת להשפיע. אנחנו חושבים ככה, אם אני רק נותן ולא מקבל, רק נותן רק ממני ובחוץ, אז איפה אני מורגש? זה הפעולה שהיא נותנת לך בהחלט קיום נצחי ופעולה נצחית ורוחנית, שאתה נותן. פעולה אתה מקבל במרחב האמיתי, הרוחני, לא קיימת, לא מורגש. לכן, realization, איך להגיד?
1: מימוש.
0: מימוש עצמי הוא בזה שאתה נותן. מימוש עצמי בזה שאתה מוחק את האני שלך. מה זה מוחק? לא לוקח בחס ושלום למחוק. אלה, כך אומרים, אתה לא לוקח בחשבון אינטרסים האישיים שלך. זה מימוש אישי הגדול ביותר. ובזה אתה גודל, אתה גודל. אתה צריך לגדול עד דרגת הבורא. את גודל של הבורא, אתה האחד וכל אחד מכאן. כן? צריך לגדול להיות כבורא. נו, זה נקרא ש... הפעולה הזאת על מנת להשפיע היא מוחקת את האדם? מנקודה אתה צריך להיות פרצוף ענק של 10 ספירות. בגובה

0: של אדם קדמון, מקצה עד לקצה. או, כן, חבר שלי.
1: אמר מה זאת אומרת לנו מה ההבדל בין אדם לבהמה. כותב שאדם, מישהו שואל על השמיים, אחר כך הוא כותב על עיר הראשונה ועיר השנייה. אפשר לדון מה זה עיר הראשונה ועיר השנייה.
0: יראה ראשונה ויראה שנייה, יכול להיות, צריך לראות שם מאמר, יכול להיות שהוא מפרש את זה לפי מה שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, שיראה ראשונה זה יראה בהמית, ויראה שנייה זה יראה רוחנית. זאת אומרת, יראה ראשונה שאדם מפחד על עצמו ועל קרובים שלו, משפחה שלו וכן הלאה, גם על מה שיש להם בעולם הזה וגם מה יהיה להם, בעולם הבא, בעולם הבא שלו, אז הוא מתחשב אחרי שהוא ימות, מה יהיה. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו לא לומדים מילה אחת על מה שקורה עם הנשמות אחרי שגוף מת. אנחנו לומדים רק מה שקורה עם נשמות בזמן שגוף שלהם חי ו... הנשמה משיגה את האלוקות, רוחניות, הרגשת הבורא. זה אנחנו לומדים. אז מה היא מרגישה? על זה מקובלים כותבים לנו. ואיך לבוא להרגשה הזאת ומה להרגיש. ומה שקורה עם הנשמות אחרי שגוף נפטר, הבהמה הזה, הבהמה הזאת מתה, על זה לא כתוב באף מקום, כי זה לא עניין שלנו. לנו כותבים רק מה ששייך לתיקון שלנו. ושום דבר חוץ מזה. הם מחזרים כאלו. אני רוצה לדעת מה יקרה אחרי שאני מת. יש עוד איזה קיום אצלי או שוב, רק שאני חוזר לכאן, ביחד עם הגוף, וללא גוף הנשמה שלי מה? לא קיימת. או היא כבר לא מורגשת אצלי, או היא נכללת באינסוף ואין לה שום הרגשה פרטית אישית, או היא שייכת למבנה של אדם הראשון שהוא בגמר התיקון, ושוב אחר כך צריכה לראות אותו משהו, מה קורה כאן? איזה מין מציאות זאת ש... אז מי אני אם כך? אני זה מי ששייך לאותה נשמה? או אני זה מי שרק דרך הגוף הזה מרגיש אותה? הם כמעט ולא מסבירים לנו את זה. בעל הסולם כותב על זה במכתב. שהעניין הנשמות שהם מופרדים מהגוף, זה לא, לא, לא, בכלל לא, לא, לא, אין על זה שום דבר. כן, זוכרים את זה, אני לא זוכר בדיוק באיזה מכתב, באיזה מילים כתוב כך, אבל זה כתוב, זה באמת כך. אז מי שחושב, מדמיין, שיהיה לו טוב בעולם הזה ולילדים שלו, משפחה, קרובים, עם, אפילו על כל העולם, לא חשוב, שיהיה טוב לכל העולם. כן? וגם לעולם הבא, שכל אחד יקבל גן עדן, יש שם מקום לכולם. מה יש? זה נקרא עירה בהמית. ויש עירה יותר גבוהה, עירה להשפיע לבורא. האם אני יכול, האם אני מסוגל, האם אני אזכה לזה, וכן הלאה. האם אני משפיע לו מספיק, אחרי שכבר משפיע, וכן הלאה. זה נקרא עירה רוחנית. נו, נלמד. תעס.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: היה הרבה על אמונה, מה זה אמונה, וכתבתי כמה דברים. אם אני מבקש התגלות האלוקות רק כדי להיות שולט על הרצון לקבל שלי, על הטבע שלי, זה נקרא שאני מבקש ממנו כוח אמונה. ומה לוקחים למימוש בעשירייה? בוא נגיד, כתבתי כזה. הכוונה זה לפני כל דבר שאתה עושה, צריכים איחוד, איחוד עם הקבוצה. אז בעשירייה כל אחד

0: החושים שלי. זה נותן כוח האמונה שיכול לעזור להילחם, לעבוד עם היצר הרע. האמונה זה מה שנותן כוח לעבוד ולהילחם עם היצר הרע. ורב דיבר הרבה על הבחינות של העירה, שטוב בעולם הזה וטוב בעולם הבא, ועל כך שמקובלים כמעט לא כותבים על העניין של העולם הבא, וצריכה להיות יראה מזה שאם אני אוכל להשפיע על הבורא, לזה צריכים להגיע.
1: כן, אם אני רוצה להתגבר על הרצון לטבע שלי, אז אני צריך לבקש מהבורא את כוח האמונה, ואז הוא נותן. זה התפילה, לא מטעם הרצון לקבל שלי לעבוד, אלא ממש לבקש מהבורא את כוח האמונה. זה דרך העבודה שלנו.
2: עוד שיעור מיוחד מאוד של הרב, עם כל הווירטואוזיות הזאת שהוא מסביר את כל הפרטים לפרטי פרטים כמו שלא היה אף פעם. ממש נתן לנו פה מלא מלא עצות, פשוט לחזור על זה, לשמוע את זה שוב, להזכיר אחד לשני מהלך היום, להמשיך לשלוח ציטוטים, לקרוא אותם ו לשמוע.
3: כן, להוסיף, לדרוש את הבורא, זה בעצם לדרוש את כוח האמונה. כל הזמן שאנחנו מחפשים את הבורא, או מחפשים את תכונת ההשפעה, אז בעצם אנחנו מחפשים את אותו כוח של אמונה, שהוא עוזר לנו ללכת למעלה מדעתנו. היה הרבה על התוספת, להוסיף כוונה על המעשים, אם זה מעשים במטבח או בתוך הבניין, שהבן אדם יכול לעבוד כל היום ולעשות ולהשקיע מהזמנו ופה, אבל אם אין שם תוספת של כוונה ומאמץ בזה, אז כאילו דרגת הדומם, ההפרש הגדול בין דרגת הדומם לצומח, שזה בעצם הנקודה שבלב שיש באדם, ואנחנו זכינו, כל מי ש כל בני ברוך העולמי זכינו להתעוררות כלפי נקודת דרגת הצומח. אנחנו צריכים להשקיע בקבוצה כמה שיותר כדי להביא אותה לדרגת הצומח, שכל חבר וחבר יהיה בו באמת את התכונה הזאת. והיה עוד נקודה אחת שהוא אמר, שלעבוד על הכוונה, זו בעצם המלחמה שלנו. וזה ממש המלחמה של כל בני ברוך. לכל דבר, להתאמץ, להשתוקק, להוסיף את הכוונה.
4: כן, עוד עניין לגבי הביטול, ששאלו מה הגבול שאדם צריך להתבטל, ובזה הוא לא מאבד את האישיות כביכול. אז אבא אמר ככה, דווקא בצורה כזאת שאדם מבטל את עצמו כלפי הקבוצה, הוא בזה מעלה את האישיות שלו פי כמה וכמה בצורה אישית, אינדיבידואליות שלו, דווקא כלפי האלוקות, כי הוא מגביר את כל הכוחות שלו על ידי הקבוצה. הוא אף פעם לא נעלם בתוכה. מה זה נעלם? בזה שאתה מבטל את השימוש על מנת לקבל שלך, נראה לך שאתה מתבטל ולא קיים יותר. אבל בזה אתה דווקא זוכה לשימוש על מנת להשפיע. אנחנו חושבים ככה, אם אני רק נותן ולא מקבל, רק נותן, רק ממני ומבחוץ, אז איפה אני מורגש? זו פעולה שהיא נותנת לך בהחלט קיום נצחי, ופעולה נצחית ורוחנית שאתה נותן. פעולת המקבל במרחב האמיתי הרוחני לא קיימת. זאת אומרת, לא מורגש. אז נבקש ככה להתבטל כלפי הקבוצה וממש להתמוסס בתוכה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כזה שיעור עברנו המון הבחנות מאמונה, על קבוצה, דומם צומח חי, מדבר על הכל, קו ימין, קו שמאל, אבל מה שקשור יותר קרוב אלינו, מנקודה אתה צריך להיות פרצוף ענק של 10 ספירות בגובה של אדם קדמון מקצה עד הקצה.
1: כן, טוב, אני עדיין תחת השפעת השיעור האחרון. שמענו המון המון דברים. שמענו על האמונה ש... רשמתי לי פה, שזה כוח הכללי. כוח אבסג, אני מקשר את זה למה שאנחנו נלמד תכף. כוחות למסך שבונים את המסך, הם נקראים בסופו של דבר, ככה בכללות, נקראים אמונה. באמת זה דבר כל כך יסודי. כמו שצנו רמי תמיד אומר, צריך לקחת את השיעור הזה, ועד גמר תיקון ללמוד אותו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יהיה לנו מספיק חומר. זהו, אז עכשיו יש לנו שיעור מבנה העולמות בעצם.
0: כן, ממשיכים.
1: אז בעצם מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו זה את ההמשך של מה שלמדנו אתמול, ששם בעצם רב חזר והסביר לנו איך האור ממלא את המלכות בכל הדלת בחינות, עם כל הבחנה, עם בחינה א', ב', ג', ד' וכו'. ועכשיו הוא ייכנס לזה יותר בפרטות ויסביר הלאה איך בעצם מתפתחים מזה כל העולמות. גלגלת, אב, סג, מה, בון. הוא כבר דיבר בעבר על העניין של כניסת האורות ויציאת האורות והרשימות מזה, טעמים, נקודות, תגין, אותיות וכן הלאה. ועכשיו הוא יסביר לנו את זה, נראה איך בעצם הספל הזה שהוא מצייר לנו תמיד, הופך להיות פתאום קו אחד, ואז נהיה ראש ותוך וסוף מבנה הפרצוף, ואיך מזה נבנים שאר פרצופים. כדאי מאוד מאוד טוב לעקוב אחרי זה, כי זה יוצר קשר בין כל מה שהוא מלמד, שאנחנו רואים שבעצם כל הזמן הרב מדבר על אותו דבר. כל הזמן מדובר בעצם רק על הרצון. וכשעוקבים אחרי מה שרב אומר ומקשרים את זה למה שקיבלנו קודם, אז מבינים שבעצם הכל קורה באותו מקום, ולכן אין מקום. זה הכל בתוכנו. לכן כדאי כל הזמן גם לרשום את כל מה שרב אומר, כל הנקודות שאנחנו שומעים, וגם לשים לב איך הדברים מתפתחים מאחד לשני. ואז מבינים שהכל זה בעצם התפתחות של אותו דבר.
0: ועכשיו אנחנו נראה קליפ, נשמע עצה של רב, גם בקליפ הזה ואחר כך גם בשיעור, שצריך כל הזמן לחזור ולשמוע את השיעורים, כל הזמן. בבקשה, קליפ מספר 4.
2: המקור זה איזה תא של האור העליון שמתגלה לפי הכלים, לכן איך שאתה ניגש כך אתה מרגיש אותו, והוא בעצמו אמת שאין שם שום דבר. זה איזה מנת האור מהעליון שמתגלה לפי הכלים שלך. לכן כל פעם שחוזרים וקוראים שוב ושוב, מרגישים הרבה יותר גילויים, הבחנות.
1: אז בואו נעבור עכשיו ונצפה בשיעור, ולא נשכח לרשום את הדברים שאנחנו שומעים, שתופסים אותנו, או שאנחנו רוצים לשאול עליהם שאלות אחר כך. אנחנו נדבר אחרי זה קצת על מה ששמענו, יהיה לנו היום מספיק זמן גם לשאלות, גם לדון בינינו. בואו נצלול עכשיו יחד עם רב אל תוך העולמות הרוחניים.
3: איך זה נעשה? תיקון נעשה כך. אותה מלכות דיין סוף שעשינו, ציירנו אותה בצורת עיגול, אנחנו, בצורת ספר כזה, אנחנו עכשיו עושים, מציינים אותה בצורה כזאת. מההתחלה ועד הסוף, זה המלכות. אנחנו מחלקים אותה לשלושה חלקים. חלק הראשון, זה ארבע בחינות האלה דור ישר שהיו קודם, שמבורא יצא אור, והוא בנה בחינת שורש, א', ב', ג', ד'. כן? רק עכשיו אנחנו קוראים אותם כיתר, חוכמה, בינה, זה רם כן מלכות. יש לנו חמישה חלקים. ואחר כך מתחיל להיות מלכות עצמה. והיא חושבת עכשיו איך היא יכולה לעבוד שהקבלת האור לא תביא לה בושה, אלא היא תהיה על מנת להשפיע. לכן היא עובדת עם המסך. מה זאת אומרת מסך? כוח התנגדות שאני אענה רק בתנאי שאני מענה לבעל הבית. באור. אז כמו שאנחנו דיברנו עם האורח, דוחים את האור בחזרה. קודם כל, זה סימן שאני לא מקבל אור להנאתי. ואחר כך עושים חשבון, כמה אני יכול לקבל מעט להשפיע. נגיד, אני יכול לקבל מעט להשפיע עד כאן. מחליטים ואחר כך מקבלים עד איזה גבול מסוים. אור שבא נקרא אור ישר, אור שמחזירים אחורה נקרא אור חוזר, אור שנכנס פנימה נקרא אור פנימי, מפני שלא לוקחים את כולו, יוצא לנו שאור ישר שווה אור פנימי פלוס אור מקיף. יש כאן עוד אור שנשאר מבחוץ. הוא חוזר ולוחץ, הוא רוצה להיכנס ולמלות כאן חלק הזה שנשאר ריק. החלק הזה שנשאר ריק הוא מיועד לאותו עודף האור שלא נכנס, כן? זה ברור?
4: אתה מדבר כאן על העולם הזה, נכון?
3: אני לא מדבר על העולם הזה, אני מדבר על המלכות. די עם סוף, אחרי שהיא עשתה צמצום, ואחרי שהיא החליטה שמקבלת רק על מנת להשפיע. אם אתה לא תיקח קלטת אחרי כל שיעור, אני אגיד לך רק דבר אחד, קבלה זה משהו מיוחד. מי שלא שומע, הוא פשוט סתם יושב. לא יעזור לו כלום. אם אתה לא תשמע בדיוק מה שאני אומר ותבצע, לא יקרה כלום לך. אתה כמו שנכנסת כך קצה. אם אני אמרתי, וכמה שיעורים אני אומר, בכל כל שיעור ושיעור, אתם חייבים לעבור אפילו יום-יום במה שאנחנו לומדים כאן, בשביל זה הוא עושה כבר טוב. אני לא צריך אותו. אני לא יעזור לך עם שום דבר. אתה שואל עכשיו, אתה יושב גם היום, אתה מפספס שיעור. בגלל שאתה לא יודע איפה אני מדבר ועל מה. מזגן עובד?
5: כן.
3: אני מדבר על מלכות דיין סוף אחרי הצמצום. אני מדבר על המלכות דיין סוף אחרי הצמצום. אז היא קיבלה כאן דיור פנימי 20%, 80% נשאר לריק למטה. נגיד, זה מספרים פשוט בשבילי, שיהיה לנו קצת מובן על מה מדובר. 80% נשאר ריק, כנגד זה 80% אור נשאר מבחוץ, אז 20% אור פנימי ו 80% אור מקיף. לוחצים, לוחצים על המסך שמגביל ולא נותן יותר להתפשט לאור. מה השאלה? אני לא, זה לא אותו דבר. אור חוזר זה שווה לאור ישר, ואור מקיף הוא חלק מהאור ישר, מה שנשאר כעודף. אני אומר, אור ישר, אור שבא, הוא שווה אור פנימי שנכנס פנימה, ואור שנשאר מבחוץ כעודף, אור מקיף. המקום הזה, איפה שנעשה גבול בהתפשטות האור בתוך הפרצוף, נקרא טבור. למדנו. וכל המלכות נגמרת במקום שנקרא סיום. מסך עומד, המקום הזה נקרא פה. דיברנו, חלק הזה שאנחנו עושים חשבון נקרא ראש, חלק שמקבל נקרא תוך, וחלק שנשאר ריק נקרא סוף. וכל המבנה הזה נקרא פרצוף. אז מלכות, ואתם, כאן זה בעצם, מכאן ועד כאן, זה בעצם אותה מלכות. זה אותה מלכות, שהייתה אצלנו. רק עכשיו על ידי ראש, על ידי זה שהיא חושבת כמה אני יכולה לקבל עם המסך, על מנת להשפיע לבעל הבית, שכאילו אני נותן תענוג לבעל הבית, לא בעל הבית לי. כמה אני עכשיו יכולה לקבל מנת להשפיע? היא עושה חשבון, בגלל זה היא לא יכולה את הפה אחוז לקבל מנת להשפיע, רק 20%. אז זה אותה מלכות, מפה עד הסיום, זה אותה מלכות. רק מה שנתוסף לה, ראש, שהיא חושבת, עושה חשבון לפני שהיא מקבלת. בגלל זה במלכות די סוף לא היה ראש, היא קיבלה הכל מה שהיה בלי שום חשבון. עכשיו, החשבון שהיא עושה מקודם, בעצם, יוצא לה ראש.
4: ואז כל זה נקרא
3: פרצו. וכל זה נקרא פרצו. כל זה נקרא פרצו.

0: למדנו שכאן היה לחץ משני האורות האלה על המסך שעומד בטבור, וזה נקרא ביטוש פנים ומקיף. פנים ומקיף, כך זה נקרא, ביטוש פנים ומקיף, במסך שמקביל קבלת האור. כתוצאה מזה מלכות מחליטה שהיא לגמרי לגמרי מסתלקת מקבלת האור. כמו שהיא קיבלה אותו, עכשיו היא מגרשת אותו. מגרשת אותו. וחוזרת למצב כמו שהיה קודם.
1: מסך הוא ירד
0: בטבור? מסך הוא ירד בטבור, ההגבלה שהייתה כאן, מסך החליט, אני עומד בטבור, אני לא מקבל כלום. אחר כך חשב והחליט, אני יכול לרדת, לפתוח את הרצון לקבל שלי למילוי.
1: כמו בוכנה.
0: כמו בוכנה, נגיד, כן.
2: מסך למעשה מהווה מחסום לכל שלב ושלב.
0: נכון. ואז, כמו שמלכות קיבלה חמישה אורות האלו בפנים, מתוכה, כן? עכשיו, אם יגרש את חמישה אורות בחזרה, כן? נכנס לאור מבחינת דלת, ג' ב' א' שורש, ועכשיו יוצאים אורות בחזרה באותו, כמו שנכנסו, ככה הם יצאו. זה יודעים חוק בטבע. מי שנכנס אחרון יוצא ראשון.
2: מה הסיבה שיוצא?
0: מה הסיבה שיוצא? כשהם יוצאים, מלכות מחליטה שהיא לא רוצה בצורה כזאת להישאר. אם היא נשארת באותה צורה, היא מגלה כך. לוחצים עליה אור פנימי ואור מקיף. מה זאת אומרת? הם אומרים לה, אם את נשארת כך, את לא מגיעה לגמר התיקון. שום דבר את לא עושה, בצורה כזאת ודאי לא כדאי להישאר. אלה מה? או לקבל בפנים, אבל אם היא תקבל את זה בפנים, נגיד, אם היא תמשיך בפנים, אז הקבלה הזאת היא תהיה על מנת לקבל, כן? אז על מנת לקבל, היא כבר החליטה מקודם שהיא לא עושה, היא החליטה מקודם שהיא עושה צמצום, היא לא יכולה להפר את החוק, להפר את ההחלטה שעשתה מקודם. אז זה בשבילה פשוט לא בא בחשבון. מה לעשות עוד? כאן להישאר ככה, היא לא יכולה. אז מטרת הבריאה לא תתבצע. ואז נשאר רק דבר אחד, להזדחך. זה נקרא הזדחכות. חזרת המסך לבית הראש. ואז האורות מסתלקים, והמצב חוזר כביכול לקדמותו שיש לנו. ראש, ויש לנו גוף. לא לחלק, זה לא מחולק לתוך ולסוף, פשוט גוף. דיברנו על זה שאורות שמתפשטים ממעלה למטה בתוך הפרצוף הם נקראים טעמים. אורות שמסתלקים מן הגוף הם נקראים נקודות. שכבר הפרצוף הזדחך, נשאר ריק, אז מה שנשאר לטעמים, רשימות, זה נקרא תגים, ומה שנשאר בנקודות נקרא אותיות. אז יש לנו טעמים ונקודות, זה אורות שנכנסים ויוצאים, ורשימות מהם קצת עיירה מה שנשארת בפרצוף. אתם יודעים, כמו נגיד לקחתי כוס חלב, שתיתי, אחרי זה קצת נשאר קצת צבע לבן כזה נשארת. ככה משהו נשאר, איזה מין הערה קטנה נשארת בכלי, כן, בתכונה. אז מה שנשאר מאורות לטעמים זה תגים, ומה שנשאר מאורות לנקודות זה אותיות. ואותיות הם בעצם הכלים. הם בעצם הכלים. למה? כי זה רשימות מהסתלקות האור. שהיה לי אור כל כך טוב, והייתי חייב להתפטר ממנו, זה החיסרון שאחר כך אני ארצה להביא את האור הזה בחזרה. לכן האותיות דווקא, הם נקראים כלים. לכן אנחנו על ידי האותיות מקבלים האינפורמציה הכי ברורה וטובה אלינו. כך זה נעשה פרצוף הראשון, זאת אומרת מנה הראשונה שקיבל לה מלכות די אינסוף אחרי צמצום, ומנה הזאת נקראת גלגלתא. מלכות די אינסוף מחליטה, אני מקבלת עכשיו על מנת להשפיע. על מנת להשפיע בבעל הבית אני יכולה לקבל רק 20%. פותחת את עצמה ל-20% ומקבלת בפנים אור פנימי, שנקרא טעמים. עוצרת את עצמה בטבור, אומרת יותר מזה אני לא מסוגלת לקבל. מרגישה לחץ מהאור מקיף ומהאור פנימי, מחליטה, אני מזלחכת. אני לא יכולה להישאר בצורה כזאת ויותר לקבל גם כן לא יכולה. אני מזדחכת. מזדחכת, אורות לטעמים מסתלקים. הסתלקות אורות לטעמים נקרא נקודות. זה אותו אור, רק שמלכות דוחה אותו, לכן הוא מקבל שם שונה. נקודות. מטעמים נשארים רשימות ומאותיות נשארים רשימות.
3: לא זה מה
0: ששאלת. מה?
3: במצב הזה, בגולגלתא בעצמו, המצב הזה הוא בעצם כמו המצב שהיה לפני שהיא הכניסה בפעם הראשונה. רק לזה שזה כבר קרה.
0: באיזה מצב הזה? זה או זה?
3: בגולגלתא?
0: כאן?
3: לא, השני.
0: אני עוד לא דיברתי על זה. בגולגלתא הזאת היא נשארת ריקנית מכל האורות, כן? יש לה ריקנית, יש לה בראש אורות, בגוף יש לה ריק, היא ריקה. וזהו.
3: שאלה אם יש לנו
0: פה אור
3: ישר
0: ואור. אז יש, בראש יש הכל. ודאי שיש. בראש לא נעלם כלום. בראש לא נעלם כלום, אבל בגלל שגלגלת, היא כבר באה לכאן עם הרשימות של תגין ואותיות, היא כבר עכשיו יודעת באיזה מצב היא הייתה, עכשיו היא כבר לא יכולה לעשות אותו דבר. היא כבר יודעת שאם תעשה אותה פעולה, הפעולה הזאת לא תביא אותה למטרת הבריאה. אז עכשיו היא הולכת ועושה פעולה שונה. מה קרה? מה קורה אין סוף שהיא קיבלה? היא קיבלה כל החמישה אורות. כל החמישה אורות היא קיבלה, בתוכה. היא קיבלה אותה ב-100%. זאת אומרת, כל החמישה אורות שהיא קיבלה, בתוכה, זה נקרא שהיא קיבלה אותה דלת דהתלבשות ודלת דהאביות. מה זאת אומרת? דלת, דהתלבשות, זה נקרא האור, מה שנמצא בה, ודלת דהאביות, זה נקרא כלי, רצון, שהיא קיבלה בתוכה. וזה אור, תענוג. תענוג. בכל כלי וכלי יש לנו שני פרמטרים האלו, שני ה... בוא נגיד,
2: תכונות,
0: לא, זה שני בחינות, הבחנות. רצון, שעל ידו מקבלים תענוג, ותענוג עצמו שמופיע. אז במלכות די אינסוף היה רצון הגדול ביותר, ונכנס האור הגדול ביותר. ואז גלגלת שהתחילה לחשוב איזה אור היא מקבלת, אז היא עושה את החשבון שלה מתוך דלת התלבשות, דלת דהאביות. מתוך כל החבילה הזאת שנשארה אצלה ממלכות די אינסוף. מלכות די אינסוף התמלאה עם האור, שזה נקרא עולם אינסוף, ואחר כך עשתה על עצמה ריקנות, צמצום, צמצום א', ונשארה ריקנית. שהיא נשארה ריקנית, מלכות די אינסוף, כן? נשארו לה רשימות, דלת די התלבשות ודלת די אביות. נגיד, אני אתמול, עם כל הרצון שלי, קיבלתי כל התענוג. אחר כך יצאתי מהעניין הזה, היום גם רצון אין לי נגיד, וגם תענוג אין לי. או נגיד, יש לי רצון, אבל אותו תענוג אני לא יכול להשיג. לא חשוב איזה וריאציות יש. ממצב שהיה לי מקודם, נשארו לי רשימות. גם על הרצון שלי וגם התענוג שעל ידי הרצון הזה אפשר להשיג. אז במלכות המצומצמת, בעולם הצמצום, נשארו לנו שני רשימות, דלת להתלבשות, דלת דליות. ואז כשהיא חושבת כמה אני יכולה עכשיו ללכת ולקבל על מנת להשפיע, שהיא כבר התחלת הגלגלת, כן? אז היא חושבת ועושה חשבון לפי דלת דלת, מה שנשאר אצלה. ממצב האינסוף. עשתה חשבון 20%, אני מקבלת 80 יום. וכל הפרצוף הזה שעובד, הוא עובד לפי, בואו נרשום כאן, דלת די התלבשות ודלת די אמין. שני רשימות. כשהיא מזדחכת, מה נשאר אצלה? נשאר אצלה דלת די התלבשות וגימל די אמין. למה גימל דאביות? כי היא התחרתה על המצב, על הרצון, על המסך שבה קיבלה כאן. היא כבר אומרת, אני כמו שקיבלתי, לא אקבל יותר. אני, אולי אני אקבל פחות. לא 20% מהאור, אלא 15%. אם אני אעשה חשבון ואקבל 15%, אולי אני אצא מזה בצורה אחרת. למה היא יכולה כך לחשוב? מפני שאף פעם לא הייתה עדיין במצב כזה. ואז היא מחליטה, איך היא מחליטה לקבל 15%? אנחנו אומרים, אז היא מקבלת כבר בפחות מקודם, זאת אומרת, מסך שלה יורד בדרגה יותר פחותה מקודם, זאת אומרת, פה שלה יורד לעומת המצב הקודם, למקום שנקרא חזה. הפה דרגה הקודמת, ועכשיו זה פה שלה. ואז הוא עושה שוב חשבון, כמה שיכולה לקבל עליה להשפיע, ומקבל את חלק. ומקבל את חלק, וחלק לא מקבל. אבל היא בכל מקרה לא יכולה לרדת למטה מטבור הקודם. למה? כי למטה מטבור הקודם אפילו גלגלתה לא יכולה לרדת, שהיא מחזקה מאוד. מכל שכן, המנה השנייה הזאת שהיא עכשיו מקבלת על מנת להשפיע. אז היא מקבלת קצת, 15%. ונשאר לה אז מאור סך הכל שהיא עשתה כאן חשבון, גם כן אור מתאים. ושוב, היא חוזרת עם ניטיטוש פנים ומעקיף, ויורדת, ועושה עוד חשבון על עוד פרצוף, שזה כבר נקרא סק, זה נקרא אב, מה שלמד בשיעור הקודם, וכן הלאה. וככה נעשים אצלנו 5 פרצופים של אדם קדמון. שבכל פרצוף ופרצוף יש לנו רשימות שונות. כאן זה רשימות דלת דלת בגלגל. באב יש לנו רשימות דלת גימל. בעסק יש לנו רשימות גימל. בפרצוף הבא הוא נקרא מה יהיה לשיבו בארץ, ובפרצוף בול יהיה לנו, יהיה פרצוף קטן מאוד, יהיה לנו לשיבו ארץ שורש. חמישה פרצופים, ובזה נגמר לגמרי רצון, הוא הגיע לשורש, לרצון הכי קטן. וכל הסדרה הזאת של הפרצופים, היא נקראת עולם אדם קדמי. וזה מה שלמדנו, כן, בשיעור הקודם. סך הכל, כמעט שעה אני דיברתי בחזרה. גם למדנו טנטה, דמים, נקודות תגים ואותיות, גם עוד כמה פרטים של גימטריות, כל הדברים האלה אתם צריכים בעצם לחזור לפי הקלטות. אין לי כאן מה נושאים.
4: כן, זה מאוד מאוד חשוב. כל הדברים האלה לחזור לפי הקלטות, אין לי כאן מה להוסיף. הרב אמר בהתחלה של הקטע ששמענו עכשיו, אם אתה לא תיקח קלטת אחרי כל שיעור, אני אגיד לך רק דבר אחד, קבלה זה משהו מיוחד. מי שלא שומע, הוא פשוט סתם יושב, לא יעזור לו כלום. אם אתה לא תשמע בדיוק מה שאני אומר ותבצע, לא יקרה כלום. אתה כמו שנכנסת, ככה תצא. אם אני אמרתי, וכמה שיעורים אני אומר, בכל שיעור ושיעור אתם חייבים לעבור אפילו יום-יום במה שאנחנו לומדים כאן. אז עכשיו בואו נעזור זה לזה.
5: איך דברים השתנו? זה היה 2001, אנחנו עכשיו, ב-2026, רב אומר, כזאת קלטת צריך לקחת, נכון? היום אנחנו לוקחים את הסמארטפון הזה הקטן, ונכנסים לשפע של שיעורים, לכל הספרים, הכל יש לנו פה, אבל זה עניין של רצון. אם יש לך כוח, אם יש לך רצון, אתה נכנס וחוזר. וכל הזמן מחובר רוחניות, עם אוזנייה, עם טקסט, עם כל דבר, נכון?
4: כן, לא סתם אז רב, אין תירוצים.
5: רב דאג כל כך לארכיון הזה, נכון, אלכס?
4: אז באמת בואו עכשיו נעזור זה לזה ככה להיזכר מה היה בשיעור. נדבר כמה דקות על מה ששמענו, נסדר את הראש, נכין שאלות, ואחרי זה נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה, 6 דקות.
6: אני כתבתי דבר אחד, וגם נראה לי ששרון כתב אותו, ראיתי שהיה לו גם תגובה. מה שנשאר מאורות דטעמים זה תגין. מה שנשאר מאורות דנקודות זה אותיות, ואותיות הן בעצם הכלים. אז אני שמעתי שקודם כל נקודות זה יציאת האור, ואז אותיות זה רשימו מיציאת האור, זה רשימו של תענוג שהיה, ורק את זה יכול להיות כלי. יש פה גם שאלות, כאילו, אז לפני שהיה איזשהו תענוג, בעצם אין כלים, אז... לא יודע, זה משהו כזה בשבילי שמרכזי.
7: אני שמעתי שאת הסיבה למה הכלי חייב להזדקך, כביכול הרי לוחץ עליו כל הזמן המאור בשביל ללכת ולהגדיל את הכלים, ולמה הוא לא יכול? כי אין לו מסך, ואז הוא תקוע. והתקוע הזה הוא גורם לו להזדקך, כי כאילו... אם הוא לא יעשה שום דבר, הוא לא יגיע לגמר התיקון. וזו הסיבה.
8: כן, אני כתבתי הגדרה של מסך. כוח התנגדות, אני אקבל רק אם אני מענה את בעל הבית. זהו, שיעור היה מאוד מפורט על תחילת כל מבנה של עולם אק. מגלגלת, החשבון בראש, כאן שמקבלים בתוך, סוף הפרצוף שנשאר ריק, ביטוש פנים ומקיף, טנטה, באמת רב זרק פה המון פרטים, שיעור מרתק.
9: שני דברים, אחד, עצה של הרב,
8: אתה חייב לחזור על השיעור הזה, ואתה חייב לעשות מה שאני אומר, אחרת אתה, כמו שנכנסת, ככה אתה תצא. זאת אומרת, לקיים את עצות הרב, זה מאוד חשוב, זה נקרא לימוד חוכמת הקבלה, אחרת אתה לא קולט שום דבר. ודבר שני, כמה מהמצב שיש מלכות שפשוט מקבלת, וזהו, ובמצב דומם, ברגע שמתחילה הכוונה להשפיע כמה מצבים הנברא עובר, ואיזה מצבים והתפתחויות, פרצוף שלם, אחרי זה גלגלת ריקה, מצומצמת, אחרי זה עוד פעם יוצא לעוד פרצוף, כלומר, כשהכיוון שלנו זה להידמות לבורא, יש התפתחות מדהימה.
9: כן, רב הזכיר ככה כל פעם שאנחנו תופסים שאנחנו מדברים, אז שנשים לב שאנחנו לא מדברים על העולם הזה, הוא מתייחס על המלכות דאינסוף, אחרי שעשתה צמצום, ואחרי שהחליטה שמקבלת רק על מנת להשפיע. ואני שומע את רב ככה חוזר על זה כל פעם יותר ויותר, שאם אנחנו לא נשמע את השיעור הזה שוב, אז אנחנו פשוט לא נתקדם. זה חייב ממש לחיות בנו. הפירוט הזה של כל התהליך הרוחני, הפרצוף הרוחני, זה ממש תבנית שחייבת לחיות בנו ההרגשה הזאת, איך האורות נכנסים, איך יש את הצמצום, את הטבור, ממש כל המושגים האלה ממש צריכים להרגיש אותם בבשר. ושוב, נשמע את זה במהלך היום.
10: כן, העניין של החשיבות של ההשפעה לבורא, שכמו שמשה אמר, היא זאת שיוצרת את כל ההתפתחויות, את כל החשבון הזה החדש, אחרי הצמצום, זה ממש הפוך מכל מה שאנחנו יכולים איכשהו בכלל להבין, וזה מאוד מאוד מאוד מיוחד, כאילו, לנסות ולהבין את המכניקה הזאת, להרגיש את המכניקה הזאת, דווקא בינינו, מתוך רצון שנשפיע נחת רוח לבורא.
11: כן, ונזכור שתמיד הרב סיפר לנו בזמנים של לימוד התעס על המשיכת המאור המחזיר למוטב, שזה בעיקר המטרה והחשיבות של הלימוד הזה, לחזור על הדברים כמו שהוא אמר, לשמוע את הקלטות האלו, את כל השיעורים שהעבירו, ופשוט לחזור שוב ושוב על ההבחנות.
12: לא יודע מה עוד להוסיף, אולי על הרשימות להתלבשות ורשימות האביות, שרשימות להתלבשות זה בעצם כנגד האור, ורשימות אביות זה כנגד הכלי, וכל פעם אנחנו דווקא מתוך ההתקדמות של עולם האדם קדמון, ככה לאט לאט אנחנו יוצרים את אותם רשימות, שאותם זיכרונות שאותם בסוף אנחנו נצטרך לעלות מלמטה למעלה בחזרה, לבנות אותם, ובגלל זה גם כנראה קוראים לזה אותיות, שזה בעצם אותם אותיות לעבודה שלנו, אותם אותיות התורה, שמלמטה למעלה את אותם רשימות נממש בעזרת השם, ונמלא את הכלי השלם והגדול במלא אור.
4: כן, אז עכשיו בואו נדליק סימני שאלה בעולם, נרים ידיים, ובואו נברר ביחד בעצם מה ששמענו כאן. אז אני כבר רואה שם, איפה זה? ישראל.
13: תודה חברים. האור שנסתלק, נשארים אותיות. למה אותיות נקראים כלים, ומה המשמעות של הכלים האלו?
5: אנחנו כן חשבנו ששאלה הזאת תהיה לנו, אז במילים של רב, אם אתה רוצה, ממש משיעור. איפה זה? אז יש לנו טעם, הנה. לא תקראת.
4: זו תשובה מרב שענה בדיוק על השאלה הזאת, למה אותיות, דווקא אותיות נקראות כלים. מה שנשאר מאורות דטעמים זה תגין. זה מה שנשאר מאורות דנקודות. סליחה, זה מה שנשאר מאורות דנקודות זה אותיות. ואותיות הם בעצם הכלים. הם בעצם הכלים. למה? כי זה רשימות מהסתלקות האור. שהיה לי אור כל כך טוב, והייתי חייב להיפטר ממנו. זה החיסרון שאחר כך אני ארצה להביא את האור הזה בחזרה. לכן האותיות דווקא הם נקראים כלים. לכן אנחנו על ידי האותיות מקבלים האינפורמציה הכי ברורה וקרובה אלינו.
5: תודה. עוד שאלה?
4: כן, יש לנו כבר בעולם.
14: רב דיבר על בהתחלה מקבלים 20%, אחר כך עוד 15%. אני מבין שזה בצורה שרירותית, אבל עדיין שאלה, איך מגיעים ל-100%? ממה מורכב 100%?
5: נכון, כאן הוא מדבר על התפשטות העולמות, נכון? כל פעם כלי מקבלת קצת אור. הרי שיטה, קבלה, אחרי שהיה לנו עולם אינסוף, נכון, מלא באור, ואחר כך עולם הצמצום שהוא התרוקן מאור, עכשיו שיטת הקבלה היא דרך מסך. מסך זה אומר שעד כמה אני מתוקן, עד כמה אני יכול להידמות לבורא, או לקבל על מנת להשפיע לבורא, ככה אני משפיע. זאת אומרת, הקבלה היא עכשיו במנות קטנות. כל פעם קצת, בוודאי ש-20%, 15% זה דוגמה. אבל מצד שני, הגלגלת, אם ראית, היא קיבלה כאילו על כל הקופה, דלת, על הביות דלת, היא מילה את כל הכלים שלה, הכלי תמיד מקבל מקסימום מה שהוא יכול, ועדיין זה דק, קו דק מבריח מהקצה אל הקצה, נכון? אז נכון, בסוף אנחנו נקבל את 100% שאור, של אור שנמלא את כל הכלים. בינתיים אנחנו יכולים לקבל רק, אתה זוכר, נפש רוח נשמה למשל, זה עדיין לא 100% של אור.
4: מי אתה מציע?
5: אורן. תנו לו מיקרופון.
15: תודה. אולי אתה יכול קצת להרחיב לגבי המשפט שאמרת עכשיו על הגלגלתא שהיא רק קו דק המבריח מן הקצה אל הקצה. אולי תסביר לנו עוד קצת שנבין פרופורציות.
5: כבר צריך לסרטט. סליחה. אם אנחנו מקבלים את העולם אינסוף כעיגול, כמו שרב מסרטט, סליחה שזה לא כזה עגול, זה הנקודה אמצעית, נכון? כתוב, ועמדו רגליו על הר זיתים, וזה הקו של גלגלתא שנייה, סליחה, יש פה, הנה קו ישר. כן, קו אחד ישר, ככה הוא. איקס הזה, למה זה קופץ? זה הקו, קו אחד דק שגלגלת קיבלה את האור ומילתה את האינסוף. המטרה שלנו למלא את כל העיגול הזה, כל העיגול של אינסוף, למלא אותה עד הסוף. אבל גלגלת קיבלה קו דק. שזה ראש, נכון, אתם זוכרים, אני כבר מפחד לצאת, ראש בתוך וסוף. איפה שראש היא קיבלה, עשתה חשבון על אביות דלת, מקסימום שהיא יכולה לקבל, קו דק, אבל זה מקסימום שהיא יכולה לקבל, אחר כך יש לה תוך, נכון, עד הטבור, ויש לה סוף. וסוף זה מה ש... אנחנו הולכים למלא. יש שרטוט בסוף פתיחה, יש שרטוט כזה של בעל סולם עצמו. איפה שהוא משרטט את בניית העולמות. איך זה נגמר בקו הזה? הנה, פה. נכון? ופה את כל העולמות מסביב ככה. לא.
4: אולי פשוט יותר קל לחשוב על הכניסה של האורות כרגע, לפי מה שרב הסביר לנו עכשיו בשיעור, שיש לנו את האור הישר, שזה כלל האור שהבורא נתן לנו, ומלכות ניסתה לקבל את כולו, ראתה שהיא לא יכולה לקבל את זה, לא יכולה, כי בעצם היא, במצב הזה היא מרגישה את ההופכיות שלה מהבורא, נכון? למדנו על הבושה, ואז היא דוחה את זה, זה נקרא צמצום, ואחר כך היא אומרת, אוקיי, עכשיו אני אנסה לקבל כמה שאני יכולה. ואז היא מקבלת פחות כבר מכל האור ישר, כל האור אינסוף. אז רבש קרא לזה 20% כדוגמה, ואז מזה נבנה פרצוף גלגלתא. אחר כך היא ראתה שגם את זה היא לא יכולה להחזיק, כי זה לא מטרת הבריאה, כמו שרב הסביר, מטרת הבריאה היא לקבל את כל האור, מצד אחד, אז זה לא מקיים את מטרת הבריאה. ומצד שני, אני גם לא יכולה להישאר בזה ככה, כי אני לא עושה את מה שאני צריכה לעשות. אז היא מחליטה להזדקך, מוציאה גם את האור הזה, ואחר כך מקבלת, מנסה עוד פחות. נכון, רב אמר? אם לא 20, אולי 15. ואז היא מנסה שוב לקבל פחות. וככה מתרחש כל התהליך הזה, שכל פעם אנחנו רואים שאור ישר שווה אור מקיף, כלומר שווה אור פנימי, מה שמלכות יכולה לקבל, פלוס כל האור מקיף, מה שמלכות לא יכולה לקבל. כל התהליך שאנחנו לומדים פה זה בעצם ניסיונות של מלכות לקבל כמה שיכולה מתוך האור ישר. בהמשך אנחנו נלמד מה קורה הלאה עם שאר ה-80% שלא התקבלו. אולי נעבור קצת לשאלות מהעולם. קייב אחד.
16: так. дякую, друзья.
17: כן, תודה חברים. למה למשל גלגלתא היא לא מנסה פשוט להשיג או לבקש מסך גדול יותר ממה שכבר יש לה, אלא היא מחליטה להתרוקן מהאור ולהזדכך לגמרי? נגיד מלכות דאינסוף למשל, היא קיבלה מסך, גם היא הייתה יכולה להחליט להתרוקן.
5: נכון, שאלה טובה, אבל היא לא יכולה. כי אנחנו אמרנו שאם מלכות תקבל את כל האור, היא כבר התמלאה בכל האור, נכון? בבחינה ד', הייתה מלאה באור עד הסוף. אבל מה היא הרגישה? היא הרגישה שהיא הפוכה מהבורא. מלכות רוצה מעמד של בורא. אני רוצה להיות כמו שורש. בארבע בחינות דור ישר, אתם זוכרים? אני רוצה להיות כמו שורש. וזה נקרא בחלק ראשון של תס, בעל סולם קורא לזה קישוט, היא רצתה להתקשט, להיות דומה לבורא, כי האור יש לה בשפע, היא כבר קיבלה אותו, את התענוג היא קיבלה, גם בבחינה א', אתם זוכרים, נכון? גם בבחינה ד' היא קיבלה אותו, מרצונה אפילו, אבל זה עשה אותה הפוכה מהבורא, אז היא רוצה את המעמד של הבורא. לכן עכשיו היא יכולה לקבל רק במנות קטנות, כמה שהיא יכולה.
4: צריך גם להבין שאם אני לא משפיע כמה שאני יכול, אז אני לא משפיע. אם אני שומר משהו לעצמי, אז אני לא משפיע. אני לא באמת חושב על הבורא. אני שומר משהו לעצמי, זה כבר שתי רשויות. אז אין דבר כזה שמלכות עושה מסך חלקי, ואחר כך היא רואה שזה לא מספיק, אז היא מבקשת מסך יותר גדול. לא, כי אני מלכתחילה מנסה כמה שאני יכול רק להשפיע. וניסיתי כמה שאני יכול, ועדיין אני רואה שזה לא מספיק. לכן אין ברירה אלא להזדקך. כי כבר מלכתחילה אני השפעתי את המקסימום שאני יכול. אין פה מצב שאני עכשיו רואה שלא קיבלתי את כל האור, אז אני אבקש מסך יותר גדול. ביקשתי מלכתחילה את המסך הכי גדול שאני יכול, בלי להגיע למצב של הבושה שגורמת לצמצום. אז כבר מלכות נתנה כל מה שהיא יכולה בגלגלת, ולכן לא הייתה ברירה, אלא להזדקח ברגע שהיא ראתה שהיא לא מצליחה להחזיק את המסך. ליטואניה.
18: Спасибо, дорогие товарищи. Я хотел спросить, что значит решает получить меньше света?
19: שהיא מחליטה לקבל פחות אור, שהמסך יורד לחזה, זה אומר ש...
18: изменяется качество...
19: שהאיכות של קבלת האור משתנה.
5: באור לא משתנה שום דבר. רב אמר על זה כמה פעמים. אור זה אור, הוא מאיר. כל השינויים שקורים, הם קורים רק בכלים. נכון? אז כלי עשה על עצמו מסך, שהיא כמו גלגלתה, היא מקבלת מקסימום, כמו שחיים עכשיו אמר, שהיא יכולה לקבל. תמיד זה שלם. מה שאני יכולה. אחר כך היא הבינה שיותר מ... אור מקיף לוחץ על מסך, על מסך בטבור, נקרא איך ביטוש, אור מקיף ואור פנימי. הביטוש הזה, אז זה מכריח את הפרצוף לקבל עוד, אבל הוא כבר קיבל מקסימום, הוא לא יכול לקבל יותר. אז מסך, כמו שרב סרטט, מזדקח, עולה למעלה לפה, ועכשיו הוא מחליט שהוא כבר קיבל מקסימום, עכשיו הוא יכול לקבל פחות. זו אותה פעולה של אב, זו אותה פעולה שגלגלת. כי יש אב פנימי, הוא לא מסביר את זה, ואב חיצון. אז אחרי שגלגלת מבינה שהיא לא יכולה לקבל יותר, היא בונה פרצוף הבא, שהוא כבר באביות פחות. לכן אומרים שהמסך יורד לחזה. חזה זה כלפי גלגלת. אז כבר אביות של הפרצוף הבא יהיה פחות, במקום ד', אביות שלו יהיה ג', רשימו די התלבשות עדיין ד'.
4: פלורידה.
20: Yeah, thank you. Rav said that there's five lights that enter in a certain order.
21: רב אמר שיש חמש אורות שנכנסים בסדר מסוים, והאחרון שנכנס הוא הראשון לצאת. למה זה משנה איך הם יוצאים או איך הם עוזבים את הכלי? ולמה האור החוזר הוא לא כמו האור המקיף?
5: זה שתי שאלות יש פה, נכון? אתה רוצה לענות?
4: כן. האחרון שנכנס הוא הראשון שיוצא, כי שוב, ההבחנות האלה שיש באור הן הבחנות בתוך הכלי, הן לא הבחנות באור. האור הוא אור ישר, זהו. ברצונות יש שינויים, נכון? יש לנו את הכתר, חוכמה, בינה, זרן פין ומלכות והשורש. אז בדיוק כמו שהם נכנסו, ככה הם גם יוצאים. בהתחלה מתחילים מהכלי, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו בעצם, נכון?
5: כי רב עוד לא הסביר את זה. כן. אבל סדר כניסת אורות זה מתמטיקה, זה מאוד מדויק. רב סיפר לנו שהוא שמע מרבש, שלבעל סולם לקח איזה כמה שנים להגיע לאיזה...

0: שבתוכו אני יכול לקבל. זה הבדל.
1: אוקיי, כן, כאן.
2: אנחנו רואים שיש סדר של בניית הפרצופים, מגלל תאב וכו', ואז למשל בדוגמה, בפרצוף הראשון הוא מקבל 20%, ובפרצוף השני ראינו שהוא מקבל 15%. האם האחוזים האלה מצטברים בתוך הכלי, בתור אור פנימי, או שכל פעם זה מסתכל, ואז עוד יש פחות אור בתוך הכלי? איך זה נבנה האור בתוך הכלי?
1: לפי מה שרב הסביר, פשוט יש קבלה של פחות אור, כי כל הזמן הרצון הוא להשפיע כמה שיותר. וכשרואים שאי אפשר להשפיע 20%, אז מנסים להשפיע על 15%, לקבל מנת להשפיע על 15%. בגלל זה בסופו של דבר, אנחנו רואים שבבון, בפרצוף האחרון, יש 0% קבלה. כי המלכות רואה שהיא בעצם לא יכולה לקבל על מנת להשפיע. ואז יש המשך של התהליכים. היא מנסה על כל רצון שמתגלה בה, מאותן דלת בחינות, היא מנסה להשפיע איתו. וכשהיא רואה שהאור מקיף כל הזמן לוחץ, והמסך לא מחזיק, היא נאלצת להזדקח מכל אחד מהפרצופים. אז בסופו של דבר, היא נשארת בעצם עם איך שהוא אמר, א' שורש, במצב שהכלי לא מקבל.
2: ואז הכלי כרגע, ואז אחרי זה נבנה המסך, כדי שאפשר יהיה לקבל את כל האור, כי בסוף צריך לגמור תיקון, לקבל את כל האור.
1: הוא עוד לא הסביר, אבל יש תהליכים עוד לפני כן, עם מה שקורה עם כל ההזדקחות של סג, וכל הפרצוף נקודים שנוצר, אבל רב לא דיבר על זה עכשיו, אז לא ניכנס לזה.
0: יש מנגנון שמעביד כל פעם רשימו האחרונה. אתה רואה איך הוא מסביר, בהתחלה בגלגלת היה רשימו דלת, אביות, נכון?
2: נכון.
0: באב זה כבר גימל. אז הוא איבד את הרשימו אביות של דלת. אחרי אב שהוא אביות גימל, יש סג שהוא אביות בית. אז הוא כל פעם מאבד את הרשימו האחרונה. זה מנגנון שלם שצריך ללמוד עליו. אבל בינתיים רק לזכור שכל פעם רשימו יורדת. בעולם אדם קדמון, נכון? אנחנו דיברנו עכשיו על עולם קדמון.
2: תודה.
3: מה הכוח של המסך של גלגלתה? למה היא מצליחה לקבל בכלל במשהו? למה זה לא אפס או מאה? מאיפה מגיע כוח ההשפעה שיש לו?
1: שאלה טובה. בעצם הרי, מה מלכות רוצה? היא רוצה להיות כמו הבורא. כבר בעצם בזרנפין רואים שהדרך היחידה להיות כמו הבורא, זאת אומרת משפיע, זה לקבל. ולכן מכאן והלאה לא תהיה אפשרות להשפיע לבורא, אלא בצורה של קבלה. עכשיו, במלכות אין סוף, היא ראתה כבר שזה בלתי אפשרי. ברגע שאתה רק מקבל, אתה מתנתק מהבורא, אתה בהופכיות גמורה ממנו, וזה הרגשת הבושה. ואז אין תענוג ואין קבלה ואין כלום. זה הרגשת הריקנות שנוצרת. אז מה המחשבה הבאה, שבעצם תוביל אותנו מכאן להיווצחות כל הפרצופים? אולי אני בכל זאת יכולה לקבל משהו, כן על מנת להשפיע. הבנתי שאת הכל אני לא יכולה. אבל משהו אולי כן. ואז נוצר פרצוף גלגלתה, זה הניסיון הראשון של מלכות לקבל משהו. אז זה לא משנה אם זה באמת 20% או משהו איכותי יותר, לא חשוב המספרים. חשוב פה שיש פה ניסיון לקבל משהו מתוך האור על מנת להשפיע. ומזה בא הניסיון הזה, מזה באה החלטה שאת זה אני כן אנסה. אחר כך רואים שזה בלתי אפשרי, כי זה לא משלים את מטרת הבריאה, והבורא כן רוצה להשפיע את הכל דרך האור מקיף. אז נוצרות כל ההזדקחויות וכל התהליך ממשיך, אבל הוא בעצם מתחיל בזה שמצד אחד, מלכות רואה שהיא לא יכולה לקבל את האור ולהיות כמו הבורא, ומצד שני, היא מבינה שאם היא לא מקבלת את האור,

0: גם כן לא, לא, לא, לא משפיעה. ואז נוצר התהליך הזה של קבלה כמה שכן אפשר על מנת להשפיע. וזמננו תם.
1: נכון.
0: אז יש לנו הודעות? לא. נסיים בשיר?
1: נסיים.

כן, לא. היי, היי, היי. עכשיו? כן, חברים, יום רביעי, אוספים את הכיסאות, גם את הכיסאות עם הגלגלים. בואו נשאיר את כל האולם פנוי לנשים הצדיקות שיבואו לנקות.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 983. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו. רבי חייא פתח, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע. פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בארץ כל הכוח הראוי לה, והכל היה בארץ. אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה בעולם, שהארץ גילתה פירותיה וכוחותיה שנפקדו בה. ואז נאמר, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. כיוון שנמצא האדם, נמצא הכל. ויש להבין מדוע הארץ לא נתנה את פירותיה מטרם שנברא האדם. מהו הקשר בין הארץ לאדם? שאם אין אדם, הגם שיש לארץ הכל, מכל מקום היא לא נותנת את פירותיה מטרם שיש אדם. וכמו כן, מהו הפירוש שמטרם שנברא האדם לא היה הדיבור של הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם? הלא כתוב כמה פעמים, ויאמר אלוקים ויהי אור. ויש לפרש זה על דרך העבודה. הנה חז"ל אמרו על פסוק בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל שנקראו ראשית, כמו שכתוב קודש ישראל ראשית תבואתה, שפירושה כמו שכתוב שתכלית בריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, כלומר שברא בהנבראים רצון לקבל טוב ועונג. והרצון הזה, היינו שזה הרצון גורם לו להשתוקק לקבל את הטוב העונג, ובזה נמדדת ההנאה והתענוג שהאדם יכול להוציא משם ההנאה. וזה נקרא מעשה של הקדוש ברוך הוא. היינו שברא רצון לקבל הנאה, לזה התענוג שהוא רוצה לתת להם. נמצא לפי זה שלא חסר שום דבר בעולם. היינו שיש שפע השייך לרצון לקבל. כלומר, לפי מה שהוא היה רוצה לתת טוב העונג, לפי שיעור הזה ברא כלי לזה. היינו שהרצון לקבל אינו יותר גדול מכפי שהבורא ברא אותו, שיוכל לקבל מה שהוא רוצה לתת. נמצא שהטוב והעונג ישנו, והכלי לקבל ישנו. ומה חסר עוד? הנה ידוע שהארץ נקראת מלכות, שפירושה הרצון לקבל את השפע מהבורא נקרא מלכות. כלומר שמלכות היא המקבלת את השפע עבור הנשמות, שמטעם זה נקראת מלכות כנסת ישראל, שהיא הכלל של הנשמות. נמצא לפי זה שהמלכות כבר קיבלה את כל האור עבור הנשמות. נשאלת השאלה, מדוע אין הנבראים מקבלים מן המלכות את השפע שקיבלה עבור הנבראים, אלא כוח ההסתרה ישנו בעולם, שאין כל התור נשמע בארצנו. היינו שלא נשמע דיבור השם בעולם, אלא כל אחד מרגיש ההסתרה, ויש עבודה רבה להאמין בהשגחתו יתברך על הנבראים. ואין הטוב העונג מגולה בעולם. והתשובה היא, מטעם שהבורא היה רוצה שלא יהיה עניין של בושה. לכן נעשה התיקון המכונה צמצום והסתר, שלא תהיה מגולה ההשגחה העליונה, אלא אנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, וזה גרם לנו את כל העבודה שצריכים לתת יגיעה בזה, לוותר על הרצון לקבל לעצמו, הגם שזהו כל המציאות שלנו. כלומר, שכל מה שאנו מייחסים לנבראים הוא רק רצון לקבל, מכל מקום אסור להשתמש עם הרצון לקבל כמו שהוא יצא מצד הטבע, אלא אנו צריכים ללכת למעלה מהטבע. כלומר, הטבע שלנו הוא רצון לקבל לעצמו. נמצא, בזמן שאומרים לאדם שצריכים לוותר על הרצון לקבל לעצמו, אין איבר באדם שתהיה לו אפשרות להבין את זה. והגוף מתחיל לשאול שאלות מי ומה. היינו שדורש תשובה בשכל לדעת אם באמת השם שומע בכל אחד ואחד מה ששואלים ממנו. הגוף טוען לאדם, הלא אתה רואה שכבר הרבה פעמים ביקשת שהשם יעזור לך על מה שאתה מבין שחסר לך, ועד אתה רואה שעוד לא קיבלת שום עניית התפילה. אם כן, למה אתה אומר כל יום כי אתה שומע תפילת כל פה? אם כן, מדוע הוא לא עוזר לך? נמצא שהדעת מחייבת שהצדק עם הגוף, היינו שהוא טוען טענה עם שכל ודעת. על זה צריכים לענות להגוף שהוא הולך למעלה מהדעת. כלומר, שהגם שהדעת מחייבת שהקדוש ברוך הוא לא מקבל חס ושלום תפילת של כל פה, כלומר שהוא יכול לתרץ זה שהבורא לא עונה לו, ומטעם שהוא עוד לא ראוי לקבל את הישועה מהבורא. אבל באמת הבורא כן שומע את תפילת ישראל, רק לך לא רוצה לתת מילוי על התפילה שנתת, משום שאתה לא נקרא בחינת ישראל. שוב שואל הגוף, הלא אתה רואה שאנחנו צריכים להאמין כי אתה שומע תפילת כל פה, כמו שאנו אומרים בתפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. אם כן, הבורא צריך לשמוע בתפילה שלך גם כן. ועוד יותר מזה, אם הוא לא שומע תפילת כל פה, אם כן, בשביל מה אתה צריך להתפלל? אז, כשהאדם מגיע למצב כזה, אז הוא הזמן שהאדם יכול לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. היינו הגם שהדעת הוא דבר חשוב, והוא רואה שהגוף מדבר עם דעת, אבל האדם צריך לומר שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת. היינו, הגם שאנו רואים סתירות, למשל כנל, שהרבה פעמים הוא התפלל ולא קיבל שום תשובה על תפילתו. ואז, כשהוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וכמו כן, בזמן שהאדם צריך לוותר על בחינת ליבה ולומר, אני מוותר על התועלת עצמי ודואג אך ורק לצורך תועלת השם, בוודאי שזהו למעלה מהדעת. כלומר, שלמעלה מהדעת פירושו שהאדם צריך לומר שהאמונה עומדת אצלו בדרגה יותר חשובה מהדעת. לכן הוא שומע בקול אמונה ולא בקולה של הדעת. והיות שזהו נגד הדעת, מטעם שאנו רואים שניתן לנו שכל, ואנו מודדים כל אדם לפי מעלת השכל שלו, כמו שכתוב, לפי שכלו יהלל איש. מי שיש לו יותר דעת הוא אדם יותר חשוב. אם כן, כשאומרים לנו שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא נגד הדעת שלנו. לכן כשאדם בא לידי מצב שהגוף מתחיל לשאול שאלת מי ומה, אז מתחילה העבודה האמיתית, שאנו צריכים אז לבקש עזרה מהשם שייתן לנו את הכוח הזה שלא לשמוע את השאלות הנ"ל של פרעה ושל הרשע, שהם מי ומה. ועל זה אמרו, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. היות שאין האדם מכוח עצמו יכול לצאת מהשליטות שלהם ולומר שאני הולך למעלה מהדעת, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה הקשר בין הארץ שלא הוציאה את פירותיה מטרם שנברא האדם? כי בעניין עבודה נקרא אדם דווקא זה שיצא משליטת בחינת בהמה. כי בהמה נקרא זה ששקוע בתועלת עצמו, כמו בהמה. ואדם נקרא מי שיש בו יראת שמיים ועובד משום יראה, הנקרא בזוהר הקדוש בשם בגין דאיהו רב ושליט, שרק מטעם גדלות השם הוא עובד ואינו דואג לתועלת עצמו, אלא לתועלת השם, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, סוף דבר את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. נמצא שהאדם נקרא מי שיש לו יראת שמיים. ומהי יראת שמיים? כלומר, מהי היראה? וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, הן היראה הראשונה והן היראה השנייה, אינו חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ואמור, אנו כבר יודעים מהו פירושו אדם. היינו שיש לו יראת שמיים, שהוא מפחד אולי לא יהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזהו נקרא אדם. ובהמה יהיה הפירוש ההפך, שהוא דואג רק לתועלת עצמו. כמו שכתוב, מי יודע רוח בני האדם היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. שיש לפרש שהרוח של האדם הוא עולה למעלה, היינו שכל מה שהוא עושה, הכל הוא בשביל תועלת הבורא. וזה נקרא למעלה, היינו שכוונתו שהכל יהיה רק בעל מנת להשפיע. מזה יש לאדם נחת רוח. ורוח הבהמה היא שכל מה שהוא עושה, הוא רוצה הכל בשביל למטה, היינו למטה בארץ, שהיא בחינת ארציות, שהרצון לקבל לעצמו נקרא ארץ. וכשהאדם הזה עושה מעשים, הוא מסתכל שהוא יהיה רק לתועלת עצמו, מזה הוא מקבל רווח, היינו הנחת רוח שלו שהוא ייהנה מהמעשים שלו, הוא רק אם יצמח מזה לתועלת עצמו. ואם הוא רואה שאין הרצון לקבל ליהנות מזה, אין לו כוחות לעבודה. ואם הוא מוכרח לעבוד מאיזה סיבה שהיא, אז בעבודה זו אין לו מצב רוח כלל. ובאמור, נבין עכשיו את הקשר בין האדם להארץ, ששאלנו מהו שהארץ לא נתנה את פירותיה בעולם מטרם שנברא האדם, אף על פי שכל הכוח הראוי לה והכל היה בארץ. והעניין הוא כנל, שבעבודה נקראת הארץ מלכות שמיים, שהיא כנסת ישראל המקבלת שפע עבור הנבראים, היות שכל הנשמות באות ממנה. ומצד הבורא, הכל הוא כבר מתוקן על צד היותר טוב. כמו שאומר, וזה לשונו, והעניין הוא כי באמת תכף במחשבה לברוא את הנשמות, הייתה מחשבתו התברך גומר את הכל. כי אינו צריך לכלי מעשה כמונו. ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות וכל העולמות העתידים להיבראות, מלאים בכל הטוב והעונג שהנשמות עתידות לקבל בגמר התיקון. דהיינו, אחר שהרצון לקבל שבנשמות כבר קיבל כל תיקונו בשלמות, ונתהפך להיות השפעה תאורה. והוא מטעם כי בנצחיותו התברך, העבר והעתיד וההווה משמשים כאחד. ובזה יש לפרש את הקשר בין האדם להארץ. היינו, שאם יש אדם, אז הארץ מוציאה את פירותיה. שהארץ, הכוונה על הרצון לקבל, שכבר קיבל כל תיקונו בשלמות. וזהו לגבי הקדוש ברוך הוא, הכל נגמר בתכלית השלמות, ואין מה להוסיף עליה כנ"ל. זה שאומר, ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות, מלאים בכל הטוב והעונג. אמנם בכדי שהנבראים יהנו מהפירות של המלכות, מה שהיא קיבלה, כבר זה אין המלכות הנקראת ארץ נותנת להנבראים, מטרם שהם יתקנו את הרצון לקבל ועל מנת להשפיע, מטעם התיקון שהיה שיהיה בהם עניין של השתוות הצורה. נמצא שכל זמן שאין האדם הגיע לדרגת אדם, הנקרא שהוא בחינת להשפיע למעלה, כנ"ל בסוד רוח האדם היא למעלה, כלומר שאדם נקרא שכל מה שהוא עושה יהיה לתועלת הבורא. מה שאין כן, רוח הבהמה היא יורדת למטה, היינו לתועלת עצמו. אין המלכות הנקראת ארץ יכולה להראות את הטוב והעונג מה שהיא קיבלה עבור הנבראים. וזה שאומר הזוהר הקדוש, הניצנים נראו בארץ, שהכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם, שמטרם שהנברא בא לבחינת אדם, אין הנברא רואה שום פירות מן המלכות שנקראת ארץ. ואמור נבין מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר, וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. הלא כתוב בתורה הרבה פעמים ויומר אלוקים, מטרם שנברא אדם. אלא הפירוש הוא כנ"ל, שמטרם שהאדם מגיע לדרגת אדם, היינו שיוצא מכלל בהמה, האדם הוא נמצא בהסתרה, ואי אפשר לשמוע את כל השם. וזה נקרא שדיבור השם לא היה נמצא בעולם מטרם שנברא בחינת אדם. שרק אחר כך, שהאדם מגיע לבחינת אדם, אז הוא שומע דיבור השם. שדיבור השם נקרא תורה, שאז הוא זוכה לבחינת תורה, שנקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא דיבור השם. לא שהתורה היא בחינת חוכמה, כדרך שאר חוכמות, אלא שהתורה היא דיבור השם. אולם לא בקלות האדם יכול להגיע לדרגת אדם ולצאת מבחינת בהמה. וזהו מסיבה שבעבודת השם הוא תמיד בהופכיות הצורה. ורק משתי קצוות נולד קו אמצעי. כמו שכתוב בשיר של הארי הקדוש, ימינה ושמאלה ובינהו קלה. זאת אומרת שעל ידי ימין ושמאל, שהם שני הפכים, מהם נולדת בחינת מלכות שמיים הנקראת קלה. שידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה, הנקראת אהבה עצמית, כנ"ל. שרוח הבהמה יורדת למטה, שעניין מטה פירושו למטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. ובזמן שהנברא עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו כוח האמונה, היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם. וכל הפגמים באים לנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון לנברא, בכדי שלא יפגום בהמלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך, כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, עיין שם. והיות שיש כלל שאין האדם יכול ללכת על רגל אחד אלא על שתי רגליים, וזה מורה גם על רוחניות, שעניין ימין הוא בחינת שלמות, כלומר ההתחלה הראשונה שהנברא רוצה להיכנס בעבודת השם היא שהוא צריך להאמין בהשם. לא חשוב שיעור האמונה, אלא כמה אמונה שיש לו, כבר הוא מסוגל להתחיל לקיים תורה ומצוות. בכל יום הוא מוסיף והולך עד כמה שאפשר. אולם המצב הזה לא נקרא בחינת ימין, אלא נקרא קו אחד. וזה נקרא בחינת דומם דקדושה. ומהדומם הזה יוצאות כל שאר מדרגות, הנקראות צומח, חי, מדבר. כמו שכתוב, הכל היה מין האפר. ופרשו בזוהר הקדוש אפילו גלגל חמה, כלומר שכולם צריכים להתחיל בדומם דקדושה. אבל יש לדעת, כמו בדומם הגשמי, אין האדם צריך להשקיע כוחות בכדי שהדומם יתגלה, אלא שהדומם מתפתח לפי התפתחות הטבע. היינו, אם האדם לא יקלקל את הדומם הגשמי, הוא מתפתח. למשל, אם האדם לא מקלקל את האדמה, או הוא מוציא אבנים מן האדמה, הדומם מתפתח. כמו כן בהדומם דקדושה. אם הוא לא מקלקל את המעשים שלו, אז הדומם דקדושה שלו מתפתח. אבל לא צריך לשום כוונה ומחשבה בכדי להמשיך את בחינת הדומם דקדושה שלו. מה שאין כן, אם הוא רוצה להיכנס לבחינת צומח, שאנו רואים בגשמיות שהצומח כבר צריך טיפול מיוחד, וצריכים לתת לו מזונות, היינו מים ושמש, וכמו כן לתקן את הדומם שממנו יוצא הצומח, שהיא חרישה וכדומה, וכמו כן להוציא שאר צמחים שאין להם שייכות להצומח, שהאדם רוצה שיצמח מן הדומם הזה, שבגשמיות מוציאים שאר הסבים שהתערבו. וכמו כן בצומח דקדושה צריכים לתת מחשבה ורצון איך לתת מזונות לאדומם הזה, היינו חרישה, היינו שצריכים להפוך את הרצון לקבל שבו בעל מנת להשפיע וכדומה. אז שייך עניין עבודה של ימין ושמאל, שעניין הוא מה שהיה מקודם קו אחד, שהוא בחינת המעשה, זה האדם צריך להשתמש עמו בבחינת קו ימין. כלומר שהמעשה הפשוט הוא צריך להחשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה לאבורה בזה שזיכה אותו לעשות מעשים פשוטים בתכלית הפשטות. ולומר שגם זה הוא לא שווה שהבורא נתן לו במתנה לשמש אותו בפשטות. ויחד עם זה לעבור לקו שמאל, היינו לעשות ביקורת על עצמו אם הוא באמת עובד השם או הוא עובד עבור עצמו, היינו לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. ועל זה הוא צריך להתפלל איך שהוא כל כך משוקע באהבה עצמית, ולפעמים הוא רואה שאין הוא מסוגל להתפלל שהשם יעזור לו להוציאו מתחת שליטת אהבה עצמית, ולפעמים הוא נמצא במצב יותר גרוע, היינו שלא רוצה אפילו בלי תפילה שהשם יוציאו מאהבה עצמית, אלא להפך, שיש לו רצון שהשם יעזור שיוכל למלות את הרצון לקבל לעצמו בכל מילוי שרק אפשר למלות, וזה נקרא בחינת שמאל. כי דבר הצריך תיקון נקרא ברוחניות שמאל. נמצא שיש כאן שני הפכים, מצד אחד אומרים לאדם שסדר עבודה הוא שהאדם צריך להשתדל ולקיים את הקו אחד בכל שלמותו, כלומר כמו בזמן שהנברא היה נמצא במצב הדומם הנקרא קו אחד, והיה מרגיש עצמו לאדם השלם והייתה לו שמחה ומצב רוח טוב בזה שהיה יודע שיש לו בחינת שלמות ואין לו מה להוסיף, רק כמות. והסיבה הייתה משום שלא היה לו שום מושג בבחינת צומח, אלא שהיה חושב שבחינת דומם זוהי השלמות, מה שמוטל על האדם לעשות. לכן היה מרגיש מצב רוח טוב מחמת הרגשת השלמות, ולא היה יכול להבין מדוע כל הנבראים אין להם השכל שלו. מה שאין כן עכשיו, שיש לו מושג מהו בחינת צומח, כבר אין לו השלמות של קו אחד. לכן האדם צריך עכשיו לתת יגיעה גדולה שיהיה בידו להחשיב ולקבל חיות מהימין, כדוגמת שהיה מקבל ממנו בהיותו בבחינת קו אחד. והטעם הוא, משום שהקו שמאל נותן לו להבין שאין זה שלמות. מדוע צריכים באמת ללכת בקו ימין? התשובה היא, זהו מטעם אמת. היינו שהאדם צריך להחשיב את קצה אחיזה דקדושה שיש לו, זה שווה הון רב. ואז הזמן לתת תודה להשם. ואחר כך הוא צריך לחזור לקו שמאל, שגם זה הוא אמת, שצריכים לעבוד לשם שמיים. ומבית אלה, היינו מצד השלמות והחשיבות של הימין, ומצד החיסרון השמאל, האדם זוכה לבחינת קו אמצעי. וזהו כנ"ל, ימינה ושמאלה, ובינהו קלה.
1: דווקא בחינת צומח שצריך להוסיף מזונות וחדשים ולהוציא את הצמחים שמפריעים ולייצר לעצמו סביבה בקיצור שהוא יוכל לגדול בה בצורה בריאה וגם להוסיף ביקורת האם הוא מתקדם נכון או לא ובמה עוד יכול להוסיף וככה גם אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב במה אנחנו יכולים עוד להוסיף לעשירייה כדי שהיא תתפתח עוד יותר לכיוון המטרה שלנו.
2: כן, בדיוק. אתמול אחרי שאלכס כתב שהוא קורא את המאמר, אני לקחתי ממש את זה כדוגמה, וגם קראתי אותו לפני השיעור אתמול בערב, ואז היום זה ברמות יותר קל להבין ולהיכנס בזה. אז בגדול זה שבורא ברא את הנברא שהיא כבר שלמה, מלאה מולו, ורק עלינו לעבוד על עצמנו, לתקן, לאט לאט, דרך הסביבה, כדי שלקבל את זה בדרגתיות, שזה יהיה, שנהיה מתאימים לקבלה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 לראשון 2002.
3: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם קרח א' דף קוף למד ב' מהו שארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. שאדם שהולך, הולך על שני רגליים, במצבים שמתחלפים בצורה תמידית, בלתי פוסקת, ובכל מצב ומצב הוא צריך פשוט לשמור על הכיוון ומטרה, ומתוך שזורקים אותו ממצב למצב, לקבל את זה כל פעם כ... אפשרות להתקן את ה... איך להגיד? קורס,
4: פלן. כיוון.
3: כיוון, סתם כיוון, כן, בסדר. כיוון שלו. מצפן, בסדר. ואם הוא מרגיש שלא משתנה, זאת אומרת, לא נותנים לו מלמעלה קושיות, נפילות, אכזבות, מחשבות זרות, מצב רוח רע, בלבולים, כל מיני כאלה דברים שמשיכות לכל מיני תענוגים. אם לא נותנים לו את זה מלמעלה, סימן שהוא נמצא במצב דומם. וזה מצב שחייב להכניס לו דאגה. ושאלה, למה זה כך מתייחסים עליו מלמעלה? יכול להיות שזה מתוך זה שהוא לא מוכן עדיין לא הכין את עצמו לקבל שינויים. אז צריך ממש לטפל בעצמו, להצטייד בכוח הקבוצה, בכוח התורה, בכוח הלימוד, בהתמדה, ואז יבואו ההפרעות, שעל פניהם הוא תמיד מתקן את הכיוון שלו כלפי מטרה ומתקרב למטרה. ולמטרה מתקרבים רק בכוח האמונה. מה זה כוח האמונה? הוא אומר לנו ש... כתוב כאן... ידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. מה זאת אומרת? ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה, הנקרא אהבה עצמית, שרוח הבהמה יורד למטה, שעניין מטה פירושו מטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. שאם אדם עובד רק עם תועלת עצמו ונקרא בהמה, אז עדיין אין לו אמונה, אלא הוא צריך להתרומם למעלה מהמצב הבהמה, שלא יחשוב על עצמו, ואז יהיה לו מה שנקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, אמונה זה לא איזשהו הרגשה דמיונית, איזשהו מחשבה, איזשהו תכונה שיכולה להיות באדם בזמן הסתר פנים, בזמן שהוא בהמה. אלה, ובזמן שנברא, עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו אמונה. אנחנו חושבים הפוך, בזמן שאני יורד ונמצא בחושך, כן? אז אני צריך לכוח האמונה, שאין לי אור, שאין לי אחיזה ב... בעליון, ברוחניות, אז אני צריך איזשהו כוח שנקרא אמונה שיעזור לי, שיחזיק אותי. הוא אומר לא, זה לא כמו שאנחנו חושבים. אמונה על פי קבלה זה משהו אחר. בזמן שאני מקבל ירידה, זאת אומרת, נאבד לי קשר עם העליון, עם הרוחניות, זה נקרא שנאבד לי אמונה. היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם, וכל הפגמים באים להנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון להנברא, בגדוי שלא יפגום במלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך. זאת אומרת, הרגשת הבורא ואמונה זה אותו דבר. זה לא ששאין לי הרגשת הבורא, אני יכול להאמין שהוא קיים, כמו שאנחנו חושבים בעולם הזה. זה לא אמונה, זה סתם דיבורים שאין להם שום הצדקה ושום כוח לא עומד אחרי זה. אם אני לא מחזיק את הבורא בי, אם אני לא מרגיש אותו, אז פשוט הוא לא קיים בשבילי. אני לא יוכל לעשות שום דבר נגד המציאות הזאת, אלא ההפך, הרגשת האלוקות, הרגשת הבורא בחושים שלי בתוך תוכי, זה נותן לי כוח שנקרא אמונה, שאני יכול להתמודד נגד היצרה שלי ולהפוך אותו באמת בטיפולים לאט לאט, בתיקונים על מנת להשפיע. זאת אומרת, אמונה זה כוח שמקבל אדם כתוצאה מהרגשת הבורא, ולא לחכות שיבוא איזשהו כוח כזה בזמן שנמצאים בחושך. ברור? זאת אומרת, אין מצב שיכול להיות הסתרה וביחד עם זה כוח לעבוד נגד הרצון לקבל. אלה גילוי הבורא, אמונה בו, כן? הרגשתו, כוח לעבוד נגד רצון לקבל. כן, מעבר למחסום, ברוחניות, כל הדברים האלה זה אותו דבר. לכן אין לאדם לצפות שבכלל הוא יהיה שונה במשהו לפני שהוא עובר מחסום. זה לא כמו שחושב עמך, שאני עכשיו אין לי כלום ואני צריך להיות באמונה. מכאן יש שאלה. אז מה זה נקרא אור חסדים בלי אור חוכמה, שבחושך כאילו יש לאדם יכולת להחזיק את עצמו, זה נקרא אור חסדים. אור החסדים. זאת אומרת, זה אותו התגלות האלוקות והרגשת האלוקות, רק במידה שהיא נותנת לי אפשרות להחזיק מעל הרצון לקבל שלי. שרצון לקבל אני מחזיק אותו תחתיי, אני שולט עליו. שוב, ממה? מכוח הרגשת האלוקות. אי אפשר לעשות שום דבר לפני שבורא מתגלה. זה מה שהוא כותב כאן. זה בדף קל"ז, במאמר שלנו. כן.
4: עד שאדם עובר מחסום, האם התחליף לאמונה זה בעצם קבוצה?
3: כן, תחליף לי, זה לא תחליף לאמונה קבוצה, קבוצה גם כן, גם אחרי מחסום יש עבודה עם קבוצה מסוימת, אמנם שלא כמו שלפני, אבל בהחלט הכוח שהוא יכול לרכוש, זאת אומרת מחשבות נכונות, חדשות, הגברת המחשבות הטובות, כל ה... כן, כל הדרך שלו לפני זה, זה בכוח הקבוצה, כן.
5: משהו פה קצת לא מסתדר לי בהבנה.
3: כן.
5: יש דבר טוב בתקופת ההסתרה, שזה האפשרות לבחור. זה אין אחר כך, זה יש רק... מבחינה הזו, זה דווקא... לא צריך לבקש התגלות. מצד שני, בלי התגלות, אין יכולת לעבוד. כוח האמונה זה רק בהתגלות.
3: לא. מה זה נקרא ש... אז למה זה נקרא אמונה ולא ידיעה ולא משהו אחר? למה זה נקרא אמונה? אם אני מבקש את גלות האלוקות רק כדי להיות שולט על הרצון לקבל שלי, על הטבע שלי, זה נקרא שאני מבקש ממנו כוח אמונה. כן.
5: מה זה המושג של האמונה
3: החלקית שכביכול לפני מחסום? לפני מחסום יש לו אמונה חלקית, זאת אומרת שיש לו איזה מין הערה שנותנת לו איזה מין ביטחון בזה שבאמת מה שכתוב בספרים האלה יש בזה משהו. איזה מין הרגשה, זה בכל זאת הרגשה. זה לא סתם שאני שומע ממישהו ולפי זה אני הולך. אז זה לא נקרא בכלל שאני עובד עם השכל שלי. כן.
5: הוא אמר בטקסט שהעבודה בטקסט הוא אומר, מתחיל לעבוד מהדומה, ואתה בצומח, איך זה ככה נעשה שמהדומה,
3: אם אדם לא משתנה זה נקרא דרגת דומם. בדומם, מה זאת אומרת לא משתנה? הבדל בין משתנה ולא משתנה, שעושה מעשים אלף ואחד מעשים בדקה, מסתובב ועושה, הוא עושה לך במטבח עבודות איפה שאתה רוצה, הוא מחזיק לך כל הבני ברוך, פרפקט, אחד. אם הוא לא מכניס לזה כוונה, הוא נשאר דומם, הוא לא מתפתח. מישהו אחר עושה עבודה קצת, מה שצריך, מה שחברה מתחלקת ככה, בנטל שווה לכל אחד, אבל מכניס לזה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר כל מיני מחשבות וכוונות ויחסים והכל. זה לפי יחס שלו, שרוחף על מעשה, יביא אישר, אי אפשר בלי מעשה. כן? מעשה חייב להיות, הכל בא מהאדמה, מדומם. כן? אבל כמה שהוא מוסיף על פני זה מעשה, לפי זה הוא גודל. זה הבדל כבר בין אבן לצומח. עכשיו, בהתאם איזה מחשבה, כוונה הוא מכניס, אז כבר בהתאם לזה הוא או צומח, או חי, או מדבר. זה כבר הבדל בכוונה, אבל בכל זאת כבר יש לו איזשהו כוונות, איזה מין מחשבות פנימיות, מאבק, ימין שמאל, דחפים כל מיני. הוא כבר חי... לא מזה שהוא סתם קיים, בא ללמוד, ברוך השם, טבלאות, סרטוטים, כל מיני דברים. זה מה שכתבתי אתמול מכתב לגליזרין. שהוא שאל אותי, האם הוא יכול ללמד שם באמריקה בשמנו. אז אמרתי לו שהבדל בינך לבינינו יכול להיות בזה שאתה יודע חומר טוב מאוד, לא פחות אולי מאיתנו, לא חשוב לי בזה, אבל מה המסר שאתה מוסר ואיזה דבר אתה מלמד אותו.

0: אותם, האם אתה מלמד אותם להיות בדרך, ולא לרכוש סתם חוכמות וכל מיני דברים שאחרי כמה שנים הם אלופים במה שכתוב, יודעים בעל פה, כמו שלומדים גמרא, כן? הם ידעו בעל פה ככה תלמוד עשר הספירות, תעשה להם בחינות, הם ממש שולטים בכל דף איפה שמה כתוב, אבל במשהו פנימית יותר, אתה מעביר להם את זה, אתה רוצה את זה, אם אתה רוצה את זה, אתה חייב קבוצה, אתה חייב התפתחות, אתה חייב שינויים. יש לך את זה, אתה משתוקק לזה?
1: זה החומר דרך.
0: טוב. חומר דרך שלו? יכול להיות, לא יודע. לא, הוא בעצמו אוהב חוכמה. אבל, לא, מה אני אומר, זה דוגמה סתם, אני... הוא בן אדם קצת משונה, אז אין לי עליו דווקא דיבור. על זה שזה הבדל בין דומם לחי. או צומח, או חי, או מדבר, זה כבר עניין אחר, זה כבר בירועים. אז מה אתה שואל? לא, מדומם לצומח, הבדל, זה שני העולמות. להיות צומח, אתה כבר צריך נקודה שבלב. אם לא נותנים נקודה שבלב, בינה, שהיא מתחילה להתפתח בתוך האדם, בתוך האדמה, כן? בתוך הדומם, אז לא יוצא שום דבר. מים, בינה, זה מביא חיים. בלי זה לא יהיה שום דבר, ודאי. אז לא דורשים מאדם, סתם מהרחוב, למה אתה בהמה? אז לך לאומן שעשני. על אף אתה לא יכול לבוא בטענה. רק למי שיש נקודה שבלב, לבוא אליו ולעזור לו, להראות לו שיש שיטה איך לפתח את הנקודה. זה עשה הכל. אבל לכל ולאחד ואחד יש גם כן שוני במידת, בקצף ההתפתחות והכל. זאת אומרת, זה כל הטיפול. כן.
2: אפשר לפתח רצון לכוח אמונה.
0: רצון לכוח האמונה, גם ליחיד וגם לקבוצה, אפשר לפתח רק מהכרחיות, שאם לא יהיה לי כוח אמונה, זאת אומרת הרגשת האלוקות, אני לא יוכל בכלל לשלוט בטבע שלי בעצמי. אז אני תמיד רק אני אסתכל על עצמי ואני אראה על עצמי עד כמה שאני פשוט נזרק כל פעם לפי רצונות, לפי הדחפים, מה שיש בי, ואני לא אוכל איתם לעשות שום דבר. נותנים לפעמים לאדם כאלה דוגמאות, הוא יודע שעכשיו הוא הולך לעשות דברים רעים, ואין לו שום אפשרות להימנע מזה. לא, לא, לא, לא, לא הרגשת עוד את זה. לא, בסדר, תרגיש. אם תתפתח הלאה, תרגיש כל הדברים. אל תדאג. זהו. למה נותנים לנו את זה? ללמד אותנו שאנחנו בעצמנו, מתוכנו, אף פעם לא נוכל להוציא כוחות להתמודד עם עצמנו. אלא רק עם הכוח החיצון. כוח החיצון הזה באמת להתמודד עם רצון לקבל. לא לתת לו איזשהו חשבון שכדאי לי לא לעשות את זה, אחרת אני אקבל מכות. כדאי לי במקום זה להרוויח משהו יותר. לא חשבון כזה, אתה מבין, שבזה כל החינוך שלנו, כך אומרים, כן? למה לך את זה, תעשה את זה, יהיה לך יותר טוב, כן? אל תהיה כזה, יהיה לך ככה. כך אנחנו מלמדים את עצמנו ואת הילדים ואת כל העולם. מה? כדאי להיות יותר טוב, יותר עדיף, יותר ככה, אל תזיק לשני, גם כן שהם לא יזיקו לך. נעשה שולים בעולם, ככה, כל מיני דברים. למה העולם צריך שלום? העולם צריך מלחמה. מה השלום הזה עושה? אם הוא מביא לבימיות. אבל אנחנו ככה מלמדים, כי אין לנו ברירה במסגרת.

0: בשפה שלו. אתה שולט עליו וזהו. זה אפשר רק אם יש לך כנגדו כוח הבורא בפנים. וזה כוח הזה נקרא אמונה. אז מי שלא יוצא מהמסגרת העולם הזה מעל המחסום, אז הוא תמיד הולך ביעני מקח וממכר, כן? בחליפין עם רצון לקבל. זה תמורת זה, זה תמורת זה. כן? ובסופו של דבר רצון לקבל שולט. אלא אדם תמיד ככה איכשהו בונה לעצמו איזה מין סדר הערכה, כן?
1: סדר עדיפויות.
0: עדיפויות. ערכים. ערכים, כן. סדר עדיפויות. זה הוא יכול כאילו לשטוף את השכל שלו על ידי החברה. חברה חיצונית, כן, עיתונים, לא חשוב, בית ספר. אבל זה, בזה אנחנו לא מתקנים בעצם שום דבר. בזה יכול להיות אנחנו עושים כביכול יותר קלקולים. כי אנחנו, נדמה לנו שאנחנו נעשים יותר טובים. דבר עם כל יפי נפש האלה, עם כל הגרינפיסים, כל מיני דברים. הם חושבים ש... אני משקיע את כל החיים שלי בשביל חתולים, או בשביל שם איזשהו דולפינים, כן, או כל מיני דברים, שיחיו. אדם, לא חושב זה. זאת אומרת, האדם נכנס לשקר, שהוא בזה עושה חיים יותר טובים. תראה איך אמריקאים בטוחים שמה שהם עושים, הם עושים טוב לעולם. בוא כולם נחיה כמו בהוליווד, נו. הם לא מבינים שהצורת החיים שלהם מקולקלת יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, אדם עד שהוא לא יוצא לרכוש כוח האלוקי, אין לו שום אפשרות להתמודד עם רצון לקבל שלו. כן, מייק.
2: מה זה הכוונה של האדם מוסיף לפני מעשה שהוא עושה בתוך התוצאה? מה זה המרפל הזאת, כוונה שהוא מוסיף?
0: כמו שאדם עושה כוונות לפני כל מעשה ומעשה, אם הוא רוצה לא להיות דומם אלא מעל הדומם, אז הוא צריך לחשוב מה הכוונה שלו. הכוונה שלו זה כמו נגיד ברכה, שאנחנו כאילו מחויבים מהתורה לעשות ברכה, כן? או שאנחנו אומרים הרי אני מוכן ומזומן, כן? או כל מיני כאלה, יש כאלה פסוקים שעושים לפני מעשה. על מה הם מדברים? הם מדברים על תוכן העניין, מה שאני הולך לבצע. כי ביצוע עצמו הוא יהיה סתם או מצד הטבע שחינכו אותי כך לעשות, ואם אני וקיבלתי את זה כבר כמו אינסטינקט מוקנה, הרגל, נעשה טבע שני, ואני, אם אני לא עושה לפי הרגל אז אני סובל, אז הסבל שלי, הטבע שלי עכשיו מחייב אותי לקיים את זה, אז על זה אני לא צריך שום ברכה ושום תזכורת, כן? אלא בשביל מה אני צריך דווקא מהתורה גם, כן, כאילו לעשות לעצמי כל מיני תזכורות כאלה בשביל מה אני עושה, וברוך את השם וכן הלאה, לפני מה שאני עושה, להזכיר לעצמי כביכול שאני עושה את המעשה הזה ללא ככה, לא כמו בימה, לא כמו אבן, כמו דומם, אלא אני עושה את זה לשם מטרה מיוחדת, והיא מחייבת אותי לעשות. לכן אדם שנכנס ללימוד הקבלה, המעשים שלו נחלשים לגמרי. למה? כי הוא נכנס כבר לתחום שכל המעשים היו קשורים לכוונות. קודם היה יכול להיות שעשה מעשים בלי כוונות. עכשיו רואה שהוא בהרגשה פנימית שלו, אפילו בלי הבנה עדיין, מרגיש שמעשה ללא כוונה, במישור שהוא עלה, מעל המישור הדומם, הוא עלה קצת לצומח, ומשור הצומח, מעשה ללא כוונה, לא נחשב בכלל למעשה, נחשב לאפס. לאפס, אז הוא מפסיק לעשות. אז הוא מפסיק.

0: לעשות. לכן, בכל זאת צריכה להיות חשיבות במעשה, כי זה בינתיים, אתה לא יכול לצרף עליו כוונה. אבל אם לא יהיה לך מעשה, גם כן לכוונה לא יהיה במה לאחוז. זאת אומרת, כדאי בכל זאת לשמור על מעשים, במידה ובשביל זה, שנצרף לזה כוונה. כי באמת, מעשה בלי כוונה, כי גוף בלי נשמה. עכשיו, אם אנחנו עושים, אם אנחנו בזה חושבים גם כן על הקבוצה, על כל מעשה ומעשה שאני עושה, וכל פעולה ופעולה שאני עושה, סתם בימית, כן? אני מתחשב שאני חלק מהקבוצה והם עומדים אחריי, או שאני מבצע, וזה לטובת כולנו, כן? אז כאן כבר חשבון אחר לגמרי. כאן כבר הוא מיד עולה מדרגת הצומח לדרגת האדם. מפני שאין, הקבוצה אין שייכת לרמת האדם. כי כאן זה כבר חשבונות אחרים. ביטול וחיבור וזה שייך לדרגת האדם, מה שאין לא לצומח ולא לחי. לדאוג על כוונה זה מלחמה, זה מלחמה, זה צריכים לעשות כל מיני תרגילים, צריכים שיזכירו לך על זה, צריכים ש... אתה תעשה לעצמך כל מיני סימנים בדרך, שעון מעורר כל חצי שעה, אני יודע, כל מיני דברים. זהו. אני הייתי עושה כאן. הייתי נוהג עם הרבה, עם בנהיגה, הייתי שם כאן על כל מיני סימנים על היד. הוא היה צוחק מזה, למה? כי אני הסתכלתי על זה פעם אחת, ואחר כך לכמה שעות שכחתי להסתכל. לא ראיתי את הסימן הזה, הוא לא היה מזכיר לי שום דבר. זה לא יעזור ככה, אבל לנסות צריכים הכל. כי כל דבר הזה הוא מקדם לכישלון הבא. אנחנו הולכים מכישלון לכישלון הרי. נו, אז צריכים ללכת. מיכאל, מיכאל, וזה יוצא. כן, דרון.
1: עכשיו, אמרת שקבוצה זה דרגת אדם.
0: קבוצה זה דרגת אדם, כי לא לצומח ולא לחי, אין בכלל בטבע לבטל את עצמו כלפי שני, להתחשב עם השני, להתחבר עם השני. יש להקות, יש כל מיני כאלה, עדר, יש כאלה דברים, כן? אבל זה על רקע הבהמי. לא לטובת ביטול, אלא לטובת החיבור ורווח נוסף. כן? כאן יש איזשהו אלמנט של הביטול, אלמנט רוחני, בזה שאני מתייחד עם האחרים. לכן זה מיד מקפיא סימני בכל מחשבה ובכל דבר מייחד אותי עם הקבוצה. לא חשוב מה, אבל ככה מחבר אותי ככה במחשבה עם הקבוצה. אז מיד מעשה שלי עולה בדרגה. כן.
2: יש כל מיני דברים שאנחנו עושים שהם קשורים לשגרה. נגיד ללמד כל שבוע. או כל מיני דברים כאלה
0: יומיומיים
2: שנמשכים כל הזמן. איך
0: שומרים
2: על...
0: אין שגרה, אין דבר כזה בשגרה. זה כל הבעיה, שההרגל שהוא נעשה טבע, וטבע זה כבר מת.
2: אז איך שומרים על כוונה?
0: הכוונה זה פשוט לפני כל דבר שאתה עושה, צריכים איכות. צריכים איכות עם הקבוצה, צריכים עם הבורא, זה בעיה עם הקבוצה.
2: וכשהפעולה מופנית החוצה.
0: נו, אז מה החוצה? אז אני עכשיו יושב מול טלוויזיה, שם, נו, באולפן, או ברדיו, או שאני נותן איזשהו שיחה, רעיון, או שאני נותן הרצאה, אז למה שאני לא יכול להרגיש שקבוצה קשורה אליי ועומדת אחריי, ושאני... עכשיו מיטיב להם ולכל העסק שלנו, אני חייב לחבר את זה לכלי פנימי. זה לא צחוק, זה לא נראה לנו שזה איזשהו דבר, נו, עוד מחשבה כזאת קטנה צדדית. לא, זה מוציא אותך מהאגו שלך. בכל זאת, מחבר אותך למשהו חיצון. כן.
1: שאלה לפי יש פה בעמוד 168 כותב על קו ימין, זה מבחינת מעשה, זה שאדם צריך להשתמש אם הוא מבחינת קו הימין, כלומר שמעשה הפשוט הוא צריך להשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה לבורא, ויש לדיקה אותו לעשות מעשים פשוטים ותכין את הפשוט, ולומר שגם אם זה הוא...
0: מה השאלה?
1: לא שווה, השבוע נתן לו... מה זה לא שווה? זה לא טוב? השבוע לא מבין מה זה, מה זה לא שווה? כותב לי יכול לכל הסדר, בפירוביד ואתה כבר שווה.
0: באמת רבי כותב כאן בצורה לא כל כך מובנת. קו ימין נקרא שאני מקבל, זה חסד. קו ימין זה נקרא שאני מקבל מלמעלה איך שזה, בלי לעשות בזה שום ביקורת, בלי להתערב בזה עם הרצון לקבל שלי, אלא מה שאני מקבל זה שלמות. ומה שנותנים לי מלמעלה, אני רוצה להיות דבוק לזה, לקיים את זה, לא להכניס לזה שום, לא להכניס לזה טבע שלי. רק להיות דבוק לחוק הזה, לרעיון הזה, למעשה הזה. זה נקרא קו ימין. אז אם אני מבצע את התכונה הזאת שבקו ימין עכשיו מתגלה לי, זה נקרא שאני דבוק לקו ימין, וזה נקרא שאני לא מכניס לזה את האביות שלי. זהו. זך. עכשיו, הבנתי, קלטתי את המידה הזאת של קו ימין עם האביות דשורש שלי. עכשיו אני מתחיל כבר לצרף לזה יתר, האביות מה שיש לי. כבר מתחיל להשתמש בשמאל. ואז על פני שמאל אני גודל. מעיבור ליניקה, למוגין. תראה, לפעמים הוא לא כותב בצורה כך מדויקת, נו. שגם זה הוא לא שווה, זה משהו לא כל כך כתוב במדויק. מה זה? שגם זה הוא לא שווה. הוא רוצה להגיד שמעשה עצמו הוא לא כל כך חשוב בכלל, ובאמת הוא בעצמו לא שווה הרבה, אבל מפני שהבורא נתן לו את זה ונתן לו את זה במתנה, והוא מרגיש שבאמת לא מגיע לו את זה, אז אמנם שהדבר הזה הוא קטן מאוד לו ולא שווה, אבל בשבילו זה הכל. זה נקרא ימין, לא מכניס את עצמו ביקורת שום דבר.
1: איזה מקום פה בבחינת אמונה, יש גם בבחינת יראה, זה בתוך אמונה או זה משהו נפרד של דברים שונים?
0: אמונה כוללת בתוכה הרבה הבחנות. כי אמונה זה הרגשת האלוקות בכלים של נבראה, שההרגשה הזאת מביאה לנבראה לא מילוי ברצון לקבל שלו, אלא מביאה לו כוח, ההכרת הגדלות האלוקות. זאת אומרת, נוכחות הבורא בתוך הנבראה בצורה כזאת שנבראה מרגיש את הבורא ולא מרגיש משהו מתמלא ממנו. אתה מרגיש אותו. אתה מרגיש אדם גדול. הוא גדול. הוא לא שייך לך, הוא לא בא לשרת אותך. שום דבר. אתה רק מרגיש אותו איך שהוא כביכול. אבל אתה מרגיש אותו. אתה קולט אותו. הוא נמצא בך כאילו. כן? הרגשה שלו כגדול, כשולט, אם אתה רוצה לקנות אותה כדי לשלוט בטבע שלך. הרגשה הזאת בכללות נקראת אמונה. באמונה יש לך הרגשת הביטחון, קודם כל. ביטחון לזה שאתה שאתה שייך לגדול. לזה שאתה מסור לו, אז אתה בביטחון שלך נמצא כעובר. שיש מטרה להיות שייך לגדול הזה, בכל האביות מה שיתגלה, זה המטרה. זה המטרה, בטח. זה מיד מתגלה לך. הרצון לקבל בזה שהוא מרגיש את האלוקות, רוצה רק דבר אחד. כאילו מטבע שלו, להכניע את עצמו ולהיות מסור ומחור. אז יש פה הרבה מאוד התפעלויות והתרגשויות שסך הכל הם נקראים אמונה. זאת אומרת, כוח הכללי, כוח הפסק, כוחות למסך שבונים את המסך, הם נקראים בסופו של דבר ככה, בכללות הם נקראים אמונה. לכן אב נקרא חסד. לכן מבינה יוצא האור שמתקן את הכלי, אור חוכמה שמתקן את הכלי. זאת אומרת, אנחנו לא מתחשבים באיזה אור זה, אנחנו מתחשבים במה שהוא עושה. אתה אומר שיש פה שני דברים סותרים אחד את השני. אנחנו צריכים להיות בביטחון, אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו שאנחנו נמצאים בתוך שליטת האלוקות עלינו, מה יכול להיות יותר טוב, יותר בטוח מצד אחד, מצד שני, אנחנו צריכים להיות ביראה, בחרדה, כן? בחיפוש, בכל מיני דברים האלה. דברים סותרים אחד את השני, נכון? אז מה? אבל הם סותרים אחד את השני, כי אתה רוצה לבדוק אותם מתוך אותו חומר, מתוך אותו כלי. של רצון לקבל. אבל אתה לא מבין ששני דברים סותרים, הם מורגשים אצלנו כסותרים, בגלל שהם שייכים לשני מקורות, לרצון לקבל ולרצון להשפיע. זאת אומרת, אני צריך להיות בביטחון ובאמונה ובהרגשת האלוקות ושלמות והכל, בכלים בהשפעה שלי. לא בכלים דקבלה שלי, בכלים דקבלה אם אני ארצה להרגיש אותו ביטחון ואמונה וכוח נצחיות והכל, אני ארגיש חושך. אתה מבין? כן? זהו. זאת אומרת, אם אני הולך לבדוק איזה תופעה, אני צריך לבדוק אותה גם מהאגואיזם שלי וגם מהאלטרואיזם שלי, כאילו. ואז אני אראה שמצד אחד זה מביא לי שמחות ושמחות וכל מיני דברים טובים, כן, חיוביים, כאילו. ואם אני בודק מצד השני, נגיד מצד הכלים, זה מביא לי דברים שליליים. ואז אין סתירה שבאותו זמן אני יכול להרגיש גם שמחה ושלמות וגם חיסרון, וחרדה. כי אם לא הייתי כלול משני כוחות, בורא ונברא בתוכי, לא יכולתי להרגיש את השני דברים. אבל אם יש לי שני שורשים האלה בי, בתוך עצמי, כן? אז אני כן יכול להרגיש דברים הפוכים. דברים הפוכים. מאותו נושא, האור מופיע אצלי, נגיד, מאיר עליי, אם אני מוכן לזה, אז אני מקבל מזה כוחות, התמדה, כל הדברים החיוביים, כן? גם בתיקונים וגם במילואים. אם אני לא מוכן לזה, אז אותו אור מורגש אצלי כחושך, כאבים נוראים, בעיות, איסורים.
1: זאת אומרת, האור שמתגלה ונותן את הרגשת הביטחון והרגשת השלימות.
0: אותו אור שנותן הרגשת הביטחון ושלימות בכלים דהשפעה, נותן חושך ואיסורים נוראים בכלים דקבלה. לכן אנחנו אומרים שם, איפה שאתה תרגיש את הדברים הנוראים ביותר, כאבים האיומים, שם התגלה לך דווקא טיפת הייחוד, הנועם וטוב וממש השלימות. דווקא שם. כי שם אתה תרכיב את המסך הגדול ביותר, במקומות איפה שאתה מרגיש עכשיו חושך היום ונורא ואיסורים. שם יהיה מסך הגדול ביותר, אז תקבל דווקא שם את התגלות הגדולה ביותר.
1: עכשיו, זה שאדם מפחד, יש פחד לאבד את זה, אז לא מצא את הכלי לקבלה? שאני,
0: אוי, חצי
1: שלום שזה לא יהיה
0: לי. או, אז השאלה, יש פחד, יש כמו שהוא מסביר שם בהקדמה לספר הזוהר. כן, פקודי נורא איתה. יש פחד שיהיה לי טוב, וילדים שלי טוב, וגן עדן לכולם, וכתתתתתה, ויש פחד כבר שזה על חשבון הבורא. האם אני יוכל לעשות לו משהו פעם או לא? נו.
3: אבל יש לנו היום גם זוהר, צריכים...
0: נו, מה לעשות? אז כולם מרימים ידיים, אנחנו צריכים ללמוד. כן.
4: אי אפשר לעשות שום דבר, ואי יש את אולי מתואר.
0: כן.
4: אם אדם עובר מאסתר כפול לאסתר רגיל,
0: כן.
4: הוא מסוגל לעשות משהו?
0: כן. הבדל בין אסתר כפול ואסתר רגיל זה הבדל עצום. זה אדם אפילו שלא נמצא למעלה ממחסום, עדיין נמצא בעולם הזה, אבל הוא חי בהרגשת נוכחות הבורא. הוא מרגיש שהבורא נמצא, שחי, שמשגיח עליו, שעושה לו כל מיני דברים, גם רעים. נכון. ועדיין לא רואה מכל הדברים הרעים שבורא עושה, שהם לא רעים בכלל, אלה טובים. אלא חושב שהם רעים ובורא בצורה כזאת, מלמד אותו לקח נגיד. וזה נקרא אסתר פנים. שבורא מרביץ ועושה לי בזה טוב. שאני עובר את המחסום ונכנס לשכר ועונש ומתחיל להצדיק את הבורא מתוך זה שאני מכיר עכשיו מה שהוא עשה לי קודם. אני עכשיו מתחיל להכיר, אני רואה שלא עשה לי שום דבר רע. מתוך זה אני מתחיל להצדיק אותו. אז נקרא שהשגגות, שזה הוא עשה ועשה אומנם לטובתי, אבל הרביץ אותי. עכשיו נעשים לי זכויות. הוא לא הרביץ אותי בכלל. זה לא הייתה מכה בכלל.
1: אם הקבוצה משמשת כמונה, מכשיר של אמונה כמו שאמרת, האם אין סכנה שבן אדם לא ירגיש בגלל זה את החיסרון האישי שלו באמונה? אם כל הזמן יקבל כאילו כוח של אמונה כאילו הוא קיים.
0: יש סכנה שאדם שיהיה שקוע בקשר עם הקבוצה, יפסיק להרגיש את עצמו וירגיש רק את הקבוצה.
1: איפה הגבול?
0: איפה הגבול, ככה, להיות בכל זאת, לשמור על ייחודיות של עצמו. כי אדם זה, כל אחד ואחד הוא ממש פנינה, כן? חלק מאדם הראשון. נשמה שלו זה מיוחדת. איך עכשיו הוא הולך למחוק אותה, כל האישיות שלו, כל הדבר, ורוצה להיות מכור לקבוצה. מה זה? יש בכלל... עניין להתבטל ברוב. ההפך, בעל הסולם כותב במאמרים ש אחרי הרבים להטות זה עבודת הכלל. אצלנו ברוחניות אחרי יחיד להטות. כן? אז אם אני מיוחד, כן? אז איך אני הולך עכשיו למחוק את זה? מה שבורא ברא כזה דבר? אני בזה יקיים מחשבת הבריאה, דווקא בצורה כזאת שהאדם מבטל את עצמו כלפי הקבוצה ובזה מעלה את האישיות שלו פי כמה וכמה וכמה, בצורה אישית, אינדיבידואלית שלו, דווקא כלפי האלוקות. כי הוא מגביר את כל הכוחות שלו על ידי הקבוצה. הוא אף פעם לא נעלם בתוכה. מה זה נעלם? בזה שאתה מבטל את השימוש על מנת לקבל שלך, נראה לך שאתה מתבטל ולא קיים יותר. אבל בזה אתה דווקא זוכה לשימוש על מנת להשפיע. אנחנו חושבים ככה, אם אני רק נותן ולא מקבל, רק נותן, רק ממני ובחוץ, אז איפה אני מורגש? זה הפעולה שהיא נותנת לך בהחלט קיום נצחי ופעולה נצחית ורוחנית, שאתה נותן. פעולה אתה מקבל במרחב האמיתי, הרוחני, לא קיימת, לא מורגש. לכן, realization, איך להגיד?
3: מימוש.
0: מימוש עצמי הוא בזה שאתה נותן. מימוש עצמי בזה שאתה מוחק את האני שלך. מה זה מוחק? לא לוקח בחס ושלום למחוק. אלה, כך אומרים, אתה לא לוקח בחשבון אינטרסים האישיים שלך. זה מימוש אישי הגדול ביותר. ובזה אתה גודל, אתה גודל. אתה צריך לגדול עד דרגת הבורא. עד גודל של הבורא, אתה האחד וכל אחד מכאן. כן? צריך לגדול, להיות כבורא. נו, זה נקרא שהפעולה הזאת על מנת להשפיע היא מוחקת את האדם? מנקודה אתה צריך להיות פרצוף ענק של 10 ספירות. בגובה של אדם קדמון. מקצה עד לקצה. או, כן, חבר שלי.
5: אמר מה זאת את לנו מה ההבדל בין אדם לבהמה. זה שאדם, מישהו יראה את המים, אחר כך הוא כותב, אני יראה ראשונה, אני יראה שנייה. אפשר להבין מה זה יראה ראשונה, אני יראה שנייה.
0: יראה ראשונה ויראה שנייה יכול להיות, צריך לראות שם מאמר, יכול להיות שהוא מפרש את זה לפי מה שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, שיראה ראשונה זה יראה הבהמית, ויראה שנייה זה יראה רוחנית. יראה ראשונה שאדם מפחד על עצמו ועל קרובים שלו, משפחה שלו וכן הלאה, גם על מה שיש להם בעולם הזה וגם מה יהיה להם, בעולם הבא, בעולם הבא שלו, אז הוא מתחשב אחרי שהוא ימות, מה יהיה. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו לא לומדים מילה אחת על מה שקורה עם הנשמות אחרי שגוף מת. אנחנו לומדים רק מה שקורה עם נשמות בזמן שגוף שלהם חי ו... הנשמה משיגה את האלוקות, רוחניות, הרגשת הבורא. זה אנחנו לומדים. אז מה היא מרגישה? על זה מקובלים כותבים לנו. ואיך לבוא להרגשה הזאת ומה להרגיש. ומה שקורה עם הנשמות אחרי שגוף נפטר, הבהמה הזה, הבהמה הזאת מתה, על זה לא כתוב באף מקום, כי זה לא עניין שלנו. לנו כותבים רק מה ששייך לתיקון שלנו. ושום דבר חוץ מזה. הם מחזירים כאלו. אני רוצה לדעת מה יקרה אחרי שאני מת. יש עוד איזה קיום אצלי או שוב, רק שאני חוזר לכאן? ביחד עם הגוף וללא גוף הנשמה שלי מה? לא קיימת. או היא כבר לא מורגשת אצלי, או היא נכללת באינסוף ואין לה שום הרגשה פרטית אישית. או היא שייכת למבנה של אדם הראשון שהוא בגמר התיקון. ושוב אחר צריכה לראה אותו משהו, מה קורה כאן? איזה מין מציאות זאת ש... אז מי אני אם כך? אני זה מי ששייך לאותה נשמה? או אני זה מי שרק דרך הגוף הזה מרגיש אותה? הם כמעט ולא מסבירים לנו את זה. בעל הסולם כותב על זה במכתב. ש העניין הנשמות שהם מופרדים מהגוף, זה לא, לא, לא, בכלל לא, לא, לא, אין על זה שום דבר. כן, זוכרים את זה, אני לא זוכר בדיוק באיזה מכתב, באיזה מילים כתוב כך, אבל זה כתוב, זה באמת כך. אז מי שחושב, מדמיין, שיהיה לו טוב בעולם הזה, ולילדים שלו, משפחה, קרובים, עם, אפילו על כל העולם, לא חשוב, שיהיה טוב לכל העולם. כן? וגם לעולם הבא, שכל אחד יקבל גן עדן, יש שם מקום לכולם. מה יש? זה נקרא עירה בהמית. ויש עירה יותר גבוהה, עירה להשפיע לבורא. האם אני יכול? האם אני מסוגל? האם אני אזכה לזה? וכן הלאה. האם אני משפיע לו מספיק אחרי שכבר משפיע וכן הלאה. זה נקרא עירה רוחנית. נו נלמד. טס.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: היה הרבה על אמונה, מה זה אמונה, וכתבתי כמה דברים. אם אני מבקש התגלות האלוקות רק כדי להיות שולט על הרצון לקבל שלי, על הטבע שלי, זה נקרא שאני מבקש ממנו כוח אמונה. ומה לוקחים למימוש בעשירייה? בוא נגיד, כתבתי כזה. הכוונה זה לפני כל דבר שאתה עושה, צריכים איחוד, איחוד עם הקבוצה. אז בעשירייה כל אחד יכול לפני כל הפעולה איכות עם הקבוצה לקחת על עצמו. בוא נגיד אפילו עכשיו בסדנה הזאת.
8: כן, היה גם את העניין של המעשים מולו כוונות. אי אפשר בלי, בלי מעשים, זה בסיס, אבל זה לא המהות, אלא המהות היא לעשות את הכוונות ולמשוך מאור. זהו, אז מעשים ברמה מסוימת וכוונות מלחמה.
9: כן, כתבתי ככה, בהמה אין לו אמונה. אדם זה שלא חושב על עצמו ויש לו בחינת אמונה. ואמונה נקראת זה הרגשת הבורא בתוך החושים שלי. זה נותן כוח האמונה שיכול לעזור להילחם, לעבוד עם היצר הרע. האמונה זה מה שנותן כוח לעבוד ולהילחם עם היצר הרע. ורב דיבר הרבה על הבחינות של העירה, שטוב בעולם הזה וטוב בעולם הבא, ועל כך שמקובלים כמעט לא כותבים על העניין של העולם הבא, וצריכה להיות עירה מזה שאם אני אוכל להשפיע על הבורא, לזה צריכים להגיע.
10: כן, אם אני רוצה להתגבר על הרצון לטבע שלי, אז אני צריך לבקש מהבורא את כוח האמונה, ואז הוא נותן. זה התפילה, לא מטעם הרצון לקבל שלי לעבוד, אלא ממש לבקש מהבורא את כוח האמונה. זה דרך העבודה שלנו.
11: עוד שיעור מיוחד מאוד של הרב, עם כל הווירטואוזיות הזאת שהוא מסביר את כל הפרטים לפרטי פרטים כמו שלא היה אף פעם. ממש נתן לנו פה מלא מלא עצות, פשוט לחזור על זה, לשמוע את זה שוב, להזכיר אחד לשני מהלך היום, להמשיך לשלוח ציטוטים, לקרוא אותם ו לשמוע.
12: כן, להוסיף, לדרוש את הבורא, זה בעצם לדרוש את כוח האמונה. כל הזמן שאנחנו מחפשים את הבורא, או מחפשים את תכונת ההשפעה, אז בעצם אנחנו מחפשים את אותו כוח של אמונה, שהוא עוזר לנו ללכת למעלה מדעתנו. היה הרבה על התוספת להוסיף כוונה על המעשים, אם זה מעשים במטבח או בתוך הבניין, שבן אדם יכול לעבוד כל היום ולעשות ולהשקיע מהזמנו ופה, אבל אם אין שם תוספת של כוונה ומאמץ בזה, אז זה כאילו דרגת הדומם, ההפרש הגדול בין דרגת הדומם לצומח, שזה בעצם הנקודה שבלב שיש באדם, ואנחנו זכינו, כל מי ש... כל בני ברוך העולמי, זכינו להתעוררות כלפי נקודת לדרגת הצומח. אנחנו צריכים להשקיע בקבוצה כמה שיותר, כדי להביא אותה לדרגת הצומח, שכל חבר וחבר יהיה בו באמת את התכונה הזאת. והיה עוד נקודה אחת שהוא אמר, שלעבוד על הכוונה, זו בעצם המלחמה שלנו. וזה ממש המלחמה של כל בני ברוך. לכל דבר, להתאמץ, להשתוקק, להוסיף את הכוונה.
13: כן, עוד עניין לגבי הביטול, ששאלו מה הגבול שאדם צריך להתבטל, ובזה הוא לא מאבד את האישיות כביכול, אז... אבל אמר ככה, דווקא בצורה כזאת שאדם מבטל את עצמו כלפי הקבוצה, הוא בזה מעלה את האישיות שלו פי כמה וכמה בצורה אישית, אינדיבידואליות שלו, דווקא כלפי האלוקות, כי הוא מגביר את כל הכוחות שלו על ידי הקבוצה. הוא אף פעם לא נעלם בתוכה. מה זה נעלם? בזה שאתה מבטל את השימוש על מנת לקבל שלך, נראה לך שאתה מתבטל ולא קיים יותר. אבל בזה אתה דווקא זוכה לשימוש על מנת להשפיע. אנחנו חושבים ככה, אם אני רק נותן ולא מקבל, רק נותן, רק ממני ומבחוץ, אז איפה אני מורגש? זו פעולה שהיא נותנת לך בהחלט קיום נצחי, ופעולה נצחית ורוחנית שאתה נותן. פעולת המקבל במרחב האמיתי הרוחני לא קיימת. זאת אומרת, לא מורגש. אז נבקש ככה להתבטל כלפי הקבוצה וממש להתמוסס בתוכה.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כזה שיעור עברנו המון הבחנות מאמונה, על קבוצה, דומם צומח חי, מדבר על הכל, קו ימין, קו שמאל, אבל מה שקשור יותר קרוב אלינו, מנקודה אתה צריך להיות פרצוף ענק של 10 ספירות בגובה של אדם קדמון מקצה עד הקצה.
1: כן, טוב, אני עדיין תחת השפעת השיעור האחרון. שמענו המון המון דברים. שמענו על האמונה ש... רשמתי לי פה, שזה כוח הכללי. כוח אבסג, אני מקשר את זה למה שאנחנו נלמד תכף. כוחות למסך שבונים את המסך, הם נקראים בסופו של דבר, ככה בכללות, נקראים אמונה. באמת זה דבר כל כך יסודי. כמו שצנו רמי תמיד אומר, צריך לקחת את השיעור הזה, ועד גמר תיקון ללמוד אותו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יהיה לנו מספיק חומר. זהו, אז עכשיו יש לנו שיעור מבנה העולמות בעצם.
0: כן, ממשיכים.
1: אז בעצם מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו זה את ההמשך של מה שלמדנו אתמול, ששם בעצם רב חזר והסביר לנו איך האור ממלא את המלכות בכל הדלת בחינות, עם כל הבחנה, עם בחינה א', ב', ג', ד' וכו'. ועכשיו הוא ייכנס לזה יותר בפרטות ויסביר הלאה איך בעצם מתפתחים מזה כל העולמות. גלגלת, אב, סג, מה, בון. הוא כבר דיבר בעבר על העניין של כניסת האורות ויציאת האורות והרשימות מזה, טעמים, נקודות, תגין, אותיות וכן הלאה. ועכשיו הוא יסביר לנו את זה, נראה איך בעצם הספל הזה שהוא מצייר לנו תמיד, הופך להיות פתאום קו אחד, ואז נהיה ראש ותוך וסוף, מבנה הפרצוף, ואיך מזה נבנים שאר פרצופים. כדאי מאוד מאוד טוב לעקוב אחרי זה, כי זה יוצר קשר בין כל מה שהוא מלמד, שאנחנו רואים שבעצם כל הזמן הרב מדבר על אותו דבר. כל הזמן מדובר בעצם רק על הרצון. וכשעוקבים אחרי מה שרב אומר ומקשרים את זה למה שקיבלנו קודם, אז מבינים שבעצם הכל קורה באותו מקום, ולכן אין מקום. זה הכל בתוכנו. לכן כדאי כל הזמן גם לרשום את כל מה שרב אומר, כל הנקודות שאנחנו שומעים, וגם לשים לב איך הדברים מתפתחים מאחד לשני. ואז מבינים שהכל זה בעצם התפתחות של אותו דבר.
0: ועכשיו אנחנו נראה קליפ, נשמע עצה של רב, גם בקליפ הזה ואחר כך גם בשיעור, שצריך כל הזמן לחזור ולשמוע את השיעורים, כל הזמן. בבקשה, קליפ מספר 4.
2: המקור זה איזה תא של האור העליון שמתגלה לפי הכלים. לכן איך שאתה ניגש, כך אתה מרגיש אותו. והוא בעצמו, האמת שאין שם שום דבר. זה איזה מנת האור מהעליון שמתגלה לפי הכלים שלך. לכן כל פעם שחוזרים וקוראים שוב ושוב, מרגישים הרבה יותר גילויים, הבחנות.
1: אז בואו נעבור עכשיו ונצפה בשיעור, ולא נשכח לרשום את הדברים שאנחנו שומעים, שתופסים אותנו, או שאנחנו רוצים לשאול עליהם שאלות אחר כך. אנחנו נדבר אחרי זה קצת על מה ששמענו, יהיה לנו היום מספיק זמן גם לשאלות, גם לדון בינינו. בואו נצלול עכשיו יחד עם רב אל תוך העולמות הרוחניים.
3: אנחנו לומדים על התיקונים. איך זה נעשה? התיקון נעשה כך. אותה מלכות דין סוף שעשינו, ציירנו אותה בצורת עיגול, אנחנו, בצורת ספר כזה, אנחנו עכשיו עושים, מציינים אותה בצורה כזאת. מההתחלה ועד הסוף, זה המלכות. אנחנו מחלקים אותה לשלושה חלקים. החלק הראשון זה ארבע בחינות הילד או הישר שהיו קודם, שבבורא יצא אור, והוא בנה בחינת שורש, א', ב', ג', ד'. כן? רק עכשיו אנחנו קוראים אותם כתר, חוכמה, בינה, זרמתם מלכות. יש לנו חמישה חלקים. ואחר כך מתחיל להיות מלכות עצמה. והיא חושבת עכשיו איך היא יכולה לעבוד שהקבלת האור לא תביא לה בושה, אלא היא תהיה על מנת להשפיע. לכן היא עובדת עם המסך. מה זאת אומרת מסך? כוח התנגדות שאני אענה רק בתנאי שאני מענה לבעל הבית. באור. אז כמו שאנחנו דיברנו עם האורח, דוחים את האור בחזרה. קודם כל, זה סימן שאני לא מקבל אור להנאתי. ואחר כך עושים חשבון, כמה אני יכול לקבל מעט להשפיע. נגיד, אני יכול לקבל מעט להשפיע עד כאן. מחליטים ואחר כך מקבלים עד איזה גבול מסוים. אור שבא נקרא אור ישר, אור שמחזירים אחורה נקרא אור חוזר, אור שנכנס פנימה נקרא אור פנימי. מפני שלא לוקחים את כולו, יוצא לנו שאור ישר שווה אור פנימי פלוס אור מקיף. יש כאן עוד אור שנשאר מבחוץ. והוא חוזר ולוחץ, הוא רוצה להיכנס ולמלות כאן חלק הזה שנשאר ריק. החלק הזה שנשאר ריק. הוא מיועד לאותו עודף האור שלא נכנס, כן? זה ברור?
4: סליחה, אתה מדבר כאן על העולם הזה, נכון?
3: אני לא מדבר על העולם הזה, אני מדבר על המלכות. די סוף, אחרי שהיא עשתה צמצום, ואחרי שהיא החליטה שמקבלת רק על מנת להשפיע. אם אתה לא תיקח קלטת אחרי כלשהו, אני לא... אני אגיד לך רק דבר אחד, קבלה זה משהו מיוחד. מי שלא שומע, הוא פשוט סתם יושב. לא יעזור לו כלום. אם אתה לא תשמע בדיוק מה שאני אומר, ותבצע, לא יקרה כלום לך. אתה כמו שנכנסת, כך תצא. אם אני אמרתי, וכמה שיעורים אני אומר, בכל כל שיעור ושיעור, אתם חייבים לעבור אפילו יום-יום במה שאנחנו לומדים כאן, בשביל זה הוא עושה כבר טוב. אני לא צריך אותו. אני לא יעזור לך עם שום דבר. אתה שואל עכשיו, אתה יושב גם היום, אתה מפספס שיעור. בגלל שאתה לא יודע איפה אני מדבר ועל מה. מזגן עובד?
5: כן.
3: אני מדבר על מלכות דין סוף אחרי הצמצום.
5: קשה לשמוע.
3: אני מדבר על המלכות לאינסוף אחרי הצמצום. אז היא קיבלה

0: קבזיור פנימי 20%, 80% נשאר לרק למטה, נגיד, זה מספרים ופשוט פשוט בשבילי, שיהיה לנו קצת מובן על מה מדובר. 80% נשאר רק, נגיד זה 80% אור נשאר מבחוץ, אז 20% אור פנימי ו 80% אור בקיר. לוחצים על המסך שמגביל ולא נותן יותר להתפשט לאור. מה השאלה?
1: לא חוזר ואור מכיר
0: זה אותו דבר. אני, לא, זה לא אותו דבר. אור חוזר זה שווה לאור ישר, ואור מקיף הוא חלק מהאור ישר, מה שנשאר כעודף. אני אומר, אור ישר, אור שבא, הוא שווה אור פנימי שנכנס פנימה, ואור שנשאר מבחוץ כעודף, אור מקיף. המקום הזה איפה שנעשה גבול בהתפשטות האור בתוך הפרצוף, נקרא טבור. למדנו. וכל המלכות נגמרת במקום שנקרא סיום. מסך עומד, המקום הזה נקרא פה. דיברנו, חלק הזה שאנחנו עושים חשבון נקרא ראש, חלק שמקבל נקרא תוך, וחלק שנשאר ריק נקרא סוף. וכל המבנה הזה נקרא פרצוף. אז מלכות, כאן זה בעצם, מכאן ועד כאן, זה בעצם אותה מלכות. זה אותה מלכות שהייתה אצלנו. רק עכשיו על ידי ראש, על ידי זה שהיא חושבת כמה אני יכולה לקבל עם המסך על מנת להשפיע לבעל הבית, שכאילו אני נותן תענוג לבעל הבית, לא בעל הבית לי. כמה אני עכשיו יכולה לקבל מנת להשפיע? היא עושה חשבון, בגלל זה היא לא יכולה את הפי אחוז לקבל מנת להשפיע, רק 20%. אז זה אותה מלכות, מפה עד הסיום, זה אותה מלכות. רק מה שנתוסף לה, ראש, שהיא חושבת, עושה חשבון לפני שהיא מקבלת. בגלל זה במלכות דין סוף לא היה ראש, היא קיבלה הכל מה שהיה בלי שום חשבון. עכשיו, החשבון שהיא עושה מקודם, בעצם יוצא לה ראש.
2: ואז כל זה נקרא פרצוף.
0: וכל זה נקרא פרצוף. כל זה נקרא פרצוף. מה קורה הלאה? למדנו.

0: למדנו שכאן היה לחץ משני האורות האלה על המסך שעומד בטבור, וזה נקרא ביטוש פנים ומקיף. פנים ומקיף, כך זה נקרא, ביטוש פנים ומקיף, במסך שמקביל קבלת האור. כתוצאה מזה מלכות מחליטה שהיא לגמרי לגמרי מסתלקת מקבלת האור. כמו שהיא קיבלה אותו, עכשיו היא מגרשת אותו. מגרשת אותו. וחוזרת למצב כמו שהיה קודם.
1: מסך הוא
0: ירד בטבור? מסך הוא ירד בטבור. ההגבלה שהייתה כאן, מסך החליט, אני עומד בטבור, אני לא מקבל כלום. אחר כך חשב והחליט, אני יכול לרדת.

0: לפתוח את הרצון לקבל שלי למילוי.
1: כמו
0: מוכנה. כמו מוכנה, נגיד, כן.
2: מסך למעשה מהווה מחסום למכל שלב ושלב.
0: נכון. ואז, כמו שמלכות קיבלה חמישה אורות האלו בפנים, מתוכה, כן? עכשיו, אם יגרש את חמישה אורות בחזרה, כן? נכנס לאור מבחינת ד' ג' ב' א' שורש, ועכשיו יוצאים אורות בחזרה באותו, כמו שנכנסו, ככה הם יצאו. זה ללחוק בטבע. מי שנכנס אחר הוא יוצא ראשון.
3: מה הסיבה שיוצא?
0: שהם יוצאים, מלכות מחליטה שהיא לא רוצה בצורה כזאת להישאר. אם היא נשארת באותה צורה, היא מגלה כך. לוחצים עליה אור פנימי ואור מקיף. מה זאת אומרת? הם אומרים לה, אם את נשארת כך, את לא מגיעה לגמר התיקון. שום דבר את לא עושה, בצורה כזאת ודאי לא כדאי להישאר. אלא מה? או לקבל בפנים, אבל אם היא תקבל את זה בפנים, נגיד, אם היא תמשיך בפנים, אז הקבלה הזאת היא תהיה על מנת לקבל. כן? אז על מנת לקבל, היא כבר החליטה מקודם שהיא לא עושה, היא החליטה מקודם שהיא עושה צמצום, היא לא יכולה להפר את החוק, להפר את ההחלטה שעשתה מקודם. אז זה בשבילה פשוט לא בא בחשבון. מה לעשות עוד? כאן להישאר ככה, היא לא יכולה. אז מטרת הבריאה לא תתבצע. ואז נשאר רק דבר אחד, להזדחך. זה נקרא הזדחכות. חזרת המסך לבית הראש. ואז האורות מסתמקים, והמצב חוזר כביכול לקדמותו שיש לנו. ראש, ויש לנו גוף. לא מחולק לתוך ולסוף, פשוט גוף. דיברנו על זה שאורות שמתפשטים ממעלה למטה בתוך הפרצוף הם נקראים טעמים. אורות שמסתלקים מן הגוף הם נקראים נקודות. שכבר הפרצוף הזדחר, נשאר ריק, אז מה שנשאר לטעמים, רשימו זה נקרא תגין, ומה שנשאר לנקודות נקרא אותיות. אז יש לנו טעמים ונקודות, זה אורות שנכנסים ויוצאים, ורשימות מהם קצת עירה מה שנשארת בפרצוף. אתם יודעים, כמו נגיד לקחתי כוס חלב, שתיתי, אחרי זה קצת נשאר קצת צבע לבן כזה נשארת. ככה משהו נשאר, איזה מין דיירה קטנה נשארת בכלי, כן, בתכונה. אז מה שנשאר מאורות לטעמים זה תגים, ומה שנשאר מאורות לנקודות זה אותיות. ואותיות הם בעצם הכלים. הם בעצם הכלים. למה? כי זה רשימות מהסתלקות האור. שהיה לי אור כל כך טוב, והייתי חייב להתפטר ממנו, זה החיסרון שאחר כך אני ארצה להביא את האור הזה בחזרה. לכן האותיות דווקא, הם נקראים כלים. לכן אנחנו על ידי האותיות מקבלים האינפורמציה הכי ברורה וקרובה אלינו. כך זה נעשה פרצוף הראשון, זאת אומרת, מנה הראשונה שקיבל לה מלכות די סוף אחרי צמצום, ומנה הזאת נקראת גל גלתא. דיברנו על זה. כן.
4: אחרי שהאורות יוצאים בפעם הראשונה, כשהגענו לטבור, יוצאים בפעם הראשונה, אנחנו חוזרים למצב שיש לנו אור ישר ואור חוזר, או שעדיין יש לנו מצב של אור מתים? במצב הזה, בגולגלתא, המצב הזה הוא מצב
0: שלא ישר באור
4: חוזר?
0: מלכות די אינסוף מחליטה, אני מקבלת עכשיו על מנת להשפיע. על מנת להשפיע לבעל הבית אני יכולה לקבל רק 20%.

0: נשארים רשימות, ואותיות נשארים רשימות.
1: לא, לא זה משהו שאל.
0: מה?
1: במצב הזה, בגולגלת בעצמו,
0: המצב הזה הוא בעצם כמו המצב שהיה
1: לפני שהיא הכניסה בפעם הראשונה. רק לזה שזה כבר קרה.
0: באיזה מצב הזה? זה או זה?
1: בגולגלת?
0: כאן?
1: לא, שני.
0: אני עוד לא דיברתי על זה. בגלגלת הזאת היא נשארת ריקנית מכל האורות, כן? נשארת ריקנית, יש לה בראש אורות, בגוף יש לה ריק, היא ריקה. וזהו.
1: שאלה אם יש לנו
0: אור ישר באור. אז יש, בראש יש הכל. מתי שיש. בראש לא נעלם כלום. בראש לא נעלם כלום, אבל בגלל שגלגלת, היא כבר... בא לכאן עם הרשימות של תגין ואותיות, היא כבר עכשיו יודעת באיזה מצב היא הייתה, עכשיו היא כבר לא יכולה לעשות אותו דבר. היא כבר יודעת שאם תעשה אותה פעולה, הפעולה הזאת לא תביא אותה למטרה, למטרת הבריאה. אז עכשיו היא הולכת ועושה פעולה שונה. מה קרה? מה קודם אינסוף? שהיא קיבלה, היא קיבלה כל החמישה אורות. כל החמישה אורות היא קיבלה, בתוכה. היא קיבלה אותה במאה אחוז. זאת אומרת, כל החמישה אורות שהיא קיבלה, בתוכה, זה נקרא שהיא קיבלה אותה דלת דהתלבשות ודלת דהריות. מה זאת אומרת? דלת דהתלבשות זה נקרא האור, מה שנמצא בה, ודלת דהריות זה נקרא כלי רצון שהיא קיבלה בתוכה. וזה אור, תענוג. תענוג. בכל כלי וכלי יש לנו שני פרמטרים האלו, שני ה... בוא נגיד...
2: התכונות.
0: תכונות לא, זה שני בחינות, הבחנות. רצון, שעל ידו מקבלים תענוג, ותענוג עצמו שמופיע. אז במלכות די אינסוף היה רצון הגדול ביותר, ונכנס האור הגדול ביותר. ואז גלגלת, שהתחילה לחשוב איזה אור היא מקבלת, אז היא עושה את החשבון שלה מתוך דלת התלבשות, דלת דליות, מתוך כל החבילה הזאת שנשארה אצלה ממלכות די אינסוף. מלכות די אינסוף התמלה עם האור, שזה נקרא עולם אינסוף, ואחר כך עשתה על עצמה ריקנות, צמצום, צמצום א', ונשארה ריקנית. שהיא נשארה ריקנית, מלכות די אינסוף, כן? נשארו לה רשימות, דלת דהתלבשות ודלת דהוויות. נגיד, אני אתמול, עם כל הרצון שלי, קיבלתי כל התענוג. אחר כך יצאתי מהעניין הזה, היום גם רצון אין לי נגיד, וגם תענוג אין לי. או נגיד, יש לי רצון, אבל אותו תענוג אני לא יכול להשיג. לא חשוב איזה וריאציות יש. ממצב שהיה לי מקודם, נשארו לי רשימות. גם על הרצון שלי וגם התענוג שעל ידי הרצון הזה אפשר להשיג. אז במלכות המצומצמת, בעולם הצמצום, נשארו לנו שני רשימות, דלת להתלבשות, דלת דליות. ואז כשהיא חושבת כמה אני יכולה עכשיו ללכת ולקבל על מנת להשפיע, שהיא כבר התחלת הגלגלת, כן? אז היא חושבת ועושה חשבון לפי דלת דלת, מה שנשאר אצלה, ממצב האינסוף. עשתה חשבון 20%, אני מקבלת 80%. וכל הפרצוף הזה שעובד, הוא עובד לפי, בוא נרשום כאן, דלת דהתלבשות ודלת דהאמין. שני רשימות. כשהיא מזדחכת, מה נשאר אצלה? נשאר אצלה

0: דלת די התלבשות, וגימל דעריות. למה גימל דעריות? כי היא התחרתה על המצב, על הרצון, על המסך, שבה קיבלה כאן. היא כבר אומרת, אני כמו שקיבלתי, לא אקבל יותר. אני, אולי אני אקבל פחות. לא 20% מהאור, אלא 15%. אם אני אעשה חשבון ואקבל 15%, אולי אני אצא מזה בצורה אחרת. למה היא יכולה כך לחשוב? מפני שאף פעם לא הייתה עדיין במצב כזה. ואז היא מחליטה, איך היא מחליטה לקבל 15%? אנחנו אומרים, אז היא מקבלת כבר בפחות מקודם, זאת אומרת, מסך שלה יורד בדרגה יותר פחותה מקודם, זאת אומרת, פה שלה יורד לעומת המצב הקודם למקום שנקרא חזה. הפה דרגה הקודמת, ועכשיו זה פה שלה. ואז הוא עושה שוב חשבון, כמה שיכולה לקבל עליה להשפיע, ומקבלת חלק. ומקבלת חלק. וחלק לא מקבלת. אבל היא בכל מקרה לא יכולה לרדת למטה מטבור הקודם. למה? כי למטה מטבור הקודם אפילו גלגלתה לא יכולה לרדת, שהיא מחזקה מאוד. מכל שכן, המנה השנייה הזאת שהיא עכשיו מקבלת על מנת להשפיע. אז היא מקבלת קצת, 15%. ונשאר לה אז מאור סך הכל שהיא עשתה כאן חשבון, גם כן אור מתאים. ושוב היא חוזרת עם ניביטוש פנים ומעקיף ויורדת ועושה עוד חשבון על עוד פרצוף, שזה כבר נקרא סק, זה נקרא אב, מה שלמדנו בשיעור הקודם וכן הלאה. וככה נעשים אצלנו 5 פרצופים של אדם קדמון. 5 פרצופים דה עולם אדם קדמון. שבכל פרצוף ופרצוף יש לנו רשימות שונות. כאן זה רשימות ד' ד' בגלגל. באב יש לנו רשימות ד' ג'. באסף יש לנו רשימות ג' ב'. הפרצוף הבא הוא נקרא מה יהיה רשימו בארץ, ובפרצוף בון יהיה פרצוף קטן מאוד, יהיה לנו רשימו א' שורש. 5 פרצופים, ובזה נגמר לגמרי רצון, הוא הגיע לשורש, לרצון הכי קטן. כל הסדרה הזאת של הפרצופים היא נקראת עולם אדם קדמון. זה מה שלמדנו, כן? בשיעור הקודם. סך הכל, כמעט שעה אני דיברתי בחזרה. גם למדנו טנס, דמיין, נקודות תגים ואותיות, גם עוד כמה פרטים של גימטריות. כל הדברים האלה אתם צריכים בעצם לחזור לפי הקלטות. אין לי כאן מה להוסיף.
1: כן, זה מאוד מאוד חשוב. כל הדברים האלה לחזור לפי הקלטות, אין לי כאן מה להוסיף. הרב אמר בהתחלה של הקטע ששמענו עכשיו, אם אתה לא תיקח קלטת אחרי כל שיעור, אני אגיד לך רק דבר אחד, קבלה זה משהו מיוחד. מי שלא שומע, הוא פשוט סתם יושב, לא יעזור לו כלום. אם אתה לא תשמע בדיוק מה שאני אומר ותבצע, לא יקרה כלום. אתה כמו שנכנסת, ככה תצא. אם אני אמרתי, וכמה שיעורים אני אומר, בכל שיעור ושיעור אתם חייבים לעבור אפילו יום-יום במה שאנחנו לומדים כאן. אז עכשיו בואו נעזור זה לזה.
2: שנייה, שנייה, שנייה. איך דברים השתנו? זה היה 2001, אנחנו עכשיו, סליחה, ב-2026. רף המרכזות קלטת צריך לקחת, נכון? היום אנחנו לוקחים את הסמארטפון הזה הקטן, ונכנסים לשפע של שיעורים, לכל הספרים, הכל יש לנו פה. אבל זה עניין של רצון. אם יש לך כוח, אם יש לך רצון, אתה נכנס וחוזר. וכל הזמן מחובר רוחניות, עם אוזנייה, עם טקסט, עם כל דבר, נכון?
1: כן, לא סתם אז אין תירוצים.
2: רב דאג כל כך לארכיון הזה, נכון, אלכס?
1: אז באמת בואו עכשיו נעזור זה לזה ככה להיזכר מה היה בשיעור, נדבר כמה דקות על מה ששמענו, נסדר את הראש, נכין שאלות, ואחרי זה נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה, 6 דקות.
3: אני כתבתי דבר אחד, וגם נראה לי ששרון כתב אותו, ראיתי שהיה לו גם תגובה. מה שנשאר מאורות דטעמים זה תגין. מה שנשאר מאורות דנקודות זה אותיות, ואותיות הן בעצם הכלים. אז אני שמעתי שקודם כל נקודות זה יציאת האור, ואז אותיות זה רשימו מיציאת האור, זה רשימו של תענוג שהיה, ורק את זה יכול להיות כלי. יש פה גם שאלות, כאילו, אז לפני שהיה איזשהו תענוג, בעצם אין כלים, אז לא יודע, זה משהו כזה בשבילי שמרכזי.
4: אני שמעתי שאת הסיבה למה הכלי חייב להזדקך, כביכול הרי לוחץ עליו כל הזמן המאור בשביל ללכת ולהגדיל את הכלים, ולמה הוא לא יכול? כי אין לו מסך, ואז הוא תקוע. והתקוע הזה הוא גורם לו להזדחך, כי כאילו אם הוא לא יעשה שום דבר הוא לא יגיע לגמר התיקון, וזה הסיבה.
5: כן, אני כתבתי הגדרה של מסך, כוח התנגדות, אני אקבל רק אם אני מענה את בעל הבית. זהו, שיעור היה מאוד מפורט על תחילת כל מבנה של עולם אק, מגלגלת החשבון בראש, כמה שמקבלים בתוך, סוף הפרצוף שנשאר ריק, ביטוש פנים ומקיף, טנת, באמת רב זרק פה המון פרטים, שיעור מרתק.
6: שני דברים, אחד, הצעה של הרב, אתה חייב לחזור על השיעור הזה, ואתה חייב לעשות מה שאני אומר, אחרת אתה, כמו שנכנסת, ככה אתה תצא. זאת אומרת, לקיים את עצות הרב זה מאוד חשוב, זה נקרא לימוד חוכמת הקבלה, אחרת אתה לא קולט שום דבר. ודבר שני, כמה מהמצב שיש מלכות שפשוט מקבלת וזהו, ובמצב דומם, ברגע שמתחילה הכוונה להשפיע כמה מצבים הנברא עובר ואיזה מצבים והתפתחויות, פרצוף שלם, אחרי זה גלגלת ריקה, מצומצמת, אחרי זה עוד פעם יוצא לעוד פרצוף, כלומר, כשהכיוון שלנו זה להידמות לבורא, יש התפתחות מדהימה.
7: כן, רב הזכיר ככה כל פעם שאנחנו תופסים שאנחנו מדברים, אז שנשים לב שאנחנו לא מדברים על העולם הזה, הוא מתייחס על המלכות דאינסוף, אחרי שעשתה צמצום, ואחרי שהחליטה שמקבלת רק על מנת להשפיע. ואני שומע את רב ככה חוזר על זה כל פעם יותר ויותר, שאם אנחנו לא נשמע את השיעור הזה שוב, אז אנחנו פשוט לא נתקדם. זה חייב ממש לחיות בנו. הפירוט הזה של כל התהליך הרוחני, הפרצוף הרוחני, זה ממש תבנית שחייבת לחיות בנו ההרגשה הזאת, איך האורות נכנסים, איך יש את הצמצום, את הטאבו, ממש כל המושגים האלה ממש צריכים להרגיש אותם בבשר. ושוב, לשמוע את זה במהלך היום.
8: כן, העניין של החשיבות של ההשפעה לבורא, שכמו שמשה אמר, היא זאת שיוצרת את כל ההתפתחויות, את כל החשבון הזה החדש, אחרי הצמצום, זה ממש הפוך מכל מה שאנחנו יכולים איכשהו בכלל להבין, וזה מאוד מאוד מיוחד כאילו לנסות ולהבין את המכניקה הזאת, להרגיש את המכניקה הזאת דווקא בינינו, מתוך רצון שנשפיע נחת רוח לבורא.
9: כן, נזכור שתמיד הרב סיפר לנו בזמנים של לימוד התעס על המשיכת המאור המחזיר למוטב, שזה בעיקר המטרה והחשיבות של הלימוד הזה, לחזור על הדברים כמו שהוא אמר, לשמוע את הקלטות האלו, את כל השיעורים שהעבירו, ופשוט לחזור שוב ושוב על ההבחנות.
10: לא יודע מה עוד להוסיף, אולי על הרשימות התלבשות ורשימות אביות, שרשימות התלבשות זה בעצם כנגד האור, ורשימות אביות זה כנגד הכלי, וכל פעם אנחנו דווקא מתוך ההתקדמות של עולם האדם קדמון, ככה לאט לאט אנחנו יוצרים את אותם רשימות, שאותם זיכרונות שאותם בסוף אנחנו נצטרך לעלות מלמטה למעלה בחזרה, לבנות אותם, ובגלל זה גם כנראה קוראים לזה אותיות, שזה בעצם אותם אותיות לעבודה שלנו, אותם אותיות התורה, שמלמטה למעלה את אותם רשימות נממש בעזרת השם, ונמלא את הכלי השלם והגדול במלא אור.
1: כן, אז עכשיו בואו נדליק סימני שאלה בעולם, נרים ידיים, ובואו נברר ביחד בעצם מה ששמענו כאן. אז אני כבר רואה שם, איפה זה? ישראל.
11: תודה חברים. האור שנסתלק, נשארים אותיות. למה אותיות נקראים כלים, ומה המשמעות של הכלים האלו?
2: אנחנו כן חשבנו ששאלה הזאת תהיה לנו, אז במילים של רב, אם אתה רוצה, ממש משיעור. איפה זה? אז יש לנו טעם, הנה. לא תקראת.
1: זו תשובה מרב שענה בדיוק על השאלה הזאת, למה אותיות, דווקא אותיות נקראות כלים. מה שנשאר מאורות דטעמים זה תגין. זה מה שנשאר מאורות דנקודות. סליחה, זה מה שנשאר מאורות דנקודות זה אותיות. ואותיות הם בעצם הכלים. הם בעצם הכלים. למה? כי זה רשימות מהסתלקות האור. שהיה לי אור כל כך טוב, והייתי חייב להיפטר ממנו. זה החיסרון שאחר כך אני ארצה להביא את האור הזה בחזרה. לכן האותיות דווקא הם נקראים כלים. לכן אנחנו על ידי האותיות מקבלים האינפורמציה הכי ברורה וקרובה אלינו.
2: עוד שאלה?
1: כן, יש לנו כבר בעולם.
12: רב דיבר על בהתחלה מקבלים 20%, אחר כך עוד 15%. אני מבין שזה בצורה שרירותית, אבל עדיין שאלה, איך מגיעים ל-100%? ממה מורכב 100%?
2: נכון, כאן הוא מדבר על התפשטות העולמות, נכון? כל פעם כלי מקבלת קצת אור. הרי שיטה, קבלה, אחרי שהיה לנו עולם אינסוף, נכון, מלא באור, ואחר כך עולם הצמצום שהוא התרוקן מאור, עכשיו שיטת הקבלה היא דרך מסך. מסך זה אומר שעד כמה אני מתוקן, עד כמה אני יכול להידמות לבורא או לקבל על מנת להשפיע לבורא, ככה אני משפיע. זאת אומרת, הקבלה היא עכשיו במנות קטנות. כל פעם קצת, בוודאי ש-20%, 15% זה דוגמה. אבל מצד שני, הגלגלת, אם ראית, היא קיבלה כאילו על כל הקופה, דלת, על הביות דלת, היא מילה את כל הכלים שלה. הכלי תמיד מקבל מקסימום מה שהוא יכול. ועדיין זה דק, קו דק מבריח מהקצה אל הקצה, נכון? אז נכון, בסוף אנחנו נקבל את 100% שאור, של אור שנמלא את כל הכלים. בינתיים אנחנו יכולים לקבל רק, אתה זוכר, נפש רוח נשמה למשל, זה עדיין לא 100% של אור.
1: מי אתה מציע?
2: אורן.
1: אורן.
2: תנו לו מיקרופון.
4: תודה. אולי אתה יכול קצת להרחיב לגבי המשפט שאמרת עכשיו על הגלגלת שהיא רק קו דק המבריח מן הקצה אל הקצה. אולי תסביר לנו עוד קצת שנבין פרופורציות.
2: כבר צריך לסרטט. אוי, סליחה. אם אנחנו מקבלים את העולם אינסוף כעיגול, כמו שרב מסרטט, סליחה שזה לא כזה עגול, זה הנקודה אמצעית, נכון? כתוב, ועמדו רגליו על הר זיתים, וזה הקו של גלגלת השנייה, סליחה, יש פה, הנה קו ישר. כן, קו אחד ישר, ככה הוא. X הזה, למה זה קופץ? זה הקו, קו אחד דק שגלגלת קיבלה את האור ומילתה את האינסוף. המטרה שלנו למלא את כל העיגול הזה, כל העיגול של אינסוף, למלא אותה עד הסוף. אבל גלגלת קיבלה קו דק, שזה ראש, נכון, אתם זוכרים, אני כבר מפחד לצאת, ראש בתוך וסוף. איפה שראש היא קיבלה, עשתה חשבון על אביו דלת, מקסימום שהיא יכולה לקבל, קו דק, אבל זה מקסימום שהיא יכולה לקבל, אחר כך יש לה תוך, נכון, עד הטבור, ויש לה סוף. וסוף זה מה ש... אנחנו הולכים למלא. יש שרטוט בסוף פתיחה, יש שרטוט כזה של בעל סולם עצמו, איפה שהוא מסרטט את בניית העולמות. איך זה נגמר בקו הזה? הנה, פה. נכון? ופה את כל העולמות מסביב ככה. לא.
1: אולי פשוט יותר קל לחשוב על הכניסה של האורות כרגע, לפי מה שרב הסביר לנו עכשיו בשיעור, שיש לנו את האור הישר, שזה כלל האור שהבורא נתן לנו, ומלכות ניסתה לקבל את כולו, ראתה שהיא לא יכולה לקבל את זה, לא יכולה, כי בעצם היא, במצב הזה היא מרגישה את ההופכיות שלה מהבורא, נכון? למדנו על הבושה, ואז היא דוחה את זה, זה נקרא צמצום, ואחר כך היא אומרת, אוקיי, עכשיו אני אנסה לקבל כמה שאני יכולה. ואז היא מקבלת פחות כבר מכל האור ישר, כל האור אינסוף. אז רבש קרא לזה 20% כדוגמה. ואז מזה נבנה פרצוף גלגלתה. אחר כך היא ראתה שגם את זה היא לא יכולה להחזיק, כי זה לא מטרת הבריאה, כמו שרב הסביר, מטרת הבריאה היא לקבל את כל האור. מצד אחד, אז זה לא מקיים את מטרת הבריאה. ומצד שני, אני גם לא יכולה להישאר בזה ככה, כי אני לא עושה את מה שאני צריכה לעשות. אז היא מחליטה להזדקך, מוציאה גם את האור הזה, ואחר כך מקבלת, מנסה עוד פחות. נכון, רב אמר? אם לא 20, אולי 15. ואז היא מנסה שוב לקבל פחות. וככה מתרחש כל התהליך הזה, שכל פעם אנחנו רואים שאור ישר שווה אור מקיף, כלומר שווה אור פנימי, מה שמלכות יוכל לקבל, פלוס כל האור מקיף, מה שמלכות לא יכולה לקבל. כל התהליך שאנחנו לומדים פה זה בעצם ניסיונות של מלכות לקבל כמה שיכולה מתוך האור ישר. בהמשך אנחנו נלמד מה קורה הלאה עם שאר ה-80% שלא התקבלו. אולי נעבור קצת לשאלות מהעולם. קייב אחד.
13: так. Дякую, друзі.
4: כן, תודה חברים. למה למשל גלגלתה היא לא מנסה פשוט להשיג או לבקש מסך גדול יותר ממה שכבר יש לה, אלא היא מחליטה להתרוקן מהאור ולהזדכך לגמרי. נגיד מלכות דאינסוף למשל, היא קיבלה מסך, גם היא הייתה יכולה להחליט להתרוקן.
2: נכון, שאלה טובה, אבל היא לא יכולה. כי אנחנו אמרנו שאם מלכות תקבל את כל האור, היא כבר התמלאה בכל האור, נכון? בבחינה ד', הייתה מלאה באור עד הסוף. אבל מה היא הרגישה? היא הרגישה שהיא הפוכה מהבורא. מלכות רוצה מעמד של בורא. אני רוצה להיות כמו שורש. בארבע בחינות דור ישר, אתם זוכרים? אני רוצה להיות כמו שורש. וזה נקרא בחלק ראשון של תס, בעל שלם קורא לזה קישוט, היא רצתה להתקשט, להיות דומה לבורא, כי האור יש לה בשפע, היא כבר קיבלה אותו, את התענוג היא קיבלה, גם בבחינה א', אתם זוכרים, נכון? גם בבחינה ד' היא קיבלה אותו, מרצונה אפילו, אבל זה עשה אותה הפוכה מהבורא, אז היא רוצה את המעמד של הבורא. לכן עכשיו היא יכולה לקבל רק במנות קטנות, כמה שהיא יכולה.
1: צריך גם להבין שאם אני לא משפיע כמה שאני יכול, אז אני לא משפיע. אם אני שומר משהו לעצמי, אז אני לא משפיע, אני לא באמת חושב על הבורא. אני שומר משהו לעצמי, זה כבר שתי רשויות. אז אין דבר כזה שמלכות עושה מסך חלקי, ואחר כך היא רואה שזה לא מספיק, אז היא מבקשת מסך יותר גדול. לא, כי אני מלכתחילה מנסה כמה שאני יכול רק להשפיע. וניסיתי כמה שאני יכול, ועדיין אני רואה שזה לא מספיק. לכן אין ברירה אלא להזדקך. כי כבר מלכתחילה אני השפעתי את המקסימום שאני יכול. אין פה מצב שאני עכשיו רואה שלא קיבלתי את כל האור, אז אני אבקש מסך יותר גדול. ביקשתי מלכתחילה את המסך הכי גדול שאני יכול, בלי להגיע למצב של הבושה שגורמת לצמצום. אז כבר מלכות נתנה כל מה שהיא יכולה בגלגלתה, ולכן לא הייתה ברירה, אלא להזדקך ברגע שהיא ראתה שהיא לא מצליחה להחזיק את המסך. ליטואניה.
14: спасибо, дорогие товарищи. Я хотел спросить, что значит решает...
15: מה זה אומר? שהיא מחליטה לקבל פחות אור. שהמסך יורד לחזה, זה אומר שהאיכות של קבלת האור משתנה.
2: באור לא משתנה שום דבר. רב אמר על זה כמה פעמים. אור זה אור, הוא מאיר. כל השינויים שקורים, הם קורים רק בכלים, נכון? אז כלי עשה על עצמו מסך, שהיא כמו גלגלתה, היא מקבלת מקסימום, כמו שחיים עכשיו אמר, שהיא יכולה לקבל, תמיד זה שלם, מה שאני יכולה. אחר כך היא הבינה שיותר, אור מקיף לוחץ על מסך, בטאבור, נקרא איך ביטוש, אור מקיף ואור פנימי. הביטוש הזה, אז זה מכריח את הפרצוף לקבל עוד, אבל הוא כבר קיבל מקסימום. הוא לא יכול לקבל יותר. אז מסך, כמו שרב סרטט, מזדקך, עולה למעלה לפה, ועכשיו הוא מחליט שהוא כבר קיבל מקסימום, עכשיו הוא יכול לקבל פחות. זו אותה פעולה של אב, זו אותה פעולה שגלגלת. כי יש אב פנימי, הוא לא מסביר את זה, ואב חיצון. אז אחרי שגלגלת מבינה שהיא לא יכולה לקבל יותר, היא בונה פרצוף הבא, שהוא כבר באביות פחות, לכן אומרים שהמסך יורד לחזה, חזה זה כלפי גלגלתא, אז כבר אביות של הפרצוף הבא יהיה פחות, במקום ד', אביות שלו יהיה ג', רשימו די התלבשות עדיין ד'.
1: פלורידה.
16: Yeah, thank you. Rav said that there's five lights that enter in a certain order and then
17: Rav אמר שיש חמש אורות שנכנסים בסדר מסוים והאחרון שנכנס הוא הראשון לצאת. למה זה משנה איך הם יוצאים או איך הם עוזבים את הכלי?
16: Isn't the same as surrounding?
17: ולמה האור החוזר הוא לא כמו האור המקיף?
2: זה שתי שאלות יש פה, נכון? אתה רוצה לענות?
1: כן. האחרון שנכנס הוא הראשון שיוצא. כי שוב, ההבחנות האלה שיש באור הן הבחנות בתוך הכלי. הן לא הבחנות באור. האור הוא אור ישר. זהו. ברצונות יש שינויים, נכון? יש לנו את הכתר, חוכמה, בינה, זרן פין ומלכות והשורש. אז בדיוק כמו שהם נכנסו, ככה הם גם יוצאים. בהתחלה מתחילים מהכלי, טוב לא ניכנס לזה עכשיו בעצם, נכון?
2: כי רב עוד לא הסביר את זה, כן. אבל סדר כניסת אורות זה מתמטיקה, זה מאוד מדויק. רב סיפר לנו שהוא שמע מרבש, שלבעל סולם לקח איזה כמה שנים להגיע להסבר. אבל שאלה שנייה, איך הייתה, למה?
1: לא זוכר, אנחנו זוכרים שאלה אחת. ההבדל בין אור חוזר לאור מקיף, אומרים לנו כאן
2: חברים. כן, הבדל בין אור חוזר לאור מקיף. כן, זה רב הסביר דווקא. אור מקיף זה חלק מאור ישר שלא נכנס לכלי, נכון? שנשאר בחוץ, 80% נגיד. אבל אור חוזר זה, למעשה זה כוונה, בדוגמה של בעל סולם על סעודה, כמה שאני יכול להשפיע עליך, ככה אני יכול לקבל. ואחר כך אור חוזר הופך להיות כלי, כלי חדש, כי רצון לקבל זה כלי כביכול ישן, ואור חוזר, כמה אני יכול להידמות, כמה אני יכול להנות לך, לבורא, זה הופך לכלי שבתוכו אני יכול לקבל. זה הבדל.
1: אוקיי. Okay. כן, כאן.
18: אנחנו רואים שיש סדר של בניית הפרצופים, מגלגלת האב וכו', ואז למשל בדוגמה, בפרצוף הראשון הוא מקבל 20%, ובפרצוף השני ראינו שהוא מקבל 15%. האם האחוזים האלה מצטברים בתוך הכלים, בתור אור פנימי, או שכל פעם זה מסתכל, ואז עוד יש פחות? אור בתוך הכלי. איך זה נבנה האור בתוך הכלי?
1: לפי מה שרב הסביר, פשוט יש קבלה של פחות אור. כי כל הזמן הרצון הוא להשפיע כמה שיותר. וכשרואים שאי אפשר להשפיע 20%, אז מנסים להשפיע על 15%, לקבל מנת להשפיע על 15%. בגלל זה בסופו של דבר, אנחנו רואים שבבון, בפרצוף האחרון יש 0% קבלה, כי המלכות רואה שהיא בעצם לא יכולה לקבל על מנת להשפיע, ואז יש המשך של התהליכים, היא מנסה על כל רצון שמתגלה בה, מאותן דלת בחינות, היא מנסה להשפיע איתו, וכשהיא רואה שהאור מקיף כל הזמן לוחץ והמסך לא מחזיק, היא נאלצת להזדקח מכל אחד מהפרצופים. אז בסופו של דבר, היא נשארת בעצם עם איך שהוא אמר, א' שורש, במצב שהכלי לא מקבל.
18: ואז הכלי כרגע, ואז אחרי זה נבנה המסך, כדי שאפשר יהיה לקבל את כל האור, כי בסוף צריך לגמור תיקון, לקבל את כל האור.
1: הוא עוד לא הסביר, אבל יש תהליכים עוד לפני כן, עם מה שקורה עם כל ההזדקחות של סג, וכל הפרצוף נקודים שנוצר, אבל רב לא דיבר על זה עכשיו, אז לא ניכנס לזה.
2: יש מנגנון שמעביד כל פעם רשימו האחרונה. אתה רואה איך הוא מסביר, בהתחלה בגלגלת היה רשימות ד', אביות, נכון?
18: נכון.
2: ואב זה כבר ג', אז הוא איבד את הרשימות אביות של ד', אחרי אב שהוא אביות ג', יש סג שהוא אביות ב', אז הוא כל פעם מאבד את הרשימו האחרונה. זה מנגנון שלם שצריך ללמוד עליו. אבל בינתיים רק לזכור שכל פעם רשימו יורדת. בעולם אדם קדמון, נכון? אנחנו דיברנו עכשיו על עולם קדמון.
18: תודה.
19: מה הכוח של המסך של גלגלתה? למה היא מצליחה לקבל בכלל במשהו? למה זה לא אפס או מאה? מאיפה מגיע כוח ההשפעה שיש לו?
1: שאלה טובה. בעצם הרי, מה מלכות רוצה? היא רוצה להיות כמו הבורא. וכבר בעצם בזרנפין רואים שהדרך היחידה להיות כמו הבורא, זאת אומרת משפיע, זה לקבל. ולכן מכאן והלאה לא תהיה אפשרות להשפיע לבורא אלא בצורה של קבלה. עכשיו, במלכות אין סוף היא ראתה כבר שזה בלתי אפשרי. ברגע שאתה רק מקבל, אתה מתנתק מהבורא, אתה בהופכיות גמורה ממנו, וזה הרגשת הבושה. ואז אין תענוג ואין קבלה ואין כלום. זה הרגשת הריקנות שנוצרת. אז מה המחשבה הבאה, שבעצם תוביל אותנו מכאן להיווצחות כל הפרצופים? אולי אני בכל זאת יכולה לקבל משהו, כן על מנת להשפיע. הבנתי שאת הכל אני לא יכולה. אבל משהו אולי כן. ואז נוצר פרצוף גלגלת. זה הניסיון הראשון של מלכות לקבל משהו. אז זה לא משנה אם זה באמת 20% או משהו איכותי יותר, לא חשוב המספרים. חשוב פה שיש פה ניסיון לקבל משהו מתוך האור על מנת להשפיע. ומזה בא הניסיון הזה, מזה באה ההחלטה שאת זה אני כן אנסה. ואחר כך רואים שזה בלתי אפשרי, כי זה לא משלים את מטרת הבריאה, והבורא כן רוצה להשפיע את הכל דרך האור מקיף, אז נוצרות כל ההזדקחויות וכל התהליך ממשיך. אבל הוא בעצם מתחיל בזה שמצד אחד מלכות רואה שהיא לא יכולה לקבל את האור ולהיות כמו הבורא, ומצד שני היא מבינה שאם היא לא מקבלת את האור אז היא גם כן לא משפיעה, ואז נוצר התהליך הזה של קבלה כמה שכן אפשר על מנת להשפיע. וזמננו תם.
2: נכון.
1: אז יש לנו הודעות? לא. נסיים בשיר? נסיים.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 983. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, רבי חייא פתח, הניצנים נראו בארץ את הזמיר הגיע. פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בהארץ כל הכוח הראוי לה, והכל היה בארץ. אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה בעולם, שהארץ גילתה פירותיה וכוחותיה שנפקדו בה. ואז נאמר, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. כיוון שנמצא האדם, נמצא הכל. ויש להבין מדוע הארץ לא נתנה את פירותיה מטרם שנברא האדם. מהו הקשר בין הארץ לאדם? שאם אין אדם, הגם שיש לארץ הכל, מכל מקום היא לא נותנת את פירותיה מטרם שיש אדם. וכמו כן, מהו הפירוש שמטרם שנברא האדם לא היה הדיבור של הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם? הלא כתוב כמה פעמים, ויאמר אלוקים ויהי אור. ויש לפרש זה על דרך העבודה. הנה חז"ל אמרו על פסוק, בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית, כמו שכתוב, קודש ישראל ראשית תבואתה, שפירושה, כמו שכתוב, שתכלית בריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, כלומר שברא בהנבראים רצון לקבל טוב ועונג. והרצון הזה, היינו שזה הרצון גורם לו להשתוקק לקבל את הטוב העונג, ובזה נמדדת ההנאה והתענוג שהאדם יכול להוציא משם ההנאה, וזה נקרא מעשה של הקדוש ברוך הוא. היינו שברא רצון לקבל הנאה, לזה התענוג שהוא רוצה לתת להם. נמצא לפי זה שלא חסר שום דבר בעולם, היינו שיש שפע השייך להרצון לקבל. כלומר, לפי מה שהוא היה רוצה לתת טוב ועונג, לפי שיעור הזה ברא כלי לזה. היינו שהרצון לקבל אינו יותר גדול מכפי שהבורא ברא אותו, שיוכל לקבל מה שהוא רוצה לתת. נמצא שהטוב העונג ישנו, והכלי לקבל ישנו. ומה חסר עוד? הנה ידוע שהארץ נקראת מלכות, שפירושה, הרצון לקבל את השפע מהבורא נקרא מלכות. כלומר שמלכות היא המקבלת את השפע עבור הנשמות, שמטעם זה נקראת מלכות כנסת ישראל, שהיא הכלל של הנשמות. נמצא לפי זה שהמלכות כבר קיבלה את כל האור עבור הנשמות. נשאלת השאלה, מדוע אין הנבראים מקבלים מן המלכות את השפע שקיבלה עבור הנבראים, אלא כוח ההסתרה ישנו בעולם, שאין כל התור נשמע בארצנו, היינו שלא נשמע דיבור השם בעולם, אלא כל אחד מרגיש ההסתרה, ויש עבודה רבה להאמין בהשגחתו יתברך על הנבראים.
ואין הטוב העונג מגולה בעולם. והתשובה היא, מטעם שהבורא היה רוצה שלא יהיה עניין של בושה. לכן נעשה התיקון המכונה צמצום והסתר, שלא תהיה מגולה ההשגחה העליונה, אלא אנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזה גרם לנו את כל העבודה שצריכים לתת יגיעה בזה, לוותר על הרצון לקבל לעצמו, הגם שזהו כל המציאות שלנו. כלומר, שכל מה שאנו מייחסים לנבראים הוא רק רצון לקבל, מכל מקום אסור להשתמש עם הרצון לקבל כמו שהוא יצא מצד הטבע, אלא אנו צריכים ללכת למעלה מהטבע. כלומר, הטבע שלנו הוא רצון לקבל לעצמו. נמצא, בזמן שאומרים לאדם שצריכים לוותר על הרצון לקבל לעצמו, אין איבר באדם שתהיה לו אפשרות להבין את זה. והגוף מתחיל לשאול שאלות מי ומה. היינו שדורש תשובה בשכל לדעת אם באמת השם שומע בכל אחד ואחד מה ששואלים ממנו. הגוף טוען לאדם, הלא אתה רואה שכבר הרבה פעמים ביקשת שהשם יעזור לך על מה שאתה מבין שחסר לך, ועד אתה, אתה רואה שעוד לא קיבלת שום עניית התפילה. אם כן, למה אתה אומר כל יום כי אתה שומע תפילת כל פה? אם כן, מדוע הוא לא עוזר לך? נמצא שהדעת מחייבת שהצדק עם הגוף, היינו שהוא טוען טענה עם שכל ודעת. על זה צריכים לענות להגוף שהוא הולך למעלה מהדעת. כלומר, שהגם שהדעת מחייבת, שהקדוש ברוך הוא לא מקבל חס ושלום תפילת של כל פה. כלומר, שהוא יכול לתרץ זה שהבורא לא עונה לו, ומטעם שהוא עוד לא ראוי לקבל את הישועה מהבורא. אבל באמת, הבורא כן שומע את תפילת ישראל. רק לך לא רוצה לתת מילוי על התפילה שנתת, משום שאתה לא נקרא בחינת ישראל. שוב שואל הגוף, הלא אתה רואה שאנחנו צריכים להאמין בכי אתה שומע תפילת כל פה, כמו שאנו אומרים בתפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. אם כן, הבורא צריך לשמוע בתפילה שלך גם כן. ועוד יותר מזה, אם הוא לא שומע תפילת כל פה, אם כן, בשביל מה אתה צריך להתפלל? אז, כשהאדם מגיע למצב כזה, אז הוא הזמן שהאדם יכול לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. היינו הגם שהדעת הוא דבר חשוב, והוא רואה שהגוף מדבר עם דעת, אבל האדם צריך לומר שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת. היינו, הגם שאנו רואים סתירות, למשל כנל, שהרבה פעמים הוא התפלל ולא קיבל שום תשובה על תפילתו. ואז, כשהוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וכמו כן, בזמן שהאדם צריך לוותר על בחינת ליבה ולומר, אני מוותר על התועלת עצמי ודואג אך ורק לצורך תועלת השם, בוודאי שזהו למעלה מהדעת. כלומר, שלמעלה מהדעת פירושו שהאדם צריך לומר שהאמונה
עומדת אצלו בדרגה יותר חשובה מהדעת. לכן הוא שומע בקול אמונה ולא בקולה של הדעת. והיות שזהו נגד הדעת, מטעם שאנו רואים שניתן לנו שכל, ואנו מודדים כל אדם לפי מעלת השכל שלו, כמו שכתוב, לפי שכלו יהלל איש. מי שיש לו יותר דעת הוא אדם יותר חשוב. אם כן, כשאומרים לנו שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא נגד הדעת שלנו. לכן כשאדם בא לידי מצב שהגוף מתחיל לשאול שאלת מי ומה, אז מתחילה העבודה האמיתית, שאנו צריכים אז לבקש עזרה מהשם שייתן לנו את הכוח הזה שלא לשמוע את השאלות הנ"ל של פרעה ושל הרשע, שהם מי ומה. ועל זה אמרו, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. היות שאין האדם מכוח עצמו יכול לצאת מהשליטות שלהם ולומר שאני הולך למעלה מהדעת, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה הקשר בין הארץ שלא הוציאה את פירותיה מטרם שנברא האדם. כי בעניין עבודה נקרא אדם דווקא זה שיצא משליטת בחינת בהמה. כי בהמה נקרא זה ששקוע בתועלת עצמו, כמו בהמה. ואדם נקרא מי שיש בו יראת שמיים ועובד משום יראה, הנקרא בזוהר הקדוש בשם בגין דאיהו רב ושליט, שרק מטעם גדלות השם הוא עובד, ואינו דואג לתועלת עצמו, אלא לתועלת השם. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, סוף דבר את אלוקים מירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. נמצא שהאדם נקרא מי שיש לו יראת שמיים. ומהי יראת שמיים? כלומר, מהי היראה? וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, הן היראה הראשונה והן היראה השנייה, אינו חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ואמור, אנו כבר יודעים מהו פירושו אדם. היינו שיש לו יראת שמיים, שהוא מפחד, אולי לא יהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזהו נקרא אדם. ובהמה, יהיה הפירוש ההפך, שהוא דואג רק לתועלת עצמו. כמו שכתוב, מי יודע רוח בני האדם היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. שיש לפרש שהרוח של האדם הוא עולה למעלה, היינו שכל מה שהוא עושה, הכל הוא בשביל תועלת הבורא. וזה נקרא למעלה. היינו שכוונתו שהכל יהיה רק בעל מנת להשפיע. מזה יש לאדם נחת רוח. ורוח הבהמה היא שכל מה שהוא עושה, הוא רוצה הכל בשביל למטה. היינו למטה בארץ, שהיא בחינת ארציות, שהרצון לקבל לעצמו נקרא ארץ. וכשהאדם הזה עושה מעשים, הוא מסתכל שהוא יהיה רק לתועלת עצמו. מזה הוא מקבל רווח. היינו הנחת רוח שלו, שהוא ייהנה מהמעשים שלו, הוא רק אם יצמח מזה לתועלת עצמו. ואם הוא רואה שאין הרצון לקבל...
ליהנות מזה, אין לו כוחות לעבודה. ואם הוא מוכרח לעבוד מאיזה סיבה שהיא, אז בעבודה זו אין לו מצב רוח כלל. ובאמור, נבין עכשיו את הקשר בין האדם להארץ, ששאלנו מהו שהארץ לא נתנה את פירותיה בעולם מטרם שנברא האדם, אף על פי שכל הכוח הראוי לה והכל היה בארץ. והעניין הוא כנל, שבעבודה נקראת הארץ מלכות שמיים, שהיא כנסת ישראל המקבלת שפע עבור הנבראים, היות שכל הנשמות באות ממנה. ומצד הבורא, הכל הוא כבר מתוקן על צד היותר טוב. כמו שאומר, וזה לשונו, והעניין הוא כי באמת תכף במחשבה לברוא את הנשמות, הייתה מחשבתו התברך גומר את הכל. כי אינו צריך לכלי מעשה כמונו. ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות וכל העולמות העתידים להיבראות, מלאים בכל הטוב והעונג שהנשמות עתידות לקבל בגמר התיקון. דהיינו, אחר שהרצון לקבל שבנשמות כבר קיבל כל תיקונו בשלמות, ונתהפך להיות השפעה תאורה. והוא מטעם כי בנצחיותו יתברך, העבר והעתיד וההווה משמשים כאחד. ובזה יש לפרש את הקשר בין האדם להארץ. היינו, שאם יש אדם, אז הארץ מוציאה את פירותיה. שהארץ הכוונה על הרצון לקבל, שכבר קיבל כל תיקונו בשלמות. וזהו לגבי הקדוש ברוך הוא, הכל נגמר בתכלית השלמות, ואין מה להוסיף עליה כנ"ל. זה שאומר, ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות, מלאים בכל הטוב והעונג. אמנם בכדי שהנבראים יהנו מהפירות של המלכות, מה שהיא קיבלה, כבר זה אין המלכות הנקראת ארץ נותנת להנבראים, מטרם שהם יתקנו את הרצון לקבל ועל מנת להשפיע, מטעם התיקון שהיה שיהיה בהם עניין של השתוות הצורה. נמצא שכל זמן שאין האדם הגיע לדרגת אדם, הנקרא שהוא בחינת להשפיע למעלה, כנ"ל בסוד רוח האדם היא למעלה, כלומר שאדם נקרא שכל מה שהוא עושה יהיה לתועלת הבורא, מה שאין כן רוח הבהמה היא יורדת למטה, היינו לתועלת עצמו. אין המלכות הנקראת ארץ יכולה להראות את הטוב והעונג מה שהיא קיבלה עבור הנבראים. וזה שאומר הזוהר הקדוש, הניצנים נראו בארץ, שהכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם, שמטרם שהנברא בא לבחינת אדם, אין הנברא רואה שום פירות מן המלכות שנקראת ארץ. ואמור נבין מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר, וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. הלא כתוב בתורה הרבה פעמים ויומר אלוקים, מטרם שנברא אדם. אלא הפירוש הוא כנ"ל, שמטרם שהאדם מגיע לדרגת אדם,

דרך שאר חוכמות, אלא שהתורה היא דיבור השם. אולם לא בקלות האדם יכול להגיע לדרגת אדם ולצאת מבחינת בהמה. וזהו מסיבה שבעבודת השם הוא תמיד בהופכיות הצורה. ורק משתי קצוות נולד קו אמצעי. כמו שכתוב בשיר של הארי הקדוש, ימינה ושמאלה ובינהו קלה. זאת אומרת שעל ידי ימין ושמאל, שהם שני הפכים, מהם נולדת בחינת מלכות שמיים הנקראת קלה. שידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה, ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה הנקראת אהבה עצמית, כנ"ל, שרוח הבהמה יורדת למטה, שעניין מטה פירושו למטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. ובזמן שהנברא עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו כוח האמונה, היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם. וכל הפגמים באים לנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון לנברא, בכדי שלא יפגום בהמלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך, כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, עיין שם. והיות שיש כלל שאין האדם יכול ללכת על רגל אחד אלא על שתי רגליים, וזה מורה גם על רוחניות, שעניין ימין הוא בחינת שלמות, כלומר ההתחלה הראשונה שהנברא רוצה להיכנס בעבודת השם היא שהוא צריך להאמין בהשם. לא חשוב שיעור האמונה, אלא כמה אמונה שיש לו, כבר הוא מסוגל להתחיל לקיים תורה ומצוות. בכל יום הוא מוסיף והולך עד כמה שאפשר. אולם המצב הזה לא נקרא בחינת ימין, אלא נקרא קו אחד. וזה נקרא בחינת דומם דקדושה. ומהדומם הזה יוצאות כל שאר מדרגות, הנקראות צומח, חי, מדבר. כמו שכתוב, הכל היה מין האפר. ופרשו בזוהר הקדוש, אפילו גלגל חמה. כלומר, שכולם צריכים להתחיל בדומם דקדושה. אבל יש לדעת, כמו בדומם הגשמי, אין האדם צריך להשקיע כוחות בכדי שהדומם יתגלה, אלא שהדומם מתפתח לפי התפתחות הטבע. היינו, אם האדם לא יקלקל את הדומם הגשמי, הוא מתפתח. למשל, אם האדם לא מקלקל את האדמה, או הוא מוציא אבנים מן האדמה, הדומם מתפתח. כמו כן בהדומם דקדושה. אם הוא לא מקלקל את המעשים שלו, אז הדומם דקדושה שלו מתפתח. אבל לא צריך לשום כוונה ומחשבה בכדי להמשיך את בחינת הדומם דקדושה שלו. מה שאין כן, אם הוא רוצה להיכנס לבחינת צומח, שאנו רואים בגשמיות שהצומח כבר צריך טיפול מיוחד, וצריכים לתת לו מזונות, היינו מים ושמש, וכמו כן לתקן את הדומם שממנו יוצא הצומח, שהיא חרישה וכדומה.
וכמו כן,

0: להוציא שאר צמחים שאין להם שייכות להצומח. שהאדם רוצה שיצמח מן הדומם הזה, שבגשמיות מוציאים שאר הסבים שהתערבו. וכמו כן, בצומח דקדושה צריכים לתת מחשבה ורצון איך לתת מזונות לאדומם הזה, היינו חרישה. היינו שצריכים להפוך את הרצון לקבל שבו בעל מנת להשפיע וכדומה. אז שייך עניין עבודה של ימין ושמאל, שעניין הוא מה שהיה מקודם קו אחד, שהוא בחינת המעשה, זה האדם צריך להשתמש עמו בבחינת קו ימין. כלומר שהמעשה הפשוט הוא צריך להחשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה להבורא בזה שזיכה אותו לעשות מעשים פשוטים בתכלית הפשטות. ולומר שגם זה הוא לא שווה שהבורא נתן לו במתנה לשמש אותו בפשטות. ויחד עם זה לעבור לקו שמאל. היינו לעשות ביקורת על עצמו אם הוא באמת עובד השם או הוא עובד עבור עצמו. היינו לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. ועל זה הוא צריך להתפלל איך שהוא כל כך משוקע באהבה עצמית. ולפעמים הוא רואה שאין הוא מסוגל להתפלל שהשם יעזור לו להוציאו מתחת שליטת אהבה עצמית. ולפעמים הוא נמצא במצב יותר גרוע. היינו שלא רוצה, אפילו בלי תפילה, שהשם יוציאו מאהבה עצמית. אלא להפך, שיש לו רצון שהשם יעזור שיוכל למלות את הרצון לקבל לעצמו בכל מילוי שרק אפשר למלות. וזה נקרא בחינת שמאל. כי דבר הצריך תיקון נקרא ברוחניות שמאל. נמצא שיש כאן שני הפכים. מצד אחד אומרים לאדם שסדר עבודה הוא שהאדם צריך להשתדל ולקיים את הקו אחד בכל שלמותו. כלומר, כמו בזמן שהנברא היה נמצא במצב הדומם, הנקרא קו אחד, והיה מרגיש עצמו לאדם השלם, והייתה לו שמחה ומצב רוח טוב, בזה שהיה יודע שיש לו בחינת שלמות, ואין לו מה להוסיף, רק כמות. והסיבה הייתה, משום שלא היה לו שום מושג בבחינת צומח, אלא שהיה חושב שבחינת דומם זוהי השלמות, מה שמוטל על האדם לעשות. לכן היה מרגיש מצב רוח טוב מחמת הרגשת השלמות, ולא היה יכול להבין מדוע כל הנבראים אין להם השכל שלו. מה שאין כן עכשיו, שיש לו מושג מהו בחינת צומח, כבר אין לו השלמות של קו אחד. לכן האדם צריך עכשיו לתת יגיעה גדולה, שיהיה בידו להחשיב ולקבל חיות מהימין, כדוגמת שהיה מקבל ממנו בהיותו בבחינת קו אחד. והטעם הוא משום שהקו שמאל נותן לו להבין שאין זה שלמות. מדוע צריכים באמת ללכת בקו ימין? התשובה היא, זהו מטעם אמת. היינו שהאדם צריך להחשיב את קצה אחיזה דקדושה שיש לו, זה שווה הון רב. ואז הזמן לתת תודה להשם. ואחר כך הוא צריך לחזור לקו שמאל, שגם זה הוא אמת, שצריכים לעבוד לשם שמיים. ומבית אלה, היינו מצד השלמות והחשיבות של הימין, ומצד החיסרון השמאל, האדם זוכה לבחינת קו אמצעי. וזהו כנ"ל, ימינה ושמאלה, וביניהו קלה.
1: דווקא בחינת צומח שצריך להוסיף מזונות וחדשים ולהוציא את הצמחים שמפריעים ולייצר לעצמו סביבה בקיצור שהוא יוכל לגדול בה בצורה בריאה וגם להוסיף ביקורת האם הוא מתקדם נכון או לא ובמה עוד יכול להוסיף וככה גם אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב במה אנחנו יכולים עוד להוסיף לעשירייה כדי שהיא תתפתח עוד יותר לכיוון המטרה שלנו.
2: כן, בדיוק. אתמול אחרי שאלכס כתב שהוא קורא את המאמר, אני לקחתי ממש את זה כדוגמה וגם קראתי אותו לפני השיעור אתמול בערב ואז היום זה ברמות יותר קל להבין ולהיכנס בזה. אז בגדול זה שבורא ברא את הנברא שהיא כבר שלמה, מלאה מולו, ורק עלינו לעבוד על עצמנו, לתקן, לאט לאט, דרך הסביבה, כדי שלקבל את זה בדרגתיות, שזה יהיה, שנהיה מתאימים לקבלה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24/1/2002.
3: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף קוף למד ב', מהו שארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. שאדם שהולך, הולך על שני רגליים במצבים שמתחלפים בצורה תמידית, בלתי פוסקת, ובכל מצב ומצב הוא צריך פשוט לשמור על הכיוון ומטרה, ומתוך שזורקים אותו ממצב למצב, לקבל את זה כל פעם כאפשרות לעדכן את ה... איך להגיד? קורס,
4: פלן, כיוון.
3: כיוון, סתם כיוון, כן, בסדר, נו, כן. כיוון שלו. מצפן, בסדר. ואם הוא מרגיש שלא משתנה, זאת אומרת, לא נותנים לו מלמעלה קושיות, נפילות, אכזבות, מחשבות זרות, מצב רוח רע, בלבולים, כל מיני כאלה דברים שמשיכות לכל מיני תענוגים. אם לא נותנים לו את זה מלמעלה, סימן שהוא נמצא במצב דומם. וזה מצב שחייב להכניס לו דאגה. ושאלה, למה זה כך מתייחסים עליו מלמעלה? יכול להיות שזה מתוך זה שהוא לא מוכן עדיין, לא הכין את עצמו לקבל שינויים. אז צריך ממש לטפל בעצמו, להצטייד בכוח הקבוצה, בכוח התורה, בכוח הלימוד, בהתמדה, ואז יבואו ההפרעות, שעל פניהם הוא תמיד מתקן את הכיוון שלו כלפי מטרה ומתקרב למטרה. ולמטרה מתקרבים רק בכוח האמונה. מה זה כוח האמונה? הוא אומר לנו ש... כתוב כאן ידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. מה זאת אומרת? ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה הנקרא אהבה עצמית, שרוח הבהמה יורד למטה, שעניין מטה פירושו מטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. שאם אדם עובד רק עם תועלת עצמו ונקרא בהמה, אז עדיין אין לו אמונה, אלא הוא צריך להתרומם למעלה מהמצב הבהמה, שלא יחשוב על עצמו, ואז יהיה לו מה שנקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, אמונה זה לא איזשהו הרגשה דמיונית, איזשהו מחשבה, איזשהו תכונה שיכולה להיות באדם בזמן הסתר פנים, בזמן שהוא בהמה. אלה, ובזמן שנברא, עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו אמונה. אנחנו חושבים הפוך, בזמן שאני יורד ונמצא בחושך, כן? אז אני צריך לכוח האמונה, שאין לי אור, שאין לי אחיזה בעליון, ברוחניות. אז אני צריך איזשהו כוח שנקרא אמונה שיעזור לי, שיחזיק אותי. הוא אומר לא, זה לא כמו שאנחנו חושבים. אמונה על פי קבלה זה משהו אחר. בזמן שאני מקבל ירידה, זאת אומרת, נאבד לי קשר עם העליון, עם הרוחניות, זה נקרא שנאבד לי אמונה. היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם, וכל הפגמים באים להנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון להנברא, בגדוי שלא יפגום במלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך. זאת אומרת, הרגשת הבורא ואמונה זה אותו דבר. זה לא ששאין לי הרגשת הבורא, אני יכול להאמין שהוא קיים, כמו שאנחנו חושבים בעולם הזה. זה לא אמונה, זה סתם דיבורים, שאין להם שום הצדקה ושום כוח לא עומד אחרי זה. אם אני לא מחזיק את הבורא, בי, אם אני לא מרגיש אותו, אז פשוט הוא לא קיים בשבילי, אני לא יוכל לעשות שום דבר נגד המציאות הזאת. אלא ההפך, הרגשת האלוקות, הרגשת הבורא בחושים שלי, בתוך תוכי, זה נותן לי כוח שנקרא אמונה, שאני יכול להתמודד נגד היצרה שלי, ולהפוך אותו באמת בטיפולים לאט לאט, בתיקונים על מנת להשפיע. זאת אומרת, אמונה זה כוח שמקבל אדם כתוצאה מהרגשת הבורא. ולא לחכות שיבוא איזשהו כוח כזה בזמן שנמצאים בחושך. ברור? זאת אומרת, אין מצב שיכול להיות הסתרה וביחד עם זה כוח לעבוד נגד הרצון לקבל. אלה גילוי הבורא, אמונה בו, כן, הרגשתו, כוח לעבוד נגד רצון לקבל, כן, מעבר למחסום, ברוחניות, כל הדברים האלה זה אותו דבר. לכן אין לאדם לצפות שבכלל הוא יהיה שונה במשהו לפני שהוא עובר מחסום. זה לא כמו שחושב העמך, שאני עכשיו אין לי כלום ואני צריך להיות באמונה. מכאן יש שאלה, אז מה זה נקרא אור חסדים בלי אור חוכמה? שבחושך כאילו יש לאדם יכולת להחזיק את עצמו, זה נקרא אור חסדים. אור החסדים. זאת אומרת, זה אותו התגלות האלוקות והרגשת האלוקות, רק במידה שהיא נותנת לי אפשרות להחזיק מעל הרצון לקבל שלי. שרצון לקבל אני מחזיק אותו תחתיי, אני שולט עליו. שוב, ממה? מכוח הרגשת האלוקות. אי אפשר לעשות שום דבר לפני שבורא מתגלה. זה מה שהוא כותב כאן. זה בדף קל"ז, במאמר שלנו. כן.
4: עד שאדם עובר מחסום, האם התחליף לאמונה זה בעצם קבוצה?
3: כן, תחליף לי, זה לא תחליף לאמונה קבוצה, קבוצה גם כן, גם אחרי מחסום יש עבודה עם קבוצה מסוימת, אמנם שלא כמו שלפני. אבל בהחלט הכוח שהוא יכול לרכוש, זאת אומרת מחשבות נכונות, חדשות, הגברת המחשבות הטובות, כל ה... כן, כל הדרך שלו לפני זה, זה בכוח הקבוצה, כן.
5: משהו פה קצת לא מסתדר לי
3: בהבנה. כן.
5: יש דבר טוב בתקופת ההסתרה, שזה האפשרות לבחור. שזה אין אחר כך, זה יש רק... מבחינה הזו, זה דווקא... לא צריך לבקש הבדלות. בצד שני, בלי הבדלות, אין יכולת לעבוד. כוח האמונה זה רק בהבדלות.
3: לא. מה זה נקרא ש... אז למה זה נקרא אמונה ולא ידיעה ולא משהו אחר? למה זה נקרא אמונה? אם אני מבקש את גלות האלוקות רק כדי להיות שולט על הרצון לקבל שלי, על הטבע שלי, זה נקרא שאני מבקש ממנו כוח אמונה. כן.
6: זאת המושג של האמונה
3: החלקית, שכביכול לפני מחסום. לפני מחסום יש לו אמונה חלקית, זאת אומרת שיש לו איזה מין הערה שנותנת לו איזה מין ביטחון בזה שבאמת מה שכתוב בספרים האלה יש בזה משהו. איזה מין הרגשה, זה בכל זאת הרגשה. זה לא סתם שאני שומע ממישהו ולפי זה אני הולך. אז זה לא נקרא בכלל שאני עובד עם השכל שלי. כן.
5: הוא אמר בטקסט שהעבודה בטקסט הוא עובד באותו דומה. מתחיל לעבוד מהדומה, ואתה בצומח. איך זה ככה נעשה שמהדומה, הוא עובד בצומח ולפעול כמרכב?
3: אם אדם לא משתנה זה נקרא דרגת דומם. בדומם, מה זאת אומרת לא משתנה? הבדל בין משתנה ולא משתנה, שעושה מעשים, 1001 מעשים בדקה, מסתובב ועושה, הוא עושה לך במטבח עבודות, איפה שאתה רוצה. הוא מחזיק לך כל אבני ברוך, פרפקט, אחד. אם הוא לא מכניס לזה כוונה, הוא נשאר דומם, הוא לא מתפתח. מישהו אחר עושה עבודה קצת, מה שצריך, מה שחברה מתחלקת ככה, בנטל שווה לכל אחד, אבל מכניס לזה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר כל מיני מחשבות וכוונות ויחסים והכל. זה לפי יחס שלו, שרוחף על מעשה, יביא אישר, אי אפשר בלי מעשה. כן? מעשה חייב להיות, הכל בא מהאדמה, מדומם. כן? אבל כמה שהוא מוסיף על פני זה מעשה, לפי זה הוא גודל. זה הבדל כבר בין אבן לצומח. עכשיו, בהתאם איזה מחשבה, כוונה הוא מכניס, אז כבר בהתאם לזה הוא או צומח, או חי, או מדבר. זה כבר הבדל בכוונה, אבל בכל זאת כבר יש לו איזשהו כוונות, איזה מין מחשבות פנימיות, מאבק, ימין שמאל, דחפים כל מיני. הוא כבר חי... לא מזה שהוא סתם קיים, בא ללמוד, ברוך השם, טבלאות, סרטוטים, כל מיני דברים. זה מה שכתבתי אתמול מכתב לגליזרין. שהוא שאל אותי, האם הוא יכול ללמד שם באמריקה בשמנו. אז אמרתי לו שהבדל בינך לבינינו יכול להיות בזה, שאתה יודע חומר טוב מאוד. לא פחות אולי מאיתנו. לא חשוב לי בזה. אבל מה המסר שאתה מוסר, ואיזה דבר אתה מלמד אותם, האם אתה מלמד אותם להיות בדרך, ולא לרכוש סתם חוכמות וכל מיני דברים שאחרי כמה שנים הם אלופים במה שכתוב, יודעים בעל פה, כמו שלומדים גמרא, כן? הם ידעו בעל פה ככה תלמוד עשר הספירות, תעשה להם בחינות, הם ממש שולטים בכל דף איפה שמה כתוב, אבל במשהו פנימית יותר, אתה מעביר להם את זה, אתה רוצה את זה. אם אתה רוצה את זה, אתה חייב קבוצה, אתה חייב התפתחות, אתה חייב שינויים. יש לך את זה, אתה משתוקק לזה.
4: זה החומר דלק. טוב.
3: חומר דלק שלו? יכול להיות, לא יודע. לא, הוא בעצמו אוהב חוכמה. אבל, לא, מה אני אומר, זה דוגמה, סתם אני. הוא בן אדם קצת משונה, אז אין לי עליו דווקא דיבור. על זה שזה הבדל בין דומם לחי. או צומח, או חי, או מדבר, זה כבר עניין אחר, זה כבר בירועים. אז מה אתה שואל?
4: אני שואל, מאיפה בא לדומם חיסרון להיות הצומח? אף פעם להיות דומם
3: לא יכול... לא, מדומם לצומח, הבדל, זה שני העולמות. להיות צומח, אתה כבר צריך נקודה שבלב. אם לא נותנים נקודה שבלב, בינה, שהיא מתחילה להתפתח בתוך האדם, בתוך האדמה, כן? בתוך הדומם, אז לא יוצא שום דבר. מים, בינה, זה מביא חיים. כן? בלי זה לא יהיה שום דבר, ודאי. אז לא דורשים מאדם, סתם מהרחוב, למה אתה בהמה? אז לך לאומן שעשני. על אף אתה לא יכול לבוא בטענה, רק למי ש... יש נקודה שבלב, לבוא אליו ולעזור לו, להראות לו שיש שיטה איך לפתח את הנקודה. זה עשה הכל. אבל לכל ולאחד ואחד יש גם כן שוני במידת, בקצף ההתפתחות והכל. זה כבר טיפול. כן. רצון לכוח האמונה. רצון לכוח האמונה, גם ליחיד וגם לקבוצה, אפשר לפתח רק מהכרחיות, שאם לא יהיה לי כוח אמונה, זאת אומרת הרגשת האלוקות, אני לא יוכל בכלל לשלוט בטבע שלי בעצמי. אז אני תמיד רק אני אסתכל על עצמי ואני אראה על עצמי עד כמה שאני פשוט נזרק כל פעם לפי רצונות, לפי הדחפים, מה שיש בי, ואני לא אוכל איתם לעשות שום דבר. נותנים לפעמים לאדם כאלה דוגמאות, הוא יודע שעכשיו הוא הולך לעשות דברים רעים ואין לו שום אפשרות להימנע מזה. לא, לא, לא, לא, לא הרגשת עוד את זה. לא, בסדר, תרגיש. אם תתפתח הלאה, תרגיש כל הדברים. אל תדאג. זהו. למה נותנים לנו את זה? ללמד אותנו שאנחנו בעצמנו, מתוכנו, אף פעם לא נוכל להוציא כוחות להתמודד עם עצמנו. אלה רק עם הכוח החיצון. זהו. כוח החיצון הזה באמת להתמודד עם רצון לקבל, לא לתת לו איזשהו חשבון שכדאי לי לא לעשות את זה, אחרת אני אקבל מכות, כדאי לי במקום זה להרוויח משהו יותר, לא חשבון כזה, אתה מבין, שבזה כל החינוך שלנו, כך אומרים, כן? למה לך את זה, תעשה את זה, יהיה לך יותר טוב, כן? אל תהיה כזה, יהיה לך ככה. כך אנחנו מלמדים את עצמנו ואת הילדים ואת כל העולם. מה? כדאי להיות יותר טוב, יותר עדיף, יותר ככה, אל תזיק לשני, גם כן שהם לא יזיקו לך, נעשה שורים בעולם, ככה, כל מיני דברים. למה העולם צריך שלום? העולם צריך מלחמה. מה השלום הזה עושה? אם הוא מביא לבימיות. אבל אנחנו כך מלמדים, כי אין לנו ברירה, במסגרת העולם הזה, אתה רק יכול לתת במקום תמורה בימית אחת, תמורה בימית אחרת. מה שאם כן, אם אתה רוצה מעל הבימיות להיות, אתה צריך בהחלט להיכנס להרגשת האלוקות. רק אם אתה מרגיש את האלוקות, יש בך, מה זה מרגיש? שיש בך כוח שלו, אתה יכול במידה שיש לך כוח הזה לשלוט על הרצון לקבל. לשלוט. כבר לא לתת לו זה תמורת זה, לא, בוא לא נעשה את זה, נעשה משהו אחר. אני מפחד שאני אקבל מכות, או אולי שם אנחנו יותר נרוויח. אלא אתה לא נותן לו שום תמורה בשפה שלו. אתה שולט עליו וזהו. זה אפשר רק אם יש לך כנגדו כוח הבורא בפנים. וזה כוח הזה נקרא אמונה. אז מי שלא יוצא מהמסגרת העולם הזה מעל המחסום, אז הוא תמיד הולך ביעני מקח וממכר, כן? בחליפין עם רצון לקבל. זה תמורת זה, זה תמורת זה. כן? ובסופו של דבר רצון לקבל שולט. אלא אדם תמיד ככה איכשהו בונה לעצמו איזה מין סדר הערכה, כן?
7: סדר עדיפויות.
3: ערכים. ערכים, כן. סדר עדיפויות. זה הוא יכול כאילו לשטוף את השכל שלו על ידי החברה. חברה חיצונית, כן, עיתונים, לא חשוב, בית ספר. אבל זה, בזה אנחנו לא מתקנים בעצם שום דבר. בזה יכול להיות אנחנו עושים כביכול יותר קלקולים. כי אנחנו, נדמה לנו שאנחנו נעשים יותר טובים. דבר עם כל יפי נפש האלה, עם כל הגרינפיסים, כל מיני דברים. הם חושבים ש... אני משקיע את כל החיים שלי בשביל חתולים, או בשביל שם איזשהו דולפינים, כן, או כל מיני דברים, שיחיו. אדם, לא חשוב זה. זאת אומרת, האדם נכנס לשקר, שהוא בזה עושה חיים יותר טובים. תראה איך אמריקאים בטוחים שמה שהם עושים, הם עושים טוב לעולם. בוא כולם נחיה כמו בהוליווד, נו. הם לא מבינים שהצורת החיים שלהם מקולקלת יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, אדם עד שהוא לא יוצא לרכוש כוח האלוקי, אין לו שום אפשרות להתמודד עם רצון לקבל שלו. כן, מייק.
8: מה זה הכוונה שזה אדם מוסיף לפני מעשה שהוא עושה בתוך הקבוצה? מה זה המרפל הזה? כוונה שהוא מכניס?
3: כמו שאדם עושה כוונות לפני כל מעשה ומעשה, אם הוא רוצה לא להיות דומם אלא מעל הדומם, אז הוא צריך לחשוב מה הכוונה שלו. הכוונה שלו זה כמו נגיד ברכה שאנחנו כאילו מחויבים מהתורה לעשות ברכה, כן? או שאנחנו אומרים, הרי אני מוכן ומזומן, כן? או כל מיני כאלה, יש כאלה פסוקים שעושים לפני המעשה. על מה הם מדברים? הם מדברים על תוכן העניין, מה שאני הולך לבצע. כי ביצוע עצמו, הוא יהיה סתם או מצד הטבע, שחינכו אותי כך לעשות, ואם אני, וקיבלתי את זה כבר כמו אינסטינקט מוקנה, הרגל, נעשה טבע שני, ואני, אם אני לא עושה לפי הרגל, אז אני סובל, אז הסבל שלי, הטבע שלי, עכשיו מחייב אותי לקיים את זה, אז על זה אני לא צריך שום ברכה ושום תזכורת, כן? אלא בשביל מה אני צריך דווקא מהתורה, גם כן כאילו לעשות לעצמי כל מיני תזכורות כאלה בשביל מה אני עושה וברוך את השם וכן הלאה לפני מה שאני עושה, להזכיר לעצמי כביכול שאני עושה את המעשה הזה ללא ככה, לא כמו בימה, לא כמו אבן, כמו דומם, אלא אני עושה את זה לשם מטרה מיוחדת והיא מחייבת אותי לעשות. לכן אדם שנכנס ללימוד הקבלה, המעשים שלו נחלשים לגמרי. למה? כי הוא נכנס כבר לתחום שכל המעשים היו קשורים לכוונות. קודם היה יכול להיות שעשה מעשים בלי כוונות. עכשיו רואה שהוא בהרגשה פנימית שלו, אפילו בלי הבנה עדיין, מרגיש שמעשה ללא כוונה, במישור שהוא עלה מעל המישור הדומם, הוא עלה קצת לצומח, במישור הצומח מעשה ללא כוונה לא נחשב בכלל למעשה, נחשב לאפס. לאפס, אז הוא מפסיק לעשות. אז הוא מפסיק לעשות. לכן, בכל זאת צריכה להיות חשיבות במעשה, כי זה בינתיים, אתה לא יכול לצרף עליו כוונה. אבל אם לא יהיה לך מעשה, גם כן לכוונה לא יהיה במה לאחוז. זאת אומרת, כדאי בכל זאת לשמור על מעשים, במידה ובשביל זה, שנצרף לזה כוונה. כי באמת, מעשה בלי כוונה, כי גוף בלי נשמה. עכשיו, אם אנחנו עושים, אם אנחנו בזה חושבים גם כן על הקבוצה, על כל מעשה ומעשה שאני עושה, וכל פעולה ופעולה שאני עושה, סתם בימית, כן? אני מתחשב שאני חלק מהקבוצה והם עומדים אחריי, או שאני מבצע, וזה לטובת כולנו, כן? אז כאן כבר חשבון אחר לגמרי. כאן כבר הוא מיד עולה מדרגת הצומח לדרגת האדם. מפני שאין, הקבוצה אין שייכת לרמת האדם. כי כאן זה כבר חשבונות אחרים. ביטול וחיבור וזה שייך לדרגת האדם, מה שאין לא לצומח ולא לחי. לדאוג על כוונה זה מלחמה, זה צריכים לעשות כל מיני תרגילים, צריכים שיזכירו לך על זה, צריכים ש... אתה תעשה לעצמך כל מיני סימנים בדרך, שעון מעורר כל חצי שעה, אני יודע, כל מיני דברים. זהו. אני הייתי עושה כאן. הייתי נוהג עם הרבה, עם בנהיגה, הייתי שם כאן על כל מיני סימנים על היד. הוא היה צוחק מזה, למה? כי אני הסתכלתי על זה פעם אחת, ואחר כך כמה שעות שכחתי להסתכל. לא ראיתי את הסימן הזה, הוא לא היה מזכיר לי שום דבר. זה לא יעזור ככה, אבל לנסות צריכים הכל. כי כל דבר הזה הוא מקדם לכישלון הבא. אנחנו הולכים מכישלון לכישלון הרי. נו, אז צריכים ללכת. מיכאל וזה יוצא, כן, דרון. קבוצה זה דרגת אדם, כי לא לצומח ולא לחי, אין בכלל בטבע לבטל את עצמו כלפי שני, להתחשב עם השני, להתחבר עם השני. יש להקות, יש כל מיני כאלה, עדר, יש כאלה דברים, כן? אבל זה על רקע הבימי. לא לטובת ביטול, אלא לטובת החיבור ורווח נוסף. כן? כאן יש איזשהו אלמנט של הביטול, אלמנט רוחני, בזה שאני מתייחד עם האחרים. לכן זה מיד מקפיא סימני בכל מחשבה ובכל דבר מייחד אותי עם הקבוצה. לא חשוב מה, אבל ככה מחבר אותי ככה במחשבה עם הקבוצה. אז מיד מעשה שלי עולה בדרגה. כן.
5: יש כל מיני דברים שאנחנו עושים שהם קשורים לשגרה. נגיד ללמד כל שבוע, או פורום, כל מיני דברים כאלה יומיומיים שנמשכים כל הזמן. איך שומרים על...
3: אין שגרה, אין דבר כזה בשגרה. זה כל הבעיה, שההרגל שהוא נעשה טבע, וטבע זה כבר מת.
5: אז איך שומרים על כוונה?
3: הכוונה זה פשוט לפני כל דבר שאתה עושה, צריכים איכות. צריכים איחוד עם הקבוצה, צריכים עם הבורא, זה בעיה עם הקבוצה.
5: וכשהפעולה מופנית החוצה.
3: נו, אז מה החוצה? אז אני עכשיו יושב מול טלוויזיה, שם, נו, באולפן או ברדיו, או שאני נותן איזושהי שיחה, רעיון, או שאני נותן הרצאה, אז למה שאני לא יכול להרגיש שקבוצה קשורה אליי ועומדת אחריי, ושאני עכשיו מיטיב להם ולכל העסק שלנו? אני חייב לחבר את זה לכלי, לכלי, לכלי, לכלי, לכלי פנימי. זה לא צחוק, זה לא נראה לנו שזה איזשהו דבר, נו, עוד מחשבה כזאת קטנה צדדית. לא, זה מוציא אותך מהאגו שלך. בכל זאת, מחבר אותך למשהו חיצון. כן.
8: שאלה לפי יש פה בעמוד 168 כותב עוד בפתיחה שנייה על קו ימין, ש... זה שאתה צריך להשתמש ולא בבחינת קו הימין, כלומר שמעשה הפשוט הוא צריך להשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה לבורא, ויש לדיקה אותו לעשות מעשים פשוטים לתקן את הפשוט, ולומר שגם זהו.
3: מה השאלה?
8: לא שווה, שהבורא נתן לו את זה. מה זה לא שווה? זה לא קורה? שאני לא מבין מה זה, מה זה לא שווה?
3: באמת רבי כותב כאן בצורה לא כל כך מובנת. קו ימין נקרא שאני מקבל, זה חסד. קו ימין זה נקרא שאני מקבל מלמעלה איך שזה, בלי לעשות בזה שום ביקורת, בלי להתערב בזה עם הרצון לקבל שלי, אלא מה שאני מקבל זה שלמות. ומה שנותנים לי מלמעלה, אני רוצה להיות דבוק לזה, לקיים את זה, לא להכניס לזה שום, לא להכניס לזה טבע שלי. רק להיות דבוק לחוק הזה, לרעיון הזה, למעשה הזה. זה נקרא קו ימין. אז אם אני מבצע את התכונה הזאת שבקו ימין עכשיו מתגלה לי, זה נקרא שאני דבוק לקו ימין, וזה נקרא שאני לא מכניס לזה את האביות שלי. זהו. זך. עכשיו, הבנתי, קלטתי את המידה הזאת של קו ימין עם האביות דשורש שלי, עכשיו אני מתחיל כבר לצרף לזה יתר, האביות מה שיש לי. כבר מתחיל להשתמש בשמאל. ואז על פני שמאל אני גודל. מעיבור ליניקה, למוחין. תראה, לפעמים הוא לא כותב בצורה כך מדויקת, נו. שגם זה הוא לא שווה. זה משהו לא כל כך כתוב במדויק. מה זה? שגם זה הוא לא שווה. הוא רוצה להגיד שמעשה עצמו הוא לא כל כך חשוב בכלל. ובאמת הוא בעצמו לא שווה הרבה. אבל מפני שהבורא נתן לו את זה, ונתן לו את זה במתנה, והוא מרגיש שבאמת לא מגיע לו את זה, אז אמנם שהדבר הזה הוא קטן מאוד לו ולא שווה, אבל בשבילו זה הכל. זה נקרא ימין. לא מכניס את עצמו, ביקורת, שום דבר.
8: עכשיו, איזה מקום פה בבחינת אמונה, יש גם בבחינת יראה. זה בתוך אמונה, או זה משהו נפרד, שם דברים שונים.
3: אמונה כוללת בתוכה הרבה הבחנות. כי אמונה זה הרגשת האלוקות בכלים של נבראה, שההרגשה הזאת מביאה לנבראה לא מילוי ברצון לקבל שלו, אלא מביאה לו כוח. ההכרת הגדלות האלוקות, זאת אומרת, נוכחות הבורא בתוך הנברא בצורה כזאת שנברא מרגיש את הבורא ולא מרגיש משהו מתמלא ממנו. אתה מרגיש אותו. אתה מרגיש אדם גדול. הוא גדול. הוא לא שייך לך, הוא לא בא לשרת אותך. שום דבר. אתה רק מרגיש אותו איך שהוא כביכול. אבל אתה מרגיש אותו. אתה קולט אותו. הוא נמצא בך כאילו. כן? הרגשה שלו כגדול, כשולט. אם אתה רוצה לקנות אותה, כדי לשלוט בטבע שלך. הרגשה הזאת בכללות נקראת אמונה. באמונה יש לך הרגשת הביטחון, קודם כל. ביטחון לזה שאתה שאתה שייך לגדול. לזה שאתה מסור לו, אז אתה בביטחון שלך נמצא כעובר. שיש מטרה להיות שייך לגדול הזה, בכל האביות מה שיתגלה. זה המטרה. זה המטרה, בטח. זה מיד מתגלה לך. הרצון לקבל בזה שהוא מרגיש את האלוקות, רוצה רק דבר אחד. כאילו מטבע שלו, להכניע את עצמו ולהיות מסור ומחור. אז יש פה הרבה מאוד התפעלויות והתרגשויות שסך הכל הם נקראים אמונה. זאת אומרת, כוח הכללי, כוח הפסק, כוחות למסך שבונים את המסך, הם נקראים בסופו של ככה, בכללות הם נקראים אמונה. לכן אב נקרא חסד. לכן מבינה יוצא האור שמתקן את הכלי, אור חוכמה שמתקן את הכלי. זאת אומרת, אנחנו לא מתחשבים באיזה אור זה, אנחנו מתחשבים במה שהוא עושה.
5: וכי
3: נכון, זוכר
5: את
3: אחד
5: המשני, אחד את השני, שאמונה נותנת ביטחון מצד שני, כי יכול אדם צריך שאילו נראה, מתגרף הפשר.
3: אתה אומר שיש פה שני דברים סותרים אחד את השני. אנחנו צריכים להיות בביטחון, אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו שאנחנו נמצאים בתוך שליטת האלוקות עלינו, מה יכול להיות יותר טוב, יותר בטוח מצד אחד, מצד שני, אנחנו צריכים להיות ביראה, בחרדה, כן? בחיפוש. בכל מיני דברים האלה, דברים סותרים אחד את השני, נכון? אז מה? אבל הם סותרים אחד את השני, כי אתה רוצה לבדוק אותם מתוך אותו חומר, מתוך אותו כלי של רצון לקבל. אבל אתה לא מבין ששני דברים סותרים, הם מורגשים אצלנו כסותרים, בגלל שהם שייכים לשני מקורות, לרצון לקבל ולרצון להשפיע. זאת אומרת, אני צריך להיות בביטחון ובאמונה ובהרגשת האלוקות ושלמות והכל בכלים בהשפעה שלי, לא בכלים בקבלה שלי, בכלים בקבלה אם אני ארצה להרגיש אותו ביטחון ואמונה וכוח נצחיות והכל, אני ארגיש חושך. אתה מבין? כן? זהו. זאת אומרת, אם אני הולך לבדוק איזה תופעה, אני צריך לבדוק אותה גם מהאגואיזם שלי וגם מהאלטרואיזם שלי, כאילו. ואז אני אראה שמצד אחד זה מביא לי שמחות ושמחות וכל מיני דברים טובים, כן? חיוביים, כאילו. ואם אני בודק מצד השני, נגיד מצד הכלים, זה מביא לי דברים שליליים. ואז אין סתירה שבאותו זמן אני יכול להרגיש גם שמחה ושלמות וגם חיסרון וחרדה. כי אם לא הייתי כלול משני כוחות, בורא ונברא בתוכי, לא יכולתי להרגיש את השני דברים. אבל אם יש לי שני שורשים האלה בי, בתוך עצמי, כן? אז אני כן יכול להרגיש דברים הפוכים. דברים הפוכים.

0: מאותו נושא, האור מופיע אצלי, נגיד, מאיר עליי, אם אני מוכן לזה, אז אני מקבל מזה כוחות, התמדה, כל הדברים החיוביים, כן? גם בתיקונים וגם במילואים. אם אני לא מוכן לזה, אז אותו אור מורגש אצלי כחושך, כאבים, נוראים, בעיות, איסורים.
1: זאת אומרת, האור שמתגלה ונותן את הרגשת הביטחון והרגשת השלמות.
0: אותו אור שנותן הרגשת הביטחון ושלמות בכלים דהשפעה, נותן חושך ואיסורים נוראים בכלים דקבלה. לכן אנחנו אומרים שם, איפה שאתה תרגיש את הדברים הנוראים ביותר, כאבים האיומים, שם התגלה לך דווקא טיפת הייחוד, הנועם וטוב וממש השלמות. דווקא שם. כי שם אתה תרכיב את המסך הגדול ביותר, במקומות איפה שאתה מרגיש עכשיו חושך היום ונורא ואיסורים. שם יהיה מסך הגדול ביותר, אז תקבל דווקא שם את התגלות הגדולה ביותר.
1: עכשיו, זה שאדם מפחד, יש פחד לאבד את זה, אז לא מצא את הכל שקבלה? שיהיה,
0: אוי,
1: חצי שלום שזה לא יהיה לי.
0: אז השאלה, יש פחד, יש כמו שהוא מסביר שם בהקדמה לספר הזוהר. כן, פקודי נורא איתה. יש פחד שיהיה לי טוב, וילדים שלי טוב, וגן עדן לכולם, ויש פחד כבר שזה על חשבון הבורא. האם אני יוכל לעשות לו משהו פעם או לא? נו.
2: אבל יש לנו היום גם זוהר,
0: נו, מה לעשות? אז כולם מרימים ידיים, אנחנו צריכים ללמוד. כן.
3: אי אפשר לעשות שום דבר לפני שזה מתואר.
0: כן.
3: אם אדם עובר מאסתר כפול לאסתר רגיל,
0: כן.
3: הוא מסוגל לעשות משהו?
0: כן. הבדל בין אסתר כפול ואסתר רגיל זה הבדל עצום. זה אדם אפילו שלא נמצא למעלה ממחסום, עדיין נמצא בעולם הזה, אבל הוא חי בהרגשת נוכחות הבורא. הוא מרגיש שהבורא נמצא, שחי, שמשגיח עליו, שעושה לו כל מיני דברים, גם רעים. נכון, ועדיין לא רואה מכל הדברים הרעים שבורא עושה, שהם לא רעים בכלל, אלה טובים. אלה חושב שהם רעים ובורא בצורה כזאת, מלמד אותו לקח נגיד. וזה נקרא אסתר פנים, שבורא מרביץ ועושה לי בזה טוב. שאני עובר את המחסום, ונכנס לסחר ועונש ומתחיל לצדיק את הבורא מתוך זה שאני מכיר עכשיו מה שהוא עשה לי קודם. אני עכשיו מתחיל להכיר, אני רואה שלא עשה לי שום דבר רע. מתוך זה אני מתחיל לצדיק אותו. אז נקרא שהשגגות שזה הוא עשה ועשה אומנם לטובתי אבל הרביץ אותי. עכשיו נעשים לי זכויות, הוא לא הרביץ אותי בכלל. זה לא, זה לא, זה לא הייתה מכה בכלל.
1: כן. אם הקבוצה משמשת כמונה, מכשיר של אמונה כמו שאמרת, האם אין סכנה שבן אדם לא ירגיש בגלל זה את החיסרון האישי שלו באמונה? כי הוא כל הזמן יקבל כאילו כוח של אמונה כאילו הוא קיים.
0: יש סכנה שאדם שיהיה שקוע בקשר עם הקבוצה יפסיק להרגיש את עצמו וירגיש רק את הקבוצה.
1: איפה הגבול?
0: איפה הגבול, ככה, להיות בכל זאת, לשמור על ייחודיות של עצמו. כי אדם זה, כל אחד ואחד הוא ממש פנינה, כן? חלק מאדם הראשון. נשמה שלו זה מיוחדת. איך עכשיו הוא הולך למחוק אותה, כל האישיות שלו, כל הדבר, ורוצה להיות מכור לקבוצה. מה זה? יש בכלל עניין להתבטל ברוב? ההפך, בעל הסולם כותב במאמרים שאחרי הרבים להטות זה עבודת הכלל. אצלנו ברוחניות אחרי יחיד להטות. כן? אז אם אני מיוחד, כן? אז איך אני הולך עכשיו למחוק את זה? מה שבורא ברא כזה דבר? אני בזה יקיים מחשבת הבריאה? דווקא בצורה כזאת, שאדם מבטל את עצמו כלפי הקבוצה, ובזה מעלה את האישיות שלו פי כמה וכמה וכמה. בצורה אישית, אינדיבידואלית שלו, דווקא כלפי האלוקות. כי הוא מגביר את כל הכוחות שלו על ידי הקבוצה. הוא אף פעם לא נעלם בתוכה. מה זה נעלם? בזה שאתה מבטל את השימוש על מנת לקבל שלך, נראה לך שאתה מתבטל ולא קיים יותר. אבל בזה אתה דווקא זוכה לשימוש על מנת להשפיע. אנחנו חושבים ככה, אם אני רק נותן ולא מקבל, רק נותן, רק ממני ובחוץ, אז איפה אני מורגש? זה הפעולה שהיא נותנת לך בהחלט קיום נצחי ופעולה נצחית ורוחנית, שאתה נותן. פעולה אתה מקבל במרחב האמיתי, הרוחני, לא קיימת, לא מורגש. לכן, realization, איך להגיד?
2: מימוש.
0: מימוש עצמי הוא בזה שאתה נותן. מימוש עצמי בזה שאתה מוחק את האני שלך. מה זה מוחק? לא לוקח בחס ושלום למחוק. אלה, כך אומרים, אתה לא לוקח בחשבון אינטרסים האישיים שלך. זה מימוש אישי הגדול ביותר. ובזה אתה גודל, אתה גודל. אתה צריך לגדול עד דרגת הבורא. עד גודל של הבורא, אתה האחד וכל אחד מכאן, כן? צריך לגדול להיות כבורא. נו, זה נקרא שהפעולה הזאת על מנת להשפיע היא מוחקת את האדם? מנקודה אתה צריך להיות פרצוף ענק של 10 ספירות, בגובה של אדם קדמון, מקצה עד לקצה. או, כן, חבר שלי. יראה ראשונה ויראה שנייה, יכול להיות, צריך לראות שם מאמר, יכול להיות שהוא מפרש את זה לפי מה שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, שיראה ראשונה זה יראה הבהמית, ויראה שנייה זה יראה רוחנית. זאת אומרת, יראה הראשונה שאדם מפחד על עצמו ועל קרובים שלו, משפחה שלו וכן הלאה, גם על מה שיש להם בעולם הזה, וגם מה יהיה להם בעולם הבא. בעולם הבא שלו אז הוא מתחשב אחרי שהוא ימות, מה יהיה. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו לא לומדים מילה אחת על מה שקורה עם הנשמות אחרי שגוף מת. אנחנו לומדים רק מה שקורה עם נשמות בזמן שגוף שלהם חי, והנשמה משיגה את האלוקות, רוחניות, הרגשת הבורא. זה אנחנו לומדים. אז מה היא מרגישה? על זה מקובלים כותבים לנו. ואיך לבוא להרגשה הזאת ומה להרגיש. ומה שקורה עם הנשמות אחרי שגוף נפטר, הבהמי הזה, הבהמה הזאת מתה, על זה לא כתוב באף מקום, כי זה לא עניין שלנו. לנו כותבים רק מה ששייך לתיקון שלנו, ושום דבר חוץ מזה. הם מחזירים כאלו, אני רוצה לדעת מה יקרה אחרי שאני מת. יש עוד איזה קיום אצלי או שוב, רק שאני חוזר לכאן? ביחד עם הגוף וללא גוף הנשמה שלי מה? לא קיימת. או היא כבר לא מורגשת אצלי, או היא נכללת באינסוף ואין לה שום הרגשה פרטית אישית. או היא שייכת למבנה של אדם הראשון שהוא בגמר התיקון, ושוב אחר כך צריכה לראות אותו משהו. מה קורה כאן? איזה מין מציאות

0: שיהיה לו טוב בעולם הזה, ולילדים שלו, משפחה, קרובים, עם, אפילו על כל העולם, לא חשוב, שיהיה טוב לכל העולם. וגם לעולם הבא, שכל אחד יקבל גן עדן, יש שם מקום לכולם. מה יש? זה נקרא עירה בימית. ויש עירה יותר גבוהה, עירה להשפיע לבורא. האם אני יכול, האם אני מסוגל, האם אני אזכה לזה, וכן הלאה. האם אני משפיע לו מספיק, אחרי שכבר משפיע, וכן הלאה. זה נקרא עירה רוחנית. נו, נלמד. טס.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: היה הרבה על אמונה, מה זה אמונה, וכתבתי כמה דברים. אם אני מבקש התגלות האלוקות רק כדי להיות שולט על הרצון לקבל שלי, על הטבע שלי, זה נקרא שאני מבקש ממנו כוח אמונה. ומה לוקחים למימוש בעשירייה? בוא נגיד, כתבתי כזה. הכוונה זה לפני כל דבר שאתה עושה, צריכים איחוד, איחוד עם הקבוצה. אז בעשירייה כל אחד יכול לפני כל הפעולה איכות עם הקבוצה לקחת על עצמו. בוא נגיד אפילו עכשיו בסדנה הזאת.
3: כן, היה גם את העניין של המעשים מול הכוונות. אי אפשר בלי, בלי מעשים, זה בסיס, אבל זה לא המהות, אלא המהות היא לעשות את הכוונות ולמשוך מאור. זהו, אז מעשים ברמה מסוימת וכוונות מלחמה.
4: כן, כתבתי ככה, בהמה אין לו אמונה. אדם זה שלא חושב על עצמו ויש לו בחינת אמונה. ואמונה נקראת זה הרגשת הבורא בתוך החושים שלי. זה נותן כוח האמונה שיכול לעזור להילחם, לעבוד עם היצר הרע. האמונה זה מה שנותן כוח לעבוד ולהילחם עם היצר הרע. ורב דיבר הרבה על הבחינות של העירה, שטוב בעולם הזה וטוב בעולם הבא, ועל כך שמקובלים כמעט לא כותבים על העניין של העולם הבא, וצריכה להיות עירה מזה שאם אני אוכל להשפיע על הבורא, לזה צריכים להגיע.
5: כן, אם אני רוצה להתגבר על הרצון לטבע שלי, אז אני צריך לבקש מהבורא את כוח האמונה, ואז הוא נותן. זה התפילה, לא מטעם הרצון לקבל שלי לעבוד, אלא ממש לבקש מהבורא את כוח האמונה. זה דרך העבודה שלנו.
6: עוד שיעור מיוחד מאוד של הרב, עם כל הווירטואוזיות הזאת שהוא מסביר את כל הפרטים לפרטי פרטים כמו שלא היה אף פעם. ממש נתן לנו פה מלא מלא עצות, פשוט לחזור על זה, לשמוע את זה שוב, להזכיר אחד לשני במהלך היום, להמשיך לשלוח ציטוטים, לקרוא אותם ו לשמוע.
7: כן, להוסיף, לדרוש את הבורא, זה בעצם לדרוש את כוח האמונה. כל הזמן שאנחנו מחפשים את הבורא, או מחפשים את תכונת ההשפעה, אז בעצם אנחנו מחפשים את אותו כוח של אמונה, שהוא עוזר לנו ללכת למעלה מדעתנו. היה הרבה על התוספת, להוסיף כוונה על המעשים, אם זה מעשים במטבח או בתוך הבניין, שהבן אדם יכול לעבוד כל היום ולעשות ולהשקיע מהזמנו ופה, אבל אם אין שם תוספת של כוונה ומאמץ בזה, אז זה כאילו דרגת הדומם, ההפרש הגדול בין דרגת הדומם לצומח, שזה בעצם הנקודה שבלב ש...

0: באדם, ואנחנו זכינו, כל מי ש... כל בני ברוך העולמי, זכינו להתעוררות כלפי נקודת לדרגת הצומח. אנחנו צריכים להשקיע בקבוצה כמה שיותר, כדי להביא אותה לדרגת הצומח, שכל חבר וחבר יהיה בו באמת את התכונה הזאת. והיה עוד נקודה אחת שהוא אמר, שלעבוד על הכוונה, זו בעצם המלחמה שלנו. וזה ממש המלחמה של כל בני ברוך. לכל דבר, להתאמץ, להשתוקק, להוסיף את הכוונה.
1: כן, עוד עניין לגבי הביטול, ששאלו מה הגבול שאדם צריך להתבטל, ובזה הוא לא מאבד את האישיות כביכול, אז... אבל אמר ככה, דווקא בצורה כזאת, שאדם מבטל את עצמו כלפי הקבוצה, הוא בזה מעלה את האישיות שלו פי כמה וכמה בצורה אישית, אינדיבידואליות שלו, דווקא כלפי האלוקות, כי הוא מגביר את כל הכוחות שלו על ידי הקבוצה. הוא אף פעם לא נעלם בתוכה. מה זה נעלם? בזה שאתה מבטל את השימוש על מנת לקבל שלך, נראה לך שאתה מתבטל ולא קיים יותר. אבל בזה אתה דווקא זוכה לשימוש על מנת להשפיע. אנחנו חושבים ככה, אם אני רק נותן ולא מקבל, רק נותן, רק ממני ומבחוץ, אז איפה אני מורגש? זו פעולה שהיא נותנת לך בהחלט קיום נצחי, ופעולה נצחית ורוחנית שאתה נותן. פעולת המקבל במרחב האמיתי הרוחני לא קיימת. זאת אומרת, לא מורגש. אז נבקש ככה להתבטל כלפי הקבוצה וממש להתמוסס בתוכה.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כזה שיעור עברנו המון הבחנות מאמונה, על קבוצה, דומם צומח חי, מדבר על הכל, קו ימין, קו שמאל, אבל מה שקשור יותר קרוב אלינו, מנקודה אתה צריך להיות פרצוף ענק של 10 ספירות בגובה של אדם קדמון מקצה עד הקצה.
1: כן, טוב, אני עדיין תחת השפעת השיעור האחרון. שמענו המון המון דברים. שמענו על האמונה ש... רשמתי לי פה, שזה כוח הכללי. כוח אבסג, אני מקשר את זה למה שאנחנו נלמד תכף. כוחות למסך שבונים את המסך, הם נקראים בסופו של דבר, ככה בכללות, נקראים אמונה. באמת זה דבר כל כך יסודי. כמו שאצלנו רמי תמיד אומר, צריך לקחת את השיעור הזה, ועד גמר תיקון ללמוד אותו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יהיה לנו מספיק חומר. זהו, אז עכשיו יש לנו שיעור מבנה העולמות בעצם.
0: כן, ממשיכים.
1: אז בעצם מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו זה את ההמשך של מה שלמדנו אתמול, ששם בעצם רב חזר והסביר לנו איך האור ממלא את המלכות בכל הדלת בחינות, עם כל הבחנה, עם בחינה א', ב', ג', ד' וכו'. ועכשיו הוא ייכנס לזה יותר בפרטות ויסביר הלאה איך בעצם מתפתחים מזה כל העולמות. גלגלת, אב, סג, מעבון. הוא כבר דיבר בעבר על העניין של הכניסת האורות ויציאת האורות והרשימות מזה, טעמים, נקודות, תגין, אותיות וכן הלאה. ועכשיו הוא יסביר לנו את זה, נראה איך בעצם הספל הזה שהוא מצייר לנו תמיד, הופך להיות פתאום קו אחד, ואז נהיה ראש ותוך וסוף, מבנה הפרצוף, ואיך מזה נבנים שאר פרצופים. כדאי מאוד מאוד טוב לעקוב אחרי זה, כי זה יוצר קשר בין כל מה שהוא מלמד, שאנחנו רואים שבעצם כל הזמן הרב מדבר על אותו דבר. כל הזמן מדובר בעצם רק על הרצון. וכשעוקבים אחרי מה שרב אומר ומקשרים את זה למה שקיבלנו קודם, אז מבינים שבעצם הכל קורה באותו מקום, ולכן אין מקום. זה הכל בתוכנו. לכן כדאי כל הזמן גם לרשום את כל מה שרב אומר, כל הנקודות שאנחנו שומעים, וגם לשים לב איך הדברים מתפתחים מאחד לשני. ואז מבינים שהכל זה בעצם התפתחות של אותו דבר.
0: ועכשיו אנחנו נראה קליפ, נשמע עצה של רב, גם בקליפ הזה ואחר כך גם בשיעור, שצריך כל הזמן לחזור ולשמוע את השיעורים, כל הזמן. בבקשה, קליפ מספר 4.
2: המקור זה איזה תא של האור העליון שמתגלה לפי הכלים. לכן איך שאתה ניגש, כך אתה מרגיש אותו. והוא בעצמו, האמת שאין שם שום דבר. זה איזה מנת האור מהעליון שמתגלה לפי הכלים שלך. לכן כל פעם שחוזרים וקוראים שוב ושוב, מרגישים הרבה יותר גילויים, הבחנות.
1: אז בואו נעבור עכשיו ונצפה בשיעור, ולא נשכח לרשום את הדברים שאנחנו שומעים, שתופסים אותנו, או שאנחנו רוצים לשאול עליהם שאלות אחר כך. אנחנו נדבר אחרי זה קצת על מה ששמענו.

0: יהיה לנו היום מספיק זמן גם לשאלות, גם לדון בינינו. בואו נצלול עכשיו יחד עם רב אל תוך העולמות הרוחניים.
1: אנחנו לומדים על התיקונים. איך זה נעשה? תיקון נעשה כך. אותה מלכות בין סוף שעשינו, ציינו אותה בצורת עיגול, אנחנו, בצורת ספר כזה, אנחנו עכשיו עושים, מציינים אותה בצורה כזאת. מההתחלה ועד הסוף, זה המלכות. אנחנו מחלקים אותה לשלושה חלקים. חלק הראשון, זה ארבע בחינות הילד אור ישר שהיו קודם, שמבוא יצא אור, והוא בנה בחינת שורש, א', ב', ג', ד'. כן? רק עכשיו אנחנו קוראים אותם כיתר, חוכמה, בינה, זה רמפן מלכות. יש לנו חמישה חלקים. ואחר כך מתחיל להיות מלכות עצמה. והיא חושבת עכשיו איך היא יכולה לעבוד שהקבלת האור לא תביא לה בושה, אלא היא תהיה על מנת להשפיע. לכן היא עובדת עם המסך. מה זאת אומרת מסך? כוח התנגדות שאני אענה רק בתנאי שאני מענה לי בעל הבית. באור. אז כמו שאנחנו דיברנו עם האורח, דוחים את האור בחזרה. קודם כל, זה סימן שאני לא מקבל אור להנאתי. ואחר כך עושים חשבון, כמה אני יכול לקבל מעט להשפיע. נגיד, אני יכול לקבל מעט להשפיע עד כאן. מחליטים ואחר כך מקבלים. עד איזה גבול מסוים. אור שבא נקרא אור ישר. אור שמחזירים אחורה נקרא אור חוזר. אור שנכנס פנימה נקרא אור פנימי. מפני שלא לוקחים את כולו, יוצא לנו שאור ישר שווה אור פנימי פלוס אור מקיף. יש כאן עוד אור שנשאר מבחוץ. והוא חוזר ולוחץ, הוא רוצה להיכנס ולמלות כאן חלק הזה שנשאר ריק. החלק הזה שנשאר ריק הוא מיועד לאותו עודף האור שלא נכנס, כן? זה ברור?
2: אתה מדבר כאן על העולם הזה, נכון?
1: אני לא מדבר על העולם הזה, אני מדבר על המלכות. די עם סוף, אחרי שהיא עשתה צמצום, ואחרי שהיא החליטה שמקבלת רק על מנת להשפיע. אם אתה לא תיקח קלטת אחרי כל שיעור, אני אגיד לך רק דבר אחד, קבלה זה משהו מיוחד. מי שלא שומע, הוא פשוט סתם יושב. לא יעזור לו כלום. אם אתה לא תשמע בדיוק מה שאני אומר ותבצע, לא יקרה כלום אותך. אתה כמו שנכנסת כך קצה. אם אני אמרתי, וכמה שיעורים אני אומר, וכל שיעור ושיעור, אתם חייבים לעבור אפילו יום-יום במה שאנחנו לומדים כאן, בשביל זה הוא עושה חלטות. אני לא צריך אותו. אני לא יעזור לך עם שום דבר. אתה שואל עכשיו, אתה יושב גם היום, אתה מפספס שיעור. בגלל שאתה לא יודע איפה אני מדבר ועל מה. מזגן עובד?
3: כן.
1: אני מדבר על מלכות די אינסוף אחרי הצמצום. אני מדבר על המלכות די אינסוף אחרי הצמצום. אז היא קיבלה כאן דיור פנימי 20%. 80% נשאר לריק למטה, נגיד, זה מספרים פשוט בשבילי, שיהיה לנו קצת מובן על מה מדובר.

0: אחוז נשאר, כנגד זה 80 אחוז אור נשאר מבחוץ, אז 20 אחוז אור פנימי ו-80 אחוז אור מקיף. לוחצים על המסך שמגביל ולא נותן יותר להתפשט לאור. מה השאלה? לא, זה לא אותו דבר. אור חוזר זה שווה לאור ישר, ואור מקיף הוא חלק מהאור ישר, מה שנשאר כעודף. אני אומר, אור ישר, אור שבא, הוא שווה אור פנימי שנכנס פנימה, ואור שנשאר מבחוץ כעודף, אור מקיף. המקום הזה איפה שנעשה גבול בהתפשטות האור בתוך הפרצוף, נקרא טבור. למדנו. וכל המלכות נגמרת במקום שנקרא סיום. מסך עומד, המקום הזה נקרא פה. דיברנו, חלק הזה שאנחנו עושים חשבון נקרא ראש, חלק שמקבל נקרא תוך, וחלק שנשאר ריק נקרא סוף. וכל המבנה הזה נקרא פרצוף. אז מלכות, כאן זה בעצם, מכאן ועד כאן, זה בעצם אותה מלכות. זה אותה מלכות שהייתה אצלנו. רק עכשיו על ידי ראש, על ידי זה שהיא חושבת כמה אני יכולה לקבל עם המסך, על מנת להשפיע לבעל הבית, שכאילו אני נותן תענוג לבעל הבית, לא בעל הבית לי. כמה אני עכשיו יכולה לקבל מנת להשפיע? היא עושה חשבון, בגלל זה היא לא יכולה את הפני אחוז לקבל מנת להשפיע, רק 20 אחוז. אז זה אותה מלכות, מפה עד הסיום, זה אותה מלכות. רק מה שאני תוסף לה, ראש, שהיא חושבת, עושה חשבון לפני שהיא מקבלת. בגלל זה במלכות דין סוף לא היה ראש, היא קיבלה הכל מה שהיה בלי שום חשבון. עכשיו, החשבון שהיא עושה מקודם, בעצם, יוצא לה ראש.
1: ואז כל זה נקרא פרצוף.
0: וכל זה נקרא פרצוף. כל זה נקרא פרצוף. מה קורה הלאה? למדנו.

0: למדנו שכאן היה לחץ משני האורות האלה על המסך שעומד בטבור, וזה נקרא ביטוש פנים ומקיף. פנים ומקיף, כך זה נקרא, ביטוש פנים ומקיף, במסך שמקביל קבלת האור. כתוצאה מזה מלכות מחליטה שהיא לגמרי לגמרי מסתלקת מקבלת האור. כמו שהיא קיבלה אותו, עכשיו היא מגרשת אותו. מגרשת אותו. וחוזרת למצב כמו שהיה קודם.
1: מסך הוא
0: ירד מטבור? מסך הוא ירד מטבור, ההגבלה שהייתה כאן, מסך החליט, אני עומד בטבור, אני לא מקבל כלום. אחר כך חשב והחליט, אני יכול לרדת, לפתוח את הרצון לקבל שלי למילוי.
1: כמו
0: מוכנה. כמו מוכנה, נגיד, כן.
2: מסך למעשה מהווה מחסום לכל
0: שלב
2: ושלב.
0: נכון. ואז, כמו שמלכות קיבלה חמישה אורות האלו בפנים, מתוכה, כן? עכשיו, אם יגרש את חמישה אורות בחזרה, כן? נכנס לאור מדלת, ג', ב', א', שורש, ועכשיו יוצאים אורות בחזרה באותו, כמו שנכנסו, ככה הם יצאו. זה ברחוב, בטבע. מי שנכנס אחריו, הוא יוצא ראשון.
2: מה הסיבה שיוצא?
0: מה הסיבה שיוצא? שהם יוצאים, מלכות מחליטה שהיא לא רוצה בצורה כזאת להישאר. אם היא נשארת באותה צורה, היא מגלה כך. לוחצים עליה אור פנימי ואור מקיף. מה זאת אומרת? הם אומרים לה, אם את נשארת כך, את לא מגיעה לגמר התיקון. שום דבר את לא עושה, בצורה כזאת ודאי לא כדאי להישאר. אלא מה? או לקבל בפנים, אבל אם היא תקבל את זה בפנים, נגיד, אם היא תמשיך בפנים, אז הקבלה הזאת היא תהיה על מנת לקבל, כן? אז על מנת לקבל, היא כבר החליטה מקודם שהיא לא עושה, היא החליטה מקודם שהיא עושה צמצום, היא לא יכולה להפר את החוק, להפר את ההחלטה שעשתה מקודם. אז זה בשבילה פשוט לא בא בחשבון. מה לעשות עוד? כאן להישאר ככה? היא לא יכולה. אז מטרת הבריאה לא תתבצע. ואז נשאר רק דבר אחד, להזדחך. זה נקרא הזדחכות. חזרת המסך לפד הראש. ואז האורות מסתלקים, והמצב חוזר כביכול לקדמותו שיש לנו. ראש, ויש לנו גוף. לא לחלק, לא מחולק לתוך ולסוף, פשוט גוף. דיברנו על זה שאורות שמתפשטים ממעלה למטה בתוך הפרצוף הם נקראים טעמים. אורות שמסתלקים מן הגוף הם נקראים נקודות. שכבר הפרצוף יזדחר, נשאר ריק, אז מה שנשאר לטעמים, רשימו, זה נקרא תגים, ומה שנשאר בנקודות נקרא אותיות. אז יש לנו טעמים ונקודות, זה אורות שנכנסים ויוצאים, ורשימות מהם קצת עירה מה שנשארת בפרצוף. אתם יודעים, כמו נגיד לקחתי כוס חלב, שתיתי, אחרי זה קצת נשאר קצת צבע לבן כזה נשארת. ככה משהו נשאר, איזה מין דיירה קטנה נשארת בכלי, כן, בתכונה. אז מה שנשאר מאורות לטעמים זה תגים, ומה שנשאר מאורות לנקודות זה אותיות. ואותיות הם בעצם הכלים. הם בעצם הכלים. למה? כי זה רשימות מהסתלקות האור. שהיה לי אור כל כך טוב, והייתי חייב להתפטר ממנו, זה החיסרון שאחר כך אני ארצה להביא את האור הזה בחזרה. לכן זה לכן האותיות דווקא הם נקראים כלים. לכן אנחנו על ידי האותיות מקבלים האינפורמציה הכי ברורה וקרובה אלינו. כך זה נעשה פרצוף הראשון, זאת אומרת מנה הראשונה שקיבל לה מלכות די אינסוף אחרי צמצום, ומנה הזאת נקראת גל גלטה. דיברנו על זה. כן.
3: אחרי שהאומות יוצאים בפעם הראשונה, כשהגענו לטבור, יוצאים בפעם הראשונה, אנחנו חוזרים למצב שיש לנו אור ישר ואור חוזר, או שעדיין יש לנו מצב של אור מקיף? במצב הזה, בגולגלתא, המצב הזה הוא מצב של אור ישר ואור חוזר?
0: מה עוד אין סוף? מחליטה, אני מקבלת עכשיו על מנת להשפיע. על מנת להשפיע בבעל הבית אני יכולה לקבל רק 20%. פותחת את עצמה ל-20% ומקבלת בפנים אור פנימי, שנקרא טעמים. עוצרת את עצמה בטבור. זאת אומרת, יותר מזה אני לא מסוגלת לקבל. מרגישה לחץ מהאור מקיף ומהאור פנימי. מחליטה, אני מזלחך. אני לא יכולה להישאר בצורה כזאת, ויותר לקבל גם כן לא יכולה. אני מזדחכת. מזדחכת, אורות לטעמים מסתלקים, הסתלקות אורות לטעמים נקרא נקודות. זה אותו אור, רק שמלכות דוחה אותו, לכן הוא מקבל שם שונה. נקודות. מטעמים נשארים רשימות, ומאותיות נשארים רשימות.
3: לא זה מה
0: ששאר. מה?
3: במצב הזה, בגולגלתא
0: בעצמו, המצב הזה הוא בעצם כמו המצב
3: שהיה לפני
0: שהיא הכניסה
3: בפעם הראשונה. רק
0: לזה
3: שזה כבר קרה.
0: איזה מצב הזה? זה או זה?
3: בגולגלתא?
0: כאן?
3: לא, שני.
0: אני עוד לא דיברתי על זה. בגולגלתא הזאת היא נשארת ריקנית מכל האורות, כן? היא שאלת ריקנית, יש לה בראש אורות, בגוף יש לה ריק, היא ריקה. וזהו.
3: שאלה אם יש לנו פה
0: אור
3: ישר
0: ואור. אז יש, בראש יש הכל. מתי שיש. בראש לא נעלם כלום. בראש לא נעלם כלום, אבל בגלל שגלגלת, היא כבר בא לכאן עם הרשימות של תגין ואותיות, היא כבר עכשיו יודעת באיזה מצב היא הייתה, עכשיו היא כבר לא יכולה לעשות אותו דבר. היא כבר יודעת שאם היא תעשה אותה פעולה, הפעולה הזאת לא תביא אותה למטרה, למטרת הבריאה. אז עכשיו היא הולכת ועושה פעולה שונה. מה קרה? מה קודם אין סוף שהיא קיבלה? היא קיבלה כל החמישה אורות. כל החמישה אורות היא קיבלה, בתוכה. היא קיבלה אותה ב-100%. זאת אומרת, כל החמישה אורות שהיא קיבלה, בתוכה, זה נקרא שהיא קיבלה אותה דלת די התלבשות ודלת די אביות. מה זאת אומרת? דלת, די התלבשות, זה נקרא האור, מה שנמצא בה, ודלת, די אביות, זה נקרא כלי, רצון, שהיא קיבלה בתוכה. וזה אור, תענוג. תענוג. בכל כלי וכלי יש לנו שני פרמטרים האלו, שני ה...
2: תכונות,
0: לא, זה שני בחינות, הבחנות. רצון, שעל ידו מקבלים תענוג, ותענוג עצמו שמופיע. אז במלכות די אינסוף היה רצון הגדול ביותר, ונכנס האור הגדול ביותר. ואז גלגלת שהתחילה לחשוב איזה אור היא מקבלת, אז היא עושה את החשבון שלה מתוך דלת התלבשות, דלת דליות. מתוך כל החבילה הזאת שנשארה אצלה, ממלכות די אינסוף. מלכות די אינסוף התמלה עם האור, שזה נקרא עולם אינסוף, ואחר כך עשתה על עצמה ריקנות, צמצום. ככה עשתה צמצום, כן? צמצום א', ונשארה ריקנית. שהיא נשארה ריקנית, מלכות די אינסוף, כן? נשארו לה רשימות, דלת די התלבשות ודלת די אביות. נגיד, אני אתמול, עם כל הרצון שלי, קיבלתי כל התענוג. אחר כך יצאתי מהעניין הזה, היום גם רצון אין לי נגיד, וגם תענוג אין לי. או נגיד, יש לי רצון, אבל אותו תענוג אני לא יכול להשיג. לא חשוב איזה וריאציות יש. ממצב שהיה לי מקודם, נשארו לי רשימות. גם על הרצון שלי וגם התענוג שעל ידי הרצון הזה אפשר להשיג. אז במלכות המצומצמת, בעולם הצמצום, נשארו לנו שני רשימות, ד' להתלבשות, ד' להביאות. ואז כשהיא חושבת כמה אני יכולה עכשיו ללכת ולקבל על מנת להשפיע, שהיא כבר התחלת הגלגלת, כן? אז היא חושבת ועושה חשבון לפי ד' ד', מה שנשאר אצלה. ממצב האינסוף. עשתה חשבון 20%, אני מקבלת 80%. וכל הפרצוף הזה שעובד, הוא עובד לפי, בוא נרשום כאן, ד' די התלבשות וד' די אמין. שני רשימות. כשהיא מזדחכת, מה נשאר אצלה? נשאר אצלה ד' די התלבשות וג' די אמין. למה גיבל דאביות? כי היא התחרתה על המצב, על הרצון, על המסך שבה קיבלה כאן. היא כבר אומרת, אני כמו שקיבלתי, לא אקבל יותר. אני, אולי אני אקבל פחות. לא 20% מהאור, אלא 15%. אם אני אעשה חשבון ואקבל 15%, אולי אני אצא מזה בצורה אחרת. למה היא יכולה כך לחשוב? מפני שאף פעם לא הייתה עדיין במצב כזה. ואז היא מחליטה, איך היא מחליטה לקבל 15%? אנחנו אומרים, אז היא מקבלת כבר בפחות מקודם, זאת אומרת, מסך שלה יורד בדרגה יותר פחותה מקודם, זאת אומרת, פה שלה יורד לעומת המצב הקודם למקום שנקרא חזה. כלפי דרגה הקודמת, ועכשיו זה פשר. ואז הוא עושה שוב חשבון, כמה שיכולה לקבל על מנת להשפיע, ומקבלת חלק. ומקבלת חלק, וחלק לא מקבלת. אבל היא בכל מקרה לא יכולה לרדת למטה מטבור הקודם. למה? כי למטה מטבור הקודם אפילו גלגלתה לא יכולה לרדת, שהיא מחזקה מאוד. מכל שכן, המנה השנייה הזאת שהיא עכשיו מקבלת על מנת להשפיע. אז היא מקבלת קצת, 15%. ונשאר לה אז מאור סך הכל שהיא עשתה כאן חשבון, גם כן אור מתי. ושוב, היא חוזרת עם מידיטוש פנים ומעקב, ויורדת, ועושה עוד חשבון על עוד פרצוף, שזה כבר נקרא סק, שזה נקרא אב, מה שלמדנו בשיעור הקודם, וכן הלאה. וככה נעשים אצלנו 5 פרצופים של אדם קדמון. חמישה פרצופי דה עולם אדם קדמון. שבכל פרצוף ופרצוף יש לנו רשימות שונות. כאן זה רשימות ד' ד' בגלגל. באב יש לנו רשימות ד' ג'. באסק יש לנו רשימות ג' ב'. בפרצוף הבא הוא הוא נקרא מה יהיה לשמו בארץ, ובפרצוף בול יהיה לנו, יהיה פרצוף קטן מאוד, יהיה לנו לשמו ארץ שורש. חמישה פרצופים, ובזה נגמר לגמרי רצון, הוא הגיע לשורש, לרצון הכי קטן. וכל הסדרה הזאת של הפרצופים היא נקראת עולם אדם קדם. זה מה שלמדנו, כן, בשיעור הקודם. סך הכל, כמעט שעה אני דיברתי בחזרה. גם למדנו טנט, דמין, נקודות תגים ואותיות, גם עוד כמה פרטים של גימטריות, כל הדברים האלה אתם צריכים בעצם לחזור לפי הקלטות. אין לי כאן מה להוסיף.
4: כן, זה מאוד מאוד חשוב. כל הדברים האלה לחזור לפי הקלטות, אין לי כאן מה להוסיף. הרב אמר בהתחלה של הקטע ששמענו עכשיו, אם אתה לא תיקח קלטת אחרי כל שיעור, אני אגיד לך רק דבר אחד, קבלה זה משהו מיוחד. מי שלא שומע, הוא פשוט סתם יושב, לא יעזור לו כלום. אם אתה לא תשמע בדיוק מה שאני אומר ותבצע, לא יקרה כלום. אתה כמו שנכנסת, ככה תצא. אם אני אמרתי, וכמה שיעורים אני אומר, בכל שיעור ושיעור אתם חייבים לעבור אפילו יום-יום במה שאנחנו לומדים כאן. אז עכשיו בואו נעזור זה לזה.
5: שנייה. איך דברים השתנו? זה היה 2001, אנחנו עכשיו, ב-2026, רף המרכזות קלטת צריך לקחת, נכון? היום אנחנו לוקחים את הסמארטפון הזה הקטן, ונכנסים לשפע של שיעורים, לכל הספרים, הכל יש לנו פה, אבל זה עניין של רצון. אם יש לך כוח, אם יש לך רצון, אתה נכנס וחוזר. וכל הזמן מחובר רוחניות, עם אוזנייה, עם טקסט, עם כל דבר, נכון?
4: כן, לא סתם אז רב, אין תירוצים.
5: רב דאג כל כך לארכיון הזה, נכון, אלכס?
4: אז באמת בואו עכשיו נעזור זה לזה ככה להיזכר מה היה בשיעור. נדבר כמה דקות על מה ששמענו, נסדר את הראש, נכין שאלות, ואחרי זה נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה, 6 דקות.
6: אני כתבתי דבר אחד, וגם נראה לי ששרון כתב אותו, ראיתי שהיה לו גם תגובה. מה שנשאר מאורות דטעמים זה תגין. מה שנשאר מאורות דנקודות זה אותיות, ואותיות הן בעצם הכלים. אז אני שמעתי שקודם כל נקודות זה יציאת האור, ואז אותיות זה רשימו מיציאת האור, זה רשימו של תענוג שהיה, ורק את זה יכול להיות כלי. יש פה גם שאלות, כאילו, אז לפני שהיה איזשהו תענוג, בעצם אין כלים, אז... לא יודע, זה משהו כזה בשבילי שמרכזי.
7: אני שמעתי שאת הסיבה למה הכלי חייב להזדקך, כביכול הרי לוחצים, לוחץ עליו כל הזמן המאור בשביל ללכת ולהגדיל את הכלים, ולמה הוא לא יכול? כי אין לו מסך, ואז הוא תקוע. והתקוע הזה הוא גורם לו להזדקך, כי כאילו... אם הוא לא יעשה שום דבר, הוא לא יגיע לגמר התיקון, וזו הסיבה.
8: כן, אני כתבתי הגדרה של מסך, כוח התנגדות, אני אקבל רק אם אני מענה את בעל הבית. זהו, שיעור היה מאוד מפורט על תחילת כל מבנה של עולם אק, מגלגלת החשבון בראש, כאן שמקבלים בתוך, סוף הפרצוף שנשאר ריק, ביטוש פנים ומקיף, טנטה, באמת רב זרק פה המון פרטים, שיעור מרתק.
9: שני דברים, אחד, עצה של הרב,
8: אתה חייב לחזור על השיעור הזה, ואתה חייב לעשות מה שאני אומר, אחרת אתה, כמו שנכנסת, ככה אתה תצא. זאת אומרת, לקיים את עצות הרב זה מאוד חשוב, זה נקרא לימוד חוכמת הקבלה, אחרת אתה לא קולט שום דבר. ודבר שני, כמה מהמצב שיש מלכות שפשוט מקבלת וזהו, ובמצב דומם, ברגע שמתחילה הכוונה להשפיע כמה מצבים הנברא עובר ואיזה מצבים והתפתחויות, פרצוף שלם, אחרי זה גלגלת ריקה, מצומצמת, אחרי זה עוד פעם יוצא לעוד פרצוף, כלומר, כשהכיוון שלנו זה להידמות לבורא, יש התפתחות מדהימה.
9: כן, הוא אוהב להזכיר ככה כל פעם שאנחנו תופסים שאנחנו מדברים, אז שנשים לב שאנחנו לא מדברים על העולם הזה, הוא מתייחס על המלכות אינסוף, אחרי שעשתה צמצום, ואחרי שהחליטה שמקבלת רק על מנת להשפיע. ואני שומע את רב ככה חוזר על זה כל פעם יותר ויותר, שאם אנחנו לא נשמע את השיעור הזה שוב, אז אנחנו פשוט לא נתקדם. זה חייב ממש לחיות בנו. הפירוט הזה של כל התהליך הרוחני, הפרצוף הרוחני, זה ממש תבנית שחייבת לחיות בנו ההרגשה הזאת, איך האורות נכנסים, איך יש את הצמצום, את הטאבו, ממש כל המושגים האלה ממש צריכים להרגיש אותם בבשר. ושוב, לשמוע את זה במהלך היום.
10: כן, העניין של החשיבות של ההשפעה לבורא, שכמו שמשה אמר, היא זאת שיוצרת את כל ההתפתחויות, את כל החשבון הזה החדש, אחרי הצמצום, זה ממש הפוך מכל מה שאנחנו יכולים איכשהו בכלל להבין, וזה מאוד מאוד מיוחד, כאילו, לנסות ולהבין את המכניקה הזאת, להרגיש את המכניקה הזאת, דווקא בינינו, מתוך רצון שנשפיע נחת רוח לבורא.
11: כן, נזכור שתמיד הרב סיפר לנו בזמנים של לימוד התעס על המשיכת המאור המחזיר למוטב, שזה בעיקר המטרה והחשיבות של הלימוד הזה, לחזור על הדברים כמו שהוא אמר, לשמוע את הקלטות האלו, את כל השיעורים שהעבירו, ופשוט לחזור שוב ושוב על ההבחנות.
12: לא יודע מה עוד להוסיף, אולי על הרשימות התלבשות ורשימות אביות, שרשימות התלבשות זה בעצם כנגד האור, ורשימות אביות זה כנגד הכלי, וכל פעם אנחנו דווקא מתוך ההתקדמות של עולם האדם קדמון, ככה לאט לאט אנחנו יוצרים את אותם רשימות, שאותם זיכרונות שאותם בסוף אנחנו נצטרך לעלות מלמטה למעלה בחזרה, לבנות אותם, ובגלל זה גם כנראה קוראים לזה אותיות, שזה בעצם אותם אותיות לעבודה שלנו, אותם אותיות התורה שמלמטה למעלה את אותם רשימות נממש בעזרת השם, ונמלא את הכלי השלם והגדול במלא אור.
4: כן, אז עכשיו בואו נדליק סימני שאלה בעולם, נרים ידיים ובואו נברר ביחד בעצם מה ששמענו כאן. אז אני כבר רואה שם, איפה זה? ישראל.
13: תודה חברים. האור שנסתלק, נשארים אותיות. למה אותיות נקראים כלים ומה המשמעות של הכלים האלו?
5: אנחנו כן חשבנו ששאלה הזאת תהיה לנו, אז במילים של רב, אם אתה רוצה, ממש משיעור. איפה זה? אז יש לנו טעם, הנה. לא תקראת.
4: זו תשובה מרב שענה בדיוק על השאלה הזאת, למה אותיות, דווקא אותיות נקראות כלים. מה שנשאר מאורות דטעמים זה תגין. זה מה שנשאר מאורות דנקודות. סליחה, זה מה שנשאר מאורות דנקודות זה אותיות. ואותיות הם בעצם הכלים. הם בעצם הכלים. למה? כי זה רשימות מהסתלקות האור. שהיה לי אור כל כך טוב, והייתי חייב להיפטר ממנו. זה החיסרון שאחר כך אני ארצה להביא את האור הזה בחזרה. לכן האותיות דווקא הם נקראים כלים. לכן אנחנו על ידי האותיות מקבלים האינפורמציה הכי ברורה וקרובה אלינו.
5: תודה. עוד שאלה?
4: כן, יש לנו כבר בעולם.
14: רב דיבר על בהתחלה מקבלים 20%, אחר כך עוד 15%. אני מבין שזה בצורה שרירותית, אבל עדיין שאלה, איך מגיעים ל-100%? ממה מורכב 100%?
5: נכון, כאן הוא מדבר על התפשטות העולמות, נכון? כל פעם כלי מקבלת קצת אור. הרי שיטה קבלה, אחרי שהיה לנו עולם אינסוף, נכון, מלא באור, ואחר כך עולם הצמצום שהוא התרוקן מאור, עכשיו שיטת הקבלה היא דרך מסך. מסך זה אומר שעד כמה אני מתוקן, עד כמה אני יכול להידמות לבורא, או לקבל על מנת להשפיע לבורא, ככה אני משפיע. זאת אומרת, הקבלה היא עכשיו במנות קטנות. כל פעם קצת, בוודאי ש-20%, 15% זה דוגמה. אבל מצד שני, הגלגלת, אם ראית, היא קיבלה כאילו על כל הקופה, דלת, על הביות דלת, היא מילה את כל הכלים שלה. הכלי תמיד מקבל מקסימום מה שהוא יכול. ועדיין זה קו דק מבריח מהקצה אל הקצה, נכון? אז נכון, בסוף אנחנו נקבל את 100% של אור שנמלא את כל הכלים. בינתיים אנחנו יכולים לקבל רק, אתה זוכר, נפש ורוח נשמה למשל. זה עדיין לא 100% של אור.
4: מי אתה מציע?
5: אורן.
4: אורן.
5: תנו לו מיקרופון.
15: תודה. אולי אתה יכול קצת להרחיב לגבי המשפט שאמרת עכשיו על הגלגלת שהיא רק קו דק המבריח מן הקצה אל הקצה. אולי תסביר לנו עוד קצת שנבין פרופורציות.
5: כבר צריך לסרטט. אם אנחנו מקבלים את עולם אינסוף כעיגול, כמו שרב מסרטט, סליחה שזה לא כזה עגול, זה הנקודה אמצעית, נכון? כתוב, ועמדו רגליו על הר זיתים, וזה הקו של גלגל תשני, סליחה, יש פה, הנה קו ישר. כן, קו אחד ישר, ככה הוא. איקס הזה, למה זה קופץ? זה הקו, קו אחד דק שגלגלת קיבלה את האור ומילתה את האינסוף. המטרה שלנו למלא את כל העיגול הזה, כל העיגול של אינסוף, למלא אותה עד הסוף. אבל גלגלת קיבלה קו דק, שזה ראש, נכון, אתם זוכרים, אני כבר מפחד לצאת, ראש בתוך וסוף. איפה שראש היא קיבלה, עשתה חשבון על אביו דלת, מקסימום שיכולה לקבל, קו דק, אבל זה מקסימום שיכולה לקבל, אחר כך יש לה תוך, נכון, עד הטבור, ויש לה סוף, וסוף זה מה שאנחנו הולכים למלא. יש שרטוט בסוף פתיחה, יש שרטוט כזה של בעל סולם עצמו, איפה שהוא מסרטט את בניית העולמות. איך זה נגמר בקו הזה? הנה, פה. נכון? ופה את כל העולמות מסביב ככה. לא.
4: אולי פשוט יותר קל לחשוב על הכניסה של האורות כרגע, לפי מה שרב הסביר לנו עכשיו בשיעור, שיש לנו את האור הישר, שזה כלל האור שהבורא נתן לנו, ומלכות ניסתה לקבל את כולו, ראתה שהיא לא יכולה לקבל את זה, לא יכולה, כי בעצם היא, במצב הזה היא מרגישה את ההופכיות שלה מהבורא, נכון? למדנו על הבושה, ואז היא דוחה את זה, זה נקרא צמצום, ואחר כך היא אומרת, אוקיי, עכשיו אני אנסה לקבל כמה שאני יכולה. ואז היא מקבלת פחות כבר מכל האור ישר, כל האור אינסוף. אז רבש קרא לזה 20% כדוגמה. ואז מזה נבנה פרצוף גלגלתה. אחר כך היא ראתה שגם את זה היא לא יכולה להחזיק, כי זה לא מטרת הבריאה כמו שרב הסביר, מטרת הבריאה היא לקבל את כל האור. מצד אחד, אז זה לא מקיים את מטרת הבריאה. ומצד שני, אני גם לא

0: יכולה להישאר בזה ככה, כי אני לא עושה את מה שאני צריכה לעשות. אז היא מחליטה להזדקך, מוציאה גם את האור הזה, ואחר כך מקבלת, מנסה עוד פחות. נכון, רב אמר? אם לא 20, אולי 15. ואז היא מנסה שוב לקבל פחות. וככה מתרחש כל התהליך הזה, שכל פעם אנחנו רואים שאור ישר שווה אור מקיף, כלומר שווה אור פנימי, מה שמלכות יוכל לקבל, פלוס כל האור מקיף, מה שמלכות לא יכולה לקבל. כל התהליך שאנחנו לומדים פה זה בעצם ניסיונות של מלכות לקבל כמה שיכולה מתוך האור ישר. בהמשך אנחנו נלמד מה קורה הלאה עם שאר ה-80% שלא התקבלו. אולי נעבור קצת לשאלות מהעולם. קייב אחד.
1: так дякую друзі от
2: כן תודה חברים למה למשל גלגלתה היא לא מנסה פשוט להשיג או לבקש מסך גדול יותר ממה שכבר יש לה אלא היא מחליטה להתרוקן מהאור ולהזדכך לגמרי נגיד מלכות דאינסוף למשל היא קיבלה מסך גם היא הייתה יכולה להחליט להתרוקן
3: נכון, שאלה טובה, אבל היא לא יכולה, כי אנחנו אמרנו שאם מלכות תקבל את כל האור, היא כבר התמלאה בכל האור, נכון? בבחינה ד', הייתה מלאה באור עד הסוף, אבל מה היא הרגישה? היא הרגישה שהיא הפוכה מהבורא. מלכות רוצה מעמד של בורא, אני רוצה להיות כמו שורש, בארבע בחינות דור ישר, אתם זוכרים? אני רוצה להיות כמו שורש, וזה נקרא חלק ראשון של טס, בעל סולם קורא לזה קישוט, היא רצתה להתקשט, להיות דומה לבורא, כי האור יש לה בשפע, היא כבר קיבלה אותו, את התענוג היא קיבלה, גם בבחינה א', אתם זוכרים, נכון? גם בבחינה ד' היא קיבלה אותו, מרצונה אפילו, אבל זה עשה אותה הפוכה מהבורא, אז היא רוצה את המעמד של הבורא. לכן עכשיו היא יכולה לקבל רק במנות קטנות, כמה שהיא יכולה.
0: צריך גם להבין שאם אני לא משפיע כמה שאני יכול, אז אני לא משפיע. אם אני שומר משהו לעצמי, אז אני לא משפיע. אני לא באמת חושב על הבורא. אני שומר משהו לעצמי, זה כבר שתי רשויות. אז אין דבר כזה שמלכות עושה מסך חלקי, ואחר כך היא רואה שזה לא מספיק, אז היא מבקשת מסך יותר גדול. לא, כי אני מלכתחילה מנסה כמה שאני יכול רק להשפיע. וניסיתי כמה שאני יכול, ועדיין אני רואה שזה לא מספיק. לכן אין ברירה אלא להזדקך. כי כבר מלכתחילה אני השפעתי את המקסימום שאני יכול. אין פה מצב שאני עכשיו רואה שלא קיבלתי את כל האור, אז אני אבקש מסך יותר גדול. ביקשתי מלכתחילה את המסך הכי גדול שאני יכול, בלי להגיע למצב של הבושה שגורמת לצמצום. אז כבר מלכות נתנה כל מה שהיא יכולה בגלגלתה, ולכן לא הייתה ברירה, אלא להזדקך ברגע שהיא ראתה שהיא לא מצליחה להחזיק את המסך. ליטואניה.
4: спасибо, дорогие товарищи. Я хотел спросить, что значит решает?
5: מה זה אומר? שהיא מחליטה לקבל פחות אור. שהמסך יורד לחזה, זה אומר שהאיכות של קבלת האור משתנה.
3: באור לא משתנה שום דבר. רב אמר על זה כמה פעמים. אור זה אור, הוא מאיר. כל השינויים שקורים, הם קורים רק בכלים, נכון? אז כלי עשה על עצמו מסך, שהיא כמו גלגלתה, היא מקבלת מקסימום, כמו שחיים עכשיו אמר, שהיא יכולה לקבל, תמיד זה שלם, מה שאני יכולה. אחר כך היא הבינה שיותר, אור מקיף לוחץ על מסך, בטעבור, נקרא איך ביטוש, אור מקיף ואור פנימי. הביטוש הזה, אז זה מכריח את הפרצוף לקבל עוד, אבל הוא כבר קיבל מקסימום. הוא לא יכול לקבל יותר. אז מסך, כמו שרב סרטט, מזדקך, עולה למעלה,

0: Yeah, thank you. Rav said that there's five lights that enter in a certain order.
1: רב אמר שיש חמש אורות שנכנסים בסדר מסוים, והאחרון שנכנס הוא הראשון לצאת. למה זה משנה איך הם יוצאים או איך הם עוזבים את הכלי? ולמה האור החוזר הוא לא כמו האור המקיף?
2: זה שתי שאלות יש פה, נכון? אתה רוצה לענות?
3: כן. האחרון שנכנס הוא הראשון שיוצא, כי שוב, ההבחנות האלה שיש באור הן הבחנות בתוך הכלי, הן לא הבחנות באור. האור הוא אור ישר, זהו. ברצונות יש שינויים, נכון? יש לנו את הכתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות והשורש. אז בדיוק כמו שהם נכנסו, ככה הם גם יוצאים. בהתחלה מתחילים מהכלי, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו בעצם, נכון?
2: כי רב עוד לא הסביר את זה. כן. אבל סדר כניסת אורות, מתמטיקה, זה מאוד מדויק. רב סיפר לנו, שהוא שמע מרבש, שלבעל סולם לקח איזה כמה שנים להגיע להסבר. אבל שאלה שנייה, איך הייתה? למה?
3: לא זוכר, אנחנו זוכרים שאלה אחת. ההבדל בין אור חוזר לאור מקיף, אומרים לנו כאן.
2: כן, הבדל בין אור חוזר לאור מקיף. כן, זה רף הסביר דווקא. אור מקיף זה חלק מאור ישר שלא נכנס לכלי, נכון? שנשאר בחוץ, 80% נגיד. אבל אור חוזר זה, למעשה זה כוונה. בדוגמה של בעל סולם על סעודה, כמה שאני יכול להשפיע לך, ככה אני יכול לקבל. ואחר כך אור חוזר, הופך להיות כלי, כלי חדש, כי רצון לקבל זה כלי כביכול ישן, ואור חוזר, כמה אני יכול להידמות, כמה אני יכול להנות לך, לבורא, זה הופך לכלי שבתוכו אני יכול לקבל. זה הבדל.
3: אוקיי, כן, כאן.
4: אנחנו רואים שיש סדר של בניית הפרצופים מגלגלת האב וכו', ואז למשל בדוגמה בפרצוף הראשון הוא מקבל 20%, ובפרצוף השני ראינו שהוא מקבל 15%. האם האחוזים האלה מצטברים בתוך הכלי בתור אור פנימי, או שכל פעם זה מסתכל ואז עוד יש פחות אור בתוך הכלי? איך זה נבנה האור בתוך הכלי?
3: לפי מה שרב הסביר, פשוט יש קבלה של פחות אור. כי כל הזמן הרצון הוא להשפיע כמה שיותר. וכשרואים שאי אפשר להשפיע 20%, אז מנסים להשפיע על 15%, לקבל מנת להשפיע על 15%. בגלל זה בסופו של דבר, אנחנו רואים שבבון, בפרצוף האחרון, יש 0% קבלה. כי המלכות רואה שהיא בעצם לא יכולה לקבל על מנת להשפיע. ואז יש המשך של התהליכים. היא מנסה על כל רצון שמתגלה בה, מאותן דלת בחינות, היא מנסה להשפיע איתו. וכשהיא רואה שהאור מקיף כל הזמן לוחץ והמסך לא מחזיק, היא נאלצת להזדקח מכל אחד מהפרצופים. אז בסופו של דבר, היא נשארת בעצם עם איך שהוא אמר, א' שורש. במצב שהכלי לא מקבל.
4: ואז הכלי כרגע, ואז אחרי זה נבנה המסך כדי שאפשר יהיה לקבל את כל האור, כי בסוף צריך לגמור תיקון לקבל את כל האור.
3: הוא עוד לא הסביר, אבל יש תהליכים עוד לפני כן, עם מה שקורה עם כל ההזדקחות של סג, וכל הפרצוף נקודים שנוצר, אבל רב לא דיבר על זה עכשיו, אז לא ניכנס לזה.
2: יש מנגנון שמעביד כל פעם רשימו האחרונה. אתה רואה איך הוא מסביר, בהתחלה בגלגלת היה רשימו דלת, אביות, נכון?
4: נכון.
2: באב זה כבר גימל. אז הוא איבד את הרשימו אביות של דלת. אחרי אב שהוא אביות גימל, יש סג שהוא אביות בית. אז הוא כל פעם מאבד את הרשימו האחרונה. זה מנגנון שלם שצריך ללמוד עליו. אבל בינתיים רק לזכור שכל פעם רשימו יורדת. בעולם אדם קדמון, נכון? אנחנו דיברנו עכשיו על עולם

0: תודה.
1: מה הכוח של המסך של גלגלתה? למה היא מצליחה לקבל בכלל במשהו? למה זה לא אפס או מאה? מאיפה מגיע כוח ההשפעה שיש לו?
2: שאלה טובה. בעצם הרי, מה מלכות רוצה? היא רוצה להיות כמו הבורא. וכבר בעצם בזרנפין רואים שהדרך היחידה להיות כמו הבורא, זאת אומרת משפיע, זה לקבל. ולכן מכאן והלאה לא תהיה אפשרות להשפיע לבורא, אלא בצורה של קבלה. עכשיו, במלכות אינסוף, היא ראתה כבר שזה בלתי אפשרי. ברגע שאתה רק מקבל, אתה מתנתק מהבורא, אתה בהופכיות גמורה ממנו, וזה הרגשת הבושה. ואז אין תענוג ואין קבלה ואין כלום. זה הרגשת הריקנות שנוצרת. אז מה המחשבה הבאה, שבעצם תוביל אותנו מכאן להיווצחות כל הפרצופים? אולי אני בכל זאת יכולה לקבל משהו, כן על מנת להשפיע. הבנתי שאת הכל אני לא יכולה. אבל משהו אולי כן. ואז נוצר פרצוף גלגלתה. זה הניסיון הראשון של מלכות לקבל משהו. אז זה לא משנה אם זה באמת 20% או משהו איכותי יותר, לא חשוב המספרים. חשוב פה שיש פה ניסיון לקבל משהו מתוך האור על מנת להשפיע. ומזה בא הניסיון הזה, מזה באה ההחלטה ש... את זה אני כן אנסה. ואחר כך רואים שזה בלתי אפשרי, כי זה לא משלים את מטרת הבריאה, והבורא כן רוצה להשפיע את הכל דרך האור מקיף, אז נוצרות כל ההזדקחויות וכל התהליך ממשיך. אבל הוא בעצם מתחיל בזה שמצד אחד, מלכות רואה שהיא לא יכולה לקבל את האור ולהיות כמו הבורא, ומצד שני, היא מבינה שאם היא לא מקבלת את האור, אז היא גם כן לא משפיעה. ואז נוצר התהליך הזה של קבלה כמה שכן אפשר על מנת להשפיע. וזמננו תם.
3: נכון.
2: אז יש לנו הודעות? לא. נסיים בשיר?
3: נסיים.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 983. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, רבי חייא פתח, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע. פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בהארץ כל הכוח הראוי לה, והכל היה בארץ. אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה בעולם, שהארץ גילתה פירותיה וכוחותיה שנפקדו בה. ואז נאמר, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. כיוון שנמצא האדם, נמצא הכל. ויש להבין מדוע הארץ לא נתנה את פירותיה מטרם שנברא האדם. מהו הקשר בין הארץ לאדם? שאם אין אדם, הגם שיש לארץ הכל, מכל מקום היא לא נותנת את פירותיה מטרם שיש אדם. וכמו כן, מהו הפירוש שמטרם שנברא האדם לא היה הדיבור של הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם? הלא כתוב כמה פעמים, ויאמר אלוקים ויהי אור. ויש לפרש זה על דרך העבודה. הנה חז"ל אמרו על פסוק, בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית, כמו שכתוב, קודש ישראל ראשית תבואתה, שפירושה, כמו שכתוב, שתכלית בריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, כלומר שברא בהנבראים רצון לקבל טוב ועונג. והרצון הזה, היינו שזה הרצון גורם לו להשתוקק לקבל את הטוב העונג, ובזה נמדדת ההנאה והתענוג שהאדם יכול להוציא משם ההנאה. וזה נקרא מעשה של הקדוש ברוך הוא. היינו שברא רצון לקבל הנאה, לזה התענוג שהוא רוצה לתת להם. נמצא לפי זה שלא חסר שום דבר בעולם. היינו שיש שפע השייך לרצון לקבל. כלומר, לפי מה שהוא היה רוצה לתת טוב ועונג, לפי שיעור הזה ברא כלי לזה. היינו שהרצון לקבל אינו יותר גדול מכפי שהבורא ברא אותו, שיוכל לקבל מה שהוא רוצה לתת. נמצא שהטוב העונג ישנו, והכלי לקבל ישנו. ומה חסר עוד? הנה ידוע שהארץ נקראת מלכות, שפירושה, הרצון לקבל את השפע מהבורא נקרא מלכות. כלומר שמלכות היא המקבלת את השפע עבור הנשמות, שמטעם זה נקראת מלכות כנסת ישראל, שהיא הכלל של הנשמות. נמצא לפי זה שהמלכות כבר קיבלה את כל האור עבור הנשמות. נשאלת השאלה, מדוע אין הנבראים מקבלים מן המלכות את השפע שקיבלה עבור הנבראים, אלא כוח ההסתרה ישנו בעולם, שאין כל התור נשמע בארצנו. היינו שלא נשמע דיבור השם בעולם, אלא כל אחד מרגיש ההסתרה, ויש עבודה רבה להאמין בהשגחתו יתברך על הנבראים. ואין הטוב העונג מגולה בעולם. והתשובה היא, מטעם שהבורא היה רוצה שלא יהיה עניין של בושה. לכן נעשה התיקון המכונה צמצום והסתר, שלא תהיה מגולה ההשגחה העליונה, אלא אנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזה גרם לנו את כל העבודה שצריכים לתת יגיעה בזה, לוותר על הרצון לקבל לעצמו, הגם שזהו כל המציאות שלנו. כלומר, שכל מה שאנו מייחסים להנבראים הוא רק רצון לקבל, מכל מקום אסור להשתמש עם הרצון לקבל כמו שהוא יצא מצד הטבע, אלא אנו צריכים ללכת למעלה מהטבע. כלומר, הטבע שלנו הוא רצון לקבל לעצמו. נמצא, בזמן שאומרים לאדם שצריכים לוותר על הרצון לקבל לעצמו, אין איבר באדם שתהיה לו אפשרות להבין את זה. והגוף מתחיל לשאול שאלות מי ומה. היינו שדורש תשובה בשכל לדעת אם באמת השם שומע בכל אחד ואחד מה ששואלים ממנו. הגוף טוען לאדם, הלא אתה רואה שכבר הרבה פעמים ביקשת שהשם יעזור לך על מה שאתה מבין שחסר לך. ועד אתה, אתה רואה שעוד לא קיבלת שום עניית התפילה. אם כן, למה אתה אומר כל יום כי אתה שומע תפילת כל פה? אם כן, מדוע הוא לא עוזר לך? נמצא שהדעת מחייבת שהצדק עם הגוף, היינו שהוא טוען טענה עם שכל ודעת. על זה צריכים לענות להגוף שהוא הולך למעלה מהדעת. כלומר, שהגם שהדעת מחייבת, שהקדוש ברוך הוא לא מקבל חס ושלום תפילת של כל פה. כלומר, שהוא יכול לתרץ זה שהבורא לא עונה לו, ומטעם שהוא עוד לא ראוי לקבל את הישועה מהבורא. אבל באמת, הבורא כן שומע את תפילת ישראל. רק לך לא רוצה לתת מילוי על התפילה שנתת, משום שאתה לא נקרא בחינת ישראל. שוב שואל הגוף, הלא אתה רואה שאנחנו צריכים להאמין בכי אתה שומע תפילת כל פה, כמו שאנו אומרים בתפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. אם כן, הבורא צריך לשמוע בתפילה שלך גם כן. ועוד יותר מזה, אם הוא לא שומע תפילת כל פה, אם כן, בשביל מה אתה צריך להתפלל? אז, כשהאדם מגיע למצב כזה, אז הוא הזמן שהאדם יכול לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. היינו הגם שהדעת הוא דבר חשוב, והוא רואה שהגוף מדבר עם דעת, אבל האדם צריך לומר שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת. היינו, הגם שאנו רואים סתירות, למשל כנל, שהרבה פעמים הוא התפלל ולא קיבל שום תשובה על תפילתו. ואז, כשהוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וכמו כן, בזמן שהאדם צריך לוותר על בחינת ליבה, ולומר, אני מוותר על התועלת עצמי, ודואג אך ורק לצורך תועלת השם, בוודאי שזהו למעלה מהדעת. כלומר, שלמעלה מהדעת פירושו שהאדם צריך לומר שהאמונה עומדת אצלו בדרגה יותר חשובה מהדעת. לכן הוא שומע בקול אמונה ולא בקולה של הדעת. והיות שזהו נגד הדעת, מטעם שאנו רואים שניתן לנו שכל, ואנו מודדים כל אדם לפי מעלת השכל שלו, כמו שכתוב, לפי שכלו יהלל איש. מי שיש לו יותר דעת הוא אדם יותר חשוב. אם כן, כשאומרים לנו שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא נגד הדעת שלנו. לכן כשאדם בא לידי מצב שהגוף מתחיל לשאול שאלת מי ומה, אז מתחילה העבודה האמיתית, שאנו צריכים אז לבקש עזרה מהשם שייתן לנו את הכוח הזה שלא לשמוע את השאלות הנ"ל של פרעה ושל הרשע, שהם מי ומה. ועל זה אמרו, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. היות שאין האדם מכוח עצמו יכול לצאת מהשליטות שלהם ולומר שאני הולך למעלה מהדעת, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה הקשר בין הארץ שלא הוציאה את פירותיה מטרם שנברא האדם. כי בעניין עבודה נקרא אדם דווקא זה שיצא משליטת בחינת בהמה. כי בהמה נקרא זה ששקוע בתועלת עצמו, כמו בהמה. ואדם נקרא מי שיש בו יראת שמיים ועובד משום יראה, הנקרא בזוהר הקדוש בשם בגין דאיהו רב ושליט, שרק מטעם גדלות השם הוא עובד, ואינו דואג לתועלת עצמו, אלא לתועלת השם. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, סוף דבר את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. נמצא שהאדם נקרא מי שיש לו יראת שמיים. ומהי יראת שמיים? כלומר, מהי היראה? וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, הן היראה הראשונה והן היראה השנייה, אינו חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ואמור, אנו כבר יודעים מהו פירושו אדם. היינו שיש לו יראת שמיים, שהוא מפחד, אולי לא יהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזהו נקרא אדם. ובהמה, יהיה הפירוש ההפך, שהוא דואג רק לתועלת עצמו. כמו שכתוב, מי יודע רוח בני האדם היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. שיש לפרש שהרוח של האדם הוא עולה למעלה, היינו שכל מה שהוא עושה, הכל הוא בשביל תועלת הבורא. וזה נקרא למעלה, היינו שכוונתו שהכל יהיה רק בעל מנת להשפיע. מזה יש לאדם נחת רוח. ורוח הבהמה היא שכל מה שהוא עושה, הוא רוצה הכל בשביל למטה, היינו למטה בארץ, שהיא בחינת ארציות, שהרצון לקבל לעצמו נקרא ארץ. וכשהאדם הזה עושה מעשים, הוא מסתכל שהוא יהיה רק לתועלת עצמו, מזה הוא מקבל רווח, היינו הנחת רוח שלו שהוא ייהנה מהמעשים שלו, הוא רק אם יצמח מזה לתועלת עצמו. ואם הוא רואה שאין הרצון לקבל ליהנות מזה, אין לו כוחות לעבודה. ואם הוא מוכרח לעבוד מאיזה סיבה שהיא, אז בעבודה זו אין לו מצב רוח כלל. ובאמור, נבין עכשיו את הקשר בין האדם להארץ, ששאלנו מהו שהארץ לא נתנה את פירותיה בעולם מטרם שנברא האדם, אף על פי שכל הכוח הראוי לה והכל היה בארץ. והעניין הוא כנל, שבעבודה נקראת הארץ מלכות שמיים, שהיא כנסת ישראל המקבלת שפע עבור הנבראים, היות שכל הנשמות באות ממנה. ומצד הבורא, הכל הוא כבר מתוקן על צד היותר טוב. כמו שאומר, וזה לשונו, והעניין הוא כי באמת תכף במחשבה לברוא את הנשמות, הייתה מחשבתו התברך גומר את הכל. כי אינו צריך לכלי מעשה כמונו. ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות וכל העולמות העתידים להיבראות, מלאים בכל הטוב והעונג שהנשמות עתידות לקבל בגמר התיקון. דהיינו, אחר שהרצון לקבל שבנשמות כבר קיבל כל תיקונו בשלמות, ונתהפך להיות השפעה טהורה. והוא מטעם כי בנצחיותו יתברך, העבר והעתיד וההווה משמשים כאחד. ובזה יש לפרש את הקשר בין האדם להארץ. היינו, שאם יש אדם, אז הארץ מוציאה את פירותיה. שהארץ, הכוונה על הרצון לקבל, שכבר קיבל כל תיקונו בשלמות. וזהו לגבי הקדוש ברוך הוא, הכל נגמר בתכלית השלמות, ואין מה להוסיף עליה כנ"ל. זה שאומר, ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות, מלאים בכל הטוב והעונג. אמנם בכדי שהנבראים יהנו מהפירות של המלכות, מה שהיא קיבלה, כבר זה אין המלכות הנקראת ארץ נותנת להנבראים, מטרם שהם יתקנו את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, מטעם התיקון שהיה שיהיה בהם עניין של השתוות הצורה. נמצא שכל זמן שאין האדם הגיע לדרגת אדם, הנקרא שהוא בחינת להשפיע למעלה, כנ"ל בסוד רוח האדם היא למעלה, כלומר שאדם נקרא שכל מה שהוא עושה יהיה לתועלת הבורא, מה שאין כן רוח הבהמה היא יורדת למטה, היינו לתועלת עצמו. אין המלכות הנקראת ארץ יכולה להראות את הטוב והעונג מה שהיא קיבלה עבור הנבראים. וזה שאומר הזוהר הקדוש, הניצנים נראו בארץ, שהכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם, שמטרם שהנברא בא לבחינת אדם, אין הנברא רואה שום פירות מן המלכות שנקראת ארץ. ואמור נבין מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר, וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. הלא כתוב בתורה הרבה פעמים ויומר אלוקים, מטרם שנברא אדם. אלא הפירוש הוא כנ"ל, שמטרם שהאדם מגיע לדרגת אדם, היינו שיוצא מכלל בהמה, האדם הוא נמצא בהסתרה, ואי אפשר לשמוע את כל השם. וזה נקרא שדיבור השם לא היה נמצא בעולם מטרם שנברא בחינת אדם. שרק אחר כך, שהאדם מגיע לבחינת אדם, אז הוא שומע דיבור השם. שדיבור השם נקרא תורה, שאז הוא זוכה לבחינת תורה, שנקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא דיבור השם. לא שהתורה היא בחינת חוכמה, כדרך שאר חוכמות, אלא שהתורה היא דיבור השם. אולם לא בקלות האדם יכול להגיע לדרגת אדם ולצאת מבחינת בהמה. וזהו מסיבה שבעבודת השם הוא תמיד בהופכיות הצורה. ורק משתי קצוות נולד קו אמצעי. כמו שכתוב בשיר של הארי הקדוש, ימינה ושמאלה ובינהו קלה. זאת אומרת שעל ידי ימין ושמאל, שהם שני הפכים, מהם נולדת בחינת מלכות שמיים הנקראת קלה. שידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה, הנקראת אהבה עצמית, כנ"ל. שרוח הבהמה יורדת למטה, שעניין מטה פירושו למטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. ובזמן שהנברא עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו כוח האמונה, היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם. וכל הפגמים באים להנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון להנברא, בכדי שלא יפגום בהמלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך, כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, עיין שם. והיות שיש כלל שאין האדם יכול ללכת על רגל אחד אלא על שתי רגליים, וזה מורה גם על רוחניות, שעניין ימין הוא בחינת שלמות, כלומר ההתחלה הראשונה שהנברא רוצה להיכנס בעבודת השם היא שהוא צריך להאמין בהשם. לא חשוב שיעור האמונה, אלא כמה אמונה שיש לו, כבר הוא מסוגל להתחיל לקיים תורה ומצוות. בכל יום הוא מוסיף והולך עד כמה שאפשר. אולם המצב הזה לא נקרא בחינת ימין, אלא נקרא קו אחד. וזה נקרא בחינת דומם דקדושה. ומהדומם הזה יוצאות כל שאר מדרגות, הנקראות צומח, חי, מדבר. כמו שכתוב, הכל היה מן האפר. ופרשו בזוהר הקדוש אפילו גלגל חמה, כלומר שכולם צריכים להתחיל בדומם דקדושה. אבל יש לדעת, כמו בדומם הגשמי, אין האדם צריך להשקיע כוחות בכדי שהדומם יתגלה, אלא שהדומם מתפתח לפי התפתחות הטבע. היינו, אם האדם לא יקלקל את הדומם הגשמי, הוא מתפתח. למשל, אם האדם לא מקלקל את האדמה, או הוא מוציא אבנים מן האדמה, הדומם מתפתח. כמו כן באדומם דקדושה. אם הוא לא מקלקל את המעשים שלו, אז הדומם דקדושה שלו מתפתח. אבל לא צריך לשום כוונה ומחשבה בכדי להמשיך את בחינת הדומם דקדושה שלו. מה שאין כן, אם הוא רוצה להיכנס לבחינת צומח, שאנו רואים בגשמיות שהצומח כבר צריך טיפול מיוחד, וצריכים לתת לו מזונות, היינו מים ושמש, וכמו כן לתקן את הדומם שממנו יוצא הצומח, שהיא חרישה וכדומה, וכמו כן להוציא שאר צמחים שאין להם שייכות להצומח, שהאדם רוצה שיצמח מן הדומם הזה, שבגשמיות מוציאים שאר הסבים שהתערבו. וכמו כן בצומח דקדושה צריכים לתת מחשבה ורצון איך לתת מזונות לדומם הזה, היינו חרישה, היינו שצריכים להפוך את הרצון לקבל שבו בעל מנת להשפיע וכדומה. אז שייך עניין עבודה של ימין ושמאל, שעניין הוא מה שהיה מקודם קו אחד, שהוא בחינת המעשה, זה האדם צריך להשתמש עמו בבחינת קו ימין. כלומר שהמעשה הפשוט הוא צריך להחשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה להבורא בזה שזיכה אותו לעשות מעשים פשוטים בתכלית הפשטות. ולומר שגם זה הוא לא שווה שהבורא נתן לו במתנה לשמש אותו בפשטות. ויחד עם זה לעבור לקו שמאל, היינו לעשות ביקורת על עצמו אם הוא באמת עובד השם או הוא עובד עבור עצמו, היינו לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. ועל זה הוא צריך להתפלל איך שהוא כל כך משוקע באהבה עצמית, ולפעמים הוא רואה שאין הוא מסוגל להתפלל שהשם יעזור לו להוציאו מתחת שליטת אהבה עצמית. ולפעמים הוא נמצא במצב יותר גרוע, היינו שלא רוצה אפילו בלי תפילה שהשם יוציאו מאהבה עצמית, אלא להפך, שיש לו רצון שהשם יעזור שיוכל למלות את הרצון לקבל לעצמו בכל מילוי שרק אפשר למלות, וזה נקרא בחינת שמאל. כי דבר הצריך תיקון נקרא ברוחניות שמאל. נמצא שיש כאן שני הפכים, מצד אחד אומרים לאדם שסדר עבודה הוא שהאדם צריך להשתדל ולקיים את הקו אחד בכל שלמותו, כלומר כמו בזמן שהנברא היה נמצא במצב הדומם הנקרא קו אחד, והיה מרגיש עצמו לאדם השלם והייתה לו שמחה ומצב רוח טוב בזה שהיה יודע שיש לו בחינת שלמות ואין לו מה להוסיף, רק כמות. והסיבה הייתה משום שלא היה לו שום מושג בבחינת צומח, אלא שהיה חושב שבחינת דומם זוהי השלמות, מה שמוטל על האדם לעשות. לכן היה מרגיש מצב רוח טוב מחמת הרגשת השלמות, ולא היה יכול להבין מדוע כל הנבראים אין להם השכל שלו. מה שאין כן עכשיו, שיש לו מושג מהו בחינת צומח, כבר אין לו השלמות של קו אחד. לכן האדם צריך עכשיו לתת יגיעה גדולה, שיהיה בידו להחשיב ולקבל חיות מהימין, כדוגמת שהיה מקבל ממנו
1: בהיותו בבחינת קו אחד. והטעם הוא, משום שהקו שמאל נותן לו להבין שאין זה שלמות. מדוע צריכים באמת ללכת בקו ימין? התשובה היא, זהו מטעם אמת. היינו שהאדם צריך להחשיב את קצה אחיזה דקדושה שיש לו, זה שווה הון רב. ואז הזמן לתת תודה להשם. ואחר כך הוא צריך לחזור לקו שמאל, שגם זה הוא אמת, שצריכים לעבוד לשם שמיים. ומבית אלה, היינו מצד השלמות והחשיבות של הימין, ומצד החיסרון השמאל, האדם זוכה לבחינת קו אמצעי. וזהו כנ"ל, ימינה ושמאלה, ובינהו קלה.
2: דווקא בחינת צומח שצריך להוסיף מזונות וחדשים ולהוציא את הצמחים שמפריעים ולייצר לעצמו סביבה בקיצור שהוא יוכל לגדול בה בצורה בריאה וגם להוסיף ביקורת האם הוא מתקדם נכון או לא ובמה עוד יכול להוסיף וככה גם אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב במה אנחנו יכולים עוד להוסיף לעשירייה כדי שהיא תתפתח עוד יותר לכיוון המטרה שלנו.
3: כן, בדיוק. אתמול אחרי שאלכס כתב שהוא קורא את המאמר, אני לקחתי ממש את זה כדוגמה וגם קראתי אותו לפני השיעור אתמול בערב ואז היום זה ברמות יותר קל להבין ולהיכנס בזה. אז בגדול זה שבורא ברא את הנברא שהיא כבר שלמה, מלאה מולו, ורק עלינו לעבוד על עצמנו, לתקן, לאט לאט, דרך הסביבה, כדי שלקבל את זה בדרגתיות, שזה יהיה, שנהיה מתאימים לקבלה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24/1/2002.
4: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם כרך א', דף קוף למד ב', מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. שאדם שהולך, הולך על שני רגליים במצבים שמתחלפים בצורה תמידית, בלתי פוסקת, ובכל מצב ומצב הוא צריך פשוט לשמור על הכיוון ומטרה, ומתוך שזורקים אותו ממצב למצב, לקבל את זה כל פעם כאפשרות לעדכן את ה... איך להגיד?
5: קורס,
4: פלנט.
5: כיוון.
4: כיוון, סתם כיוון, כן, בסדר, כן. כיוון שלו. מצפן, בסדר. ואם הוא מרגיש שלא משתנה, זאת אומרת, לא נותנים לו מלמעלה קושיות, נפילות, אכזבות, מחשבות זרות, מצב רוח רע, בלבולים, כל מיני כאלה דברים שמשיכות לכל מיני תענוגים. אם לא נותנים לו את זה מלמעלה, סימן שהוא נמצא במצב דומם. וזה מצב שחייב להכניס לו דאגה. ושאלה, למה זה כך מתייחסים אליו מלמעלה? יכול להיות שזה מתוך זה שהוא לא מוכן עדיין, לא הכין את עצמו לקבל שינויים. אז צריך ממש לטפל בעצמו, להצטייד בכוח הקבוצה, בכוח התורה, בכוח הלימוד, בהתמדה, ואז יבואו ההפרעות, שעל פניהם הוא תמיד מתקן את הכיוון שלו כלפי מטרה ומתקרב למטרה. ולמטרה מתקרבים רק בכוח האמונה. מה זה כוח האמונה? הוא אומר לנו ש... כתוב כאן... ידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. מה זאת אומרת? ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה, הנקרא אהבה עצמית, שרוח הבהמה יורד למטה, שעניין מטה פירושו מטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. שאם אדם עובד רק עם תועלת עצמו ונקרא בהמה, אז עדיין אין לו אמונה, אלא הוא צריך להתרומם למעלה מהמצב הבהמה, שלא יחשוב על עצמו, ואז יהיה לו מה שנקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, אמונה זה לא איזשהו הרגשה דמיונית, איזשהו מחשבה, איזשהו תכונה שיכולה להיות באדם בזמן הסתר פנים, בזמן שהוא בהמה. אלה, ובזמן שנברא, עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו אמונה. אנחנו חושבים הפוך, בזמן שאני יורד ונמצא בחושך, כן? אז אני צריך לכוח האמונה, שאין לי אור, שאין לי אחיזה בעליון, ברוחניות, אז אני צריך איזשהו כוח שנקרא אמונה שיעזור לי, שיחזיק אותי. הוא אומר לא, זה לא כמו שאנחנו חושבים. אמונה על פי קבלה זה משהו אחר. בזמן שאני מקבל ירידה, זאת אומרת, נאבד לי קשר עם העליון, עם הרוחניות, זה נקרא שנאבד לי אמונה. היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם, וכל הפגמים באים להנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון להנברא, בגדוי שלא יפגום במלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך. זאת אומרת, הרגשת הבורא ואמונה זה אותו דבר. זה לא ששאין לי הרגשת הבורא, אני יכול להאמין שהוא קיים, כמו שאנחנו חושבים בעולם הזה. זה לא אמונה, זה סתם דיבורים, שאין להם שום הצדקה ושום כוח לא עומד אחרי זה. אם אני לא מחזיק את הבורא, בי, אם אני לא מרגיש אותו, אז פשוט הוא לא קיים בשבילי, אני לא יוכל לעשות שום דבר נגד המציאות הזאת. אלא ההפך, הרגשת האלוקות, הרגשת הבורא בחושים שלי, בתוך תוכי, זה נותן לי כוח שנקרא אמונה, שאני יכול להתמודד נגד היצרה שלי, ולהפוך אותו באמת בטיפולים לאט לאט, בתיקונים על מנת להשפיע. זאת אומרת, אמונה זה כוח שמקבל אדם כתוצאה מהרגשת הבורא. ולא לחכות שיבוא איזשהו כוח כזה בזמן שנמצאים בחושך. ברור? זאת אומרת, אין מצב שיכול להיות הסתרה וביחד עם זה כוח לעבוד נגד הרצון לקבל. אלה גילוי הבורא, אמונה בו, כן, הרגשתו, כוח לעבוד נגד רצון לקבל, כן, מעבר למחסום, ברוחניות, כל הדברים האלה זה אותו דבר. לכן אין לאדם לצפות שבכלל הוא יהיה שונה במשהו לפני שעובר מחסום. זה לא כמו שחושב עמך, שאני עכשיו אין לי כלום ואני צריך להיות באמונה. מכאן יש שאלה. אז מה זה נקרא אור חסדים בלי אור חוכמה? שבחושך כאילו יש לאדם יכולת להחזיק את עצמו? זה נקרא אור חסדים. אור החסדים. זאת אומרת, זה אותו התגלות האלוקות והרגשת האלוקות, רק במידה שהיא נותנת לי אפשרות להחזיק מעל הרצון לקבל שלי. שרצון לקבל אני מחזיק אותו תחתיי, אני שולט עליו. שוב, ממה? מכוח הרגשת האלוקות. אי אפשר לעשות שום דבר לפני שבורא מתגלה. זה מה שהוא כותב כאן. זה בדף קוף למד זין, במאמר שלנו. כן.
5: עד שאדם עובר מחסום, האם התחליף לאמונה זה בעצם קבוצה?
4: כן, תחליף לי, זה לא תחליף לאמונה קבוצה, קבוצה גם כן, גם אחרי מחסום יש עבודה עם קבוצה מסוימת, אמנם שלא כמו שלפני. אבל בהחלט הכוח שהוא יכול לרכוש, זאת אומרת מחשבות נכונות, חדשות, הגברת המחשבות הטובות, כל כן, כל הדרך שלו לפני זה, זה בכוח הקבוצה, כן.
6: משהו פה קצת לא מסתדר
4: בהבנה. כן.
6: יש דבר טוב בתקופת ההסתרה, שזה האפשרות לבחור. זה אין אחר כך. זה יש רק... מבחינה הזאת, זה דווקא... לא צריך לבקש התגלות. מצד שני, בלי התגלות, אין יכולת לעבוד. כוח האמונה זה רק בהתגלות.
4: לא. מה זה נקרא ש... אז למה זה נקרא אמונה ולא ידיעה ולא משהו אחר? למה זה נקרא אמונה? אם אני מבקש את גלות האלוקות רק כדי להיות שולט על הרצון לקבל שלי, על הטבע שלי, זה נקרא שאני מבקש ממנו כוח אמונה. כן.
6: זאת המושג של האמונה
4: החלקית, שכביכול לפני מחסום. לפני מחסום יש לו אמונה חלקית, זאת אומרת שיש לו איזה מין הערה שנותנת לו איזה מין ביטחון בזה שבאמת מה שכתוב בספרים האלה יש בזה משהו. איזה מין הרגשה, זה בכל זאת הרגשה. זה לא סתם שאני שומע ממישהו ולפי זה אני הולך. אז זה לא נקרא בכלל שאני עובד עם השכל שלי. כן.
6: הוא אמר בטקסט שהעבודה בטקסט הוא עובד באותו דומה. נתחיל לעבוד מהדומה ואתה כדומה. איך זה ככה נעשה שמהדומה הוא עובד מהדומה ולכל דרגה?
4: אם אדם לא משתנה זה נקרא דרגת דומם. בדומם, מה זאת אומרת לא משתנה? הבדל בין משתנה ולא משתנה, שעושה מעשים, אלף ואחד מעשים בדקה, מסתובב ועושה, הוא עושה לך במטבח עבודות, איפה שאתה רוצה. הוא מחזיק לך כל אבני ברוך, פרפקט, אחד. אם הוא לא מכניס לזה כוונה, הוא נשאר דומם, הוא לא מתפתח. מישהו אחר עושה עבודה קצת, מה שצריך, מה שחברה מתחלקת ככה, במטר שווה לכל אחד, אבל מכניס לזה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר כל מיני מחשבות וכוונות ויחסים והכל. זה לפי יחס שלו, שרוחף על מעשה, יביא אישר, אישר בלי מעשה. כן? חיה, מעשה חייב להיות, הכל בא מהאדמה, מדומם. כן? אבל כמה שהוא מוסיף על פני זה מעשה, לפי זה הוא גודל. זה הבדל כבר בין אבן לצומח. עכשיו, בהתאם איזה מחשבה, כוונה הוא מכניס, אז כבר בהתאם לזה הוא או צומח, או חי, או מדבר. זה כבר הבדל בכוונה, אבל בכל זאת כבר יש לו איזשהו כוונות, איזה מין, מחשבות פנימיות, מאבק, ימין שמאל, דחפים כל מיני, הוא כבר חי, לא מזה שהוא סתם קיים, בא ללמוד, ברוך השם, טבלאות, סרטוטים, כל מיני דברים. זה מה שכתבתי אתמול מכתב לגליזרין. זה מה שהוא שאל אותי, האם הוא יכול ללמד שם באמריקה בשמנו. כן? אז אמרתי לו שהבדל בינך לבינינו יכול להיות בזה שאתה יודע חומר טוב מאוד, לא פחות אולי מאיתנו, לא חשוב לי בזה. אבל מה המסר שאתה מוסר ואיזה דבר אתה מלמד אותם, האם אתה מלמד אותם להיות בדרך ולא לרחוש סתם חוכמות וכל מיני דברים שאחרי כמה שנים הם אלופים במה שכתוב, יודעים בעל פה כמו שלומדים גמרא, כן? הם ידעו בעל פה ככה תלמוד עשרה ספירות, תעשה להם בחינות, הם ממש שולטים בכל דף איפה שמה כתוב, אבל במשהו פנימית יותר, אתה מעביר להם את זה, אתה רוצה את זה, אם אתה רוצה את זה, אתה חייב קבוצה, אתה חייב התפתחות, אתה חייב שינויים, יש לך את זה, אתה משתוקק לזה.
5: זה
4: חומר דרך.
5: טוב.
4: חומר דרך שלו? יכול להיות, לא יודע. לא, הוא בעצמו אוהב חוכמה. הוא... אבל... לא, מה אני אומר זה דוגמה, סתם אני... הוא בן אדם קצת משונה, אז אין לי עליו דווקא דיבור. על זה שזה הבדל בין דומם לחי. או צומח, או חי, או מדבר, זה כבר עניין... אחר, זה כבר בירועים. אז מה אתה שואל?
5: אני שואל, מי סיבה לדומם חיסרון להיות הצומח? אף פעם זה דומם
4: לרחול? לא, מדומם לצומח הבדל זה שני העולמות. להיות צומח אתה כבר צריך נקודה שבלב. אם לא נותנים נקודה שבלב, בינה שהיא מתחילה להתפתח בתוך האדם, בתוך האדמה, כן, בתוך הדומם, אז לא יצא שום דבר. מים, בינה, זה מביא חיים. כן. בלי זה לא יהיה שום דבר, ודאי. אז לא דורשים מאדם, סתם מהרחוב, למה אתה בהמה? אז לך לאומן שעשני. עליו אתה לא יכול לבוא בטענה. רק למי שיש נקודה שבלב, לבוא אליו ולעזור לו. להראות לו שיש שיטה איך לפתח את הנקודה. זה עשה הכל. אבל לכל ולאחד ואחד יש גם כן שוני במידת, בקצף ההתפתחות והכל. זאת אומרת, זה כבר הטיפול. כן.
7: אפשר לפתח רצון.
4: רצון לכוח האמונה, גם ליחיד וגם לקבוצה, אפשר לפתח רק מהכרחיות, שאם לא יהיה לי כוח אמונה, זאת אומרת הרגשת האלוקות, אני לא יוכל בכלל לשלוט בטבע שלי בעצמי. אז אני תמיד, רק אני אסתכל על עצמי, ואני אראה על עצמי עד כמה שאני פשוט נזרק כל פעם לפי רצונות, לפי הדחתים, מה שיש בי, ואני לא אוכל איתם לעשות שום דבר. נותנים לפעמים לאדם כאלה דוגמאות, הוא יודע שעכשיו הוא הולך לעשות דברים רעים, ואין לו שום אפשרות להימנע מזה. לא, לא, לא, לא, לא הרגשת עוד את זה. לא, בסדר, תרגיש. אם תתפתח הלאה, תרגיש כל הדברים. אל תדאג. זהו, למה נותנים לנו את זה? ללמד אותנו שאנחנו בעצמנו, מתוכנו, אף פעם לא נוכל להוציא כוחות להתמודד עם עצמנו. אלה רק עם הכוח החיצון. כוח החיצון הזה באמת להתמודד עם רצון לקבל. לא לתת לו איזשהו חשבון שכדאי לי לא לעשות את זה, אחרת אני אקבל מכות. כדאי לי במקום זה להרוויח משהו יותר. לא חשבון כזה, אתה מבין, שבזה כל החינוך שלנו, כך אומרים, כן? למה לך את זה, תעשה את זה, יהיה לך יותר טוב, כן? אל תהיה כזה, יהיה לך ככה. כך אנחנו מלמדים את עצמנו ואת הילדים ואת כל העולם. מה? כדאי להיות יותר טוב, יותר עדיף, יותר ככה, אל תזיק לשני, גם כן שהם לא יזיקו לך, נעשה שיעורים בעולם, ככה, כל מיני דברים. למה עולם צריך שלום? עולם צריך מלחמה. מה השלום הזה עושה? אם הוא מביא ל...

0: שום תמורה בשפה שלו. אתה שולט עליו וזהו. זה אפשר רק אם יש לך כנגדו כוח הבורא בפנים. וזה כוח הזה נקרא אמונה. אז מי שלא יוצא מהמסגרת העולם הזה מעל המחסום, אז הוא תמיד הולך ביאני מקח וממכר, כן? בחליפין עם רצון לקבל. זה תמורת זה, זה תמורת זה. כן? ובסופו של דבר רצון לקבל שולט. אלא אדם תמיד ככה איכשהו בונה לעצמו איזה מין סדר הערכה, כן?
1: סדר עדיפויות.
0: ערכים, ערכים, כן, סדר עדיפויות. זה הוא יכול כאילו לשטוף את השכל שלו על ידי החברה. חברה חיצונית, כן, עיתונים, לא חשוב, בית ספר. אבל זה, בזה אנחנו לא מתקנים בעצם שום דבר. בזה יכול להיות אנחנו עושים כביכול יותר קלקולים. כי אנחנו, נדמה לנו שאנחנו נעשים יותר טובים. דבר עם כל יפי נפש האלה, עם כל הגרינפיסים, כל מיני דברים. הם חושבים שאני משקיע את כל החיים שלי בשביל חתולים, או בשביל שם איזשהו דולפינים, כן, או כל מיני דברים, שיחיו. אדם, לא חושב זה. זאת אומרת, האדם נכנס לשקר. שהוא בזה עושה חיים יותר טובים. תראה איך אמריקאים בטוחים שמה שהם עושים, הם עושים טוב לעולם. בוא כולם נחיה כמו בהוליווד. נו. הם לא מבינים שהצורת החיים שלהם מקולקלת יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, אדם עד שהוא לא יוצא לרכוש כוח אלוקי, אין לו שום אפשרות להתמודד עם רצון לקבל שלו. כן, מייק.
2: מה זה כוונה של אדם מוסיף לפני מעשה שהוא עושה בתוך התוצאה? מה זה המרפל הזאת, כוונה שהוא
0: מוסיף? כמו שאדם עושה כוונות לפני כל מעשה ומעשה, אם הוא רוצה לא להיות דומם אלא מעל הדומם, אז הוא צריך לחשוב מה הכוונה שלו. הכוונה שלו זה כמו נגיד ברכה, שאנחנו כאילו מחויבים מהתורה לעשות ברכה, כן? או שאנחנו אומרים הרי אני מוכן ומזומן, כן? או כל מיני כאלה, יש כאלה פסוקים שעושים לפני מעשה. על מה הם מדברים? הם מדברים על תוכן העניין, מה שאני הולך לבצע. כי ביצוע עצמו, הוא יהיה סתם או מצד הטבע, שחינכו אותי כך לעשות, ואם אני, וקיבלתי את זה כבר כמו אינסטינקט מוקנה, הרגל, נעשה טבע שני, ואני, אם אני לא עושה לפי הרגל, אז אני סובל, אז הסבל שלי, הטבע שלי, עכשיו מחייב אותי לקיים את זה, אז על זה אני לא צריך שום ברכה ושום תזכורת, כן? אלא בשביל מה אני צריך דווקא מהתורה גם, כן, כאילו לעשות לעצמי כל מיני תזכורות כאלה בשביל מה אני עושה, וברוך אתה השם וכן הלאה, לפני מה שאני עושה להזכיר לעצמי כביכול שאני עושה את המעשה הזה ללא ככה, לא כמו בימה, לא כמו אבן, כמו דומם, אלא אני עושה את זה לשם מטרה מיוחדת, והיא מחייבת אותי לעשות. לכן אדם שנכנס ללימוד הקבלה, המעשים שלו נחלשים לגמרי. למה? כי הוא נכנס כבר לתחום שכל המעשים יהיו קשורים לכוונות. קודם היה יכול להיות שעשה מעשים בלי כוונות. עכשיו רואה שהוא בהרגשה פנימית שלו, אפילו בלי הבנה עדיין, מרגיש שמעשה ללא כוונה, במישור שהוא עלה, מעל המישור הדומם, הוא עלה קצת לצומח, במישור הצומח, מעשה ללא כוונה לא נחשב בכלל למעשה, נחשב לאפס. לאפס, אז הוא מפסיק לעשות.

0: אז הוא מפסיק לעשות. לכן, בכל זאת צריכה להיות חשיבות במעשה, כי זה בינתיים, אתה לא יכול לצרף עליו כוונה. אבל אם לא יהיה לך מעשה, גם כן לכוונה לא יהיה במה לאחוס. זאת אומרת, כדאי בכל זאת לשמור על מעשים, במידה ובשביל זה, שנצרף לזה כוונה. כי באמת, מעשה בלי כוונה, כי גוף בלי נשמה. עכשיו, אם אנחנו עושים, אם אנחנו בזה חושבים גם כן על הקבוצה, על כל מעשה ומעשה שאני עושה, וכל פעולה ופעולה שאני עושה, סתם בימית, כן? אני מתחשב שאני חלק מהקבוצה והם עומדים אחריי, או שאני מבצע, וזה לטובת כולנו, כן? אז כאן כבר חשבון אחר לגמרי. כאן כבר הוא מיד עולה מדרגת הצומח לדרגת האדם. מפני שאין, הקבוצה היא שייכת לרמת האדם. כי כאן זה כבר חשבונות אחרים. ביטול וחיבור וזה שייך לדרגת האדם, מה שאין לא לצומח ולא לחי. לדאוג על כוונה זה מלחמה, זה מלחמה, זה צריכים לעשות כל מיני תרגילים, צריכים שיזכירו לך על זה, צריכים ש... אתה תעשה לעצמך כל מיני סימנים בדרך, שעון מעורר כל חצי שעה, אני יודע, כל מיני דברים. זהו. אני הייתי עושה כאן. הייתי נוהג עם הרבה, עם בנהיגה, הייתי שם כאן על כל מיני סימנים על היד. הוא היה צוחק מזה, למה? כי אני הסתכלתי על זה פעם אחת, ואחר כך לכמה שעות שכחתי להסתכל. לא ראיתי את הסימן הזה, הוא לא היה מזכיר לי שום דבר. זה לא יעזור ככה, אבל לנסות צריכים הכל. כי כל דבר הזה הוא מקדם לכישלון הבא. אנחנו הולכים מכישלון לכישלון הרי. נו, אז צריכים ללכת. מיכאל. מיכאל וזה יוצא, כן, דרון.
1: עכשיו, אמרת שקבוצה זה דרגת אדם, אני לא נכנס.
0: קבוצה זה דרגת אדם, כי לא לצומח ולא לחי, אין בכלל בטבע לבטל את עצמו כלפי שני, להתחשב עם השני, להתחבר עם השני. יש להקות, יש כל מיני כאלה, עדר, יש כאלה דברים, כן? אבל זה על רקע הבימי. לא לטובת ביטול, אלא לטובת החיבור ורווח נוסף. כן? כאן יש איזשהו אלמנט של הביטול, אלמנט רוחני, בזה שאני מתייחד עם האחרים. לכן זה מיד מקפיא סימני בכל מחשבה ובכל דבר מייחד אותי עם הקבוצה. לא חשוב מה, אבל ככה מחבר אותי ככה במחשבה עם הקבוצה. אז מיד מעשה שלי עולה בדרגה. כן.
2: יש כל מיני דברים שאנחנו עושים שהם קשורים לשגרה. נגיד ללמד כל שבוע. או כל מיני דברים כאלה
0: יומיומיים
2: שנמשכים כל הזמן. איך שומרים על...
0: אין שגרה, אין דבר כזה בשגרה. זה כל הבעיה, שההרגל שהוא נעשה טבע, וטבע זה כבר מת.
2: אז איך שומרים על כוונה?
0: הכוונה זה פשוט לפני כל דבר שאתה עושה, צריכים איכות. צריכים איכות עם הקבוצה, צריכים עם הבורא, זה בעיה עם הקבוצה.
2: וכשהפעולה
0: מופנית
2: החוצה.
0: נו, אז מה החוצה? אז אני עכשיו יושב מול טלוויזיה, שם, נו, באולפן, או ברדיו, או שאני נותן איזשהו שיחה, רעיון, או שאני נותן הרצאה, אז למה שאני לא יכול להרגיש שקבוצה קשורה אליי ועומדת אחריי, ושאני... עכשיו מיטיב להם ולכל העסק שלנו, אני חייב לחבר את זה לכלי פנימי. זה לא צחוק, זה לא נראה לנו שזה איזשהו דבר, נו, עוד מחשבה כזאת קטנה צדדית. לא, זה מוציא אותך מהאגו שלך. בכל זאת, מחבר אותך למשהו חיצון. כן.
3: יש פה בעמוד 168 כותב בפסקה שנייה על קו ימין שזה בבחינת מעשה זה שאדם צריך להשתמש אם הוא בבחינת קו הימין כלומר שמעשה הפשוט הוא צריך להשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה לבורא ויש לדיקה אותו לעשות מעשים פשוטים ותכין את הפשוט ולומר שגם זהו
0: מה השאלה?
3: לא שווה, השבוע נתנו מה זה לא שווה? אני לא יכול לדבר מה זה, מה זה לא שווה?
0: כותב כביכול לכל הסדר, בפיובית, ואתה כתב שלי. באמת רבי כותב כאן בצורה לא כל כך מובנת. קו ימין נקרא שאני מקבל זה חסד. קו ימין... זה נקרא שאני מקבל מלמעלה איך שזה, בלי לעשות בזה שום ביקורת, בלי להתערב בזה עם הרצון לקבל שלי, אלא מה שאני מקבל זה שלמות. ומה שנותנים לי מלמעלה, אני רוצה להיות דבוק לזה, לקיים את זה, לא להכניס לזה שום, לא להכניס לזה טבע שלי. רק להיות דבוק לחוק הזה, לרעיון הזה, למעשה הזה. זה נקרא קו ימין. אז אם אני מבצע את התכונה הזאת שבקו ימין עכשיו מתגלה לי, זה נקרא שאני דבוק לקו ימין, וזה נקרא שאני לא מכניס לזה את האביות שלי. זהו. זך. עכשיו, הבנתי, קלטתי את המידה הזאת של קו ימין עם האביות דשורש שלי. עכשיו אני מתחיל כבר לצרף לזה יתר, האביות מה שיש לי. כבר מתחיל להשתמש בשמאל. ואז על פני שמאל אני גודל. מעיבור ליניקה, למוגין. תראה, לפעמים הוא לא כותב בצורה כך מדויקת, נו. שגם זה הוא לא שווה, זה משהו לא כל כך כתוב במדויק. מה זה? שגם זה הוא לא שווה. הוא רוצה להגיד שמעשה עצמו הוא לא כל כך חשוב בכלל. ובאמת הוא בעצמו לא שווה הרבה. אבל... מפני שהבורא נתן לו את זה, ונתן לו את זה במתנה, והוא מרגיש שבאמת לא מגיע לו את זה, אז אמנם שהדבר הזה הוא קטן מאוד לו ולא שווה, אבל בשבילו זה הכל. זה נקרא ימין. לא מכניס את עצמו, ביקורת, שום דבר.
3: עכשיו, איזה מקום פה, בבחינת אמונה, יש
0: גם בחינת יראה, זה בתוך אמונה, או
3: זה משהו נפרד,
0: שדברים שונים? אמונה כוללת בתוכה הרבה הבחנות. כי אמונה זה הרגשת האלוקות בכלים של נבראה, שההרגשה הזאת מביאה לנבראה לא מילוי, ברצון לקבל שלו, אלא מביאה לו כוח. ההכרת הגדלות האלוקות, זאת אומרת, נוכחות הבורא בתוך הנברא, בצורה כזאת שנברא מרגיש את הבורא, ולא מרגיש משהו מתמלא ממנו. אתה מרגיש אותו. אתה מרגיש אדם גדול. הוא גדול, הוא לא שייך לך, הוא לא בא לשרת אותך, שום דבר, אתה רק מרגיש אותו איך שהוא כביכול, אבל אתה מרגיש אותו, אתה קולט אותו, הוא נמצא בך כאילו, כן? הרגשה שלו כגדול, כשולט, אם אתה רוצה לקנות אותה כדי לשלוט בטבע שלך, הרגשה הזאת בכללות נקראת אמונה. באמונה יש לך הרגשת הביטחון, קודם כל. ביטחון לזה שאתה שאתה שייך לגדול. לזה שאתה מסור לו, אז אתה בביטחון שלך נמצא כעובר. שיש מטרה להיות שייך לגדול הזה, בכל האביות מה שיתגלה, זה המטרה. זה המטרה, בטח. זה מיד מתגלה לך. הרצון לקבל בזה שהוא מרגיש את האלוקות, רוצה רק דבר אחד. כאילו מטבע שלו, להכניע את עצמו ולהיות מסור ומחור. אז יש פה הרבה מאוד התפעלויות והתרגשויות, שסך הכל הם נקראים אמונה. זאת אומרת, כוח הכללי, כוח הפסק, כוחות למסך, שבונים את המסך, הם נקראים בסופו של דבר ככה, בכללות הם נקראים אמונה. לכן אב נקרא חסד. לכן מבינה יוצא האור שמתקן את הכלי, אור חוכמה שמתקן את הכלי. זאת אומרת, אנחנו לא מתחשבים באיזה אור זה, אנחנו מתחשבים במה שהוא עושה. אתה אומר שיש פה שני דברים סותרים אחד את השני. אנחנו צריכים להיות בביטחון, אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו שאנחנו נמצאים בתוך שליטת האלוקות עלינו, מה יכול להיות יותר טוב, יותר בטוח מצד אחד, מצד שני, אנחנו צריכים להיות ביראה, בחרדה, כן? בחיפוש, בכל מיני דברים האלה, דברים סותרים אחד את השני, נכון? אז מה? אבל הם סותרים אחד את השני, כי אתה רוצה לבדוק אותם מתוך אותו חומר, מתוך אותו כלי. של רצון לקבל. אבל אתה לא מבין ששני דברים סותרים, הם מורגשים אצלנו כסותרים, בגלל שהם שייכים לשני מקורות, לרצון לקבל ולרצון להשפיע. זאת אומרת, אני צריך להיות בביטחון ובאמונה ובהרגשת האלוקות ושלמות והכל, בכלים בהשפעה שלי. לא בכלים דקבלה שלי, בכלים דקבלה אם אני ארצה להרגיש אותו ביטחון ואמונה וכוח נצחיות והכל, אני ארגיש חושך. אתה מבין? כן? זהו. זאת אומרת, אם אני הולך לבדוק איזה תופעה, אני צריך לבדוק אותה גם מהאגואיזם שלי וגם מהאלטרואיזם שלי, כאילו. ואז אני אראה שמצד אחד זה מביא לי שמחות ושמחות וכל מיני דברים טובים, כן, חיוביים, כאילו. ואם אני בודק מצד השני, נגיד מצד הכלים, זה מביא לי דברים שליליים. ואז אין סתירה שבאותו זמן אני יכול להרגיש גם שמחה ושלמות וגם חיסרון, וחרדה. כי אם לא הייתי כלול משני כוחות, בורא ונברא בתוכי, לא יכולתי להרגיש את השני דברים. אבל אם יש לי שני שורשים האלה בי, בתוך עצמי, כן? אז אני כן יכול להרגיש דברים הפוכים. דברים הפוכים. מאותו נושא, האור מופיע אצלי, נגיד, מאיר עליי, אם אני מוכן לזה, אז אני מקבל מזה כוחות, התמדה, כל הדברים החיוביים, כן? גם בתיקונים וגם במילואים. אם אני לא מוכן לזה, אז אותו אור מורגש אצלי כחושך, כאבים נוראים, בעיות, מבין, איסורים.
3: זאת אומרת, האור שמתגלה ונותן את הרגשת הביטחון והרגשת השלימות.
0: אותו אור שנותן הרגשת הביטחון ושלימות בכלים דהשפעה, נותן חושך ואיסורים נוראים בכלים דקבלה. לכן אנחנו אומרים שם, איפה שאתה תרגיש את הדברים הנוראים ביותר, כאבים האיומים, שם התגלה לך דווקא טיפת הייחוד הנועם וטוב וממש השלימות. דווקא שם. כי שם אתה תרכיב את המסך הגדול ביותר, במקומות איפה שאתה מרגיש עכשיו חושך היום ונורא ואיסורים. שם יהיה מסך הגדול ביותר, אז תקבל דווקא שם את התגלות הגדולה ביותר.
3: עכשיו, זה שאדם מפחד, יש פחד לאבד את זה, אז לא מצא תגיד את הקבלה? שאני,
0: אוי, חצי
3: שלום שזה לא יהיה לי.
0: או, אז השאלה, יש פחד, יש כמו שהוא מסביר שם בהקדמה לספר הזוהר. כן, פקודי נורא איתה. יש פחד שיהיה לי טוב, וילדים שלי טוב, וגן עדן לכולם, וכתתתתתה, ויש פחד כבר שזה על חשבון הבורא. האם אני יוכל לעשות לו משהו פעם או לא? נו.
1: הרב, יש לנו היום גם זוהר,
0: נו, מה לעשות? אז כולם מרימים ידיים, אנחנו צריכים ללמוד. כן.
3: אי אפשר לעשות שום דבר בלי שדורי מתדועה.
0: כן.
3: אם אדם עובר מאסתר כפול לאסתר רגיל,
0: כן.
3: הוא מסוגל לעשות משהו?
0: כן. הבדל בין אסתר כפול ואסתר רגיל זה הבדל עצום. זה אדם אפילו שלא נמצא למעלה ממחסום, עדיין נמצא בעולם הזה, אבל הוא חי בהרגשת נוכחות הבורא. הוא מרגיש שהבורא נמצא, שחי, שמשגיח עליו, שעושה לו כל מיני דברים, גם רעים. נכון, ועדיין לא רואה מכל הדברים הרעים שבורא עושה, שהם לא רעים בכלל, אלה טובים. אלא חושב שהם רעים ובורא בצורה כזאת, מלמד אותו לקח נגיד. וזה נקרא אסתר פנים. שבורא מרביץ ועושה לי בזה טוב. שאני עובר את המחסום ונכנס לשכר ועונש ומתחיל להצדיק את הבורא מתוך זה שאני מכיר עכשיו מה שהוא עשה לי קודם. אני עכשיו מתחיל להכיר, אני רואה שלא עשה לי שום דבר רע. מתוך זה אני מתחיל להצדיק אותו. אז נקרא שהשגגות, שזה הוא עשה ועשה אומנם לטובתי, אבל הרביץ אותי. עכשיו נעשים לי זכויות. הוא לא הרביץ אותי בכלל. זה לא הייתה מכה בכלל.
3: אם הקבוצה משמשת כמונה, מכשיר של אמונה כמו שאמרת, האם אין סכנה שבן אדם לא ירגיש בגלל זה את החיסרון האישי שלו באמונה? אם כל הזמן יקבל כאילו כוח של אמונה כאילו הוא קיים.
0: יש סכנה שאדם שיהיה שקוע בקשר עם הקבוצה, יפסיק להרגיש את עצמו וירגיש רק את הקבוצה.
3: איפה הגבול?
0: איפה הגבול, ככה, להיות בכל זאת, לשמור על ייחודיות של עצמו. כי אדם זה, כל אחד ואחד הוא ממש פנינה, כן? חלק מאדם הראשון. נשמה שלו זה מיוחדת. איך עכשיו הוא הולך למחוק אותה, כל האישיות שלו, כל הדבר, ורוצה להיות מכור לקבוצה. מה זה? יש בכלל עניין להתבטל ברוב. ההפך, בעל הסולם כותב במאמרים שאחרי הרבים להטות זה עבודת הכלל. אצלנו ברוחניות אחרי יחיד להטות. כן? אז אם אני מיוחד, כן? אז איך אני הולך עכשיו למחוק את זה? מה שבורא ברא כזה דבר? אני בזה יקיים מחשבת הבריאה, דווקא בצורה כזאת שהאדם מבטל את עצמו כלפי הקבוצה ובזה מעלה את האישיות שלו פי כמה וכמה וכמה, בצורה אישית, אינדיבידואלית שלו, דווקא כלפי האלוקות. כי הוא מגביר את כל הכוחות שלו על ידי הקבוצה. הוא אף פעם לא נעלם בתוכה. מה זה נעלם? בזה שאתה מבטל את השימוש על מנת לקבל שלך, נראה לך שאתה מתבטל ולא קיים יותר. אבל בזה אתה דווקא זוכה לשימוש על מנת להשפיע. אנחנו חושבים ככה, אם אני רק נותן ולא מקבל, רק נותן, רק ממני ובחוץ, אז איפה אני מורגש? זה הפעולה שהיא נותנת לך בהחלט קיום נצחי ופעולה נצחית ורוחנית, שאתה נותן. פעולה אתה מקבל במרחב האמיתי, הרוחני, לא קיימת, לא מורגש. לכן, realization, איך להגיד?
1: מימוש.
0: מימוש עצמי הוא בזה שאתה נותן. מימוש עצמי בזה שאתה מוחק את האני שלך. מה זה מוחק? לא לוקח בחרחס ושלום למחוק. אלה, כך אומרים, אתה לא לוקח בחשבון אינטרסים האישיים שלך. זה מימוש אישי הגדול ביותר. ובזה אתה גודל, אתה גודל. אתה צריך לגדול את דרגת הבורא. את גודל של הבורא, אתה האחד וכל אחד מכאן. כן? צריך לגדול, להיות כבורא. נו, זה נקרא שהפעולה הזאת על מנת להשפיע היא מוחקת את האדם? מנקודה אתה צריך להיות פרצוף ענק של 10 ספירות. בגובה של אדם קדמון. מקצה עד לקצה. או, כן, חבר שלי.
4: הרבה פעם נותן לנו מה ההבדל בין אדם לבהמה. זה שאדם, כשהיא שואלה את המים, אחר כך הוא כותב, העיר הראשונה זה עיר השנייה. אפשר להבין מה זה עיר הראשונה ועיר השנייה?
0: עיר הראשונה ועיר השנייה יכול להיות, צריך לראות שם מאמר, יכול להיות שהוא מפרש את זה לפי מה שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, שעירה ראשונה זה עירה הבהמית, ועירה שנייה זה עירה רוחנית. זאת אומרת, עירה הראשונה שאדם מפחד על עצמו ועל קרובים שלו, משפחה שלו וכן הלאה, גם על מה שיש להם בעולם הזה, וגם מה יהיה להם בעולם הבא. בעולם הבא שלו אז הוא מתחשב אחרי שהוא ימות, מה יהיה. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו לא לומדים מילה אחת על מה שקורה עם הנשמות אחרי שגוף מת. אנחנו לומדים רק מה שקורה עם נשמות בזמן שגוף שלהם חי, והנשמה משיגה את האלוקות, רוחניות, הרגשת הבורא. זה אנחנו לומדים. אז מה היא מרגישה? על זה מקובלים כותבים לנו. ואיך לבוא להרגשה הזאת ומה להרגיש. ומה שקורה עם הנשמות אחרי שגוף נפטר, הבהמה הזה, הבהמה הזאת מתה, על זה לא כתוב באף מקום, כי זה לא עניין שלנו. לנו כותבים רק מה ששייך לתיקון שלנו, ושום דבר חוץ מזה. הם אכזרים כאלו, אני רוצה לדעת מה יקרה אחרי שאני מת. יש עוד איזה קיום אצלי או שוב, רק שאני חוזר לכאן, ביחד עם הגוף וללא גוף הנשמה שלי מה? לא קיימת. או היא כבר לא מורגשת אצלי, או היא נכללת באינסוף ואין לה שום הרגשה פרטית אישית, או היא שייכת למבנה של אדם הראשון שהוא בגמר התיקון, ושוב אחר כך צריכה לראות אותו משהו, מה קורה כאן? איזה מין מציאות זאת? אז מי אני אם כך? אני זה מי ששייך לאותה נשמה? או אני זה מי שרק דרך הגוף הזה מרגיש אותה? הם כמעט ולא מסבירים לנו את זה. בעל הסולם כותב על זה במכתב, העניין הנשמות שהם מופרדים מהגוף, זה לא, לא, לא, בכלל לא, לא, לא, אין על זה שום דבר. כן, זוכרים את זה, אני לא זוכר בדיוק באיזה מכתב, באיזה מילים כתוב כך, אבל זה כתוב, זה באמת כך. אז מי שחושב, מדמיין, שיהיה לו טוב בעולם הזה, ולילדים שלו, משפחה, קרובים, עם, אפילו על כל העולם, לא חשוב, שיהיה טוב לכל העולם. כן? וגם לעולם הבא, שכל אחד יקבל גן עדן, יש שם מקום לכולם. מה יש? זה נקרא עירה בימית. ויש עירה יותר גבוהה, עירה להשפיע לבורא. האם אני יכול? האם אני מסוגל? האם אני אזכה לזה? וכן הלאה. האם אני משפיע לו מספיק אחרי שכבר משפיע וכן הלאה. זה נקרא עירה רוחנית. נו נלמד. טס.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: כן, היה הרבה על אמונה, מה זה אמונה, וכתבתי כמה דברים. אם אני מבקש התגלות האלוקות רק כדי להיות שולט על הרצון לקבל שלי, על הטבע שלי, זה נקרא שאני מבקש ממנו כוח אמונה. ומה לוקחים למימוש בעשירייה? בוא נגיד, כתבתי כזה. הכוונה זה לפני כל דבר שאתה עושה, צריכים איחוד, איחוד עם הקבוצה. אז בעשירייה כל אחד יכול לפני כל הפעולה, איכות עם הקבוצה לקחת על עצמו. בוא נגיד, אפילו עכשיו בסדנה הזאת.
7: כן, היה גם את העניין של המעשים מול הכוונות. אי אפשר בלי, בלי מעשים, זה בסיס, אבל זה לא המהות, אלא המהות היא לעשות את הכוונות ולמשוך מאור. זהו, אז מעשים ברמה מסוימת וכוונות מלחמה.
8: כן, כתבתי ככה, בהמה, בהמה אין לו אמונה. אדם זה שלא חושב על עצמו ויש לו בחינת אמונה. ואמונה נקראת זה הרגשת הבורא בתוך החושים שלי. זה נותן כוח האמונה שיכול לעזור להילחם, לעבוד עם היצר הרע. האמונה זה מה שנותן כוח לעבוד ולהילחם עם היצר הרע. ורב דיבר הרבה על הבחינות של העירה, שטוב בעולם הזה וטוב בעולם הבא, ועל כך שמקובלים כמעט לא כותבים על העניין של העולם הבא, וצריכה להיות עירה מזה שאם אני אוכל להשפיע על הבורא, לזה צריכים להגיע.
9: כן, אם אני רוצה להתגבר על הרצון לטבע שלי, אז אני צריך לבקש מהבורא את כוח האמונה, ואז הוא נותן. זה התפילה, לא מטעם הרצון לקבל שלי לעבוד, אלא ממש לבקש מהבורא את כוח האמונה. זה דרך העבודה שלנו.
10: עוד שיעור מיוחד מאוד של הרב, עם כל הווירטואוזיות הזאת שהוא מסביר את כל הפרטים לפרטי פרטים כמו שלא היה אף פעם. ממש נתן לנו פה מלא מלא עצות, פשוט לחזור על זה, לשמוע את זה שוב, להזכיר אחד לשני מהלך היום, להמשיך לשלוח ציטוטים, לקרוא אותם ו לשמוע.
11: כן, להוסיף, לדרוש את הבורא, זה בעצם לדרוש את כוח האמונה. כל הזמן שאנחנו מחפשים את הבורא, או מחפשים את תכונת ההשפעה, אז בעצם אנחנו מחפשים את אותו כוח של אמונה,

0: שלום חברים יקרים, שלום משה.
1: שלום, שלום לכולם.
0: נדבר היום על האמונה. משה, אתה מאמין בבורא העולם?
1: אני לא מאמין. זה כמו שהרב אמר ללארי קינג. אתה מאמין באלוקים? הוא אמר לו. לא, אני לא מאמין.
0: טוב, נתחיל חברים, נתחיל. יש לנו ממש מאמר מאוד יפה, היום בבוקר קראנו. וחוץ מזה שיעור של רב מ-2003 היה, או 2002, משהו כזה, שיעור מפוצץ את הלב, ממש. מי שפתאום לא ראה, אנחנו מאוד מאוד מאוד מבקשים, תסתכלו על זה, כי משה בחר שם ציטוטים של רב, אז פשוט אין סוף, אין סוף לכאלה חיצים שנכנסים ללב.
1: האמת היא, אני אגיד לכם שהכי קשה כשמכינים את השיעור זה לראות מה לא מכניסים מהדברים של רב. אני אומר ברצינות, כי כל דבר הוא כל כך חשוב, זה מזון לנשמה. ושפתאום אתה שואל אותי אם אני מאמין או לא, פתאום בשיעור הרב שם את המדרגה הזאת שנקראת אמונה מולך. מה זה נקרא אמונה? ועד כמה הדבר הזה קשור לכל החיים הרוחניים שלך, ועד כמה אתה תלוי בזה ביחס שלך לקבוצה, ובלב שאתה מכניס, ובכוונה שאתה מכניס, ועד כמה הבורא צריך למלא לך את כל החיים שלך, ועד כמה צריך לזכות למדרגה הזאת. אז אתה מבין אין יותר לאן לברוח. הרב, ככה אני הרגשתי, שם בשיעור הזה בצורה מאוד מאוד חדה את העבודה שלנו. לפני שאנחנו נקרא את המאמר של הרבש כדי להכניס את עצמנו ביחד ככלי אחד למשיכת המאור, נזכור גם שאנחנו גם בשיעור הזה רוצים להכניס את הכוונה שלנו.
0: כן, על זה דיברנו. על זה דיברנו, איך רב היה מנסה כל הזמן, ממש לפני כל פעולה, להחזיק כוונה, וזה לא היה פשוט.
1: אז אנחנו רוצים להחזיק ביחד את הכוונה הזאת. אנחנו רוצים להשתדל, להתאמץ, על מה אנחנו עכשיו הולכים לבקש, מה אנחנו רוצים לטובת העשירייה, לטובת הקבוצה, למה אנחנו לומדים כאן ביחד, נכניס את הלב שלנו ונבקש מהמורים שלנו ודרכם מהבורא שפשוט יעזרו לנו. אז אנחנו הולכים לקרוא קטע מתוך המאמר של מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. זה מתחיל במילים, למתרגמים, הגוף טוען לאדם, הלא אתה רואה. אז יאללה. הגוף טוען לאדם, הלא אתה רואה, שכבר הרבה פעמים ביקשת שהשם יעזור לך, על מה שאתה מבין שחסר לך. ועד אתה רואה שעוד לא קיבלת שום עניית התפילה. אם כן, למה אתה אומר כל יום, כי אתה שומע תפילת כל פה. אם כן, מדוע הוא לא עוזר לך? נמצא שהדעת מחייבת שהצדק עם הגוף. היינו שהוא טוען טענה עם שכל ודעת. על זה צריכים לענות להגוף שהוא הולך למעלה מהדעת. כלומר שגם שהדעת מחייבת, שהקדוש ברוך הוא לא מקבל חס ושלום תפילת של כל פה. כלומר, שהוא יכול לתרץ זה שהבורא לא עונה לו, ומטעם שהוא עוד לא ראוי לקבל את הישועה מהבורא. אבל באמת, הבורא כן שומע את תפילת ישראל. רק לך לא רוצה לתת מילוי על התפילה שנתת, משום שאתה לא נקרא בחינת ישראל. שוב שואל הגוף, הלא אתה רואה שאנחנו צריכים להאמין כי אתה שומע תפילת כל פה, כמו שאנו אומרים בתפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה.

0: כן, הבורא צריך לשמוע בתפילה שלך גם כן. ועוד יותר מזה, אם הוא לא שומע תפילת כל פה, אם כן, בשביל מה אתה צריך להתפלל? אז כשהאדם מגיע למצב כזה, אז הוא הזמן שהאדם יכול לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. היינו, הגם שהדעת הוא דבר חשוב, והוא רואה שהגוף מדבר עם דעת. אבל האדם צריך לומר שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת. היינו, הגם שאנו רואים סתירות. למשל, כנ"ל, שהרבה פעמים הוא התפלל ולא קיבל שום תשובה על תפילתו. ואז כשהוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וכמו כן, בזמן שהאדם צריך לוותר על בחינת ליבה, ולומר, אני מוותר על התועלת עצמי, ודואג אך ורק לצורך תועלת השם. בוודאי שזהו למעלה מהדעת. כלומר, שלמעלה מהדעת פירושו שהאדם צריך לומר שהאמונה עומדת אצלו בדרגה יותר חשובה מהדעת. לכן הוא שומע בקול אמונה ולא בקולה של הדעת. והיות שזהו נגד הדעת, מטעם שאנו רואים שניתן לנו שכל ואנו מודדים כל אדם לפי מעלת השכל שלו, כמו שכתוב, לפי שכלו יהולל איש. ומי שיש לו יותר דעת, הוא אדם יותר חשוב. אם כן, כשאומרים לנו שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא נגד הדעת שלנו. לכן, כשאדם בא לידי מצב שהגוף מתחיל לשאול שאלת מי ומה, אז מתחילה העבודה האמיתית, שאנו צריכים אז לבקש עזרה מהשם, שייתן לנו את הכוח הזה, שלא לשמוע את השאלות הנ"ל של פרעה ושל הרשע, שהם מי ומה. ועל זה אמרו, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. היות שאין האדם מכוחו עצמו יכול לצאת מהשליטות שלהם ולומר שאני הולך למעלה מהדעת, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה הקשר בין הארץ שלא הוציאה את פירותיה מטרם שנברא האדם? כי בעניין עבודה נקרא אדם דווקא זה שיצא משליטת בחינת בהמה. כי בהמה נקרא זה ששקוע בתועלת עצמו, כמו בהמה. ואדם נקרא מי שיש בו יראת שמיים, ועובד משום יראה, הנקרא בזוהר הקדוש בשם בגין דאיהו רב ושליט. שרק מטעם גדלות השם הוא עובד, ואינו דואג לתועלת עצמו, אלא לתועלת השם. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, סוף דבר, את אלוקים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא, אלא בשביל זה. נמצא שהאדם נקרא מי שיש לו יראת שמיים. ומהי יראת שמיים? כלומר, מהי היראה? וזה כמו שאומר, וזה לשונו, הן היראה הראשונה והן היראה השנייה, אינו חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמה ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ובאמור, אנו כבר יודעים מהו פירושו אדם. היינו שיש לו יראת שמיים, שהוא מפחד אולי לא יהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזהו נקרא אדם. ובהמה יהיה הפירוש ההפך, שהוא דואג רק לתועלת עצמו. כמו שכתוב, מי יודע רוח בני האדם היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. שיש לפרש שהרוח של האדם הוא עולה למעלה. היינו שכל מה שהוא עושה, הכל הוא בשביל תועלת הבורא. וזה נקרא למעלה. היינו שכוונתו שהכל יהיה רק בעל מנת להשפיע. מזה יש לאדם נחת רוח. ורוח הבהמה היא שכל מה שהוא עושה, הוא רוצה הכל בשביל למטה. היינו למטה בארץ, שהיא בחינת ארציות, שהרצון לקבל לעצמו נקרא ארץ. וכשהאדם הזה עושה מעשים, הוא מסתכל שהוא יהיה רק לתועלת עצמו. מזה הוא מקבל רוח. היינו הנחת רוח שלו, שהוא יהנה מהמעשים שלו, הוא רק אם יצמח מזה לתועלת עצמו. ואם הוא רואה שאין הרצון לקבל לעצמו יכול להנות מזה, אין לו כוחות לעבודה. ואם הוא מוכרח לעבוד מאיזה סיבה שהיא, אז בעבודה זו אין לו מצב רוח כלל. ובאמור נבין עכשיו את הקשר בין האדם לארץ. ששאלנו, מהו שהארץ לא נתנה את פירותיה בעולם מטרם שנברא האדם? אף על פי שכל הכוח הראוי לה והכל היה בארץ. והעניין הוא כנ"ל שבעבודה נקראת הארץ מלכות שמיים, שהיא כנסת ישראל המקבלת שפע עבור הנבראים, היות שכל הנשמות באות ממנה. ומצד הבורא הכל הוא כבר מתוקן על הצד היותר טוב.
1: כן, לא סתם בחרנו ממש לקרוא לכם, כמה, 10 דקות קראנו, נכון? ממש קטע שיש פה התחלה, אמצע וסוף, יש פה כל החוכמת הקבלה, אם אתם עוד פעם תסתכלו על זה, זה הכל יש פה. ככה, מההתחלה ששואל שאלה, אם הוא לא שומע תפילה כל פה, אם כן, בשביל מה אתה צריך להתפלל? מזה התחלנו. ואז הוא מבין שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת. ואז שהוא מנסה ללכת למעלה מהדעת, באים שאלות, מה ומי? מי הוא שאתה ממש רוצה להגיע אליו? מה העבודה שלך? ואז צריך לבחור, או אתה אדם, או בהמה. או שאתה עובד לצורך עצמך, ככה, נכון אמרת? או לצורך לזולת. או שככה, ואז ממש הוא מנקה אותנו, רבש. הוא כאילו נכנס בתוכי ושם מנקה כל ה... לא יודע, לא רוצה להגיד מה.
0: כן. אז אנחנו, אני חושב, מזמינים את כולכם לשלוח שאלות, גם במערכת הערבות. ולהתחיל לברר ביחד את הנושא, כי יש כאן, ממש נמצאת כאן כל העבודה שלנו. אנחנו רוצים להתחיל בכלל את כל נושא האמונה הזה מקליפ של הרב. נראה את קליפ מספר 1.
1: כן, כך וכך סביב אמונה. כן. הכל.
0: כל העניין שלנו זה להגיע דרך כל העבודה שאנחנו עושים בעשירייה ובקבוצה ובכל הדרך הרוחנית שלנו, שיש לנו הפצה, עבודה בעשירייה, שיעורי הבוקר, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו רק רוצים להגיע לחיסרון כזה, שתחסר לנו האמונה, הרגשת הבורא. שכמו שהוא אומר בשמעתי ד', שברגע שהוא מתחיל להרגיש את מציאות השם, שהוא ממלא את הכל, זהו מיד, הנפש שלו נחשפת להיכנע, להיבטל, כמו נר בפני אבוקה. אז מה חסר? רק מה שהוא אומר, האמונה הזאת. אז בואו נראה את קליפ מספר 1 עם הרב, מה זו האמונה, בבקשה.
2: ולמטרה מתקרבים רק בכוח האמונה. מה זה כוח האמונה? הוא אומר לנו,

0: כתוב כאן ידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. מה זאת אומרת? ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה הנקרא אהבה עצמית, שרוח הבהמה יורד למטה, שעניין מטה פירושו מטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. שאם אדם עובד רק עם תועלת עצמו ונקרא בהמה, אז עדיין אין לו אמונה, אלא הוא צריך להתרומם למעלה מהמצב הבהמה, שלא יחשוב על עצמו, ואז יהיה לו מה שנקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, אמונה זה לא איזשהו הרגשה דמיונית, איזשהו מחשבה, איזשהו תכונה שיכולה להיות באדם בזמן הסתר פנים, בזמן שהוא בהמה. אלה, ובזמן שנברא, עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו אמונה. אנחנו חושבים הפוך, בזמן שאני יורד ונמצא בחושך, כן? אז אני צריך לכוח האמונה, שאין לי אור, שאין לי אחיזה בעליון, ברוחניות, אז אני צריך איזשהו כוח שנקרא אמונה שיעזור לי, שיחזיק אותי. הוא אומר לא, זה לא כמו שאנחנו חושבים. אמונה על פי קבלה זה משהו אחר. בזמן שאני מקבל ירידה, זאת אומרת, נאבד לי קשר עם העליון, עם הרוחניות, זה נקרא שנאבד לי אמונה. היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם, וכל הפגמים באים להנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון להנברא, בגדוי שלא יפגום במלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך. זאת אומרת, הרגשת הבורא ואמונה זה אותו דבר. זה לא ששאין לי הרגשת הבורא, אני יכול להאמין שהוא קיים, כמו שאנחנו חושבים בעולם הזה. זה לא אמונה, זה סתם דיבורים, שאין להם שום הצדקה ושום כוח לא עומד אחרי זה.
1: הרב אמר, כאילו, יש אמת ויש פילוסופיה. קבלה מתעסקת באמת. מה זה אמונה באמת? זה הרגשת הבורא. כן, אבל יש אמונה חלקית, עוד נדבר על זה.
2: אז יש לנו הרבה מאוד שאלות. א', מה זה האמונה הזאת? איך משיגים אותה, באמת, את הרגשת הבורא? כי זה הכל. איך מקבלים חיסרון לזה? מה זה המושג הזה שאמרת, אמונה חלקית? איך כל זה קשור למה שהרב אומר בשיעור, שאנחנו צריכים להכניס כוונה בכל פעולה? ומה הקשר לעבודה שלנו בכלל בעשירייה? הרי כל העבודה שלנו היא שמה. אז מה זה כוונה? לטובת מי? מה זה להתקלל בקבוצה? מה זה הביטול הזה? מה הקשר בין עבודה בקבוצה להרגשת הבורא? הרבה מאוד שאלות. אנחנו אבל מעדיפים שהחברים, אתם תשאלו, אז גם להרים סימני שאלה, וגם במערכת הערבות אפשר לשלוח, ובואו נתחיל מלטין 4. בבקשה.
3: Muy buenos días, queridos profesores.
4: צהריים טובים, מורים יקרים. יש לנו שאלה בקשר לאמונה ופרי. אם הארץ מייצגת את הרצון לקבל, והאדם מייצג את היכולת להשפיע, איזה תנאים פנימיים צריכים להשיג כדי שהארץ תיתן פרי ותתגלה מילת השם, או יתגלה דבר השם?
2: נו, איזה תנאים פנימיים אנחנו צריכים כדי לגלות את השפע, את כל מה שהבורא רצה לתת? הרי השפע כבר קיים, נכון? השפע הבורא כבר נתן אותו, הוא קיים. מה זה השפע הזה? הדבקות בבורא, כל האור שהוא רצה לתת לנבראים. אבל למה זה לא מתגלה?

0: את כל את כל האופק דרך החברים, כמובן דרך העבודה שלנו, ורק שיש את גדלות הבורא הזה מעל כל המצבים, אנחנו רוצים להחזיק בזה ולהתקשר ככה לקבוצה, יש לנו סיכוי להתחיל לפתח חיסרון לאמונה.
1: כן, כמו שככה אנחנו מדברים כל הזמן על בניית הכלי. כן, כלי משים השתוות הצורה, כמו שבמשל מאוד ברור שרבש פעם כתב בתוך המאמרים שלו, שדיברנו על זה שכל הזמן ממש ישנה מים נקיים, נקיים נופלים נגיד מלמעלה, ואנחנו שמים את הכוס שלנו ורוצים לשתות, ושותים ומרגישים רק סבל, מים מלוכלכים. עד שאנחנו מבינים שצריכים לנקות את הכוס הזה. לנקות את הכוס הזה, ואז אנחנו מבינים שהכל כבר ישנו. הכל כבר ישנו, האדמה כבר פורחת, הכל כבר יש. לא רואים. הכל כבר טעים, לא מרגישים. בגלל שצריכים לנקות את הכוס.
0: אני רוצה להוסיף על זה, יש, בוא נקרא את קטע מספר 5 מדברי הרב. תראו מה הוא אומר. אפשר לפתח רצון לכוח האמונה, גם ליחיד וגם לקבוצה, רק מהכרחיות. אם לא יהיה לי כוח אמונה, זאת אומרת הרגשת האלוקות, אני לא אוכל בכלל לשלוט בטבע שלי בעצמי. אז אני אסתכל תמיד רק על עצמי, ואני אראה עד כמה שאני פשוט נזרק כל פעם לפי הרצונות, לפי הדחפים שיש בי, ולא אוכל לעשות איתם שום דבר. לפעמים נותנים לאדם כאלו דוגמאות, והוא יודע שעכשיו הוא הולך לעשות דברים רעים, ואין לו שום אפשרות להימנע מהם. עוד לא הרגשת את זה? לא, בסדר, אתה תרגיש. אם תתפתח הלאה, תרגיש את כל הדברים, אל תדאג. זאת אומרת, דווקא בעבודה שלנו, בקבוצה, אנחנו עוברים כל מיני מצבים, הבורא מעביר אותנו כל מיני רצונות, בעד ונגד, ו... עד שאדם מבין שהוא חייב עזרה של כוח פשוט מלמעלה, שיחזיק אותו, שיהיה לו כוח להילחם עם עצמו. אבל לא לשכוח איפה המלחמה, איפה כל המערכה, היא לא סתם בתוכי בדמיון, היא אני מול החברים בעשירייה. עד כמה אני מוסר מרשות עצמי לחברים בעשירייה. שמה נמצאת המערכה האמיתית.
1: בסדר גמור, ככה זה נקרא שאנחנו מנקים את הכוס. כן.
0: Woman Mark 19.
2: שלום, מורים יקרים, תודה רבה על השיעור. שאלה היא כזאת, איך אנחנו מבררים האם זה פילוסופיה או אמת? האם בכלל אפשר לברר את זה? זאת עבודה פנימית? ואם אנחנו מכניסים את זה לעשירייה, איך עושים את הבירור הזה?
1: זה כן, שאלה יפה. יש לנו פה שאנחנו מנפילה לנפילה הולכים זה שם, איך שם, משה? עוד מעט. הציטוטים
0: של כישלון לכישלון,
1: מכישלון לכישלון. כן, אנחנו הולכים מכישלון לכישלון, את צודקת. אנחנו ממש מנסים להגיע ופתאום מרגישים שאנחנו דווקא בדרך נכונה, עד שמגיעים לזה שזה לא נכון, ששם ממש שם נחש בתוך זה כישלון, ואז עוד פעם מתחברים ועוד פעם הולכים ועוד פעם נפילה, וככה מתקדמים מכישלון לכישלון. יש לנו דרך עליות וירידות, אין מה לעשות, אבל זה הדרך להגיע לתפילה. כך או כך, לא נשכח שאנחנו חייבים להגיע לתפילה. חייבים פשוט. והתפילה, אנחנו בונים דרך כל השאלות האלה, כמו שאת שואלת, זה פילוסופיה או אמת? אז פתאום אנחנו מרגישים שכן פילוסופיה, למרות ש... לא רף אמר פילוסופיה, לא כתוב פה במאמר, זה אני, סתם זרקתי מילה, כן, אבל אנחנו מבינים מה זה פילוסופיה, אבל זה הדרך שלנו, דרך שלנו כל הזמן לברר, כל הזמן להיות בבירור בין האמת ושקר, בין הבירור, ולהגיע בסוף לשקר גדול, שאז אנחנו נבקש, תן לנו כוח.

0: בבקשה, ממש אנחנו, בלעדיך אנחנו לא נתקדם. זה הדרך אמת.
1: אפשר לקרוא את קטע 7, מה שהזכרת, כן, קטע 7 כן. מדברי רב, בדיוק על הנושא של הכישלון. אז הייתה שאלה של תלמיד, איך לשמור שהכוונה תהיה תמיד נכונה? זאת אומרת, שאדם לא ישקר לעצמו.
0: זה, אני פשוט רוצה להגיד, זה מה ששאלת, פילוסופיה או אמת? כוונה נכונה או לא? כן.
1: אז הרב ענה, לדאוג לכוונה זו מלחמה. זו מלחמה. צריך לעשות כל מיני תרגילים. צריך שיזכירו לך את זה. אתה צריך לעשות לעצמך כל מיני סימנים בדרך. שעון מעורר כל חצי שעה, כל מיני דברים. זהו. אני הייתי נוהג עם הרבה. אם הייתי בנהיגה, הייתי שם כאן על היד כל מיני סימנים. הוא היה צוחק מזה. למה? כי אני הסתכלתי על זה פעם אחת, ואחר כך כמה שעות שכחתי להסתכל. לא ראיתי את הסימן הזה. והוא לא היה מזכיר לי שום דבר. זה לא יעזור ככה, אבל צריכים לנסות הכל. כי כל דבר מקדם לכישלון הבא. אנחנו הולכים מכישלון לכישלון הרי. אז צריכים ללכת מחיל לחיל ויוצא.
0: איזה אמת, בפנים, איי, איי, איי, איי. איזה ככה, מי עוד ידבר ככה? חוץ ממש, מי שמחפש אמת. אחרים יחפשו איזשהו ככה, שפחות איסורים, צריך לברוח, תן לנו ממש קצת מתוק, למה כל הזמן מר. לא, אבל זה, מכישלון לכישלון אנחנו מתקדמים. אבל בשמחה, זה ההבדל. בשמחה, פתאום אני מרגיש שאופ, יש משהו. יש משהו, אני מרגיש כישלון, מרגיש, ואז עוד פעם מתחברים, עוד פעם הסירייה עובדת. זו שאלה מאוד נכונה, שאלה על כוונה אמיתית או לא. אז ככה אנחנו מחפשים כוונה אמיתית, ומגיעים לתפילה, סך הכל.
1: אז יש שאלה של סדה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, מ-Woman Turkey 5, מ-Woman Turkey 5, והיא אומרת ככה, למרות שהעבודה היא נוגדת את טבענו, לפעמים זה קל, ואנחנו לא מתקשים להציב את הבורא מעל הכל. האם עלינו להגן את הכוח הזה לכוונה עם העשירייה, כדי לחזק את זה עוד יותר? העבודה נוגדת את הטבע שלנו, זה נכון. מה זאת אומרת לפעמים זה קל, וקל לנו לשים את הבורא מעל הכל. פה צריך לבדוק, כי לשים את הבורא מעל הכל, חשיבות הבורא, גדלות הבורא, זה אומר, פה צריך לבדוק באמת את הכוונה. האם אני אומר את זה, או האם זה באמת מגולה לי. ואיך זה יהיה מגולה לי, אם לא הייתה קודם עבודה מקדימה, שנפתח לי החיסרון, שיש לי צורך לעזרת השם, שאני מגלה פתאום את היצר הרע שלי, איפה? כנגד החברים, כנגד הדרך, מה יותר חשוב לי בחיים, ואני כל הזמן מגלה כנגד המאמצים, כמו שקראנו, אני מגלה נפילה ועוד כישלון. וניסיתי בכל מעשה שאני עושה בקבוצה להכניס לב, לחשוב על החברים, שזה יהיה לטובתם, ושוכח ולא מצליח. ולאט לאט מתגלה לי היצר, הטענות, הנגד, ואז מתחיל להיות חשוב לי, מתחילה באדם לנבוע כזאת הכרה, זה ככה שקורא לזה אמונה חלקית, דווקא דרך הקבוצה. שאני נכלל מהמחשבות של החברים, ומהלימוד, ומהדוגמאות שלהם, ואני מתחיל להרגיש שללא עזרת כוח כזה, עליון מלמעלה, שזה נקרא שאני שם את הבורא מעל הכל, אני אבוד, אני תמיד כמו איזה עלה נידף ברוח. אז צריך לברר מתי זה קל לנו שאנחנו אומרים הבורא, כן, הוא מעל הכל, האם אנחנו מקבלים את זה מהחברים שלנו בעשירייה, ואז, שהשאלה הבאה שהיא שואלת זה, אם להגן את הכוח הזה עם העשירייה, בוודאי, אין אפשרות אחרת לאדם להחזיק בבורא אם לא דרך העשירייה, אם לא דרך העבודה שלו בעשירייה. אחרת, שמה יש ספק, אולי זה, כמו שאתה אמרת, פילוסופיה. בסדר? אז תמיד כל העבודה שלנו, כל היחס לבורא, הוא מעוגן, כמו שאת אומרת, בתוך העשירייה. רק שם צריך לבדוק את זה. בסדר? Woman French, אחת.
2: French, oh.
3: Bonjour, chers enseignants. Le rabbin...
4: שלום, מורים יקרים. הרבה שאומר שצריך להחזיק שני דברים מנוגדים בצד ימין, את הערכה של הבורא, אפילו הכי קטנה, וצד שני, את השמאל, לראות עד כמה הוא שקוע באהבה עצמית. ושמשני הצדים האלה נולד קו אמצעי. אבל בעשירייה אני לא מרגישה ש... אנחנו באמת מתעסקים בקו ימין או בקו שמאל, אלה אני מרגיש שאנחנו יותר באיזשהו שדה קרב עם דברים מנוגדים והתנגשויות, אנשים יורים אחד על השני. עם צד אחד נטייה פנימית כזה שלהגיד שאף פעם שום דבר לא בסדר, חסר מאמצים, חסר כל דבר, וחסר אחריות בדרך, וצד שני, איזושהי נטייה אחרת שעושים איך שרוצים, נותנים לעצמנו כללים, אבל לא ממש מחזיקים בהם, אנחנו מנסים להיות דווקא גמישים יותר, מתנשקים, אוהבים, הכל טוב, השמש זורח, הכל יפה. ואז אני לא יודעת, מתי נמצאים בקו ימין, מתי בקו שמאל, והאם באמת העבודה שאנחנו עושות, באמת יקדם אותנו לבנות את הקו אמצעי הזה.
1: אוקיי, בוא, תודה רבה על השאלה המפורטת. אנחנו נענה לך כמה שנוכל. העבודה שלנו בעשירייה היא... למה אני שומע? אנחנו שומעים את התרגום. אוקיי. העבודה ש... אתם צריכים לכבות את המיקרופון אולי? אוקיי. זהו? כן. אז ככה. העבודה שלנו בעשירייה כרגע זה לא עניין של קו ימין ולא עניין של קו שמאל, יש לנו עבודה בעשירייה שנקראת אהבת חברים.
0: כן, למרות שאת צודקת, כתוב במאמר של רבש, קו ימין, קו שמאל, זה נכון, זה למה אנחנו צריכים להגיע. זה ממש כל הקווים, העבודה האמיתית עם הקווים, אחרי המחסום ולפני המחסום, כל העבודה שלנו, עבודה בעשירייה. ונכון, את אומרת, עם כל המאמצים האלה, עם כל ההרגשה שלא מתקדמים, מתקדמים, מתחבקים וככה, זה כל העבודה. אבל משה, תמשיך בבקשה, כן?
1: זה ממשיך את מה שאתה אומר, שבסופו של דבר, העבודה שלנו ומה שמתגלה לאדם, שהחברים פתאום, כן, כאנשים עושים מלחמה, דיברה על מלחמה, יורים, ופתאום אחרי זה מתחבקים, מתנשקים, ולא ברורה העבודה, רגע. איך יכול להיות? באנו לפה, כביכול לגלות אהבת חברים, מה פתאום יש מצבים הפוכים?
0: רק נתחבק וזהו,
1: כן?
0: ואז נלך.
1: נתחבק עוד יותר חזק, עוד יותר חזק, בסוף נחנק. אלא העבודה שלנו היא לחפש כל הזמן איך יותר ויותר לאהוב את החברים, למסור מעצמי אליהם, והבורא יראה לי תמונות...
0: כישלונות.
1: כישלונות ותמונות הפוכות, עליהם דווקא, לא עליי, כן? ודווקא שמה, הבקשה תמיד היא אחת. והמעשים שלנו הם תמיד לכיוון אחד. להביא אהבה בין החברים, להביא שלום בין החברים, ולתת שמה את הדוגמה לאיך יותר ויותר להפריח אהבה בין החברים. וככל שאנחנו הולכים יותר לעבר החיבור, יכול להיות שהבורא מחליט פתאום לגלות לנו מצב הפוך של... עוד יותר פירוד, עוד יותר התרחקות. למה? כדי שיהיה לנו חיסרון בסופו של דבר, בהתחלה אנחנו מנסים בעצמנו, אבל בסופו של דבר שיהיה חיסרון לפנות אליו ולבקש, בוא אתה, תעזור לנו, תדביק אותנו, לנו אין כוחות, אבל צריך להגיע לזה. אז אנחנו כל הזמן הולכים לכיוון אהבת החברים, לכיוון בקשה מהבורא, והבורא עושה את העבודה שלו, כן? בראתי יצר הרע, בראתי, כן? הוא, זה הג'וב שלו. הג'וב שלנו זה לבקש כל הזמן ממנו, תן לנו כוחות עוד יותר להתחבר, עוד יותר להתקרב.
0: וכמובן, את צודקת, אגו מבקש, מבקש הדרך סלולה, כן? דרך ממש אהבה, דרך אהבת חברות, דרך שאנחנו, בשביל מה הגענו? רק לאהוב, וזהו, ופתאום, מה, פתאום, מאיפה זה נפל עלינו, שאנחנו, אנחנו רבים, מאיפה? זה העבודה האמיתית נותנים לנו. זה מדברים איתנו על אמת, ואז ככה, אגו מבקש את זה, אבל תיקון הוא דורש משהו אחר. כאילו, אומרים לנו, אז מאיפה זה בא? בשביל מה לי? בשביל מה, למה אני רואה את זה? מה בורא רוצה להגיד לי? אולי אני חייבת או חייב ממש להסתכל על עצמי, איפה אני? וככה הלאה. ואז, כך או כך אנחנו כל הזמן אומרים, וקטר, שוקטר של כל העולם הוא ממני, החוצה, כל הביקורת שם, כל הביקורת, הם לא בסדר. אז חוכמת הקבלה אומרת, וככה עשה, שאנחנו לאט לאט מכוונים את הוקטר על עצמנו. ואז פתאום רואים שהכל מאיתנו, שזה ממש דמויות שאני רואה, חברים שאני רואה, זה התכונות שלי, ואיך אני משתנה, הכל ישתנה. זה כמובן תיאוריה, אבל אנחנו צריכים ללכת לשם.
1: ובדיוק שאלה דומה למה ששאלה החברה, ממשיכה לטיציה מ-Woman Spain. היא אומרת, אם ההפרעות, המכשולים שמתעוררים בתוך הסירייה, הם מגלים את המקומות שבהם הבהמה עדיין שולטת בתוכנו, כן?
0: יפה.
1: אז איך לחזק את האמונה? להשתמש דווקא במצבים האלה בצורה נכונה, כדי לבקש יחד את העזרה מהבורא. ואז נוכל לבנות דווקא את דרגת האדם, שפועל רק כדי להשפיע ולא לטובת עצמו. זאת אומרת, זו בדיוק אותה שאלה. והאמת היא שלטיציה את גם עונה. בשאלה שלך את כבר עונה. העניין הוא באמת שבעבודה בינינו הסירייה בדיוק נחשפים כל המקומות האלה שדורשים את התיקון. מה זה התיקון? שנפסיק לפנות לעצמנו, לתוך הדעת שלנו, ונחשוב שזה צודק וזה צודק. אלא אני צודק, והוא לא, ולעזוב את זה. אלא אנחנו רוצים כל הזמן לתקן באהבה. להוסיף עוד אהבה בינינו, עוד התקרבות, דווקא מעל המצבים. ולבקש להכין את החיסרון הזה לבורא, לראות שהוא מסדר לנו את הכל. שזה הוא. שהוא סכסך בינינו, כי הוא רוצה שנפנה אליו, ואנחנו כולנו, כמו שהרב תמיד שמענו אותו אומר, כמו איזה ילדים טובים קטנים, מתחבקים ביחד, ורוצים רק לפנות אל הבורא. רק שהוא יעזור לנו, רק ביחד למשוך את המאור. שיהיה לנו בקשה, בזה הוא מיטיב לנו. וזה מאוד מאוד חשוב, והרבה אנשים, והרבה חברים, חברות, כולנו נופלים בזה. ברגע שאנחנו נופלים מיחס לבורא, אז אנחנו הופכים להיות כמו כל ארגון, שההוא לא צודק, והוא זה, ואיזה מנהלים הם כאלה, והאלה הם כאלה, ואין לזה סוף. אלא רק בזה שאנחנו מחזיקים ביחד, בזה בגדלות הבורא, ושאנחנו רק צריכים ליצור בינינו אהבת חברים, בזה ההצלה שלנו, בזה אנחנו נמצאים בדרך של הרב, של הרבש ושל בעל הסולם. ואם לא, אז כדרכנו בעולם הזה.
0: דווקא במאמר, כל המאמר כתוב לזה, שאם אנחנו מגיעים לממש דרגת האדם, אז אנחנו רואים שהכל מוכן בשבילנו, והיה מוכן. מבהמה לאדם אנחנו מגיעים, ואז הכל מוכן. חוץ מזה, היה שם, או ראינו אותה בקליפ, שרף אמר שאם אנחנו מתקדמים בלי הפרעות, אז זה דרך לא נכונה. אנחנו ראינו את הקליפ, או קראנו,
1: אנחנו, בואו נקרא, אז בואו נקרא את זה.
0: אתה זוכר איפה זה?
1: כן. תראו, אומר לנו, בואו נקרא את קטע מספר אחת. כן? תראו כמה הדרך שלנו רצופה בכל מיני כביכול הפרעות ומכשולים, ואנחנו הרבה לא מבינים למה. תראו מה אומר לנו הרב בקטע מספר אחת. אם הוא מרגיש שלא משתנה, זאת אומרת, לא נותנים לו מלמעלה קושיות, נפילות, אכזבות, מחשבות זרות, מצב רוח רע, בלבולים, כל מיני דברים כאלה, משיכות לכל מיני תענוגים, אם לא נותנים לו את זה מלמעלה, סימן שהוא נמצא במצב דומם. וזה מצב שחייב להכניס לו דאגה. ושאלה, למה כך מתייחסים אליו מלמעלה? יכול להיות שזה בגלל שהוא עוד לא מוכן עדיין, עוד לא הכין את עצמו לקבל שינויים. אז הוא צריך לטפל בעצמו, להצטייד בכוח הקבוצה, בכוח התורה, בכוח הלימוד, בהתמדה, ואז יגיעו ההפרעות, שעל פניהם הוא תמיד מתקן את הכיוון שלו כלפי המטרה, וכך מתקרב למטרה.
0: זה הציטוט מאוד עמוק, ויש פה נקודה מאוד חשובה ככה, כי הוא שואל, למה מתייחסים עליי ככה מלמעלה? אז יש כבר השגה שמתייחסים מלמעלה, הזכות הזה קיים, שזה מלמעלה, את זה צריכים לתפוס, ואז הכל יעבוד כמו שצריך.
1: ומה מתייחסים אליי מלמעלה? שדווקא נותנים הפרעות, ונותנים אכזבות, ומחשבות, ואני רציתי רק עוד יותר להתקדם, לפרוח, לשוט על גלי האור, ולא. דווקא מגלים מצבים, דווקא דרך של התרחקות, ודווקא זה בהתגברות ביחד שלנו כעשירייה, ולהרים תמיד את גדלות החברים, גדלות הדרך, חשיבות האמצעים שלנו, זה נותן לאדם את הכיוון הנכון, דווקא בזכות ההפרעות האלה. כמו שרב תמיד נותן את הדוגמה על הטיל, שמכוון את עצמו תמיד, כל סטייה עוד כיוון, עוד כיוון, עוד כיוון, וכך אנחנו בטוח מגיעים למטרה. ולכן אם יש גדלות הבורא, בטוח מחשיבים את זה כעזרה. זהו, אשקלון 2, בבקשה.
2: דיברת קודם על תיקון, רציתי לדעת אם יש תיקון לפני מחסום. זו השאלה.
1: האם יש תיקון לפני מחסום?
0: כן. נו, אם יש הרגשה, אם הבורא נותן לנו הרגשה שיש בנו יצר הרע, ממש לזה אנחנו עובדים ככה, בקף ימין כל הזמן, בתוך הסירייה, בחיבור שלנו, שאנחנו נרגיש פתאום שיש שם אני שמפריע לי להתחבר עם חברים. אם אנחנו מגיעים את זה, אם אנחנו מקבלים כזאת מתנה, אז אני מבין שאני צריך לבקש מהבורא שייתן לי תיקון, שככה יעביר אותי דרך ממש, דרך התיקון האמיתי. כי אני לא יכול להיות עם זה.
1: ומה הדבר היחיד שאנחנו צריכים לתקן בכל הבריאה הזאת? את הרצון לא צריך לתקן. אין מה לתקן. אז מה נשאר?
0: מה נשאר?
1: לתקן את הכוונה. ולכן, גם בדרך שלנו, אנחנו מתחילים לבנות את הכוונה. אני רוצה שנראה את קליפ מספר 2 עם הרב, כי זה היה מאוד מאוד חשוב. נושא הכוונה. מה זה כוונה עכשיו בדרך שלנו? מה כל המעשים שאנחנו עושים, בהפצה, בקבוצה, בתורנויות, בעבור חברים, בלימוד, מה, איך להכניס לשם ה...
0: ובטוחים שאנחנו המון נושאים, המון, המון נושאים, המון דברים, נו.
1: ומסתבר שהמעשה היחידי הוא הכוונה, אז בואו נראה את קליפ מספר 2 עם הרב, ואז נמשיך לענות על השאלות, בבקשה.
5: אם אדם לא משתנה, זה נקרא דרגת דומם. בדומם, מה זאת אומרת לא משתנה? הבדל בין משתנה ולא משתנה, שעושה מעשים, 1001 מעשים בדקה, מסתובב ועושה, הוא עושה לך במטבח עבודות, איפה שאתה רוצה. הוא מחזיק לך כל הבני ברוך, פרפקט, אחד. אם הוא לא מכניס לזה כוונה, הוא נשאר דומם, הוא לא מתפתח. מישהו אחר עושה עבודה קצת, מה שצריך, מה שחברה מתחלקת ככה, בנטל שווה לכל אחד, אבל מכניס לזה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר כל מיני מחשבות וכוונות ויחסים והכל. זה לפי יחס שלו, שרוחף על מעשה, יביא אישר, אי אפשר בלי מעשה. כן? מעשה חייב להיות, הכל בא מהאדמה, מדומם. כן? אבל כמה שהוא מוסיף על פני זה מעשה, לפי זה הוא גודל. זה הבדל כבר בין אבן לצומח. עכשיו, בהתאם איזה מחשבה, כוונה הוא מכניס, אז כבר בהתאם לזה הוא או צומח, או חי, או מדבר. זה כבר הבדל בכוונה, אבל בכל זאת כבר יש לו איזשהו כוונות, איזה מין מחשבות פנימיות, מאבק, ימין שמאל, דחפים כל מיני. הוא כבר חי לא מאיזה שהוא סתם קיים, בא ללמוד, ברוך השם, טבלאות, סרטוטים, כל מיני דברים.
0: נו, יש המון הרבה שאלות מאוד טובות, חבר'ה. אתם שולחים שאלות מאוד ממש חזקות.
1: אז בואו נשתדל לעשות את זה מהר, נעשה אחד מהשאלות הכתובות בערבות ואחד מהשאלות החיות. אז ככה, שאלה של דניאלה מרחובות 2. איך הכוונה לטובת העשירייה משנה את המעשה עצמו ואת איכות הקשר בינינו?
0: משנה, עוד איך משנה. וגם כן משנה שפתאום את תופסת עצמך שלא הייתה כוונה נכונה. זאת אומרת שאת מחפשת כוונה נכונה. זה נקרא תפילה. אנחנו מבקשים כוונה נכונה, אבל כוונה לצאת מדאגה לעצמי ולדאוג לחברות, כוונה בשבילם, תפילה בשבילם, זה משנה הכל.
1: כי זה משנה לנו את החיסרון. אנחנו בהתחלה כמו איזה חוגה כזאת, כן? ברדיו. אנחנו כל הזמן מכוונים, כוונה זה לעצמי. ולאט לאט אני מחפש לעשות לטובתם, מתחיל לסובב את זה, מסובב, לא מצליח, נכשל. כל פעם שאני מסובב את זה נכון לזה שאני צריך עזרה מהבורא, אבל הכיוון כל הזמן, אני מחפש מה יהיה לטובתם. וזה משנה הכל. אנחנו רואים את זה גם בחיים הרגילים, מה משנה היחס הזה.
0: זה דרך שאנחנו עושים כל הזמן, מהבהמה לאדם, מבהמה לאדם. באיזשהו שלב הבורא ייתן לנו ממש, אסמכת, אתם, אדם, ואז אנחנו נראה שהכל מוכן בשבילנו.
1: English One, בבקשה.
6: כן, תודה רבה על השיעור נפלא. בדיוק בקטע שהיה בקליפ עכשיו, באלף ואחת פעוליות, האם כדי להגיע לכוונה נכונה, אדם גם צריך לעבור אלף ואחת כישלונות בכל הפעולות הזאת, או האם יש משהו שאדם יכול לעשות כדי כל פעולה הזאת יהיה כוונה כאן בלי סבל וכישלונות?
0: אליל, אני מבין אותך. אני מבין אותך, אליל, טוב מאוד, שאני רוצה שלכל מעשה יהיה לי כוונה. ממש נכונה. כל מעשה יהיה כוונה נכונה. ככה אני רוצה, אבל ככה בלתי אפשרי. הכוונה, אין מה לעשות. הדרך שלנו בעליות וירידות, בזה שאני יוצא מיציאות, יוצא תורה,
1: מציון תצא תורה.
0: מציון יצא תורה, מיציאה וכניסה, שאני פתאום תופס את עצמי, שזה לא הייתה כוונה נכונה. זה מעולה, אם אני תופס את עצמי ככה. זה מעולה, זאת אומרת שאני מבקש, תן לי כוונה נכונה, אני רוצה בשבילם לעבוד. זה השמחה הגדולה. וזו תשובה.
1: וככה הכל עובד, זה כמו שאתה בעצם שואל למה כתוב אלף פעמים ייפול צדיק וקם, כן? למה הוא צריך ליפול אלף פעמים?
0: למה הוא קם וקם?
1: שפשוט יקום ועוד יותר יקום ויעוף. וזה ככה, זה כל ההתפתחות. זה בדיוק מה שיש בשמעתי, מאמר מאוד גדול, שאברהם שואל את הבורא, כאילו, במה ידע כי ירשנה?
0: נכון.
1: ואז מה התשובה שלו? שאתה תקבל את ארץ ישראל, מה שנקרא? קודם כל יורדים למצרים, לגלות.
0: אתה תהיה בעבדות.
1: כן.
0: אל תדאג, אתה תקבל את הארץ. אתה תהיה בעבדות. מה זה התשובה הזאת?
1: ולכן, קודם כל, האדם מגלה את החיסרון, ונוצר מעצמו חיסרון שהוא רוצה דווקא לפנות לבורא, שחסרה לו תכונת ההשפעה. ואם הוא לא יעבור דרך כל המצבים, מה שבעל הסולם קורא, האיומים האלה, כן? מאיפה יבוא החיסרון? אז דווקא החיסרון זה עזרה. אבל אם אנחנו נמצאים חזק בתוך העשירייה, מחובקים כולנו, אז את המצבים האלה עוברים עם גדלות הבורא ועם גדלות החברים ועם שמחה והמון כוחות, שכל הכוחות האלה חיים בתוך הקבוצה, עם הקבוצה ועם הלימוד ועם הכל. אני רוצה לקרוא עוד איזה משפט אחד שרב אמר מקטע מספר 8, קטע מספר 8 מדברי הרב, תראו מה אומר על העניין הזה של הכוונה, תראו. הכוונה זה פשוט, לפני כל דבר שאתה עושה, צריכים איחוד. צריכים איחוד עם הקבוצה. עם הבורא זו בעיה. עם הקבוצה. ועוד לקחנו איזה קטע מתוך קליפ שאני רוצה לקרוא לכם, זה לא מהטקסט, אבל ככה אני אגיד את זה. הרב אומר ככה, אם אנחנו חושבים גם כן על הקבוצה, על כל מעשה ומעשה שאני עושה, וכל פעולה ופעולה שאני עושה, סתם באמת, כן? אני מתחשב שאני חלק מהקבוצה, והם עומדים אחריי, או שאני מבצע וזה לטובת כולנו, כן? אז כאן כבר חשבון אחר לגמרי. כאן כבר מיד עולה מדרגת הצומח לדרגת האדם. מפני שאין, הקבוצה היא שייכת לרמת האדם. בקיצור, לפני כל מעשה שאנחנו עושים, האלף פעולות האלה, אנחנו חייבים להחזיק אחד את השני ולהזכיר אחד לשני ולעזור בזה, תמיד בשביל מה, למה אני עושה, ושזה לטובת הקבוצה והאיחוד בינינו. וזה כבר, בזה אנחנו נכללים, בזה שרוצים לטובת החברים, נכללים בדרגת האדם. כי חברים הם דרגת האדם. Woman Spain.
7: Gracias, profesor, y buenos días. La
8: pregunta es... Toda morim, yom tov. איזה תפקיד מילאה פילוסופיה והאמת, חוכמת הקבלה, תתגלה לכולם בדור הזה? תודה.
0: אני מצטער, חבר'ה, שאני הכנסתי מילה פילוסופיה.
1: הפילוסופיה הארורה.
0: טוב.
1: בזכות חברות כמוך, ובזכות כולנו, חוכמת הקבלה, אנחנו נפיץ אותה, והיא תתגלה לכולם, ובזכות העבודה שלנו בקבוצה, והלימוד היומיומי ומשיכת המור, זה יהיה הפצה גם בצינורות, תת-קרקעים לכולם. אז פשוט נמשיך לעבוד.
0: כי אומר בעל הסולם שבתוך כל אדם יש נקודה שבלב. כל אדם. אבל אנחנו דיברנו כבר הרבה פעמים על זה. אצל מישהו הוא מתחת הטונות של האגו, אצל מישהו אחר חצי טונה, אצל מישהו 100 קילו, ומישהו ככה כבר קרוב לקפוץ, והוא רק שומע איזשהו... יש שם אמת, וזה חומת הקבלה, אז היא קופצת. אז ככה אנחנו מחפשים אנשים האלה, עם נקודה שבלב.
1: טוב, פרנץ', בבקשה. פרנץ', אתה שואל? לא. בואו נלך לעוד שאלה דווקא תראה. שואל...
0: קודם אני רוצה לראות, מק 25, חבר'ה, או אתם התאכזבו שלא נשאל אתכם, או שאתם קיבלתם כבר תשובה. פשוט החזקתם הרבה הרבה זמן שאלה, בגלל זה לא נעים לנו שאנחנו...
9: נט. Здравствуйте, нет, мы просто посмотрели, что мало времени.
10: כן, שלום, לא, באמת ראינו שלא נשאר הרבה זמן, רצינו לאפשר לצרפת לשאול את השאלה שלהם. אבל אם כן, אנחנו כבר נשאל. רשמנו לעצמנו שאנחנו מתקרבים אל המטרה רק על ידי כוח האמונה, כך רבש כותב לנו במאמר. וגם הרב שלנו אמר, אמונה אל האמת, אמונה ואמת, האמונה האמיתית זו הרגשת הבורא. אני יודע, כשאני קורא את המאמר, דרך המאמרים האלה כולנו באמת מושכים את כוח הבורא. יחד עם זאת אני יודע שכשאני מפיץ את חוכמת הקבלה, אני במסירת האור הזה הלאה ממני, יש כאן פעולה אדירה, אנחנו בעצם נדבקים במקור. וכל מה שאנחנו עושים יחד איתכם, חוכמת הקבלה, לימוד, הפצה, זה גם פרקטית וגם רוחנית, זו בעצם אמונה למעלה מהדעת, האם אני מבין נכון? סליחה, אולי קצת לא דייקתי בשאלה.
0: מה שאנחנו עושים, אנחנו מפזרים את האמת הזה, ובזה אנחנו מבקשים מהבורא שייתן לנו כוונה נכונה. זה אנחנו עושים. כך או כך, הכל עושים סך הכל בשבילנו, שאנחנו נרגיש שבאמת אנחנו, באמת אנחנו עובדים בשביל העשירייה, קבוצה, עולם, ואנחנו רוצים להרגיש באמת את זה. ואז אנחנו עושים. חייבים לעשות מעשה, כמו שרף אמר, וחייבים כל הזמן לחפש כוונה, וכל הזמן ליפול, ועוד פעם לעלות, ועוד פעם ליפול. זה כל הדרך שלנו. זה נכון שצריך להפיץ חוכמת הקבלה. זה נכון מאוד. ובדרך אנחנו חייבים להגיע לאמונה האמיתית, להרגשת הבורא.
1: והרבה פעמים יש בלבולים, הרבה פעמים אנחנו שומעים את הרב מדגיש עכשיו...
9: פסיבה פלשה.
1: עכשיו הסירייה, עכשיו פנימה, עכשיו פתאום, בדרך כלל אחרי כנסים זה עכשיו פתאום החוצה אנחנו מתפשטים. ואז לא ברור, אז רגע, העבודה היא רק בסירייה. לא, העבודה זה גם הפצה. עכשיו יותר חשוב הסירייה, יותר חשוב הפצה. אז תמיד, אני לפני שאני נכנס לכל מיני פילוסופיות מה יותר חשוב, אני תמיד מסתכל על הרב. מה הרב עושה? הרב מפיץ? מפיץ. הרב מלמד? מלמד. יש לו סירייה, הוא נמצא בכל הדברים האלה, אז אני ככה. אני רואה מה שהרב שלי, קיבלתי דוגמה מהבורא, איך צריך להיות ברוחניות, תמונה כזאת מתוקנת, ואני הולך לפי זה, גם הפצה, גם לימוד, גם השקעה בסירייה, בחברה, וזה התמונה שאני לוקח. ואחרי זה, שכבר עושים הפצה, אז בשביל מה... ועם מי אני נכלל כדי להביא, למסור איזה משהו בהפצה, איזה כוח אנחנו רוצים למסור, ואיך אנחנו אחרי זה מתכללים ברצונות שאנחנו פוגשים, ועם זה מגיעים לשיעור ומעלים את זה לבוס. זאת אומרת, יש פה מערכת שלמה שאחרי זה מתגלה. אבל קודם כל, אני רוצה ללכת לפי דוגמה שאני רואה, לפי החברים הגדולים שלי, וכך אנחנו הולכים ועושים את כל הפעולות.
0: ועבודה למעלה מהדת זה עבודת האדם. וזה צריך בירור אמיתי. איך אנחנו מדרגת הבהמה עולים לדרגת האדם בעבודה למעלה מהדת. זה באמת.
1: אז אני אקרא אולי איזה משפט, ככה, ממה שהרב אומר. הוא אומר ככה, לפני המחסום, בהחלט הכוח שיכול לרכוש מחשבות נכונות מהקבוצה, מחשבות חדשות, הגברת המחשבות הטובות, כל הדרך שלו לפני כן, כן, לפני מעבר המחסום, זה בכוח הקבוצה. זהו חברים, אז אנחנו נחזיק אחד בשני, ושיהיה לכולנו כוח וגדלות הבורא, וכוחות ללכת בדרך, ולא משנה החסרונות שהתגלו לנו, אנחנו רוצים לתמוך בחברים ולהבין שהחסרונות זה מלמעלה, זה מהבורא, דווקא כדי שאנחנו ביחד נבנה עוד יותר פנייה אליו, עוד יותר חיסרון, עוד יותר את הגדלות שלו, ובזה אנחנו עוזרים אחד לשני, בזה אנחנו חברים. אז נסיים בשיר.
0: נשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 983. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, רבי חייא פתח, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע. פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בארץ כל הכוח הראוי לה, והכל היה בארץ. אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה בעולם, שהארץ גילתה פירותיה וכוחותיה שנפקדו בה. ואז נאמר, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. כיוון שנמצא האדם, נמצא הכל. ויש להבין מדוע הארץ לא נתנה את פירותיה מטרם שנברא האדם. מהו הקשר בין הארץ לאדם? שאם אין אדם, הגם שיש לארץ הכל, מכל מקום היא לא נותנת את פירותיה מטרם שיש אדם. וכמו כן, מהו הפירוש שמטרם שנברא האדם לא היה הדיבור של הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם? הלא כתוב כמה פעמים, ויאמר אלוקים ויהי אור. ויש לפרש זה על דרך העבודה. הנה חז"ל אמרו על פסוק, בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית, כמו שכתוב, קודש ישראל ראשית תבואתה, שפירושה, כמו שכתוב, שתכלית בריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, כלומר שברא בהנבראים רצון לקבל טוב ועונג. והרצון הזה, היינו שזה הרצון גורם לו להשתוקק לקבל את הטוב העונג, ובזה נמדדת ההנאה והתענוג שהאדם יכול להוציא משם ההנאה. וזה נקרא מעשה של הקדוש ברוך הוא. היינו שברא רצון לקבל הנאה, לזה התענוג שהוא רוצה לתת להם. נמצא לפי זה שלא חסר שום דבר בעולם, היינו שיש שפע השייך להרצון לקבל. כלומר, לפי מה שהוא היה רוצה לתת טוב ועונג, לפי שיעור הזה ברא כלי לזה. היינו שהרצון לקבל אינו יותר גדול מכפי שהבורא ברא אותו, שיוכל לקבל מה שהוא רוצה לתת. נמצא שהטוב העונג ישנו, והכלי לקבל ישנו. ומה חסר עוד? הנה ידוע שהארץ נקראת מלכות, שפירושה, הרצון לקבל את השפע מהבורא נקרא מלכות. כלומר שמלכות היא המקבלת את השפע עבור הנשמות, שמטעם זה נקראת מלכות כנסת ישראל, שהיא הכלל של הנשמות. נמצא לפי זה שהמלכות כבר קיבלה את כל האור עבור הנשמות. נשאלת השאלה, מדוע אין הנבראים מקבלים מן המלכות את השפע שקיבלה עבור הנבראים, אלא כוח ההסתרה ישנו בעולם, שאין כל התור נשמע בארצנו. היינו שלא נשמע דיבור השם בעולם, אלא כל אחד מרגיש ההסתרה, ויש עבודה רבה להאמין בהשגחתו יתברך על הנבראים.
ואין הטוב העונג מגולה בעולם. והתשובה היא, מטעם שהבורא היה רוצה שלא יהיה עניין של בושה. לכן נעשה התיקון המכונה צמצום והסתר, שלא תהיה מגולה ההשגחה העליונה, אלא אנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, וזה גרם לנו את כל העבודה שצריכים לתת יגיעה בזה, לוותר על הרצון לקבל לעצמו, הגם שזהו כל המציאות שלנו. כלומר, שכל מה שאנו מייחסים לנבראים הוא רק רצון לקבל, מכל מקום אסור להשתמש עם הרצון לקבל כמו שהוא יצא מצד הטבע, אלא אנו צריכים ללכת למעלה מהטבע. כלומר, הטבע שלנו הוא רצון לקבל לעצמו. נמצא, בזמן שאומרים לאדם שצריכים לוותר על הרצון לקבל לעצמו, אין איבר באדם שתהיה לו אפשרות להבין את זה. והגוף מתחיל לשאול שאלות מי ומה. היינו שדורש תשובה בשכל לדעת אם באמת השם שומע בכל אחד ואחד מה ששואלים ממנו. הגוף טוען לאדם, הלא אתה רואה שכבר הרבה פעמים ביקשת שהשם יעזור לך על מה שאתה מבין שחסר לך, ועד אתה, אתה רואה שעוד לא קיבלת שום עניית התפילה. אם כן, למה אתה אומר כל יום כי אתה שומע תפילת כל פה? אם כן, מדוע הוא לא עוזר לך? נמצא שהדעת מחייבת שהצדק עם הגוף, היינו שהוא טוען טענה עם שכל ודעת. על זה צריכים לענות להגוף שהוא הולך למעלה מהדעת. כלומר, שהגם שהדעת מחייבת, שהקדוש ברוך הוא לא מקבל חס ושלום תפילת של כל פה. כלומר, שהוא יכול לתרץ זה שהבורא לא עונה לו, ומטעם שהוא עוד לא ראוי לקבל את הישועה מהבורא. אבל באמת, הבורא כן שומע את תפילת ישראל. רק לך לא רוצה לתת מילוי על התפילה שנתת, משום שאתה לא נקרא בחינת ישראל. שוב שואל הגוף, הלא אתה רואה שאנחנו צריכים להאמין בכי אתה שומע תפילת כל פה, כמו שאנו אומרים בתפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. אם כן, הבורא צריך לשמוע בתפילה שלך גם כן. ועוד יותר מזה, אם הוא לא שומע תפילת כל פה, אם כן, בשביל מה אתה צריך להתפלל? אז, כשהאדם מגיע למצב כזה, אז הוא הזמן שהאדם יכול לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. היינו הגם שהדעת הוא דבר חשוב, והוא רואה שהגוף מדבר עם דעת, אבל האדם צריך לומר שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת. היינו, הגם שאנו רואים סתירות, למשל כנל, שהרבה פעמים הוא התפלל ולא קיבל שום תשובה על תפילתו. ואז, כשהוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וכמו כן, בזמן שהאדם צריך לוותר על בחינת ליבה ולומר, אני מוותר על התועלת עצמי ודואג אך ורק לצורך תועלת השם, בוודאי שזהו למעלה מהדעת. כלומר, שלמעלה מהדעת פירושו שהאדם צריך לומר שהאמונה
עומדת אצלו בדרגה יותר חשובה מהדעת. לכן הוא שומע בקול אמונה ולא בקולה של הדעת. והיות שזהו נגד הדעת, מטעם שאנו רואים שניתן לנו שכל, ואנו מודדים כל אדם לפי מעלת השכל שלו, כמו שכתוב, לפי שכלו יהלל איש. מי שיש לו יותר דעת הוא אדם יותר חשוב. אם כן, כשאומרים לנו שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא נגד הדעת שלנו. לכן כשאדם בא לידי מצב שהגוף מתחיל לשאול שאלת מי ומה, אז מתחילה העבודה האמיתית, שאנו צריכים אז לבקש עזרה מהשם שייתן לנו את הכוח הזה שלא לשמוע את השאלות הנ"ל של פרעה ושל הרשע, שהם מי ומה. ועל זה אמרו, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. היות שאין האדם מכוח עצמו יכול לצאת מהשליטות שלהם ולומר שאני הולך למעלה מהדעת, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה הקשר בין הארץ שלא הוציאה את פירותיה מטרם שנברא האדם. כי בעניין עבודה נקרא אדם דווקא זה שיצא משליטת בחינת בהמה. כי בהמה נקרא זה ששקוע בתועלת עצמו, כמו בהמה. ואדם נקרא מי שיש בו יראת שמיים ועובד משום יראה, הנקרא בזוהר הקדוש בשם בגין דאיהו רב ושליט, שרק מטעם גדלות השם הוא עובד, ואינו דואג לתועלת עצמו, אלא לתועלת השם. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, סוף דבר את אלוקים מירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. נמצא שהאדם נקרא מי שיש לו יראת שמיים. ומהי יראת שמיים? כלומר, מהי היראה? וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, הן היראה הראשונה והן היראה השנייה, אינו חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ואמור, אנו כבר יודעים מהו פירושו אדם. היינו שיש לו יראת שמיים, שהוא מפחד, אולי לא יהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזהו נקרא אדם. ובהמה, יהיה הפירוש ההפך, שהוא דואג רק לתועלת עצמו. כמו שכתוב, מי יודע רוח בני האדם היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. שיש לפרש שהרוח של האדם הוא עולה למעלה, היינו שכל מה שהוא עושה, הכל הוא בשביל תועלת הבורא. וזה נקרא למעלה. היינו שכוונתו שהכל יהיה רק בעל מנת להשפיע. מזה יש לאדם נחת רוח. ורוח הבהמה היא שכל מה שהוא עושה, הוא רוצה הכל בשביל למטה. היינו למטה בארץ, שהיא בחינת ארציות, שהרצון לקבל לעצמו נקרא ארץ. וכשהאדם הזה עושה מעשים, הוא מסתכל שהוא יהיה רק לתועלת עצמו. מזה הוא מקבל רווח. היינו הנחת רוח שלו, שהוא ייהנה מהמעשים שלו, הוא רק אם יצמח מזה לתועלת עצמו. ואם הוא רואה שאין הרצון לקבל...
ליהנות מזה, אין לו כוחות לעבודה. ואם הוא מוכרח לעבוד מאיזה סיבה שהיא, אז בעבודה זו אין לו מצב רוח כלל. ובאמור, נבין עכשיו את הקשר בין האדם להארץ, ששאלנו מהו שהארץ לא נתנה את פירותיה בעולם מטרם שנברא האדם, אף על פי שכל הכוח הראוי לה והכל היה בארץ. והעניין הוא כנל, שבעבודה נקראת הארץ מלכות שמיים, שהיא כנסת ישראל המקבלת שפע עבור הנבראים, היות שכל הנשמות באות ממנה. ומצד הבורא, הכל הוא כבר מתוקן על צד היותר טוב. כמו שאומר, וזה לשונו, והעניין הוא כי באמת תכף במחשבה לברוא את הנשמות, הייתה מחשבתו התברך גומר את הכל, כי אינו צריך לכלי מעשה כמונו. ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות וכל העולמות העתידים להיבראות, מלאים בכל הטוב והעונג שהנשמות עתידות לקבל בגמר התיקון. דהיינו, אחר שהרצון לקבל שבנשמות כבר קיבל כל תיקונו בשלמות, ונתהפך להיות השפעה טהורה. והוא מטעם שבנשמות,

אמנם בכדי שהנבראים יהנו מהפירות של המלכות, מה שהיא קיבלה, כבר זה אין המלכות הנקראת ארץ נותנת להנבראים, מטרם שהם יתקנו את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, מטעם התיקון שהיה שיהיה בהם עניין של השתוות הצורה. נמצא שכל זמן שאין האדם הגיע לדרגת אדם, הנקרא שהוא בחינת להשפיע למעלה, כנ"ל בסוד רוח האדם היא למעלה, כלומר שאדם נקרא שכל מה שהוא עושה יהיה לתועלת הבורא, מה שאין כן רוח הבהמה היא יורדת למטה, היינו לתועלת עצמו. אין המלכות הנקראת ארץ יכולה להראות את הטוב והעונג מה שהיא קיבלה עבור הנבראים. וזה שאומר הזוהר הקדוש, הניצנים נראו בארץ, שהכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. שמטרם שהנברא בא לבחינת אדם, אין הנברא רואה שום פירות מן המלכות שנקראת ארץ. ואמור נבין מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר, וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. הלא כתוב בתורה הרבה פעמים ויומר אלוקים, מטרם שנברא אדם. אלא הפירוש הוא כנ"ל, שמטרם שהאדם מגיע לדרגת אדם, היינו שיוצא מכלל בהמה, האדם הוא נמצא בהסתרה, ואי אפשר לשמוע את כל השם. וזה נקרא שדיבור השם לא היה נמצא בעולם מטרם שנברא בחינת אדם. שרק אחר כך, שהאדם מגיע לבחינת אדם, אז הוא שומע דיבור השם. שדיבור השם נקרא תורה, שאז הוא זוכה לבחינת תורה, שנקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא דיבור השם. לא שהתורה היא בחינת חוכמה, כדרך שאר חוכמות, אלא שהתורה היא דיבור השם. אולם לא בקלות האדם יכול להגיע לדרגת אדם ולצאת מבחינת בהמה. וזהו מסיבה שבעבודת השם הוא תמיד בהופכיות הצורה. ורק משתי קצוות נולד קו אמצעי. כמו שכתוב בשיר של הארי הקדוש, ימינה ושמאלה ובינהו קלה. זאת אומרת שעל ידי ימין ושמאל, שהם שני הפכים, מהם נולדת בחינת מלכות שמיים הנקראת קלה. שידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה, ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה הנקראת אהבה עצמית, כנ"ל שרוח הבהמה יורדת למטה, שעניין מטה פירושו למטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. ובזמן שהנברא עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו כוח האמונה, היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם. וכל הפגמים באים לנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון לנברא, בכדי שלא יפגום בהמלך, נאבדת לו אז את האמונה.

0: במציאות המלך, כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, עיין שם. והיות שיש כלל שאין האדם יכול ללכת על רגל אחד אלא על שתי רגליים, וזה מורה גם על רוחניות, שעניין ימין הוא בחינת שלמות, כלומר ההתחלה הראשונה שהנברא רוצה להיכנס בעבודת השם היא שהוא צריך להאמין בהשם. לא חשוב שיעור האמונה, אלא כמה אמונה שיש לו, כבר הוא מסוגל להתחיל לקיים תורה ומצוות. בכל יום הוא מוסיף והולך עד כמה שאפשר. אולם המצב הזה לא נקרא בחינת ימין, אלא נקרא קו אחד, וזה נקרא בחינת דומם דקדושה. ומהדומם הזה יוצאות כל שאר מדרגות הנקראות צומח, חי, מדבר, כמו שכתוב, הכל היה מן האפר. ופרשו בזוהר הקדוש אפילו גלגל חמה, כלומר שכולם צריכים להתחיל בדומם דקדושה. אבל יש לדעת, כמו בדומם הגשמי, אין האדם צריך להשקיע כוחות בכדי שהדומם יתגלה, אלא שהדומם מתפתח לפי התפתחות הטבע. היינו, אם האדם לא יקלקל את הדומם הגשמי, הוא מתפתח. למשל, אם האדם לא מקלקל את האדמה, או הוא מוציא אבנים מן האדמה, הדומם מתפתח, כמו כן באדומם דקדושה. אם הוא לא מקלקל את המעשים שלו, אז הדומם דקדושה שלו מתפתח. אבל לא צריך לשום כוונה ומחשבה בכדי להמשיך את בחינת הדומם דקדושה שלו. מה שאין כן, אם הוא רוצה להיכנס לבחינת צומח, שאנו רואים בגשמיות שהצומח כבר צריך טיפול מיוחד, וצריכים לתת לו מזונות, היינו מים ושמש, וכמו כן לתקן את הדומם שממנו יוצא הצומח, שהיא חרישה וכדומה, וכמו כן להוציא שאר צמחים שאין להם שייכות להצומח. שהאדם רוצה שיצמח מן הדומם הזה, שבגשמיות מוציאים שאר הסבים שהתערבו. וכמו כן בצומח דקדושה צריכים לתת מחשבה ורצון איך לתת מזונות לדומם הזה, היינו חרישה, היינו שצריכים להפוך את הרצון לקבל שבו בעל מנת להשפיע וכדומה. אז שייך עניין עבודה של ימין ושמאל, שעניין הוא מה שהיה מקודם קו אחד, שהוא בחינת המעשה. זה האדם צריך להשתמש עמו בבחינת קו ימין, כלומר שהמעשה הפשוט הוא צריך להחשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה לבורא בזה שזיכה אותו לעשות מעשים פשוטים בתכלית הפשטות, ולומר שגם זה הוא לא שווה שהבורא נתן לו במתנה לשמש אותו בפשטות. ויחד עם זה לעבור לקו שמאל, היינו לעשות ביקורת על עצמו אם הוא באמת עובד השם, או הוא עובד עבור עצמו, היינו לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. ועל זה הוא צריך להתפלל איך שהוא כל כך משוקע באהבה עצמית, ולפעמים הוא רואה שאין הוא מסוגל להתפלל שהשם יעזור לו להוציאו מתחת שליטת אהבה עצמית. ולפעמים הוא נמצא במצב יותר גרוע, היינו שלא רוצה, אפילו בלי תפילה, שהשם יוציאו מאהבה עצמית, אלא להפך, שיש לו רצון שהשם יעזור שיוכל למלות את הרצון לקבל לעצמו בכל מילוי שרק אפשר למלות. וזה נקרא בחינת שמאל. כי דבר הצריך תיקון נקרא ברוחניות שמאל. נמצא שיש כאן שני הפכים. מצד אחד אומרים לאדם שסדר עבודה הוא שהאדם צריך להשתדל ולקיים את הקו אחד בכל שלמותו. כלומר, כמו בזמן שהנברא היה נמצא במצב הדומם, הנקרא קו אחד, והיה מרגיש עצמו לאדם השלם, והייתה לו שמחה ומצב רוח טוב, בזה שהיה יודע שיש לו בחינת שלמות, ואין לו מה להוסיף, רק כמות. והסיבה הייתה, משום שלא היה לו שום מושג בבחינת צומח, אלא שהיה חושב שבחינת דומם זוהי השלמות, מה שמוטל על האדם לעשות. לכן היה מרגיש מצב רוח טוב מחמת הרגשת השלמות, ולא היה יכול להבין מדוע כל הנבראים אין להם השכל שלו. מה שאין כן עכשיו, שיש לו מושג מהו בחינת צומח, כבר אין לו השלמות של קו אחד. לכן האדם צריך עכשיו לתת יגיעה גדולה, שיהיה בידו להחשיב ולקבל חיות מהימין, כדוגמת שהיה מקבל ממנו בהיותו בבחינת קו אחד. והטעם הוא, משום שהקו שמאל נותן לו להבין שאין זה שלמות. מדוע צריכים באמת ללכת בקו ימין? התשובה היא, זהו מטעם אמת. היינו שהאדם צריך להחשיב את קצה אחיזה דקדושה שיש לו, זה שווה הון רב. ואז הזמן לתת תודה להשם. ואחר כך הוא צריך לחזור לקו שמאל, שגם זה הוא אמת, שצריכים לעבוד לשם שמיים. ומבית אלה, היינו מצד השלמות והחשיבות של הימין, ומצד החיסרון השמאל, האדם זוכה לבחינת קו אמצעי. וזהו כנ"ל, ימינה ושמאלה, ובינהו קלה.
1: דווקא בחינת צומח שצריך להוסיף מזונות וחדשים ולהוציא את הצמחים שמפריעים ולייצר לעצמו סביבה בקיצור שהוא יוכל לגדול בה בצורה בריאה וגם להוסיף ביקורת האם הוא מתקדם נכון או לא ובמה עוד יכול להוסיף. וככה גם אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב במה אנחנו יכולים עוד להוסיף לעשירייה כדי שהיא תתפתח עוד יותר לכיוון המטרה שלנו.
2: כן, בדיוק. אתמול אחרי שאלכס כתב שהוא קורא את המאמר, אני לקחתי ממש את זה כדוגמה, וגם קראתי אותו לפני השיעור אתמול בערב, ואז היום זה ברמות יותר קל להבין ולהיכנס בזה. אז בגדול זה שבורא ברא את הנברא שהיא כבר שלמה, מלאה מולו, ורק עלינו לעבוד על עצמנו, לתקן, לאט לאט, דרך הסביבה, כדי שלקבל את זה בדרגתיות, שזה יהיה, שנהיה מתאימים לקבלה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 לראשון 2002.
3: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף קוף למד ב', מהו שארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. שאדם שהולך, הולך על שני רגליים במצבים שמתחלפים בצורה תמידית, בלתי פוסקת, ובכל מצב ומצב הוא צריך פשוט לשמור על הכיוון ומטרה, ומתוך שזורקים אותו ממצב למצב, לקבל את זה כל פעם כאפשרות להתקן את ה... איך להגיד?
4: קורס,
3: פלן,
4: כיוון.
3: כיוון, סתם כיוון, כן, בסדר, כן. כיוון שלו. מצפן, בסדר. ואם הוא מרגיש שלא משתנה, זאת אומרת, לא נותנים לו מלמעלה קושיות, נפילות, אכזבות, מחשבות זרות, מצב רוח רע, בלבולים, כל מיני כאלה דברים שמשיכות לכל מיני תענוגים. אם לא נותנים לו את זה מלמעלה, סימן שהוא נמצא במצב דומם. וזה מצב שחייב להכניס לו דאגה. ושאלה, למה זה כך מתייחסים עליו מלמעלה? יכול להיות שזה מתוך זה שהוא לא מוכן עדיין, לא הכין את עצמו לקבל שינויים. אז צריך ממש לטפל בעצמו, להצטייד בכוח הקבוצה, בכוח התורה, בכוח הלימוד, בהתמדה, ואז יבואו ההפרעות, שעל פניהם הוא תמיד מתקן את הכיוון שלו כלפי מטרה ומתקרב למטרה. ולמטרה מתקרבים רק בכוח האמונה. מה זה כוח האמונה? הוא אומר לנו ש... כתוב כאן ידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. מה זאת אומרת? ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה הנקרא אהבה עצמית, שרוח הבהמה יורד למטה, שעניין מטה פירושו מטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. שאם אדם עובד רק עם תועלת עצמו ונקרא בהמה, אז עדיין אין לו אמונה, אלא הוא צריך להתרומם למעלה מהמצב הבהמה, שלא יחשוב על עצמו, ואז יהיה לו מה שנקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, אמונה זה לא איזשהו הרגשה דמיונית, איזשהו מחשבה, איזשהו תכונה שיכולה להיות באדם בזמן הסתר פנים, בזמן שהוא בהמה. אלה, ובזמן שנברא, עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו אמונה. אנחנו חושבים הפוך, בזמן שאני יורד ונמצא בחושך, כן? אז אני צריך לכוח האמונה, שאין לי אור, שאין לי אחיזה בעליון, ברוחניות. אז אני צריך איזשהו כוח שנקרא אמונה שיעזור לי, שיחזיק אותי. הוא אומר לא, זה לא כמו שאנחנו חושבים. אמונה על פי קבלה זה משהו אחר. בזמן שאני מקבל ירידה, זאת אומרת, נאבד לי קשר עם העליון, עם הרוחניות, זה נקרא שנאבד לי אמונה. היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם, וכל הפגמים באים להנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון להנברא, בגדוי שלא יפגום במלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך. זאת אומרת, הרגשת הבורא ואמונה זה אותו דבר. זה לא ששאין לי הרגשת הבורא, אני יכול להאמין שהוא קיים, כמו שאנחנו חושבים בעולם הזה. זה לא אמונה, זה סתם דיבורים. שאין להם שום הצדקה ושום כוח לא עומד אחרי זה. אם אני לא מחזיק את הבורא, בי, אם אני לא מרגיש אותו, אז פשוט הוא לא קיים בשבילי, אני לא יוכל לעשות שום דבר נגד המציאות הזאת. אלא ההפך, הרגשת האלוקות, הרגשת הבורא בחושים שלי, בתוך תוכי, זה נותן לי כוח שנקרא אמונה, שאני יכול להתמודד נגד היצרה שלי, ולהפוך אותו באמת בטיפולים לאט לאט, בתיקונים על מנת להשפיע. זאת אומרת, אמונה זה כוח שמקבל אדם כתוצאה מהרגשת הבורא. ולא לחכות שיבוא איזשהו כוח כזה בזמן שנמצאים בחושך. ברור? זאת אומרת, אין מצב שיכול להיות הסתרה, וביחד עם זה כוח לעבוד נגד הרצון לקבל. אלה גילוי הבורא, אמונה בו, כן, הרגשתו, כוח לעבוד נגד רצון לקבל, כן, מעבר למחסום, ברוחניות, כל הדברים האלה זה אותו דבר. לכן אין לאדם לצפות שבכלל הוא יהיה שונה במשהו לפני שהוא עובר מחסום. זה לא כמו שחושב העמך, שאני עכשיו אין לי כלום ואני צריך להיות באמונה. מכאן יש שאלה. אז מה זה נקרא אור חסדים? בלי אור חוכמה, שבחושך כאילו יש לאדם יכולת להחזיק את עצמו, זה נקרא אור חסדים. אור החסדים. זאת אומרת, זה אותו התגלות האלוקות והרגשת האלוקות, רק במידה שהיא נותנת לי אפשרות להחזיק מעל הרצון לקבל שלי. שרצון לקבל אני מחזיק אותו תחתיי, אני שולט עליו. שוב, ממה? מכוח הרגשת האלוקות. אי אפשר לעשות שום דבר לפני שבורא מתגלה. זה מה שהוא כותב כאן. זה בדף קוף למד זין. במאמר שלנו. כן.
4: עד שאדם עובר מחסום, האם התחליף לאמונה... זה בעצם קבוצה.
3: כן, תחליף לי, זה לא תחליף לאמונה קבוצה, קבוצה גם כן, גם אחרי מחסום יש עבודה עם קבוצה מסוימת, אמנם שלא כמו שלפני, אבל בהחלט הכוח שהוא יכול לרכוש, זאת אומרת מחשבות נכונות, חדשות, הגברת המחשבות הטובות, כל הדרך שלו לפני זה, זה בכוח הקבוצה, כן.
5: משהו פה קצת לא מסתדר לי בהבנה.
3: כן.
5: יש דבר טוב בתקופת ההסתרה, שזה האפשרות לבחור. זה אין אחר כך, זה יש רק... מבחינה הזאת, זה דווקא לא צריך לבקש התגלות. מצד שני, בלי התגלות, אין יכולת לעבוד. כוח האמונה זה רק בהתגלות.
3: לא. מה זה נקרא ש... אז למה זה נקרא אמונה ולא ידיעה ולא משהו אחר? למה זה נקרא אמונה? אם אני מבקש את גלות האלוקות רק כדי להיות שולט על הרצון לקבל שלי, על הטבע שלי, זה נקרא שאני מבקש ממנו כוח אמונה. כן.
6: מה זה המושג של האמונה החלקית
3: שנקבל לפני המחסום? לפני המחסום יש לו אמונה חלקית, זאת אומרת שיש לו איזה מין הערה שנותנת לו איזה מין ביטחון בזה שבאמת מה שכתוב בספרים האלה יש בזה משהו. איזה מין הרגשה, זה בכל זאת הרגשה. זה לא סתם שאני שומע ממישהו ולפי זה אני הולך. אז זה לא נקרא בכלל שאני עובד עם השכל שלי. כן. אם אדם לא משתנה זה נקרא דרגת דומם. בדומם, מה זאת אומרת לא משתנה? הבדל בין משתנה ולא משתנה, שעושה מעשים, אלף ואחד מעשים בדקה, מסתובב ועושה, הוא עושה לך במטבח עבודות איפה שאתה רוצה, הוא מחזיק לך כל הבני ברוך, פרפקט, אחד. אם הוא לא מכניס לזה כוונה, הוא נשאר דומם, הוא לא מתפתח. מישהו אחר עושה עבודה קצת, מה שצריך, מה שחברה מתחלקת ככה, במטר שווה לכל אחד, אבל מכניס לזה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר כל מיני מחשבות וכוונות ויחסים והכל. זה לפי יחס שלו, שרוחף על מעשה, יביא שם, אי אפשר בלי מעשה. כן? מעשה חייב להיות, הכל בא מהאדמה, מדומם. כן? אבל כמה שהוא מוסיף על פני זה מעשה, לפי זה הוא גודל. זה הבדל כבר בין אבן לצומח. עכשיו, בהתאם איזה מחשבה, כוונה הוא מכניס, אז כבר בהתאם לזה הוא או צומח, או חי, או מדבר. זה כבר הבדל בכוונה, אבל בכל זאת כבר יש לו איזשהו כוונות, איזה מין מחשבות פנימיות, מאבק, ימין שמאל, דחפים כל מיני. הוא כבר חי לא מזה שהוא סתם קיים, בא ללמוד, ברוך השם, טבלאות, סרטוטים, כל מיני דברים. זה מה שכתבתי אתמול מכתב לגליזרין. שהוא שאל אותי, האם הוא יכול ללמד שם באמריקה בשמנו. כן? אז אמרתי לו שהבדל בינך לבינינו יכול להיות בזה, שאתה יודע חומר טוב מאוד. לא פחות אולי מאיתנו. לא חשוב לי בזה. אבל מה המסר שאתה מוסר, ואיזה דבר אתה מלמד אותם, האם אתה מלמד אותם להיות בדרך, ולא לרחוש סתם חוכמות וכל מיני דברים שאחרי כמה שנים הם אלופים במה שכתוב, יודעים בעל פה כמו שלומדים גמרא, כן? הם ידעו בעל פה ככה תלמוד עשר הספירות, תעשה להם בחינות, הם ממש שולטים בכל דף איפה שמה כתוב, אבל במשהו פנימית יותר, אתה מעביר להם את זה, אתה רוצה את זה, אם אתה רוצה את זה, אתה חייב קבוצה, אתה חייב התפתחות, אתה חייב שינויים. יש לך את זה, אתה משתוקק לזה.
7: זה החומר דרך. טוב.
3: חומר דרך שלו? יכול להיות, לא יודע. לא, הוא בעצמו אוהב חוכמה. אבל, לא, מה אני אומר, זה דוגמה סתם. הוא בן אדם קצת משונה, אז אין לי עליו דווקא דיבור, על זה שזה הבדל בין דומם לחי, או צומח, או חי, או מדבר, זה כבר עניין אחר, זה כבר בירועים. אז מה אתה שואל? לא, מדומם לצומח הבדל זה שני העולמות. להיות צומח, אתה כבר צריך נקודה שבלב. אם לא נותנים נקודה שבלב, בינה, שהיא מתחילה להתפתח בתוך האדם, בתוך האדמה, כן? בתוך הדומם, אז לא יוצא שום דבר. מים, בינה, זה מביא חיים. בלי זה לא יהיה שום דבר, ודאי. אז לא דורשים מאדם, סתם מהרחוב, למה אתה בהמה? אז לך לאומן שעשני. על אף אתה לא יכול לבוא בטענה. רק למי שיש נקודה שבלב, לבוא אליו ולעזור לו, לראות לו שיש שיטה איך לפתח את הנקודה. זה עשה הכל? אבל לכל ולאחד ואחד יש גם כן שוני במידת, בקצף ההתפתחות והכל. זאת אומרת, זה כל הטיפול. כן.
8: אפשר לפתח, הרצון לכוח האמונה.
3: רצון לכוח האמונה, גם ליחיד וגם לקבוצה, אפשר לפתח רק מהכרחיות. שאם לא יהיה לי כוח אמונה, זאת אומרת הרגשת האלוקות, אני לא יוכל בכלל לשלוט בטבע שלי בעצמי. אז אני תמיד רק אני אסתכל על עצמי ואני אראה על עצמי עד כמה שאני פשוט נזרק כל פעם לפי רצונות, לפי הדחפים, מה שיש בי, ואני לא יוכל איתם לעשות שום דבר. נותנים לפעמים לאדם כאלה דוגמאות, הוא יודע שעכשיו הוא הולך לעשות דברים רעים ואין לו שום אפשרות להימנע מזה. לא הרגשת עוד את זה. לא, בסדר, תרגיש. אם תתפתח הלאה, תרגיש כל הדברים. אל תדאג. זהו. למה נותנים לנו את זה? ללמד אותנו שאנחנו בעצמנו, מתוכנו, אף פעם לא נוכל להוציא כוחות להתמודד עם עצמנו. אלא רק עם הכוח החיצון. כוח החיצון הזה באמת להתמודד עם רצון לקבל. לא לתת לו איזשהו חשבון שכדאי לי לא לעשות את זה, אחר כך אני אקבל מכות. כדאי לי במקום זה להרוויח משהו יותר. לא חשבון כזה, אתה מבין, שבזה כל החינוך שלנו, כך אומרים, כן? למה לך את זה, תעשה את זה, יהיה לך יותר טוב, כן? אל תהיה כזה, יהיה לך ככה. כך אנחנו מלמדים את עצמנו ואת הילדים ואת כל העולם. מה? כדאי להיות יותר טוב, יותר עדיף, יותר ככה, אל תזיק לשני, גם כשהם לא יזיקו לך, נעשה שולים בעולם, ככה, כל מיני דברים. למה העולם צריך שלום? העולם צריך מלחמה. מה שלום הזה עושה? אם הוא מביא לבימיות. אבל אנחנו כך מלמדים, כי אין לנו ברירה, במסגרת העולם הזה, אתה רק יכול לתת במקום תמורה בימית אחת, תמורה בימית אחרת. מה שאם כן, אם אתה רוצה מעל הבימיות להיות, אתה צריך בהחלט להיכנס להרגשת האלוקות. רק אם אתה מרגיש את האלוקות, יש בך, מה זה מרגיש? שיש בך כוח שלו, אתה יכול במידה שיש לך כוח הזה לשלוט על הרצון לקבל. לשלוט. כבר לא לתת לו זה תמורת זה. לא, בוא לא נעשה את זה, נעשה משהו אחר. אני מפחד שאני אקבל מכות, או אולי שם אנחנו יותר נרוויח. אלא אתה לא נותן לו שום תמורה. בשפה שלו. אתה שולט עליו וזהו. זה אפשר רק אם יש לך כנגדו כוח הבורא בפנים. וזה כוח הזה נקרא אמונה. אז מי שלא יוצא מהמסגרת העולם הזה מעל המחסום, אז הוא תמיד הולך ביעני מקח וממכר, כן? בחליפין עם רצון לקבל. זה תמורת זה, זה תמורת זה. כן. ובסופו של דבר רצון לקבל שולט. אלא אדם תמיד ככה איכשהו בונה לעצמו איזה מין סדר הערכה, כן?
9: סדר עדיפויות.
3: הערכים, כן. סדר עדיפויות. זהו, יכול כאילו לשטוף את השכל שלו על ידי החברה. חברה חיצונית, כן, עיתונים, לא חשוב, בית ספר. אבל זה, בזה אנחנו לא מתקנים בעצם שום דבר. בזה יכול להיות אנחנו עושים כביכול יותר קלקולים. כי אנחנו, נדמה לנו שאנחנו נעשים יותר טובים. דבר עם כל יפי נפש האלה, עם כל הגרינפיסים, כל מיני דברים. הם חושבים
10: אני משקיע את כל החיים שלי בשביל חתולים, או בשביל שם איזשהו דולפינים, כן, או כל מיני דברים, שיחיו. אדם, אני לא חושב זה. זאת אומרת, האדם נכנס לשקר, שהוא בזה עושה חיים יותר טובים. תראה איך אמריקאים בטוחים שמה שהם עושים, הם עושים טוב לעולם. בו כולם נחיה כמו בהוליווד. נו. הם לא מבינים שהצורת החיים שלהם מקולקלת יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, אדם עד שהוא לא יוצא לרכוש כוח האלוקי, אין לו שום אפשרות להתמודד עם רצון לקבל שלו. כן, מייק.
11: מה זה הכוונה של האדם מוסיף לפני מעשה שהוא עושה בתוך הסוצר? מה זה המרפא
10: לזה, הכוונה
11: שהוא
10: מכניס? כמו שאדם עושה כוונות לפני כל מעשה ומעשה, אם הוא רוצה לא להיות דומם אלא מעל הדומם, אז הוא צריך לחשוב מה הכוונה שלו. הכוונה שלו זה כמו נגיד ברכה, שאנחנו כאילו מחויבים מהתורה לעשות ברכה, כן? או שאנחנו אומרים הרי אני מוכן ומזומן, כן? או כל מיני כאלה, יש כאלה פסוקים שעושים לפני מעשה. על מה הם מדברים? הם מדברים על תוכן העניין, מה שאני הולך לבצע. כי ביצוע עצמו, הוא יהיה סתם או מצד הטבע, שחינכו אותי כך לעשות, ואם אני, וקיבלתי את זה כבר כמו אינסטינקט מוקנה, הרגל, נעשה טבע שני, ואני, אם אני לא עושה לפי הרגל, אז אני סובל. אז הסבל שלי, הטבע שלי, עכשיו מחייב אותי לקיים את זה, אז על זה אני לא צריך שום ברכה ושום תזכורת, כן? אלא בשביל מה אני צריך דווקא מהתורה גם, כן, כאילו לעשות לעצמי כל מיני תזכורות כאלה בשביל מה אני עושה, וברוך את השם וכן הלאה, לפני מה שאני עושה, להזכיר לעצמי כביכול שאני עושה את המעשה הזה ללא ככה, לא כמו בימה, לא כמו אבן, כמו דומם, אלא אני עושה את זה לשם מטרה מיוחדת, והיא מחייבת אותי לעשות. לכן אדם שנכנס ללימוד הקבלה, המעשים שלו נחלשים לגמרי. למה? כי הוא נכנס כבר לתחום שכל המעשים יהיו קשורים לכוונות. קודם היה יכול להיות שעשה מעשים בלי כוונות. עכשיו רואה שהוא בהרגשה פנימית שלו, אפילו בלי הבנה עדיין, מרגיש שמעשה ללא כוונה, במישור שהוא עלה, מעל המישור הדומם, הוא עלה קצת לצומח, במישור הצומח, מעשה ללא כוונה לא נחשב בכלל למעשה, נחשב לאפס. לאפס, אז הוא מפסיק לעשות. אז הוא מפסיק לעשות. לכן, בכל זאת צריכה להיות חשיבות במעשה, כי זה בינתיים, אתה לא יכול לצרף עליו כוונה. אבל אם לא יהיה לך מעשה, גם כן לכוונה לא יהיה במה לאחוז. זאת אומרת, כדאי בכל זאת לשמור על מעשים, במידה ובשביל זה, שנצרף לזה כוונה. כי באמת, מעשה בלי כוונה, כי גוף בלי נשמה. עכשיו, אם אנחנו עושים, אם אנחנו בזה חושבים גם כן על הקבוצה, על כל מעשה ומעשה שאני עושה, וכל פעולה ופעולה שאני עושה, סתם בימית, כן? אני מתחשב שאני חלק מהקבוצה והם עומדים אחריי, או שאני מבצע, וזה לטובת כולנו, כן? אז כאן כבר חשבון אחר לגמרי. כאן כבר הוא מיד עולה מדרגת הצומח לדרגת האדם. מפני ש אין, הקבוצה אין שייכת לרמת האדם, כי כאן זה כבר חשבונות אחרים, ביטול וחיבור, וזה שייך לדרגת האדם, מה שאין לא לצומח ולא לחי.
11: איך לשמור על הקשר עם הקדוש ברוך הוא? לשמוע שתמיד כוונה יהיה נכונה, זאת אומרת שהאדם לא ישקר לעצמו, שלא יפר איזשהו משפט, שזה לא... איך לדאוג על התנרה של הכוונה שהוא מנסה לצלק את זה, ניסוי סבבה.
10: לדאוג על כוונה זה מלחמה, זה מלחמה, זה צריכים לעשות כל מיני תרגילים, צריכים שיזכירו לך על זה, צריכים ש אתה תעשה לעצמך כל מיני סימנים בדרך, שעון מעורר כל חצי שעה, אני יודע, כל מיני דברים. זהו. אני הייתי עושה כאן, הייתי נוהג עם הרבה, אם בנהיגה הייתי שם כאן על כל מיני סימנים על היד. הוא היה צוחק מזה, למה? כי אני הסתכלתי על זה פעם אחת, ואחר כך כמה שעות שכחתי להסתכל. לא ראיתי את הסימן הזה, הוא לא היה מזכיר לי שום דבר. זה לא יעזור ככה, אבל לנסות צריכים הכל. כי כל דבר הזה הוא מקדם לכישלון הבא. אנחנו הולכים מכישלון לכישלון הרי. נו, אז צריכים ללכת. מיכאל, מיכאל, וזה יוצא, כן, דרון.
11: עכשיו, אמרת שקבוצה זה דרגת אדם, אני
10: מנסה. קבוצה זה דרגת אדם, כי לא לצומח ולא לחי, אין בכלל בטבע לבטל את עצמו כלפי שני, להתחשב עם השני, להתחבר עם השני. יש להקות, יש כל מיני כאלה, עדר, יש כאלה דברים, כן? אבל זה על רקע הבהמי. לא לטובת ביטול, אלא לטובת החיבור ורווח נוסף. כאן יש איזשהו אלמנט של הביטול, אלמנט רוחני, בזה שאני מתייחד עם האחרים. לכן זה מיד מקפיא סימני בכל מחשבה ובכל דבר, מייחד אותי עם הקבוצה, לא חשוב מה, אבל ככה מחבר אותי ככה במחשבה עם הקבוצה, אז מיד מעשה שלי עולה בדרגה. כן.
5: יש כל מיני דברים שאנחנו עושים שהם קשורים לשגרה, נגיד ללמד כל שבוע או פורום, כל מיני דברים כאלה יומיומיים שנמשכים כל הזמן. איך שומרים על...
10: אין שגרה, אין דבר כזה בשגרה, זה כל הבעיה, שההרגל שהוא נעשה טבע, וטבע זה כבר מת.
5: אז איך שומרים על כוונה?
10: הכוונה זה פשוט לפני כל דבר שאתה עושה, צריכים איכות, צריכים איכות עם הקבוצה, צריכים עם הבורא, זה בעיה עם הקבוצה.
5: וכשהפעולה מופנית החוצה.
10: נו, אז מה החוצה? אז אני עכשיו יושב מול טלוויזיה, שם, נו, באולפן, או ברדיו, או שאני נותן איזשהו שיחה, רעיון, או שאני נותן הרצאה, אז למה שאני לא יכול להרגיש שקבוצה קשורה אליי ועומדת אחריי, ושאני... עכשיו מיטיב להם ולכל העסק שלנו, אני חייב לחבר את זה לכלי פנימי. זה לא צחוק, זה לא נראה לנו שזה איזשהו דבר, לא עוד מחשבה כזאת קטנה צדדית. לא, זה מוציא אותך מהאגו שלך. בכל זאת, מחבר אותך למשהו חיצון. כן.
11: יש שאלה לפיתס, אם לא נבין, יש פה בעמוד 168 כותב פה בבקשה שנייה על קו ימין, שזה מבחינת מעשה, זה שאתה צריך להשתמש ולא מבחינת קו הימין, לומר שמעשה הפשוט הוא צריך להשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה לבורא, ויש לדיקה אותו לעשות מעשים פשוטים ולתקן את הפשטות, ולומר שגם זהו...
10: מה השאלה?
11: לא שווה, שבו נתנו את זה, מה זה לא שווה? זה לא קורה? שאני לא מבין מה זה, מה זה לא שווה? כותב לי לכל לכל הסדר, ובפירבית ולתקן בשבילית.
10: באמת רבי כותב כאן בצורה לא כל כך מובנת. קו ימין נקרא שאני מקבל, זה חסד. קו ימין זה נקרא שאני מקבל מלמעלה איך שזה, בלי לעשות בזה שום ביקורת, בלי להתערב בזה עם הרצון לקבל שלי, אלא מה שאני מקבל זה שלמות. ומה שנותנים לי מלמעלה, אני רוצה להיות דבוק לזה, לקיים את זה, לא להכניס לזה שום, לא להכניס לזה טבע שלי. רק להיות דבוק לחוק הזה, לרעיון הזה, למעשה הזה. זה נקרא כף ימין. אז אם אני מבצע את התכונה הזאת שבכף ימין עכשיו מתגלה לי, זה נקרא שאני דבוק לכף ימין, וזה נקרא שאני לא מכניס לזה את האביות שלי. זהו. זך. עכשיו, הבנתי, קלטתי את המידה הזאת של כף ימין עם האביות דשורש שלי. עכשיו אני מתחיל כבר לצרף לזה יתר, האביות מה שיש לי. כבר מתחיל להשתמש בשמאל. ואז על פני שמאל אני גודל. מעיבור ליניקה, למוכין. תראה, לפעמים הוא לא כותב בצורה כך מדויקת, נו. שגם זה הוא לא שווה, זה משהו לא כל כך כתוב במדויק. מה זה? שגם זה הוא לא שווה. הוא רוצה להגיד שמעשה עצמו הוא לא כל כך חשוב בכלל. ובאמת הוא בעצמו לא שווה הרבה. אבל מפני שהבורא נתן לו את זה, ונתן לו את זה במתנה, והוא מרגיש שבאמת לא מגיע לו את זה, אז אמנם שהדבר הזה הוא קטן מאוד לו ולא שווה, אבל בשבילו זה הכל. זה נקרא ימין. לא מכניס את עצמו, ביקורת, שום דבר.
12: עכשיו, איזה מקום פה, בבחינת אמונה, יש גם בחינת יראה, זה בתוך אמונה או זה משהו נפרד של דברים שונים?
10: אמונה כוללת בתוכה הרבה הבחנות. כי אמונה זה הרגשת האלוקות בכלים של נברא, שההרגשה הזאת מביאה לנברא לא מילוי ברצון לקבל שלו, אלא מביאה לו כוח. ההכרת הגדלות האלוקות, זאת אומרת, נוכחות הבורא בתוך הנברא, בצורה כזאת שנברא מרגיש את הבורא, ולא מרגיש משהו מתמלא ממנו. אתה מרגיש אותו. אתה מרגיש אדם גדול. הוא גדול, הוא לא שייך לך, הוא לא בא לשרת אותך, שום דבר, אתה רק מרגיש אותו איך שהוא כביכול, אבל אתה מרגיש אותו, אתה קולט אותו, הוא נמצא בך כאילו, כן? הרגשה שלו כגדול, כשולט, אם אתה רוצה לקנות אותה כדי לשלוט בטבע שלך, הרגשה הזאת בכללות נקראת אמונה. באמונה יש לך הרגשת הביטחון, קודם כל. ביטחון לזה שאתה שייך לגדול. לזה שאתה מסור לו, אז אתה בביטחון שלך נמצא כעובר. שיש מטרה להיות שייך לגדול הזה, בכל האביות מה שהתגלה, זה המטרה. זה המטרה, בטח. זה מיד מתגלה לך. הרצון לקבל בזה שהוא מרגיש את האלוקות, רוצה רק דבר אחד. כאילו מטבע שלו, להכניע את עצמו ולהיות מסור ומחור. אז יש פה הרבה מאוד התפעלויות והתרגשויות. שסך הכל הם נקראים אמונה. זאת אומרת, כוח הכללי, כוח הפסק, כוחות למסך שבונים את המסך, הם נקראים בסופו של ככה, בכללות הם נקראים אמונה. לכן אב נקרא חסד. לכן מבינה יוצא האור שמתקן את הכלי, אור חוכמה שמתקן את הכלי. זאת אומרת, אנחנו לא מתחשבים באיזה אור זה, אנחנו מתחשבים במה שהוא עושה. אתה אומר שיש פה שני דברים סותרים אחד את השני. אנחנו צריכים להיות בביטחון, אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו שאנחנו נמצאים בתוך שליטת האלוקות עלינו, מה יכול להיות יותר טוב, יותר בטוח מצד אחד, מצד שני, אנחנו צריכים להיות ביראה, בחרדה, כן? בחיפוש, בכל מיני דברים האלה. דברים סותרים אחד את השני, נכון? אז מה? אבל הם סותרים אחד את השני, כי אתה רוצה לבדוק אותם מתוך אותו חומר, מתוך אותו כלי. של רצון לקבל. אבל אתה לא מבין ששני דברים סותרים, הם מורגשים אצלנו כסותרים, בגלל שהם שייכים לשני מקורות, לרצון לקבל ולרצון להשפיע. זאת אומרת, אני צריך להיות בביטחון ובאמונה ובהרגשת האלוקות ושלמות והכל, בכלים בהשפעה שלי. לא בכלים דקבלה שלי, בכלים דקבלה אם אני ארצה להרגיש אותו ביטחון ואמונה וכוח נצחיות והכל, אני ארגיש חושך. אתה מבין? כן? זהו. זאת אומרת, אם אני הולך לבדוק איזה תופעה, אני צריך לבדוק אותה גם מהאגואיזם שלי וגם מהאלטרואיזם שלי, כאילו. ואז אני אראה שמצד אחד זה מביא לי שמחות ושמחות וכל מיני דברים טובים, כן, חיוביים, כאילו. ואם אני בודק מצד השני, נגיד מצד הכלים, זה מביא לי דברים שליליים. ואז אין סתירה שבאותו זמן אני יכול להרגיש גם שמחה ושלמות וגם חיסרון, וחרדה? כי אם לא הייתי כלול משני כוחות, בורא ונברא בתוכי, לא יכולתי להרגיש את השני דברים. אבל אם יש לי שני שורשים האלה בי, בתוך עצמי, כן? אז אני כן יכול להרגיש דברים הפוכים. דברים הפוכים. מאותו נושא, האור מופיע אצלי, נגיד, מאיר עליי, אם אני מוכן לזה, אז אני מקבל מזה כוחות, התמדה, כל הדברים החיוביים, כן? גם בתיקונים וגם במילואים. אם אני לא מוכן לזה, אז אותו אור מורגש אצלי כחושך, כאבים, נוראים, בעיות, איסורים.
12: זאת אומרת, האור שמתגלה ונותן את הרגשת הביטחון והרגשת השלמות.
10: אותו אור שנותן הרגשת הביטחון ושלמות בכלים דהשפעה, נותן חושך ואיסורים נוראים בכלים דקבלה. לכן אנחנו אומרים שם, איפה שאתה תרגיש את הדברים הנוראים ביותר, כאבים האיומים, שם התגלה לך דווקא טיפת הייחוד, הנועם וטוב וממש השלמות. דווקא שם. כי שם אתה תרכיב את המסך הגדול ביותר. במקומות איפה שאתה מרגיש עכשיו חושך, היום ונורא ואיסורים. שם יהיה מסך הגדול ביותר, אז תקבל דווקא שם את התגלות הגדולה ביותר.
12: עכשיו, זה שאדם מפחד, יש פחד לאבד את זה, אז לא מצא תגיד את הקבלה? אוי, חצי שלום שזה לא יהיה לי.
10: או, אז השאלה, יש פחד, יש כמו שהוא מסביר שם בהקדמה לספר הזוהר, כן, פקודי נורא איתה. יש פחד שיהיה לי טוב, וילדים שלי טוב, וגן עדן לכולם, ויש פחד כבר שזה על חשבון הבורא.
3: האם אני אוכל לעשות לו משהו פעם או לא. נו.
4: אבל יש לנו היום גם זוהר, צריכים...
3: נו, מה לעשות? אז כולם מרים עם ידיים, אנחנו צריכים ללמוד. כן.
13: אי אפשר לעשות שום דבר בלי שבורא מתואר.
3: כן.
13: אם אדם עובר מאסתר כפול לאסתר רגיל,
3: כן.
13: הוא מסוגל לעשות משהו?
3: כן. הבדל בין אסתר כפול ואסתר רגיל זה הבדל עצום. זה אדם אפילו שלא נמצא למעלה ממחסום, עדיין נמצא בעולם הזה, אבל הוא חי בהרגשת נוכחות הבורא. הוא מרגיש שהבורא נמצא, שחי, שמשגיח עליו, שעושה לו כל מיני דברים, גם רעים, נכון, ועדיין לא רואה מכל הדברים הרעים שבורא עושה, שהם לא רעים בכלל, אלה טובים, אלא חושב שהם רעים, ובורא בצורה כזאת מלמד אותו לקח, נגיד. וזה נקרא אסתר פנים, שבורא מרביץ ועושה לי בזה טוב. שאני עובר את המחסום ונכנס לשכר ועונש ומתחיל להצדיק את הבורא מתוך זה שאני מכיר עכשיו מה שהוא עשה לי קודם. אני עכשיו מתחיל להכיר, אני רואה שלא עשה לי שום דבר רע. מתוך זה אני מתחיל להצדיק אותו. אז נקרא שהשגגות, שזה הוא עשה ועשה אולי אמנם לטובתי, אבל הרביץ אותי. עכשיו נעשים לי זכויות, הוא לא הרביץ אותי בכלל. זה לא הייתה מכה בכלל.
4: אם הקבוצה היא משמשת כמונה, כמכשיר של אמונה, כמו שאמרת, האם אין סכנה שבן אדם לא ירגיש בגלל זה את החיסרון האישי שלו באמונה? אם כל הזמן יקבל כאילו כוח של אמונה, כאילו הוא קיים.
3: יש סכנה שאדם שיהיה שקוע בקשר עם הקבוצה, יפסיק להרגיש את עצמו וירגיש רק את הקבוצה.
4: איפה הגבול?
3: איפה הגבול, ככה, להיות בכל זאת, לשמור על ייחודיות של עצמו. כי אדם זה, כל אחד ואחד הוא ממש פנינה, כן? חלק מאדם הראשון. נשמה שלו זה מיוחדת. איך עכשיו הוא הולך למחוק אותה, כל האישיות שלו, כל הדבר, ורוצה להיות מכור לקבוצה. מה זה? יש בכלל... עניין להתבטל ברוב. ההפך, בעל הסולם כותב במאמרים ש אחרי הרבים להטות זה עבודת הכלל. אצלנו ברוחניות אחרי יחיד להטות. כן? אז אם אני מיוחד, כן? אז איך אני הולך עכשיו למחוק את זה? מה שבורא ברא כזה דבר? אני בזה יקיים מחשבת הבריאה, דווקא בצורה כזאת שאדם מבטל את עצמו כלפי הקבוצה, ובזה מעלה את האישיות שלו פי כמה וכמה וכמה, בצורה אישית אינדיבידואלית שלו, דווקא כלפי האלוקות, כי הוא מגביר את כל הכוחות שלו על ידי הקבוצה. הוא אף פעם לא נעלם בתוכה. מה זה נעלם? בזה שאתה מבטל את השימוש על מנת לקבל שלך, נראה לך שאתה מתבטל ולא קיים יותר. אבל בזה אתה דווקא זוכה לשימוש על מנת להשפיע. אנחנו חושבים ככה, אם אני רק נותן ולא מקבל, רק נותן רק ממני ובחוץ, אז איפה אני מורגש? זה הפעולה שהיא נותנת לך בהחלט קיום נצחי ופעולה נצחית ורוחנית שאתה נותן. פעולת המקבל במרחב האמיתי הרוחני לא קיימת, לא מורגש. לכן, realization, איך להגיד?
4: מימוש
3: עצמי הוא בזה שאתה נותן. מימוש עצמי בזה שאתה מוחק את האני שלך. מה זה מוחק? לא לוקח בחרחס שלום למחוק.
10: אלא, כך אומרים, אתה לא לוקח בחשבון אינטרסים האישיים שלך. זה מימוש אישי.

0: אין אדם לבהמה. עוזר שאדם, כשהיא שואל את המים, אחר כך הוא כותב העיר הראשונה, זה עיר השנייה. אפשר להבין מה זה עיר הראשונה ועיר השנייה.
1: עירה ראשונה ועירה שנייה יכול להיות, צריך לראות שם מאמר, יכול להיות שהוא מפרש את זה לפי מה שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, שעירה ראשונה זה עירה הבהמית, ועירה שנייה זה עירה רוחנית. זאת אומרת, עירה הראשונה שאדם מפחד על עצמו ועל קרובים שלו, משפחה שלו וכן הלאה, גם על מה שיש להם בעולם הזה וגם מה יהיה להם, בעולם הבא, בעולם הבא שלו, אז הוא מתחשב אחרי שהוא ימות, מה יהיה. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו לא לומדים מילה אחת על מה שקורה עם הנשמות אחרי שגוף מת. אנחנו לומדים רק מה שקורה עם נשמות בזמן שגוף שלהם חי, ו... הנשמה משיגה את האלוקות, רוחניות, הרגשת הבורא. זה אנחנו לומדים. אז מה היא מרגישה? על זה מקובלים כותבים לנו. ואיך לבוא להרגשה הזאת ומה להרגיש. ומה שקורה עם הנשמות, אחרי שגוף נפטר, הבהמי הזה, הבהמה הזאת מתה, על זה לא כתוב באף מקום, כי זה לא עניין שלנו. לנו כותבים רק מה ששייך לתיקון שלנו. ושום דבר חוץ מזה. הם אכזרים כאלו. אני רוצה לדעת מה יקרה אחרי שאני מת. יש עוד איזה קיום אצלי או שוב, רק שאני חוזר לכאן? ביחד עם הגוף וללא גוף הנשמה שלי מה? לא קיימת. או היא כבר לא מורגשת אצלי, או היא נכללת באינסוף ואין לה שום הרגשה פרטית אישית. או היא שייכת למבנה של אדם הראשון שהוא בגמר התיקון. ושוב אחר כך צריכה לראות אותו משהו, מה קורה כאן? איזה מין מציאות זאת ש... אז מי אני אם כך? אני זה מי ששייך לאותה נשמה? או אני זה מי שרק דרך הגוף הזה מרגיש אותה? הם כמעט ולא מסבירים לנו את זה. בעל הסולם כותב על זה במכתב. שהעניין הנשמות שהם מופרדים מהגוף זה לא, לא, לא בכלל לא, לא, לא, אין על זה שום דבר. כן, זוכרים את זה, אני לא זוכר בדיוק באיזה מכתב, באיזה מילים כתוב כך, אבל זה כתוב, זה באמת כך. אז מי שחושב, מדמיין שיהיה לו טוב בעולם הזה, ולילדים שלו, משפחה, קרובים, עם, אפילו על כל העולם, לא חשוב, שיהיה טוב לכל העולם. וגם לעולם הבא, שכל אחד יקבל גן עדן, יש שם מקום לכולם. מה יש? זה נקרא עירה בהמית. ויש עירה יותר גבוהה, עירה להשפיע לבורא. האם אני יכול, האם אני מסוגל, האם אני אזכה לזה, וכן הלאה. האם אני משפיע לו מספיק, אחרי שכבר משפיע, וכן הלאה. זה נקרא עירה רוחנית. נו, נלמד. תעש.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: היה הרבה על אמונה, מה זה אמונה, וכתבתי כמה דברים. אם אני מבקש התגלות האלוקות רק כדי להיות שולט על הרצון לקבל שלי, על הטבע שלי, זה נקרא שאני מבקש ממנו כוח אמונה. ומה לוקחים למימוש בעשירייה? בוא נגיד, כתבתי כזה. הכוונה זה לפני כל דבר שאתה עושה, צריכים איחוד, איחוד עם הקבוצה. אז בעשירייה כל אחד יכול לפני כל הפעולה איכות עם הקבוצה לקחת על עצמו. בוא נגיד אפילו עכשיו בסדנה הזאת.
4: כן, היה גם את העניין של המעשים מול הכוונות. אי אפשר בלי מעשים, זה בסיס.

0: אבל זה לא המהות, אלא המהות היא לעשות את הכוונות ולמשוך מאור. זהו, אז זה מעשים ברמה מסוימת וכוונות מלחמה.
1: כן, כתבתי ככה, בהמה, בהמה אין לו אמונה. אדם זה שלא חושב על עצמו ויש לו בחינת אמונה. ואמונה נקראת זה הרגשת הבורא בתוך החושים שלי. זה נותן כוח האמונה שיכול לעזור להילחם, לעבוד עם היצר הרע. האמונה זה מה שנותן כוח לעבוד ולהילחם עם היצר הרע. ורב דיבר הרבה על הבחינות של היראה, שטוב בעולם הזה וטוב בעולם הבא, ועל כך שמקובלים כמעט לא כותבים על העניין של העולם הבא, וצריכה להיות יראה מזה שאם אני אוכל להשפיע על הבורא, לזה צריכים להגיע.
2: כן, אם אני רוצה להתגבר על הרצון לטבע שלי, אז אני צריך לבקש מהבורא את כוח האמונה, ואז הוא נותן. זה התפילה, לא מטעם הרצון לקבל שלי לעבוד, אלא ממש לבקש מהבורא את כוח האמונה. זה דרך העבודה שלנו.
3: עוד שיעור מיוחד מאוד של הרב, עם כל הווירטואוזיות הזאת שהוא מסביר את כל הפרטים לפרטי פרטים כמו שלא היה אף פעם. ממש נתן לנו פה מלא מלא עצות, פשוט לחזור על זה, לשמוע את זה שוב, להזכיר אחד לשני מהלך היום, להמשיך לשלוח ציטוטים, לקרוא אותם ו לשמוע.
4: כן, להוסיף, לדרוש את הבורא, זה בעצם לדרוש את כוח האמונה. כל הזמן שאנחנו מחפשים את הבורא, או מחפשים את תכונת ההשפעה, אז בעצם אנחנו מחפשים את אותו כוח של אמונה, שהוא עוזר לנו ללכת למעלה מדעתנו. היה הרבה על התוספת, להוסיף כוונה על המעשים, אם זה מעשים במטבח או בתוך הבניין, שהבן אדם יכול לעבוד כל היום ולעשות ולהשקיע מהזמנו ופה, אבל אם אין שם תוספת של כוונה ומאמץ בזה, אז זה כאילו דרגת הדומם, ההפרש הגדול בין דרגת הדומם לצומח, שזה בעצם הנקודה שבלב שיש באדם. ואנחנו זכינו, כל מי ש כל בני ברוך העולמי, זכינו להתעוררות כלפי נקודת דרגת הצומח. אנחנו צריכים להשקיע בקבוצה כמה שיותר כדי להביא אותה לדרגת הצומח, שכל חבר וחבר יהיה בו באמת את התכונה הזאת. והיה עוד נקודה אחת שהוא אמר, שלעבוד על הכוונה, זו בעצם המלחמה שלנו. וזה ממש המלחמה של כל בני ברוך. לכל דבר, להתאמץ, להשתוקק, להוסיף את הכוונה.
1: כן, עוד עניין לגבי הביטול, ששאלו מה הגבול שאדם צריך להתבטל, ובזה הוא לא מאבד את האישיות כביכול. אז אבא אמר ככה, דווקא בצורה כזאת שאדם מבטל את עצמו כלפי הקבוצה, הוא בזה מעלה את האישיות שלו פי כמה וכמה בצורה אישית, אינדיבידואליות שלו, דווקא כלפי האלוקות, כי הוא מגביר את כל הכוחות שלו על ידי הקבוצה. הוא אף פעם לא נעלם בתוכה. מה זה נעלם? בזה שאתה מבטל את השימוש על מנת לקבל שלך, נראה לך שאתה מתבטל ולא קיים יותר. אבל בזה אתה דווקא זוכה לשימוש על מנת להשפיע. אנחנו חושבים ככה, אם אני רק נותן ולא מקבל, רק נותן, רק ממני ומבחוץ, אז איפה אני מורגש? זו פעולה שהיא נותנת לך בהחלט קיום נצחי, ופעולה נצחית ורוחנית שאתה נותן. פעולת המקבל במרחב האמיתי הרוחני לא קיימת. זאת אומרת, לא מורגש. אז נבקש ככה להתבטל כלפי הקבוצה וממש להתמוסס בתוכה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כזה שיעור עברנו המון הבחנות מאמונה, על קבוצה, דומם צומח חי, מדבר על הכל, קו ימין, קו שמאל, אבל מה שקשור יותר קרוב אלינו, מנקודה אתה צריך להיות פרצוף ענק של 10 ספירות בגובה של אדם קדמון מקצה עד הקצה.
1: כן, טוב, אני עדיין תחת השפעת השיעור האחרון. שמענו המון המון דברים. שמענו על האמונה ש... רשמתי לי פה, שזה כוח הכללי. כוח אבסג, אני מקשר את זה למה שאנחנו נלמד תכף. כוחות למסך שבונים את המסך, הם נקראים בסופו של דבר, ככה בכללות, נקראים אמונה. באמת זה דבר כל כך יסודי. כמו שצנו רמי תמיד אומר, צריך לקחת את השיעור הזה, ועד גמר תיקון ללמוד אותו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יהיה לנו מספיק חומר. זהו, אז עכשיו יש לנו שיעור מבנה העולמות בעצם.
0: כן, ממשיכים.
1: אז בעצם מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו זה את ההמשך של מה שלמדנו אתמול, ששם בעצם רב חזר והסביר לנו איך האור ממלא את המלכות בכל הדלת בחינות, עם כל הבחנה, עם בחינה א', ב', ג', ד' וכו'. ועכשיו הוא ייכנס לזה יותר בפרטות ויסביר הלאה איך בעצם מתפתחים מזה כל העולמות, גלגלת, אבסג, מאבון. הוא כבר דיבר בעבר על העניין של כניסת האורות ויציאת האורות והרשימות מזה, טעמים, נקודות, תגין, אותיות וכן הלאה. ועכשיו הוא יסביר לנו את זה, נראה איך בעצם הספל הזה שהוא מצייר לנו תמיד, הופך להיות פתאום קו אחד, ואז נהיה ראש, ותוך וסוף, מבנה הפרצוף, ואיך מזה נבנים שאר פרצופים. כדאי מאוד מאוד טוב לעקוב אחרי זה, כי זה יוצר קשר בין כל מה שהוא מלמד, שאנחנו רואים שבעצם כל הזמן הרב מדבר על אותו דבר. כל הזמן מדובר בעצם רק על הרצון. וכשעוקבים אחרי מה שרב אומר ומקשרים את זה למה שקיבלנו קודם, אז מבינים שבעצם הכל קורה באותו מקום, ולכן אין מקום. זה הכל בתוכנו. לכן כדאי כל הזמן גם לרשום את כל מה שרב אומר, כל הנקודות שאנחנו שומעים, וגם לשים לב איך הדברים מתפתחים מאחד לשני. ואז מבינים שהכל זה בעצם התפתחות של אותו דבר.
0: ועכשיו אנחנו נראה קליפ, נשמע עצה של רב, גם בקליפ הזה ואחר כך גם בשיעור, שצריך כל הזמן לחזור ולשמוע את השיעורים, כל הזמן. בבקשה, קליפ מספר 4.
2: המקור זה איזה תא של האור העליון שמתגלה לפי הכלים. לכן איך שאתה ניגש כך אתה מרגיש אותו, והוא בעצמו האמת שאין שם שום דבר, זה איזה מנת האור מהעליון שמתגלה לפי הכלים שלך. לכן כל פעם שחוזרים וקוראים שוב ושוב, מרגישים הרבה יותר גילויים, הבחנות.
1: אז בואו נעבור עכשיו ונצפה בשיעור, ולא נשכח לרשום את הדברים שאנחנו שומעים, שתופסים אותנו, או שאנחנו רוצים לשאול עליהם שאלות אחר כך. אנחנו נדבר אחרי זה קצת על מה ששמענו, יהיה לנו היום מספיק זמן גם לשאלות, גם לדון בינינו. בואו נצלול עכשיו יחד עם רב אל תוך העולמות הרוחניים.
3: אנחנו לומדים על התיקונים. איך זה נעשה? תיקון נעשה כך. אותה מערכות בין סוף שעשינו, ציינו אותה בצורת עיגול, אנחנו, בצורת ספר כזה, אנחנו עכשיו עושים, מציינים אותה בצורה כזאת. מההתחלה ועד הסוף, זה המערכות. אנחנו מחלקים אותה לשלושה חלקים. החלק הראשון זה ארבע בחינות הילד או הישר שהיה קודם, שמבואה יצא אור, והוא בנה בחינת שורש, א', ב', ג', ד'. כן? רק עכשיו אנחנו קוראים אותם כיתר, חוכמה, בינה, זרם כן מלכות. יש לנו חמישה חלקים. ואחר כך מתחיל להיות מלכות עצמה. והיא חושבת עכשיו איך היא יכולה לעבוד שקבלת האור לא תביא לה בושה, אלא היא תהיה על מנת להשפיע. לכן היא עובדת עם המסך. מה זאת אומרת מסך? כוח התנגדות שאני אענה רק בתנאי שאני מענה לי בעל הבית. באור. אז כמו שאנחנו דיברנו עם האורח, דוחים את האור בחזרה. קודם כל, זה סימן שאני לא מקבל אור להנאתי. ואחר כך עושים חשבון, כמה אני יכול לקבל מעט להשפיע. נגיד, אני יכול לקבל מעט להשפיע עד כאן. מחליטים ואחר כך מקבלים עד איזה גבול מסוים. אור שבא נקרא אור ישר, אור שמחזירים אחורה נקרא אור חוזר, אור שנכנס פנימה נקרא אור פנימי. מפני שלא לוקחים את כולו, יוצא לנו שאור ישר שווה אור פנימי פלוס אור מקיף. יש כאן עוד אור שנשאר מבחוץ. הוא חוזר ולוחץ, הוא רוצה להיכנס ולמלות כאן חלק הזה שנשאר ריק. החלק הזה שנשאר ריק הוא מיועד לאותו עודף האור שלא נכנס, כן? זה ברור?
4: אתה מדבר כאן על העולם הזה, נכון?
3: אני לא מדבר על העולם הזה, אני מדבר על המלכות. די סוף, אחרי שהיא עשתה צמצום, ואחרי שהיא החליטה שמקבלת רק על מנת להשפיע. אם אתה לא תיקח, קלט את אחרי כל שיעור, אני אגיד לך רק דבר אחד, קבלה זה משהו מיוחד. מי שלא שומע, הוא פשוט סתם יושב. לא יעזור לו כלום. אם אתה לא תשמע בדיוק מה שאני אומר ותבצע, לא יקרה כלום לך. אתה כמו שנכנסת כך פיצה. אם אני אמרתי, וכמה שיעורים אני אומר, בכל כל שיעור ושיעור, אתם חייבים לעבור אפילו יום-יום במה שאנחנו לומדים כאן, בשביל זה הוא עושה כבר טוב. אני לא צריך אותו. אני לא יעזור לך עם שום דבר. אתה שואל עכשיו, אתה יושב גם היום, אתה מפספס שיעור. בגלל שאתה לא יודע איפה אני מדבר ועל מה. מזגן עובד?
5: כן.
3: אני מדבר על מלכות די נסוף אחרי הצמצום. אני מדבר על המלכות די נסוף אחרי הצמצום. אז היא קיבלה כאן דיור פנימי 20%. 80% נשאר לריק למטה, נגיד, זה מספרים פשוט בשבילי, שיהיה לנו קצת מובן על מה מדובר. 80% נשאר ריק, נגיד זה 80% אור נשאר לבחוץ, אז 20% אור פנימי ו 80% אור מקיף. לוחצים על המסך שמגביל ולא נותן יותר להתפשט לאור. מה השאלה?
5: לא חוזר ואור
3: מחיץ אותו דבר. אני, לא, זה לא אותו דבר. אור חוזר זה שווה לאור ישר, ואור מקיף הוא חלק מהאור ישר, מה שנשאר כעודף. אני אומר, אור ישר, אור שבא, הוא שווה אור פנימי שנכנס פנימה, ואור שנשאר מבחוץ כעודף, אור מקיף. המקום הזה, איפה שנעשה גבול בהתפשטות האור בתוך הפרצוף, נקרא טבור. למדנו. וכל המלכות נגמרת במקום שנקרא סיום. מסך עומד, המקום הזה נקרא פה. דיברנו, חלק הזה שאנחנו עושים חשבון נקרא ראש, חלק שמקבל נקרא תוך, וחלק שנשאר ריק נקרא סוף. וכל המבנה הזה נקרא פרצוף. אז מלכות, כאן זה בעצם, מכאן ועד כאן, זה בעצם אותה מלכות. זה אותה מלכות שהייתה אצלנו. רק עכשיו על ידי ראש, על ידי זה שהיא חושבת כמה אני יכולה לקבל עם המסך על מנת להשפיע לבעל הבית, שכאילו אני נותן תענוג לבעל הבית, לא בעל הבית לי. כן? כמה אני עכשיו יכולה לקבל מנת להשפיע? היא עושה חשבון, בגלל זה היא לא יכולה את הקנאי אחוז לקבל מנת להשפיע, רק 20%. אז זה אותה מלכות, מפה עד הסיום, זה אותה מלכות. רק מה שנתוסף לה, ראש, שהיא חושבת, עושה חשבון לפני שהיא מקבלת. בגלל זה במלכות דין סוף לא היה ראש, היא קיבלה הכל מה שהיה בלי שום חשבון. עכשיו, החשבון שהיא עושה מקודם, בעצם, יוצא לה ראש.
4: ואז כל זה נקרא פרצוף.
3: וכל זה נקרא פרצוף. כל זה נקרא פרצוף.

0: למדנו שכאן היה לחץ משני האורות האלה על המסך שעומד בטבור, וזה נקרא ביטוש פנים ומקיף. פנים ומקיף, כך זה נקרא, ביטוש פנים ומקיף, במסך שמקביל קבלת האור. כתוצאה מזה מלכות מחליטה שהיא לגמרי לגמרי מסתלקת מקבלת האור. כמו שהיא קיבלה אותו, עכשיו היא מגרשת אותו. מגרשת אותו. וחוזרת למצב כמו שהיה קודם.
1: מסך הוא
0: ירד בטבור? מסך הוא ירד בטבור. ההגבלה שהייתה כאן, מסך החליט, אני עובד בטבור, אני לא מקבל כלום. אחר כך חשב והחליט, אני יכול לרדת, לפתוח את הרצון לקבל שלי למילוי.
1: כמו
0: בוכנה. כמו בוכנה, נגיד, כן.
2: מסך למעשה מהווה מחסום לכל שלב ושלב.
0: נכון. ואז, כמו שמלכות קיבלה חמישה אורות האלו בפנים, מתוכה, כן? עכשיו, אם יגרש את חמישה אורות בחזרה, כן? נכנס לאור מבחינת ד', ג', ב', א', שורש, ועכשיו יוצאים אורות בחזרה באותו, כמו שנכנסו, ככה הם יצאו. זה בדיוק חוק בטבע. מי שנכנס אחרון יוצא ראשון.
2: מה הסיבה
0: שיוצא? מה הסיבה שיוצא? כשהם יוצאים, מלכות מחליטה שהיא לא רוצה בצורה כזאת להישאר. אם היא נשארת באותה צורה, היא מגלה כך. לוחצים עליה אור פנימי ואור מקיף. מה זאת אומרת? הם אומרים לה, אם את נשארת כך, את לא מגיעה לגמר התיקון. שום דבר את לא עושה, בצורה כזאת ודאי לא כדאי להישאר. אלה מה? או לקבל בפנים, אבל אם היא תקבל את זה בפנים, נגיד, אם היא תמשיך בפנים, אז הקבלה הזאת היא תהיה על מנת לקבל, כן? אז על מנת לקבל, היא כבר החליטה מקודם שהיא לא עושה, היא החליטה מקודם שהיא עושה צמצום, היא לא יכולה להפר את החוק, להפר את ההחלטה שעשתה מקודם. אז זה בשבילה פשוט לא בא בחשבון. מה לעשות עוד? כאן להישאר ככה, היא לא יכולה. אז מטרת הבריאה לא תתבצע. ואז נשאר רק דבר אחד, להזדחך. זה נקרא הזדחכות. חזרת המסך לפד הראש. ואז האורות מסתלקים, והמצב חוזר כביכול לקדמותו שיש לנו. ראש, ויש לנו גוף. לא לחלל, זה לא מחולק לתוך ולסוף, פשוט גוף. דיברנו על זה שאורות שמתפשטים ממעלה למטה בתוך הפרצוף הם נקראים טעמים. אורות שמסתלקים מן הגוף הם נקראים נקודות. שכבר פרצוף הזדחר, נשאר ריק, אז מה שנשאר מטעמים, רשימות, זה נקרא תגים, ומה שנשאר בנקודות נקרא אותיות. אז יש לנו טעמים ונקודות, זה אורות שנכנסים ויוצאים, ורשימות מהם קצת עיירה מה שנשארת בפרצוף. אתם יודעים, כמו נגיד לקחתי כוס חלב, שתיתי, אחרי זה קצת נשאר קצת צבע לבן כזה נשארת. ככה משהו נשאר, איזה מין הערה קטנה נשארת בכלי, כן, בתכונה. אז מה שנשאר מאורות לטעמים זה תגים, ומה שנשאר מאורות לנקודות זה אותיות. ואותיות הם בעצם הכלים. הם בעצם הכלים. למה? כי זה רשימות מהסתלקות האור. שהיה לי אור כל כך טוב, והייתי חייב להתפטר ממנו, זה החיסרון שאחר כך אני ארצה להביא את האור הזה בחזרה. לכן האותיות דווקא, הם נקראים כלים. לכן אנחנו על ידי האותיות מקבלים האינפורמציה הכי ברורה וקרובה אלינו. כך זה נעשה פרצוף הראשון, זאת אומרת מנה הראשונה שקיבל לה מלכות די אינסוף אחרי צמצום, ומנה הזאת נקראת גלגלתא. דיברנו על זה. כן.
3: אחרי שהאורות יוצאים בפעם הראשונה, כשהגענו לטבור, יוצאים בפעם הראשונה, אנחנו חוזרים למצב שיש לנו אור ישר ואור חוזר, או שעדיין יש לנו מצב של אור מקיף? במצב הזה, בגולגלתא, המצב הזה הוא מצב של אור ישר ואור חוזר?
0: מה אנחנו דיין סוף? מחליטה, אני מקבלת עכשיו על מנת להשפיע. על מנת להשפיע בבעל הבית, אני יכולה לקבל רק 20%. פותחת את עצמה ל-20% ומקבלת בפנים. אור פנימי, שנקרא טעמים. עוצרת את עצמה בטבור. זאת אומרת, יותר מזה אני לא מסוגלת לקבל. מרגישה לחץ מהאור מקיף ומהאור פנימי. מחליטה, אני מזדחך. אני לא יכולה להישאר בצורה כזאת, ויותר לקבל גם כן לא יכולה. אני מזדחכת. מזדחכת, אורות דטעמים מסתלקים. הסתלקות אורות דטעמים נקרא נקודות. זה אותו אור, רק שמלכות דוחה אותו, לכן הוא מקבל שם שונה. נקודות. מטעמים נשארים רשימות, ומאותיות נשארים רשימות.
3: לא זה מה
0: ששאר. מה?
3: במצב הזה, בגולגלתא בעצמו, המצב הזה הוא בעצם כמו המצב שהיה לפני שהיא הכניסה בפעם הראשונה. רק לזה שזה כבר קרה.
0: באיזה מצב הזה? זה או זה?
3: בגולגלתא?
0: כאן?
3: לא, שני.
0: אני עוד לא דיברתי על זה. בגולגלתא הזאת היא נשארת ריקנית מכל האורות, כן? יש לה דריקנית, יש לה בראש אורות, בגוף יש לה ריק, היא ריקה. וזהו.
3: שאלה אם יש לנו
0: פה
3: אור ישר
0: ואור. אז יש, בראש יש הכל. מתי שיש. בראש לא נעלם כלום. בראש לא נעלם כלום, אבל בגלל שגלגלת, היא כבר באה לכאן עם הרשימות של תגין ואותיות, היא כבר עכשיו יודעת באיזה מצב היא הייתה, עכשיו היא כבר לא יכולה לעשות אותו דבר. היא כבר יודעת שאם תעשה אותה פעולה, הפעולה הזאת לא תביא אותה למטרת הבריאה. אז עכשיו היא הולכת ועושה פעולה שונה. מה קרה? מה קורה אין סוף שהיא קיבלה? היא קיבלה כל החמישה אורות. כל החמישה אורות היא קיבלה, בתוכה. היא קיבלה אותה ב-100%. זאת אומרת, כל החמישה אורות שהיא קיבלה, בתוכה, זה נקרא שהיא קיבלה אותה דלת דהתלבשות ודלת דהאביות. מה זאת אומרת? דלת, דהתלבשות, זה נקרא האור, מה שנמצא בה, ודלת דהאביות, זה נקרא כלי, רצון, שהיא קיבלה בתוכה. וזה אור, תענוג. תענוג. בכל כלי וכלי יש לנו שני פרמטרים האלו, שני ה... בוא נגיד.
2: תכונות,
0: לא, זה שני בחינות, הבחנות. רצון, שעל ידו מקבלים תענוג, ותענוג עצמו שמופיע. אז במלכות די אינסוף היה רצון הגדול ביותר, ונכנס האור הגדול ביותר. ואז גלגלת שהתחילה לחשוב איזה אור היא מקבלת, אז היא הייתה עושה את החשבון שלה מתוך דלת התלבשות, דלת דליות. מתוך כל החבילה הזאת שנשארה אצלה ממלכות די אינסוף. מלכות די אינסוף התמלאה עם האור, שזה נקרא עולם אינסוף, ואחר כך עשתה על עצמה ריקנות, צמצום. ככה עשתה צמצום, כן? צמצום א', ונשארה ריקנית. שהיא נשארה ריקנית, מלכות די אינסוף, כן? נשארו לה רשימות, דלת להתלבשות ודלת להביאות. נגיד, אני אתמול, עם כל הרצון שלי, קיבלתי כל התענוג. אחר כך יצאתי מהעניין הזה, היום גם רצון אין לי נגיד, וגם תענוג אין לי. או נגיד, יש לי רצון, אבל אותו תענוג אני לא יכול להשיג. לא חשוב איזה וריאציות יש. ממצב שהיה לי מקודם, נשארו לי רשימות. גם על הרצון שלי וגם התענוג שעל ידי הרצון הזה אפשר להשיג. אז במלכות המצומצמת, בעולם הצמצום, נשארו לנו שני רשימות, ד' להתלבשות, ד' להביאות. ואז כשהיא חושבת כמה אני יכולה עכשיו ללכת ולקבל על מנת להשפיע, שהיא כבר התחלת הגלגלת, כן? אז היא חושבת ועושה חשבון לפי ד' ד', מה שנשאר אצלה. ממצב האינסוף. עשתה חשבון 20%, אני מקבלת 80%. וכל הפרצוף הזה שעובד, הוא עובד לפי, בואו נרשום כאן, ד' להתלבשות וד' להבין. שני רשימות. כשהיא מזדחכת, מה נשאר אצלה? נשאר אצלה ד' להתלבשות וג' להבין. למה גיבל דוויות? כי היא התחרתה על המצב, על הרצון, על המסך שבה קיבלה. היא כבר אומרת, אני כמו שקיבלתי, לא אקבל יותר. אני, אולי אני אקבל פחות. לא 20% מהאור, אלא 15%. אם אני אעשה חשבון ואקבל 15%, אולי אני אעשה מזה בצורה אחרת. למה היא יכולה כך לחשוב? מפני שאף פעם לא הייתה עדיין במצב כזה. ואז היא מחליטה, איך היא מחליטה לקבל 15%? אנחנו אומרים, אז היא מקבלת כבר בפחות מקודם, זאת אומרת, מסך שלה יורד בדרגה יותר פחותה מקודם, זאת אומרת, פה שלה יורד לעומת המצב הקודם, למקום שנקרא חזה. כלפי דרגה הקודמת, ועכשיו זה פשר. ואז הוא עושה שוב חשבון, כמה שיכולה לקבל עליה להשפיע, ומקבל את חלק. וחלק לא מקבלת. אבל היא בכל מקרה לא יכולה לרדת למטה מטבור הקודם. למה? כי למטה מטבור הקודם אפילו גלגלת לא יכולה לרדת, שהיא מחזקה מאוד. מכל שכן, המנה השנייה הזאת שהיא עכשיו מקבלת על מנת להשפיע. אז היא מקבלת קצת, 15%. ונשאר לה אז מאור סך הכל שהיא עשתה כאן חשבון, גם כן אור מתאים. ושוב, היא חוזרת עם ניטיטוש פנים ומעקב, ויורדת, ועושה עוד חשבון על עוד פרצוף, שזה כבר נקרא סג, זה נקרא אב, מה שלמדנו בשיעור הקודם, וכן הלאה. וככה נעשים אצלנו 5 פרצופים של אדם כאן. חמישה פרצופים דעולם אדם קדמי. שבכל פרצוף ופרצוף יש לנו רשימות שונות. כאן זה רשימות ד' ד' בגלגל. באב יש לנו רשימות ד' ג' בעסק יש לנו רשימות ג' ב' בפרצוף הבא הוא נקרא מה יהיה לשימו בארץ, ובפרצוף בול יהיה לנו, יהיה פרצוף קטן מאוד, יהיה לנו לשימו ארץ שורש. חמישה פרצופים, ובזה נגמר לגמרי רצון, הוא הגיע לשורש, לרצון הכי קטן. וכל הסדרה הזאת של הפרצופים, היא נקראת עולם אדם קדם. זה מה שלמדנו, כן? בשיעור הקודם. סך הכל, כמעט שעה אני דיברתי בחזרה. גם למדנו טנס, דמים, נקודות תגים ואותיות, גם עוד כמה פרטים של גימטריות, כל הדברים האלה אתם צריכים בעצם לחזור לפי הקלטות. אין לי כאן מה להוסיף.
4: כן, זה מאוד מאוד חשוב. כל הדברים האלה לחזור לפי הקלטות, אין לי כאן מה להוסיף. הרב אמר בהתחלה של הקטע ששמענו עכשיו, אם אתה לא תיקח קלטת אחרי כל שיעור, אני אגיד לך רק דבר אחד, קבלה זה משהו מיוחד. מי שלא שומע, הוא פשוט סתם יושב, לא יעזור לו כלום. אם אתה לא תשמע בדיוק מה שאני אומר ותבצע, לא יקרה כלום. אתה כמו שנכנסת, ככה תצא. אם אני אמרתי, וכמה שיעורים אני אומר, בכל שיעור ושיעור אתם חייבים לעבור אפילו יום-יום במה שאנחנו לומדים כאן. אז עכשיו בואו נעזור זה לזה.
5: איך דברים השתנו? זה היה 2001, אנחנו עכשיו, ב-2026, רב אומר, כזאת קלטת צריך לקחת, נכון? היום אנחנו לוקחים את הסמארטפון הזה הקטן, ונכנסים לשפע של שיעורים, לכל הספרים, הכל יש לנו פה, אבל זה עניין של רצון. אם יש לך כוח, אם יש לך רצון, אתה נכנס וחוזר. וכל הזמן מחובר רוחניות, עם אוזנייה, עם טקסט, עם כל דבר, נכון?
4: כן, לא סתם אז אין תירוצים.
5: רב דאג כל כך לארכיון הזה, נכון, אלכס?
4: אז באמת בואו עכשיו נעזור זה לזה ככה להיזכר מה היה בשיעור. נדבר כמה דקות על מה ששמענו, נסדר את הראש, נכין שאלות, ואחרי זה נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה, 6 דקות.
6: אני כתבתי דבר אחד, וגם נראה לי ששרון כתב אותו, ראיתי שהיה לו גם תגובה. מה שנשאר מאורות דטעמים זה תגין. מה שנשאר מאורות דנקודות זה אותיות, ואותיות הן בעצם הכלים. אז אני שמעתי שקודם כל נקודות זה יציאת האור, ואז אותיות זה רשימו מיציאת האור, זה רשימו של תענוג שהיה, ורק את זה יכול להיות כלי. יש פה גם שאלות, כאילו אז לפני שהיה איזשהו תענוג בעצם אין כלים, אז לא יודע, זה משהו כזה בשבילי שמרכזי.
7: אני שמעתי שאת הסיבה למה הכלי חייב להזדקך, כביכול הרי לוחץ עליו כל הזמן המאור בשביל ללכת ולהגדיל את הכלים, ולמה הוא לא יכול? כי אין לו מסך, ואז הוא תקוע. והתקוע הזה הוא גורם לו להזדקך, כי כאילו אם הוא לא יעשה שום דבר, הוא לא יגיע לגמר התיקון. וזו הסיבה.
8: כן, אני כתבתי הגדרה של מסך. כוח התנגדות, אני אקבל רק אם אני מענה את בעל הבית. זהו, שיעור היה מאוד מפורט על תחילת כל מבנה של עולם אק. מגלגלת החשבון בראש, כאן שמקבלים בתוך, סוף הפרצוף שנשאר ריק, ביטוש פנים ומקיף, טנת, באמת רב זרק פה המון פרטים, שיעור מרתק.
9: שני דברים, אחד, עצה של הרב,
8: אתה חייב לחזור על השיעור הזה, ואתה חייב לעשות מה שאני אומר, אחרת אתה, כמו שנכנסת, ככה אתה תצא. זאת אומרת, לקיים את עצות הרב, זה מאוד חשוב, זה נקרא לימוד חוכמת הקבלה, אחרת אתה לא קולט שום דבר. ודבר שני, כמה מהמצב שיש מלכות שפשוט מקבלת, וזהו, ובמצב דומם, ברגע שמתחילה הכוונה להשפיע כמה מצבים הנברא עובר, ואיזה מצבים והתפתחויות, פרצוף שלם, אחרי זה גלגלת ריקה, מצומצמת, אחרי זה עוד פעם יוצא לעוד פרצוף, כלומר, כשהכיוון שלנו זה להידמות לבורא, יש התפתחות מדהימה.
9: כן, הוא אוהב להזכיר ככה כל פעם שאנחנו תופסים שאנחנו מדברים, אז שנשים לב שאנחנו לא מדברים על העולם הזה, הוא מתייחס על המלכות דה אינסוף, אחרי שעשתה צמצום, ואחרי שהחליטה שמקבלת רק על מנת להשפיע. ואני שומע את רב ככה חוזר על זה כל פעם יותר ויותר, שאם אנחנו לא נשמע את השיעור הזה שוב, אז אנחנו פשוט לא נתקדם. זה חייב ממש לחיות בנו. הפירוט הזה של כל התהליך הרוחני, הפרצוף הרוחני, זה ממש תבנית שחייבת לחיות בנו ההרגשה הזאת, איך האורות נכנסים, איך יש את הצמצום, את הטאבו, ממש כל המושגים האלה ממש צריכים להרגיש אותם בבשר. ושוב, נשמע את זה במהלך היום.
10: כן, העניין של החשיבות של ההשפעה לבורא, שכמו שמשה אמר, היא זאת שיוצרת את כל ההתפתחויות, את כל החשבון הזה החדש, אחרי הצמצום, זה ממש הפוך מכל מה שאנחנו יכולים איכשהו בכלל להבין, וזה מאוד מאוד מאוד מיוחד, כאילו, לנסות ולהבין את המכניקה הזאת, להרגיש את המכניקה הזאת, דווקא בינינו, מתוך רצון שנשפיע נחת רוח לבורא.
11: כן, ונזכור שתמיד הרב סיפר לנו בזמנים של לימוד התעס על המשיכת המאור המחזיר למוטב, שזה בעיקר המטרה והחשיבות של הלימוד הזה, לחזור על הדברים כמו שהוא אמר, לשמוע את הקלטות האלו, את כל השיעורים שהעבירו, ופשוט לחזור שוב ושוב על ההבחנות.
12: לא יודע מה עוד להוסיף, אולי על הרשימות התלבשות ורשימות אביות, שרשימות התלבשות זה בעצם כנגד האור, ורשימות אביות זה כנגד הכלי, וכל פעם אנחנו דווקא מתוך ההתקדמות של עולם האדם קדמון, ככה לאט לאט אנחנו יוצרים את אותם רשימות, שאותם זיכרונות שאותם בסוף אנחנו נצטרך לעלות מלמטה למעלה בחזרה, לבנות אותם, ובגלל זה זה גם כנראה קוראים לזה אותיות, שזה בעצם אותם אותיות לעבודה שלנו, אותם אותיות התורה שמלמטה למעלה את אותם רשימות נממש בעזרת השם, ונמלא את הכלי השלם והגדול במלא אור.
4: כן, אז עכשיו בואו נדליק סימני שאלה בעולם, נרים ידיים ובואו נברר ביחד בעצם מה ששמענו כאן. אז אני כבר רואה שם, איפה זה? ישראל.
13: תודה חברים. האור שנסתלק נשארים אותיות. למה אותיות נקראים כלים ומה המשמעות של הכלים האלה?
5: אנחנו כן חשבנו ששאלה הזאת תהיה לנו, אז במילים של רב, אם אתה רוצה, ממש משיעור. איפה זה? אז יש לנו טעם, הנה, לא תקראת.
4: זו תשובה מרב שענה בדיוק על השאלה הזאת, למה אותיות, דווקא אותיות נקראות כלים. מה שנשאר מאורות דטעמים זה תגין. זה מה שנשאר מאורות דנקודות. סליחה, זה מה שנשאר מאורות דנקודות זה אותיות. ואותיות הם בעצם הכלים. הם בעצם הכלים. למה? כי זה רשימות מהסתלקות האור. שהיה לי אור כל כך טוב, והייתי חייב להיפטר ממנו. זה החיסרון שאחר כך אני ארצה להביא את האור הזה בחזרה. לכן האותיות דווקא הם נקראים כלים. לכן אנחנו על ידי האותיות מקבלים האינפורמציה הכי ברורה וקרובה אלינו.
5: תודה. עוד שאלה?
4: כן, יש לנו כבר בעולם.
14: רב דיבר על בהתחלה מקבלים 20%, אחר כך עוד 15%. אני מבין שזה בצורה שרירותית, אבל עדיין שאלה, איך מגיעים ל-100%? ממה מורכב 100%?
5: נכון, כאן הוא מדבר על התפשטות העולמות, נכון? כל פעם כלי מקבלת קצת אור. הרי שיטה קבלה, אחרי שהיה לנו עולם אינסוף, נכון, מלא באור, ואחר כך עולם הצמצום שהוא התרוקן מאור, עכשיו שיטת הקבלה היא דרך מסך. מסך זה אומר שעד כמה אני מתוקן, עד כמה אני יכול להידמות לבורא, או לקבל על מנת להשפיע לבורא, ככה אני משפיע. זאת אומרת, הקבלה היא עכשיו במנות קטנות. כל פעם קצת, בוודאי ש-20%, 15% זה דוגמה. אבל מצד שני, הגלגלת, אם ראית, היא קיבלה כאילו על כל הקופה, דלת, על הביות דלת, היא מילה את כל הכלים שלה, הכלי תמיד מקבל מקסימום מה שהוא יכול. ועדיין זה דק, קו דק מבריח מהקצה אל הקצה, נכון? אז נכון, בסוף אנחנו נקבל את 100% שאור, של אור שנמלא את כל הכלים. בינתיים אנחנו יכולים לקבל רק, אתה זוכר, נפש רוח נשמה למשל, זה עדיין לא 100% של אור.
4: מי אתה מציע?
5: אורן. תנו לו מיקרופון.
15: תודה. אולי אתה יכול קצת להרחיב לגבי המשפט שאמרת עכשיו על הגלגלתא שהיא רק קו דק המבריח מן הקצה אל הקצה. אולי תסביר לנו עוד קצת שנבין פרופורציות.
5: כבר צריך לסרטט. אוי, סליחה. אם אנחנו מקבלים את עולם אינסוף כעיגול, כמו שרף מסרטט, סליחה שזה לא כזה עגול, זה הנקודה אמצעית, נכון? כתוב, ועמדו רגליו על הר זיתים, וזה הקו של גלגל תשני, סליחה, יש פה, הנה קו ישר. כן, קו אחד ישר, ככה הוא. איקס הזה, למה זה קופץ? זה הקו, קו אחד דק שגלגלת קיבלה את האור ומילתה את האינסוף. המטרה שלנו למלא את כל העיגול הזה, כל העיגול של אינסוף, למלא אותה עד הסוף. אבל גלגלת קיבלה קו דק. שזה ראש, נכון, אתם זוכרים, אני כבר מפחד לצאת, ראש בתוך וסוף. איפה שראש היא קיבלה, עשתה חשבון על אביות ד', מקסימום שהיא יכולה לקבל, קו דק, אבל זה מקסימום שהיא יכולה לקבל, אחר כך יש לה תוך, נכון, עד הטבור, ויש לה סוף. וסוף זה מה ש... אנחנו הולכים למלא. יש שרטוט בסוף פתיחה, יש שרטוט כזה של בעל סולם עצמו. איפה שהוא משרטט את בניית העולמות. איך זה נגמר בקו הזה? הנה, פה. נכון? ופה את כל העולמות מסביב ככה. לא.
4: אולי פשוט יותר קל לחשוב על הכניסה של האורות כרגע, לפי מה שרב הסביר לנו עכשיו בשיעור, שיש לנו את האור הישר, שזה כלל האור שהבורא נתן לנו, ומלכות ניסתה לקבל את כולו, ראתה שהיא לא יכולה לקבל את זה, לא יכולה, כי בעצם היא, במצב הזה היא מרגישה את ההופכיות שלה מהבורא, נכון? למדנו על הבושה, ואז היא דוחה את זה, זה נקרא צמצום, ואחר כך היא אומרת, אוקיי, עכשיו אני אנסה לקבל כמה שאני יכולה. ואז היא מקבלת פחות כבר מכל האור ישר, כל האור אינסוף. אז רבש קרא לזה 20% כדוגמה, ואז מזה נבנה פרצוף גלגלתה. אחר כך היא ראתה שגם את זה היא לא יכולה להחזיק, כי זה לא מטרת הבריאה, כמו שרב הסביר, מטרת הבריאה היא לקבל את כל האור, מצד אחד, אז זה לא מקיים את מטרת הבריאה, ומצד שני, אני גם לא יכולה להישאר בזה ככה, כי אני לא עושה את מה שאני צריכה לעשות. אז היא מחליטה להזדקך, מוציאה גם את האור הזה, ואחר כך מקבלת, מנסה עוד פחות. נכון, רב אמר? אם לא 20, אולי 15. ואז היא מנסה שוב לקבל פחות. וככה מתרחש כל התהליך הזה, שכל פעם אנחנו רואים שאור ישר שווה אור מקיף, כלומר שווה אור פנימי, מה שמלכות יוכל לקבל, פלוס כל האור מקיף, מה שמלכות לא יכולה לקבל. כל התהליך שאנחנו לומדים פה זה בעצם ניסיונות של מלכות לקבל כמה שיכולה מתוך האור ישר. בהמשך אנחנו נלמד מה קורה הלאה עם שאר ה-80% שלא התקבלו. אולי נעבור קצת לשאלות מהעולם. קייב אחד.
16: תק. דיאקוי, דרוזי.
7: כן, תודה חברים. למה למשל גלגלתה היא לא מנסה פשוט להשיג או לבקש מסך גדול יותר ממה שכבר יש לה, אלא היא מחליטה להתרוקן מהאור ולהזדקח לגמרי? נגיד מלכות דאינסוף למשל, היא קיבלה מסך, גם היא הייתה יכולה להחליט להתרוקן.
5: נכון, שאלה טובה, אבל היא לא יכולה. כי אנחנו אמרנו שאם מלכות תקבל את כל האור, היא כבר התמלאה בכל האור, נכון? בבחינה ד', הייתה מלאה באור עד הסוף. אבל מה היא הרגישה? היא הרגישה שהיא הפוכה מהבורא. מלכות רוצה מעמד של בורא. אני רוצה להיות כמו שורש. בארבע בחינות דור ישר, אתם זוכרים? אני רוצה להיות כמו שורש.

0: לא באמת חושב על הבורא. אני שומר משהו לעצמי, זה כבר שתי רשויות. אז אין דבר כזה שמלכות עושה מסך חלקי, ואחר כך היא רואה שזה לא מספיק, אז היא מבקשת מסך יותר גדול. לא, כי אני מלכתחילה מנסה כמה שאני יכול רק להשפיע. וניסיתי כמה שאני יכול, ועדיין אני רואה שזה לא מספיק. לכן אין ברירה אלא להזדקך. כי כבר מלכתחילה אני השפעתי את המקסימום שאני יכול. אין פה מצב שאני עכשיו רואה שלא קיבלתי את כל האור, אז אני אבקש מסך יותר גדול. ביקשתי מלכתחילה את המסך הכי גדול שאני יכול, בלי להגיע למצב של הבושה שגורמת לצמצום. אז כבר מלכות נתנה כל מה שהיא יכולה בגלגלתה, ולכן לא הייתה ברירה, אלא להזדקך ברגע שהיא ראתה שהיא לא מצליחה להחזיק את המסך. ליטואניה.
1: Спасибо, дорогие товарищи. Я хотел спросить, что значит решает получить меньше света?
2: שהיא מחליטה לקבל פחות אור, שהמסך יורד לחזה, זה אומר ש...
1: изменяется качество
2: שהאיכות של קבלת האור משתנה.
3: באור לא משתנה שום דבר. רב אמר על זה כמה פעמים. אור זה אור, הוא מאיר. כל השינויים שקורים, הם קורים רק בכלים, נכון? אז כלי עשה על עצמו מסך, שהיא כמו גלגלתה, היא מקבלת מקסימום, כמו שחיים עכשיו אמר, שהיא יכולה לקבל, תמיד זה שלם, מה שאני יכולה. אחר כך היא הבינה שיותר מ... אור מקיף לוחץ על מסך, על מסך בטבור, נקרא איך ביטוש, אור מקיף ואור פנימי. הביטוש הזה, אז זה מכריח את הפרצוף לקבל עוד, אבל הוא כבר קיבל מקסימום, הוא לא יכול לקבל יותר. אז מסך, כמו שרב סרטט, מזדקך, עולה למעלה לפה, ועכשיו הוא מקבל, הוא מחליט שהוא כבר קיבל מקסימום, עכשיו הוא יכול לקבל פחות. זו אותה פעולה של אב, זו אותה פעולה שגלגלת. כי יש אב פנימי, הוא לא מסביר את זה, ואב חיצון. אז אחרי שגלגלת מבינה שהיא לא יכולה לקבל יותר, היא בונה פרצוף הבא, שהוא כבר באביות פחות. לכן אומרים שהמסך יורד לחזה, חזה זה כלפי גלגלת. אז כבר אביות של הפרצוף הבא יהיה פחות, במקום דלת, אביות שלו יהיה גימל. רשימו די התלבשות עדיין דלת.
0: פלורידה.
4: Yeah, thank you. Rav said that there's five lights that enter in a certain order.
5: רב אמר שיש חמש אורות שנכנסים בסדר מסוים, והאחרון שנכנס הוא הראשון לצאת. למה זה משנה איך הם יוצאים או איך הם עוזבים את הכלי? ולמה האור החוזר הוא לא כמו האור המקיף?
3: זה שתי שאלות יש פה, נכון? אתה רוצה לענות?
0: כן. האחרון שנכנס הוא הראשון שיוצא, כי שוב, ההבחנות האלה שיש באור הן הבחנות בתוך הכלי, הן לא הבחנות באור. האור הוא אור ישר, זהו. ברצונות יש שינויים, נכון? יש לנו את הכתר, חוכמה, בינה, זרן פין ומלכות והשורש. אז בדיוק כמו שהם נכנסו, ככה הם גם יוצאים. בהתחלה מתחילים מהכלי, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו בעצם, נכון?
3: כי רב עוד לא הסביר את זה. כן. אבל סדר כניסת אורות, מתמטיקה, זה מאוד מדויק. רב סיפר לנו שהוא שמע מרבש, שלבעל סולם לקח איזה כמה שנים להגיע להסבר. אבל שאלה שנייה, איך הייתה, למה?
0: לא זוכר, אנחנו זוכרים שאלה אחת.
3: אז נכון.
0: ההבדל בין אור חוזר לאור מקיף, אומרים לנו כאן
3: חברים. כן, ההבדל בין אור חוזר לאור מקיף. כן, זה רב הסביר דווקא.

0: אור מקיף זה חלק מאור ישר שלא נכנס לכלי, נכון? שנשאר בחוץ, 80% נגיד, אבל אור חוזר זה למעשה זה כוונה, בדוגמה של בעל סולם על סעודה, כמה שאני יכול להשפיע עליך, ככה אני יכול לקבל, ואחר כך אור חוזר, הופך להיות כלי, כלי חדש, כי הרצון לקבל זה כלי כביכול ישן, ואור חוזר, כמה אני יכול להידמות, כמה אני יכול להנות לך, לבורא, זה הופך לכלי שבתוכו אני יכול לקבל. זה הבדל.
1: אוקיי, כן, כאן.
2: אנחנו רואים שיש סדר של בניית הפרצופים, מגללת האב וכו', ואז למשל בדוגמה, בפרצוף הראשון הוא מקבל 20%, ובפרצוף השני ראינו שהוא מקבל 15%. האם האחוזים האלה מצטברים בתוך הכלי, בתור אור פנימי, או שכל פעם זה מסתכל, ואז עוד יש פחות אור בתוך הכלי? איך זה נבנה האור בתוך הכלי?
1: לפי מה שרב הסביר, פשוט יש קבלה של פחות אור, כי כל הזמן הרצון הוא להשפיע כמה שיותר. וכשרואים שאי אפשר להשפיע 20%, אז מנסים להשפיע על 15%, לקבל מנת להשפיע על 15%. בגלל זה בסופו של דבר, אנחנו רואים שבבון, בפרצוף האחרון, יש 0% קבלה. כי המלכות רואה שהיא בעצם לא יכולה לקבל על מנת להשפיע. ואז יש המשך של התהליכים. היא מנסה על כל רצון שמתגלה בה, מאותן דלת בחינות, היא מנסה להשפיע איתו. וכשהיא רואה שהאור מקיף כל הזמן לוחץ והמסך לא מחזיק, היא נאלצת להזדקח מכל אחד מהפרצופים. אז בסופו של דבר, היא נשארת בעצם עם איך שהוא אמר, א' שורש. במצב שהכלי לא מקבל.
2: ואז הכלי כרגע, ואז אחרי זה נבנה המסך, כדי שאפשר יהיה לקבל את כל האור, כי בסוף צריך לגמור תיקון, לקבל את כל האור.
1: הוא עוד לא הסביר, אבל יש תהליכים עוד לפני כן, עם מה שקורה עם כל ההזדקחות של סג, וכל הפרצוף ניקודים שנוצר, אבל רב לא דיבר על זה עכשיו, אז לא ניכנס לזה.
0: יש מנגנון שמעביד כל פעם רשימו האחרונה. אתה רואה איך הוא מסביר, בהתחלה בגלגלת היה רשימות דלת, אביות, נכון?
2: נכון.
0: באב זה כבר גימל, אז הוא איבד את הרשימות אביות של דלת. אחרי אב שהוא אביות גימל יש סג שהוא אביות בית, אז הוא כל פעם מאבד את הרשימות האחרונה. זה מנגנון שלם שצריך ללמוד עליו, אבל בינתיים רק לזכור שכל פעם רשימות יורדת. בעולם אדם קדמון, נכון? אנחנו דיברנו עכשיו על עולם קדמון.
2: תודה.
3: מה הכוח של המסך של גלגלתה? למה היא מצליחה לקבל בכלל במשהו? למה זה לא אפס או מאה? מאיפה מגיע כוח ההשפעה שיש לו?
1: שאלה טובה. בעצם הרי, מה מלכות רוצה? היא רוצה להיות כמו הבורא. כבר בעצם בזרנפין רואים שהדרך היחידה להיות כמו הבורא, זאת אומרת משפיע, זה לקבל. ולכן מכאן והלאה לא תהיה אפשרות להשפיע לבורא, אלא בצורה של קבלה. עכשיו, במלכות אין סוף, היא ראתה כבר שזה בלתי אפשרי. ברגע שאתה רק מקבל, אתה מתנתק מהבורא, אתה בהופכיות גמורה ממנו, וזה הרגשת הבושה. ואז אין תענוג ואין קבלה ואין כלום. זה הרגשת הריקנות שנוצרת. אז מה המחשבה הבאה, שבעצם תוביל אותנו מכאן להיווצחות כל הפרצופים? אולי אני בכל זאת יכולה לקבל משהו, כן על מנת להשפיע. הבנתי שאת הכל אני לא יכולה. אבל משהו אולי כן. ואז נוצר פרצוף גלגלתה, זה הניסיון הראשון של מלכות לקבל משהו. אז זה לא משנה אם זה באמת 20% או משהו איכותי יותר, לא חשוב המספרים. חשוב פה שיש פה ניסיון לקבל משהו מתוך האור על מנת להשפיע. ומזה בא הניסיון הזה, מזה באה ההחלטה שאת זה אני כן אנסה. ואחר כך רואים שזה בלתי אפשרי, כי זה לא משלים את מטרת הבריאה, והבורא כן רוצה להשפיע את הכל דרך האור מקיף, אז נוצרות כל ההזדקחויות וכל התהליך ממשיך. אבל הוא בעצם מתחיל בזה שמצד אחד, מלכות רואה שהיא לא יכולה לקבל את האור ולהיות כמו הבורא, ומצד שני, היא מבינה שאם היא לא מקבלת את האור, אז היא גם כן לא משפיעה. ואז נוצר התהליך הזה של קבלה כמה שכן אפשר על מנת להשפיע. וזמננו תם.
0: נכון.
1: אז יש לנו הודעות? לא. נסיים בשיר? נסיים.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 983. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, רבי חייא פתח, הניצנים נראו בארץ את הזמיר הגיע. פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בארץ כל הכוח הראוי לה, והכל היה בארץ. אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה בעולם, שהארץ גילתה פירותיה וכוחותיה שנפקדו בה. ואז נאמר, הניצנים נראו בארץ את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. כיוון שנמצא האדם, נמצא הכל. ויש להבין מדוע הארץ לא נתנה את פירותיה מטרם שנברא האדם. מהו הקשר בין הארץ לאדם? שאם אין אדם, הגם שיש לארץ הכל, מכל מקום היא לא נותנת את פירותיה מטרם שיש אדם. וכמו כן, מהו הפירוש שמטרם שנברא האדם לא היה הדיבור של הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם? הלא כתוב כמה פעמים, ויאמר אלוקים ויהי אור. ויש לפרש זה על דרך העבודה. הנה חז"ל אמרו על פסוק, בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית, כמו שכתוב, קודש ישראל ראשית תבואתה, שפירושה, כמו שכתוב, שתכלית בריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, כלומר שברא בהנבראים רצון לקבל טוב ועונג. והרצון הזה, היינו שזה הרצון גורם לו להשתוקק לקבל את הטוב העונג, ובזה נמדדת ההנאה והתענוג שהאדם יכול להוציא משם ההנאה, וזה נקרא מעשה של הקדוש ברוך הוא. היינו שברא רצון לקבל הנאה, לזה התענוג שהוא רוצה לתת להם. נמצא לפי זה שלא חסר שום דבר בעולם, היינו שיש שפע השייך להרצון לקבל, כלומר לפי מה שהוא היה רוצה לתת טוב ועונג, לפי שיעור הזה ברא כלי לזה, היינו שהרצון לקבל אינו יותר גדול מכפי שהבורא ברא אותו שיוכל לקבל מה שהוא רוצה לתת. נמצא שהטוב והעונג ישנו, והכלי לקבל ישנו. ומה חסר עוד? הנה ידוע שהארץ נקראת מלכות, שפירושה, הרצון לקבל את השפע מהבורא נקרא מלכות. כלומר שמלכות היא המקבלת את השפע עבור הנשמות, שמטעם זה נקראת מלכות כנסת ישראל, שהיא הכלל של הנשמות. נמצא לפי זה שהמלכות כבר קיבלה את כל האור עבור הנשמות. נשאלת השאלה, מדוע אין הנבראים מקבלים מן המלכות את השפע שקיבלה עבור הנבראים, אלא כוח ההסתרה ישנו בעולם, שאין כל התור נשמע בארצנו, היינו שלא נשמע דיבור השם בעולם, אלא כל אחד מרגיש ההסתרה, ויש עבודה רבה להאמין בהשגחתו יתברך על הנבראים. ואין הטוב והעונג מגולה בעולם. והתשובה היא, מטעם שהבורא היה רוצה שלא יהיה עניין של בושה. לכן נעשה התיקון המכונה צמצום והסתר, שלא תהיה מגולה ההשגחה העליונה, אלא אנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזה גרם לנו את כל העבודה שצריכים לתת יגיעה בזה, לוותר על הרצון לקבל לעצמו, הגם שזהו כל המציאות שלנו. כלומר, שכל מה שאנו מייחסים לנבראים הוא רק רצון לקבל, מכל מקום אסור להשתמש עם הרצון לקבל כמו שהוא יצא מצד הטבע, אלא אנו צריכים ללכת למעלה מהטבע. כלומר, הטבע שלנו הוא רצון לקבל לעצמו. נמצא, בזמן שאומרים לאדם שצריכים לוותר על הרצון לקבל לעצמו, אין איבר באדם שתהיה לו אפשרות להבין את זה, והגוף מתחיל לשאול שאלות מי ומה, היינו שדורש תשובה בשכל לדעת אם באמת השם שומע בכל אחד ואחד מה ששואלים ממנו. הגוף טוען לאדם, הלא אתה רואה שכבר הרבה פעמים ביקשת שהשם יעזור לך על מה שאתה מבין שחסר לך, ועד אתה רואה שעוד לא קיבלת שום עניית התפילה. אם כן, למה אתה אומר כל יום כי אתה שומע תפילת כל פה? אם כן, מדוע הוא לא עוזר לך? נמצא שהדעת מחייבת שהצדק עם הגוף, היינו שהוא טוען טענה עם שכל ודעת. על זה צריכים לענות לגוף שהוא הולך למעלה מהדעת. כלומר, שהגם שהדעת מחייבת, שהקדוש ברוך הוא לא מקבל חס ושלום תפילת של כל פה. כלומר, שהוא יכול לתרץ זה שהבורא לא עונה לו, ומטעם שהוא עוד לא ראוי לקבל את הישועה מהבורא. אבל באמת, הבורא כן שומע את תפילת ישראל. רק לך לא רוצה לתת מילוי על התפילה שנתת, משום שאתה לא נקרא בחינת ישראל. שוב שואל הגוף, הלא אתה רואה שאנחנו צריכים להאמין כי אתה שומע תפילת כל פה, כמו שאנו אומרים בתפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. אם כן, הבורא צריך לשמוע בתפילה שלך גם כן. ועוד יותר מזה, אם הוא לא שומע תפילת כל פה, אם כן, בשביל מה אתה צריך להתפלל? אז, כשהאדם מגיע למצב כזה, אז הוא הזמן שהאדם יכול לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. היינו הגם שהדעת הוא דבר חשוב, והוא רואה שהגוף מדבר עם דעת, אבל האדם צריך לומר שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת. היינו הגם שאנו רואים סתירות, למשל כנל, שהרבה פעמים הוא התפלל ולא קיבל שום תשובה על תפילתו. ואז כשהוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וכמו כן, בזמן שהאדם צריך לוותר על בחינת ליבה ולומר, אני מוותר על התועלת עצמי ודואג אך ורק לצורך תועלת השם, בוודאי שזהו למעלה מהדעת. כלומר, שלמעלה מהדעת פירושו שהאדם צריך לומר שהאמונה עומדת אצלו בדרגה יותר חשובה מהדעת. לכן הוא שומע בקול אמונה ולא בקולה של הדעת. והיות שזהו נגד הדעת, מטעם שאנו רואים שניתן לנו שכל, ואנו מודדים כל אדם לפי מעלת השכל שלו, כמו שכתוב, לפי שכלו יהלל איש. מי שיש לו יותר דעת הוא אדם יותר חשוב. אם כן, כשאומרים לנו שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא נגד הדעת שלנו. לכן כשאדם בא לידי מצב שהגוף מתחיל לשאול שאלת מי ומה, אז מתחילה העבודה האמיתית, שאנו צריכים אז לבקש עזרה מהשם שייתן לנו את הכוח הזה שלא לשמוע את השאלות הנ"ל של פרעה ושל הרשע, שהם מי ומה. ועל זה אמרו, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. היות שאין האדם מכוח עצמו יכול לצאת מהשליטות שלהם ולומר שאני הולך למעלה מהדעת, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה הקשר בין הארץ שלא הוציאה את פירותיה מטרם שנברא האדם? כי בעניין עבודה נקרא אדם דווקא זה שיצא משליטת בחינת בהמה. כי בהמה נקרא זה ששקוע בתועלת עצמו, כמו בהמה. ואדם נקרא מי שיש בו יראת שמיים ועובד משום יראה, הנקרא בזוהר הקדוש בשם בגין דאי הוא רב ושליט, שרק מטעם גדלות השם הוא עובד ואינו דואג לתועלת עצמו, אלא לתועלת השם. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, סוף דבר את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. נמצא שהאדם נקרא מי שיש לו יראת שמיים. ומהי יראת שמיים? כלומר, מהי היראה? וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, הן היראה הראשונה והן היראה השנייה, אינו חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ואמור, אנו כבר יודעים מהו פירושו אדם. היינו שיש לו יראת שמיים, שהוא מפחד אולי לא יהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזהו נקרא אדם. ובהמה יהיה הפירוש ההפך, שהוא דואג רק לתועלת עצמו. כמו שכתוב, מי יודע רוח בני האדם היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. שיש לפרש שהרוח של האדם הוא עולה למעלה, היינו שכל מה שהוא עושה, הכל הוא בשביל תועלת הבורא. וזה נקרא למעלה, היינו שכוונתו שהכל יהיה רק בעל מנת להשפיע. מזה יש לאדם נחת רוח. ורוח הבהמה היא שכל מה שהוא עושה, הוא רוצה הכל בשביל למטה, היינו למטה בארץ, שהיא בחינת ארציות, שהרצון לקבל לעצמו נקרא ארץ. וכשהאדם הזה עושה מעשים, הוא מסתכל שהוא יהיה רק לתועלת עצמו, מזה הוא מקבל רווח, היינו הנחת רוח שלו שהוא ייהנה מהמעשים שלו, הוא רק אם יצמח מזה לתועלת עצמו. ואם הוא רואה שאין הרצון לקבל ליהנות מזה, אין לו כוחות לעבודה. ואם הוא מוכרח לעבוד מאיזה סיבה שהיא, אז בעבודה זו אין לו מצב רוח כלל. ובאמור, נבין עכשיו את הקשר בין האדם להארץ, ששאלנו מהו שהארץ לא נתנה את פירותיה בעולם מטרם שנברא האדם, אף על פי שכל הכוח הראוי לה והכל היה בארץ. והעניין הוא כנל, שבעבודה נקראת הארץ מלכות שמיים, שהיא כנסת ישראל המקבלת שפע עבור הנבראים, היות שכל הנשמות באות ממנה. ומצד הבורא, הכל הוא כבר מתוקן על צד היותר טוב. כמו שאומר, וזה לשונו, והעניין הוא כי באמת תכף במחשבה לברוא את הנשמות, הייתה מחשבתו התברך גומר את הכל. כי אינו צריך לכלי מעשה כמונו. ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות וכל העולמות העתידים להיבראות, מלאים בכל הטוב והעונג שהנשמות עתידות לקבל בגמר התיקון. דהיינו, אחר שהרצון לקבל שבנשמות כבר קיבל כל תיקונו בשלמות, ונתהפך להיות השפעה תאורה. והוא מטעם כי בנצחיותו התברך, העבר והעתיד וההווה משמשים כאחד. ובזה יש לפרש את הקשר בין האדם להארץ. היינו, שאם יש אדם, אז הארץ מוציאה את פירותיה. שהארץ, הכוונה על הרצון לקבל, שכבר קיבל כל תיקונו בשלמות. וזהו לגבי הקדוש ברוך הוא, הכל נגמר בתכלית השלמות, ואין מה להוסיף עליה כנ"ל. זה שאומר, ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות, מלאים בכל הטוב והעונג. אמנם בכדי שהנבראים יהנו מהפירות של המלכות, מה שהיא קיבלה, כבר זה אין המלכות הנקראת ארץ נותנת להנבראים, מטרם שהם יתקנו את הרצון לקבל ועל מנת להשפיע, מטעם התיקון שהיה שיהיה בהם עניין של השתוות הצורה. נמצא שכל זמן שאין האדם הגיע לדרגת אדם, הנקרא שהוא בחינת להשפיע למעלה, כנ"ל בסוד רוח האדם היא למעלה, כלומר שאדם נקרא שכל מה שהוא עושה יהיה לתועלת הבורא, מה שאין כן, רוח הבהמה היא יורדת למטה, היינו לתועלת עצמו. אין המלכות הנקראת ארץ יכולה להראות את הטוב והעונג מה שהיא קיבלה עבור הנבראים. וזה שאומר הזוהר הקדוש, הניצנים נראו בארץ, שהכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם, שמטרם שהנברא בא לבחינת אדם, אין הנברא רואה שום פירות מן המלכות שנקראת ארץ. ואמור נבין מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר, וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. הלא כתוב בתורה הרבה פעמים ויומר אלוקים מטרם שנברא אדם, אלא הפירוש הוא כנ"ל, שמטרם שהאדם מגיע לדרגת אדם, היינו שיוצא מכלל בהמה, האדם הוא נמצא בהסתרה, ואי אפשר לשמוע את כל השם. וזה נקרא שדיבור השם לא היה נמצא בעולם מטרם שנברא בחינת אדם. שרק אחר כך, שהאדם מגיע לבחינת אדם, אז הוא שומע דיבור השם. שדיבור השם נקרא תורה, שאז הוא זוכה לבחינת תורה, שנקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא דיבור השם. לא שהתורה היא בחינת חוכמה, כדרך שאר חוכמות, אלא שהתורה היא דיבור השם. אולם לא בקלות האדם יכול להגיע לדרגת אדם ולצאת מבחינת בהמה. וזהו מסיבה שבעבודת השם הוא תמיד בהופכיות הצורה. ורק משתי קצוות נולד קו אמצעי. כמו שכתוב בשיר של הארי הקדוש, ימינה ושמאלה ובינהו קלה. זאת אומרת שעל ידי ימין ושמאל, שהם שני הפכים, מהם נולדת בחינת מלכות שמיים הנקראת קלה. שידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה, הנקראת אהבה עצמית, כנ"ל. שרוח הבהמה יורדת למטה, שעניין מטה פירושו למטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. ובזמן שהנברא עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו כוח האמונה, היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם. וכל הפגמים באים לנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון לנברא, בכדי שלא יפגום בהמלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך, כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, עיין שם. והיות שיש כלל שאין האדם יכול ללכת על רגל אחד אלא על שתי רגליים, וזה מורה גם על רוחניות, שעניין ימין הוא בחינת שלמות, כלומר ההתחלה הראשונה שהנברא רוצה להיכנס בעבודת השם היא שהוא צריך להאמין בהשם. לא חשוב שיעור האמונה, אלא כמה אמונה שיש לו, כבר הוא מסוגל להתחיל לקיים תורה ומצוות. בכל יום הוא מוסיף והולך עד כמה שאפשר. אולם המצב הזה לא נקרא בחינת ימין, אלא נקרא קו אחד. וזה נקרא בחינת דומם דקדושה. ומהדומם הזה יוצאות כל שאר מדרגות, הנקראות צומח, חי, מדבר. כמו שכתוב, הכל היה מין האפר. ופרשו בזוהר הקדוש, אפילו גלגל חמה. כלומר, שכולם צריכים להתחיל בדומם דקדושה. אבל יש לדעת, כמו בדומם הגשמי, אין האדם צריך להשקיע כוחות בכדי שהדומם יתגלה, אלא שהדומם מתפתח לפי התפתחות הטבע. היינו, אם האדם לא יקלקל את הדומם הגשמי, הוא מתפתח. למשל, אם האדם לא מקלקל את האדמה, או הוא מוציא אבנים מן האדמה, הדומם מתפתח. כמו כן בהדומם דקדושה. אם הוא לא מקלקל את המעשים שלו, אז הדומם דקדושה שלו מתפתח. אבל לא צריך לשום כוונה ומחשבה בכדי להמשיך את בחינת הדומם דקדושה שלו. מה שאין כן, אם הוא רוצה להיכנס לבחינת צומח, שאנו רואים בגשמיות שהצומח כבר צריך טיפול מיוחד, וצריכים לתת לו מזונות, היינו מים ושמש, וכמו כן לתקן את הדומם שממנו יוצא הצומח, שהיא חרישה וכדומה, וכמו כן להוציא שאר צמחים שאין להם שייכות להצומח, שהאדם רוצה שיצמח מן הדומם הזה, שבגשמיות מוציאים שאר הסבים שהתערבו. וכמו כן בצומח דקדושה צריכים לתת מחשבה ורצון איך לתת מזונות לאדומם הזה, היינו חרישה, היינו שצריכים להפוך את הרצון לקבל שבו בעל מנת להשפיע וכדומה. אז שייך עניין עבודה של ימין ושמאל, שעניין הוא מה שהיה מקודם קו אחד, שהוא בחינת המעשה, זה האדם צריך להשתמש עמו בבחינת קו ימין. כלומר שהמעשה הפשוט הוא צריך להחשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה לאבורה בזה שזיכה אותו לעשות מעשים פשוטים בתכלית הפשטות, ולומר שגם זה הוא לא שווה שהבורא נתן לו במתנה לשמש אותו בפשטות, ויחד עם זה לעבור לקו שמאל, היינו לעשות ביקורת על עצמו אם הוא באמת עובד השם או הוא עובד עבור עצמו, היינו לתועלת עצמו ולא לתועלת השם, ועל זה הוא צריך להתפלל איך שהוא כל כך משוקע באהבה עצמית, ולפעמים הוא רואה שאין הוא מסוגל להתפלל שהשם יעזור לו להוציאו מתחת שליטת אהבה עצמית, ולפעמים הוא נמצא במצב יותר גרוע, היינו שלא רוצה אפילו בלי תפילה שהשם יוציאו מאהבה עצמית, אלא להפך, שיש לו רצון שהשם יעזור שיוכל למלות את הרצון לקבל לעצמו בכל מילוי שרק אפשר למלות, וזה נקרא בחינת שמאל. כי דבר הצריך תיקון נקרא ברוחניות שמאל. נמצא שיש כאן שני הפכים. מצד אחד אומרים לאדם שסדר עבודה הוא שהאדם צריך להשתדל ולקיים את הקו אחד בכל שלמותו. כלומר, כמו בזמן שהנברא היה נמצא במצב הדומם, הנקרא קו אחד, והיה מרגיש עצמו לאדם השלם, והייתה לו שמחה ומצב רוח טוב, בזה שהיה יודע שיש לו בחינת שלמות, ואין לו מה להוסיף, רק כמות. והסיבה הייתה, משום שלא היה לו שום מושג בבחינת צומח, אלא שהיה חושב שבחינת דומם זוהי השלמות, מה שמוטל על האדם לעשות. לכן היה מרגיש מצב רוח טוב מחמת הרגשת השלמות, ולא היה יכול להבין מדוע כל הנבראים אין להם השכל שלו. מה שאין כן עכשיו, שיש לו מושג מהו בחינת צומח, כבר אין לו השלמות של קו אחד. לכן האדם צריך עכשיו לתת יגיעה גדולה, שיהיה בידו להחשיב ולקבל חיות מהימין, כדוגמת שהיה מקבל ממנו
1: בהיותו בבחינת קו אחד. והטעם הוא, משום שהקו שמאל נותן לו להבין שאין זה שלמות. מדוע צריכים באמת ללכת בקו ימין? התשובה היא, זהו מטעם אמת. היינו שהאדם צריך להחשיב את קצה אחיזה דקדושה שיש לו, זה שווה הון רב. ואז הזמן לתת תודה להשם. ואחר כך הוא צריך לחזור לקו שמאל, שגם זה הוא אמת, שצריכים לעבוד לשם שמיים. ומבית אלה, היינו מצד השלמות והחשיבות של הימין, ומצד החיסרון השמאל, האדם זוכה לבחינת קו אמצעי. וזהו כנ"ל, ימינה ושמאלה, ובינהו קלה.
2: דווקא בחינת צומח שצריך להוסיף מזונות וחדשים ולהוציא את הצמחים שמפריעים ולייצר לעצמו סביבה בקיצור שהוא יוכל לגדול בה בצורה בריאה וגם להוסיף ביקורת האם הוא מתקדם נכון או לא ובמה עוד יכול להוסיף וככה גם אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב במה אנחנו יכולים עוד להוסיף לעשירייה כדי שהיא תתפתח עוד יותר לכיוון המטרה שלנו.
3: כן, בדיוק. אתמול אחרי שאלכס כתב שהוא קורא את המאמר, אני לקחתי ממש את זה כדוגמה, וגם קראתי אותו לפני השיעור אתמול בערב, ואז היום זה ברמות יותר קל להבין ולהיכנס בזה. אז

0: בגדול זה שבורא ברא את הנברא שהיא כבר שלמה, מלאה מולו, ורק עלינו לעבוד על עצמנו, לתקן לאט לאט דרך הסביבה, כדי שלקבל את זה בדרגתיות, שזה יהיה, שנהיה מתאימים לקבלה.
1: נעבור לשיעור מתאריך 24/1/2002.
2: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם כרך א', דף קוף למד ב', מהו שארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. שאדם שהולך, הולך על שני רגליים במצבים שמתחלפים בצורה תמידית, בלתי פוסקת, ובכל מצב ומצב הוא צריך פשוט לשמור על הכיוון ומטרה, ומתוך שזורקים אותו ממצב למצב, לקבל את זה כל פעם כאפשרות לעדכן את ה... איך להגיד?
3: קורס,
2: פלנט, כיוון. כיוון, סתם כיוון, כן, בסדר, כן. כיוון שלו. מצפן, בסדר. ואם הוא מרגיש שלא משתנה, זאת אומרת, לא נותנים לו מלמעלה קושיות, נפילות, אכזבות, מחשבות זרות, מצב רוח רע, בלבולים, כל מיני כאלה דברים שמשיכות לכל מיני תענוגים. אם לא נותנים לו את זה מלמעלה, סימן שהוא נמצא במצב דומם. וזה מצב שחייב להכניס לו דאגה. ושאלה, למה זה כך מתייחסים אליו מלמעלה? יכול להיות שזה מתוך זה שהוא לא מוכן עדיין, לא הכין את עצמו לקבל שינויים. אז צריך ממש לטפל בעצמו, להצטייד בכוח הקבוצה, בכוח התורה, בכוח הלימוד, בהתמדה, ואז יבואו ההפרעות, שעל פניהם הוא תמיד מתקן את הכיוון שלו כלפי מטרה ומתקרב למטרה. ולמטרה מתקרבים רק בכוח האמונה. מה זה כוח האמונה? הוא אומר לנו ש... כתוב כאן ידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. מה זאת אומרת? ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה הנקרא אהבה עצמית, שרוח הבהמה יורד למטה, שעניין מטה פירושו מטה בחשיבות, שבחינת בהמה שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. שאם אדם עובד רק עם תועלת עצמו ונקרא בהמה, אז עדיין אין לו אמונה, אלא הוא צריך להתרומם למעלה מהמצב הבהמה, שלא יחשוב על עצמו, ואז יהיה לו מה שנקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, אמונה זה לא איזשהו הרגשה דמיונית, איזשהו מחשבה, איזשהו תכונה שיכולה להיות באדם בזמן הסתר פנים, בזמן שהוא בהמה. אלה, ובזמן שנברא, עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו אמונה. אנחנו חושבים הפוך, בזמן שאני יורד ונמצא בחושך, כן? אז אני צריך לכוח האמונה, שאין לי אור, שאין לי אחיזה בעליון, ברוחניות. אז אני צריך איזשהו כוח שנקרא אמונה שיעזור לי, שיחזיק אותי. הוא אומר, לא, זה לא כמו שאנחנו חושבים. אמונה על פי קבלה זה משהו אחר. בזמן שאני מקבל ירידה, זאת אומרת, נאבד לי קשר עם העליון, עם הרוחניות, זה נקרא שנאבד לי אמונה. היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם, וכל הפגמים באים להנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון להנברא, בגדוי שלא יפגום במלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך. זאת אומרת, הרגשת הבורא ואמונה זה אותו דבר. זה לא ששאין לי הרגשת הבורא, אני יכול להאמין שהוא קיים, כמו שאנחנו חושבים בעולם הזה. זה לא אמונה, זה סתם דיבורים, שאין להם שום הצדקה ושום כוח לא עומד אחרי זה. אם אני לא מחזיק את הבורא, בי, אם אני לא מרגיש אותו, אז פשוט הוא לא קיים בשבילי, אני לא יוכל לעשות שום דבר נגד המציאות הזאת. אלא ההפך, הרגשת האלוקות, הרגשת הבורא בחושים שלי, בתוך תוכי, זה נותן לי כוח שנקרא אמונה, שאני יכול להתמודד נגד היצרה שלי, ולהפוך אותו באמת בטיפולים לאט לאט, בתיקונים על מנת להשפיע. זאת אומרת, אמונה זה כוח שמקבל אדם כתוצאה מהרגשת הבורא. ולא לחכות שיבוא איזשהו כוח כזה בזמן שנמצאים בחושך. ברור? זאת אומרת, אין מצב שיכול להיות הסתרה וביחד עם זה כוח לעבוד נגד הרצון לקבל. אלה גילוי הבורא, אמונה בו, כן, הרגשתו, כוח לעבוד נגד רצון לקבל, כן, מעבר למחסום, ברוחניות, כל הדברים האלה זה אותו דבר. לכן אין לאדם לצפות שבכלל הוא יהיה שונה במשהו לפני שעובר מחסום. זה לא כמו שחושב עמך, שאני עכשיו אין לי כלום ואני צריך להיות באמונה. מכאן יש שאלה. אז מה זה נקרא אור חסדים בלי אור חוכמה? שבחושך כאילו יש לאדם יכולת להחזיק את עצמו, זה נקרא אור חסדים. אור החסדים. זאת אומרת, זה אותו התגלות האלוקות והרגשת האלוקות, רק במידה שהיא נותנת לי אפשרות להחזיק מעל הרצון לקבל שלי. שרצון לקבל אני מחזיק אותו תחתיי, אני שולט עליו. שוב, ממה? מכוח הרגשת האלוקות. אי אפשר לעשות שום דבר לפני שבורא מתגלה. זה מה שהוא כותב כאן. זה בדף קוף למד זין. במאמר שלנו. כן.
4: עד שאדם עובר מחסום, האם התחליף לאמונה זה בעצם קבוצה?
2: כן, תחליף לי, זה לא תחליף לאמונה קבוצה, קבוצה גם כן, גם אחרי מחסום יש עבודה עם קבוצה מסוימת, אמנם שלא כמו שלפני, אבל בהחלט הכוח שהוא יכול לרכוש, זאת אומרת מחשבות נכונות, חדשות, הגברת המחשבות הטובות, כל הדרך שלו לפני זה, זה בכוח הקבוצה, כן.
5: משהו פה קצת לא מסתדר בהבנה.
1: כן.
5: יש דבר טוב בתקופת ההסתרה, שזה האפשרות לבחור. זה אין אחר כך, זה יש רק... מבחינה הזו, זה דווקא לא צריך לבקש התגלות. מצד שני, בלי התגלות, אין יכולת לעבוד. כוח האמונה זה רק בהתגלות.
2: לא. מה זה נקרא ש... אז למה זה נקרא אמונה ולא ידיעה ולא משהו אחר? למה זה נקרא אמונה? אם אני מבקש את גלות האלוקות רק כדי להיות שולט על הרצון לקבל שלי, על הטבע שלי, זה נקרא שאני מבקש ממנו כוח אמונה.
1: כן.
5: מה זה המושג של האמונה החלקית,
2: שכביכול לפני מחסום? לפני מחסום יש לו אמונה חלקית, זאת אומרת שיש לו איזה מין הערה שנותנת לו איזה מין ביטחון בזה שבאמת מה שכתוב בספרים האלה יש בזה משהו. איזה מין הרגשה, זה בכל זאת הרגשה. זה לא סתם שאני שומע ממישהו ולפי זה אני הולך. אז זה לא נקרא בכלל שאני עובד עם השכל שלי. כן.
5: הוא אמר בטקסט שהעבודה בטקסט הוא עובד באותו דומה. נתחיל לעבוד מהדומה, ואתה כתומה, איך זה ככה נעשה שמהדומה, הוא עובד מתומה, ולכל תברכה.
2: אם אדם לא משתנה זה נקרא דרגת דומם. בדומם, מה זאת אומרת לא משתנה? הבדל בין משתנה ולא משתנה, שעושה מעשים, 1001 מעשים בדקה, מסתובב ועושה, הוא עושה לך במטבח עבודות איפה שאתה רוצה, הוא מחזיק לך כל אבני ברוך פרפקט, אחד. אם הוא לא מכניס לזה כוונה, הוא נשאר דומם, הוא לא מתפתח. מישהו אחר עושה עבודה קצת, מה שצריך, מה שחברה מתחלקת ככה, בנטל שווה לכל אחד, אבל מכניס לזה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר כל מיני מחשבות וכוונות ויחסים והכל, זה לפי יחס שלו, שרוחף על מעשה, יביא אישר, אישר בלי מעשה. כן? חיה, מעשה חייב להיות, הכל בא מהאדמה, מדומם. כן? אבל כמה שהוא מוסיף על פני זה מעשה, לפי זה, הוא גודל. זה הבדל כבר בין אבן לצומח. עכשיו, בהתאם איזה מחשבה, כוונה הוא מכניס, אז כבר בהתאם לזה הוא או צומח, או חי, או מדבר. זה כבר הבדל בכוונה, אבל בכל זאת כבר יש לו איזשהו כוונות, איזה מין מחשבות פנימיות, מאבק, ימין שמאל, דחפים כל מיני. הוא כבר חי לא מזה שהוא סתם קיים, בא ללמוד, ברוך השם, טבלאות, סרטוטים, כל מיני דברים. זה מה שכתבתי אתמול מכתב לגליזרין. שהוא שאל אותי, האם הוא יכול ללמד שם באמריקה בשמנו. אז אמרתי לו שהבדל בינך לבינינו יכול להיות בזה שאתה יודע חומר טוב מאוד, לא פחות אולי מאיתנו, לא חשוב לי בזה, אבל מה המסר שאתה מוסר ואיזה דבר אתה מלמד אותם, האם אתה מלמד אותם להיות בדרך ולא לרחוש סתם חוכמות וכל מיני דברים שאחרי כמה שנים הם אלופים במה שכתוב, יודעים בעל פה, כמו שלומדים גמרא, כן? הם ידעו בעל פה ככה תלמוד עשר הספירות, תעשה להם בחינות, הם ממש שולטים בכל דף איפה שמה כתוב, אבל במשהו פנימית יותר, אתה מעביר להם את זה, אתה רוצה את זה, אם אתה רוצה את זה, אתה חייב קבוצה, אתה חייב התפתחות, אתה חייב שינויים, יש לך את זה, אתה משתוקק לזה.
5: זה החומר
2: דרך.
5: טוב.
2: חומר דרך שלו? יכול להיות, לא יודע. לא, הוא בעצמו אוהב חוכמה. אבל, לא, מה אני אומר זה דוגמה, סתם אני. הוא בן אדם קצת משונה, אז אין לי עליו דווקא דיבור. על זה שזה הבדל בין דומם לחי. או צומח, או חי, או מדבר, זה כבר עניין אחר, זה כבר בירועים. אז מה אתה שואל?
5: אני שואל, מי סובה לדומם חיסרון להיות הצומח? אף פעם זה דומם
2: לרחול? לא, מדומם לצומח הבדל זה שני העולמות. להיות צומח אתה כבר צריך נקודה שבלב. אם לא נותנים נקודה שבלב, בינה שהיא מתחילה להתפתח בתוך האדם, בתוך האדמה, כן, בתוך הדומם, אז לא יוצא שום דבר. מים, בינה, זה מביא חיים. בלי זה

0: אפשר לפתח רצון לכוח אמונה.
1: רצון לכוח האמונה, גם ליחיד וגם לקבוצה, אפשר לפתח רק מהכרחיות, שאם לא יהיה לי כוח אמונה, זאת אומרת הרגשת האלוקות, אני לא יוכל בכלל לשלוט בטבע שלי בעצמי. אז אני תמיד רק אני אסתכל על עצמי ואני אראה על עצמי עד כמה שאני פשוט נזרק כל פעם לפי רצונות, לפי הדחפים, מה שיש בי, ואני לא אוכל איתם לעשות שום דבר. נותנים לפעמים לאדם כזו, כאלה דוגמאות, הוא יודע שעכשיו הוא הולך לעשות דברים רעים, ואין לו שום אפשרות להימנע מזה. לא, לא, לא, לא, לא הרגשת עוד את זה. לא, בסדר, תרגיש. אם תתפתח הלאה, תרגיש כל הדברים. אל תדאג. זהו. למה נותנים לנו את זה? ללמד אותנו שאנחנו בעצמנו, מתוכנו, אף פעם לא נוכל להוציא כוחות להתמודד עם עצמנו. אלא רק עם הכוח החיצון. כוח החיצון הזה באמת להתמודד עם רצון לקבל. לא לתת לו איזשהו חשבון שכדאי לי לא לעשות את זה, אחרת אני אקבל מכות. כדאי לי במקום זה להרוויח משהו יותר. לא חשבון כזה, אתה מבין, שבזה כל החינוך שלנו, כך אומרים, כן? למה לך את זה, תעשה את זה, יהיה לך יותר טוב, כן? אל תהיה כזה, יהיה לך ככה. כך אנחנו מלמדים את עצמנו ואת הילדים ואת כל העולם. מה? כדאי להיות יותר טוב, יותר עדיף, יותר ככה, אל תזיק לשני, גם כשהם לא יזיקו לך. נעשה שיעורים בעולם, ככה, כל מיני דברים. למה עולם צריך שלום? עולם צריך מלחמה. מה השלום הזה עושה? אם הוא מביא לבימיות. אבל אנחנו ככה מלמדים, כי אין לנו ברירה, במסגרת העולם הזה, אתה רק יכול לתת, במקום תמורה בימית אחת, תמורה בימית אחרת. מה שאם כן, אם אתה רוצה מעל הבימיות להיות, אתה צריך בהחלט להיכנס להרגשת האלוקות. רק אם אתה מרגיש את האלוקות, יש בך, מה זה מרגיש? שיש בך כוח שלו, אתה יכול במידה שיש לך כוח הזה לשלוט על הרצון לקבל. לשלוט. כבר לא לתת לו זה תמורת זה. לא, בוא לא נעשה את זה, נעשה משהו אחר. אני מפחד שאני אקבל מכות, או אולי שם אנחנו יותר נרוויח. אלא אתה לא נותן לו שום תמורה בשפה שלו. אתה שולט עליו וזהו. זה אפשר רק אם יש לך כנגדו כוח הבורא בפנים. וזה כוח הזה נקרא אמונה. אז מי שלא יוצא מהמסגרת העולם הזה מעל המחסום, אז הוא תמיד הולך ביאני מקח וממכר, כן? בחליפין עם רצון לקבל. זה תמורת זה, זה תמורת זה. כן? ובסופו של דבר רצון לקבל שולט. אלא אדם תמיד ככה איכשהו בונה לעצמו איזה מין סדר הערכה, כן?
2: סדר עדיפויות.
1: עדיפויות. כן. הערכים, הערכים, כן, סדר עדיפויות. זה הוא יכול כאילו לשטוף את השכל שלו על ידי החברה. חברה חיצונית, כן, עיתונים, לא חשוב, בית ספר. אבל זה, בזה אנחנו לא מתקנים בעצם שום דבר. בזה יכול להיות אנחנו עושים כביכול יותר קלקולים. כי אנחנו, נדמה לנו שאנחנו נעשים יותר טובים. דבר עם כל יפי נפש האלה, עם כל הגרינפיסים, כל מיני דברים. הם חושבים שאני משקיע את כל החיים שלי בשביל חתולים, או בשביל שם איזשהו דולפינים, כן, או כל מיני דברים, שיחיו. אדם, לא חושב זה. זאת אומרת, האדם נכנס לשקר.

0: שהוא בזה עושה חיים יותר טובים. תראה איך אמריקאים בטוחים שמה שהם עושים, הם עושים טוב לעולם. בוא כולם נחיה כמו בהוליווד. נו. הם לא מבינים שהצורת החיים שלהם מקולקלת יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, אדם עד שהוא לא יוצא לרכוש כוח האלוקי, אין לו שום אפשרות להתמודד עם רצון לקבל שלו. כן, מייק.
1: מה זה כוונה שבן אדם מוסיף לפני מעשה שהוא עושה בתוך התוצאה?
0: כמו שאדם עושה כוונות לפני כל מעשה ומעשה, אם הוא רוצה לא להיות דומם אלא מעל הדומם, אז הוא צריך לחשוב מה הכוונה שלו. הכוונה שלו זה כמו נגיד ברכה, שאנחנו כאילו מחויבים מהתורה לעשות ברכה, כן? או שאנחנו אומרים הרי אני מוכן ומזומן, כן? או כל מיני כאלה, יש כאלה פסוקים שעושים לפני המעשה. על מה הם מדברים? הם מדברים על תוכן העניין, מה שאני הולך לבצע. כי ביצוע עצמו, הוא יהיה סתם או מצד הטבע, שחינכו אותי כך לעשות, ואם אני, וקיבלתי את זה כבר כמו אינסטינקט מוקנה, הרגל, נעשה טבע שני, ואני, אם אני לא עושה לפי הרגל, אז אני סובל. אז הסבל שלי, הטבע שלי עכשיו מחייב אותי לקיים את זה, אז על זה אני לא צריך שום ברכה ושום תזכורת, כן? אלא בשביל מה אני צריך דווקא מהתורה גם, כן, כאילו לעשות לעצמי כל מיני תזכורות כאלה בשביל מה אני עושה וברוך את השם וכן הלאה לפני מה שאני עושה, להזכיר לעצמי כביכול שאני עושה את המעשה הזה ללא ככה, לא כמו בימה, לא כמו אבן, כמו דומם, אלא אני עושה את זה לשם מטרה מיוחדת והיא מחייבת אותי לעשות. לכן אדם שנכנס ללימוד הקבלה, המעשים שלו נחלשים לגמרי. למה? כי הוא נכנס כבר לתחום שכל המעשים היו קשורים לכוונות. קודם היה יכול להיות שעשה מעשים בלי כוונות, עכשיו רואה שהוא בהרגשה פנימית שלו, אפילו בלי הבנה עדיין, מרגיש שמעשה ללא כוונה במישור שהוא עלה מעל המישור הדומם, הוא עלה קצת לצומח, במישור הצומח מעשה ללא כוונה לא נחשב בכלל למעשה, נחשב לאפס. לאפס, אז הוא מפסיק לעשות. אז הוא מפסיק לעשות. לכן, בכל זאת צריכה להיות חשיבות במעשה, כי זה בינתיים, אתה לא יכול לצרף עליו כוונה. אבל אם לא יהיה לך מעשה, גם כן לכוונה לא יהיה במה לאחוז. זאת אומרת, כדאי בכל זאת לשמור על מעשים, במידה ובשביל זה, שנצרף לזה כוונה. כי באמת, מעשה בלי כוונה, כי גוף בלי נשמה. עכשיו, אם אנחנו עושים, אם אנחנו בזה חושבים גם כן על הקבוצה, על כל מעשה ומעשה שאני עושה, וכל פעולה ופעולה שאני עושה, סתם בימית, כן? אני מתחשב שאני חלק מהקבוצה והם עומדים אחריי, או שאני מבצע, וזה לטובת כולנו, כן? אז כאן כבר חשבון אחר לגמרי. כאן כבר הוא מיד עולה מדרגת הצומח לדרגת האדם. מפני שאין, הקבוצה אין שייכת לרמת האדם. כי כאן זה כבר חשבונות אחרים. ביטול וחיבור וזה שייך לדרגת האדם, מה שאין לא לצומח ולא לחי.
1: שתמיד כוונה יהיה נכונה, זאת אומרת שאדם לא ישקר לעצמו, שלא יפר שוב משפט, שזה לא... איך לדאוג על התנרת של הכוונה שהוא מנסה לצלק את זה?
0: לדאוג על כוונה זה מלחמה, מלחמה זה צריכים לעשות כל מיני תרגילים, צריכים שיזכירו לך על זה, צריכים ש... אתה תעשה לעצמך כל מיני סימנים בדרך, שעון מעורר כל חצי שעה, אני יודע, כל מיני דברים. זהו. אני הייתי עושה כאן. הייתי נוהג עם הרבה, עם בנהיגה, הייתי שם כאן על כל מיני סימנים על היד. הוא היה צוחק מזה, למה? כי אני הסתכלתי על זה פעם אחת, ואחר כך כמה שעות שכחתי להסתכל. לא ראיתי את הסימן הזה, הוא לא היה מזכיר לי שום דבר. זה לא יעזור ככה, אבל לנסות צריכים הכל. כי כל דבר הזה הוא מקדם לכישלון הבא. אנחנו הולכים מכישלון לכישלון הרי. נו, אז צריכים ללכת. מיכאל. מיכאל, מיכאל, יוצא. כן, דרון. קבוצה זה דרגת אדם, כי לא לצומח ולא לחי, אין בכלל בטבע לבטל את עצמו כלפי שני, להתחשב עם השני, להתחבר עם השני. יש להקות, יש כל מיני כאלה, עדר, יש כאלה דברים, כן? אבל זה על רקע הבהמי, לא לטובת ביטול, אלא לטובת החיבור ורווח נוסף. כן? כאן יש איזשהו אלמנט של הביטול, אלמנט רוחני, בזה שאני מתייחד עם האחרים. לכן זה מיד מקפיא סימני בכל מחשבה ובכל דבר, מייחד אותי עם הקבוצה. לא חשוב מה, אבל ככה מחבר אותי ככה במחשבה עם הקבוצה. אז מיד מעשה שלי עולה בדרגה. כן.
2: יש כל מיני דברים שאנחנו עושים שהם קשורים לשגרה. נגיד ללמד כל שבוע, או פורום, או כל מיני דברים כאלה יומיומיים שנמשכים כל הזמן. איך שומרים על...
0: אין שגרה, אין דבר כזה בשגרה. זה כל הבעיה, שההרגל שהוא נעשה טבע, וטבע זה כבר מת.
2: אז איך שומרים על כוונה?
0: הכוונה זה פשוט לפני כל דבר שאתה עושה, צריכים איכות. צריכים איחוד עם הקבוצה, צריכים עם הבורא, זה בעיה עם הקבוצה.
2: וכשהפעולה מופנית החוצה.
0: נו, אז מה החוצה? אז אני עכשיו יושב מול טלוויזיה, שם, נו, באולפן, או ברדיו, או שאני נותן איזשהו שיחה, רעיון, או שאני נותן הרצאה. אז למה שאני לא יכול להרגיש שקבוצה קשורה אליי ועומדת אחריי, ושאני עכשיו מיטיב להם ולכל העסק שלנו? אני חייב לחבר את זה לכלי פנימי. זה לא צחוק, זה לא נראה לנו שזה איזשהו דבר, נו, עוד מחשבה כזאת קטנה צדדית. לא, זה מוציא אותך מהאגו שלך. בכל זאת, מחבר אותך למשהו חיצון. כן.
1: שאלה לפי טקסט. יש פה בעמוד 168 כותב בפסקה שנייה על קו ימין, שזה תפילת מעשה, זה שאתה צריך להשתמש אם הוא בפינת קו הימין, כלומר שמעשה הפשוט הוא צריך להשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה לבורא, ויש לדיקה אותו לעשות מעשים פשוטים ולתקן את הפשוט, ולומר שגם זהו...
0: מה השאלה?
1: לא שווה, שבו נתן לו את זה, מה זה לא שווה? זה לא טוב? שאני לא מבין מה זה, מה זה לא שווה?
0: באמת רבי כותב כאן בצורה לא כל כך מובנת. קו ימין נקרא שאני מקבל, זה חסד. קו ימין זה נקרא שאני מקבל מלמעלה איך שזה, בלי לעשות בזה שום ביקורת, בלי להתערב בזה עם הרצון לקבל שלי, אלא מה שאני מקבל זה שלמות. ומה שנותנים לי מלמעלה, אני רוצה להיות דבוק לזה, לקיים את זה, לא להכניס לזה שום לא להכניס לזה טבע שלי. רק להיות דבוק לחוק הזה, לרעיון הזה, למעשה הזה. זה נקרא כף ימין. אז אם אני מבצע את התכונה הזאת שבכף ימין עכשיו מתגלה לי, זה נקרא שאני דבוק לכף ימין, וזה נקרא שאני לא מכניס לזה את האביות שלי. זהו. זך. עכשיו, הבנתי, קלטתי את המידה הזאת של כף ימין עם האביות דשורש שלי. עכשיו אני מתחיל כבר לצרף לזה יתר. האביות מה שיש לי. כבר מתחיל להשתמש בשמאל. ואז על פני שמאל אני גודל. מעיבור ליניקה, למוגין. תראה, לפעמים הוא לא כותב בצורה כך מדויקת, נו. שגם זה הוא לא שווה, זה משהו לא כל כך כתוב במדויק. מה זה? שגם זה הוא לא שווה. הוא רוצה להגיד שמעשה עצמו הוא לא כל כך חשוב בכלל. ובאמת הוא בעצמו לא שווה הרבה. אבל מפני שהבורא נתן לו את זה, ונתן לו את זה במתנה, והוא מרגיש שבאמת לא מגיע לו את זה, אז אמנם שהדבר הזה הוא קטן מאוד לו ולא שווה, אבל בשבילו זה הכל. זה נקרא ימין. לא מכניס את עצמו, ביקור, שום דבר.
3: עכשיו, איזה מקום פה, בפינת אמונה, יש
0: גם בחינה פירה, זה בתוך אמונה, או
3: זה משהו נפרד,
0: שם דברים שונים? אמונה כוללת בתוכה הרבה הבחנות. כי אמונה זה הרגשת האלוקות בכלים של נבראה, שההרגשה הזאת מביאה לנבראה לא מילוי, ברצון לקבל שלו, אלא מביאה לו כוח. ההכרת הגדלות האלוקות, זאת אומרת, נוכחות הבורא בתוך הנברא, בצורה כזאת שנברא מרגיש את הבורא, ולא מרגיש משהו מתמלא ממנו. אתה מרגיש אותו. אתה מרגיש אדם גדול. הוא גדול, הוא לא שייך לך, הוא לא בא לשרת אותך, שום דבר, אתה רק מרגיש אותו איך שהוא כביכול, אבל אתה מרגיש אותו, אתה קולט אותו, הוא נמצא בך כאילו, כן? הרגשה שלו כגדול, כשולט, אם אתה רוצה לקנות אותה כדי לשלוט בטבע שלך, הרגשה הזאת בכללות נקראת אמונה. באמונה יש לך הרגשת הביטחון, קודם כל. ביטחון לזה שאתה שייך לגדול. לזה שאתה מסור לו, אז אתה בביטחון שלך נמצא כעובר. שיש מטרה להיות שייך לגדול הזה, בכל האביות מה שהתגלה, זה המטרה. זה המטרה, בטח. זה מיד מתגלה לך. הרצון לקבל בזה שהוא מרגיש את האלוקות, רוצה רק דבר אחד. כאילו מטבע שלו, להכניע את עצמו ולהיות מסור ומחור. אז יש פה הרבה מאוד התפעלויות והתרגשויות. שסך הכל הם נקראים אמונה. זאת אומרת, כוח הכללי, כוח הפסק, כוחות למסך, שבונים את המסך, הם נקראים בסופו של דבר ככה, בכללות הם נקראים אמונה. לכן אב נקרא חסד. לכן מבינה יוצא האור שמתקן את הכלי, אור חוכמה שמתקן את הכלי. זאת אומרת, אנחנו לא מתחשבים באיזה אור זה, אנחנו מתחשבים במה שהוא עושה. אתה אומר שיש פה שני דברים סותרים אחד את השני. אנחנו צריכים להיות בביטחון, אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו שאנחנו נמצאים בתוך שליטת האלוקות עלינו, מה יכול להיות יותר טוב, יותר בטוח מצד אחד, מצד שני, אנחנו צריכים להיות ביראה, בחרדה, כן? בחיפוש, בכל מיני דברים האלה, דברים סותרים אחד את השני, נכון? אז מה? אבל הם סותרים אחד את השני, כי אתה רוצה לבדוק אותם מתוך אותו חומר, מתוך אותו כלי של רצון לקבל. ואתה לא מבין ששני דברים סותרים, הם מורגשים אצלנו כסותרים, בגלל שהם שייכים לשני מקורות, לרצון לקבל ולרצון להשפיע. זאת אומרת, אני צריך להיות בביטחון ובאמונה, ובהרגשת האלוקות ושלמות והכל, בכלים דהשפעה שלי, לא בכלים דקבלה שלי, בכלים דקבלה אם אני ארצה להרגיש אותו ביטחון ואמונה וכוח נצחיות והכל, אני ארגיש חושך. אתה מבין? כן? זהו, זאת אומרת, אם אני הולך לבדוק איזה תופעה, אני צריך לבדוק אותה גם מהאגואיזם שלי וגם מהאלטרואיזם שלי, כאילו. ואז אני אראה שמצד אחד זה מביא לי שמחות ושמחות וכל מיני דברים טובים, כן, חיוביים כאילו, ואם אני בודק מצד השני, נגיד מצד הכלים, זה מביא לי דברים שליליים. ואז אין סתירה שבאותו זמן אני יכול להרגיש גם שמחה ושלמות וגם חיסרון, וחרדה. כי אם לא הייתי כלול משני כוחות, בורא ונברא בתוכי, לא יכולתי להרגיש את השני דברים. אבל אם יש לי שני שורשים האלה בי, בתוך עצמי, כן? אז אני כן יכול להרגיש דברים הפוכים. דברים הפוכים. מאותו נושא, האור מופיע אצלי, נגיד, מאיר עליי, אם אני מוכן לזה, אז אני מקבל מזה כוחות, התמדה, כל הדברים החיוביים, כן? גם בתיקונים וגם במילואים. אם אני לא מוכן לזה, אז אותו אור מורגש אצלי כחושך, כאבים, נוראים, בעיות, איסורים.
3: זאת אומרת, האור שמתגלה ונותן את הרגשת הביטחון והרגשת השלמות.
0: אותו אור שנותן הרגשת הביטחון ושלמות בכלים דהשפעה, נותן חושך ואיסורים נוראים בכלים דקבלה. לכן אנחנו אומרים שם, איפה שאתה תרגיש את הדברים הנוראים ביותר, כאבים האיומים, שם התגלה לך דווקא טיפת הייחוד הנועם וטוב וממש השלמות. דווקא שם. כי שם אתה תרכיב את המסך הגדול ביותר. במקומות איפה שאתה מרגיש עכשיו חושך, היום ונורא ואיסורים. שם יהיה מסך הגדול ביותר, אז תקבל דווקא שם את התגלות הגדולה ביותר.
3: עכשיו, זה שאדם מפחד, יש פחד לאבד את זה, אז לא מצא תגיד את הקבלה? אוי, חס ושלום שזה לא יהיה לי.
0: אז השאלה, יש פחד, יש כמו שהוא מסביר שם בהקדמה לספר הזוהר, כן, פקודי נורא איתה. יש פחד שיהיה לי טוב, וילדים שלי טוב, וגן עדן לכולם, ויש פחד כבר שזה על חשבון הבורא. האם אני יוכל לעשות לו משהו פעם או לא? נו.
1: אבל יש לנו היום גם זוהר, צריכים...
0: נו, מה לעשות? אז כולם מרימים ידיים, אנחנו צריכים ללמוד. כן.
4: אי אפשר לעשות שום דבר בלי שבורא מתגלה.
0: כן.
4: אם אדם עובר מהסתר כפול להסתר רגיל,
0: כן.
4: הוא מסוגל לעשות משהו?
0: כן. הבדל בין אסתר כפול ואסתר רגיל זה הבדל עצום. זה אדם אפילו שלא נמצא למעלה ממחסום, עדיין נמצא בעולם הזה, אבל הוא חי בהרגשת נוכחות הבורא. הוא מרגיש שהבורא נמצא, שחי, שמשגיח עליו, שעושה לו כל מיני דברים, גם רעים. נכון. ועדיין לא רואה מכל הדברים הרעים שבורא עושה, שהם לא רעים בכלל, אלה טובים. אלה חושב שהם רעים ובורא בצורה כזאת, מלמד אותו לקח נגיד. וזה נקרא אסתר פנים. שבורא מרביץ ועושה לי בזה טוב. שאני עובר את המחסום ונכנס לסחר ועונש ומתחיל לצדיק את הבורא מתוך זה שאני מכיר עכשיו מה שהוא עשה לי קודם. אני עכשיו מתחיל להכיר, אני רואה שלא עשה לי שום דבר רע. מתוך זה אני מתחיל לצדיק אותו. אז נקרא שהשגגות שזה הוא עשה ועשה אומנם לטובתי אבל הרביץ אותי. עכשיו נעשים לי זכויות. הוא לא הרביץ אותי בכלל. זה לא הייתה מכה בכלל.
3: אם הקבוצה היא משמשת כמונה, כמכשיר של אמונה כמו שאמרת, האם אין סכנה שבן אדם לא ירגיש בגלל זה את החיסרון האישי שלו באמונה? כי הוא כל הזמן יקבל כאילו כוח של אמונה כאילו הוא קיים.
0: יש סכנה שאדם שיהיה שקוע בקשר עם הקבוצה יפסיק להרגיש את עצמו וירגיש רק את הקבוצה.
3: איפה הגבול
0: ככה להיות בכל זאת לשמור על ייחודיות של עצמו. כי אדם זה כל אחד ואחד הוא ממש פנינה, כן? חלק מאדם הראשון. נשמה שלו זה מיוחדת. איך עכשיו הוא הולך למחוק אותה כל האישיות שלו, כל הדבר, ורוצה להיות מכור לקבוצה. מה זה? יש בכלל עניין להתבטל ברוב? ההפך, בעל הסולם כותב במאמרים שאחרי הרבים להטות זה עבודת הכלל. אצלנו ברוחניות אחרי יחיד להטות. כן? אז אם אני מיוחד, כן? אז איך אני הולך עכשיו למחוק את זה? מה שבורא ברא כזה דבר? אני בזה אקיים מחשבת הבריאה? דווקא בצורה כזאת, שהאדם מבטל את עצמו כלפי הקבוצה, ובזה מעלה את האישיות שלו פי כמה וכמה וכמה. בצורה אישית, אינדיבידואלית שלו, דווקא כלפי האלוקות. כי הוא מגביר את כל הכוחות שלו על ידי הקבוצה. הוא אף פעם לא נעלם בתוכה. מה זה נעלם? בזה שאתה מבטל את השימוש על מנת לקבל שלך, נראה לך שאתה מתבטל ולא קיים יותר. אבל בזה אתה דווקא זוכה לשימוש על מנת להשפיע. אנחנו חושבים ככה, אם אני רק נותן ולא מקבל, רק נותן, רק ממני ובחוץ, אז איפה אני מורגש? זה הפעולה שהיא נותנת לך בהחלט קיום נצחי ופעולה נצחית ורוחנית, שאתה נותן. פעולת המקבל במרחב האמיתי הרוחני לא קיימת, לא מורגש. לכן realization, איך להגיד?
3: מימוש.
0: מימוש עצמי הוא בזה שאתה נותן. מימוש עצמי בזה שאתה מוחק את האני שלך. מה זה מוחק? לא לוקח בכלל חס ושלום למחוק. אלה, כך אומרים, אתה לא לוקח בחשבון אינטרסים האישיים שלך. זה מימוש אישי הגדול ביותר. ובזה אתה גודל, אתה גודל. אתה צריך לגדול עד דרגת הבורא. עד גודל של הבורא, אתה האחד וכל אחד מכאן. כן? צריך לגדול להיות כבורא.

0: זה נקרא שהפעולה הזאת על מנת להשפיע היא מוחקת את האדם? מנקודה אתה צריך להיות פרצוף ענק של 10 ספירות, בגובה של אדם קדמון, מקצה עד לקצה. או, כן, חבר שלי.
1: אבל מה זאת אומרת לנו מה ההבדל בין אדם לבהמה? עוד יש אדם משיב לו על הצמיים, אחר כך הוא כותב העיר הראשונה, זה עיר השנייה. אפשר לדעת מה זה עיר הראשונה ועיר השנייה?
0: עירה ראשונה ועירה שנייה יכול להיות, צריך לראות שם מאמר, יכול להיות שהוא מפרש את זה לפי מה שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, שעירה ראשונה זה עירה הבהמית, ועירה שנייה זה עירה הרוחנית. זאת אומרת, עירה הראשונה שאדם מפחד על עצמו ועל קרובים שלו, משפחה שלו וכן הלאה, גם על מה שיש להם בעולם הזה וגם מה יהיה להם, בעולם הבא, בעולם הבא שלו, אז הוא מתחשב אחרי שהוא ימות, מה יהיה. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו לא לומדים מילה אחת על מה שקורה עם הנשמות אחרי שגוף מת. אנחנו לומדים רק מה שקורה עם נשמות בזמן שגוף שלהם חי ו... הנשמה משיגה את האלוקות, רוחניות, הרגשת הבורא. זה אנחנו לומדים. אז מה היא מרגישה? על זה מקובלים כותבים לנו. ואיך לבוא להרגשה הזאת ומה להרגיש. ומה שקורה עם הנשמות, אחרי שגוף נפטר, הבהמי הזה, הבהמה הזאת מתה, על זה לא כתוב באף מקום. כי זה לא עניין שלנו. לנו כותבים רק מה ששייך לתיקון שלנו. ושום דבר חוץ מזה. הם מחזירים כאלו. אני רוצה לדעת מה יקרה אחרי שאני מת. יש עוד איזה קיום אצלי או שוב, רק שאני חוזר לכאן. ביחד עם הגוף וללא גוף הנשמה שלי מה? לא קיימת. או היא כבר לא מורגשת אצלי, או היא נכללת באינסוף ואין לה שום הרגשה פרטית אישית. או היא שייכת למבנה של אדם הראשון שהוא בגמר התיקון. ושוב אחר צריכה לראות משהו, מה קורה כאן? איזה מין מציאות זאת ש... אז מי אני אם כך? אני זה מי ששייך לאותה נשמה? או אני זה מי שרק דרך הגוף הזה מרגיש אותה? הם כמעט ולא מסבירים לנו את זה. בעל הסולם כותב על זה במכתב. שהעניין הנשמות שהם מופרדים מהגוף זה לא, לא, לא בכלל לא, לא, לא, אין על זה שום דבר. כן, זוכרים את זה, אני לא זוכר בדיוק באיזה מכתב, באיזה מילים כתוב כך, אבל זה כתוב, זה באמת כך. אז מי שחושב, מדמיין שיהיה לו טוב בעולם הזה, ולילדים שלו, משפחה, קרובים, עם, אפילו על כל העולם, לא חשוב, שיהיה טוב לכל העולם. וגם לעולם הבא, שכל אחד יקבל גן עדן, יש שם מקום לכולם. מה יש? זה נקרא עירה בהמית. ויש עירה יותר גבוהה, עירה להשפיע לבורא. האם אני יכול, האם אני מסוגל, האם אני אזכה לזה, וכן הלאה. האם אני משפיע, מספיע לו מספיק, אחרי שכבר משפיע, וכן הלאה. זה נקרא עירה רוחנית. נו, נלמד. תעס.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: היה הרבה על אמונה, מה זה אמונה, וכתבתי כמה דברים. אם אני מבקש התגלות האלוקות רק כדי להיות שולט על הרצון לקבל שלי, על הטבע שלי, זה נקרא שאני מבקש ממנו כוח אמונה. ומה לוקחים למימוש בעשירייה? בוא נגיד, כתבתי כזה. הכוונה זה לפני כל דבר שאתה עושה, צריכים איחוד, איחוד עם הקבוצה. אז בעשירייה כל אחד יכול לפני כל הפעולה איחוד עם הקבוצה לקחת על עצמו. בוא נגיד, אפילו עכשיו בסדנה הזו.
4: כן, היה גם את העניין של המעשים מול הכוונות. אי אפשר בלי מעשים, זה בסיס, אבל זה לא המהות, אלא המהות היא לעשות את הכוונות ולמשוך מאור. זהו, אז מעשים ברמה מסוימת וכוונות מלחמה.
5: כן, כתבתי ככה, בהמה אין לו אמונה. אדם זה שלא חושב על עצמו ויש לו בחינת אמונה. ואמונה נקראת זה הרגשת הבורא בתוך החושים שלי. זה נותן כוח האמונה שיכול לעזור להילחם, לעבוד עם היצר הרע. האמונה זה מה שנותן כוח לעבוד ולהילחם עם היצר הרע. ורב דיבר הרבה על הבחינות של היראה, שטוב בעולם הזה וטוב בעולם הבא, ועל כך שמקובלים כמעט לא כותבים על העניין של העולם הבא, וצריכה להיות יראה מזה שאם אני אוכל להשפיע על הבורא, לזה צריכים להגיע.
6: כן, אם אני רוצה להתגבר על הרצון לטבע שלי, אז אני צריך לבקש מהבורא את כוח האמונה, ואז הוא נותן. זה התפילה, לא מטעם הרצון לקבל שלי לעבוד, אלא ממש לבקש מהבורא את כוח האמונה. זה דרך העבודה שלנו.
7: עוד שיעור מיוחד מאוד של הרב, עם כל הווירטואוזיות הזאת שהוא מסביר את כל הפרטים לפרטי פרטים כמו שלא היה אף פעם. ממש נתן לנו פה מלא עצות. פשוט לחזור על זה, לשמוע את זה שוב, להזכיר אחד לשני מהלך היום, להמשיך לשלוח ציטוטים, לקרוא אותם ו לשמוע.
8: כן, להוסיף, לדרוש את הבורא, זה בעצם לדרוש את כוח האמונה. כל הזמן שאנחנו מחפשים את הבורא, או מחפשים את תכונת ההשפעה, אז בעצם אנחנו מחפשים את אותו כוח של אמונה, שהוא עוזר לנו ללכת למעלה מדעתנו. היה הרבה על התוספת, להוסיף כוונה על המעשים, אם זה מעשים במטבח או בתוך הבניין, שהבן אדם יכול לעבוד כל היום ולעשות ולהשקיע מהזמנו ופה, אבל אם אין שם תוספת של כוונה ומאמץ בזה, אז זה כאילו דרגת הדומם, ההפרש הגדול בין דרגת הדומם לצומח, שזה בעצם הנקודה שבלב שיש באדם. ואנחנו זכינו, כל מי ש כל בני ברוך העולמי, זכינו להתעוררות כלפי נקודת דרגת הצומח. אנחנו צריכים להשקיע בקבוצה כמה שיותר כדי להביא אותה לדרגת הצומח, שכל חבר וחבר יהיה בו באמת את התכונה הזאת. והיה עוד נקודה אחת שהוא אמר, שלעבוד על הכוונה, זו בעצם המלחמה שלנו. וזה ממש המלחמה של כל בני ברוך. לכל דבר, להתאמץ, להשתוקק, להוסיף את הכוונה.
5: כן, עוד עניין לגבי הביטול, ששאלו מה הגבול שאדם צריך להתבטל, ובזה הוא לא מאבד את האישיות כביכול. אז אבא אמר ככה, דווקא בצורה כזאת שאדם מבטל את עצמו כלפי הקבוצה, הוא בזה מעלה את האישיות שלו פי כמה וכמה בצורה אישית, אינדיבידואליות שלו, דווקא כלפי האלוקות, כי הוא מגביר את כל הכוחות שלו על ידי הקבוצה. הוא אף פעם לא נעלם בתוכה. מה זה נעלם? בזה שאתה מבטל את השימוש על מנת לקבל שלך, נראה לך שאתה מתבטל ולא קיים יותר. אבל בזה אתה דווקא זוכה לשימוש על מנת להשפיע. אנחנו חושבים ככה, אם אני רק נותן ולא מקבל, רק נותן, רק ממני ומבחוץ, אז איפה אני מורגש? זו פעולה שהיא נותנת לך בהחלט קיום נצחי, ופעולה נצחית ורוחנית שאתה נותן. פעולת המקבל במרחב האמיתי הרוחני לא קיימת, זאת אומרת לא מורגש. אז נבקש ככה להתבטל כלפי הקבוצה וממש להתמוסס בתוכה.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כזה שיעור עברנו המון הבחנות מאמונה, על קבוצה, דומם צומח חי, מדבר על הכל, קו ימין, קו שמאל, אבל מה שקשור יותר קרוב אלינו, מנקודה אתה צריך להיות פרצוף ענק של 10 ספירות בגובה של אדם קדמון מקצה עד הקצה.
1: כן, טוב, אני עדיין תחת השפעת השיעור האחרון. שמענו המון המון דברים. שמענו על האמונה ש... רשמתי לי פה, שזה כוח הכללי. כוח אבסג, אני מקשר את זה למה שאנחנו נלמד תכף. כוחות למסך שבונים את המסך, הם נקראים בסופו של דבר, ככה בכללות, נקראים אמונה. באמת זה דבר כל כך יסודי. כמו שצנו רמי תמיד אומר, צריך לקחת את השיעור הזה, ועד גמר תיקון ללמוד אותו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יהיה לנו מספיק חומר. זהו, אז עכשיו יש לנו שיעור מבנה העולמות בעצם.
0: כן, ממשיכים.
1: אז בעצם מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו זה את ההמשך של מה שלמדנו אתמול, ששם בעצם רב חזר והסביר לנו איך האור ממלא את המלכות בכל הדלת בחינות, עם כל הבחנה, עם בחינה א', ב', ג', ד' וכו'. ועכשיו הוא ייכנס לזה יותר בפרטות ויסביר הלאה איך בעצם מתפתחים מזה כל העולמות. גלגלת, אב, סג, מה, בון. הוא כבר דיבר בעבר על העניין של כניסת האורות ויציאת האורות והרשימות מזה, טעמים, נקודות, תגין, אותיות וכן הלאה. ועכשיו הוא יסביר לנו את זה, נראה איך בעצם הספל הזה שהוא מצייר לנו תמיד, הופך להיות פתאום קו אחד, ואז נהיה ראש, ותוך וסוף, מבנה הפרצוף, ואיך מזה נבנים שאר פרצופים. כדאי מאוד מאוד טוב לעקוב אחרי זה, כי זה יוצר קשר בין כל מה שהוא מלמד, שאנחנו רואים שבעצם כל הזמן הרב מדבר על אותו דבר. כל הזמן מדובר בעצם רק על הרצון. וכשעוקבים אחרי מה ש... רב אומר ומקשרים את זה למה שקיבלנו קודם, אז מבינים שבעצם הכל קורה באותו מקום, ולכן אין מקום, זה הכל בתוכנו. לכן כדאי כל הזמן גם לרשום את כל מה שרב אומר, כל הנקודות שאנחנו שומעים, וגם לשים לב איך הדברים מתפתחים מאחד לשני, ואז מבינים שהכל זה בעצם התפתחות של אותו דבר.
0: ועכשיו אנחנו נראה קליפ, נשמע עצה של רב, גם בקליפ הזה ואחר כך גם בשיעור, שצריך כל הזמן לחזור ולשמוע את השיעורים, כל הזמן. בבקשה, קליפ מספר 4.
2: המקור זה איזה תא של האור העליון, שמתגלה לפי הכלים, לכן איך שאתה ניגש, כך אתה מרגיש אותו, והוא בעצמו אמת שאין שם שום דבר, זה איזה מנת האור מהעליון שמתגלה לפי הכלים שלך. ככה זה. לכן כל פעם שחוזרים וקוראים שוב ושוב מרגישים הרבה יותר גילויים, הבחנות.
1: אז בואו נעבור עכשיו ונצפה בשיעור, ולא נשכח לרשום את הדברים שאנחנו שומעים, שתופסים אותנו, או שאנחנו רוצים לשאול עליהם שאלות אחר כך. אנחנו נדבר אחרי זה קצת על מה ששמענו, יהיה לנו היום מספיק זמן גם לשאלות, גם לדון בינינו. בואו נצלול עכשיו יחד עם רב אל תוך העולמות הרוחניים.
3: לומדים על התיקונים. איך זה נעשה? תיקון נעשה כך. אותה מלכות די סוף שעשינו, ציירנו אותה בצורת עיגול, אנחנו, בצורת ספר כזה, אנחנו עכשיו עושים, מציינים אותה בצורה כזאת. מההתחלה ועד הסוף, זה המלכות. אנחנו מחלקים אותה לשלושה חלקים. חלק הראשון, זה ארבע בחינות הילד או הישר שהיו קודם, שמבורא יצא אור, והוא בנה בחינת שורש, א', ב', ג', ד'. כן? רק עכשיו אנחנו קוראים אותם כיתר, חוכמה, בינה, זרם כמלכות. יש לנו חמישה חלקים. ואחר כך מתחיל להיות מלכות עצמה. והיא חושבת עכשיו איך היא יכולה לעבוד שהקבלת האור לא תביא לה בושה, אלא היא תהיה על מנת להשפיע. לכן היא עובדת עם המסך. מה זאת אומרת מסך? כוח התנגדות שאני אענה רק בתנאי שאני מענה לבעל הבית. באור. אז כמו שאנחנו דיברנו עם האורח, דוחים את האור בחזרה. קודם כל, זה סימן שאני לא מקבל אור להנאתי. ואחר כך עושים חשבון, כמה אני יכול לקבל מעט להשפיע. נגיד, אני יכול לקבל מעט להשפיע עד כאן. מחליטים ואחר כך מקבלים. עד איזה גבול מסוים. אור שבא נקרא אור ישר. אור שמחזירים אחורה נקרא אור חוזר. אור שנכנס פנימה נקרא אור פנימי. מפני שלא לוקחים את כולו, יוצא לנו שאור ישר שווה אור פנימי פלוס אור מקיף. יש כאן עוד אור שנשאר מבחוץ. והוא חוזר ולוחץ, הוא רוצה להיכנס ולמלות כאן חלק הזה שנשאר ריק. החלק הזה שנשאר ריק. הוא מיועד לאותו עודף האור שלא נכנס, כן? זה ברור?
4: אתה מדבר כאן על העולם הזה, נכון?
3: אני לא מדבר על העולם הזה, אני מדבר על המלכות. די סוף, אחרי שהיא עשתה צמצום, ואחרי שהיא החליטה שמקבלת רק על מנת להשפיע. אם אתה לא תיקח, קלט את החריקות שהוא, אני אגיד לך רק דבר אחד, קבלה זה משהו מיוחד. מי שלא שומע, הוא פשוט סתם יושב. לא יעזור לו כלום. אם אתה לא תשמע בדיוק מה שאני אומר, ותבצע, לא יקרה כלום לך. אתה כמו שנכנסת כך קצת. אם אני אמרתי, וכמה שיעורים אני אומר, בכל כל שיעור ושיעור, אתם חייבים לעבור אפילו יום-יום במה שאנחנו לומדים כאן, בשביל זה הוא עושה חלטו. אני לא צריך אותו. אני לא יעזור לך עם שום דבר. אתה שואל עכשיו, אתה יושב גם היום, אתה מפספס שיעור. בגלל שאתה לא יודע איפה אני מדבר ועל מה. מזגן עובד?
5: כן.
3: אני מדבר על מלכות די אינסוף אחרי הצמצום. אני מדבר על המלכות די אינסוף אחרי הצמצום. אז היא קיבלה כאן דיור פנימי 20%. 80% נשאר לריק למטה, נגיד, זה מספרים פשוט בשבילנו, שיהיה לנו קצת מובן על מה מדובר. 80% נשאר ריק, כנגד זה 80% אור נשאר מבחוץ, אז 20% אור פנימי ו 80% אור מקיף. לוחצים על המסך שמגביל ולא נותן יותר להתפשט לאור. מה השאלה? לא, זה לא אותו דבר. אור חוזר זה שווה לאור ישר, ואור מקיף הוא חלק מהאור ישר, מה שנשאר כעודף. אני אומר, אור ישר, אור שבא, הוא שווה אור פנימי שנכנס פנימה, ואור שנשאר מבחוץ כעודף, אור מקיף. המקום הזה איפה שנעשה גבול בהתפשטות האור בתוך הפרצוף, נקרא טבור. למדנו. וכל המלכות נגמרת במקום שנקרא סיום. מסך עומד, המקום הזה נקרא פה. דיברנו, חלק הזה שאנחנו עושים חשבון נקרא ראש, חלק שמקבל נקרא תוך, וחלק שנשאר ריק נקרא

0: וכל המבנה הזה נקרא פרצוף. אז מלכות, כאן זה בעצם, מכאן ועד כאן, זה בעצם אותה מלכות. זה אותה מלכות שהייתה אצלנו. רק עכשיו על ידי ראש, על ידי זה שהיא חושבת כמה אני יכולה לקבל עם המסך על מנת להשפיע לבעל הבית, שכאילו אני נותן תענוג לבעל הבית, לא בעל הבית לי. כמה אני עכשיו יכולה לקבל מנת להשפיע? היא עושה חשבון, בגלל זה היא לא יכולה את הקפי אחוז לקבל מנת להשפיע, רק 20%. אז זה אותה מלכות מפה עד הסיום, זה אותה מלכות, רק מה שאני תוסף לה, ראש שהיא חושבת, עושה חשבון לפני שהיא מקבלת. בגלל זה במלכות דין סוף לא היה ראש, היא קיבלה הכל מה שהיה בלי שום חשבון. עכשיו החשבון שהיא עושה מקודם בעצם יוצא לה ראש,
1: ואז כל זה נקרא פרצוף,
0: וכל זה נקרא פרצוף. כל זה נקרא פרצוף. מה קורה הלאה? למדנו

0: למדנו שכאן היה לחץ משני האורות האלה על המסך שעומד בטבור, וזה נקרא ביטוש פנים ומקיף. פנים ומקיף, כך זה נקרא, ביטוש פנים ומקיף, במסך שמקביל קבלת האור. כתוצאה מזה מלכות מחליטה שהיא לגמרי לגמרי מסתלקת מקבלת האור. כמו שהיא קיבלה אותו, עכשיו היא מגרשת אותו. מגרשת אותו. וחוזרת למצב כמו שהיה קודם.
1: מסך הוא
0: ירד בטבור? מסך הוא ירד בטבור. ההגבלה שהייתה כאן, מסך החליט, אני עובד בטבור, אני לא מקבל כלום. אחר כך חשב והחליט, אני יכול לרדת, לפתוח את הרצון לקבל שלי למילוי.
1: כמו
0: בוכנה. כמו בוכנה, נגיד, כן.
2: מסך למעשה מהווה מחסום לכל שלב ושלב.
0: נכון. ואז, כמו שמלכות קיבלה חמישה אורות האלו בפנים, בתוכה, כן? עכשיו, אם יגרש את חמישה אורות בחזרה, כן? נכנס לאור מבחינת ד', ג', ב', א', שורש, ועכשיו יוצאים אורות בחזרה באותו, כמו שנכנסו, ככה הם יצאו. זה ללחוב בטבע. מי שנכנס אחריו, הוא יוצא ראשון.
2: מה הסיבה שיוצא?
0: מה הסיבה שיוצא? כשהם יוצאים, מלכות מחליטה שהיא לא רוצה בצורה כזאת להישאר. אם היא נשארת באותה צורה, היא מגלה כך. לוחצים עליה אור פנימי ואור מקיף. מה זאת אומרת? הם אומרים לה, אם את נשארת כך, את לא מגיעה לגמר התיקון. שום דבר את לא עושה, בצורה כזאת ודאי לא כדאי להישאר. אלא מה? או לקבל בפנים, אבל אם היא תקבל את זה בפנים, נגיד, אם היא תמשיך בפנים, אז הקבלה הזאת היא תהיה על מנת לקבל, כן? אז על מנת לקבל, היא כבר החליטה מקודם שהיא לא עושה, היא החליטה מקודם שהיא עושה צמצום, היא לא יכולה להפר את החוק, להפר את ההחלטה שעשתה מקודם. אז זה בשבילה פשוט לא בא בחשבון. מה לעשות עוד? כאן להישאר ככה, היא לא יכולה. אז מטרת הבריאה לא תתבצע.

0: אורות שמסתלקים מן הגוף, הם נקראים נקודות. שכבר פרצוף הזדחר, נשאר ריק, אז מה שנשאר לטעמים, רשימו זה נקרא תגין, ומה שנשאר בנקודות נקרא אותיות. אז יש לנו טעמים ונקודות, זה אורות שנכנסים ויוצאים, ורשימות מהם קצת עירה מה שנשארת בפרצוף. אתם יודעים, כמו נגיד לקחתי כוס חלב, שתיתי, אחרי זה קצת נשאר, קצת צבע לבן כזה נשאר. ככה משהו נשאר, איזה מין עירה קטנה, נשארת בכלי, כן, בתכונה. אז מה שנשאר מאורות לטעמים זה תגין, ומה שנשאר מאורות לנקודות זה אותיות. ואותיות הם בעצם הכלים. הם בעצם הכלים. למה? כי זה רשימות מהסתלקות האור. שהיה לי אור כל כך טוב, והייתי חייב להתפטר ממנו, זה החיסרון שאחר כך אני ארצה להביא את האור הזה בחזרה. לכן האותיות דווקא, הם נקראים כלים. לכן אנחנו על ידי האותיות מקבלים האינפורמציה הכי ברורה וקרובה אלינו. כך זה נעשה פרצוף הראשון, זאת אומרת, מנה הראשונה שקיבל לה מלכות די אינסוף אחרי צמצום, ומנה הזאת נקראת גלגלתא. דיברנו על זה. כן.
1: אחרי שהאורות יוצאים בפעם הראשונה, כשהגענו לטבור, יוצאים בפעם הראשונה, אנחנו חוזרים למצב שיש לנו אור ישר ואור חוזר, או שעדיין יש לנו מצב של אור מתים? במצב הזה, בגולגלתא, המצב הזה הוא מצב של אור ישר ואור חוזר?
0: מלכות די אינסוף מחליטה, אני מקבלת עכשיו על מנת להשפיע. על מנת להשפיע בבעל הבית אני יכולה לקבל רק 20%. פותחת את עצמה ל-20% ומקבלת בפנים אור פנימי, שנקרא טעמים. עוצרת את עצמה בטבור, זאת אומרת, יותר מזה אני לא מסוגלת לקבל. מרגישה לחץ מהאור מקיף ומהאור פנימי, מחליטה, אני מזדחכת. אני לא יכולה להישאר בצורה כזאת, ויותר לקבל גם כן לא יכולה. אני מזדחכת. מזדחכת, אורות לטעמים מסתלקים. הסתלקות אורות לטעמים נקרא נקודות. זה אותו אור, רק שמלכות דוחה אותו, לכן הוא מקבל שם שונה. נקודות. מטעמים נשארים רשימות, ומאותיות נשארים רשימות.
1: מה זה מה
0: ששאלת? מה?
1: במצב הזה, בגולגלתא בעצמו, המצב הזה הוא בעצם כמו המצב שהיה לפני שהיא הכניסה בפעם הראשונה. רק לזה שזה כבר קרה.
0: איזה מצב הזה? זה או זה?
1: בגולגלתא?
0: כאן?
1: לא, שני.
0: אני עוד לא דיברתי על זה. בגולגלתא הזאת היא נשארת ריקנית מכל האורות, כן? נשארת ריקנית, יש לה בראש אורות, בגוף יש לה ריק, היא ריקה. וזהו.
1: שאלה אם יש לנו פה
0: אור ישר ואור כזה. אז יש, בראש יש הכל. מתי שיש. בראש לא נעלם כלום. בראש לא נעלם כלום, אבל בגלל שגלגלת, היא כבר באה לכאן עם הרשימות של תגין ואותיות, היא כבר עכשיו יודעת באיזה מצב היא הייתה, עכשיו היא כבר לא יכולה לעשות אותו דבר. היא כבר יודעת שאם היא תעשה אותה פעולה, הפעולה הזאת לא תביא אותה למטרת הבריאה. אז עכשיו היא הולכת ועושה פעולה שונה. מה קרה? מה קודם אינסוף שהיא קיבלה? היא קיבלה כל החמישה אורות. כל החמישה אורות היא קיבלה, בתוכה. היא קיבלה אותה ב-100%. זאת אומרת, כל החמישה אורות שהיא קיבלה

0: בתוכה זה נקרא
1: זוהר לעם, פרשת שמות, עוד קוף צדיתת, מאמר ותתצב אחותו מרחוק.
2: ולאיזה מצב אנחנו רוצים להגיע על ידי הקריאה? כל אחד ש... שיתייצב אחות המרחות, שייצב את המצב הזה לפניו. כן.
1: ותתצב אחותו מרחוק, אחותו של מי שקרא את כנסת ישראל, אחותי, זרנפין. כמו שכתוב, פתחי לי אחותי רעייתי, כלומר השכינה ניצבה על משה לשומרו. ומה שאומר מרחוק, הוא כמו שכתוב, מרחוק השם נראה לי. כלומר שאין השמירה בגלוי, אלא בסתר, מרחוק.
2: מרחוק העניין, מרחוק זה קרוב ורחוק, זה לפי אור חוכמה. לפי אור עוד החסדים אין קרוב ורחוק. אז מי שבודק את עצמו שעובד לפי המסכים, אז אצלו זה יש עניין של מרחקים, ואז שמירה על מרחקים. כן.
1: עוד רש, משמע שהצדיקים מטרם ירידתם לעולם הם נודעים למעלה, וזהו לכל הצדיקים, וכל שכן משה, שעל כן נאמר עליו ותראהו עם ה-ו, שהוא הרושם של המלך והמטרונית. וכן משמע שנשמות הצדיקים נמשכו ממקום עליון, כמו שכתוב, וילך איש מבית לוי יסוד דחוב, המקום העליון. ונשמע מכאן שיש אב ואם לנשמה, שהם זרנפין ונוקבה. כי איש זה זרנפין, ובת לוי היא הנוקבה. כמו שיש אב ואם לגוף בארץ, ונשמע שבכל הבחינות בין למעלה ובין למטה, באים הכל ונמצאים מזכר ונקבה. ותוצא הארץ נפש חיה, הארץ כנסת ישראל, הנוקבה נפש חיה, הנפש של אדם הראשון. כי זרנפין ונוקבה הם אב ואם של אדם הראשון. אשרי חלקו של משה נביא הנאמן מכל שאר נביאי העולם. רש א', ותתצב אחותו, זוהי חוכמה הנוקבה שנקראת חוכמה התחתונה, כמו שכתוב, אמור לחוכמה אחותי את. מעולם לא הוסרה גזרת הדין מן העולם, כי בכל שעה שהיו חוטאים ישראל היה הדין מקטרג עליהם. ואז ותתצב אחותו מרחוק, שנתרחקה השכינה מהם, כמו שכתוב, מרחוק השם נראה לי. ותרד בת פרעה, עוד רש בית. ותרד בת פרעה, בשעה שפסקו ישראל מן התורה, מיד ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור. שמידת הדין, שנקראת בת פרעה, הייתה יורדת להתרחץ מן הדם של ישראל, מפגם שלהם על אלבונה של התורה. כי יאור פירושו תורה, ונערותיה הולכות על יד היאור. הן האומות שהולכים ורודפים את ישראל על יד היאור, על סיבת אלבונה של התורה, שאלו לומדים בה הרפו את ידיהם ממנה. רש ג' כל הדברים שבעולם תלויים בתשובה ובתפילה שהאדם מתפלל להקדוש ברוך הוא. וכל שכן, מי שמוריד דמעות בתפילתו, שאין לך שער שאלו הדמעות לא תבונה בו, כתוב, ותפתח ותראהו את הילד. ותפתח, זוהי השכינה העומדת על ישראל כאם על הבנים, והיא פותחת תמיד בזכותם של ישראל. רש ד' כיוון שפתחה ותראהו את הילד, ילד שעשועים, ישראל, שמתחטאים לפני מלכם תמיד, ומיד שמתחננים לפני הקדוש ברוך הוא, חוזרים בתשובה ובוכים לפניו, כבן הבוכה לפני אביו, כתוב, והנה נער בוכה. כיוון שבכה, הוסרו ממנו כל הגזרות הקשות שבעולם, כתוב, ותחמול עליו, שנתעוררה עליו ברחמים, ותחמול עליו. רשי, ותומר מילדי העברים זה, שהם רכי לב, ולא מילדי העקום, שהם קשי עורף וקשי לב. מילדי העברים, שהם רכי לב, בזכותם של האבות והאימהות לשוב לפני אדונם. ותקרא את אם הילד, רחל אמנו, שהייתה בוכה, כמו שכתוב, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. בוכה ישראל, ואם הילד בוכה, רחל. רש וב, לעתיד לבוא, בבכי יבואו ובתחנונים. בזכות בכייה של אם הילד, אמם של ישראל, רחל, יביאו ויתקבצו מהגלות. גאולת ישראל אינה תלויה אלא בבכייה. כשתשלמנה ותכלנה בכי הדמעות שבכה עשיו לפני אביו, אז יגאלו. שכתוב, וישא עשיו את קולו ויבק, ואלו הדמעות הורידו את ישראל לגלות. לכן, כיוון שתכלנה אלו הדמעות על ידי הבכייה של ישראל, יצאו מן הגלות. כמו שכתוב, בבכי יבואו ובתחנונים הובילם.
2: אני לא יודע מה יש כאן להוסיף. לחפש רק את ההבחנות, מה זה בפנים, כל זה. יור, בת פרו, דינים שמתגלים על ידי זה שישראל נמצאים בשבע שנות צובע ולא מסוגלים להתעורר לבד, אז מגיע התגלות הזאת כמשה, בתיה וכן הלאה. עכשיו תשאלו, אני לא יודע אם יש לנו מאמר, אני לא זוכר איפה, ששם מה זה קלה, אישה, אחות, עוד כל מיני הבחנות של זרמפין למלכות. זה הבדל. אישה זה נקרא ששייכת רק לבעל, אחותה שהיא קרובה לו, אבל אף פעם לא הייתה, אף פעם לא יכולה להיות שייכת לו, זה ההבחנות ההפוכות.
3: נו, זה... כן.
1: מה זה בכי של עשיו ובכי של רחל?
2: זה דינים שמתגלים. צריך לתת איזה ציור. בכי של רחל. רחל זה נוקבה של גלות, שהיא לא מתגלה אלא בזמן שעדיין הכלים לא מתוקנים, עם הדינים, עם הקטנות. וכנגד זה הדינים של עשיו, כי זה המקור לכל הגלויות של הבכי שלו. לא יודע, לא בא לי לתת איזה, לסדר איזה דוגמה או ציור כזה. אני אחשוב. העניין הוא שעד כמה שאדם נמצא בהתקדמות על ידי האור המחזיר למוטף, אז הוא מגלה את ההבחנות הללו, זה כנגד זה. ואז עשיו ורחל ויעקב, זאת אומרת, כל ההבחנות האלו הן נעשות יותר בולטות בו כמערכת אחת, שלא יכול להיות זה בלי זה. הוא רואה את עצמו ברשת שלכל אחד מהם יש מקום וכוח ופעולה הנכונה, ולא שמישהו מיותר.

0: אני אחשוב, אני פשוט הייתי מתעסק במשהו אחר, אז יש לי. עוד לא יכול לצאת מזה. כן.
1: ואיפן כה וכה, רש זין. ואיפן כה וכה, כי ראה באלו נון אותיות שישראל מייחדים בכל יום, שמע ישראל, שיש בהם פעמיים חף ה' וחף ה' אותיות בבית פעמים. ולא ראה בו במצרי שיומר אותם, ואיפן כה וכה, כה ראשון הוא שראה שאם היה בו מעשים טובים, אם היה בו מעשים טובים, וכה השני הוא שראה אם עתיד לצאת ממנו בן צדיק. מיד וירא כי אין איש, ראה ברוח הקודש שלא עתיד לצאת ממנו בן צדיק. רש חת, כמה רשעים הם בעולם שמולידים בנים טובים יותר מהצדיקים, ואותו בן הטוב שיוצא מהרשע הוא טוב ביותר, להיותו טהור מתמה, אור מתוך החושך, חוכמה מתוך הטיפשות, וזה טוב יותר מכל. וישב על הבאר, רשתת. ויר, ויר, מה הוא רומז שתי פעמים ויר, שאומר ויר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה, ויר כי אין איש. הכל ברוח הקודש הסתכל וראה, ומשום זה הסתכל בו והרג אותו, כלומר שהרגו בהסתכלותו בו, ועל כן נאמר פעם שני ויר. והקדוש ברוך הוא סבב הכל כדי שמשה ילך אל אותו הבאר, כמו שהלך יעקב אל אותו הבאר, שכתוב וישב על הבאר. ביעקב כתוב וירא והנה באר, במשה כתוב וישב בארץ מדיין וישב על הבאר. וביעקב לא אמר וישב אלא וירא, משום שאף על פי שמשה ויעקב היו במדרגה אחת בקו אמצעי, מכל מקום נתעלה משה בזה יותר ממנו, כי יעקב הוא בחינת תפארת, ומשה היא בחינת הדעת שבפנימיות תפארת. המלכות בת זוגו של התפארת. וכיוון שמשה פנימיות תפארת, על כן נאמר בו וישב, וביעקב רק וייר בלבד. רש יוד,
0: אנחנו יכולים כאן להתבלבל איך זה המשה, זה פנימיות דתיפרת, הרי זה חסד גבורה תפארת אברהם יצחק יעקב, ואחר כך ארון משה יוסף דוד. אז איך יכול להיות שהוא תפארת? אז זה תלוי לפי הכלים ולפי האורות, וזוהר מסביר את זה, אני לא זוכר באיזה פרשה, יש לי, זה כתוב איפה, אני אביא לכם, שלפעמים אנחנו אומרים על משה ואהרון ועוד שם כמה ספירות, הבחנות בשמות שונים, שזה תלוי ממצב. כן.
1: רש יוד,
0: זה או בערך הפוך אורות וכלים, או מזה שמפרצוף אפ הכלי, האור לא נמצא בכלי משלו, אלא אור חוכמה בכלי דקטר.
1: אותה הבאר שראה יעקב וראה משה, אם זוהי הבאר שחפרו אותה אברהם ויצחק, שהם בית הקווים ימין ושמאל דזרנפין, המלכות נקראת באר, ומתחילה, מקודם בריאת העולם, הייתה במידת הדין, ולא הייתה ראויה לקבל שום אור, עד שחפרוה אברהם ויצחק. פירושו, שהעלוה לבינה למידת הרחמים, ונתקנה שם. ותיקון זה נעשה בעת בריאת העולם, הוא החפירה לעשותה בית קיבול. כמו שכתוב, באר חפרוה שרים. ואם זה הוא מצב הבאר שראו ביעקב ומשה, למה לא נאמר בהם שחפרו אותו או תיקון אחר, אלא וישב על הבאר בלי תיקון מוקדם? אלא אין הבאר של יעקב ומשה כמצב הבאר שחפרוה אברהם ויצחק, אלא משעה שנברא העולם נבראה באר הזו, כלומר שכבר הייתה במצב שלאחר התיקון, ובערב שבת בין השמשות נברא פי הבאר, היסוד שלה, על ידי עלייתה אז לבינה. ובמצב הזה אינה צריכה עוד לתיקון. וזוהי הבאר שראו יעקב ומשה, ועל כן נאמר בו וישב על הבאר בלי שום תיקון מוקדם. רש י' א', אלו רודפי צדק שרודפים לתיקון המלכות שנקראת צדק, על ידי ג' קווים שבזרנפין, הם התובעים בזרוע סוד האמונה, שהיא המשכת קו שמאל למלכות שנקראת אמונה, והם שהתדבקו בקשר האמונה, שהוא הקשר שבקו ימין, הם שיודעים דרכי מלך העליון זרנפין, קו האמצעי. קרבו, שמעו אותם הרודפים לתקן את המלכות ולהעירה בג' קווים, שמעו סדר הייחוד הזה כיצד נעשה. וייר, והנה באר בשדה ושלושה עדרי צון רובצים עליה. באר הוא שם המלכות. בעת שמקבל את גר, וגר אלו אינה מקבלת מגר דגר, אלא מנהי דגר, מטעם שחוב דגר נעלמים עם הכרעת קו אמצעי ביניהם, ויורדים ונעשים לבית זרועות חסד וגבורה, וקו אמצעי תפארת, שהם מכונים וק דגר. אמנם גם מחגת לא תוכל המלכות לקבל חוכמה, כי בהם שולטים רק החסדים. אלא, אחר שבית הקווים יורדים לנצח והוד, שבהם מקום גילוי החוכמה, אז תוכל המלכות לקבל מהם הגר, שהיא רק נהי דגר בלבד. ועל שם קבלת הגר מנהי הללו, נקראת המלכות בשם באר. כמו שכתוב, והנה באר בשדה וג' עדרי צון, שהם נהי רובצים עליה. ונקראת גם כן שדה תפוחים הקדושים, כי נהי נקראת שדה תפוחים, והמוכין דחוב שבהם נקראים קדושים.
0: אם יש לכם שאלות, בבקשה. אני... כל הדברים האלה אנחנו כבר דיברנו הרבה פעמים. ג' קווים בגר למעלה מחזה, שם הכל נמצא בסיתום חסדים. חסדים מגולים זה רק למטה מחזה, בנאי בער ברור, כן? זה מלכות שזה בור בער שמתמלא אחר כך עם המים חיים, שאור החסדים שממלא את הרצון לקבל. הציורים הם שעברנו עליהם הרבה פעמים. תשאלו אם... לא, אז כנראה ש יודעים כבר, מרגישים בפנים איך במקצת את הציורים האלו. הלאה,
1: רשיות ב', כשעולים ויוצאים שני הקווים חוב לקראת קו האחד האמצעי, הם מקבלים אותו בין שתי הזרועות שהם חסד וגבורה.
0: כשאדם נמצא מאוזן בין הקבלה וההשפעה, הוא רוצה ששני הכוחות האלה יעבדו בו באיזון, למצוא ביניהם את עצמיותו.
1: שמחמת קבלתם את קו האמצעי, ירדו חוב ונעשו חסד וגבורה, כי נסתלקו מהם גר דגר. אמנם עוד המלכות אינה יכולה לקבל מהם חוכמה מהם, כי שם שליטת אור החסדים, והחוכמה מכוסה שמה, עד שהשניים חסד וגבורה יורדים למטה, שנעשים נצח והוד. עיקר המוחין הם שניים, ימין ושמאל, שנעשים לנצח והוד, ואחד ביניהם שצריכים בהכרח לקו האמצעי יסוד שיכריע ביניהם, כי המכריע בין חסד וגבורה נקרא תפארת, והמכריע בין נצח והוד נקרא יסוד. שניים הללו שירדו למטה הם מושב שהנביאים נצח והוד יונקים מהם. אחד שביניהם יסוד המתחבר בכל, הן בקו ימין והן בקו שמאל, לוקח מכולם חוכמה וחסדים, כי להיותו קו האמצעי המקיים הערתם, על כן מקבל הערתם גם לעצמו, כי זה הכלל, כל האורות שהתחתון גורם להתקיים בעליונים זוכה בהם בשלמותו גם הוא.
0: זה רק לא מובן. שניים הללו שיורדים למטה הם מושב שהנביאים נצח ועוד יונקים מהם. נצח ועוד זה משם יונקים הנביאים, לא שהנביאים נצח ועוד יונקים מהם. זה לא ברור, אני לא יודע אם זה משפט ככה צריכים לבדוק אותו. הלאה,
1: רשיות ג', באר ההוא הקדוש המלכות במוחין דאגר עומדים תחתיהם תחת נצח הוד יסוד, והיא שדה תפוחים הקדושים. מבאר ההיא ישקו העדרים, שהם כל אלו המרכבות של מלאכים, וכל אלו המלאכים בעלי כנפיים. ג' נמצאים רובצים על באר הזו, שהם ג' ספירות נהי, ובאר הזו מתמלא באור הגר, והיא נקראת אדני. על זה כתוב אדני השם אתה הכילותה, וכתוב והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני, אדון כל הארץ, כי כשיש לה גר, נקראת בלשון זכר, אדון. כמו שכתוב, ארון הברית, אדון כל הארץ. בא גנוז מקור אחד קדוש, יסוד, הנובע בה תמיד וממלא אותה, שנקרא השם צבאות. רש י"ד. אם באר הזו היא באר של יעקב, הרי כתוב ביעקב, ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר. וכאן בנות יתרו לא נצרכו לזה, אלא ותבונה ותדלנה בלי תרחה אחרת לגול את האבן מעל פי הבאר. רשת את וב, יעקב הסיר את האבן מן הבאר, כי כתוב כשנאספו שם העדרים והשיבו את האבן על פי הבאר. אבל ביעקב לא כתוב וישב על את האבן, כי לאחר מכאן לא היו צריכים עוד אל האבן, כי מתחילה המים לא היו עולים. כיוון שבא יעקב, עלו לקראתו המים, כי נתרבו המים. ועל כן אבן ההוא לא היה על פי הבאר, שלא היו צריכים לשמירה. ועל כן נאמר בבנות יתרו, ותבונה ותדלנה, בלי תרחה לגול את האבן.
0: נו, יש לנו מאמרים על זה, על הבאר, על האבן של הבאר, מהרבל גם כן. אין שאלות. אני באמת לא יודע, או שככה אני היום הייתי מרוכז במשהו. טוב, נמשיך.
1: מארבע רוחות בואי הרוח. רש י"ז.
0: להשתדל בתוכנו למצוא את התמונות, הבחנות, ציורים בין שתי הכוחות, העיקר כף השלישי. כל הזוהר על זה מדבר. וכל זה של כף השלישי הוא כדי להתקשר בינינו. בכף השלישי שאנחנו יכולים בינינו להתקשר, כמה שאני יכול לוותר, כמה שאני יכול למשוך מכף ימין כדי להתקשר לאחרים. קודם כל, כף ימין זה שאני מתעלה מעל עצמי. התעלות מעל האגו זו עוד לא פעולה אקטיבית של הקישור. אחר כך אני מושך לקשר כף שמאל, רק בעזרתו אני יכול להתקשר. אז כשאני מושך מכף שמאל, מתעלה מעל האגו שלי ומושך אותו כדי להתקשר לאחרים, אז בעזרתו להמשיך משהו ממני, אז אני בונה מזה קו האמצעי. וקו האמצעי הוא כבר מידת הקשר שלי עם האחרים. גם כן במידת הקשר הזה יש קשר הפסיבי שנקרא יעקב, וקשר יותר, יותר אקטיבי שנקרא ישראל. אבל הכל מדובר בקשר בין הנשמות. אותו ציור כמה שיותר להמשיך. בבקשה.
1: מארבע רוחות בואי הרוח. רש י"ז. ויאמר אליי, הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם, ואמרת אל הרוח. ממקרא הזה ידוע המקום שהרוח יוצא ממנו. כי איך היה יכול יחזקאל לנבא על הרוח? והרי כתוב, אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח. אלא, אדם אינו יכול למשול על הרוח, אבל הקדוש ברוך הוא שולט על הכל. ועל פיו היה מתנבא יחזקאל, כי הרוח כבר היה בגוף בעולם הזה, כי מתים היו שם במערה שהחיה אותם, ועל כן התנבא עליו מארבע רוחות בוי הרוח. ממקום ההוא שנגבל בעמודיו בארבע רוחות העולם, כיסא התחתון, מלכות, כיסא לזרנפין. ויש לה דלת עמודים, בסוד דלת רוחות העולם, חוג תום, ששם עומד הרוח מטרם שחוזר אל הגוף בעולם הזה. רש י' ח' הרוח של בני אדם, אם התלבש בגן עדן בלבוש צורת הגוף שבעולם הזה ונמצא שם, היה לו לכתוב כה אמר השם מגן עדן בואי הרוח. מהו מארבע רוחות? רש י"ט. הרוח אינו יורד לעולם הזה עד שעולה מגן עדן הארץ אל הכיסא המלכות העומד על ארבעה עמודים חוג תום. כיוון שהרוח עלה שם, שואב לתוכו מתוך כיסא ההוא של המלך ויורד לעולם הזה. הגוף לוקח מארבע רוחות העולם שהם דלת יסודות, אש, רוח, מים, אפר. הרוח לוקח גם כן מארבע רוחות של הכיסא שהם חוג תום, שהוא מתתקן עליהם. רש חף. יום אחד הייתי הולך במדבר וראיתי אילן אחד נחמד למראה ומערה אחת תחתיו. קרבתי אליו וראיתי מערה ההיא שהיא מעלה ריחות מכל מיני ריחות שבעולם. התחזקתי ונכנסתי באותה המערה וירדתי במדרגות ידועות במקום אחד שהיו בו הרבה אילנות וריחות ובסמים שלא יכולתי לסבול. רש חף א'. ושם ראיתי איש אחד ושרבית בידו והיה עומד בפתח אחד. כיוון שראה אותי תמה ועמד אצלי.
0: וזה הוא מגלה את עצמו.
1: אמר לי, מה אתה עושה כאן ומי אתה? אני פחדתי מאוד. אמרתי לו, מורי, מן החברים אני. כך וכך ראיתי במדבר ונכנסתי במערה הזו וירדתי לכאן. רש חף בית. אמר לי, מאחר שאתה מן החברים, קבל צרור הזה של כתבים ואתן אותו לחברים, לאותם שיודעים הסודות של רוחות הצדיקים. היכה אותי באותו השרביט שבידו ונרדמתי. בתוך זה ראיתי בשנתי הרבה צבאות ומחנות שהיו באים בדרך למקום ההוא, ואותו האיש היכה בשרביט ואמר להם בדרך האילנות לכו. בעוד שהיו הולכים פרחו באוויר ועלו, ולא ידעתי לאיזה מקום. ושמעתי קולות של מחנות רבות ולא ידעתי מי המה. הקיצותי ולא ראיתי כלום ופחדתי במקום ההוא. רש חף ג'. בינתיים ראיתי לאותו האיש, אמר לי, ראית משהו? אמרתי לו, ראיתי בשנתי כך וכך. אמר, בדרך ההוא הולכים רוחות הצדיקים אל גן העדן, להיכנס שם, ומה ששמעת מהם, הקולות של מחנות רבות, הוא להיותם עומדים בגן בצורות שלהם מעולם הזה, והם שמחים ברוחות הצדיקים הבאים שם. רש חף דלת. וכמו שהגוף נבנה בעולם הזה מקשר של ארבע יסודות, אש, רוח, מים, אפר, ומצטייר מהם בעולם הזה, כך הרוח מצטייר בגן העדן מדלת רוחות העומדים בגן, שהם חוג תום. והרוח מתלבש שם ומצטייר מהם בצורת דמות הגוף שנצטייר בעולם הזה. וילמלא דלת רוחות אלו, שהם אווירים שבגן, חוג תום מאור החסדים שנקרא אוויר, לא היו מצטיירים בציור כלל, ולא התלבש שם הרוח. רש חפי. אלו דלת הרוחות קשורות זו בזו יחד, והרוח הצטייר והתלבש בהן, כמו שהגוף הצטייר בקשר של דלת יסודות העולם, אש, רוח, מים, אפר. ומשום זה אמר יחזקאל, מדלת רוחות בוי הרוח, מאלו דלת רוחות שבגן עדן, שהתלבש והצטייר בהם, ואתה קבל צרור זה של כתבים ולך לדרכך ותן אותו לחברים. רש חפוו. זהו ודאי בירור של הדבר, והקדוש ברוך הוא הזמין לפי את המקרא הזה מארבע רוחות כדי שתגלה סודו. נתן האיש להם צרור הכתבים, כיוון שלקחו רבי אלעזר ופתח אותו, יצא בית של אש וסבב אותו, ראה בצרור הכתבים מה שראה, והצרור פרח מידיו. רש חף זין. מי יכול לעמוד בסודות המלך, כמו שכתוב, השם, מי יגור באוהליך, ישכון בהר קודשך. אשרי הדרך הזה, ואותה השעה שפגשנו בך, ומיום ההוא היה רבי אלעזר שמח, ולא אמר כלום לחברים. מה שראה בצרור הכתבים, בעוד שהיו הולכים, פגעו בבאר אחת של מים, עמדו עליו ושתו מן המים.
0: זה יוצא כאילו בלי קשר כל כך עם הקודם. הזוהר, אנחנו רואים שהוא דומה כל הזמן ככה מדף לדף, ממקום למקום. אלה הכל זה רק כדי שאנחנו נתלה עליו את הכוונה הנכונה שלנו, ואז מכלים שהתגלו יהיו לנו תמיד כחדשים, כל פעם התפעלות החדשה וציור החדש. אבל זה אם נמצא ממש באור שמאיר מתוך הזוהר, אז נפתח לנו כל פעם תמונה חדשה, הבחנות חדשות. אחרת זה ייראה כל פעם אותו דבר, חופתום או חגת נא או חגת ומלכות או גימל אבות או שם עוד משהו. הכל זה סך הכל סביב קשר זרמפין ומלכות בכל מיני הבחנות שיש להם שמות ללא גבול. אז צריכים רק לדאוג חידוש הכוונה שבזמן הקריאה. אין יותר. מה שלא נקרא, זה לפעמים יש קצת יותר דברים מושכים, קצת ככה, כאילו יותר קרובים לנו לפי הציורים. לפעמים לא, אבל זה לא, זה, זה, זה רק נראה, נראה לנו שכך. זה, זה ממש אותו דבר הכל. אין על מה לדבר יותר. הוא גם כן מסביר לנו את זה במבוא לספר הזוהר. זה רק כלפי הנשמה, איך שנשמה מתקשרת במקור שלה, דרך מלכות לזרמפין, ורק על קשר הזה מדובר. ואם מוצאים את הקשר הזה, אז בתוכו כל הציורים מרגישים. ואם לא מוצאים קשר הזה, אז הכל זה סך הכל 10 ספירות בכל מיני השמות שבהם. זהו, אין יותר. לכן חייבים כל הזמן לעבוד על הכוונה. זור רק לזה. לכן אנחנו צריכים לראות גם כן, האם אנחנו יכולים להביא את הזוהר בצורה כזאת, כמו שהוא כתוב, ללא תמיכה מכל מיני דברים נוספים לעמך, כי לא יסבול. צריכים לחשוב טוב איך אנחנו נלווה אותו, את הזוהר, בכל מיני מאמרים, אגרות, מבעלי סולם רעיונות, לא דווקא שאנחנו צריכים שם להביא כל מה שלמדנו במשך שנים וחזרנו על זה, אלה תמצית של של העניין, של הדרך, של הגישה. זה אדם כל הזמן חייב שיהיה לו ליד הזוהר, אז יהיה קצת יותר קל לו לסבול את הטקסט שהוא מאוד מונוטוני, מאוד, נו מה זה, נו זה, אז די תפוחין קדישין, ושם זה על בערות, ושם זה על הנילוס ובתיה, ולפני זה עוד שם גמל קווים, ודברים ש... נו מה יש לי מזה? אני לא מבין מה יש לי מזה, הוא בכוונה מעביר אותי דרך כל מיני הבחנות עליונות, שאם על כל דבר מהם אני מעמיד את הכוונה שלי, אז אני מקבל אור מקיף שמטפל בי. ככה, אין ברירה. בסדר?

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 983. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, רבי חייא פתח, הניצנים נראו בארץ את הזמיר הגיע. פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בהארץ כל הכוח הראוי לה, והכל היה בארץ. אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה בעולם, שהארץ גילתה פירותיה וכוחותיה שנפקדו בה. ואז נאמר, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. כיוון שנמצא האדם, נמצא הכל. ויש להבין מדוע הארץ לא נתנה את פירותיה מטרם שנברא האדם. מהו הקשר בין הארץ לאדם? שאם אין אדם, הגם שיש לארץ הכל, מכל מקום היא לא נותנת את פירותיה מטרם שיש אדם. וכמו כן, מהו הפירוש שמטרם שנברא האדם לא היה הדיבור של הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם? הלא כתוב כמה פעמים, ויאמר אלוקים ויהי אור. ויש לפרש זה על דרך העבודה. הנה חז"ל אמרו על פסוק, בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית, כמו שכתוב, קודש ישראל ראשית תבואתה, שפירושה, כמו שכתוב, שתכלית בריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, כלומר שברא בהנבראים רצון לקבל טוב ועונג. והרצון הזה, היינו שזה הרצון גורם לו להשתוקק לקבל את הטוב העונג, ובזה נמדדת ההנאה והתענוג שהאדם יכול להוציא משם ההנאה. וזה נקרא מעשה של הקדוש ברוך הוא. היינו שברא רצון לקבל הנאה, לזה התענוג שהוא רוצה לתת להם. נמצא לפי זה שלא חסר שום דבר בעולם. היינו שיש שפע השייך לרצון לקבל. כלומר, לפי מה שהוא היה רוצה לתת טוב ועונג, לפי שיעור הזה ברא כלי לזה. היינו שהרצון לקבל אינו יותר גדול מכפי שהבורא ברא אותו, שיוכל לקבל מה שהוא רוצה לתת. נמצא שהטוב והעונג ישנו, והכלי לקבל ישנו. ומה חסר עוד? הנה ידוע שהארץ נקראת מלכות, שפירושה, הרצון לקבל את השפע מהבורא נקרא מלכות. כלומר שמלכות היא המקבלת את השפע עבור הנשמות, שמטעם זה נקראת מלכות כנסת ישראל, שהיא הכלל של הנשמות. נמצא לפי זה שהמלכות כבר קיבלה את כל האור עבור הנשמות. נשאלת השאלה, מדוע אין הנבראים מקבלים מן המלכות את השפע שקיבלה עבור הנבראים, אלא כוח ההסתרה ישנו בעולם, שאין כל התור נשמע בארצנו, היינו שלא נשמע דיבור השם בעולם, אלא כל אחד מרגיש ההסתרה, ויש עבודה רבה להאמין בהשגחתו יתברך על הנבראים.
ואין הטוב העונג מגולה בעולם. והתשובה היא, מטעם שהבורא היה רוצה שלא יהיה עניין של בושה. לכן נעשה התיקון המכונה צמצום והסתר, שלא תהיה מגולה ההשגחה העליונה, אלא אנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזה גרם לנו את כל העבודה שצריכים לתת יגיעה בזה, לוותר על הרצון לקבל לעצמו, הגם שזהו כל המציאות שלנו. כלומר, שכל מה שאנו מייחסים להנבראים הוא רק רצון לקבל, מכל מקום אסור להשתמש עם הרצון לקבל כמו שהוא יצא מצד הטבע, אלא אנו צריכים ללכת למעלה מהטבע. כלומר, הטבע שלנו הוא רצון לקבל לעצמו. נמצא, בזמן שאומרים לאדם שצריכים לוותר על הרצון לקבל לעצמו, אין איבר באדם שתהיה לו אפשרות להבין את זה. והגוף מתחיל לשאול שאלות מי ומה. היינו שדורש תשובה בשכל לדעת אם באמת השם שומע בכל אחד ואחד מה ששואלים ממנו. הגוף טוען לאדם, הלא אתה רואה שכבר הרבה פעמים ביקשת שהשם יעזור לך על מה שאתה מבין שחסר לך, ועד אתה, אתה רואה שעוד לא קיבלת שום עניית התפילה. אם כן, למה אתה אומר כל יום כי אתה שומע תפילת כל פה? אם כן, מדוע הוא לא עוזר לך? נמצא שהדעת מחייבת שהצדק עם הגוף, היינו שהוא טוען טענה עם שכל ודעת. על זה צריכים לענות להגוף שהוא הולך למעלה מהדעת. כלומר, שהגם שהדעת מחייבת, שהקדוש ברוך הוא לא מקבל חס ושלום תפילת של כל פה. כלומר, שהוא יכול לתרץ זה שהבורא לא עונה לו, ומטעם שהוא עוד לא ראוי לקבל את הישועה מהבורא. אבל באמת, הבורא כן שומע את תפילת ישראל. רק לך לא רוצה לתת מילוי על התפילה שנתת, משום שאתה לא נקרא בחינת ישראל. שוב שואל הגוף, הלא אתה רואה שאנחנו צריכים להאמין בכי אתה שומע תפילת כל פה, כמו שאנו אומרים בתפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. אם כן, הבורא

ולא קיבל שום תשובה על תפילתו. ואז, כשהוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וכמו כן, בזמן שהאדם צריך לוותר על בחינת ליבה, ולומר, אני מוותר על התועלת עצמי, ודואג אך ורק לצורך תועלת השם, בוודאי שזהו למעלה מהדעת. כלומר, שלמעלה מהדעת פירושו שהאדם צריך לומר שהאמונה עומדת אצלו בדרגה יותר חשובה מהדעת. לכן הוא שומע בקול אמונה ולא בקולה של הדעת. והיות שזהו נגד הדעת, מטעם שאנו רואים שניתן לנו שכל, ואנו מודדים כל אדם לפי מעלת השכל שלו, כמו שכתוב, לפי שכלו יהלל איש, מי שיש לו יותר דעת הוא אדם יותר חשוב. אם כן, כשאומרים לנו שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא נגד הדעת שלנו. לכן כשאדם בא לידי מצב שהגוף מתחיל לשאול שאלת מי ומה, אז מתחילה העבודה האמיתית, שאנו צריכים אז לבקש עזרה מהשם שייתן לנו את הכוח הזה שלא לשמוע את השאלות הנ"ל של פרעה ושל הרשע, שהם מי ומה. ועל זה אמרו, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. היות שאין האדם מכוח עצמו יכול לצאת מהשליטות שלהם ולומר שאני הולך למעלה מהדעת, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה הקשר בין הארץ שלא הוציאה את פירותיה מטרם שנברא האדם? כי בעניין עבודה נקרא אדם דווקא זה שיצא משליטת בחינת בהמה. כי בהמה נקרא זה ששקוע בתועלת עצמו, כמו בהמה. ואדם נקרא מי שיש בו יראת שמיים ועובד משום יראה, הנקרא בזוהר הקדוש בשם בגין דאיהו רב ושליט, שרק מטעם גדלות השם הוא עובד, ואינו דואג לתועלת עצמו, אלא לתועלת השם. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, סוף דבר את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. נמצא שהאדם נקרא מי שיש לו יראת שמיים. ומהי יראת שמיים? כלומר, מהי היראה? וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, הן היראה הראשונה והן היראה השנייה, אינו חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ואמור, אנו כבר יודעים מהו פירושו אדם. היינו שיש לו יראת שמיים, שהוא מפחד, אולי לא יהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזהו נקרא אדם. ובהמה, יהיה הפירוש ההפך, שהוא דואג רק לתועלת עצמו. כמו שכתוב, מי יודע רוח בני האדם היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. שיש לפרש שהרוח של האדם הוא עולה למעלה, היינו שכל מה שהוא עושה, הכל הוא בשביל תועלת הבורא. וזה נקרא למעלה, היינו שכוונתו שהכל יהיה רק בעל מנת להשפיע. מזה יש לאדם נחת רוח. ורוח הבהמה היא

שכל מה שהוא עושה, הוא רוצה הכל בשביל למטה. היינו למטה בארץ, שהיא בחינת ארציות, שהרצון לקבל לעצמו נקרא ארץ. וכשהאדם הזה עושה מעשים, הוא מסתכל שהוא יהיה רק לתועלת עצמו. מזה הוא מקבל רווח. היינו הנחת רוח שלו, שהוא ייהנה מהמעשים שלו, הוא רק אם יצמח מזה לתועלת עצמו. ואם הוא רואה שאין הרצון לקבל להנות מזה, אין לו כוחות לעבודה. ואם הוא מוכרח לעבוד מאיזה סיבה שהיא, אז בעבודה זו אין לו מצב רוח כלל. ובאמור, נבין עכשיו את הקשר בין האדם להארץ, ששאלנו מהו שהארץ לא נתנה את פירותיה בעולם מטרם שנברא האדם, אף על פי שכל הכוח הראוי לה והכל היה בארץ. והעניין הוא כנ"ל, שבעבודה נקראת הארץ מלכות שמיים, שהיא כנסת ישראל המקבלת שפע עבור הנבראים, היות שכל הנשמות באות ממנה. ומצד הבורא, הכל הוא כבר מתוקן על צד היותר טוב. כמו שאומר, וזה לשונו, והעניין הוא כי באמת תכף במחשבה לברוא את הנשמות, הייתה מחשבתו התברך גומר את הכל, כי אינו צריך לכלי מעשה כמונו. ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות וכל העולמות העתידים להיבראות, מלאים בכל הטוב והעונג שהנשמות עתידות לקבל בגמר התיקון. דהיינו, אחר שהרצון לקבל שבנשמות כבר קיבל כל תיקונו בשלמות, ונתהפך להיות השפעה טהורה. והוא מטעם כי בנצחיותו יתברך, העבר והעתיד וההווה משמשים כאחד. ובזה יש לפרש את הקשר בין האדם להארץ. היינו, שאם יש אדם, אז הארץ מוציאה את פירותיה. שהארץ, הכוונה על הרצון לקבל, שכבר קיבל כל תיקונו בשלמות. וזהו לגבי הקדוש ברוך הוא, הכל נגמר בתכלית השלמות, ואין מה להוסיף עליה כנ"ל. זה שאומר, ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות, מלאים בכל הטוב והעונג. אמנם בכדי שהנבראים יהנו מהפירות של המלכות, מה שהיא קיבלה, כבר זה אין המלכות הנקראת ארץ נותנת להנבראים, מטרם שהם יתקנו את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, מטעם התיקון שהיה שיהיה בהם עניין של השתוות הצורה. נמצא שכל זמן שאין האדם הגיע לדרגת אדם, הנקרא שהוא בחינת להשפיע למעלה, כנ"ל בסוד רוח האדם היא למעלה, כלומר שאדם נקרא שכל מה שהוא עושה יהיה לתועלת הבורא. מה שאין כן, רוח הבהמה היא יורדת למטה, היינו לתועלת עצמו. אין המלכות הנקראת ארץ יכולה להראות את הטוב והעונג מה שהיא קיבלה עבור הנבראים. וזה שאומר הזוהר הקדוש, הניצנים נראו בארץ, שהכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם, שמטרם שהנברא בא לבחינת אדם, אין הנברא רואה שום פירות מן המלכות שנקראת ארץ. ואמור נבין מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר,
וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. הלא כתוב בתורה הרבה פעמים ויומר אלוקים, מטרם שנברא אדם. אלא הפירוש הוא כנ"ל, שמטרם שהאדם מגיע לדרגת אדם, היינו שיוצא מכלל בהמה, האדם הוא נמצא בהסתרה, ואי אפשר לשמוע את כל השם. וזה נקרא שדיבור השם לא היה נמצא בעולם מטרם שנברא בחינת אדם. שרק אחר כך, שהאדם מגיע לבחינת אדם, אז הוא שומע דיבור השם. שדיבור השם נקרא תורה, שאז הוא זוכה לבחינת תורה, שנקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא דיבור השם. לא שהתורה היא בחינת חוכמה, כדרך שאר חוכמות, אלא שהתורה היא דיבור השם. אולם לא בקלות האדם יכול להגיע לדרגת אדם ולצאת מבחינת בהמה. וזהו מסיבה שבעבודת השם הוא תמיד בהופכיות הצורה. ורק משתי קצוות נולד קו אמצעי. כמו שכתוב בשיר של הארי הקדוש, ימינה ושמאלה ובינהו קלה. זאת אומרת שעל ידי ימין ושמאל, שהם שני הפכים, מהם נולדת בחינת מלכות שמיים הנקראת קלה. שידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה, הנקראת אהבה עצמית, כנ"ל. שרוח הבהמה יורדת למטה, שעניין מטה פירושו למטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. ובזמן שהנברא עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו כוח האמונה, היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם. וכל הפגמים באים לנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון לנברא, בכדי שלא יפגום בהמלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך, כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, עיין שם. והיות שיש כלל שאין האדם יכול ללכת על רגל אחד אלא על שתי רגליים, וזה מורה גם על רוחניות, שעניין ימין הוא בחינת שלמות, כלומר ההתחלה הראשונה שהנברא רוצה להיכנס בעבודת השם היא שהוא צריך להאמין בהשם. לא חשוב שיעור האמונה, אלא כמה אמונה שיש לו, כבר הוא מסוגל להתחיל לקיים תורה ומצוות. בכל יום הוא מוסיף והולך עד כמה שאפשר. אולם המצב הזה לא נקרא בחינת ימין, אלא נקרא קו אחד. וזה נקרא בחינת דומם דקדושה. ומהדומם הזה יוצאות כל שאר מדרגות, הנקראות צומח, חי, מדבר. כמו שכתוב, הכל היה מן האפר. ופרשו בזוהר הקדוש אפילו גלגל חמה, כלומר שכולם צריכים להתחיל בדומם דקדושה. אבל יש לדעת, כמו בדומם הגשמי, אין האדם צריך להשקיע כוחות

בכדי שהדומם יתגלה, אלא שהדומם מתפתח לפי התפתחות הטבע. היינו, אם האדם לא יקלקל את הדומם הגשמי, הוא מתפתח. למשל, אם האדם לא מקלקל את האדמה, או הוא מוציא אבנים מן האדמה, הדומם מתפתח. כמו כן, בהדומם דקדושה. אם הוא לא מקלקל את המעשים שלו, אז הדומם דקדושה שלו מתפתח. אבל לא צריך לשום כוונה ומחשבה בכדי להמשיך את בחינת הדומם דקדושה שלו. מה שאין כן, אם הוא רוצה להיכנס לבחינת צומח, שאנו רואים בגשמיות שהצומח כבר צריך טיפול מיוחד, וצריכים לתת לו מזונות, היינו מים ושמש, וכמו כן לתקן את הדומם שממנו יוצא הצומח, שהיא חרישה וכדומה, וכמו כן להוציא שאר צמחים שאין להם שייכות להצומח. שהאדם רוצה שיצמח מן הדומם הזה, שבגשמיות מוציאים שאר הסבים שהתערבו. וכמו כן, בצומח דקדושה צריכים לתת מחשבה ורצון איך לתת מזונות לדומם הזה, היינו חרישה. היינו שצריכים להפוך את הרצון לקבל שבו בעל מנת להשפיע וכדומה. אז שייך עניין עבודה של ימין ושמאל, שעניין הוא מה שהיה מקודם קו אחד, שהוא בחינת המעשה. זה האדם צריך להשתמש עמו בבחינת קו ימין, כלומר שהמעשה הפשוט הוא צריך להחשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה לבורא בזה שזיכה אותו לעשות מעשים פשוטים בתכלית הפשטות, ולומר שגם זה הוא לא שווה שהבורא נתן לו במתנה לשמש אותו בפשטות. ויחד עם זה לעבור לקו שמאל, היינו לעשות ביקורת על עצמו אם הוא באמת עובד השם או הוא עובד עבור עצמו, היינו לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. ועל זה הוא צריך להתפלל איך שהוא כל כך משוקע באהבה עצמית, ולפעמים הוא רואה שאין הוא מסוגל להתפלל שהשם יעזור לו להוציאו מתחת שליטת אהבה עצמית. ולפעמים הוא נמצא במצב יותר גרוע, היינו שלא רוצה אפילו בלי תפילה שהשם יוציאו מאהבה עצמית, אלא להפך, שיש לו רצון שהשם יעזור שיוכל למלות את הרצון לקבל לעצמו בכל מילוי שרק אפשר למלות. וזה נקרא בחינת שמאל. כי דבר הצריך תיקון נקרא ברוחניות שמאל. נמצא שיש כאן שני הפכים. מצד אחד אומרים לאדם שסדר עבודה הוא שהאדם צריך להשתדל ולקיים את הקו אחד בכל שלמותו. כלומר, כמו בזמן שהנברא היה נמצא במצב הדומם, הנקרא קו אחד, והיה מרגיש

0: ערב טוב קהילת הלומדים, אנחנו בעשיריית חיפה 10 שמחים ונרגשים להעביר את ההכנה לשיעור. הנושא של היום זה איש את רעהו יעזורו. זה אחד האמצעים שעזרה אחד בין השני, זה כדי להגיע בסופו לחיבור בינינו ולאהבת הבורא. הבורא שם לנו כל פעם מכשולים ואתגרים, ועזרה הדדית זה חלק בלתי נפרד כדי להגיע למטרה הנעלה. ערבות בינינו זה עוד זווית להעיר על הנושא. שלמה, בבקשה, קטע מקור.
1: וזהו דבר הערבות אשר כל ישראל נעשים ערבים זה לזה, כי לא ניתנה להם התורה בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל אם מסכים לקבל עליו את המצווה אהבת זולתו, בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך, וכל שיעור כפי המתבאר במאמר מתן תורה עוד ב' וג' עיין שם היטב מילה במילה, דהיינו שכל אחד מישראל יקבל על עצמו לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלות כל צרכיו לא פחות ממה שהוטבע באדם לדאוג בעד צרכיו עצמו, מתוך בעל הסולם מאמר הערבות. אני חוזר, וזהו דבר הערבות, אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה, כי לא ניתנה להם התורה בעד בטרם שנשאל כל אחד ואחד בישראל אם מסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך, בכל שיעורו כפי המתבאר במאמר מתן תורה עוד ב' וג', עיין שם היטב מילה במילה, דהיינו שכל אחד מישראל יקבל על עצמו לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלות כל צרכיו לא פחות ממה שהוטבע באדם לדאוג בעד צרכיו עצמו, מתוך בעל הסולם מאמר הערבות.
2: שאלה לסדנה פעילה,
3: יוסי.
2: כיצד כל אחד יכול לעזור לחברים לאהוב את הבורא? כיצד כל אחד יכול לעזור לחברים לאהוב את הבורא? 4 דקות.
0: לחיים חברים, לעזור לחברים לאהוב את הבורא זה בעצם כל יום להפיח חשיבות מחדש, כמה שזה חשוב לאהוב את הבורא, כי האגו כל פעם נותן לנו איזושהי התנגדות, כל פעם רוצה לדאוג לענייניו, וצריך כל פעם להרגיש שמתחילים דף חדש. אוהב אתכם חברים. שלמה.
1: כן, מה שחשוב זה שאנחנו נפגשים ביחד לסדנה, מדברים, מזכירים את הבורא וחושבים איך אנחנו יכולים להתחבר ולהגיע להשתוות הצורה כמו שהבורא נמצא. לחיים, רון, בבקשה.
4: כן, אנחנו יכולים גם לתת אחד לשני חשיבות והתלות של הבורא. אדוארד.
5: על ידי גדלות החשיבות, המטרה, ושנחשוב כל הזמן על החברים ועל הבורא. לחיים, מלכס.
2: כן, אפילו בדברים הקטנים שאנחנו במשך היום דואגים וחושבים על החברים ועוררים אותם, אז זה גם עוזר לאט לאט דרך אהבת החברים להתקרב לבורא. בשביל להתחיל להרגיש את הכוח שהוא רוצה לתת לנו להשפיע. לחיים. מיכאל.
5: יוסי. נכון, מיכאל.
1: מיכאל, אתה בהשטק.

0: ואני אמשיך. אנחנו צריכים כל הזמן לזכור שיש מורה אחד, והוא אחד יחיד ומיוחד. דוד, בבקשה.
1: כן, כל העבודה שלנו זה לעזור אחד לשני. אפילו במחשבה, כשאתה חושב על החברים, אתה דואג להם, אתה מתפלל עבורם, אתה מבקש עבורם, אתה מתחיל לשכוח מעצמך. וכל פעם לראות כמה חברים יותר גדולים וגדולים, ואז יש את הכוח הזה שאתה יכול להתבטל בפני החברים, ואתה מרגיש את גדלותם, ואתה מרגיש כוח חזק ששוכן בתוך הכוח הזה ששוכן בתוך הסירייה. זה כל העבודה שלנו, רק מאהבת חברים לאהבת הבורא. יוסף, בבקשה.
2: כן, נכון. דבר ראשון, אנחנו מכוונים במחשבות, ושם אנחנו מכניסים קודם כל את החברים, ומשם אנחנו עולים לדרכי השם, וכאשר אנחנו מקבלים את הכוח מהחברים, ואיתם אנחנו עולים במחשבות ובכוונה שלנו להתאחד, לאהוב, ולכלול את כולם כאחד בתור אהבה שלמה, שזאת הדרך הנכונה, ושם אנחנו רוצים להשפיע, וגם בדוגמה אישית ודוגמה כללית של החברה. זאת הדרך, בעזרת השם, להגיע למעלה. לחיים.
3: לחיים.
4: נעבור לסדנה שקטה. ניכנס לשיעור במחשבה איך נעזור לחברים להתחבר באהבה בינינו ולבורא. שוב, ניכנס לשיעור במחשבה איך נעזור לחברים להתחבר באהבה בינינו ולבורא.

0: שלום לקהילת העשיריות הנפלאה שלנו, תודה רבה לחיפה 10 על ההכנה המרגשת שהכינו לנו, ואנחנו היום נחלק את המפגש שלנו לשני חלקים. בחלק הראשון אנחנו נלמד מאמר, איש את ראו יעזורו מכתבי רבש, כרך א', כבר כדאי להכין את הספר, למי שיש ספר מול העיניים, תמיד עדיף שיהיה לנו ספר, כן, גם כאן אתם רואים, יש לנו ספר, גם לאורן, גם לי, למרות שהכל נמצא אצלנו בליינאפ, מאוד מאוד חשוב, יש ערך לספר, אפשר לכתוב בספר, אפשר לתת לו יחס אישי, וכתבי רבש כרך א' בעמוד 15, איש את ראו יעזורו, ובהמשך השיעור שלנו היום, אנחנו נדבר כמובן על מה שהולך לקרות בעוד 9 ימים מהיום, מהלך מאוד מאוד גדול לקהילה שלנו בכלל ולכלי הישראלי ולכל מי ששותף בתוך התהליך, יהיה לנו יום איחוד מרתק שנדבר עליו, נרחיב עליו, והכי חשוב זה נדע מה חלקנו בתוכו. אנחנו לא נבוא ליום האיחוד הזה כאורחים, אלא אנחנו נבוא כמשתתפים פעילים שלוקחים גם חלק בהכנתו, ועל זה אנחנו נדבר בחלק השני של השיעור. כמובן שאנחנו לא מפרידים את זה לשני חלקים שונים, אלא כל מה שנלמד בחלק הראשון מאוד מאוד קשור למה שיהיה בחלק השני, לכן כדאי לנו מאוד להתרכז גם במה שאנחנו שומעים מהרב, ותכף נשמע אותו, גם בקריאה של הטקסט של בעל הסולם, של הרבש, ואנחנו כבר קופצים ישר אל תוך קליפ מספר 1, ונלמד איך לרכוש את הנשמה שלנו. בבקשה.
1: אם רוצה כן לרכוש את הנשמה שלו, המציאות הזאת החיצונה, הוא צריך לעזרה, שיכוון אותו, שימשוך אותו, שיעזור לו לצאת מתוך עצמו, כמו מאיזה לבוש שנמצא בו, ולהיכנס למשהו אחר, מחוץ לו. כל הפעולות האלו אפשר לעשות על ידי הסביבה המיוחדת, קרובה, שנקראת קבוצה. ולכן זה איש את ראהו יעזורו. זה לא סתם איזה עזרה ש... נו, קצת יקל את הדרך ומצב, אלה זאת פעולה הכרחית שחייבים לסדר אותה כדי לצאת מהרצון הפנימי שנקרא גוף, האגו, לרצון החיצון שנקרא הנשמה, ההשפעה או הבורא. ו... לכן כותבים על זה מקובלים הרבה, ויש הרבה פסוקים שרק על ידי הכוח הזה החיצון שנקרא חבר יכול אדם לוצא את עצמו מבית האסירים, להציל את עצמו ממש, לשחרר את עצמו, וכך להתקדם עוד ועוד. אפילו שיוצא מעצמו, יש שם עוד דרגות בחופש הזה מחוץ לבית סוהר שלו שהיה בתוך האגו, עוד ועוד דרגות עד שרוכש כל העולם החופשי הזה כולו, שבסך הכל למיתים חופשי, עד שמת רצון לקבל כולו, אז אדם נעשה ממש חופשי ממנו ויוצא מתוך הגוף ורוכש את הנשמה. שהאמת הוא, שמה זה למיתים חופשי? שאותו הגוף הוא רצון הפנימי שלו מתראה לאדם יותר ויותר ויותר גדול, ויותר ויותר ויותר מושך, כאיזה מגנט המתגבר, ואדם צריך כנגד המגנט הזה לברוח ממנו, לפרוץ מגבולות שלו, ועד כמה שהמגנט הוא מושך אותו, האדם מתגבר עליו ומתרחק ממנו על ידי עזרה מהחבר, מהחברים, מהקבוצה. ועד שהמגנט הזה הוא כולו מעביר לרצון להשפיע, שאין כאן בעצם שתי כוחות, אלא כוח אחד, רצון לקבל אחד. אלא עד שהוא מת כולו, אז נעשה אדם חופשי, זאת אומרת משתמש בו בעל מנת להשפיע, וללא גבול, ללא סוף, ואז נקרא שהגיע לעולם אין סוף. אז עניין של העזרה החיצונה הזאת, חיצונית, של החבר, של החברים, של הקבוצה, מורה ספרים, זה דברים ההכרחיים שאדם צריך לראות אותם ככוחות חיצוניים ששייכים לנשמה שלו. שזה כוחות של הנשמה שלו, שכל מה שיש מחוצה לאדם זה הנשמה, ועד כמה שהוא מתחבר אליהם ומבקש מהם עזרה ומסדר אותם שהם יעזרו לו לצאת מעצמו, מהאגו שלו, אז יראה שבאמת אין חלקים בתוך הנשמה שלו, בתוך מה שנמצא מחוץ לו, יותר קרובים, יותר חשובים לו מהחברים.
2: אין חלקים בתוך הנשמה שלו יותר קרובים, יותר חשובים מהחברים. הרב מסביר לנו כאן שהמונח הזה של איש את רעהו יעזורו הוא גבוה גבוה גבוה מעל כל מה שאנחנו מכירים בעולם שלנו. בסך הכל עזרה הדדית זה לא דבר שהוא זר לרוח האדם, בטח ובטח בעם שלנו, אבל כאן מדובר בעזרה מסוג אחר לגמרי. כל אחד נשאב על ידי המגנט הזה שהרב תיאר אל תוך הרצון לקבל שלו, שסוגר אותו בתוך העולם המגושם, הארצי, הקטן, בו בזמן שהנשמה שלי מחכה לי ביציאה שלי להשפעה, לאהבה, לתכונה שהיא תהיה מתאימה לשדה הכללי של האור העליון שממלא את כל הבריאה, ומזמין אותנו לגלות אותו מתוך השתוות אליו. מי יכול לשחרר אותי מהמגנט שבולע אותי ככה, כמו לתוך חור שחור, לתוך הרצון לקבל שלי? רק אנשים שמרגישים משיכה לאותה התפתחות פנימית. אתם, החברים שלי. אין אף אחד בעולם שמבין מה אני מרגיש, שמרגיש מה אני חולם להיות כשאני אהיה גדול חוץ מכם. והעזרה הזאת היא של איש את רעהו יעזור, שזה הנושא שלנו היום, היא הכרחית. היא מוציאה כל אחד מאיתנו למרחב הדש עליון, מעל כל העולם הזה והבליו, מעל כל העולם הזה וחלומותיו, הבטחותיו המדומות, מעל הכל, אל נקודת האמת, אל הכוח האחד. אנחנו היום עושים שיעור מאוד חשוב, כי הוא עוד מדרגה בהתקדמות שלנו לקראת הכנס שלנו, של קהילת הלומדים. יום הייחוד ביום שישי הבא שלנו, זה כנס של קהילת הלומדים, בני ברוך ישראל. עשיריות, גברים, נשים, מקצה אחד, ובקצה השני החברים והחברות החדשים שהצטרפו לקהילה לפני כמה חודשים. באמצע יש את אלה שנמצאים עכשיו בקורס עשיריות, וכולנו כאחד מתקבצים פה בלב העולם, בבני ברוך, פתח תקווה ישראל, ועושים בינינו כזה חיבור גדול שהוא יוכל לשחרר כל אחד מהמגנט שבולע אותו לתוך האגו שלו. ואם אנחנו נעשה בינינו כזה חיבור טוב, הוא יכין אותנו להתחבר במעגלים הולכים ומתרחבים עם כל הכלי. באמצע היום החיבור הזה שלנו, אנחנו נתחבר לשיעור עם כל הכלי העולמי. בשיא הכנס הזה אנחנו נתחבר לסעודה עם כל העולם, עם הקהילה של פה, המכנה המשותף של כל החיבורים האלה, שכולם רוצים למצוא את הנשמה, וכולם מרגישים חלשים, צריכים עזרה, וזה מה שעושה אותנו חברים. אנחנו לא צריכים להיות כל אחד גיבור על, ולא חזק, ולא במדרגות גבוהות. אנחנו צריכים להצטופף, ובזה אנחנו מביאים את המורים שלנו, את הרב, את הרבש, את בעל הסולם, לקחת אותנו ולתת לנו יד, כמו ילד שרוצה לגדול, לטייל אל עולם עליון. אז נהיה בכזאת תפילה מעכשיו, למשך כל השיעור שלנו ובכלל.
0: כן, ואנחנו רוצים להבין, אם אנחנו, כמו שאורן אמר, צריכים לעזור אחד לשני. וזה המהות של העבודה שלנו, לצאת מעצמנו אל החבר, במה אנחנו יכולים לעזור אחד לשני? מהי העזרה הזאת? ועל זה הרבש כתב מאמר באמת נדיר בדיוקו, ודווקא מאמר קצר, אבל מאוד מאוד חם, מדויק ולבבי, ויש בו הכל, ממש הכל. אנחנו נקרא אותו עכשיו, איך לא? בעשיריות, כי זה המקום שבו מגלים את הבורא. אז נקרא אותו בעשיריות, ניתן לזה 4 דקות, למרות שאני מניח שברוב העשיריות תספיקו לגרום לסיים אותו לפני כן. אם סיימנו, אנחנו עושים, כמו שאנחנו יודעים, המשך הסבב של עיקרי הדברים שזיהינו בתוך המאמר, ואת המאמר הזה אנחנו ניקח ככה איתנו גם הלאה אחר כך ליום האיחוד שלנו, כי הוא מכיל בתוכו הכל. באמת מאמר נדיר. אז הוא נמצא בכתבי רבש כרך א' בעמוד 15, או בחומר הלימוד, אם יש לנו אותו. כמובן שאנחנו קוראים במעגל, מקשיבים אחד לשני, לא ממהרים, רוצים להפנים, כמו שאומרים, דברי חכמים בנחת נשמעים. אנחנו רוצים שזה יהיה בנחת הקריאה, וניגש לעניין. בבקשה, איש את רעהו יעזורו, 4 דקות.

0: טוב, אתה רוצה להתחיל?
1: זה המאמר שאני קראתי קודם?
2: לא, לא בדיוק, אני עכשיו שמתי אותו בצ'אט, שלא תצטרכו לעבור דף. איש את רעהו יעזורו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו, האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש, שיש, מה? שיש? האם זה דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור להשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשותף את, משתף את כולם. דהיינו, בעניין מצב רוח, כמו שאמרו, דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. שלמה, אתה רואה את ההמשך שם? זה במה ששלחתי בצ'אט? כי בעניין שיהיה לאדם, מישהו רואה את ה... איפה אני קורא את זה?
3: כי בעניין לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא שירות ולא חוכמה וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני, וזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות, כמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית העשוי, אלא דווקא חברו יכול לעשות במצב רוח מרומם. ראינו שהחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של החיים, ומתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של החיים ואושר, ומתחיל כאילו המטרה שלו נמצא עכשיו קרוב אליו. היוצא מזה שהוא, שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון, שהוא יכול למלא אותו. לחיים.
2: לחיים. זאת אומרת שבעיקר, מה שאפשר לעזור אחד לשני זה במצב הרוח, כדי לעורר אחד את השני. כן, אדם יכול לעזור לחברו. עניין הוא שהמאמר בא כשהוא מראה בהתחלה להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו, לעזור במה בדיוק. וכנראה כאן זה בשביל מה שאנחנו יודעים, שהמטרת העל שלנו זה ואהבת לרעך כמוך ואהבת את השם אלוקיך. ואין ספק שהאגו כל פעם זורק כל אחד מאיתנו לענייניו. וזה כאן צריך תמיד את העזרה. לחיים חברים, אוהב אתכם. אלכס.
4: לחיים. כן, אני חושב גם שאפילו דבר קטן שעושים בשביל חבר, זה מאוד עוזר לו. כי אנחנו מקרבים אותו ליותר ל... לכוח הבורא, לעשירייה. אנחנו צריכים פשוט לעשות מעשים אפילו שאנחנו לא מרגישים שזה נותן לנו איזשהו, זה אפילו שזה לא מרגישים שזה באמת עוזר, אבל אם אנחנו ממשיכים לעשות את, את הפעולות האלה על ידי הבקשה ולהתפלל לחבר בשביל שיקבל
5: כן, אנחנו נקרא את זה עכשיו עוד פעם, את המאמר ביחד, ומיד אחריו אנחנו נשאל שאלה. איש את רעהו יעזור. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה, אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם. דהיינו, בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש יסיכנה לאחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות, וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו, שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. ומתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר, ומתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו.
0: ועכשיו סדנה ראשונה, על איזה מצב רוח מדבר כאן הרבש? מה נחשב עבורנו למצב רוח? 4 דקות, סדנה, שוב אני חוזר. על איזה מצב רוח מדבר כאן הרבש? מה נחשב עבורנו למצב רוח? 4 דקות, בבקשה.
2: לחיים חברים, ככה מתוך המאמר, העניין שיש פה תמיד, יש תמיד מקום לעזרה אחד לשני, אני מרגיש שעזרה בכלל זה משהו שנותן לאדם איזה משמעות בחיים, הוא מרגיש שייך. אבל זה נובע ממשהו הרבה יותר עמוק, שכולנו אחד, והבורא ברא את כולנו, כדי שנלמד להתחבר. אנחנו בעצם תלויים זה בזה. אבל כל אחד עם האגו שלו, הוא לא מרגיש את זה. אבל מה שבאמת זה שנכון, זה שאנחנו באמת משנים אחד לשני את החיים, ככה זה גם בגשמיות. וצריך אחד לשני לעזור

0: המצב רוח הזה, זה אני, כאילו ה... set of mind הזה, שאנחנו צריכים תמיד להרגיש שאנחנו ביחד, שאנחנו תלויים אחד בשני. בעיקר ובעיקר בכדי להגיע לאהבת הבורא. אבל גם בדברים אחרים בחיים, לחיים, אלכס.
1: לחיים. אני חושב גם שמצב רוח זה, אפילו אין לי מצב רוח, אבל אני, אם אני מתחיל לעשות, משתדל להרים את ה... איכשהו לעזור לחבר ולחשוב ולבקש עבורו, כי אני יודע איזה מצב הוא, אולי הוא מצב יותר גרוע. אז אני יכול ככה לאט לאט גם להרים לאותו מצב רוח, וגם אני אקבל התפעלות מזה. אז זה בגלל, תמיד יש, צריך לחשוב מחוץ על, לחשוב על החבר. לחיים. שרון.
2: לחיים. כן, איזה זכות יש לנו, איזה מתנה גדולה זה שיש לנו ככה, את הנקודות האלה, באמצע שבוע פתאום, להתחבר ולשמוע את החברים ולדבר על הדברים הגבוהים האלה, ואני חושב שהמצב רוח זה המצב של הרוחניות שלנו, איזה חשיבות יש לנו לדבר. איזו.
3: לחיים חברים, כן, אני חושב שזה מצווה, זה מצווה מאוד גדולה לגרום מצב רוח מרומם לחבר, כי בזה אתה בעצם, אתה מאיר אותו, אתה כאילו מגדיל את חשיבותו, ולכן זה כל כך חשוב. לחיים, מיכאל.
4: לחיים, לחיים. ומה שבעצם החברים עושים, הם מביאים אותך למצב של רוחניות, מצב שאתה לא נמצא יותר במקום של קבלה עצמית, אלא מקום אחר, מצב רוח של נתינה וחשיבות בבורא, וחשיבות בחיפוש אחרי עולם עליון, ושם אנחנו רוצים להיות. שלמה.
5: כן, הנושא של מצב רוח זה באיזה מידה אני מתקשר לבורא, באיזה מידה אני בכלל חושב עליו, וכאשר אני נמצא בירידה, שאני מרגיש שאני בכלל לא מתקשר אליו, לא חושב עליו, זה מצב רוח, ואז כאשר אני נמצא עם חבר ואני מרגיש שהחבר נמצא בירידה, כפי שאמרתי עכשיו, אז התפקיד שלי זה לבוא ולהראות לו, תראה כמה שאתה גדול, אתה נמצא איתנו ואתה עוזר, וזה עדרה חיובית.
6: אנחנו ממשיכים חברים, בואו ניקח את אותה שאלה, על איזה מצב רוח מדבר כאן הרבש, מה נחשב עבורנו למצב רוח, ונראה את קליפ מספר 5 של הרב. כל מי שתוך כדי הלימוד עולות בו שאלות, כותב אותם בצד, אנחנו קצת חופרים בעצמנו, ואז נפתח את עצמנו גם לשאלות ותשובות, אז תצברו את השאלות. קליפ 5 של הרב.
7: הוא מדבר פה על מצב רוח, מה העניין של מצב רוח? בכל מה שדיברנו עד עכשיו.
8: עניין של מצב רוח זה תוצאה מהרצון. אם רצון הוא מסודר נכון, שאדם סידר אותו כך שהוא בטוח בתוצאה מההגיעה שלו במטרה, אז בטוח בסביבה שעוזרת, שתומכת בו, שהוא והסביבה נעשים כאחד, שהוא מבין שזה הכלים שלו, אז מתוך זה יש לו מצב רוח. מתוך זה הוא מודה על זה שמה שקורה לו. ואם לא, אז לא. מצב רוח זה התוצאה מהמעשים טובים של המשפיע או שהמקבל. עזרה, עד כמה שאנחנו יותר קרובים לאור שהוא מקור הטוב, אז יש לנו בהתאם לזה מצב רוח, זה ביטחון, הרגשת העתיד,

כמה שאנחנו יותר קרובים לאור, שהוא מקור הטוב, אז יש לנו בהתאם לזה מצב רוח. כך אומר לנו הרב. אז עכשיו אנחנו נשאל את השאלה שאולי מתבקשת מתוך הטקסט הזה. כשאנחנו רואים חבר ואנחנו רוצים להעלות לו את מצב הרוח. כך נראה לנו. שאנחנו רוצים להעלות את מצב הרוח. איך חבר יכול לעזור לחבריו להעלות את מצב הרוח? תנו ממש דוגמאות, עד כמה שאפשר. איך חבר יכול לעזור לחבריו להעלות את מצב הרוח? ניתן דוגמאות, 5 דקות.

0: כבר בעמוד הראשון שם יש איזשהו תרחיש כזה, לדמיין שכולם יש להם רצון טוב באזור, הנהג אוטובוס נותן לך שוקולד להמשך הדרך, מחייך, שהילדים יכולים להסתובב בלי דאגה, בלי שההורים שלהם גם ידאגו שמישהו יפגע בהם. זה משלת, משלת לב. עכשיו, כדי שזה, למה זה לא קורה? זה לא קורה משום מה. אבל כשלאדם בוער בעצמותיו, הדבר הזה שנהיה כולנו כאיש אחד ולב אחד, נרגיש שטובת הזולת היא טובתי, חשובה כמו טובתי שלי, אז זה אחד הדברים שאולי יכולים לעורר. תחשבו הרי שגם הייתם רוצים שלכם יהיה ככה ביטחון, גם בגשמיות, הרי מה גשמיות מדברת לאדם? זה, הרי הוא חי את זה, לך עם חברים. אלכס.
1: לחיים. אני חושב גם שזה, זה, זה, המעשים האלה תמיד עוזרים לחבר, בגלל שאם אני שוכח קצת, אז אני עוד פעם נמצא בשקוע באהבה עצמית, ואז אני, זה לא יכול לעזור לאף אחד. אבל אם אני דואג לחבר שהוא, אני יכול להבין מה חסר לו, יכול לעורר אותו, יכול להתקשר אליו באמצע היום, יכול לפעמים להיפגש איתו ולספר לו משהו, אפילו לקרוא משהו איתו, וזה מאוד מאוד מחזק. לחיים. רון.
2: לחיים. כן, אני עכשיו איך שאמיר נכנס, הרגשתי ככה כל המצב רוח שלי עלה לשמיים, ממש כאילו הבורא נכנס פה בינינו.
3: כן, אני חושב שדוגמה קלאסית לזה זה הכנס האחרון שנפגשנו אנחנו וחיפה 3, אז הייתה שם עוצמה אדירה של חיבור, שכל אחד דאג אחד לשני, אז זה באמת, זה היה משהו מדהים. לחיים, יוסי.
4: אין כמו לראות אחד את השני, שמחה, את כל ההרגשה הפנימית שאנחנו רואים ומרגישים, ואנחנו סומכים אחד על השני. זה הרגשה אדירה שאנחנו לא לבד, וזה נותן אהבה. אהבה זה הדבר הכי חזק שיכול להיות. אז כשאנחנו אוהבים אחד את השני ומראים לו, אז הוא גם מתחיל לחיות כמו פרח שנותנים לו מים. אז אנחנו רק ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים, בחיבור ואהבה. כל הזמן, זה עבודתנו, ואת זה הבורא רואה, ואנחנו עושים לו נחת רוח. מיכאל.
5: לחיים, כן. בעצם העבודה שלנו בעשירייה היא באמת להעלות את החברים, להעלות אותם בתוך ה... בתוך ההרגשה, בתוך העבודה, וזה בעצם מעלה את מצב הרוח, מצב הרוח למקום הרבה יותר רוחני, נגיד ככה. וכל הפעולות האלה הן פעולות השפעה שאנחנו מדומים לבורא בעבודה הזאת. וככה אנחנו עוד יותר מתקרבים לאור ולבורא. שלמה.
6: כן, אני מסכים עם כל מה ש...

0: נאמר פה הדבר הכי חשוב שאני מרגיש, שאנחנו צריכים להרגיש כל אחד ואחד מאיתנו, שכל פעם שמישהו נמצא בירידה, הוא יודע שהוא יכול להתחבר לחבר שלו, הוא יודע שהחבר שלו תמיד יעזור לו, כי כולנו יש לנו אותה מטרה, וכל אחד עוזר לשני, וזה יתרון אדיר, שאתה יודע שאתה לא לבד. אז לחיים, אמיר, בבקשה, יש לך שתי דקות, שבע שניות.
1: מצב רוח מזה שזכינו למצוא את טעם החיים, מה אפשר לבקש יותר מזה? לחיים חברים.
2: לחיים.
3: תודה חברים, אנחנו שומעים ככה את קבוצת המיקוד, וזה מרגש לראות כמה הבחנות בתוך, כבר יש לנו בתוך המאמר הזה. אם יש שאלות או בירורים, בואו נעלה את סימני השאלה, נשמח לשמוע אתכם. אנחנו רואים גם את, יש גם התאספויות, את H6 שהתאספו כאן למטה באולם מתחתנו, ואנחנו רואים בראשון לציון, את נשות ראשון לציון שם, נכון? גם אפילו משתפות בזום שם עוד חברות שלא נמצאות איתם ביחד, אנחנו רואים תוך כדי, כן בתיה? יפה, קולטים הכל פה. בואו נשמע את השאלות שלכם, וננסה ככה להרגיש את הרבש, להרגיש את הרב שחיים את הדבר הזה, את העלאת המצב רוח לחבר. כמובן המצב רוח המטרתי. כן, אנחנו קוראים את המאמר הזה, מאמר קצר, ויש בו הרבה הרבה הרבה הרבה הבחנות, הרבה מאוד, בטח גם שאלות, אז בואו נשמע את השאלות. כן? איך הוא פותח את המאמר? אם היינו רואים שיש פה עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, אז זה ברור. חכם ילמד את הטיפש, ועשיר ייתן לעני, אז מעלה לו מצב רוח. אבל אם לא, כן חררדו, H5, בטח זה אתה, כן? בבקשה.
4: ערב טוב. פשוט הרבה מחשבות חולפות אחרי הקריאה והבירורים והדברים, כי המאמר הוא מה שנקרא ברור יחסית, אבל שאתה נכנס פנימה ואתה מנסה להרגיש, אני אמרתי, כי אני רוצה לעזור לחבר, אבל בעצם אני רוצה לעזור לעצמי, האם האגו גם משחק פה תפקיד, כי במצב רוח שאני רוצה לעלות מצב רוח לחבר, אני גם מלא את המצב רוח שלי.
5: נכון.
4: האם הקרבה הוא הריחוק מהחברים, זה עניין של מצב רוח.
5: יפה אתה אומר. האם הקרבה או הריחוק מהחברים זה עניין של מצב רוח. אנחנו חלקים מנשמת האדם הראשון, נכון? חלקים מנשמת האדם הראשון, מהכלי האחד שברא הבורא. אבל אנחנו חלקים שבורים. מה נשבר? נשברה הרגשת הקשר כשהדרה כוונה של על מנת לקבל והתלבשה על כל אחד מהחלקים, מהרצונות הפרטיים של הנשמה הכללית, אז הם נשברו אחד מהשני, ומאז נוצרה לנו שבירה בתוך התפיסה. המציאות שלנו שבורה, יש אני ולא אני. ובתוך האני ולא אני, שזה כל העולם בכלל, דומם צומע חי מדבר, הבורא מביא אותך לתוך עשירייה, H5. עשירייה של גיבורים, ביום שישי האחרון עשיתם פעולה קבוצתית של התגברות, ובאתם לכאן, למרכז של בני ברוך, לשיעור הבוקר, לסעודת הומוס, היה לכם שולחן, לעשירייה שלכם במרכז אולם הלימוד, גרמתם לכולנו התפעלות רבה. בזה מה אתה עושה? בזה אתה עושה מאמצים לקרב אליך את החלקים של הנשמה שלך. אז כשהבורא נותן לך לראות, כמו שבררנו בסדנה האחרונה, שמישהו בעשירייה, או כמה חברים, או עשירייה בכלל, לא נמצאים בהתפעלות שיא מזה שאנחנו מתקרבים לאור העליון, ככה מראים לך, כדי שתהיה לך אפשרות לצאת מגדרך, ולהעלות למישהו את מצב הרוח. את מצב הרוחניות, כמו שאמרו בקבוצת המיקוד, שהרצון שלו להיות דומה לאור, קרוב אליו, משפיע כמוהו, בחיבוק להברים ולנבראים בכלל, יהיה הכתר של החיים שלו. הרי מה מאחיר לנו את ההרגשה, את המציאות, מכווץ אותה? זה שאנחנו לא בטוחים שאנחנו מתקרבים אל השורש. ואז כותב הרבש, חברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים רוחניים ועושר של חברים תומכים. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו, קרובה אליו, ממש ברגע זה. אז ככה ציירו לך, כדי שאתה תצא מעצמך, תרים את המטרתיות אצל החברים סביבך, ובזה זה ודאי שהרמת את עצמך. תודה.
3: כן, לפעמים גם הדברים פשוטים, אתה יודע, זה, אנחנו חושבים לעלות מצב רוח לחבר, מה, איזה מין משימה גדולה. תראו לנו רגע את H6. תראו לנו רגע במסך את H6. אני מבקש שאיתן ישר יקום. איתן יושב שם ליד ארז, נכון? זה אתה, אם אני רואה מרחוק, תקום, יופי. אתם רואים את הבחור הצנוע הזה? תודה, איתן. זה חבר שלנו, חבר שלי גדול, ענק, שבצניעות רבה, במשך שנים רבות, כל יום שישי, הולך למטבח ומכין את הסחוג הכי טעים בעולם. איך הוא עושה את זה, אני לא יודע. לוקח פלפל, תוכן אותו עם כוסברה, עם אלף אחד. אם אני הייתי מכין את זה, היה יוצא או רעל עכברים או חומר הדברה אחר. לא, בטח לא משהו טעים כזה. מה הוא עושה? הוא פשוט בהתמדה. חושב על איך לעלות מצב רוח לחברים, מכניס את כל האהבה שלו פנימה, ויוצר לנו את הסחוג הכי טעים בעולם. יש לנו סעודת חומוס ביום שישי אחרי שיעור הבוקר, 300 איש לפחות נהנים מהסחוג הזה. אז ככה מעלים מצב רוח לבן אדם, כל כך פשוט, לחברה. אם הוא לא עושה את הסחוג, או מישהו אחר עושה את הסחוג, אני מרגיש את ההבדל. בסדר? עד כדי כך. לפעמים זה פשוט. תודה על השאלה, חרדו. היה לנו וומן H4, וומן H2, בבקשה, כן.
2: כן, ערב טוב, ותודה רבה על השיעור. כאילו, לפעמים האגו הרי הוא מאוד ערמומי, ולפעמים אנחנו לא באמת מרגישים שאנחנו בבית הסוהר. והרבה יותר כיף במצב הזה להמשיך להתפלש בבוץ, ושאנשים יעזרו לנו גם מסביב להמשיך ולהתפלש בבוץ הזה. במצב כזה גם הרצון לקבל מאוד לא, מאוד מתנגד, אם מישהו בא ודורק, אין עוד מלבדו. השאלה היא איך, איך באמת בעדינות הנפש לעזור לחברה, באמת לעזור לה, לזרוק את החבל הצלה הזה, ולעזור לעלות למציאות עליונה יותר, מבלי גם כאילו גם בעדינות הנפש, מבלי לזרוק סיסמאות, מבלי להתפלש בבוץ יחד איתה. איך עושים את זה? יש פעמים שבאמת סיטואציות האלה מתגלות מאוד מאוד כטריקיות, אז אם יש לכם את זה טיפ. תודה.
3: כן, קודם כל שאלה טובה באמת. את אומרת שהאגו ערמומי, אז בואו נשתמש בערמומיות שלו. למה לא? הוא ערמומי, אז בואו ניקח את הערמומיות שלו ונעזר בה. נאמר, אני יודע שחבר עכשיו, או נראה לי, כן? זה הכל, קודם כל, בואו נתחיל, הכל בתפיסת המציאות שלי. לפעמים נראה לי שחבר במצב רוח לא טוב, כי ככה לי זה נראה. אולי הוא עכשיו מחובר למדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות בעוצמה שלה, ולי, כלפי חוץ, נראה שהוא אולי עצוב, או אולי לא איתנו, או משהו כזה. אז קודם כל, באמת צריכים, כמו שאמרת, עדינות. עדינות הנפש זה בכלל, כן, מדרגה מאוד גבוהה, כן, אבל להשתדל. כמה שאפשר עדינות לחבר, לראות אותו, להרגיש אותו. כל חבר גם אוהב משהו אחר. יכול להיות, אמרתי קודם שאני מאוד אוהב את הסחוג של איתן, אולי מישהו אחר דווקא אוהב את הפלוף המקסים שארז מכין, ולא את הסחוג של איתן, ומישהו אחר אוהב איזה גפילטה פיש, בסדר? אז בסדר, אז לכל אחד מה שמתאים לו. וצריך לדעת איך לפנות לכל חבר וחבר. העיקר הוא מאוד חשוב. אנחנו לא רוצים סתם לעשות טוב לחבר. זה כל העולם עושים טוב. אנחנו רוצים שהחבר ככה ייזכר, שהחבר יתעורר, שהחבר, כמו שכתוב פה במאמר, שיראה את, את, את המטרה שלו עכשיו קרובה אליו. איך הוא יראה את המטרה שלו קרובה אליו? זאת שאלה? אפשר לתת לו דוגמה אישית, אפשר לתת לו סיבה טובה לבוא לשיעור, ואז כבר השיעור יעשה את שלו. אני זוכר שפעם שאלנו את הרב, לא כל אחד יודע להסביר, לתת, להעמיק וכן הלאה, ואני פוגש מישהו ואני רוצה לתת לו איזושהי הזדמנות לבוא ללמוד את החוכמה. אז הרב אמר דבר מאוד פשוט, תמיד תן לו ספר, תן לו איזשהו משהו לקרוא, תן לו איזה לינק למשהו. אתה לא צריך להסביר, אתה רק נותן את החיבור למקור שהוא כבר יביא את האור ויתקן את הבן אדם. לכן יש המון צורות וצריכים להיות מאוד ערמומיים ומתוחכמים, וכמה שאנחנו יותר מנוסים בזה, רואים, לפעמים זה עובד עם מישהו אחד, ועם מישהו אחר הוא דווקא, זה מעצבן אותו והוא כועס על זה. אבל בשאלה שלך יש עוד משהו, ופה צריך להתרכז בזה, כאשר אנחנו בחברה, ופתאום מישהו זורק אין עוד מלבדו, ואנחנו אומרים, שתוקנו, אתה הורס לה את הבדיחה בדיוק עכשיו, זה כבר יותר חמור מאשר לא עשינו את זה. למה? כי זה כבר נקרא חברת ליצים. כי הייתה לנו הזדמנות להעלות את המטרה למעלה, ומישהו הזכיר, נכון זה יצבן אותי, כי עכשיו אני ברוח של אולי אפילו צחוקים וכיפים, והם הרבה יותר נעים במשהו מאוד נמוך, ופתאום הוא מזכיר לי, אם אני משתיק אותו, עשיתי נזק לעצמי, לא ולכל החברה שאני נמצא. באותו רגע, אני צריך רגע להתעורר, ולהגיד, או, או, לא נעים לי, אבל תודה, הוא מאיר אותי. הוא מעורר אותי שוב לחזור לכיוון. ובאותה מידה, בעוד רגע יכול להיות שהוא יהיה במצב ואני אעורר אותו. אבל זה ממש נקרא איש את רעהו יעזורו. למה? כי אם לא נעשה את זה, אנחנו נשאר בנמוך. ולא בשביל זה באנו לחיים, לא חבל. לא חבל לבזבז את החיים על, על, על, על הנמוך. באנו להשיג את השמיים. את זה אנחנו צריכים לעזור אחד לשני לעשות.
2: תודה רבה.
3: תודה על השאלה. Woman H4, בבקשה.
5: תפתחי את המיקרופון, בבקשה. לא שומעים אותך, המיקרופון שלך סגור.
3: מאור, המיקרופון שלך סגור. עכשיו כן, עכשיו כן.
6: אני אומרת, אני יודעת איך לעודד חברה בעולם הגשמי, שאני מכינה על הפנקק שהיא עצובה, משמיעה לשיר ואנחנו צוחקות באוטו, אז אתה תספר בדיחה. אבל אני מנסה להבין.
5: טוב, את נפלת, הנה עכשיו הזמת.
6: כן, כן, פה זה חופשי נופל האינטרנט בקיבוץ.
5: ואת מנסה להבין.
6: איך אני יודעת דרך עידוד שלי היא דרך רוחנית ולא משהו גשמי בעצם, כי נגיד אותו עודד הסחוג, והסחוג זה בעיניי הרגשתי שזה משהו עדיין גשמי. אוקיי. איך אני יודעת שאני מעודדת מישהו בצורה רוחנית?
5: מצוין, אז אנחנו נבדיל קודם כל מי זה המישהו, מה הגורם לזה שאין לו מצב רוח, מה יעשה לו מצב רוח ובאיזה אמצעי נשתמש. יש פה כמה דברים שמתקבצים לתוך סיטואציה אחת. קודם כל נברר מי הוא המי שהוא. אנחנו פה לומדים את מאמרי הרבש. המאמר הראשון שלמדנו, כתוב בו, אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. זה מגדיר קודם כל מי הוא המישהו. אז המישהו הזה בדיוק כמוך, יש לו נקודה שבלב, הביאה אותו לבני ברוך, אל הרב ולעשירייה הזאת ספציפית, והוא רוצה לממש אותה. כשהוא מרגיש, כמו שהסביר לנו הרב, שהאור העליון קרוב אליו, זה נותן לו כוח ביטחון רוחני וחיים ועושר רוחניים. וכשהאור העליון מתרחק ממנו, אז הוא מרגיש שהוא נופל, שהוא יורד, שהוא בלי כוחות, שהמטרה אולי גדולה עליו, אולי בכלל לא קיימת. יש כל מיני סוגי מפריעים, כמו שאנחנו לומדים במאמרים אחרים. בתוך המצב הזה, האדם נכלה על ידי האגו שלו בבית האסורים, האגואיסטי. מה עכשיו יהיה? אין אסיר מתיר את עצמו מבית האסורים, אלא רק את יכולה להוציא אותו. אם האזיקים, זה האזיקים שקובלים אותו לתוך הרצון לקבל לעצמו בלבד, הפוך מהבורא, השחרור צריך ללכת בדיוק לכיוון ההפוך. את צריכה לתת לו שוב, כמו שכאן כתוב, הרגשה שהמטרה שלו נמצאת, שיש מטרה ושהיא קרובה אליו, ושאת פה כדי לעזור לו בזה. איך תעשי את זה? זה כבר האמצעי. קודם כל חשוב שאת תסדרי את התמונה הפנימית הזאת לעצמך, ושאת תכווני את עצמך לעזרה כזאת שתחזיר לו את המטרה הגבוהה לתוך הלב והמוח שלו, ואחר כך תלכי לבחור על ידי מה את תעשי את זה. וגם כאן לא צריכים להיות מהונדסים ברמות על. דברים פשוטים. כשאת תתני לחברה פנקק שהכנת בשבילה כדי למלא לה את הנשמה בקשר עם הבורא, זה לא כמו פנקק שאת תתני למישהו שלא משתוקק לקשר עם הבורא. כי את והיא מחוברות קודם כל בנטייה הרוחנית, והפנקק הוא רק אמצעי גשמי כדי לחדש את התשוקה האלוקית בחברה. ואם על הפנקק הזה...
6: בעצם שאני עוזרת לה, אני עוזרת לכל האסיריה, נכון?
5: נכון.
6: אנחנו מתכתבים כולם.
5: נכון, כי כולכם מקושרות. ואם על הפנקק גם תוסיפי משפט שתעתיקי בכתב ידך מתוך מאמר של הרבש, אז בכלל נתת לה פנקק עם תבלין של אור העליון. בקיצור, שום דבר לא עוצר אותך חוץ מהבלבלות הפנימיות שלך. תפקסי את עצמך על המטרה, מתוכה בתום לב, בפשטות, תחשבי איך את מחבקת ומעלה את החברה לקראת האור העליון, והכל יצא לך טוב.
3: בקיצור, אם תכיני פנקק כמו שצריך, הוא יצא לך סחוג.
6: סגור.
3: כן. אני חושב שאורן, אנחנו נעבור לחלק הבא.
5: בשמחה.
3: כן, אנחנו ממשיכים פשוט, זה לא עוברים לחלק הבא. אנחנו ממשיכים אל יום הייחוד שלנו, אנחנו רוצים ככה להיכנס אליו עם אווירה טובה, לכן הכנו את קליפ מספר 10, נשיר על נקודה קטנה שהיא בתוך הלב, שלקחנו גם מתוך אחד הכנסים שהיינו בו. זה יחמם לנו את הלב, ויכין אותנו ישר אל החלק הבא שלנו. קליפ 10, בבקשה.

0: נקודה קטנה בתוך הלב. איזה יופי. אז את הנקודה הקטנה הזאת שבתוך הלב, אנחנו ניקח ביום האיחוד, וכבר מעכשיו בהכנה אליו, וננסה להכניס אותה למקור שלה, להחזיר אותה למקור שלה, לנשמת אדם הראשון. זה גם יהיה הנושא של השיעור שלנו, שם בכנס שלנו, ביום האיחוד שלנו. ואיך אנחנו רוצים לעשות את זה? אנחנו רוצים לעשות את זה ביחד, כולנו ביחד. אנחנו נתרכז בתוך מעגלים. קודם כל, התא הראשוני שלנו. התא הראשוני שלנו זאת העשירייה. העשירייה שלנו הולכת מעכשיו, אם בשבוע שעבר התנענו, הודענו, שזה הולך להיות ולהתקיים, עכשיו העשירייה שלנו הולכת לבנות את יום האיחוד. אנחנו תכף נבין איך ומה. אנחנו הולכים לעבוד ביחד, כדי לבוא כעשירייה, כדי לבוא כגוף אחד, כאיש אחד, אל יום האיחוד. זה המעגל הראשון שלנו.
1: אני רוצה להתעכב על המעגל הזה. היה לנו לפני חודש, לא זוכר בדיוק מתי לי זה נראה, 1,000 שנה, כנס העשיריות. ובכנס העשיריות, הבורא נתן לנו מתנה להרגיש את האהבה בין החברים, שהיא משענת לאהבה שלו. ואני זוכר את השיעור שהיה לנו כאן אחרי הכנס, והחברים סיפרו דברים מאוד מרגשים, מאוד, והרגשנו שאנחנו על ענן, נכון? תעשו לי סימן עם הראש שאני ארגיש, כן, הרגשנו על ענן. הענן הזה הוא האמת, זה המציאות. המציאות זה להיות מחובקים בינינו ועם הבורא, חוץ מזה אין שום דבר, הכל פנטזיה. זה מה שנשאר מהקיום של האדם בעולם הזה. עוד גרם של התקרבות למצב החיבוק בינינו ועם הבורא. ואנחנו רוצים במעגל הכי פנימי של יום הייחוד להדש את האש הזאת שבתוך העשירייה שלנו, שהיא תבער, שהיא תהיה גדולה, כמו מדורה. ומתוך האש הזאת שנבעיר בינינו, נתקדם למעגל הבא.
0: ומהו המעגל הבא? המעגל הבא הוא שהעשירייה שלנו פוגשת את כלל החברים בקהילת הלומדים הישראלית. יהיו שם רוב החברים כבר בעשיריות, אבל יהיו גם חבר'ה צעירים שרק עכשיו נכנסו לקהילת הלומדים, הם עוד לא בעשירייה, אבל גם להם אנחנו נדאג, אנחנו נשים אותם בקבוצות, יהיו להם מדריכים, יעזרו להם לעשות את הפעילויות שיהיו בעשיריות, אבל הם פחות קהל היעד שיכין את הערב. מי שיכין את היום הזה, מי שיכין את היום הזה, זה אנחנו כולנו.
1: על המעגל הזה אני רוצה להוסיף. הקהילת לומדים שלנו זה דבר מאוד חשוב. תכלס בינינו זה העתיד של עם ישראל, פשוט. קהילת הלומדים של בני ברוך קבלה לעם זה העתיד, התקווה שלנו, של הילדים שלנו, של הנכדים שלנו, של המדינה שלנו, של החיילים שמוסרים את נפשם בשבילנו. זה כדי שאנחנו נקים פה את האומה הרוחנית. כל בני אדם מחכים לזה, כולם צריכים את האור הזה העליון, ואנחנו יושבים על השיבר. אם אנחנו נתהדק בתוך כל עשירייה, ונצליח ליצור אש רוחנית, שתמשוך אליה את כל הניצוצות האלה שיש בקרב האומה הישראלית, אנחנו נעשה את קהילת הלומדים שלנו, עם ישראל חי. חי רוחנית, מאיר, מחבק את כל האיברים שלו ומעלה אותם, מעלה. יהיה לנו פה אור. וכמו שכל החברים שלנו מכל העולם מרגישים שמפה יוצא אור, ככה כל הנבראים בכלל ירגישו. והכל ישתנה בכל רמה. מי שמתניע את התהליך זה אנחנו בקהילת הלומדים, פשוט. אנחנו זה הדור הבא של בני ברוך. אתם מאוד גדולים, חשובים ויקרים לבורא. לכן הוא הביא אתכם לכאן. כל אחד מאיתנו הוא כמו יהלום שהבורא קיבץ. ואף פעם זה לא בשבילנו. תראו מה הוא עשה עם הרב. לקח אותו מנוואר, הביא אותו לבני ברק, לרבש. מקצה העולם הביא אותו לרבש בבני ברק. בשביל מה? שיפתח דרך לאור העליון להיכנס לתוך הלב שלי ושלכם. ואנחנו נמצאים בדיוק באותו מקום. אנחנו חשובים לבורא לא פחות מערב. כל אחד וכל עשירייה. אם אנחנו נתעדק טוב בינינו, האור של הרב יוכל לעבור דרכנו ולהתפשט. לכל העם, לכל העולם. אז זה המעגל השני, מעבר לעשירייה הפרטית שלי, ליצור מעגל של אור עליון בתוך קהילת הלומדים הישראלית. המתהווה הולכת וצומחת.
0: והמעגל השלישי, שאותו אנחנו נפגוש כבר בשיעור שנלמד ביחד, הוא שאנחנו לוקחים את המעגל הראשון, העשירייה, יחד עם קהילת הלומדים, ומצטרפים אל כל הכלי העולמי. כל הכלי העולמי ביחד בשיעור, בכל יום שישי, מ-12 עד 1, יש לנו שיעור, רבים מכם נמצאים בו, של מבנה העולמות העליונים, וכל הכלי העולמי יכול לשאול שם שאלות, יכול להשתתף, וגם אנחנו שנהיה באולם, כמובן זה יהיה מאוד חגיגי, כי כולם גם יראו שאנחנו כולנו באולם, וזה יהיה שיעור מאוד מאוד נדיר ומיוחד. במקום שאורן ואני נשב באולפן ונשדר אותו, אנחנו נשב יחד איתכם, ואנחנו ממש נעביר את השיעור ביחד, בהרגשה של יחד, של עוצמה אדירה, ברוב עם הדרת מלך, ממש כך, ביחד עם כל הכלי העולמי, והפינאלי, הדובדבן שבקצפת יהיה, הסעודה שלנו המשותפת, לא רק עם הכלי העולמי, אלא גם יחד עם כל הקהילה של בני ברוך, שמגיעה מאות חברים וחברות, נשים, ילדים, מגיעים ביחד לסעודה גדולה, שהיא בעצם מבשרת את הכניסה שלנו אל השבת. והיא נמצאת, היא תקרה בין 2:30 ל-3:30 בצהריים. אז זה המסר שלנו. אנחנו באים ממעגלים קטנים, ממעגל קטן, אינטימי, תא בריא אחד, ועוד תא בריא ועוד תא בריא, מתאספים ומתאספים ומתאספים, עד שיוצאים ממש בגמר תיקון, לא פחות מזה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור אל השלב הבא של קצת יותר פרקטיקה, אחרי שהסברנו את המהלך הרוחני של הדבר. יושבים איתנו כאן שני האנשים החשובים ביותר שמארגנים. יונתן, בוא תשב לנו, אתה יכול לחצות את המצלמה אם זה בסדר.
1: כופף רק?
0: לא, תחצה, הכל בסדר, מגיע לך. יונתן הוא איש התוכן של היום האיחוד שלנו, ואיתי הוא המנהל שלנו, אנחנו בכלל עושים מה שהוא אומר, רק זה נדמה שאנחנו פה, כן? והם יספרו לנו על הלוז שלנו ועל מה המשימות שהולכות להיות לנו. בבקשה.
2: בבקשה. טוב, אנחנו שמחים ומתרגשים, כי אנחנו הרבה מדברים על איך הולך להיות ומה הולך להיות, וההרגשה היא...
3: מיקרופון פתוח.
4: טוב. אנחנו מתרגשים, כי ממש אנחנו יוצרים פה דבר משותף, אנחנו באמת יוצרים את ה... את המדרגה הבאה, החיבור בינינו שאנחנו נבנה ביום איחוד, זה מה שהולך לחלחל לכל חלקי המציאות. זה התהליך, זה ההרגשה בתהליך הזה כבר בהכנה, ואנחנו רוצים להיות כלולים בזה ביחד. לכן אנחנו נדבר איך אנחנו עושים את זה, נדבר על הלוז ונדבר על איך אנחנו עושים את זה.
5: אני חושב שנתחיל דווקא איך אנחנו רוצים לעשות את זה, איך okay. אנחנו רוצים לעורר את ההרגשה הזאת. אז אנחנו רוצים דווקא ממש, כמו שגלעד ואורן הסבירו יפה מאוד, שלהתחיל מהקבוצה הקטנה האינטימית שלנו, העשירייה שלי, ואז לאט לאט איך להרחיב אותה. אז אנחנו רוצים דווקא לדבר, להתחיל בנקודה הזאת, הנקודה הכי פרטית, אישית, שיש לכל עשירייה ועשירייה. זה, כך אנחנו רוצים לפתוח את הכנס, להחיות את כל הכנס העשיריות, את כל המרקם, הקשר המיוחד שנוצר בינינו, לעורר אותו, ודווקא מנקודת הרגש המאוד מאוד חזקה הזאת, פה זוהי נקודת הפתיחה של הכנס. זוהי נקודת הפתיחה של יום האיחוד שלנו. לא סתם קוראים לזה יום איחוד. Okay? אנחנו לומדים ממש איך להשתמש בכוח של האיחוד הזה, איך להתאחד ואיתו לעבוד. וזה מה שאנחנו רוצים להתחיל את היום כך. ההתכנסות תהיה לנו עשירייה, אנחנו עדיין לא נגיד לכם איזה, שהיא תאסוף אותנו, את כולנו, את כל קהילת הלומדים בהתחלה, ואז אנחנו נעורר אחד את השני בתוך העשירייה. כל עשירייה ועשירייה יש לה אופי מיוחד, יש לה צבע מיוחד, יש לה זיכרונות, רגעים מיוחדים, שאנחנו בתוך העשירייה, אני יודע בתוך העשירייה שלי, איך העשירייה שלי עוד יותר, ביחד אנחנו יודעים איך לעורר את עצמנו. מה נותן לנו גדלות, מה ממלא אותנו בשמחה, מה ממלא אותנו בביטחון, מה מעורר אותנו באמת לראות כל שנייה את גדלות המטרה. וזה הייחודיות שהבורא סידר לכל העשירייה. וזה השלב הראשון. אנחנו רוצים שכל עשירייה תשלוף את הפתקים, תשלוף את הכלים הכי טובים שלה, ולהשתמש עם המקסימום מכשירים, העיקר שלהתחיל את הכנס, ותעורר את עצמה, שכמו שהיה בסי של כנס העשיריות, זאת תהיה נקודת הפתיחה שלנו ביום הזה.
4: זאת אומרת שבפועל מה שהולך להיות, שהכנס מתחיל מישיבת חברים, שישיבת החברים הזאת, מי בונה? אתם. אנחנו נתחיל ככה מאיזה 10 דקות של חום כזה כללי, ואז כל הסירייה והסירייה היא תעבור את ישיבת החברים שאותה הסירייה הכינה לעצמה. לכן, מעכשיו ועד הכנס, אנחנו בעשיריות אחראים על לבנות את הישיבת החברים הזאת. כמו שאנחנו מבינים שנכון להכין את עצמנו בתוך הסירייה, להיכנס בחום פנימי, בפתיחת הלב הכי חזקה שיש לכל היום ייחוד הזה שלנו. אז אנחנו הולכים לעבוד על זה עכשיו, וזו משימה שיוצאת בעצם מהשיעור הזה, לכל אחת מהעשיריות, לבנות לעצמה את ישיבת החברים, שמתי תבצעו אותה? בפתיחת היום האיחוד. הפעולה הראשונה ביום האיחוד יהיה שאנחנו ניכנס לכזאת ישיבת חברים, שכל העשירייה תעשה חימום כזה, שעל בטוח נכנסים בכל הכוח לכנס.
5: זאת אומרת שתעשו ניגון קטן, איזשהו ציטוט ככה שכולם אוהבים, איזושהי שאלת סדנה מחברת, מרגשת, שפותחת את הלב, ממש לייצר את הניצוץ, תדליקו, תציטו ביניכם את הרגשת החיבור. זו משימה לא קלה, זה נשמע קל, אבל זו משימה סופר חשובה, והיא ממש תקרין על הצלחת כל יום האיחוד שלנו. אז לכן אנחנו מבקשים שלא לראות את זה בעוד עוד משימה שקיבלנו. זו ממש משימה מאוד מאוד חשובה, וממנה אנחנו נתפתח מאוד. איך לעורר את עצמנו?
4: אז זה הדבר הראשון שאנחנו מכינים לכנס, וזה המעגל, כמו שדיברנו, שאנחנו עובדים בכמה מעגלים, זה המעגל הראשון, האינטימי שלנו, של העשירייה, שבו אנחנו מתמקדים בשביל לעשות את ההכנה הכי טובה לכנס. אחרי זה, אנחנו עוברים להכנה במעגל יותר רחב. כל הסירייה מקבלת עוד אתגר, שזה להכין משהו לכל הקבוצה הכללית שלנו, לכל הקהילת הסיריות שלנו בעצם. אנחנו כהסירייה אחראים על כל אחד ואחת מהחברים בקהילת הלומדים, שהלב שלהם יהיה מוכן ויהיה אש בוערת בתוך הכנס הסיריות הזה. אז מה זה אומר? מה אנחנו עושים?
5: יש 3 אופציות. לפני הכנס, בכניסה לכנס, ותוך כדי הכנס. לפני הכנס, זה עכשיו, מעכשיו, עד יום שישי, ב9 בבוקר, יש מלא זמן. מלא אופציות יכולים למלא את הזמן הזה. זה יכול להיות שאנחנו כעשירייה נעשה איזה קליפ. יכול להיות שאנחנו כעשירייה נכתוב איגרת לכל קהילת הלומדים ונשלח את זה. ואנחנו נפיץ את זה בוואטסאפ לכולם. יכול להיות שתעשו איזה גלויה יפה, או כל מה שעולה על רוחכם, אני רק נותן דוגמאות, בטוח שאתם תפרחו עם רעיונות הרבה יותר טובים.
6: אולי פנקק ממולא בסחוג.
5: זה קצת קשה וירטואלית, אבל זה יכול להיות, הנה, פנקק ממולא בסחוג, זה יכול להיות כשמגיעים לכנס. נגיד איזה מתנה. אני זוכר שכולנו התרגשנו שכן, שהגיעה מהולנד, היא עשתה קטע כרטיסיות האלה, לי יש איזה 6-7 בבית, ו... לכולנו יש, אני בטוח, וזה הנה מתנה קטנה שבאנו, קיבלנו, זה, אין לה, זה נייר, זה עץ, זה טעית, אין שם כלום, עם צבע, אבל זה מלא רגש. אז זה אופציה שנייה, להביא איזשהו שי קטן, איזה, לא יודע אם שוקולד, אבל איזשהו משהו שיהיה בו כוונה. זה מה שחשוב, תעשו איזשהו מתנה קטנה שיש מאחורי הכוונה. ואופציה שלישית, יש לנו הפסקה. במהלך הכנס, שבה בהפסקה הזאת, הפסקה ארוכה, מ-11:15 עד 11:45, חצי שעה, משהו מאוד ארוך. אז בהפסקה הזאת יהיה לנו דוכנים, שיהיה דוכן של כוח אדם, מי שרוצה להשתתף בהפצה, יהיה דוכן ספרים, כל החברים החדשים שלנו יקבלו ספרים במתנה. זוכרים שאתם קיבלתם ספרים בסמסטר ב' אי שם במזמן?
4: יהיה חולצות גם, לא? אפשר לקנות חולצות?
5: אפשר, כן, נארגן חולצות כנס, ממש נעשה כזה. ויש אפשרות נוספת, כמו שעשינו בכנסים הקודמים, דוכני השפעה. לעשות דוכן, 2-3 של 4, כמה שצריך, 10, כן, שהפעלות שתעשו, לטובת החברים והחברות שיהיו בהפסקה. להפוך את ההפסקה לפעילה.
4: בקצרה, שלוש אופציות. אפשר לעשות פעולה להכנה, להכנה של כולנו לכנס, דרך הוואטסאפ או דרך כל מיני רעיונות אחרים שאתם תחשבו מה שאתם רוצים, משהו שיחמם את הלבבות של כולם.
5: או בשיעור. שיעור שני, שיעור רביעי.
4: כן, מה אנחנו? אנחנו קטנים, יש לנו רעיונות כאלה, אתם בטוח תחשבו, תעבדו ביחד, יהיה לכם רעיונות, חבל על הזמן איך לחמם את הלבבות של כולנו. אז אופציה אחת זה בהכנה. אופציה שנייה, קבלת הפנים של הכנס, לקבל את החברים, איזה מתנה יפה, כל מתנה שעולה על רוחכם. אופציה שלישית, בתוך הכנס עצמו, הפסקה, אנחנו הופכים אותה להפסקה פעילה של השפעה. כל רעיון שיהיה לכם, דברו איתנו, גם אם הרעיון חצי מבושל, דברו איתנו דרך המדריכים, מדריכים יפנו אלינו, אפילו ניפגש איתכם, נבין ביחד איך עושים את זה, נלטש את זה, שזה יהיה בצורה הכי טובה כמו שאתם רוצים.
5: כן, זה נקודה חשובה. כל התקשורת איתנו, דרך המדריכים. אנחנו, יש לנו, כמו שאתם מבינים, יש הרבה אסיריות, יש הרבה משימות, יש הרבה תוכן, ולכן אנחנו מאוד נרצה שאתם, דרך המדריכים, הם כבר ידעו לפנות אלינו, יתפסו אותנו אחרי שיעור, יתפסו אותנו פה, יתפסו אותנו שם, ונדאג שיהיה משהו מדהים. עוד משהו?
4: אני חושב שזהו בגדול.
0: אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, זה נפלא, ואני חושב שגם ביום רביעי הבא, שזה יהיה ממש יומיים לפני הכנס, לפני יום האיחוד שלנו, אפשר יהיה לחלוק חלק מהמתנות שאנחנו מכינים כהכנה, לדבר על מה יהיה שם, כי אנחנו לא באמת רוצים הפתעה, נבוא ביתם משהו שלא חשבנו עליו. אלא אפשר לחלוק ולשתף ולעודד ולרומם, להעלות את המצב רוח המטרתי של העשיריות אחת של השנייה. אז זה כבר יכול להיות דבר נפלא. ודבר שני, לא שמענו את הלוז. אנחנו מגיעים בתשע בבוקר למרכז פתח תקווה, נכון, למרכז בפתח תקווה, ברחוב הרבה 12 פתח תקווה. זה בתשע בבוקר. מה קורה משם עד 3:30?
5: משם עד 3:30 אתה מושך המאור המחזיר למוטב. וזה שאתה בוחר כל פריים וכל שנייה בסביבה יותר טובה. וזה מה שילווה את כל הכנס שלנו. אז נכון שהכנס יתחיל עם סעודה וארוחת בוקר ומינגלינג של כולנו ביחד, בופה יפה.
0: זה בתשע.
5: זה בתשע. ואחרי זה בתשע וחצי תהיה את הישיבת חברים שלנו, של העשיריות, שככה נתחיל לעורר. מ-10?
4: מ-10 יש לנו הפתעה. אנחנו כבר מגלים את ההפתעה, אמרת שאנחנו בלי הפתעות.
5: אמרנו אין הפתעות ברוך
4: הוא. אין הפתעות יותר מדי. אז יש לנו הרצאת אורח, אורח שאנחנו רובנו מכירים אותו, חבר שלנו יקר, דני וייצפלד, יעשה לנו הרצאה, סיפור מאוד מאוד מיוחד ורגשי שיגע בכולנו, סיפור החיים שלו בעצם עם השתלבות עם חוכמת הקבלה, השתלבות עם המוזיקה הקבלית, עם ההשפעה של המורים שלנו, את כל זה ממש נחווה דרך דני על בשרנו. לאחר מכן יהיה לנו סדנאות חיבור שיכניסו אותנו פנימה, גם דרך הנקודה שבלב של דני לנקודה שבלב שבכל אחת מאיתנו, ואיך הן מתמזגות בדיוק במרכז המעגל.
5: שם נגדיר את זה אפילו, זו בניית הסביבה שלנו. זה לקחת בעצם את המחנה משותף, שכולנו נרגיש אותו, ולבנות את קהילת הלומדים שלנו, את הקור, את היסוד של קהילת הלומדים. לא לפחד. אנחנו הולכים לפתוח את הלבבות אחד לשני, אנחנו הולכים להתחייב אחד כלפי השני, ואנחנו הולכים לקחת את הדבר המדהים החדש הזה קדימה.
4: אחרי זה תהיה לנו הפסקה, שנוכל לנשום קצת אוויר, ויחד עם האוויר נוכל להתרענן מהמתנות שהעשיריות הכינו לנו, הפסקה פעילה מלאה בהשפעה שכל אחת מהעשיריות תכין לנו.
0: רגע, למי שלא היה אף פעם בכנס לפני כן, מה זה הפסקה פעילה? מה זה מושג? הפסקה זה אני יודע, אני הולך, אם אני מעשן סיגריה, אני הולך לעשן, אם אני...
4: אז עדיין אתה יכול לעשן סיגריה, עדיין אתה יכול ללכת
0: לשירותים. אבל מה זה הפסקה פעילה?
4: אין בעיה, יחד עם זה, אם אתה רוצה, מחכים לך חברים וחברות, עשיריות, בכל מיני עמדות כאלה דוכנים, עם כל מיני מתנות מיוחדות שהם הכינו, שמי שרוצה, לפי רצונך, אתה יכול לבוא ולטעום, יכול לבוא ולהשתתף, יכול לבוא ולהתקלל ולקבל דרך ההפסקה תוספת של חיבור מאוד מאוד חזקה ובלתי אמצעית.
5: סתם היו, אני זוכר כל מיני כאלה שהשאירו לנו רושם, הגיעו חברים מטורקיה והכינו קפה טורקי לכולם. אני זוכר, היה איזושהי עשירייה אחת שעשתה, וכולם התחפשו לליצנים, ועשו צחוקים ושרו שירים.
0: וואו, איזה רעיון יפה.
5: רעיון יפה, נכון?
0: כן, כן.
5: אני זוכר, הייתה עשירייה אחת שעשתה שאלון, עם שאלות, מה זה דברש כדה, כל מיני מושגים כאלה, עם כל מיני יחידות, מבחנים אמריקאים. אם אתה רוצה, תמיד יש את האופציה, על מה להלביש כוונה.
0: להעלות מצב רוח.
5: דוח, כדי מצב רוח.
0: ואחרי זה יש שיעור מ-12 עד 1?
5: לא, יש הכנה.
0: הכנה, אוקיי, כן.
4: הכנה לשיעור שתעביר לנו אחת מהעשיריות שלנו בקהילת הלומדים. ניכנס.
5: זה אפשר להגיד, זאת תהיה עשירייה שעכשיו היא עוברת את קורס העשיריות. וזאת תהיה עשירייה שמשם...
0: מאלה שהצטרפו אלינו אחרי קורס העשיריות לפורום הזה.
5: בסיום הקורס העשיריות, להערכתנו, הצטרפו 3 עשיריות לקהילת העשיריות שלנו. אז אחת העשיריות היא תעביר לנו את ההכנה, ואז יהיה את השיעור. על מה יהיה השיעור?
0: נשמת אדם הראשון, אמרנו אין סודות, כבר אמרנו את זה, כן? אבל לא סתם, איך היא נשברה, ואיך היא מתקנת, ולמה אנחנו כל הזמן מדברים על חיבור בכלל, חיבור, חיבור, חיבור. למה? מה אנחנו... כן? אז...
4: מבין את הסודות.
5: נשמת אדם הראשון, אז זה בדיוק לבנות אותה מחדש, שזה מה שאנחנו מדברים על כל הכנס. לבנות את העשירייה, לבנות את הקבוצה, לבנות את הקהילה. ואחרי השיעור?
4: אחרי השיעור תהיה לנו מליאה מאוד מאוד מיוחדת, שאותו דבר שלמדנו בשיעור, נשמת אדם הראשון, את החיבור שלה, אנחנו הולכים להרגיש את זה במליאה הזאת, בפועל, בינינו. נרגיש את התוצאות של כל מה שעברנו על הכנס, במליאה מאוד חמה, מיוחדת, שנעשה אנחנו, קהילת הלומדים, ונרגיש בדיוק את המצב הזה, איך אנחנו פה הפכנו עכשיו, לאותו הרכב של אותה הנשמה שלמה. נרגיש
5: אני,
4: את זה?
5: אני רואה את הנקודה הזאת כמו פתיחת הלב וההכנה הרגשית שלנו כלפי המפגש עם הקהילה של בני ברוך, עם כל הכלי העולמי בסעודה. כי אחרי הכל סעודה זה מקום מאוד נחמד וחביב. ויש תמיד אוכל טעים. ויש איזושהי כוסית וויסקי קטנה או כוסית יין קטנה שעוזרת ללב עוד קצת להיפתח. אז אם אנחנו נעשה את המאמץ מראש, וואי, איזה סעודה זאת תהיה. הטובה ביותר.
4: ממש ככה.
0: יפה. כל החבילה הזאת, כל הדבר הזה, היא שלח, נכון? אנשים לא צריכים לזכור עכשיו את כל הלוז הזה. אז יהיה להם אותו. יופי. אז אנחנו ראינו קודם ש-H3, הרמתם סימן שאלה, מי זה שם? מי? טרן? מי רצה לשאול שאלה? כבר לא? זהו? נגמר? בסדר. אז אנחנו נשאל אתכם שאלה עכשיו, ממש בקצרה, יהיה לנו... 4 דקות לדון בנושא הזה, מה יחשב בעבורי יום ייחוד מוצלח? אחרי כל מה ששמענו עכשיו, כל הלוז שלנו וההכנות שלנו ושתי משימות, כן? אמרנו שתהיה לנו שתי משימות, אחת להכין את עצמנו לרבע שעה של ישיבת חברים בעשירייה, בזמן יום הייחוד, זה יהיה ממש בתחילת יום הייחוד, והשנייה לבחור לעשות איזושהי מתנה, או להכנה, או להפסקה הפעילה, או מתנה לבעיה כנס, חוץ משתי המשימות האלה, מה יחשב בעיניי בעבורי ליום ייחוד מוצלח? בבקשה, 4 דקות.
7: רואים אתכם, שומעים אתכם, רוצים אתכם, מתקללים אתכם, אז בואו נכבד את זה.
8: אני אתחיל, אני קודם כל אשמח שכולנו ביחד נגיע לפתח תקווה. אנחנו כבר החלטנו מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו מתכוונים ללכות ולשיר ביחד כפי שאנחנו מסיימים כל מפגש הפיזי שלנו, ואני חושב שזה יהיה ביטוי הכי נאמן לחיבור האדיר שיש ביניהם. אז אני אשמח אם זה יצא לפועל ונהיה כמה שיותר חברים בכנס. לחיים, אמיר, בבקשה.
9: אני חושב שהכנס הזה שנתאחד כעוד שלב בעשירייה, ואני חושב שמה שחשוב זה באמת כחלק מעוד עשיריות, שנרגיש את הקשר של אותה עבודה שאנחנו עושים בעשירייה, שיש עוד קשר לעוד קבוצות, שנעשית בעצם אותה עבודה ואותה מטרה, ושעל באמת, כמו שההתקללות שלנו בתור פרטים בעשירייה מחזק את כל פרט, ככה שנתחזק כעשירייה ונחזק את העשיריות שאיתנו בכנס. מיכאל.
10: כן, לגמרי. אם אנחנו נתקרב עוד קצת, בתור, בכל אחד ואחד, וגם בתור הסירייה, זה באמת יום איחוד מוצלח, כי כל פעם שאנחנו מתקרבים עוד קצת, אנחנו גם מתקרבים לבורא. ולא נשכח מזה, וזה נשמע באמת כמו כנס, אפילו לא כמו מיני כנס, זה נשמע כנס אמיתי, ואנחנו כאילו משתתפים שם, וממש בקשה, בקשה לבורא, שבאמת יעזור לכל אחד להגיע, ונוכל באמת עוד קצת להתקרח לחיים. יוסף.
11: כן. כן, חברים גדולים. איזה יופי. כל הכבוד לכם. היום על העוצמה הזאת. ובכלל, אתם צריכים לדעת שתלמדו מאלכס. מסכים פתוחים. איזה עוצמה. זה מצב אדיר. רואים אתכם שם בכל הכלי. ואלכס הוא הדוגמה הכי יפה לזה. וכל הכבוד לך, אלכס, אני ממש גאה בך. לכן, כי הוא עשה התגברות, הוא עשה מאמץ, ואתם כולכם יחד עוזרים להיות כיחידה אחת. זה מה שחשוב. אתם כיחידה אחת, ויש לכם פוטנציאל אדיר להצליח בדבר הזה. וגאווה, גאווה, וגם כל הכלי ראה אתכם. גאווה גדולה. ואני סומך עליכם מאוד. לחיים, אדוארד, בוקר טוב. לא חשוב. אלכס, תדבר איתנו, אלכס.
12: אני חושב גם אם כולם יגיעו, זה בהתנה באמת בשבילנו, שזה כולם יהיו, נרגיש אחד את כל החברים ככה שגיבלו הרבה זמן מהכנס.
1: טוב חברים, אנחנו רוצים להוסיף לעצמנו עוד מנה של אור עליון, אז בואו נראה את הרב שלנו עם קליפ מספר 3, נתהבר בינינו ואליו. קליפ 3.
13: אם אני בעצמי משתמש במה שנמצא מחוץ לי, אני משתמש בזה בצורה אגואיסטית. אם יש איזושהי מציאות שמחוץ לי ש נמשך לאותה מטרה כמוני, אז מתעוררים בנשמה שלי, שזה כל הרצונות שמחוץ לי, אותם הנטיות כמו שבי, ואז אני מתחיל לעבוד עם הכלים החיצוניים האלה, עם כלים של הנשמה שלי, שזה נקרא חברים. ולכן רק מכאן אפשר אולי להבין שממש הקבוצה זה הנשמה, זה מקום איפה שאני מגלה את הבורא, איפה הפנימיות שלי, איפה החיים הרוחניים שלי, שמתוך כל המציאות חיצונה מסדרים לי האורות כאלו כוחות שנקראים קבוצה, שהם הכי קרובים לנקודה שבלב שלי, שנמצאת בתוך הגוף, בתוך האגו שלי, ואז אני יכול למצוא קשר מנקודה שבלב שבתוך הגוף שלי, עם הנשמה שמחוץ לי, וכך להתחיל לקנות את אותם הכלים. לכן, קנה לך חבר, זה על ידי זה שאני מוותר על האגו שלי, על רצון לקבל שלי, על ידי מתנות, על ידי כל מיני פעולות, כן? אני קונה את הכלים החיצוניים שלי. וכך, עד שמשקיע. מכאן אנחנו יכולים להבין את העניין ההגיעה, שאני מתייגע מתוך הרצון לקבל שלי, עם הנקודה שבלב, כדי להתקשר לכלים האלו חיצוניים כדי להעביר את עצמי לשם כמה שאפשר, וכך עד שכולי רוצה מילוי בכלים החיצוניים האלו במקום הכלים הפנימיים הטבעיים האגואיסטיים.
0: כן, הרב ממש נתן לנו הנחיה איך להיכנס, לצלול לתוך הכנס. הוא אמר לנו, קנה לך חבר על ידי זה שאני מוותר על האגו שלי, על הרצון לקבל שלי, על ידי מתנות, על ידי כל מיני פעולות, אני קונה את הכלים החיצוניים שלי. וכך עד שמשקיע. כדי להתקשר לכלים החיצוניים האלה, כדי להעביר את עצמי לשם כמה שאפשר. אז גם אנחנו רוצים לעבור לשם כמה שאפשר, אז אנחנו פשוט נעשה מה שהרב מייעץ לנו. ובאמת יצאנו היום עם שתי משימות פשוטות, נכון? אחת של עשירייה, אחת להכין לעצמנו רבע שעה של ישיבת חברים, שתהיה בתחילת המפגש שלנו, בתחילת יום האיחוד, והשנייה להכין משהו, איזשהו משהו שאנחנו רוצים לתת לחברה בהכנה, בהפסקה הפעילה, משהו לבעיה כנס, שתי משימות, נעשה ונשמע, פשוט נעשה אותם, ומתוך זה נרגיש איך זה פועל עלינו, עצם זה שאנחנו עושים וחושבים החוצה, לא על עצמנו, חושבים החוצה. אז אנחנו שמענו שרונית שי רוצה לתת לנו עוד משהו, כמה, עוד איזשהו מידע, נכון רונית? באומן אינפו.
14: נכון מאוד, ערב טוב, תודה לגלעד ואורן, ואני כבר מתרגשת רק מלשמוע מה הולך להיות לנו ביום איחוד, אבל לפני כן אנחנו נשמע את ההודעות. אז יש לנו קודם כל לגבי התחברות לשיעורי הבוקר, מי שרוצה להיכנס לשיעור ונניח לא כל העשירייה נמצאת, אז הוא יכול להיכנס לחדר גברים אג' 100 או נשים WH 100, כדי שלא להיות לבד בשיעור, ככה אם יהיו חברים מכמה עשיריות יוכלו להיות בחדר אחד ולראות את השיעור ביחד, שזה הרבה יותר טוב. אם העשירייה עושה פעולה קבוצתית ומגיעים ביחד החברים מאותה עשירייה, אז כמובן שזה מבורך ואתם יכולים להתחבר לחדר שלכם ולצפות יחד בשיעור. ועכשיו לקראת יום האיחוד יש לנו בשבילכם את הלינק הלחיץ שלנו, אם בבקשה בשידור תעלו, הנה אתם רואים על המסך, אתם כבר יכולים להתחיל את הכנס בהרשמה ליום האיחוד, לוחצים, מתחברים ונרשמים, ואנחנו יחד מתקללים בכנס. אז לחיים ולהתראות, ערב טוב.
0: כן, איתי.
5: של יום האיחוד? הנה. למה אני רוצה להראות את השקופית הזאת? כי השקופית הזאת נעשתה על ידי חבר מקהילת הלומדים, והוא ככה נתן את מהניסיון ומהידע שיש לו. הנה, זה עוד דוגמה לעוד מתנה לתת לחברה. בהשקעה שלו האישית, הוא אפילו לא נמצא עכשיו בשיעור, כי הוא בשיעור של הקורס הסיריות. ככה, הנה עוד דוגמה לעוד מתנה, איך אפשר לתת מתנה בחזרה לחברה. מה שרציתי עוד להוסיף, זה רק נקודה קטנה לגבי מה שרונית הסבירה. אני בימים האחרונים,

0: ולהכיר אחד את השני יותר על בסיס שיעור הבוקר. וזה דבר מבורך, להתחבר סביב שיעור הבוקר, אין דבר יותר גבוה מזה במציאות. אז זו ההמלצה שלנו מהיום, אל תתחברו ל-H1, H2, H3, חברו ל-H100, חברו ל-WH100, ואז גם כן כשתהיו 4-5 חברים, יראו אתכם על המסכים, תוכלו לשאול שאלות, תוכלו להיכנס לתוך בני ברוך כקהילת הלומדים. אז אנחנו ממתינים לראות אתכם מחר, ממחר, מי שמתחבר ב-H100 ו-WH100.
1: תודה איתי ויונתן ורונית, ותודה לכם חברים יקרים שהייתם איתנו בשיעור היום. היום אנחנו לא יוצאים ככה עם ידיים, כן, פסוקות לצד, למדנו משהו, היום אנחנו יוצאים ככה, יש לנו משימה, אנחנו כבר מתכוננים ליום האיחוד, ובדיוק בעוד שבוע, ביום רביעי הבא, אנחנו נשמח לשמוע איך אתם מתכוננים. קצת לשמוע, לקבל טעימות, להתקבל התפעלויות ממה שהכנו במהלך השבוע. אז אנחנו נסיים בשיר, יאללה כנס!
2: אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמצים גדולים כדי להתחבר יחד, מפני שאנחנו כבר יחד.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 983. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, רבי חייא פתח, הניצנים נראו בארץ את הזמיר הגיע. פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בארץ כל הכוח הראוי לה, והכל היה בארץ. אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה בעולם, שהארץ גילתה פירותיה וכוחותיה שנפקדו בה. ואז נאמר, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. כיוון שנמצא האדם, נמצא הכל. ויש להבין מדוע הארץ לא נתנה את פירותיה מטרם שנברא האדם. מהו הקשר בין הארץ לאדם? שאם אין אדם, הגם שיש לארץ הכל, מכל מקום היא לא נותנת את פירותיה מטרם שיש אדם. וכמו כן, מהו הפירוש שמטרם שנברא האדם לא היה הדיבור של הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם? הלא כתוב כמה פעמים, ויאמר אלוקים ויהי אור. ויש לפרש זה על דרך העבודה. הנה חז"ל אמרו על פסוק, בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית, כמו שכתוב, קודש ישראל ראשית תבואתה, שפירושה, כמו שכתוב, שתכלית בריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, כלומר שברא בהנבראים רצון לקבל טוב ועונג. והרצון הזה, היינו שזה הרצון גורם לו להשתוקק לקבל את הטוב העונג, ובזה נמדדת ההנאה והתענוג שהאדם יכול להוציא משם ההנאה. וזה נקרא מעשה של הקדוש ברוך הוא. היינו שברא רצון לקבל הנאה, לזה התענוג שהוא רוצה לתת להם. נמצא לפי זה שלא חסר שום דבר בעולם. היינו שיש שפע השייך לרצון לקבל. כלומר, לפי מה שהוא היה רוצה לתת טוב ועונג, לפי שיעור הזה ברא כלי לזה. היינו שהרצון לקבל אינו יותר גדול מכפי שהבורא ברא אותו, שיוכל לקבל מה שהוא רוצה לתת. נמצא שהטוב והעונג ישנו, והכלי לקבל ישנו. ומה חסר עוד? הנה ידוע שהארץ נקראת מלכות, שפירושה, הרצון לקבל את השפע מהבורא נקרא מלכות. כלומר שמלכות היא המקבלת את השפע עבור הנשמות, שמטעם זה נקראת מלכות כנסת ישראל, שהיא הכלל של הנשמות. נמצא לפי זה שהמלכות כבר קיבלה את כל האור עבור הנשמות. נשאלת השאלה, מדוע אין הנבראים מקבלים מן המלכות את השפע שקיבלה עבור הנבראים? אלא כוח ההסתרה ישנו בעולם, שאין כל התור נשמע בארצנו. היינו שלא נשמע דיבור השם בעולם.

0: אלא כל אחד מרגיש ההסתרה, ויש עבודה רבה להאמין בהשגחתו יתברך על הנבראים, ואין הטוב העונג מגולה בעולם. והתשובה היא, מטעם שהבורא היה רוצה שלא יהיה עניין של בושה. לכן נעשה התיקון המכונה צמצום והסתר, שלא תהיה מגולה ההשגחה העליונה, אלא אנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, וזה גרם לנו את כל העבודה שצריכים לתת יגיעה בזה, לוותר על הרצון לקבל לעצמו, הגם שזהו כל המציאות שלנו. כלומר, שכל מה שאנו מייחסים להנבראים הוא רק רצון לקבל, מכל מקום אסור להשתמש עם הרצון לקבל כמו שהוא יצא מצד הטבע, אלא אנו צריכים ללכת למעלה מהטבע. כלומר, הטבע שלנו הוא רצון לקבל לעצמו. נמצא, בזמן שאומרים לאדם שצריכים לוותר על הרצון לקבל לעצמו, אין איבר באדם שתהיה לו אפשרות להבין את זה, והגוף מתחיל לשאול שאלות מי ומה, היינו שדורש תשובה בשכל לדעת אם באמת השם שומע בכל אחד ואחד מה ששואלים ממנו. הגוף טוען לאדם, הלא אתה רואה שכבר הרבה פעמים ביקשת שהשם יעזור לך על מה שאתה מבין שחסר לך, ועד אתה, אתה רואה שעוד לא קיבלת שום עניית התפילה. אם כן, למה אתה אומר כל יום כי אתה שומע תפילת כל פה? אם כן, מדוע הוא לא עוזר לך? נמצא שהדעת מחייבת שהצדק עם הגוף, היינו שהוא טוען טענה עם שכל ודעת. על זה צריכים לענות להגוף שהוא הולך למעלה מהדעת. כלומר, שהגם שהדעת מחייבת, שהקדוש ברוך הוא לא מקבל חס ושלום תפילת של כל פה. כלומר, שהוא יכול לתרץ זה שהבורא לא עונה לו, ומטעם שהוא עוד לא ראוי לקבל את הישועה מהבורא. אבל באמת, הבורא כן שומע את תפילת ישראל. רק לך לא רוצה לתת מילוי על התפילה שנתת, משום שאתה לא נקרא בחינת ישראל. שוב שואל הגוף, הלא אתה רואה שאנחנו צריכים להאמין כי אתה שומע תפילת כל פה, כמו שאנו אומרים בתפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. אם כן, הבורא צריך לשמוע בתפילה שלך גם כן. ועוד יותר מזה, אם הוא לא שומע תפילת כל פה, אם כן, בשביל מה אתה צריך להתפלל? אז, כשהאדם מגיע למצב כזה, אז הוא הזמן שהאדם יכול לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. היינו הגם שהדעת הוא דבר חשוב, והוא רואה שהגוף מדבר עם דעת, אבל האדם צריך לומר שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת. היינו הגם שאנו רואים סתירות, למשל כנל, שהרבה פעמים הוא התפלל ולא קיבל שום תשובה על תפילתו. ואז, כשהוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וכמו כן, בזמן שהאדם צריך לוותר על בחינת ליבה, ולומר, אני מוותר על התועלת עצמי, ודואג אך ורק לצורך תועלת השם, בוודאי שזהו למעלה מהדעת. כלומר שלמעלה מהדעת פירושו שהאדם צריך לומר שהאמונה עומדת אצלו בדרגה יותר חשובה מהדעת. לכן הוא שומע בקול אמונה ולא בקולה של הדעת. והיות שזהו נגד הדעת, מטעם שאנו רואים שניתן לנו שכל, ואנו מודדים כל אדם לפי מעלת השכל שלו, כמו שכתוב, לפי שכלו יהלל איש. מי שיש לו יותר דעת הוא אדם יותר חשוב. אם כן, כשאומרים לנו שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא נגד הדעת שלנו. לכן כשאדם בא לידי מצב שהגוף מתחיל לשאול שאלת מי ומה, אז מתחילה העבודה האמיתית, שאנו צריכים אז לבקש עזרה מהשם שייתן לנו את הכוח הזה שלא לשמוע את השאלות הנ"ל של פרעה ושל הרשע, שהם מי ומה. ועל זה אמרו, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. היות שאין האדם מכוח עצמו יכול לצאת מהשליטות שלהם ולומר שאני הולך למעלה מהדעת, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה הקשר בין הארץ שלא הוציאה את פירותיה מטרם שנברא האדם? כי בעניין עבודה נקרא אדם דווקא זה שיצא משליטת בחינת בהמה. כי בהמה נקרא זה ששקוע בתועלת עצמו, כמו בהמה. ואדם נקרא מי שיש בו יראת שמיים ועובד משום יראה, הנקרא בזוהר הקדוש בשם בגין דאיהו רב ושליט, שרק מטעם גדלות השם הוא עובד ואינו דואג לתועלת עצמו אלא לתועלת השם, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק סוף דבר את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. נמצא שהאדם נקרא מי שיש לו יראת שמיים. ומהי יראת שמיים? כלומר, מהי היראה? וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, הן היראה הראשונה והן היראה השנייה, אינו חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ואמור, אנו כבר יודעים מהו פירושו אדם. היינו שיש לו יראת שמיים, שהוא מפחד אולי לא יהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזהו נקרא אדם. ובהמה יהיה הפירוש ההפך, שהוא דואג רק לתועלת עצמו. כמו שכתוב, מי יודע רוח בני האדם היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. שיש לפרש שהרוח של האדם הוא עולה למעלה, היינו שכל מה שהוא עושה, הכל הוא בשביל תועלת הבורא. וזה נקרא למעלה, היינו שכוונתו שהכל יהיה רק בעל מנת להשפיע. מזה יש לאדם נחת רוח. ורוח הבהמה היא שכל מה שהוא עושה, הוא רוצה הכל בשביל למטה, היינו למטה בארץ, שהיא בחינת ארציות, שהרצון לקבל לעצמו נקרא ארץ. וכשהאדם הזה עושה מעשים, הוא מסתכל שהוא יהיה רק לתועלת עצמו, מזה הוא מקבל רווח, היינו הנחת רוח שלו שהוא ייהנה מהמעשים שלו, הוא רק אם יצמח מזה לתועלת עצמו. ואם הוא רואה שאין הרצון לקבל להנות מזה, אין לו כוחות לעבודה. ואם הוא מוכרח לעבוד מאיזה סיבה שהיא, אז בעבודה זו אין לו מצב רוח כלל. ובאמור, נבין עכשיו את הקשר בין האדם להארץ, ששאלנו מהו שהארץ לא נתנה את פירותיה בעולם מטרם שנברא האדם, אף על פי שכל הכוח הראוי לה והכל היה בארץ. והעניין הוא כנל, שבעבודה נקראת הארץ מלכות שמיים, שהיא כנסת ישראל המקבלת שפע עבור הנבראים, היות שכל הנשמות באות ממנה. ומצד הבורא, הכל הוא כבר מתוקן על צד היותר טוב. כמו שאומר, וזה לשונו, והעניין הוא כי באמת תכף במחשבה לברוא את הנשמות, הייתה מחשבתו התברך גומר את הכל. כי אינו צריך לכלי מעשה כמונו. ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות וכל העולמות העתידים להיבראות, מלאים בכל הטוב והעונג שהנשמות עתידות לקבל בגמר התיקון. דהיינו, אחר שהרצון לקבל שבנשמות כבר קיבל כל תיקונו בשלמות, ונתהפך להיות השפעה טהורה. והוא מטעם כי בנצחיותו יתברך, העבר והעתיד וההווה משמשים כאחד. ובזה יש לפרש את הקשר בין האדם להארץ. היינו, שאם יש אדם, אז הארץ מוציאה את פירותיה. שהארץ, הכוונה על הרצון לקבל, שכבר קיבל כל תיקונו בשלמות. וזהו לגבי הקדוש ברוך הוא, הכל נגמר בתכלית השלמות, ואין מה להוסיף עליה כנ"ל. זה שאומר, ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות, מלאים בכל הטוב והעונג. אמנם בכדי שהנבראים יהנו מהפירות של המלכות, מה שהיא קיבלה, כבר זה אין המלכות הנקראת ארץ נותנת להנבראים, מטרם שהם יתקנו את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, מטעם התיקון שהיה שיהיה בהם עניין של השתוות הצורה. נמצא שכל זמן שאין האדם הגיע לדרגת אדם, הנקרא שהוא בחינת להשפיע למעלה, כנ"ל בסוד רוח האדם היא למעלה, כלומר שאדם נקרא שכל מה שהוא עושה יהיה לתועלת הבורא. מה שאין כן, רוח הבהמה היא יורדת למטה, היינו לתועלת עצמו. אין המלכות הנקראת ארץ יכולה להראות את הטוב והעונג מה שהיא קיבלה עבור הנבראים. וזה שאומר הזוהר הקדוש, הניצנים נראו בארץ, שהכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם, שמטרם שהנברא בא לבחינת אדם, אין הנברא רואה שום פירות מן המלכות שנקראת ארץ. ואמור נבין מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר, וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. הלא כתוב בתורה הרבה פעמים ויומר אלוקים, מטרם שנברא אדם. אלא הפירוש הוא כנ"ל, שמטרם שהאדם מגיע לדרגת אדם, היינו שיוצא מכלל בהמה, האדם הוא נמצא בהסתרה, ואי אפשר לשמוע את כל השם. וזה נקרא שדיבור השם לא היה נמצא בעולם מטרם שנברא בחינת אדם. שרק אחר כך, שהאדם מגיע לבחינת אדם, אז הוא שומע דיבור השם. שדיבור השם נקרא תורה, שאז הוא זוכה לבחינת תורה, שנקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא דיבור השם. לא שהתורה היא בחינת חוכמה, כדרך שאר חוכמות, אלא שהתורה היא דיבור השם. אולם לא בקלות האדם יכול להגיע לדרגת אדם ולצאת מבחינת בהמה. וזהו מסיבה שבעבודת השם הוא תמיד בהופכיות הצורה. ורק משתי קצוות נולד קו אמצעי. כמו שכתוב בשיר של הארי הקדוש, ימינה ושמאלה ובינהו קלה. זאת אומרת שעל ידי ימין ושמאל, שהם שני הפכים, מהם נולדת בחינת מלכות שמיים הנקראת קלה. שידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה, הנקראת אהבה עצמית, כנ"ל. שרוח הבהמה יורדת למטה, שעניין מטה פירושו למטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. ובזמן שהנברא עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו כוח האמונה, היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם. וכל הפגמים באים לנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון לנברא, בכדי שלא יפגום בהמלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך, כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, עיין שם. והיות שיש כלל שאין האדם יכול ללכת על רגל אחד אלא על שתי רגליים, וזה מורה גם על רוחניות, שעניין ימין הוא בחינת שלמות, כלומר ההתחלה הראשונה שהנברא רוצה להיכנס בעבודת השם היא שהוא צריך להאמין בהשם. לא חשוב שיעור האמונה, אלא כמה אמונה שיש לו, כבר הוא מסוגל להתחיל לקיים תורה ומצוות. בכל יום הוא מוסיף והולך עד כמה שאפשר. אולם המצב הזה לא נקרא בחינת ימין, אלא נקרא קו אחד. וזה נקרא בחינת דומם דקדושה. ומהדומם הזה יוצאות כל שאר מדרגות, הנקראות צומח, חי, מדבר. כמו שכתוב, הכל היה מן האפר. ופרשו בזוהר הקדוש אפילו גלגל חמה, כלומר שכולם צריכים להתחיל בדומם דקדושה. אבל יש לדעת, כמו בדומם הגשמי, אין האדם צריך להשקיע כוחות בכדי שהדומם יתגלה, אלא שהדומם מתפתח לפי התפתחות הטבע. היינו, אם האדם לא יקלקל את הדומם הגשמי, הוא מתפתח. למשל, אם האדם לא מקלקל את האדמה, או הוא מוציא אבנים מן האדמה, הדומם מתפתח, כמו כן באדומם דקדושה. אם הוא לא מקלקל את המעשים שלו, אז הדומם דקדושה שלו מתפתח. אבל לא צריך לשום כוונה ומחשבה בכדי להמשיך את בחינת הדומם דקדושה שלו. מה שאין כן, אם הוא רוצה להיכנס לבחינת צומח, שאנו רואים בגשמיות שהצומח כבר צריך טיפול מיוחד, וצריכים לתת לו מזונות, היינו מים ושמש, וכמו כן לתקן את הדומם שממנו יוצא הצומח, שהיא חרישה וכדומה, וכמו כן להוציא שאר צמחים שאין להם שייכות להצומח, שהאדם רוצה שיצמח מן הדומם הזה, שבגשמיות מוציאים שאר הסבים שהתערבו. וכמו כן בצומח דקדושה צריכים לתת מחשבה ורצון איך לתת מזונות לאדומם הזה, היינו חרישה, היינו שצריכים להפוך את הרצון לקבל שבו בעל מנת להשפיע וכדומה. אז שייך עניין עבודה של ימין ושמאל, שעניין הוא מה שהיה מקודם קו אחד, שהוא בחינת המעשה, זה האדם צריך להשתמש עמו בבחינת קו ימין. כלומר שהמעשה הפשוט הוא צריך להחשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה לבורא בזה שזיכה אותו לעשות מעשים פשוטים בתכלית הפשטות, ולומר שגם זה הוא לא שווה שהבורא נתן לו במתנה לשמש אותו בפשטות, ויחד עם זה לעבור לקו שמאל, היינו לעשות ביקורת על עצמו אם הוא באמת עובד השם או הוא עובד עבור עצמו, היינו לתועלת עצמו ולא לתועלת השם, ועל זה הוא צריך להתפלל איך שהוא כל כך משוקע באהבה עצמית, ולפעמים הוא רואה שאין הוא מסוגל להתפלל שהשם יעזור לו להוציאו מתחת שליטת אהבה עצמית, ולפעמים הוא נמצא במצב יותר גרוע, היינו שלא רוצה אפילו בלי תפילה שהשם יוציאו מאהבה עצמית, אלא להפך, שיש לו רצון שהשם יעזור שיוכל למלות את הרצון לקבל לעצמו בכל מילוי שרק אפשר למלות, וזה נקרא בחינת שמאל. כי דבר הצריך תיקון נקרא ברוחניות שמאל. נמצא שיש כאן שני הפכים, מצד אחד אומרים לאדם שסדר עבודה הוא שהאדם צריך להשתדל ולקיים את הקו אחד בכל שלמותו, כלומר כמו בזמן שהנברא היה נמצא במצב הדומם הנקרא קו אחד, והיה מרגיש עצמו לאדם השלם והייתה לו שמחה ומצב רוח טוב בזה שהיה יודע שיש לו בחינת שלמות ואין לו מה להוסיף, רק כמות. והסיבה הייתה משום שלא היה לו שום מושג בבחינת צומח, אלא שהיה חושב שבחינת דומם זוהי השלמות, מה שמוטל על האדם לעשות. לכן היה מרגיש מצב רוח טוב מחמת הרגשת השלמות, ולא היה יכול להבין מדוע כל הנבראים אין להם השכל שלו. מה שאין כן עכשיו, שיש לו מושג מהו בחינת צומח, כבר אין לו השלמות של קו אחד. לכן האדם צריך עכשיו לתת יגיעה גדולה שיהיה בידו להחשיב ולקבל חיות מהימין, כדוגמת שהיה מקבל ממנו בהיותו בבחינת קו אחד. והטעם הוא משום שהקו שמאל נותן לו להבין שאין זה שלמות. מדוע צריכים באמת ללכת בקו ימין? התשובה היא, זהו מטעם אמת. היינו שהאדם צריך להחשיב את קצה אחיזה דקדושה שיש לו, זה שווה הון רב. ואז הזמן לתת תודה להשם. ואחר כך הוא צריך לחזור לקו שמאל, שגם זה הוא אמת, שצריכים לעבוד לשם שמיים. ומבית אלה, היינו מצד השלמות והחשיבות של הימין, ומצד החיסרון השמאל, האדם זוכה לבחינת קו אמצעי. וזהו כנ"ל, ימינה ושמאלה, ובינהו קלה.
1: דווקא בחינת צומח שצריך להוסיף מזונות וחדשים ולהוציא את הצמחים שמפריעים ולייצר לעצמו סביבה בקיצור שהוא יוכל לגדול בה בצורה בריאה וגם להוסיף ביקורת האם הוא מתקדם נכון או לא ובמה עוד יכול להוסיף וככה גם אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב במה אנחנו יכולים עוד להוסיף לעשירייה כדי שהיא תתפתח עוד יותר לכיוון המטרה שלנו.
2: כן, בדיוק. אתמול אחרי שאלכס כתב שהוא קורא את המאמר, אני לקחתי ממש את זה כדוגמה וגם קראתי אותו לפני השיעור אתמול בערב ואז היום זה ברמות יותר קל להבין ולהיכנס בזה. אז בגדול זה שבורא ברא את הנברא שהיא כבר שלמה, מלאה מולו, ורק עלינו לעבוד על עצמנו, לתקן, לאט לאט, דרך הסביבה, כדי שלקבל את זה בדרגתיות, שזה יהיה, שנהיה מתאימים לקבלה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24/1/2002.
3: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם כרך א', דף קוף למד ב', מהו שארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. שאדם שהולך, הולך על שני רגליים במצבים שמתחלפים בצורה תמידית, בלתי פוסקת, ובכל מצב ומצב הוא צריך פשוט לשמור על הכיוון ומטרה, ומתוך שזורקים אותו ממצב למצב, לקבל את זה כל פעם כאפשרות לעדכן את ה... איך להגיד?
4: קורס,
3: פלנט.
4: כיוון.
3: כיוון, סתם כיוון, כן, בסדר, כן. כיוון שלו. אה? מצפן, בסדר. ואם הוא מרגיש שלא משתנה, זאת אומרת, לא נותנים לו מלמעלה קושיות, נפילות, אכזבות, מחשבות זרות, מצב רוח רע, בלבולים, כל מיני כאלה דברים שמשיכות לכל מיני תענוגים. אם לא נותנים לו את זה מלמעלה, סימן שהוא נמצא במצב דומם. וזה מצב שחייב להכניס לו דאגה. ושאלה, למה זה כך מתייחסים אליו מלמעלה? יכול להיות שזה מתוך זה שהוא לא מוכן עדיין, לא הכין את עצמו לקבל שינויים. אז צריך ממש לטפל בעצמו, להצטייד בכוח הקבוצה, בכוח התורה, בכוח הלימוד, בהתמדה, ואז יבואו ההפרעות. שעל פניהם הוא תמיד מתקן את הכיוון שלו כלפי מטרה ומתקרב למטרה. ולמטרה מתקרבים רק בכוח האמונה. מה זה כוח האמונה? הוא אומר לנו ש... כתוב כאן ידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. מה זאת אומרת? ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה הנקרא אהבה עצמית, שרוח הבהמה יורד למטה, שעניין מטה פירושו מטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. שאם אדם עובד רק עם תועלת עצמו ונקרא בהמה, אז עדיין אין לו אמונה, אלא הוא צריך להתרומם למעלה מהמצב הבהמה, שלא יחשוב על עצמו, ואז יהיה לו מה שנקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, אמונה זה לא איזשהו הרגשה דמיונית, איזשהו מחשבה, איזשהו תכונה שיכולה להיות באדם בזמן הסתר פנים, בזמן שהוא בהמה. אלה, ובזמן שנברא, עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו אמונה. אנחנו חושבים הפוך, בזמן שאני יורד ונמצא בחושך, כן? אז אני צריך לכוח האמונה, שאין לי אור, שאין לי אחיזה בעליון, ברוחניות. אז אני צריך איזשהו כוח שנקרא אמונה שיעזור לי, שיחזיק אותי. הוא אומר לא, זה לא כמו שאנחנו חושבים. אמונה על פי קבלה זה משהו אחר. בזמן שאני מקבל ירידה, זאת אומרת, נאבד לי קשר עם העליון, עם הרוחניות, זה נקרא שנאבד לי אמונה. היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם, וכל הפגמים באים להנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון להנברא, בגדוי שלא יפגום במלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך. זאת אומרת, הרגשת הבורא ואמונה זה אותו דבר. זה לא ששאין לי הרגשת הבורא, אני יכול להאמין שהוא קיים, כמו שאנחנו חושבים בעולם הזה. זה לא אמונה, זה סתם דיבורים. שאין להם שום הצדקה ושום כוח לא עומד אחרי זה. אם אני לא מחזיק את הבורא, בי, אם אני לא מרגיש אותו, אז פשוט הוא לא קיים בשבילי, אני לא יוכל לעשות שום דבר נגד המציאות הזאת. אלא ההפך, הרגשת האלוקות, הרגשת הבורא בחושים שלי, בתוך תוכי, זה נותן לי כוח שנקרא אמונה, שאני יכול להתמודד נגד היצרה שלי, ולהפוך אותו באמת בטיפולים לאט לאט, בתיקונים על מנת להשפיע. זאת אומרת, אמונה זה כוח שמקבל אדם כתוצאה מהרגשת הבורא. ולא לחכות שיבוא איזשהו כוח כזה בזמן שנמצאים בחושך. ברור? זאת אומרת, מצב שיכול להיות הסתרה וביחד עם זה כוח לעבוד נגד הרצון לקבל. אלה גילוי הבורא, אמונה בו, כן, הרגשתו, כוח לעבוד נגד רצון לקבל, כן, מעבר למחסום, ברוחניות, כל הדברים האלה זה אותו דבר. לכן אין לאדם לצפות שבכלל הוא יהיה שונה במשהו לפני שהוא עובר מחסום. זה לא כמו שחושב העמך, שאני עכשיו אין לי כלום ואני צריך להיות באמונה. מכאן יש שאלה, אז מה זה נקרא אור חסדים בלי אור חוכמה? שבחושך כאילו יש לאדם יכולת להחזיק את עצמו, זה נקרא אור חסדים. אור החסדים. זאת אומרת, זה אותו התגלות האלוקות והרגשת האלוקות, רק במידה שהיא נותנת לי אפשרות להחזיק מעל הרצון לקבל שלי. שרצון לקבל אני מחזיק אותו תחתיי, אני שולט עליו. שוב, ממה? מכוח הרגשת האלוקות. אי אפשר לעשות שום דבר לפני שבורא מתגלה. זה מה שהוא כותב כאן. זה בדף קוף למד זין. במאמר שלנו. כן.
4: עד שאדם עובר מחסום, האם התחליף לאמונה זה בעצם קבוצה?
3: כן, תחליף לי, זה לא תחליף לאמונה קבוצה. קבוצה גם כן, גם אחרי מחסום יש עבודה עם קבוצה מסוימת. אמנם שלא כמו שלפני. אבל בהחלט הכוח שהוא יכול לרכוש, זאת אומרת מחשבות נכונות, חדשות, הגברת המחשבות הטובות, כל ה... כן, כל הדרך שלו לפני זה, זה בכוח הקבוצה, כן.
5: משהו פה קצת לא מסתדר בהבנה.
3: כן.
5: יש דבר טוב בתקופת ההסתרה, שזה האפשרות לבחור. זה אין אחר כך, ויש רק... מבחינה הזאת, זה דווקא... לא צריך לבקש את זה. מצד שני, בלי התגלות, אין יכולת לעבוד, נכון? כוח האמונה זה רק בהתגלות.
3: לא. מה זה נקרא ש... אז למה זה נקרא אמונה ולא ידיעה ולא משהו אחר? למה זה נקרא אמונה? אם אני מבקש את גלות האלוקות רק כדי להיות שולט על הרצון לקבל שלי, על הטבע שלי, זה נקרא שאני מבקש ממנו כוח אמונה. כן.
5: זאת המושג של האמונה החלקית,
3: שכביכול לפני המחסום. לפני המחסום יש לו אמונה חלקית, זאת אומרת שיש לו איזה מין הערה שנותנת לו איזה מין ביטחון בזה שבאמת מה שכתוב בספרים האלה יש בזה משהו. איזה מין הרגשה, זה בכל זאת הרגשה. זה לא סתם שאני שומע ממישהו ולפי זה אני הולך. אז זה לא נקרא בכלל שאני עובד עם השכל שלי. כן.
5: הוא אמר בטקסט שהעבודה בטקסט הוא עובד באותו דומה. נתחיל לעבוד מהדומה ואתה בצומח. איך זה ככה נעשה שמהדומה הוא עובד בצומח ולכל דרגה?
3: אם אדם לא משתנה זה נקרא דרגת דומם. בדומם, מה זאת אומרת לא משתנה? הבדל בין משתנה ולא משתנה, שעושה מעשים, אלף ואחד מעשים בדקה, מסתובב ועושה, הוא עושה לך במטבח עבודות, איפה שאתה רוצה. הוא מחזיק לך כל אבני ברוך, פרפקט, אחד. אם הוא לא מכניס לזה כוונה, הוא נשאר דומם, הוא לא מתפתח. מישהו אחר עושה עבודה קצת, מה שצריך, מה שחברה מתחלקת ככה, בנטל שווה לכל אחד, אבל מכניס לזה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר כל מיני מחשבות וכוונות ויחסים והכל. זה לפי יחס שלו, שרוחף על מעשה, יביא אישר, אישר בלי מעשה. כן? חיה, מעשה חייב להיות, הכל בא מהאדמה, מדומם. כן? אבל כמה שהוא מוסיף על פני זה מעשה, לפי זה הוא גודל. זה הבדל כבר בין אבן לצומח. עכשיו, בהתאם איזה מחשבה, כוונה הוא מכניס, אז כבר בהתאם לזה הוא או צומח, או חי, או מדבר. זה כבר הבדל בכוונה, אבל בכל זאת כבר יש לו איזשהו כוונות, איזה מין, מחשבות פנימיות, מאבק, ימין שמאל, דחפים כל מיני, הוא כבר חי, לא מזה שהוא סתם קיים, בא ללמוד, ברוך השם, טבלאות, שרטוטים, כל מיני דברים.

0: מה שכתבתי אתמול מכתב לגליזנין, גליזנין. שהוא שאל אותי, האם הוא יכול ללמד שם באמריקה בשמנו. כן? אז אמרתי לו שהבדל בינך לבינינו יכול להיות בזה שאתה יודע חומר טוב מאוד. לא פחות אולי מאיתנו. לא חשוב לי בזה. אבל מה המסר שאתה מוסר ואיזה דבר אתה מלמד אותם, האם אתה מלמד אותם להיות בדרך ולא לרחוש סתם חוכמות וכל מיני דברים שאחרי כמה שנים הם אלופים במה שכתוב, יודעים בעל פה כמו שלומדים גמרא, כן? הם ידעו בעל פה ככה תלמוד עשר הספירות, תעשה להם בחינות, הם ממש שולטים בכל דף איפה שמה כתוב, אבל במשהו פנימית יותר אתה מעביר להם את זה, אתה רוצה את זה. אם אתה רוצה את זה, אתה חייב קבוצה, אתה חייב התפתחות, אתה חייב שינויים. יש לך את זה, אתה משתוקק לזה?
1: זה החומר דרך. טוב.
0: חומר דרך שלו? יכול להיות, לא יודע. לא, הוא בעצמו אוהב חוכמה. אבל, לא, מה אני אומר, זה דוגמה סתם. הוא בן אדם קצת משונה, אז אין לי... עליו דווקא דיבור, על זה שזה הבדל בין דומם לחי. או צומח, או חי, או מדבר, זה כבר עניין אחר, זה כבר בירועים. אז מה אתה שואל?
1: אני שואל, מי סיבה לדומם חיסרון להיות הצומח? אף פעם דומם
0: לא יכול... לא, מדומם לצומח הבדל זה שני העולמות. להיות צומח, אתה כבר צריך נקודה שבלב. אם לא נותנים נקודה שבלב, בינה, שהיא מתחילה להתפתח בתוך האדם, בתוך האדמה, כן? בתוך הדומם, אז לא יצא שום דבר. מים, בינה, זה מביא חיים. כן? בלי זה לא יהיה שום דבר, ודאי. אז לא דורשים מאדם, סתם מהרחוב, למה אתה בהמה? אז לך לאומן שעשני. עליו אתה לא יכול לבוא בטענה. רק למי שיש נקודה שבלב, לבוא אליו ולעזור לו, לראות לו שיש שיטה איך לפתח את הנקודה. זה עשה הכל. אבל לכל ולאחד ואחד יש גם כן... שוני במידת, בקצף ההתפתחות והכל, זאת אומרת, זה כבר הטיפול. כן.
2: אפשר לפתח רצון לכוח
0: האמונה. רצון לכוח האמונה, גם ליחיד וגם לקבוצה, אפשר לפתח רק מהכרחיות, שאם לא יהיה לי כוח אמונה, זאת אומרת, הרגשת האלוקות, אני לא יוכל בכלל לשלוט בטבע שלי בעצמי. אז אני תמיד רק אני אסתכל על עצמי ואני אראה על עצמי עד כמה שאני פשוט נזרק כל פעם לפי רצונות, לפי הדחפים, מה שיש בי, ואני לא יוכל איתם לעשות שום דבר. נותנים לפעמים לאדם כאלה דוגמאות, הוא יודע שעכשיו הוא הולך לעשות דברים רעים ואין לו שום אפשרות להימנע מזה. לא, לא, לא, לא, לא הרגשת עוד את זה. לא, בסדר, תרגיש. אם תתפתח הלאה, תרגיש כל הדברים. אל תדאג. זהו. למה נותנים לנו את זה? ללמד אותנו שאנחנו בעצמנו, מתוכנו, אף פעם לא נוכל להוציא כוחות להתמודד עם עצמנו. אלה רק עם הכוח החיצון. כוח החיצון הזה באמת להתמודד עם רצון לקבל. לא לתת לו איזשהו חשבון שכדאי לי לא לעשות את זה, אחרת אני אקבל מכות. כדאי לי במקום זה להרוויח משהו יותר. לא חשבון כזה, אתה מבין, שבזה כל החינוך שלנו, כך אומרים, כן? למה לך את זה, תעשה את זה, יהיה לך יותר טוב. כן? אל תהיה כזה, יהיה לך ככה. ככה אנחנו מלמדים את עצמנו ואת הילדים ואת כל העולם. מה? כדאי להיות יותר טוב, יותר עדיף, יותר ככה, אל תזיק לשני, גם כן שהם לא יזיקו לך, נעשה שולים בעולם, ככה, כל מיני דברים. למה עולם צריך שלום? עולם צריך מלחמה. מה השלום הזה עושה? אם הוא מביא לבימיות. אבל אנחנו ככה מלמדים, כי אין לנו ברירה, במסגרת העולם הזה, אתה רק יכול לתת במקום תמורה בימית אחת, תמורה בימית אחרת. מה שאם כן, אם אתה רוצה מעל הבימיות להיות, אתה צריך בהחלט להיכנס להרגשת האלוקות. רק אם אתה מרגיש את האלוקות, יש בך, מה זה מרגיש? שיש בך כוח שלו, אתה יכול במידה שיש לך כוח הזה לשלוט על הרצון לקבל. לשלוט. כבר לא לתת לו זה תמורת זה. לא, בוא לא נעשה את זה, נעשה משהו אחר. אני מפחד שאני אקבל מכות, או אולי שם אנחנו יותר נרוויח. אלא אתה לא נותן לו שום תמורה בשפה שלו. אתה שולט עליו וזהו. זה אפשר רק אם יש לך כנגדו כוח הבורא בפנים. וזה כוח הזה נקרא אמונה. אז מי שלא יוצא מהמסגרת העולם הזה מעל המחסום, אז הוא תמיד הולך ביאני מקח וממכר, כן? בחליפין עם רצון לקבל. זה תמורת זה, זה תמורת זה. כן? ובסופו של דבר רצון לקבל שולט. אלא אדם תמיד ככה איכשהו בונה לעצמו איזה מין סדר הערכה, כן?
3: סדר עדיפויות.
0: הערכים. הערכים, כן. סדר עדיפויות. זה הוא יכול כאילו לשטוף את השכל שלו על ידי החברה. חברה קיצונית, כן, עיתונים, לא חשוב, בית ספר. אבל זה, בזה אנחנו לא מתקנים בעצם שום דבר. בזה יכול להיות אנחנו עושים כביכול יותר קלקולים. כי אנחנו, נדמה לנו שאנחנו נעשים יותר טובים. דבר עם כל יפי נפש האלה, עם כל הגרינפיסים, כל מיני דברים. הם חושבים שאני משקיע את כל החיים שלי בשביל חתולים. או בשביל שם איזשהו דולפינים, כן, או כל מיני דברים. שיחיו אדם, לא חשוב זה. זאת אומרת, האדם נכנס לשקר, שהוא בזה עושה חיים יותר טובים. תראה איך אמריקאים בטוחים שמה שהם עושים, הם עושים טוב לעולם. בוא כולם נחיה כמו בהוליווד. נו. הם לא מבינים שהצורת החיים שלהם מקולקלת יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, אדם עד שהוא לא יוצא לרכוש כוח האלוקי, אין לו שום אפשרות להתמודד עם רצון לקבל שלו. כן, מייק.
1: מה זה הכוונה של אדם מוסיף לפני מעשה שהוא עושה בתוך השוטה?
0: כמו שאדם עושה כוונות לפני כל מעשה ומעשה, אם הוא רוצה לא להיות דומם אלא מעל הדומם, אז הוא צריך לחשוב מה הכוונה שלו. הכוונה שלו זה כמו נגיד ברכה, שאנחנו כאילו מחויבים מהתורה לעשות ברכה, כן? או שאנחנו אומרים הרי אני מוכן ומזומן, כן? או כל מיני כאלה, יש כאלה פסוקים שעושים לפני המעשה. על מה הם מדברים? הם מדברים על תוכן העניין, מה שאני הולך לבצע. כי ביצוע עצמו, הוא יהיה סתם או מצד הטבע, שחינכו אותי כך לעשות, ואם אני, וקיבלתי את זה כבר כמו אינסטינקט מוקנה, הרגל, נעשה טבע שני, ואני, אם אני לא עושה לפי הרגל, אז אני סובל. אז הסבל שלי, הטבע שלי עכשיו מחייב אותי לקיים את זה. אז על זה אני רוצה לשום ברכה ושום

0: שכל המעשים יהיו קשורים לכוונות. קודם היה יכול להיות שעשה מעשים בלי כוונות. עכשיו רואה שהוא בהרגשה פנימית שלו, אפילו בלי הבנה עדיין, מרגיש שמעשה ללא כוונה, במישור שהוא עלה מעל המישור הדומם, הוא עלה קצת לצומח, במישור הצומח מעשה ללא כוונה לא נחשב בכלל למעשה, נחשב לאפס. לאפס, אז הוא מפסיק לעשות. אז הוא מפסיק לעשות. לכן, בכל זאת צריכה להיות חשיבות במעשה, כי זה בינתיים, אתה לא יכול לצרף עליו כוונה. אבל אם לא יהיה לך מעשה, גם כן לכוונה לא יהיה במה לאחוז. זאת אומרת, כדאי בכל זאת לשמור על מעשים, במידה ובשביל זה, שנצרף לזה כוונה. כי באמת, מעשה בלי כוונה, כי גוף בלי נשמה. עכשיו, אם אנחנו עושים, אם אנחנו בזה חושבים גם כן על הקבוצה, על כל מעשה ומעשה שאני עושה, וכל פעולה ופעולה שאני עושה, סתם בימית, כן? אני מתחשב שאני חלק מהקבוצה והם עומדים אחריי, או שאני מבצע, וזה לטובת כולנו, כן? אז כאן כבר חשבון אחר לגמרי. כאן כבר הוא מיד עולה מדרגת הצומח לדרגת האדם. מפני שאין, הקבוצה אין שייכת לרמת האדם. כי כאן זה כבר חשבונות אחרים. ביטול וחיבור וזה שייך לדרגת האדם, מה שאין לא לצומח ולא לחי. לדאוג על כוונה זה מלחמה, זה צריכים לעשות כל מיני תרגילים, צריכים שיזכירו לך על זה, צריכים ש... אתה תעשה לעצמך כל מיני סימנים בדרך, שעון מעורר כל חצי שעה, אני יודע, כל מיני דברים. זהו. אני הייתי עושה כאן. הייתי נוהג עם הרבה, עם בנהיגה, הייתי שם כאן על כל מיני סימנים על היד. הוא היה צוחק מזה, למה? כי אני הסתכלתי על זה פעם אחת, ואחר כך כמה שעות שכחתי להסתכל. לא ראיתי את הסימן הזה, הוא לא היה מזכיר לי שום דבר. זה לא יעזור ככה, אבל לנסות צריכים הכל. כי כל דבר הזה הוא מקדם לכישלון הבא. אנחנו הולכים מכישלון לכישלון הרי. נו, אז צריכים ללכת. מיכאל. מיכאל, מיכאל, זה יוצא. כן, דרון. קבוצה זה דרגת אדם, כי לא לצומח ולא לחי, אין בכלל בטבע לבטל את עצמו כלפי שני, להתחשב עם השני, להתחבר עם השני. יש להקות, יש כל מיני כאלה, עדר, יש כאלה דברים, כן? אבל זה על רקע הבימי. לא לטובת ביטול, אלא לטובת החיבור ורווח נוסף. כן? כאן יש איזשהו אלמנט של הביטול, אלמנט רוחני, בזה שאני מתייחד עם האחרים. לכן זה מיד מקפיץ, אם אני בכל מחשבה ובכל דבר מייחד אותי עם הקבוצה, לא חשוב מה, אבל ככה מחבר אותי ככה במחשבה עם הקבוצה, אז מיד מעשה שלי עולה בדרגה. כן.
1: יש כל מיני דברים שאנחנו עושים שהם קשורים לשגרה, נגיד ללמד כל שבוע, או פורום, כל מיני דברים כאלה יומיומיים שנמשכים כל הזמן. איך שומרים על...
0: אין שגרה, אין דבר כזה בשגרה, זה כל הבעיה, שההרגל שהוא נעשה טבע, וטבע זה כבר מת.
1: אז איך שומרים על כוונה?
0: הכוונה זה פשוט לפני כל דבר שאתה עושה, צריכים איכות. צריכים איחוד עם הקבוצה, צריכים עם הבורא, זה בעיה עם הקבוצה.
1: וכשהפעולה מופנית החוצה.
0: נו, אז מה החוצה? אז אני עכשיו יושב מול טלוויזיה, שם, נו, באולפן.

0: או ברדיו, או שאני נותן איזשהו שיחה, רעיון, או שאני נותן הרצאה, אז למה שאני לא יכול להרגיש שקבוצה קשורה אליי ועומדת אחריי, ושאני עכשיו מיטיב להם ולכל העסק שלנו? אני חייב לחבר את זה לכלי, כלי, כלי, כלי, כלי פנימי. זה לא צחוק, זה לא נראה לנו שזה איזשהו דבר, לא עוד מחשבה כזאת קטנה צדדית. לא, זה מוציא אותך מהאגו שלך. בכל זאת, מחבר אותך למשהו חיצון. כן.
1: שאלה לפי יש פה בעמוד 168 כותב פה בפסקה שנייה על קו ימין, שזה מבחינת מעשה זה שאדם צריך להשתמש ולא מבחינת קו הימין, כלומר שמעשה הפשוט הוא צריך להשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה לבורא, ויש נזיקה אותו לעשות מעשים פשוטים ולתקן את הפשוט, ולומר שגם זהו.
0: מה השאלה?
1: לא שווה, השבוע נתנו את זה, מה זה לא שווה? זה לא קורה? השבוע לא מבין מה זה, מה זה לא שווה? כותב לי יכול לכל הסדר, בפירבית ואתה כבר שווה.
0: באמת רבי כותב כאן בצורה לא כל כך מובנת. קו ימין נקרא שאני מקבל, זה חסד. קו ימין זה נקרא שאני מקבל מלמעלה איך שזה, בלי לעשות בזה שום ביקורת, בלי להתערב בזה עם הרצון לקבל שלי, אלא מה שאני מקבל זה שלמות. ומה שנותנים לי מלמעלה, אני רוצה להיות דבוק לזה, לקיים את זה, לא להכניס לזה שום, לא להכניס לזה טבע שלי. רק להיות דבוק לחוק הזה, לרעיון הזה, למעשה הזה. זה נקרא קו ימין. אז אם אני מבצע את התכונה הזאת שבקו ימין עכשיו מתגלה לי, זה נקרא שאני דבוק לקו ימין, וזה נקרא שאני לא מכניס לזה את האביות שלי. זהו. זך. עכשיו, הבנתי, קלטתי את המידה הזאת של קו ימין עם האביות דשורש שלי. עכשיו אני מתחיל כבר לצרף לזה יתר, האביות מה שיש לי. כבר מתחיל להשתמש בשמאל. ואז על פני שמאל אני גודל. מעיבור ליניקה, למוכין. תראה, לפעמים הוא לא כותב בצורה כך מדויקת, נו. שגם זה הוא לא שווה, זה משהו לא כל כך כתוב במדויק. מה זה? שגם זה הוא לא שווה. הוא רוצה להגיד שמעשה עצמו הוא לא כל כך חשוב בכלל, ובאמת הוא בעצמו לא שווה הרבה, אבל מפני שהבורא נתן לו את זה ונתן לו את זה במתנה, והוא מרגיש שבאמת לא מגיע לו את זה, אז אמנם הדבר הזה הוא קטן מאוד לו ולא שווה, אבל בשבילו זה הכל. זה נקרא ימין, לא מכניס את עצמו ביקורת שום דבר.
1: איזה מקום פה בבחינת אמונה, יש גם בבחינת יראה, זה בתוך אמונה או זה משהו נפרד של
0: ראשונים? אמונה כוללת בתוכה הרבה הבחנות. כי אמונה זה הרגשת האלוקות בכלים של נבראה, שההרגשה הזאת מביאה לנבראה לא מילוי ברצון לקבל שלו, אלא מביאה לו כוח, ההכרת הגדלות האלוקות. זאת אומרת, נוכחות הבורא בתוך הנברא בצורה כזאת שנברא מרגיש את הבורא ולא מרגיש משהו מתמלא ממנו. אתה מרגיש אותו. אתה מרגיש אדם גדול. הוא גדול, הוא לא שייך לך, הוא לא בא לשרת אותך, שום דבר. אתה רק מרגיש אותו איך שהוא כביכול, אבל אתה מרגיש אותו, אתה קולט אותו, הוא נמצא בך כאילו, כן? הרגשה שלו כגדול, כשולט, אם אתה רוצה לקנות אותה כדי לשלוט בטבע שלך, הרגשה הזאת בכללות נקראת אמונה. באמונה יש לך הרגשת הביטחון, קודם כל. ביטחון לזה שאתה שאתה שייך לגדול. לזה שאתה מסור לו, אז אתה בביטחון שלך נמצא כעובר. שיש מטרה להיות שייך לגדול הזה, בכל האביות מה שיתגלה, זה המטרה. זה המטרה, בטח. זה מיד מתגלה לך. הרצון לקבל בזה שהוא מרגיש את האלוקות, רוצה רק דבר אחד. כאילו מטבע שלו, להכניע את עצמו ולהיות מסור ומחור. אז יש פה הרבה מאוד התפעלויות והתרגשויות. שסך הכל הם נקראים אמונה. זאת אומרת, כוח הכללי, כוח הפסק, כוחות למסך, שבונים את המסך, הם נקראים בסופו של ככה, בכללות הם נקראים אמונה. לכן אב נקרא חסד. לכן מבינה יוצא האור שמתקן את הכלי, אור חוכמה שמתקן את הכלי. זאת אומרת, אנחנו לא מתחשבים באיזה אור זה, אנחנו מתחשבים במה שהוא עושה. וכי נכון, זוכר
1: לך אחד השני,
0: שאמונה נותנת ביטחון מצד שני, כי אדם צריך להתגרף, אתה אומר שיש פה שני דברים סותרים אחד את השני. אנחנו צריכים להיות בביטחון, אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו, שאנחנו נמצאים בתוך שליטת האלוקות עלינו, מה יכול להיות יותר טוב, יותר בטוח מצד אחד, מצד שני, אנחנו צריכים להיות ביראה, בחרדה, כן? בחיפוש, בכל מיני דברים האלה. דברים סותרים אחד את השני, נכון? אז מה? אבל הם סותרים אחד את השני, כי אתה רוצה לבדוק אותם מתוך אותו חומר, מתוך אותו כלי של רצון לקבל. אבל אתה לא מבין ששני דברים סותרים, הם מורגשים אצלנו כסותרים, בגלל שהם שייכים לשני מקורות, לרצון לקבל ולרצון להשפיע. זאת אומרת, אני צריך להיות בביטחון ובאמונה ובהרגשת האלוקות ושלמות והכל, בכלים דהשפעה שלי, לא בכלים דקבלה שלי, בכלים דקבלה אם אני ארצה להרגיש אותו ביטחון ואמונה וכוח נצחיות והכל, אני ארגיש חושך. אתה מבין? כן? זהו. זאת אומרת, אם אני הולך לבדוק איזה תופעה, אני צריך לבדוק אותה גם מהאגואיזם שלי וגם מהאלטרואיזם שלי, כאילו. ואז אני אראה שמצד אחד זה מביא לי שמחות ושמחות וכל מיני דברים טובים, כן, חיוביים כאילו, ואם אני בודק מצד השני, נגיד מצד הכלים, זה מביא לי דברים שליליים. ואז אין סתירה שבאותו זמן אני יכול להרגיש גם שמחה ושלמות וגם חיסרון, וחרדה. כי אם לא הייתי כלול משני כוחות, בורא ונברא בתוכי, לא יכולתי להרגיש את השני דברים. אבל אם יש לי שני שורשים האלה בי, בתוך עצמי, כן? אז אני כן יכול להרגיש דברים הפוכים. דברים הפוכים. מאותו נושא, האור מופיע אצלי, נגיד, מאיר עליי, אם אני מוכן לזה, אז אני מקבל מזה כוחות, התמדה, כל הדברים החיוביים, כן? גם תיקון, בתיקונים וגם במילואים. אם אני לא מוכן לזה, אז אותו אור מורגש אצלי כחושך, כאבים, נוראים, בעיות, איסורים.
1: זאת אומרת, האור שמתגלה ונותן את הרגשת הביטחון והרגשת השלמות.
0: אותו אור שנותן הרגשת הביטחון ושלמות בכלים דהשפעה, נותן חושך ואיסורים נוראים בכלים דקבלה. לכן אנחנו אומרים שם, איפה שאתה תרגיש את הדברים הנוראים ביותר, כאבים האיומים, שם התגלה לך דווקא טיפת הייחוד, הנועם וטוב וממש השלמות. דווקא שם. כי שם אתה תרכיב את המסך הגדול ביותר, במקומות איפה שאתה מרגיש עכשיו חושך היום ונורא ואיסורים. שם יהיה מסך הגדול ביותר, אז תקבל דווקא שם את התגלות הגדולה ביותר.
1: עכשיו, זה שאדם מפחד, יש פחד לאבד את זה, אז לא מצא את הכלים לקבלה? שאני, אוי,
0: חצי
1: שלום שזה לא יהיה
0: לי. אז השאלה, יש פחד, יש כמו שהוא מסביר שם בהקדמה לספר הזוהר. כן, פקודי נורא איתה. יש פחד שיהיה לי טוב, וילדים שלי טוב, וגן עדן לכולם, וכתתתתה, ויש פחד כבר שזה על חשבון הבורא. האם אני יוכל לעשות לו משהו פעם או לא? נו.
2: אבל יש לנו היום גם זוהר, צריכים...
0: נו, מה לעשות? אז כולם מרימים ידיים, אנחנו צריכים ללמוד. כן.
3: אי אפשר לעשות שום דבר, ואי יש את רמי טועה.
0: כן.
3: אם אדם עובר מאסתר כפול לאסתר רגיל,
0: כן.
3: הוא מסוגל לעשות משהו?
0: כן. הבדל בין אסתר כפול ואסתר רגיל זה הבדל עצום. זה אדם אפילו שלא נמצא למעלה ממחסום, עדיין נמצא בעולם הזה, אבל הוא חי בהרגשת נוכחות הבורא. הוא מרגיש שהבורא נמצא, שחי, שמשגיח עליו, שעושה לו כל מיני דברים, גם רעים. נכון, ועדיין לא רואה מכל הדברים הרעים שבורא עושה, שהם לא רעים בכלל, אלה טובים, אלא חושב שהם רעים, ובורא בצורה כזאת מלמד אותו לקח, נגיד. וזה נקרא אסתר פנים, שבורא מרביץ ועושה לי בזה טוב. שאני עובר את המחסום ונכנס לשכר ועונש ומתחיל להצדיק את הבורא מתוך זה שאני מכיר עכשיו מה שהוא עשה לי קודם, אני עכשיו מתחיל להכיר, אני רואה שלא עשה לי שום דבר רע. מתוך זה אני מתחיל להצדיק אותו. אז נקרא שהשגגות, שזה הוא עשה ועשה אומנם לטובתי אבל הרביץ אותי, עכשיו נעשים לי זכויות, הוא לא הרביץ אותי בכלל, זה לא הייתה מכה בכלל.
2: אם הקבוצה משמשת כאמונה, כמכשיר של אמונה, כמו שאמרת, האם אין סכנה שבן אדם לא ירגיש בגלל זה את החיסרון האישי שלו באמונה? כי הוא כל הזמן יקבל כאילו כוח של אמונה כאילו הוא קיים.
0: יש סכנה שאדם שיהיה שקוע בקשר עם הקבוצה, יפסיק להרגיש את עצמו וירגיש רק את הקבוצה.
2: איפה הגבול?
0: איפה הגבול, ככה, להיות בכל זאת, לשמור על ייחודיות של עצמו. כי אדם זה, כל אחד ואחד הוא ממש פנינה, כן? חלק מאדם הראשון. נשמה שלו זה מיוחדת. איך עכשיו הוא הולך למחוק אותה, כל האישיות שלו, כל הדבר, ורוצה להיות מכור לקבוצה. מה זה? יש בכלל עניין להתבטל ברוב. ההפך, בעל הסולם כותב במאמרים שאחרי הרבים להטות זה עבודת הכלל. אצלנו ברוחניות אחרי יחיד להטות. כן? אז אם אני מיוחד, כן? אז איך אני הולך עכשיו למחוק את זה? מה שבורא ברא כזה דבר? אני בזה יקיים מחשבת הבריאה? דווקא בצורה כזאת, שאדם מבטל את עצמו כלפי הקבוצה, ובזה מעלה את האישיות שלו פי כמה וכמה וכמה. בצורה אישית, אינדיבידואלית שלו, דווקא כלפי האלוקות. כי הוא מגביר את כל הכוחות שלו על ידי הקבוצה. הוא אף פעם לא נעלם בתוכה. מה זה נעלם? בזה שאתה מבטל את השימוש על מנת לקבל שלך, נראה לך שאתה מתבטל ולא קיים יותר. אבל בזה אתה דווקא זוכה לשימוש על מנת להשפיע. אנחנו חושבים ככה, אם אני רק נותן ולא מקבל, רק נותן, רק ממני ובחוץ, אז איפה אני מורגש? זה הפעולה שהיא נותנת לך בהחלט קיום נצחי ופעולה נצחית ורוחנית, שאתה נותן. פעולה אתה מקבל במרחב האמיתי, הרוחני, לא קיימת, לא מורגש. לכן, realization, איך להגיד?
4: מימוש.
0: מימוש עצמי הוא בזה שאתה נותן. מימוש עצמי בזה שאתה מוחק את האני שלך. מה זה מוחק? לא לוקח בחס ושלום למחוק. אלה, כך אומרים, אתה לא לוקח בחשבון אינטרסים האישיים שלך. זה מימוש אישי הגדול ביותר. ובזה אתה גודל, אתה גודל. אתה צריך לגדול עד דרגת הבורא. עד גודל של הבורא, אתה האחד וכל אחד מכאן. כן? צריך לגדול, להיות כבורא. נו, זה נקרא שהפעולה הזאת, על מנת להשפיע, היא מוחקת את האדם? מנקודה, אתה צריך להיות פרצוף ענק של 10 ספירות. בגובה של אדם קדמון. מקצה עד לקצה. או, כן, חבר שלי.
5: אבל מה נותן לנו מה ההבדל בין אדם לבהמה? כותב שאדם, מישהו שואל את המים, אחר כך הוא כותב על עיר הראשונה, זה עיר השנייה. אפשר להבין מה זה עיר הראשונה ועיר השנייה?
0: עירה ראשונה ועירה שנייה יכול להיות, צריך לראות שם מאמר, יכול להיות שהוא מפרש את זה לפי מה שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, שעירה ראשונה זה עירה הבהמית, ועירה שנייה זה עירה רוחנית. זאת אומרת, עירה הראשונה שאדם מפחד על עצמו ועל קרובים שלו, משפחה שלו וכן הלאה, גם על מה שיש להם בעולם הזה וגם מה יהיה להם, בעולם הבא, בעולם הבא שלו, אז הוא מתחשב אחרי שהוא ימות, מה יהיה. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו לא לומדים מילה אחת על מה שקורה עם הנשמות אחרי שגוף מת. אנחנו לומדים רק מה שקורה עם נשמות בזמן שגוף שלהם חי ו... הנשמה משיגה את האלוקות, רוחניות, הרגשת הבורא. זה אנחנו לומדים. אז מה היא מרגישה? על זה מקובלים כותבים לנו. ואיך לבוא להרגשה הזאת ומה להרגיש. ומה שקורה עם הנשמות, אחרי שגוף נפטר, הבהמי הזה, הבהמה הזאת מתה, על זה לא כתוב באף מקום. כי זה לא עניין שלנו. לנו כותבים רק מה ששייך לתיקון שלנו. ושום דבר חוץ מזה. הם מחזירים כאלו. אני רוצה לדעת מה יקרה אחרי שאני מת. יש עוד איזה קיום אצלי או שוב, רק שאני חוזר לכאן. ביחד עם הגוף וללא גוף הנשמה שלי מה? לא קיימת. או היא כבר לא מורגשת אצלי, או היא נכללת באינסוף ואין לה שום הרגשה פרטית אישית. או היא שייכת למבנה של אדם הראשון שהוא בגמר התיקון. ושוב אחר צריכה לרדת או משהו, מה קורה כאן? איזה מין מציאות זאת ש... אז מי אני אם כך? אני זה מי ששייך לאותה נשמה? או אני זה מי שרק דרך הגוף הזה מרגיש אותה? הם כמעט ולא מסבירים לנו את זה. בעל הסולם כותב על זה במכתב, שהעניין הנשמות שהם מופרדים מהגוף, זה לא, לא, לא, בכלל לא, לא, לא, אין על זה שום דבר. כן, זוכרים את זה, אני לא זוכר בדיוק באיזה מכתב, באיזה מילים כתוב כך, אבל זה כתוב, זה באמת כך. אז מי שחושב, מדמיין, שיהיה לו טוב בעולם הזה ולילדים שלו, משפחה, קרובים, עם, אפילו על כל העולם, לא חשוב, שיהיה טוב לכל העולם, כן? וגם לעולם הבא, שכל אחד יקבל גן עדן, יש שם מקום לכולם. מה יש? זה נקרא עירה בימית. ויש עירה יותר גבוהה, עירה להשפיע לבורא. האם אני יכול? האם אני מסוגל? האם אני אזכה לזה? וכן הלאה. האם אני משפיע לו מספיק, אחרי שכבר משפיע וכן הלאה. זה נקרא עירה רוחנית. נו, נלמד. תעש.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: כן, היה הרבה על אמונה, מה זה אמונה, וכתבתי כמה דברים. אם אני מבקש התגלות האלוקות רק כדי להיות שולט על הרצון לקבל שלי, על הטבע שלי, זה נקרא שאני מבקש ממנו כוח אמונה. ומה לוקחים למימוש בעשירייה? בוא נגיד, כתבתי כזה. הכוונה זה לפני כל דבר שאתה עושה, צריכים איחוד, איחוד עם הקבוצה. אז בעשירייה כל אחד יכול לפני כל הפעולה, איכות עם הקבוצה לקחת על עצמו. בוא נגיד, אפילו עכשיו בסדנה הזאת.
7: כן, היה גם את העניין של המעשים מול הכוונות. אי אפשר בלי, בלי מעשים, זה בסיס, אבל זה לא המהות, אלא המהות היא לעשות את הכוונות ולמשוך מאור. זהו, אז מעשים ברמה מסוימת וכוונות מלחמה.
8: כן, כתבתי ככה, בהמה אין לו אמונה. אדם זה שלא חושב על עצמו ויש לו בחינת אמונה. ואמונה נקראת זה הרגשת הבורא בתוך החושים שלי. זה נותן כוח האמונה שיכול לעזור להילחם, לעבוד עם היצר הרע. האמונה זה מה שנותן כוח לעבוד ולהילחם עם היצר הרע. ורב דיבר הרבה על הבחינות של העירה, שטוב בעולם הזה וטוב בעולם הבא, ועל כך שמקובלים כמעט לא כותבים על העניין של העולם הבא, וצריכה להיות עירה מזה שאם אני אוכל להשפיע על הבורא, לזה צריכים להגיע.
9: כן, אם אני רוצה להתגבר על הרצון לטבע שלי, אז אני צריך לבקש מהבורא את כוח האמונה, ואז הוא נותן. זה התפילה, לא מטעם הרצון לקבל שלי לעבוד, אלא ממש לבקש מהבורא את כוח האמונה. זה דרך העבודה שלנו.
10: עוד שיעור מיוחד מאוד של הרב, עם כל הווירטואוזיות הזאת שהוא מסביר את כל הפרטים לפרטי פרטים כמו שלא היה אף פעם. ממש נתן לנו פה מלא מלא עצות, פשוט לחזור על זה, לשמוע את זה שוב, להזכיר אחד לשני במהלך היום, להמשיך לשלוח ציטוטים לקרוא אותם ולשמוע.
11: כן, להוסיף, לדרוש את הבורא, זה בעצם לדרוש את כוח האמונה. כל הזמן שאנחנו מחפשים את הבורא או מחפשים את תכונת ההשפעה, אז בעצם אנחנו מחפשים את אותו כוח של אמונה שהוא עוזר לנו ללכת למעלה מדעתנו. היה הרבה על התוספת להוסיף כוונה על המעשים, אם זה מעשים במטבח או בתוך הבניין, שהבן אדם יכול לעבוד כל היום ולעשות ולהשקיע מהזמנו ופה, אבל אם אין שם תוספת של כוונה ומאמץ בזה, אז זה כאילו דרגת הדומם, ההפרש הגדול בין דרגת הדומם לצומח, שזה בעצם הנקודה שבלב שיש באדם. ואנחנו זכינו, כל מי ש... כל בני ברוך העולמי, זכינו להתעוררות כלפי נקודת לדרגת הצומח. אנחנו צריכים להשקיע בקבוצה כמה שיותר כדי להביא אותה לדרגת הצומח, שכל חבר וחבר יהיה בו באמת את התכונה הזאת. והיה עוד נקודה אחת שהוא אמר, שלעבוד על הכוונה זו בעצם המלחמה שלנו, וזה ממש המלחמה של כל בני ברוך, לכל דבר להתאמץ, להשתוקק, להוסיף את הכוונה.
8: כן, עוד עניין לגבי הביטול, ששאלו מה הגבול שאדם צריך להתבטל, ובזה הוא לא מאבד את האישיות כביכול. אז אבא אמר ככה, דווקא בצורה כזאת שאדם מבטל את עצמו כלפי הקבוצה, הוא בזה מעלה את האישיות שלו פי כמה וכמה בצורה אישית, אינדיבידואליות שלו, דווקא כלפי האלוקות, כי הוא מגביר את כל הכוחות שלו על ידי הקבוצה. הוא אף פעם לא נעלם בתוכה. מה זה נעלם? בזה שאתה מבטל את השימוש על מנת לקבל שלך, נראה לך שאתה מתבטל ולא קיים יותר. אבל בזה אתה דווקא זוכה לשימוש על מנת להשפיע. אנחנו חושבים ככה, אם אני רק נותן ולא מקבל, רק נותן, רק ממני ומבחוץ, אז איפה אני מורגש? זו פעולה שהיא נותנת לך בהחלט קיום נצחי, ופעולה נצחית ורוחנית שאתה נותן. פעולת המקבל במרחב האמיתי הרוחני לא קיימת. זאת אומרת, לא מורגש. אז נבקש ככה להתבטל כלפי הקבוצה וממש להתמוסס בתוכה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כזה שיעור עברנו המון הבחנות מאמונה, על קבוצה, דומם צומח חי, מדבר על הכל, קו ימין, קו שמאל, אבל מה שקשור יותר קרוב אלינו, מנקודה אתה צריך להיות פרצוף ענק של 10 ספירות בגובה של אדם קדמון מקצה עד הקצה.
1: כן, טוב, אני עדיין תחת השפעת השיעור האחרון. שמענו המון המון דברים. שמענו על האמונה ש... רשמתי לי פה, שזה כוח הכללי. כוח אבסג, אני מקשר את זה למה שאנחנו נלמד תכף. כוחות למסך שבונים את המסך, הם נקראים בסופו של דבר, ככה בכללות, נקראים אמונה. באמת זה דבר כל כך יסודי. כמו שצנו רמי תמיד אומר, צריך לקחת את השיעור הזה, ועד גמר תיקון ללמוד אותו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יהיה לנו מספיק חומר. זהו, אז עכשיו יש לנו שיעור מבנה העולמות בעצם.
0: כן, ממשיכים.
1: אז בעצם מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו זה את ההמשך של מה שלמדנו אתמול, ששם בעצם רב חזר והסביר לנו איך האור ממלא את המלכות בכל הדלת בחינות, עם כל הבחנה, עם בחינה א', ב', ג', ד' וכו'. ועכשיו הוא ייכנס לזה יותר בפרטות ויסביר הלאה איך בעצם מתפתחים מזה כל העולמות. גלגלת, אב, סג, מה, בון. הוא כבר דיבר בעבר על העניין של כניסת האורות ויציאת האורות והרשימות מזה, טעמים, נקודות, תגין, אותיות וכן הלאה. ועכשיו הוא יסביר לנו את זה, נראה איך בעצם הספל הזה שהוא מצייר לנו תמיד, הופך להיות פתאום קו אחד, ואז נהיה ראש, ותוך וסוף, מבנה הפרצוף, ואיך מזה נבנים שאר פרצופים. כדאי מאוד מאוד טוב לעקוב אחרי זה, כי זה יוצר קשר בין כל מה שהוא מלמד, שאנחנו רואים שבעצם כל הזמן הרב מדבר על אותו דבר. כל הזמן מדובר בעצם רק על הרצון. וכשעוקבים אחרי מה ש... רב אומר ומקשרים את זה למה שקיבלנו קודם, אז מבינים שבעצם הכל קורה באותו מקום, ולכן אין מקום, זה הכל בתוכנו. לכן כדאי כל הזמן גם לרשום את כל מה שרב אומר, כל הנקודות שאנחנו שומעים, וגם לשים לב איך הדברים מתפתחים מאחד לשני, ואז מבינים שהכל זה בעצם התפתחות של אותו דבר.
0: ועכשיו אנחנו נראה קליפ, נשמע עצה של רב, גם בקליפ הזה ואחר כך גם בשיעור, שצריך כל הזמן לחזור ולשמוע את השיעורים, כל הזמן. בבקשה, קליפ מספר 4.
2: המקור זה איזה תא של האור העליון, שמתגלה לפי הכלים, לכן איך שאתה ניגש, כך אתה מרגיש אותו, והוא בעצמו אמת שאין שם שום דבר. זה איזה מנת האור מהעליון שמתגלה לפי הכלים שלך. ככה זה. לכן כל פעם שחוזרים וקוראים שוב ושוב, מרגישים הרבה יותר גילויים, הבחנות.
1: אז בואו נעבור עכשיו ונצפה בשיעור, ולא נשכח לרשום את הדברים שאנחנו שומעים, שתופסים אותנו, או שאנחנו רוצים לשאול עליהם שאלות אחר כך. אנחנו נדבר אחרי זה קצת על מה ששמענו, יהיה לנו היום מספיק זמן גם לשאלות, גם לדון בינינו. בואו נצלול עכשיו יחד עם רב אל תוך העולמות הרוחניים.
3: לומדים על התיקונים. איך זה נעשה? תיקון נעשה כך. אותה מלכות בין סוף שעשינו, ציירנו אותה בצורת עיגול, אנחנו, בצורת ספר כזה, אנחנו עכשיו עושים, מציינים אותה בצורה כזאת. מההתחלה ועד הסוף, זה המלכות. אנחנו מחלקים אותה לשלושה חלקים. החלק הראשון זה ארבע בחינות הילד או הישר שהיו קודם, שבבואה יצא אור, והוא בנה בחינת שורש, א', ב', ג', ד'. כן? רק עכשיו אנחנו קוראים אותם כיתר, חוכמה, בינה, זרם ומלכות. יש לנו חמישה חלקים. ואחר כך מתחיל להיות מלכות עצמה. והיא חושבת עכשיו איך היא יכולה לעבוד שהקבלת האור לא תביא לה בושה, אלא היא תהיה על מנת להשפיע. לכן היא עובדת עם המסך. מה זאת אומרת מסך? כוח התנגדות שאני אענה רק בתנאי שאני מענה לי בעל הבית. באור. אז כמו שאנחנו דיברנו עם האורח, דוחים את האור בחזרה. קודם כל, זה סימן שאני לא מקבל אור להנאתי. ואחר כך עושים חשבון, כמה אני יכול לקבל מעט להשפיע. נגיד, אני יכול לקבל מעט להשפיע עד כאן. מחליטים ואחר כך מקבלים. עד איזה גבול מסוים. אור שבא נקרא אור ישר. אור שמחזירים אחורה נקרא אור חוזר. אור שנכנס פנימה נקרא אור פנימי. מפני שלא לוקחים את כולו, יוצא לנו שאור ישר שווה אור פנימי פלוס אור מקיף. יש כאן עוד אור שנשאר מבחוץ. והוא חוזר ולוחץ, הוא רוצה להיכנס ולמלות כאן חלק הזה שנשאר ריק. החלק הזה שנשאר ריק. הוא מיועד לאותו עודף האור שלא נכנס, כן? זה ברור?
4: סליחה, אתה מדבר כאן על העולם הזה, נכון?
3: אני לא מדבר על העולם הזה, אני מדבר על המלכות. די סוף, אחרי שהיא עשתה צמצום, ואחרי שהיא החליטה שמקבלת רק על מנת להשפיע. אם אתה לא תיקח קלטת אחרי כלשהו, אני לא... אני אגיד לך רק דבר אחד, קבלה זה משהו מיוחד. מי שלא שומע, הוא פשוט סתם יושב. לא יעזור לו כלום. אם אתה לא תשמע בדיוק מה שאני אומר ותבצע, לא יקרה כלום לך. אתה כמו שנכנסת, כך תצא. אם אני אמרתי, וכמה שיעורים אני אומר, בכל כל שיעור ושיעור, אתם חייבים לעבור אפילו יום-יום במה שאנחנו לומדים כאן, בשביל זה הוא עושה כלתו. אני לא צריך אותו. אני לא יעזור לך עם שום דבר. אתה שואל עכשיו, אתה יושב גם היום, אתה מפספס שיעור. בגלל שאתה לא יודע איפה אני מדבר ועל מה. בסדר, תדליק פה. מזגן עובד?
4: כן.
3: אני מדבר על מלכות דין סוף אחרי הצמצום.
5: קשה לשמוע.
3: אני מדבר על המלכות לאין סוף אחרי הצמצום. אז היא קיבלה כאן דיור פנימי 20%, 80% נשאר לריק למטה. נגיד, זה מספרים פשוט בשבילי שיהיה לנו קצת מובן על מה מדובר. 80% נשאר, כנגד זה 80% אור נשאר מבחוץ, אז 20% אור פנימי ו 80% אור מקיף. לוחצים על המסך שמגביל ולא נותן יותר להתפשט לאור. מה השאלה? אני לא, זה לא אותו דבר. אור חוזר זה שווה לאור ישר, ואור מקיף הוא חלק מהאור ישר, מה שנשאר כעודף. אני אומר, אור ישר, אור שבא, הוא שווה אור פנימי שנכנס פנימה, ואור שנשאר מבחוץ כעודף, אור מקיף. המקום הזה איפה שנעשה גבול בהתפשטות האור בתוך הפרצוף, נקרא טבור. למדנו. וכל המלכות נגמרת במקום שנקרא סיום. מסך עומד, המקום הזה נקרא פה. דיברנו, חלק הזה שאנחנו עושים חשבון נקרא ראש, חלק שמקבל נקרא תוך, וחלק שנשאר ריק נקרא סוף. וכל המבנה הזה נקרא פרצוף. אז מלכות, כאן זה בעצם, מכאן ועד כאן, זה בעצם אותה מלכות. זה אותה מלכות שהייתה אצלנו. רק עכשיו על ידי ראש, על ידי זה שהיא חושבת כמה אני יכולה לקבל עם המסך, על מנת להשפיע לבעל הבית, שכאילו אני נותן תענוג לבעל הבית, לא בעל הבית לי. כמה אני עכשיו יכולה לקבל מנת להשפיע? היא עושה חשבון, בגלל זה היא לא יכולה את הקנאי אחוז לקבל מנת להשפיע, רק 20%. אז זה אותה מלכות, מפה עד הסיום, זה אותה מלכות. רק מה שנתוסף לה, ראש, שהיא חושבת, עושה חשבון לפני שהיא מקבלת. בגלל זה במלכות דין סוף לא היה ראש, היא קיבלה הכל מה שהיה בלי שום חשבון. עכשיו, החשבון שהיא עושה מקודם, בעצם, יוצא לה ראש.
4: וכל זה נקרא פרצוף.
3: מה קורה הלאה? למדנו.

0: למדנו שכאן היה לחץ משני האורות האלה על המסך שעומד בטבור, וזה נקרא ביטוש פנים ומקיף. פנים ומקיף, כך זה נקרא, ביטוש פנים ומקיף, במסך שמקביל קבלת האור. כתוצאה מזה מלכות מחליטה שהיא לגמרי לגמרי מסתלקת מקבלת האור. כמו שהיא קיבלה אותו, עכשיו היא מגרשת אותו. מגרשת אותו. וחוזרת למצב כמו שהיה קודם.
1: מסך הוא
0: ירד בטבור? מסך הוא ירד בטבור, ההגבלה שהייתה כאן, מסך החליט, אני עובד בטבור, אני לא מקבל כלום. אחר כך חשב והחליט, אני יכול לרדת, לפתוח את הרצון לקבל שלי למילוי.
1: כמו
0: מוכנה. כמו מוכנה, נגיד, כן.
2: מסך למעשה מהווה מחסום לכל שלב ושלב.
0: נכון. ואז, כמו שמלכות קיבלה חמישה אורות האלו בפנים, מתוכה, כן? עכשיו היא מגרשת חמישה אורות בחזרה, כן? נכנס לאור מבחינת ד' ג' ב' א' שורש, ועכשיו יוצאים אורות בחזרה באותו, כמו שנכנסו ככה הם יצאו. זה ללחוב בטבע, מי שנכנס אחריו הוא יוצא ראשון.
2: מה הסיבה שיוצא?
0: מה הסיבה שיוצא? כשהם יוצאים, מלכות מחליטה שהיא לא רוצה בצורה כזאת להישאר. אם היא נשארת באותה צורה, היא מגלה כך. לוחצים עליה אור פנימי ואור מקיף. מה זאת אומרת? הם אומרים לה, אם את נשארת כך, את לא מגיעה לגמר התיקון. שום דבר את לא עושה, בצורה כזאת ודאי לא כדאי להישאר. אלא מה? או לקבל בפנים, אבל אם היא תקבל את זה בפנים, נגיד, אם היא תמשיך בפנים, אז הקבלה הזאת היא תהיה על מנת לקבל, כן? אז על מנת לקבל, היא כבר החליטה מקודם שהיא לא עושה, היא החליטה מקודם שהיא עושה צמצום, היא לא יכולה להפר את החוק, להפר את ההחלטה שעשתה מקודם. אז זה בשבילה פשוט לא בא בחשבון. מה לעשות עוד? כאן להישאר ככה, היא לא יכולה, אז מטרת הבריאה לא תתבצע. ואז נשאר רק דבר אחד, להזדחך. זה נקרא הזדחכות. חזרת המסך לפד הראש. ואז האורות מסתלקים, והמצב חוזר כביכול לקדמותו שיש לנו ראש ויש לנו גוף. לא לחלק, לא מחולק לתוך ולסוף, פשוט גוף. דיברנו על זה שאורות שמתפשטים ממעלה למטה בתוך הפרצוף הם נקראים טעמים. אורות שמסתלקים מן הגוף הם נקראים נקודות. שכבר הפרצוף יזדחר, נשאר ריק, אז מה שנשאר לטעמים, רשימו זה נקרא תגים, ומה שנשאר לנקודות נקרא אותיות. אז יש לנו טעמים ונקודות, זה אורות שנכנסים ויוצאים, ורשימות מהם קצת עירה מה שנשארת בפרצוף. אתם יודעים, כמו נגיד לקחתי כוס חלב, שתיתי, אחרי זה קצת נשאר קצת צבע לבן כזה נשארת. ככה משהו נשאר, איזה מין נערה קטנה נשארת בכלי, כן, בתכונה. אז מה שנשאר מאורות לטעמים זה תגים, ומה שנשאר מאורות לנקודות זה אותיות. ואותיות הם בעצם הכלים. הם בעצם הכלים. למה? כי זה רשימות מהסתלקות האור. שהיה לי אור כל כך טוב, והייתי חייב להתפטר ממנו, זה החיסרון שאחר כך אני ארצה להביא את האור הזה בחזרה. לכן האותיות דווקא הם נקראים כלים. לכן אנחנו על ידי האותיות מקבלים האינפורמציה הכי ברורה וקרובה אלינו. כך זה נעשה פרצוף הראשון, זאת אומרת מנה הראשונה שקיבל לה מלכות די אינסוף אחרי צמצום, ומנה הזאת נקראת גל גלטה. דיברנו על זה. כן.
3: אחרי שהאומות יוצאים בפעם הראשונה, כשהגענו לטבור, יוצאים בפעם הראשונה, אנחנו חוזרים למצב שיש לנו אור ישר ואור חוזר, או שעדיין יש לנו מצב של אור מתי? במצב הזה, בגולגלתא, המצב הזה הוא מצב של אור ישר ואור חוזר?
0: מה עוד אין סוף? מחליטה, אני מקבלת עכשיו על מנת להשפיע. על מנת להשפיע בבעל הבית, אני יכולה לקבל רק 20%. פותחת את עצמה ל-20% ומקבלת בפנים אור פנימי, שנקרא טעמים. עוצרת את עצמה בטבור, זאת אומרת, יותר מזה אני לא מסוגלת לקבל. מרגישה לחץ מהאור מקיף ומהאור פנימי, מחליטה, אני מזדחך. אני לא יכולה להישאר בצורה כזאת, ויותר לקבל גם כן לא יכולה. אני מזדחכת. מזדחכת, אורות לטעמים מסתלקים. הסתלקות אורות לטעמים נקרא נקודות. זה אותו אור, רק שמלכות דוחה אותו, לכן הוא מקבל שם שונה. נקודות. מטעמים נשארים רשימות, ומאותיות נשארים רשימות.
3: לא זה מה
0: ששאר. מה?
3: במצב הזה, בגולגלתא
0: בעצמו, המצב הזה הוא בעצם כמו המצב
3: שהיה לפני
0: שהיא הכניסה
3: בפעם הראשונה. רק לזה שזה כבר קרה.
0: איזה מצב הזה? זה או זה?
3: בגולגלתא?
0: כאן?
3: לא, שני.
0: אני עוד לא דיברתי על זה. בגולגלתא הזאת היא נשארת ריקנית מכל האורות, כן? היא שם טריקנית, יש לה בראש אורות, בגוף יש לה ריק, היא ריקה. וזהו.
3: שאלה אם יש לנו פה
0: אור
3: ישר
0: ואור חוזר. אז יש, בראש יש הכל. ודאי שיש. בראש לא נעלם כלום. בראש לא נעלם כלום, אבל בגלל שגלגלת, היא כבר בא לכאן עם הרשימות של תגין ואותיות, היא כבר עכשיו יודעת באיזה מצב היא הייתה, עכשיו היא כבר לא יכולה לעשות אותו דבר. היא כבר יודעת שאם היא תעשה אותה פעולה, הפעולה הזאת לא תביא אותה למטרה, למטרת הבריאה. אז עכשיו היא הולכת ועושה פעולה שונה. מה קרה? מה קודם אין סוף שהיא קיבלה? היא קיבלה כל החמישה אורות. כל החמישה אורות היא קיבלה, בתוכה. היא קיבלה אותה ב-100%. זאת אומרת, כל החמישה אורות שהיא קיבלה, בתוכה, זה נקרא שהיא קיבלה אותה דלת די התלבשות ודלת די אביות. מה זאת אומרת? דלת, די התלבשות, זה נקרא האור, מה שנמצא בה, ודלת, די אביות, זה נקרא כלי, רצון, שהיא קיבלה בתוכה. וזה אור, תענוג. תענוג. בכל כלי וכלי יש לנו שני פרמטרים האלו, שני ה... תכונות לא, זה שני בחינות, הבחנות. רצון, שעל ידו מקבלים תענוג, ותענוג עצמו שמופיע. אז במלכות די אינסוף היה רצון הגדול ביותר, ונכנס האור הגדול ביותר. ואז גלגלת שהתחילה לחשוב איזה אור היא מקבלת, אז היא עושה את החשבון שלה מתוך דלת התלבשות, דלת בעליות. מתוך כל החבילה הזאת שנשארה אצלה, ממלכות די אינסוף. מלכות די אינסוף התמלה עם האור, שזה נקרא עולם אינסוף, ואחר כך עשתה על עצמה ריקנות, צמצום. אחר כך עשתה צמצום, כן? צמצום א', ונשארה ריקנית. שהיא נשארה ריקנית, מלכות די אינסוף, כן? נשארו לה רשימות, דלת די התלבשות ודלת די אביות. נגיד, אני אתמול, עם כל הרצון שלי, קיבלתי כל התענוג.

0: עושה חשבון לפי דלת דלת, מה שנשאר אצלה, ממצב האינסוף. עשתה חשבון 20%, אני מקבלת 80%. וכל הפרצוף הזה שעובד, הוא עובד לפי, בואו נרשום כאן, דלת דהתלבשות ודלת דהאמין. שני רשימות. כשהיא מזדחכת, מה נשאר אצלה? נשאר אצלה דלת דהתלבשות וגימל דהאמין. למה גימל דהאמין? כי היא התחרתה על המצב, על הרצון, על המסך שבה קיבלה. היא כבר אומרת, אני כמו שקיבלתי, לא אקבל יותר. אני, אולי אני אקבל פחות. לא 20% מהאור, אלא 15%. אם אני אעשה חשבון, אקבל 15%, אולי אני אצא מזה בצורה אחרת. למה היא יכולה כך לחשוב? מפני שאף פעם לא הייתה עדיין במצב כזה. ואז היא מחליטה, איך היא מחליטה לקבל 15%? אנחנו אומרים, אז היא מקבלת כבר בפחות מקודם, זאת אומרת, מסך שלה יורד בדרגה יותר פחותה מקודם, זאת אומרת, פה שלה יורד לעומת המצב הקודם למקום שנקרא חזה. כלפי דרגה הקודמת, ועכשיו זה פשר. ואז הוא עושה שוב חשבון, כמה שיכולה לקבל עליה להשפיע, ומקבל את חלק. וחלק לא מקבל. אבל היא בכל מקרה לא יכולה לרדת למטה מטבור הקודם. למה? כי למטה מטבור הקודם אפילו גלגלתה לא יכולה לרדת, שהיא מחזקה מאוד. מכל שכן, המנה השנייה הזאת שהיא עכשיו מקבלת על מנת להשפיע. אז היא מקבלת קצת, 15%, ונשאר לה אז מאור סך הכל שהיא עשתה כאן חשבון, גם כן אור מתאים. ושוב, היא חוזרת עם נדיטוס פנים ומעקיף, ויורדת, ועושה עוד חשבון על עוד פרצוף, שזה כבר נקרא סאק, זה נקרא אב, מה שלמדנו בשיעור הקודם, וכן הלאה. וככה נעשים אצלנו 5 פרצופים של אדם כאן. 5 פרצופי דה עולם אדם קדם, שבכל פרצוף ופרצוף יש לנו רשימות שונות. כאן זה רשימות דלת דלת בגלגל, באב יש לנו רשימות דלת גימל, באסק יש לנו רשימות גימל, בפרצוף הבא הוא נקרא מה יהיה רשימו בארץ, ובפרצוף בון יהיה לנו, יהיה פרצוף קטן מאוד, יהיה לנו רשימו ארץ ושורש. 5 פרצופים, ובזה נגמר לגמרי רצון, הוא הגיע לשורש, לרצון הכי קטן. וכל הסדרה הזאת של הפרצופים היא נקראת עולם אדם קדם. זה מה שלמדנו, כן, בשיעור הקודם. סך הכל, כמעט שעה אני דיברתי בחזרה. גם למדנו טנס, דמיון, נקודות תגים ואותיות, גם עוד כמה פרטים של גימטריות. כל הדברים האלה אתם צריכים בעצם לחזור לפי הקלטות. אין לי כאן מה להוסיף.
1: כן, זה מאוד מאוד חשוב. כל הדברים האלה לחזור לפי הקלטות, אין לי כאן מה להוסיף. הרב אמר בהתחלה של הקטע ששמענו עכשיו, אם אתה לא תיקח קלטת אחרי כל שיעור, אני אגיד לך,

0: רק דבר אחד, קבלה זה משהו מיוחד. מי שלא שומע, הוא פשוט סתם יושב, לא יעזור לו כלום. אם אתה לא תשמע בדיוק מה שאני אומר ותבצע, לא יקרה כלום. אתה כמו שנכנסת, ככה תצא. אם אני אמרתי, וכמה שיעורים אני אומר, בכל שיעור ושיעור אתם חייבים לעבור אפילו יום-יום במה שאנחנו לומדים כאן. אז עכשיו בואו נעזור זה לזה.
1: איך דברים השתנו? זה היה 2001, אנחנו עכשיו, ב-2026, רף המרכזות קלטת צריך לקחת, נכון? היום אנחנו לוקחים את הסמארטפון הזה הקטן, ונכנסים לשפע של שיעורים, לכל הספרים, הכל יש לנו פה, אבל זה עניין של רצון. אם יש לך כוח, אם יש לך רצון, אתה נכנס וחוזר. וכל הזמן מחובר רוחניות, עם אוזנייה, עם טקסט, עם כל דבר, נכון?
0: כן, לא סתם אז אין תירוצים.
1: רב דאג כל כך לארכיון הזה, נכון, אלכס?
0: אז באמת בואו עכשיו נעזור זה לזה ככה להיזכר מה היה בשיעור, נדבר כמה דקות על מה ששמענו, נסדר את הראש, נכין שאלות, ואחרי זה נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה, 6 דקות.
2: אני כתבתי דבר אחד, וגם נראה לי ששרון כתב אותו, ראיתי שהיה לו גם תגובה. מה שנשאר מאורות דטעמים זה תגין. מה שנשאר מאורות דנקודות זה אותיות, ואותיות הן בעצם הכלים. אז אני שמעתי שקודם כל נקודות זה יציאת האור, ואז אותיות זה רשימו מיציאת האור, זה רשימו של תענוג שהיה, ורק את זה יכול להיות כלי. יש פה גם שאלות, כאילו, אז לפני שהיה איזשהו תענוג, בעצם אין כלים, אז לא יודע, זה משהו כזה בשבילי שמרכזי.
3: אני שמעתי שאת הסיבה למה הכלי חייב להזדקך, כביכול הרי לוחץ עליו כל הזמן המאור בשביל ללכת ולהגדיל את הכלים, ולמה הוא לא יכול? כי אין לו מסך, ואז הוא תקוע. והתקוע הזה הוא גורם לו להזדחך, כי כאילו אם הוא לא יעשה שום דבר הוא לא יגיע לגמר התיקון, וזה הסיבה.
4: כן, אני כתבתי הגדרה של מסך, כוח התנגדות, אני אקבל רק אם אני מענה את בעל הבית. זהו, שיעור היה מאוד מפורט על תחילת כל מבנה של עולם אק, מגלגלת החשבון בראש, כמה שמקבלים בתוך, סוף הפרצוף שנשאר ריק, ביטוש פנים ומקיף, טנטה, באמת רב זרק פה המון פרטים, שיעור מרתק.
5: שני דברים, אחד, עצה של הרב, אתה חייב לחזור על השיעור הזה, ואתה חייב לעשות מה שאני אומר, אחרת אתה, כמו שנכנסת, ככה אתה תצא. זאת אומרת, לקיים את עצות הרב זה מאוד חשוב, זה נקרא לימוד חוכמת הקבלה, אחרת אתה לא קולט שום דבר. ודבר שני, כמה מהמצב שיש מלכות שפשוט מקבלת וזהו, ובמצב דומם, ברגע שמתחילה הכוונה להשפיע כמה מצבים הנברא העובר ואיזה מצבים והתפתחויות, פרצוף שלם, אחרי זה גלגלת ריקה, מצומצמת, אחרי זה עוד פעם יוצא לעוד פרצוף, כלומר, כשהכיוון שלנו זה להידמות לבורא, יש התפתחות מדהימה.
6: כן, רב הזכיר ככה כל פעם שאנחנו תופסים שאנחנו מדברים, אז שנשים לב שאנחנו לא מדברים על העולם הזה, הוא מתייחס על המלכות דאינסוף, אחרי שעשתה צמצום, ואחרי שהחליטה שמקבלת רק על מנת להשפיע. ואני שומע את רב ככה חוזר על זה כל פעם יותר ויותר, שאם אנחנו לא נשמע את השיעור הזה שוב, אז אנחנו פשוט לא נתקדם. זה חייב ממש לחיות בנו. הפירוט הזה של כל התהליך הרוחני, הפרצוף הרוחני, זה ממש תבנית שחייבת, חייבת לחיות בנו ההרגשה הזאת, איך האורות נכנסים, איך, איך, איך יש את הצמצום, את הטאבו, ממש כל המושגים האלה ממש צריכים להרגיש אותם בבשר. ושוב, נשמע את זה במהלך היום.
7: כן, העניין של החשיבות של ההשפעה לבורא, שכמו שמשה אמר, היא זאת שיוצרת את כל ההתפתחויות, את כל החשבון הזה החדש, אחרי הצמצום, זה ממש הפוך מכל מה שאנחנו יכולים איכשהו בכלל להבין, וזה מאוד מאוד מאוד מיוחד, כאילו, לנסות ולהבין את המכניקה הזאת, להרגיש את המכניקה הזאת, דווקא בינינו, מתוך רצון שנשפיע נחת רוח לבורא.
8: כן, נזכור שתמיד הרב סיפר לנו בזמנים של לימוד התעס על המשיכת המאור המחזיר למוטב, שזה בעיקר המטרה והחשיבות של הלימוד הזה, לחזור על הדברים כמו שהוא אמר, לשמוע את הקלטות האלו, את כל השיעורים שהעבירו, ופשוט לחזור שוב ושוב על ההבחנות.
9: לא יודע מה עוד להוסיף, אולי על הרשימות התלבשות ורשימות אביות, שרשימות התלבשות זה בעצם כנגד האור, ורשימות אביות זה כנגד הכלי, וכל פעם אנחנו דווקא מתוך ההתקדמות של עולם האדם קדמון, ככה לאט לאט אנחנו יוצרים את אותם רשימות, שאותם זיכרונות שאותם בסוף אנחנו נצטרך לעלות מלמטה למעלה, בחזרה, לבנות אותם. ובגלל זה גם כנראה קוראים לזה אותיות, שזה בעצם אותם אותיות לעבודה שלנו, אותם אותיות התורה, שמלמטה למעלה את אותם רשימות נממש בעזרת השם, ונמלא את הכלי השלם והגדול במלא אור.
0: כן, אז עכשיו בואו נדליק סימני שאלה בעולם, נרים ידיים ובואו נברר ביחד בעצם מה ששמענו כאן. אז אני כבר רואה שם, איפה זה? ישראל.
10: תודה חברים. האור שנסתלק נשארים אותיות, למה אותיות נקראים כלים ומה המשמעות של הכלים האלו?
1: אנחנו כן חשבנו ששאלה הזאת תהיה לנו, אז במילים של רב, אם אתה רוצה, ממש משיעור. איפה זה? אז יש לנו טעם, הנה. לא תקראת.
0: זו תשובה מרב שענה בדיוק על השאלה הזאת, למה אותיות, דווקא אותיות נקראות כלים. מה שנשאר מאורות דטעמים זה תגין. זה מה שנשאר מאורות דנקודות. סליחה, זה מה שנשאר מאורות דנקודות זה אותיות. ואותיות הם בעצם הכלים. הם בעצם הכלים. למה? כי זה רשימות מהסתלקות האור, שהיה לי אור כל כך טוב, והייתי חייב להיפטר ממנו. זה החיסרון שאחר כך אני ארצה להביא את האור הזה בחזרה. לכן האותיות, דווקא הם, נקראים כלים. לכן אנחנו, על ידי האותיות, מקבלים האינפורמציה הכי ברורה וקרובה אלינו.
1: עוד שאלה?
0: כן, יש לנו כבר בעולם.
11: רב דיבר על בהתחלה מקבלים 20%, אחר כך עוד 15%. אני מבין שזה בצורה שרירותית, אבל עדיין שאלה, איך מגיעים ל-100%? ממה מורכב 100%?
1: נכון, כאן הוא מדבר על התפשטות העולמות, נכון? כל פעם כלי מקבלת קצת אור. הרי שיטה קבלה, אחרי שהיה לנו עולם אינסוף, נכון, מלא באור, ואחר כך עולם הצמצום שהוא התרוקן מאור, עכשיו שיטת הקבלה היא דרך מסך. מסך זה אומר שעד כמה אני מתוקן, עד כמה אני יכול להידמות לבורא או לקבל על מנת להשפיע לבורא, ככה אני משפיע. זאת אומרת, הקבלה היא עכשיו במנות קטנות. כל פעם קצת, בוודאי ש-20%, 15% זה דוגמה. אבל מצד שני, הגלגלת, אם ראית, היא קיבלה כאילו על כל הקופה, דלת, על הביות דלת, היא מילה את כל הכלים שלה, הכלי תמיד מקבל מקסימום מה שהוא יכול, ועדיין זה קו דק מבריח מהקצה אל הקצה, נכון? אז נכון, בסוף אנחנו נקבל את 100% שאור, של אור שנמלא את כל הכלים. בינתיים אנחנו יכולים לקבל רק, אתה זוכר, נפש רוח נשמה למשל, זה עדיין לא 100% של אור.
0: מי אתה מציע?
1: אורן. תנו לו מיקרופון.
12: תודה. אולי אתה יכול קצת להרחיב לגבי המשפט שאמרת עכשיו על הגלגלתא שהיא רק קו דק המבריח מן הקצה אל הקצה. אולי תסביר לנו עוד קצת שנבין פרופורציות.
1: כבר צריך לסרטט. סליחה. אם אנחנו מקבלים את העולם אינסוף כעיגול, כמו שרב מסרטט, סליחה שזה לא כזה עגול, זה הנקודה אמצעית, נכון? כתוב, ועמדו רגליו על הר זיתים, וזה הקו של גלגלתא שנייה, סליחה, יש פה, הנה קו ישר. כן, קו אחד ישר, ככה הוא. איקס הזה, למה זה קופץ? זה הקו, קו אחד דק שגלגלתא קיבלה את האור ומילתה את האינסוף. המטרה שלנו למלא את כל העיגול הזה, כל העיגול של אינסוף, למלא אותה עד הסוף. אבל גלגלתא קיבלה קו דק, שזה ראש, נכון, אתם זוכרים, אני כבר מפחד לצאת, ראש בתוך וסוף. איפה שראש היא קיבלה, עשתה חשבון על אביו דלת, מקסימום שהיא יכולה לקבל, קו דק, אבל זה מקסימום שהיא יכולה לקבל, אחר כך יש לה תוך, נכון, עד הטבור, ויש לה סוף, וסוף זה מה ש... אנחנו הולכים למלא. יש שרטוט בסוף פתיחה, יש שרטוט כזה של בעל סולם עצמו, איפה שהוא מסרטט את בניית העולמות. איך זה נגמר בקו הזה? הנה, פה. נכון? ופה את כל העולמות מסביב ככה. לא.
0: אולי פשוט יותר קל לחשוב על הכניסה של האורות כרגע, לפי מה שרב הסביר לנו עכשיו בשיעור, שיש לנו את האור הישר, שזה כלל האור שהבורא נתן לנו, ומלכות ניסתה לקבל את כולו, ראתה שהיא לא יכולה לקבל את זה, לא יכולה, כי בעצם היא, במצב הזה היא מרגישה את ההופכיות שלה מהבורא, נכון? למדנו על הבושה, ואז היא דוחה את זה, זה נקרא צמצום, ואחר כך היא אומרת, אוקיי, עכשיו אני אנסה לקבל כמה שאני יכולה. ואז היא מקבלת פחות כבר מכל האור ישר, כל האור אינסוף. אז רבש קרא לזה 20% כדוגמה, ואז מזה נבנה פרצוף גלגלתא. אחר כך היא ראתה שגם את זה היא לא יכולה להחזיק, כי זה לא מטרת הבריאה, כמו שרב הסביר, מטרת הבריאה היא לקבל את כל האור, מצד אחד, אז זה לא מקיים את מטרת הבריאה, ומצד שני, אני גם לא יכולה להישאר בזה ככה, כי אני לא עושה את מה שאני צריכה לעשות. אז היא מחליטה להזדקך, מוציאה גם את האור הזה, ואחר כך מקבלת, מנסה עוד פחות. נכון, רב אמר? אם לא 20, אולי 15. ואז היא מנסה שוב לקבל פחות. וככה מתרחש כל התהליך הזה, שכל פעם אנחנו רואים שאור ישר שווה אור מקיף, כלומר שווה אור פנימי, מה שמלכות יוכל לקבל, פלוס כל האור מקיף, מה שמלכות לא יכולה לקבל. כל התהליך שאנחנו לומדים פה זה בעצם ניסיונות של מלכות לקבל כמה שיכולה מתוך האור ישר. בהמשך אנחנו נלמד מה קורה הלאה עם שאר ה-80% שלא התקבלו. אולי נעבור קצת לשאלות מהעולם. קייב אחד.
13: так дякую друзі от чому
14: כן תודה חברים למה למשל גלגלת היא לא מנסה פשוט להשיג או לבקש מסך גדול יותר ממה שכבר יש לה אלא היא מחליטה להתרוקן מהאור ולהזדקך לגמרי נגיד מלכות דאינסוף למשל היא קיבלה מסך גם היא הייתה יכולה להחליט להתרוקן
1: נכון, שאלה טובה, אבל היא לא יכולה, כי אנחנו אמרנו שאם מלכות תקבל את כל האור, היא כבר התמלאה בכל האור, נכון? בבחינה ד', הייתה מלאה באור עד הסוף, אבל מה היא הרגישה? היא הרגישה שהיא הפוכה מהבורא. מלכות רוצה מעמד של בורא, אני רוצה להיות כמו שורש, בארבע בחינות דור ישר, אתם זוכרים? אני רוצה להיות כמו שורש, וזה נקרא חלק ראשון של טס, בעל סולם קורא לזה קישוט, היא רצתה להתקשט, להיות דומה לבורא, כי האור יש לה בשפע, היא כבר קיבלה אותו, את התענוג היא קיבלה, גם בבחינה א', אתם זוכרים, נכון? גם בבחינה ד' היא קיבלה אותו, מרצונה אפילו, אבל זה עשה אותה הפוכה מהבורא, אז היא רוצה את המעמד של הבורא. לכן עכשיו היא יכולה לקבל רק במנות קטנות, כמה שהיא יכולה.
0: צריך גם להבין שאם אני לא משפיע כמה שאני יכול, אז אני לא משפיע. אם אני שומר משהו לעצמי, אז אני לא משפיע. אני לא באמת חושב על הבורא. אני שומר משהו לעצמי, זה כבר שתי רשויות. אז אין דבר כזה שמלכות עושה מסך חלקי, ואחר כך היא רואה שזה לא מספיק, אז היא מבקשת מסך יותר גדול. לא, כי אני מלכתחילה מנסה כמה שאני יכול רק להשפיע. וניסיתי כמה שאני יכול, ועדיין אני רואה שזה לא מספיק. לכן אין ברירה אלא להזדקך. כי כבר מלכתחילה אני השפעתי את המקסימום שאני יכול. אין פה מצב שאני עכשיו רואה שלא קיבלתי את כל האור, אז אני אבקש מסך יותר גדול. ביקשתי מלכתחילה את המסך הכי גדול שאני יכול, בלי להגיע למצב של הבושה שגורמת לצמצום. אז כבר מלכות נתנה כל מה שהיא יכולה בגלגלתה, ולכן לא הייתה ברירה, אלא להזדקך ברגע שהיא ראתה שהיא לא מצליחה להחזיק את המסך. ליטואניה.
15: спасибо, дорогие товарищи. Я хотел спросить, что значит решает?
16: מה זה אומר? שהיא מחליטה לקבל פחות אור. שהמסך יורד לחזה, זה אומר שהאיכות של קבלת האור משתנה.
1: באור לא משתנה שום דבר. רב אמר על זה כמה פעמים. אור זה אור, הוא מאיר. כל השינויים שקורים, הם קורים רק בכלים, נכון? אז כלי עשה על עצמו מסך, שהיא כמו גלגלתה, היא מקבלת מקסימום, כמו שחיים עכשיו אמר, שהיא יכולה לקבל, תמיד זה שלם, מה שאני יכולה. אחר כך היא הבינה שיותר, אור מקיף לוחץ על מסך, בטעבור, נקרא איך ביטוש, אור מקיף ואור פנימי. הביטוש הזה, מכריח את הפרצוף לקבל עוד, אבל הוא כבר קיבל מקסימום. הוא לא יכול לקבל יותר. אז מסך, כמו שרב סרטט, מזדקח, עולה למעלה לפה, ועכשיו הוא מחליט שהוא כבר קיבל מקסימום, עכשיו הוא יכול לקבל פחות. זו אותה פעולה של אב, זו אותה פעולה שגלגלת. כי יש אב פנימי, הוא לא מסביר את זה, ואב חיצון. אז אחרי שגלדלת מבינה שהיא לא יכולה לקבל יותר, היא בונה פרצוף הבא, שהוא כבר באביות פחות. לכן אומרים שהמסך יורד לחזה. חזה זה כלפי גלגלת. אז כבר אביות של הפרצוף הבא יהיה פחות. במקום ד', אביות שלו יהיה ג'. רשימות ההתלבשות עדיין ד'.
0: פלורידה.
17: Yeah, thank you. Rav said that there's five lights that enter in a certain order and then
18: רב אמר שיש חמש אורות שנכנסים בסדר מסוים והאחרון שנכנס הוא הראשון לצאת. למה זה משנה איך הם יוצאים או איך הם עוזבים את הכלי?
17: Isn't the same as surrounding.
18: ולמה האור החוזר הוא לא כמו האור המקיף?
1: זה שתי שאלות יש פה, נכון? אתה רוצה לענות?
0: כן. האחרון שנכנס הוא הראשון שיוצא. כי שוב, ההבחנות האלה שיש באור, הן הבחנות בתוך הכלי. הן לא הבחנות באור. האור הוא אור ישר. זהו. ברצונות יש שינויים, נכון? יש לנו את הכתר, חוכמה, בינה, זרן פין ומלכות, והשורש. אז בדיוק כמו שהם נכנסו, ככה הם גם יוצאים. בהתחלה מתחילים מהכלי, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו בעצם, נכון?
1: כי רב עוד לא הסביר את זה. כן. אבל סדר כניסת אורות זה מתמטיקה, זה מאוד מדויק. רב סיפר לנו, שהוא שמע מרבש, שלבעל סולם לקח איזה כמה שנים להגיע להסבר. אבל שאלה שנייה, איך הייתה, למה?
0: לא זוכר, אנחנו זוכרים שאלה אחת.
1: אז נכנס.
0: ההבדל בין אור חוזר לאור מקיף, אומרים לנו כאן
1: חברים. הבדל בין אור חוזר לאור מקיף. כן, זה רף הסביר דווקא. אור מקיף זה חלק מאור ישר שלא נכנס לכלי. נכון? שנשאר בחוץ, 80% נגיד. אבל אור חוזר זה, למעשה זה כוונה. בדוגמה של בעל סולם על סעודה, כמה שאני יכול להשפיע עליך, ככה אני יכול לקבל. ואחר כך אור חוזר הופך להיות כלי, כלי חדש. כי רצון לקבל זה כלי כביכול ישן, ואור חוזר, כמה אני יכול להידמות, כמה אני יכול להנות לך, לבורא. זה הופך לכלי שבתוכו אני יכול לקבל. זה הבדל.
0: אוקיי, כן, כאן.
19: אנחנו רואים שיש סדר של בניית הפרצופים, מגלגלת האב וכו', ואז למשל בדוגמה, בפרצוף הראשון הוא מקבל 20%, ובפרצוף השני ראינו שהוא מקבל 15%. האם האחוזים האלה מצטברים בתוך הכלי, בתור אור פנימי, או שכל פעם זה מסתכל, ואז עוד יש פחות אור בתוך הכלי? איך זה נבנה האור בתוך הכלי?
0: לפי מה שרב הסביר, פשוט יש קבלה של פחות אור, כי כל הזמן הרצון הוא להשפיע כמה שיותר. וכשרואים שאי אפשר להשפיע 20%, אז מנסים להשפיע על 15%, לקבל מנת להשפיע על 15%. בגלל זה בסופו של דבר, אנחנו רואים שבבון, בפרצוף האחרון, יש 0% קבלה. כי המלכות רואה שהיא בעצם לא יכולה לקבל מנת להשפיע. ואז יש המשך של התהליכים. היא מנסה על כל על כל רצון שמתגלה בה, מאותן דלת בחינות, היא מנסה להשפיע איתו. וכשהיא רואה שהאור מקיף כל הזמן לוחץ, והמסך לא מחזיק, היא נאלצת להזדקח מכל אחד מהפרצופים. אז בסופו של דבר, היא נשארת בעצם עם איך שהוא אמר, א' שורש. במצב שהכלי לא מקבל.
19: ואז הכלי כרגע, ואז אחרי זה נבנה המסך כדי שאפשר יהיה לקבל את כל האור, כי בסוף צריך לגמור תיקון לקבל את כל האור.
0: הוא עוד לא הסביר, אבל יש תהליכים עוד לפני כן, עם מה שקורה עם כל ההזדקחות של סג, וכל הפרצוף ניקודים שנוצר, אבל רב לא דיבר על זה עכשיו, אז לא ניכנס לזה.
1: יש מנגנון שמעביד כל פעם רשימו האחרונה. אתה רואה איך הוא מסביר, בהתחלה בגלגלת היה רשימו דלת, אביות, נכון?
19: נכון.
1: ואב זה כבר גימל. אז הוא איבד את הרשימו אביות של דלת. אחרי אב שהוא אביות גימל, יש סג שהוא אביות בית. אז הוא כל פעם מאבד את הרשימו האחרונה. זה מנגנון שלם שצריך ללמוד עליו. אבל בינתיים רק לזכור שכל פעם רשימו יורדת. בעולם אדם קדמון, נכון? אנחנו דיברנו עכשיו על עולם קדמון.
19: תודה.
20: מה הכוח של המסך של גלגלתה? למה היא מצליחה לקבל בכלל במשהו? למה זה לא אפס או מאה? מאיפה מגיע כוח ההשפעה שיש לו?
0: שאלה טובה. בעצם הרי, מה מלכות רוצה? היא רוצה להיות כמו הבורא. וכבר בעצם בזרנפין רואים שהדרך היחידה להיות כמו הבורא, זאת אומרת משפיע, זה לקבל. ולכן מכאן והלאה לא תהיה אפשרות להשפיע לבורא אלא בצורה של קבלה. עכשיו, במלכות אין סוף היא ראתה כבר שזה בלתי אפשרי. ברגע שאתה רק מקבל, אתה מתנתק מהבורא, אתה בהופכיות גמורה ממנו, וזה הרגשת הבושה. ואז אין תענוג ואין קבלה ואין כלום. זה הרגשת הריקנות שנוצרת. אז מה המחשבה הבאה, שבעצם תוביל אותנו מכאן להיווצחות כל הפרצופים? אולי אני בכל זאת יכולה לקבל משהו כן על מנת להשפיע. הבנתי שאת הכל אני לא יכולה. אבל משהו אולי כן. ואז נוצר פרצוף גלגלת. זה הניסיון הראשון של מלכות לקבל משהו. אז זה לא משנה אם זה באמת 20% או משהו איכותי יותר, לא חשוב המספרים. חשוב פה שיש פה ניסיון לקבל משהו מתוך האור על מנת להשפיע. ומזה בא הניסיון הזה, מזה באה ההחלטה שאת זה אני כן אנסה. ואחר כך רואים שזה בלתי אפשרי, כי זה לא משלים את מטרת הבריאה, והבורא כן רוצה להשפיע את הכל דרך האור מקיף, אז נוצרות כל ההזדקחויות וכל התהליך ממשיך. אבל הוא בעצם מתחיל בזה שמצד אחד מלכות רואה שהיא לא יכולה לקבל את האור ולהיות כמו הבורא, ומצד שני היא מבינה שאם היא לא מקבלת את האור אז היא גם כן לא משפיעה, ואז נוצר התהליך הזה של קבלה כמה שכן אפשר על מנת להשפיע. וזמננו תם.
1: נכון.
0: אז יש לנו הודעות? לא. נסיים בשיר?
1: נסיים.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 983. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, רבי חייא פתח, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע. פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בארץ כל הכוח הראוי לה, והכל היה בארץ. אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה בעולם, שהארץ גילתה פירותיה וכוחותיה שנפקדו בה. ואז נאמר, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. כיוון שנמצא האדם, נמצא הכל. ויש להבין מדוע הארץ לא נתנה את פירותיה מטרם שנברא האדם. מהו הקשר בין הארץ לאדם? שאם אין אדם, הגם שיש לארץ הכל, מכל מקום היא לא נותנת את פירותיה מטרם שיש אדם. וכמו כן, מהו הפירוש שמטרם שנברא האדם לא היה הדיבור של הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם? הלא כתוב כמה פעמים, ויאמר אלוקים ויהי אור. ויש לפרש זה על דרך העבודה. הנה חז"ל אמרו על פסוק, בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית, כמו שכתוב, קודש ישראל ראשית תבואתה, שפירושה, כמו שכתוב, שתכלית בריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, כלומר שברא בהנבראים רצון לקבל טוב ועונג. והרצון הזה, היינו שזה הרצון גורם לו להשתוקק לקבל את הטוב העונג, ובזה נמדדת ההנאה והתענוג שהאדם יכול להוציא משם ההנאה. וזה נקרא מעשה של הקדוש ברוך הוא. היינו שברא רצון לקבל הנאה, לזה התענוג שהוא רוצה לתת להם. נמצא לפי זה שלא חסר שום דבר בעולם. היינו שיש שפע השייך להרצון לקבל. כלומר, לפי מה שהוא היה רוצה לתת טוב ועונג, לפי שיעור הזה ברא כלי לזה. היינו שהרצון לקבל אינו יותר גדול מכפי שהבורא ברא אותו, שיוכל לקבל מה שהוא רוצה לתת. נמצא שהטוב העונג ישנו, והכלי לקבל ישנו. ומה חסר עוד? הנה ידוע שהארץ נקראת מלכות, שפירושה, הרצון לקבל את השפע מהבורא נקרא מלכות. כלומר שמלכות היא המקבלת את השפע עבור הנשמות, שמטעם זה נקראת מלכות כנסת ישראל, שהיא הכלל של הנשמות. נמצא לפי זה שהמלכות כבר קיבלה את כל האור עבור הנשמות. נשאלת השאלה, מדוע אין הנבראים מקבלים מן המלכות את השפע שקיבלה עבור הנבראים? אלא כוח ההסתרה ישנו בעולם, שאין כל התור נשמע בארצנו. היינו שלא נשמע דיבור השם בעולם, אלא כל אחד מרגיש ההסתרה, ויש עבודה רבה להאמין בהשגחתו יתברך על הנבראים.
ואין הטוב העונג מגולה בעולם. והתשובה היא, מטעם שהבורא היה רוצה שלא יהיה עניין של בושה. לכן נעשה התיקון המכונה צמצום והסתר, שלא תהיה מגולה ההשגחה העליונה, אלא אנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, וזה גרם לנו את כל העבודה שצריכים לתת יגיעה בזה, לוותר על הרצון לקבל לעצמו, הגם שזהו כל המציאות שלנו. כלומר, שכל מה שאנו מייחסים לנבראים הוא רק רצון לקבל, מכל מקום אסור להשתמש עם הרצון לקבל כמו שהוא יצא מצד הטבע, אלא אנו צריכים ללכת למעלה מהטבע. כלומר, הטבע שלנו הוא רצון לקבל לעצמו. נמצא, בזמן שאומרים לאדם שצריכים לוותר על הרצון לקבל לעצמו, אין איבר באדם שתהיה לו אפשרות להבין את זה, והגוף מתחיל לשאול שאלות מי ומה, היינו שדורש תשובה בשכל לדעת אם באמת השם שומע בכל אחד ואחד מה ששואלים ממנו. הגוף טוען לאדם, הלא אתה רואה שכבר הרבה פעמים ביקשת שהשם יעזור לך על מה שאתה מבין שחסר לך, ועד אתה רואה שעוד לא קיבלת שום עניית התפילה. אם כן, למה אתה אומר כל יום כי אתה שומע תפילת כל פה? אם כן, מדוע הוא לא עוזר לך? נמצא שהדעת מחייבת שהצדק עם הגוף, היינו שהוא טוען טענה עם שכל ודעת. על זה צריכים לענות להגוף שהוא הולך למעלה מהדעת. כלומר, שהגם שהדעת מחייבת, שהקדוש ברוך הוא לא מקבל חס ושלום תפילת של כל פה. כלומר, שהוא יכול לתרץ זה שהבורא לא עונה לו, ומטעם שהוא עוד לא ראוי לקבל את הישועה מהבורא. אבל באמת, הבורא כן שומע את תפילת ישראל. רק לך לא רוצה לתת מילוי על התפילה שנתת, משום שאתה לא נקרא בחינת ישראל. שוב שואל הגוף, הלא אתה רואה שאנחנו צריכים להאמין כי אתה שומע תפילת כל פה, כמו שאנו אומרים בתפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. אם כן, הבורא צריך לשמוע בתפילה שלך גם כן. ועוד יותר מזה, אם הוא לא שומע תפילת כל פה, אם כן, בשביל מה אתה צריך להתפלל? אז, כשהאדם מגיע למצב כזה, אז הוא הזמן שהאדם יכול לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. היינו הגם שהדעת הוא דבר חשוב, והוא רואה שהגוף מדבר עם דעת, אבל האדם צריך לומר שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת. היינו, הגם שאנו רואים סתירות, למשל כנ"ל, שהרבה פעמים הוא התפלל ולא קיבל שום תשובה.

תפילתו. ואז, כשהוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וכמו כן, בזמן שהאדם צריך לוותר על בחינת ליבה, ולומר, אני מוותר על התועלת עצמי, ודואג אך ורק לצורך תועלת השם, בוודאי שזהו למעלה מהדעת. כלומר, שלמעלה מהדעת פירושו שהאדם צריך לומר שהאמונה עומדת אצלו בדרגה יותר חשובה מהדעת. לכן הוא שומע בקול אמונה ולא בקולה של הדעת. והיות שזהו נגד הדעת, מטעם שאנו רואים שניתן לנו שכל, ואנו מודדים כל אדם לפי מעלת השכל שלו, כמו שכתוב, לפי שכלו יהלל איש, מי שיש לו יותר דעת הוא אדם יותר חשוב. אם כן, כשאומרים לנו שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא נגד הדעת שלנו. לכן כשאדם בא לידי מצב שהגוף מתחיל לשאול שאלת מי ומה, אז מתחילה העבודה האמיתית, שאנו צריכים אז לבקש עזרה מהשם שייתן לנו את הכוח הזה שלא לשמוע את השאלות הנ"ל של פרעה ושל הרשע, שהם מי ומה. ועל זה אמרו, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. היות שאין האדם מכוח עצמו יכול לצאת מהשליטות שלהם ולומר שאני הולך למעלה מהדעת, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה הקשר בין הארץ שלא הוציאה את פירותיה מטרם שנברא האדם? כי בעניין עבודה נקרא אדם דווקא זה שיצא משליטת בחינת בהמה. כי בהמה נקרא זה ששקוע בתועלת עצמו, כמו בהמה. ואדם נקרא מי שיש בו יראת שמיים ועובד משום יראה, הנקרא בזוהר הקדוש בשם בגין דאיהו רב ושליט, שרק מטעם גדלות השם הוא עובד ואינו דואג לתועלת עצמו אלא לתועלת השם, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, סוף דבר את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. נמצא שהאדם נקרא מי שיש לו יראת שמיים. ומהי יראת שמיים? כלומר, מהי היראה? וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, הן היראה הראשונה והן היראה השנייה, אינו חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ובאמור, אנו כבר יודעים מהו פירושו אדם. היינו שיש לו יראת שמיים, שהוא מפחד אולי לא יהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזהו נקרא אדם. ובהמה יהיה הפירוש ההפך, שהוא דואג רק לתועלת עצמו. כמו שכתוב, מי יודע רוח בני האדם היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. שיש לפרש שהרוח של האדם הוא עולה למעלה, היינו שכל מה שהוא עושה, הכל הוא בשביל תועלת הבורא. וזה נקרא למעלה, היינו שכוונתו שהכל יהיה רק בעל מנת להשפיע. מזה יש לאדם נחת רוח. ורוח הבהמה היא שכל מה שהוא עושה

הוא רוצה הכל בשביל למטה. היינו למטה בארץ, שהיא בחינת ארציות, שהרצון לקבל לעצמו נקרא ארץ. וכשהאדם הזה עושה מעשים, הוא מסתכל שהוא יהיה רק לתועלת עצמו. מזה הוא מקבל רווח. היינו הנחת רוח שלו, שהוא ייהנה מהמעשים שלו, הוא רק אם יצמח מזה לתועלת עצמו. ואם הוא רואה שאין הרצון לקבל להנות מזה, אין לו כוחות לעבודה. ואם הוא מוכרח לעבוד מאיזה סיבה שהיא, אז בעבודה זו אין לו מצב רוח כלל. ובאמור, נבין עכשיו את הקשר בין האדם להארץ, ששאלנו מהו שהארץ לא נתנה את פירותיה בעולם מטרם שנברא האדם, אף על פי שכל הכוח הראוי לה והכל היה בארץ. והעניין הוא כנ"ל, שבעבודה נקראת הארץ מלכות שמיים, שהיא כנסת ישראל המקבלת שפע עבור הנבראים, היות שכל הנשמות באות ממנה. ומצד הבורא, הכל הוא כבר מתוקן על צד היותר טוב. כמו שאומר, וזה לשונו, והעניין הוא כי באמת תכף במחשבה לברוא את הנשמות, הייתה מחשבתו התברך גומר את הכל. כי אינו צריך לכלי מעשה כמונו. ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות וכל העולמות העתידים להיבראות, מלאים בכל הטוב והעונג שהנשמות עתידות לקבל בגמר התיקון. דהיינו, אחר שהרצון לקבל שבנשמות כבר קיבל כל תיקונו בשלמות, ונתהפך להיות השפעה תאורה. והוא מטעם כי בנצחיותו יתברך, העבר והעתיד וההווה משמשים כאחד. ובזה יש לפרש את הקשר בין האדם להארץ. היינו, שאם יש אדם, אז הארץ מוציאה את פירותיה. שהארץ, הכוונה על הרצון לקבל, שכבר קיבל כל תיקונו בשלמות. וזהו לגבי הקדוש ברוך הוא, הכל נגמר בתכלית השלמות, ואין מה להוסיף עליה כנ"ל. זה שאומר, ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות, מלאים בכל הטוב והעונג. אמנם בכדי שהנבראים יהנו מהפירות של המלכות, מה שהיא קיבלה, כבר זה אין המלכות הנקראת ארץ נותנת להנבראים, מטרם שהם יתקנו את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, מטעם התיקון שהיה שיהיה בהם עניין של השתוות הצורה. נמצא שכל זמן שאין האדם הגיע לדרגת אדם, הנקרא שהוא בחינת להשפיע למעלה, כנ"ל בסוד רוח האדם היא למעלה, כלומר שאדם נקרא שכל מה שהוא עושה יהיה לתועלת הבורא. מה שאין כן, רוח הבהמה היא יורדת למטה, היינו לתועלת עצמו. אין המלכות הנקראת ארץ יכולה להראות את הטוב והעונג מה שהיא קיבלה עבור הנבראים. וזה שאומר הזוהר הקדוש, הניצנים נראו בארץ, שהכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם, שמטרם שהנברא בא לבחינת אדם, אין הנברא רואה שום פירות מן המלכות שנקראת ארץ. ואמור נבין מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר,
וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. הלא כתוב בתורה הרבה פעמים ויומר אלוקים, מטרם שנברא אדם. אלא הפירוש הוא כנ"ל, שמטרם שהאדם מגיע לדרגת אדם, היינו שיוצא מכלל בהמה, האדם הוא נמצא בהסתרה, ואי אפשר לשמוע את כל השם. וזה נקרא שדיבור השם לא היה נמצא בעולם מטרם שנברא בחינת אדם. שרק אחר כך, שהאדם מגיע לבחינת אדם, אז הוא שומע דיבור השם. שדיבור השם נקרא תורה, שאז הוא זוכה לבחינת תורה, שנקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא דיבור השם. לא שהתורה היא בחינת חוכמה, כדרך שאר חוכמות, אלא שהתורה היא דיבור השם. אולם לא בקלות האדם יכול להגיע לדרגת אדם ולצאת מבחינת בהמה. וזהו מסיבה שבעבודת השם הוא תמיד בהופכיות הצורה. ורק משתי קצוות נולד קו אמצעי. כמו שכתוב בשיר של הארי הקדוש, ימינה ושמאלה ובינהו קלה. זאת אומרת שעל ידי ימין ושמאל, שהם שני הפכים, מהם נולדת בחינת מלכות שמיים הנקראת קלה. שידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה, הנקראת אהבה עצמית, כנ"ל. שרוח הבהמה יורדת למטה, שעניין מטה פירושו למטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. ובזמן שהנברא עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו כוח האמונה, היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם. וכל הפגמים באים לנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון לנברא, בכדי שלא יפגום בהמלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך, כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, עיין שם. והיות שיש כלל שאין האדם יכול ללכת על רגל אחד אלא על שתי רגליים, וזה מורה גם על רוחניות, שעניין ימין הוא בחינת שלמות, כלומר ההתחלה הראשונה שהנברא רוצה להיכנס בעבודת השם היא שהוא צריך להאמין בהשם. לא חשוב שיעור האמונה, אלא כמה אמונה שיש לו, כבר הוא מסוגל להתחיל לקיים תורה ומצוות. בכל יום הוא מוסיף והולך עד כמה שאפשר. אולם המצב הזה לא נקרא בחינת ימין, אלא נקרא קו אחד. וזה נקרא בחינת דומם דקדושה. ומהדומם הזה יוצאות כל שאר מדרגות, הנקראות צומח, חי, מדבר. כמו שכתוב, הכל היה מן האפר. ופרשו בזוהר הקדוש, אפילו גלגל חמה. כלומר, שכולם צריכים להתחיל בדומם דקדושה. אבל יש לדעת, כמו בדומם הגשמי, אין האדם צריך להשקיע כוחות
בכדי שהדומם יתגלה.

לבחינת צומח, שאנו רואים בגשמיות שהצומח כבר צריך טיפול מיוחד, וצריכים לתת לו מזונות, היינו מים ושמש, וכמו כן לתקן את הדומם שממנו יוצא הצומח, שהיא חרישה וכדומה, וכמו כן להוציא שאר צמחים שאין להם שייכות להצומח, שהאדם רוצה שיצמח מן הדומם הזה, שבגשמיות מוציאים שאר הסבים שהתערבו. וכמו כן בצומח דקדושה צריכים לתת מחשבה ורצון איך לתת מזונות לאדומם הזה, היינו חרישה, היינו שצריכים להפוך את הרצון לקבל שבו בעל מנת להשפיע וכדומה. אז שייך עניין עבודה של ימין ושמאל, שעניין הוא מה שהיה מקודם קו אחד, שהוא בחינת המעשה, זה האדם צריך להשתמש עמו בבחינת קו ימין. כלומר שהמעשה הפשוט הוא צריך להחשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה להבורא בזה שזיכה אותו לעשות מעשים פשוטים בתכלית הפשטות. ולומר שגם זה הוא לא שווה שהבורא נתן לו במתנה לשמש אותו בפשטות. ויחד עם זה לעבור לקו שמאל, היינו לעשות ביקורת על עצמו אם הוא באמת עובד השם או הוא עובד עבור עצמו, היינו לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. ועל זה הוא צריך להתפלל איך שהוא כל כך משוקע באהבה עצמית, ולפעמים הוא רואה שאין הוא מסוגל להתפלל שהשם יעזור לו להוציאו מתחת שליטת אהבה עצמית. ולפעמים הוא נמצא במצב יותר גרוע, היינו שלא רוצה אפילו בלי תפילה שהשם יוציאו מאהבה עצמית, אלא להפך, שיש לו רצון שהשם יעזור שיוכל למלות את הרצון לקבל לעצמו בכל מילוי שרק אפשר למלות, וזה נקרא בחינת שמאל. כי דבר הצריך תיקון נקרא ברוחניות שמאל. נמצא שיש כאן שני הפכים, מצד אחד אומרים לאדם שסדר עבודה הוא שהאדם צריך להשתדל ולקיים את הקו אחד בכל שלמותו, כלומר כמו בזמן שהנברא היה נמצא במצב הדומם הנקרא קו אחד, והיה מרגיש עצמו לאדם השלם והייתה לו שמחה ומצב רוח טוב בזה שהיה יודע שיש לו בחינת שלמות ואין לו מה להוסיף, רק כמות. והסיבה הייתה משום שלא היה לו שום מושג בבחינת צומח, אלא שהיה חושב שבחינת דומם זוהי השלמות, מה שמוטל על האדם לעשות. לכן היה מרגיש מצב רוח טוב מחמת הרגשת השלמות, ולא היה יכול להבין מדוע כל הנבראים אין להם השכל שלו. מה שאין כן עכשיו, שיש לו מושג מהו בחינת צומח, כבר אין לו השלמות של קו אחד. לכן האדם צריך עכשיו לתת יגיעה גדולה שיהיה בידו להחשיב ולקבל חיות מהימין, כדוגמת שהיה מקבל ממנו בהיותו בבחינת קו אחד. והטעם הוא משום שהקו שמאל נותן לו להבין שאין זה שלמות. מדוע צריכים באמת ללכת בקו

0: ימין? התשובה היא, זהו מטעם אמת. היינו שהאדם צריך להחשיב את קצה אחיזה דקדושה שיש לו, זה שווה הון רב. ואז הזמן לתת תודה להשם. ואחר כך הוא צריך לחזור לקו שמאל, שגם זה הוא אמת, שצריכים לעבוד לשם שמיים. ומבית אלה, היינו מצד השלמות והחשיבות של הימין, ומצד החיסרון השמאל, האדם זוכה לבחינת קו אמצעי. וזהו כנ"ל, ימינה ושמאלה, ובינהו קלה.
1: דווקא בחינת צומח שצריך להוסיף מזונות וחדשים ולהוציא את הצמחים שמפריעים ולייצר לעצמו סביבה בקיצור שהוא יוכל לגדול בה בצורה בריאה וגם להוסיף ביקורת האם הוא מתקדם נכון או לא ובמה עוד יכול להוסיף וככה גם אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב במה אנחנו יכולים עוד להוסיף לעשירייה כדי שהיא תתפתח עוד יותר לכיוון המטרה שלנו.
2: כן, בדיוק. אתמול אחרי שאלכס כתב שהוא קורא את המאמר, אני לקחתי ממש את זה כדוגמה וגם קראתי אותו לפני השיעור אתמול בערב ואז היום זה ברמות יותר קל להבין ולהיכנס בזה. אז בגדול זה שבורא ברא את הנברא שהיא כבר שלמה, מלאה מולו, ורק עלינו לעבוד על עצמנו, לתקן, לאט לאט, דרך הסביבה, כדי שלקבל את זה בדרגתיות, שזה יהיה, שנהיה מתאימים לקבלה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24/1/2002.
3: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם קרח א' דף קוף למד ב' מהו שארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. שאדם שהולך הולך על שני רגליים במצבים ש מתחלפים בצורה תמידית, בלתי פוסקת, ובכל מצב ומצב הוא צריך פשוט לשמור על הכיוון ומטרה, ומתוך שזורקים אותו ממצב למצב, לקבל את זה כל פעם כאפשרות להתקן את ה... איך להגיד?
4: קורס, פלן, כיוון.
3: כיוון, סתם כיוון, כן, בסדר, נו, כן. כיוון שלו. מצפן, בסדר. ואם הוא מרגיש שלא משתנה, זאת אומרת, לא נותנים לו מלמעלה קושיות, נפילות, אכזבות, מחשבות זרות, מצב רוח רע, בלבולים, כל מיני כאלה דברים שמשיכות לכל מיני תענוגים. אם לא נותנים לו את זה מלמעלה, סימן שהוא נמצא במצב דומם. וזה מצב שחייב להכניס לו דאגה. ושאלה, למה זה כך מתייחסים אליו מלמעלה? יכול להיות שזה מתוך זה שהוא לא מוכן עדיין, לא הכין את עצמו לקבל שינויים. אז צריך ממש לטפל בעצמו, להצטייד בכוח הקבוצה, בכוח התורה, בכוח הלימוד, בהתמדה, ואז יבואו ההפרעות, שעל פניהם הוא תמיד מתקן את הכיוון שלו כלפי מטרה ומתקרב למטרה. ולמטרה מתקרבים רק בכוח האמונה. מה זה כוח האמונה? הוא אומר לנו ש כתוב כאן

0: ידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. מה זאת אומרת? ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה, הנקרא אהבה עצמית, שרוח הבהמה יורד למטה, שעניין מטה פירושו מטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. שאם אדם עובד רק עם תועלת עצמו ונקרא בהמה, אז עדיין אין לו אמונה, אלא הוא צריך להתרומם למעלה מהמצב הבהמה, שלא יחשוב על עצמו, ואז יהיה לו מה שנקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, אמונה זה לא איזשהו הרגשה דמיונית, איזשהו מחשבה, איזשהו תכונה שיכולה להיות באדם בזמן הסתר פנים, בזמן שהוא בהמה. אלה, ובזמן שנברא, עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו אמונה. אנחנו חושבים הפוך, בזמן שאני יורד ונמצא בחושך, כן? אז אני צריך לכוח האמונה, שאין לי אור, שאין לי אחיזה בעליון, ברוחניות, אז אני צריך איזשהו כוח שנקרא אמונה שיעזור לי, שיחזיק אותי. הוא אומר לא, זה לא כמו שאנחנו חושבים. אמונה על פי קבלה זה משהו אחר. בזמן שאני מקבל ירידה, זאת אומרת, נאבד לי קשר עם העליון, עם הרוחניות, זה נקרא שנאבד לי אמונה. היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם, וכל הפגמים באים להנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון להנברא, בגדוי שלא יפגום במלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך. זאת אומרת, הרגשת הבורא ואמונה זה אותו דבר. זה לא ששאין לי הרגשת הבורא, אני יכול להאמין שהוא קיים, כמו שאנחנו חושבים בעולם הזה. זה לא אמונה, זה סתם דיבורים, שאין להם שום הצדקה ושום כוח לא עומד אחרי זה. אם אני לא מחזיק את הבורא, בי, אם אני לא מרגיש אותו, אז פשוט הוא לא קיים בשבילי, אני לא יוכל לעשות שום דבר נגד המציאות הזאת. אלא ההפך, הרגשת האלוקות, הרגשת הבורא בחושים שלי, בתוך תוכי, זה נותן לי כוח שנקרא אמונה, שאני יכול להתמודד נגד היצרה שלי, ולהפוך אותו באמת בטיפולים לאט לאט, בתיקונים על מנת להשפיע. זאת אומרת, אמונה זה כוח שמקבל אדם כתוצאה מהרגשת הבורא. ולא לחכות שיבוא איזשהו כוח כזה בזמן שנמצאים בחושך. ברור? זאת אומרת, אין מצב שיכול להיות הסתרה וביחד עם זה כוח לעבוד נגד הרצון לקבל. אלה גילוי הבורא, אמונה בו, כן, הרגשתו, כוח לעבוד נגד רצון לקבל, כן, מעבר למחסום, ברוחניות, כל הדברים האלה זה אותו דבר. לכן אין לאדם לצפות שבכלל הוא יהיה שונה במשהו לפני שהוא עובר מחסום. זה לא כמו שחושב עמך, שאני עכשיו אין לי כלום ואני צריך להיות באמונה. מכאן יש שאלה. אז מה זה נקרא אור חסדים בלי אור חוכמה? שבחושך כאילו יש לאדם יכולת להחזיק את עצמו, זה נקרא אור חסדים. אור החסדים. זאת אומרת, זה אותו התגלות האלוקות והרגשת האלוקות, רק במידה שהיא נותנת לי אפשרות להחזיק מעל הרצון לקבל שלי. שרצון לקבל אני מחזיק אותו תחתיי, אני שולט עליו. שוב, ממה? מכוח הרגשת האלוקות. אי אפשר לעשות שום דבר לפני שבורא מתגלה. זה מה שהוא כותב כאן. זה בדף קל"ז. במאמר שלנו. כן.
1: עד שאדם עובר מחסום, האם התחליף לאמונה זה בעצם קבוצה?
0: כן, תחליף לי, זה לא תחליף לאמונה קבוצה, קבוצה גם כן, גם אחרי מחסום יש עבודה עם קבוצה מסוימת, אמנם שלא כמו שלפני. אבל בהחלט הכוח שהוא יכול לרכוש, זאת אומרת מחשבות נכונות, חדשות, הגברת המחשבות הטובות, כל הדרך שלו לפני זה, זה בכוח הקבוצה, כן.
2: משהו פה קצת לא
0: מסתדר
2: לי בהבנה, אני חושב שזה בעצם מה שאתה עושה בתקופת ההסתרה, שזה האפשרות לבחור. זה אין אחר כך, זה יש רק זה. מבחינה הזאת, זה דווקא לא צריך לבקש התגלות. מצד שני, בלי התגלות, אין יכולת לעבוד. כוח האמונה זה רק בהתגלות.
0: לא. מה זה נקרא ש... אז למה זה נקרא אמונה ולא ידיעה ולא... ולא משהו אחר? למה זה נקרא אמונה? אם אני מבקש את גלות האלוקות, רק כדי להיות... שולט על הרצון לקבל שלי, על הטבע שלי, זה נקרא שאני מבקש ממנו כוח אמונה. כן.
3: מה זה המושג של האמונה החלקית,
0: שכביכול לפני המחסום? לפני המחסום יש לו אמונה חלקית, זאת אומרת שיש לו איזה מין הערה, שנותנת לו איזה מין... ביטחון בזה שבאמת מה שכתוב בספרים האלה יש בזה משהו. איזה מין הרגשה, זה בכל זאת הרגשה. זה לא סתם שאני שומע ממישהו ולפי זה אני הולך. אז זה לא נקרא בכלל שאני עובד עם השכל שלי. כן. אם אדם לא משתנה, זה נקרא דרגת דומם. בדומם, מה זאת אומרת לא משתנה? הבדל בין משתנה ולא משתנה, שעושה מעשים, אלף ואחד מעשים בדקה. מסתובב ועושה, הוא עושה לך במטבח עבודות, איפה שאתה רוצה. הוא מחזיק לך כל הבני ברוך, פרפקט, אחד. אם הוא לא מכניס לזה כוונה, הוא נשאר דומם, הוא לא מתפתח. מישהו אחר עושה עבודה קצת, מה שצריך, מה שחברה מתחלקת ככה, במטר שווה לכל אחד, אבל מכניס לזה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר כל מיני מחשבות וכוונות ויחסים והכל. זה לפי יחס שלו, שרוחף על מעשה, יביא אישר, אי אפשר בלי מעשה. כן? מעשה חייב להיות, הכל בא מהאדמה, מדומם. כן? אבל כמה שהוא מוסיף על פני זה מעשה, לפי זה הוא גודל. זה הבדל כבר בין אבן לצומח. עכשיו, בהתאם איזה מחשבה, כוונה הוא מכניס, אז כבר בהתאם לזה הוא או צומח, או חי, או מדבר. זה כבר הבדל בכוונה, אבל בכל זאת כבר יש לו איזשהו כוונות, איזה מין מחשבות פנימיות, מאבק, ימין שמאל, דחפים כל מיני. הוא כבר חי לא מאיזה שהוא סתם קיים, בא ללמוד, ברוך השם, טבלאות, סרטוטים, כל מיני דברים. זה מה שכתבתי אתמול מכתב לגליזנין. שהוא שאל אותי, האם הוא יכול ללמד שם באמריקה בשמנו. אז אמרתי לו שהבדל בינך לבינינו יכול להיות בזה, שאתה יודע חומר טוב מאוד. לא פחות אולי מאיתנו, לא חשוב לי בזה. אבל מה המסר שאתה מוסר, ואיזה דבר אתה מלמד אותם, האם אתה מלמד אותם להיות בדרך, ולא לרחוש סתם חוכמות וכל מיני דברים שאחרי כמה שנים הם אלופים במה שכתוב, יודעים בעל פה, כמו שלומדים גמרא, כן? הם ידעו בעל פה ככה תלמוד עשרה ספירות, תעשה להם בחינות, הם ממש שולטים בכל דף איפה שמה כתוב, אבל במשהו פנימית יותר, אתה מעביר להם את זה, אתה רוצה את זה, אם אתה רוצה את זה, אתה חייב קבוצה, אתה חייב התפתחות, אתה חייב שינויים, יש לך את זה, אתה משתוקק לזה.
1: זה החומר דרך. טוב.
0: חומר דרך שלו? יכול להיות, לא יודע. לא, הוא בעצמו אוהב חוכמה. אבל, לא, מה אני אומר, זה דוגמה, סתם אני. הוא בן אדם קצת משונה, אז אין לי עליו דווקא דיבור. על זה שזה הבדל בין דומם לחי. או צומח, או חי, או מדבר, זה כבר עניין אחר, זה כבר בירועים. אז מה אתה שואל? לא, מדומם לצומח, הבדל, זה שני העולמות. להיות צומח, אתה כבר צריך נקודה שבלב. אם לא נותנים נקודה שבלב, בינה, שהיא מתחילה להתפתח בתוך האדם, בתוך האדמה, כן? בתוך הדומם, אז לא יצא שום דבר. מים, בינה, זה מביא חיים. בלי זה לא יצא, לא יהיה שום דבר, ודאי. אז לא דורשים מאדם, סתם מהרחוב, למה אתה בהמה? אז לך לאומן שעשני. עליו אתה לא יכול לבוא בטענה. רק למי שיש נקודה שבלב, לבוא אליו ולעזור לו, להראות לו שיש שיטה איך לפתח את הנקודה. זה עשה הכל. אבל לכל ולאחד ואחד יש גם כן שוני במידת, בקצף ההתפתחות והכל. זה כבר טיפול. כן.
4: אפשר לפתח רצון לכוח
0: האמונה. רצון לכוח האמונה, גם ליחיד וגם לקבוצה, אפשר לפתח רק מהכרחיות, שאם לא יהיה לי כוח אמונה, זאת אומרת הרגשת האלוקות, אני לא יוכל בכלל לשלוט בטבע שלי בעצמי. אז אני תמיד רק אני אסתכל על עצמי ואני אראה על עצמי עד כמה שאני פשוט נזרק כל פעם לפי רצונות, לפי הדחפים, מה שיש בי, ואני לא אוכל איתם לעשות שום דבר. נותנים לפעמים לאדם כאלה דוגמאות, הוא יודע שעכשיו הוא הולך לעשות דברים רעים ואין לו שום אפשרות להימנע מזה. לא, לא, לא, לא, לא הרגשת עוד את זה. לא, בסדר, תרגיש. אם תתפתח הלאה, תרגיש כל הדברים. אל תדאג. זהו. למה נותנים לנו את זה? ללמד אותנו שאנחנו בעצמנו, מתוכנו, אף פעם לא נוכל להוציא כוחות להתמודד עם עצמנו. אלא רק עם הכוח החיצון. כוח החיצון הזה באמת להתמודד עם רצון לקבל. לא לתת לו איזשהו חשבון שכדאי לי לא לעשות את זה, אחרת אני אקבל מכות. כדאי לי במקום זה להרוויח משהו יותר. לא חשבון כזה, אתה מבין, שבזה כל החינוך שלנו, כך אומרים, כן? למה לך את זה, תעשה את זה, יהיה לך יותר טוב, כן? אל תהיה כזה, יהיה לך ככה. ככה אנחנו מלמדים את עצמנו ואת הילדים ואת כל העולם. מה? כדאי להיות יותר טוב, יותר עדיף, יותר ככה, אל תזיק לשני, גם כן שהם לא יזיקו לך, נעשה שורים בעולם, ככה, כל מיני דברים. למה עולם צריך שלום? עולם צריך מלחמה. מה שלום הזה עושה?

0: אם הוא מביא לבימיות. אבל אנחנו ככה מלמדים, כי אין לנו ברירה, במסגרת העולם הזה, אתה רק יכול לתת במקום תמורה בימית אחת, תמורה בימית אחרת. מה שאם כן, אם אתה רוצה מעל הבימיות להיות, אתה צריך בהחלט להיכנס להרגשת האלוקות. רק אם אתה מרגיש את האלוקות, יש בך, מה זה מרגיש? שיש בך כוח שלו, אתה יכול במידה שיש לך כוח הזה לשלוט על הרצון לקבל. לשלוט. כבר לא לתת לו זה תמורת זה. לא, בוא לא נעשה את זה, נעשה משהו אחר. אני מפחד שאני אקבל מכות, או אולי שם אנחנו יותר נרוויח. אלא אתה לא נותן לו שום תמורה בשפה שלו. אתה שולט עליו וזהו. זה אפשר רק אם יש לך כנגדו כוח הבורא בפנים. וזה כוח הזה נקרא אמונה. אז מי שלא יוצא מהמסגרת העולם הזה מעל המחסום, אז הוא תמיד הולך ביעני מקח וממכר, כן? בחליפין עם רצון לקבל. זה תמורת זה, זה תמורת זה. כן? ובסופו של דבר רצון לקבל שולט. אלא אדם תמיד ככה איכשהו בונה לעצמו איזה מין סדר הערכה, כן?
1: סדר עדיפויות.
0: עדיפויות. כן. הערכים. הערכים, כן. סדר עדיפויות. זה הוא יכול כאילו לשטוף את השכל שלו על ידי החברה. חברה קיצונית, כן. עיתונים, לא חשוב, בית ספר. אבל זה, בזה אנחנו לא מתקנים בעצם שום דבר. בזה יכול להיות אנחנו עושים כביכול יותר קלקולים. כי אנחנו, נדמה לנו שאנחנו נעשים יותר טובים. דבר עם כל יפי נפש האלה, עם כל הגרינפיסים, כל מיני דברים. הם חושבים שאני משקיע את כל החיים שלי בשביל חתולים. או בשביל שם איזשהו דולפינים, כן, או כל מיני דברים. שיחיו אדם, לא חשוב זה. זאת אומרת, האדם נכנס לשקר, שהוא בזה עושה חיים יותר טובים. תראה איך אמריקאים בטוחים שמה שהם עושים, הם עושים טוב לעולם. בוא כולם נחיה כמו בהוליווד. נו. הם לא מבינים שהצורת החיים שלהם מקולקלת יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, אדם עד שהוא לא יוצא לרכוש כוח האלוקי, אין לו שום אפשרות להתמודד עם רצון לקבל שלו. כן, מייק.
2: מה זה הכוונה של אדם מוסיף לפני מעשה שהוא עושה בתוך הסוצר?
0: כמו שאדם עושה כוונות לפני כל מעשה ומעשה, אם הוא רוצה לא להיות דומם אלא מעל הדומם, אז הוא צריך לחשוב מה הכוונה שלו. הכוונה שלו זה כמו נגיד ברכה, שאנחנו כאילו מחויבים מהתורה לעשות ברכה, כן? או שאנחנו אומרים הרי אני מוכן ומזומן, כן? או כל מיני כאלה, יש כאלה פסוקים שעושים לפני מעשה. על מה הם מדברים? הם מדברים על תוכן העניין, מה שאני הולך לבצע. כי ביצוע עצמו, הוא יהיה סתם או מצד הטבע, שחינכו אותי כך לעשות, ואם אני, וקיבלתי את זה כבר כמו אינסטינקט מוקנה, הרגל, נעשה טבע שני, ואני, אם אני לא עושה לפי הרגל, אז אני סובל. אז הסבל שלי, הטבע שלי, עכשיו מחייב אותי לקיים את זה, אז על זה אני לא צריך שום ברכה ושום תזכורת, כן? אלא בשביל מה אני צריך דווקא מהתורה, גם, כן, כאילו, לעשות לעצמי כל מיני תזכורות כאלה, בשביל מה אני עושה, וברוך את השם, וכן הלאה, לפני מה שאני עושה, להזכיר לעצמי כביכול שאני עושה את המעשה הזה ללא ככה, לא כמו בימה, לא כמו אבן, כמו דומם, אלא אני עושה את זה לשם מטרה מיוחדת, והיא מחייבת אותי לעשות. לכן אדם שנכנס ללימוד הקבלה, המעשים שלו נחלשים לגמרי. למה? כי הוא נכנס כבר לתחום שכל המעשים היו קשורים לכוונות. קודם היה יכול להיות שעשה מעשים בלי כוונות. עכשיו רואה שהוא בהרגשה פנימית שלו, אפילו בלי הבנה עדיין, מרגיש שמעשה ללא כוונה, במישור שהוא עלה מעל המישור הדומם, הוא עלה קצת לצומח, במישור הצומח מעשה ללא כוונה לא נחשב בכלל למעשה, נחשב לאפס. לאפס, אז הוא מפסיק לעשות. אז הוא מפסיק לעשות. לכן, בכל זאת צריכה להיות חשיבות במעשה, כי זה בינתיים, אתה לא יכול לצרף עליו כוונה. אבל אם לא יהיה לך מעשה, גם כן לכוונה לא יהיה במה לאחוז. זאת אומרת, כדאי בכל זאת לשמור על מעשים, במידה ובשביל זה, שנצרף לזה כוונה. כי באמת, מעשה בלי כוונה, כי גוף בלי נשמה. עכשיו, אם אנחנו עושים, אם אנחנו בזה חושבים גם כן על הקבוצה, על כל מעשה ומעשה שאני עושה, וכל פעולה ופעולה שאני עושה, סתם בימית, כן? אני מתחשב שאני חלק מהקבוצה והם עומדים אחריי, או שאני מבצע, וזה לטובת כולנו, כן? אז כאן כבר חשבון אחר לגמרי. כאן כבר הוא מיד עולה מדרגת הצומח לדרגת האדם. מפני שאין, הקבוצה אין שייכת לרמת האדם. כי כאן זה כבר חשבונות אחרים. ביטול וחיבור וזה שייך לדרגת האדם, מה שאין לא לצומח ולא לחי. לדאוג על כוונה זה מלחמה, זה צריכים לעשות כל מיני תרגילים, צריכים שיזכירו לך על זה, צריכים ש... אתה תעשה לעצמך כל מיני סימנים בדרך, שעון מעורר כל חצי שעה, אני יודע, כל מיני דברים. זהו. אני הייתי עושה כאן. הייתי נוהג עם הרבה, עם בנהיגה, הייתי שם כאן על כל מיני סימנים על היד. הוא היה צוחק מזה, למה? כי אני הסתכלתי על זה פעם אחת, ואחר כך כמה שעות שכחתי להסתכל. לא ראיתי את הסימן הזה, הוא לא היה מזכיר לי שום דבר. זה לא יעזור ככה, אבל לנסות צריכים הכל. כי כל דבר הזה הוא מקדם לכישלון הבא. אנחנו הולכים מכישלון לכישלון הרי. נו, אז צריכים ללכת. מיכאל. מיכאל וזה יוצא, כן, דרון. קבוצה זה דרגת אדם, כי לא לצומח ולא לחי, אין בכלל בטבע לבטל את עצמו כלפי שני, להתחשב עם השני, להתחבר עם השני. יש להקות, יש כל מיני כאלה, עדר, יש כאלה דברים, כן? אבל זה על רקע הבימי. לא לטובת ביטול, אלא לטובת החיבור ורווח נוסף. כן? כאן יש איזשהו אלמנט של הביטול, אלמנט רוחני, בזה שאני מתייחד עם האחרים. לכן זה מיד מקפיץ, אם אני בכל מחשבה ובכל דבר מייחד אותי עם הקבוצה, לא חשוב מה, אבל ככה מחבר אותי ככה במחשבה עם הקבוצה, אז מיד מעשה שלי עולה בדרגה. כן.
1: יש כל מיני דברים שאנחנו עושים שהם קשורים לשגרה, נגיד ללמד כל שבוע, או פורום, כל מיני דברים כאלה יומיומיים שנמשכים כל הזמן. איך שומרים על...
0: אין שגרה, אין דבר כזה בשגרה. זה כל הבעיה, הרגל שהוא נעשה טבע, וטבע זה כבר מת.
1: אז איך שומרים על כוונה?
0: הכוונה זה פשוט לפני כל דבר שאתה עושה, צריכים איכות. צריכים איכות עם הקבוצה, צריכים עם הבורא, זה בעיה עם הקבוצה.
1: וכשהפעולה מופנית החוצה.
0: נו, אז מה החוצה? אז אני עכשיו יושב מול טלוויזיה, שם, נו, באולפן, או ברדיו, או שאני נותן איזשהו שיחה, רעיון, או שאני נותן הרצאה, אז למה שאני לא יכול להרגיש שקבוצה קשורה אליי ועומדת אחריי, ושאני עכשיו מיטיב להם ולכל העסק שלנו, אני חייב לחבר את זה לכלי, כלי, כלי, כלי, כלי פנימי. זה לא צחוק, זה לא נראה לנו שזה איזשהו דבר, נו, עוד מחשבה כזאת קטנה צדדית. לא, זה מוציא אותך מהאגו שלך. בכל זאת, מחבר אותך למשהו חיצון. כן.
2: יש פה בעמוד 168 כותב שנייה על קו ימין שזה בבחינת מעשה זה שאדם צריך להשתמש ולא בבחינת קו הימין כלומר שמעשה הפשוט הוא צריך להשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה לבורא ויש לדיקה אותו לעשות מעשים פשוטים לתכן את הפשוט ולומר שגם זהו.
0: מה השאלה?
2: לא שווה, שבו נתן לו מה זה לא שווה? שבו לא מבין מה זה, מה זה לא שווה? כותב לי יכול לכל הסדר בפירוביד ונתן לו בשביל
0: באמת רבי כותב כאן בצורה לא כל כך מובנת. קו ימין נקרא שאני מקבל, זה חסד. קו ימין זה נקרא שאני מקבל מלמעלה איך שזה, בלי לעשות בזה שום ביקורת, בלי להתערב בזה עם הרצון לקבל שלי, אלא מה שאני מקבל זה שלמות. ומה שנותנים לי מלמעלה, אני רוצה להיות דבוק לזה, לקיים את זה, לא להכניס לזה שום, לא להכניס לזה טבע שלי. רק להיות דבוק לחוק הזה, לרעיון הזה, למעשה הזה. זה נקרא קו ימין. אז אם אני מבצע את התכונה הזאת שבקו ימין עכשיו מתגלה לי, זה נקרא שאני דבוק לקו ימין, וזה נקרא שאני לא מכניס לזה את האביות שלי. זהו. זך. עכשיו, הבנתי, קלטתי את המידה הזאת של קו ימין עם האביות דשורש שלי. עכשיו אני מתחיל כבר לצרף לזה יתר, האביות מה שיש לי. כבר מתחיל להשתמש בשמאל. ואז על פני שמאל אני גודל. מעיבור ליניקה, למוכין. תראה, לפעמים הוא לא כותב בצורה כך מדויקת, נו. שגם זה הוא לא שווה, זה משהו לא כל כך כתוב במדויק. מה זה? שגם זה הוא לא שווה. הוא רוצה להגיד שמעשה עצמו הוא לא כל כך חשוב בכלל. ובאמת הוא בעצמו לא שווה הרבה. אבל מפני שהבורא נתן לו את זה, ונתן לו את זה במתנה, והוא מרגיש שבאמת לא מגיע לו את זה, אז אמנם שהדבר הזה הוא קטן מאוד לו ולא שווה, אבל בשבילו זה הכל. זה נקרא ימין. לא מכניס את עצמו, ביקורת, שום דבר.
2: עכשיו, איזה מקום פה, בבחינת אמונה, יש גם בחינת יראה, זה בתוך אמונה או זה משהו נפרד, שם דברים שונים?
0: אמונה כוללת בתוכו, בתוכה, הרבה הבחנות. כי אמונה זה הרגשת האלוקות בכלים של נבראה, שההרגשה הזאת מביאה לנבראה לא מילוי ברצון לקבל שלו, אלא מביאה לו כוח. ההכרת הגדלות האלוקות, זאת אומרת, נוכחות הבורא בתוך הנברא בצורה כזאת שנברא מרגיש את הבורא ולא מרגיש משהו מתמלא ממנו. אתה מרגיש אותו. אתה מרגיש אדם גדול. הוא גדול. הוא לא שייך לך, הוא לא בא לשרת אותך. שום דבר. אתה רק מרגיש אותו איך שהוא כביכול. אבל אתה מרגיש אותו. אתה קולט אותו. הוא נמצא בך כאילו. כן? הרגשה שלו כגדול, כשולט, אם אתה רוצה לקנות אותה כדי לשלוט בטבע שלך, הרגשה הזאת בכללות נקראת אמונה. באמונה יש לך הרגשת הביטחון, קודם כל. ביטחון לזה שאתה שייך לגדול. לזה שאתה מסור לו, אז אתה בביטחון שלך נמצא כעובר. שיש מטרה להיות שייך לגדול הזה, בכל האביות מה שיתגלה. זה המטרה. זה המטרה, בטח. זה מיד מתגלה לך. הרצון לקבל בזה שהוא מרגיש את האלוקות, רוצה רק דבר אחד. כאילו מטבע שלו. להכניע את עצמו ולהיות מסור ומחור. אז יש פה הרבה מאוד התפעלויות והתרגשויות שסך הכל הם נקראים אמונה. זאת אומרת, כוח הכללי, כוח הפסק, כוחות למסך שבונים את המסך, הם נקראים בסופו של ככה, בכללות הם נקראים אמונה. לכן אב נקרא חסד. לכן מבינה יוצא האור שמתקן את הכלי, אור חוכמה שמתקן את הכלי. זאת אומרת, אנחנו לא מתחשבים באיזה אור זה, אנחנו מתחשבים במה שהוא עושה.
2: זה
0: כאילו יכול לזוכר
2: לך אחד את השני, שאמונה נותנת בקום מצד שני, כי הוא יכול אדם צריך מבינים. שאילו
0: נראה, מתגרף בפשר. אתה אומר שיש פה שני דברים סותרים אחד את השני. אנחנו צריכים להיות בביטחון, אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו שאנחנו נמצאים בתוך שליטת האלוקות עלינו, מה יכול להיות יותר טוב, יותר בטוח מצד אחד, מצד שני, אנחנו צריכים להיות ביראה, בחרדה, כן? וחיפוש, וכל מיני דברים האלה. דברים סותרים אחד את השני, נכון? אז מה? אבל הם סותרים אחד את השני, כי אתה רוצה לבדוק אותם מתוך אותו חומר, מתוך אותו כלי של רצון לקבל. אבל אתה לא מבין ששני דברים סותרים, הם מורגשים אצלנו כסותרים, בגלל שהם שייכים לשני מקורות, לרצון לקבל ולרצון להשפיע. זאת אומרת, אני צריך להיות בביטחון ובאמונה ובהרגשת האלוקות ושלמות והכל, בכלים בהשפעה שלי, לא בכלים בקבלה שלי, בכלים בקבלה אם אני רוצה להרגיש אותו ביטחון ואמונה וכוח נצחיות והכל, אני ארגיש חושך. אתה מבין? כן? זהו. זאת אומרת, אם אני הולך לבדוק איזו תופעה, אני צריך לבדוק אותה גם מהאגואיזם שלי וגם מהאלטרואיזם שלי, כאילו. ואז אני אראה שמצד אחד זה מביא לי שמחות ושמחות וכל מיני דברים טובים, כן? חיוביים, כאילו. ואם אני בודק מצד השני, נגיד מצד הכלים, זה מביא לי דברים שליליים. ואז אין סתירה שבאותו זמן אני יכול
3: להרגיש גם שמחה ושלמות וגם חיסרון וחרדה. כי אם לא הייתי כלול משני כוחות בורא ונברא בתוכי, לא יכולתי להרגיש את השני דברים. אבל אם יש לי שני שורשים האלה בי, בתוך עצמי, כן? אז אני כן יכול להרגיש דברים הפוכים. דברים הפוכים. מאותו נושא, האור מופיע אצלי, נגיד, מאיר עליי, אם אני מוכן לזה, אז אני מקבל מזה כוחות, התמדה, כל הדברים החיוביים, כן? גם בתיקונים וגם במילואים. אם אני לא מוכן לזה, אז אותו אור מורגש אצלי כחושך, כאבים, נוראים, בעיות, איסורים.
4: זאת אומרת, האור שמתגלה ונותן את הרגשת הביטחון והרגשת השלמות.
3: אותו אור שנותן הרגשת הביטחון ושלמות בכלים דהשפעה, נותן חושך ואיסורים נוראים בכלים דקבלה. לכן אנחנו אומרים שם, איפה שאתה תרגיש את הדברים הנוראים ביותר, כאבים האיומים, שם התגלה לך דווקא טיפת הייחוד הנועם וטוב וממש השלמות. דווקא שם. כי שם אתה תרכיב את המסך הגדול ביותר, במקומות איפה שאתה מרגיש עכשיו חושך היום ונורא ואיסורים. שם יהיה מסך הגדול ביותר, אז תקבל דווקא שם את התגלות הגדולה ביותר.
4: עכשיו, זה שאדם מפחד, יש פחד לאבד את זה, אז לא מצא את הכל בקבלה? אוי, חצי שלום שזה לא יהיה.
3: או, אז השאלה, יש פחד, יש כמו שהוא מסביר שם בהקדמה לספר הזוהר. כן, פקודי נורא איתה. יש פחד שיהיה לי טוב, וילדים שלי טוב, וגן עדן לכולם, וכתתתתתה, ויש פחד כבר שזה על חשבון הבורא. האם אני יוכל לעשות לו משהו פעם או לא? נו.
2: אבל יש לנו היום גם זוהר, צריכים...
3: נו, מה לעשות? אז כולם מרימים ידיים, אנחנו צריכים ללמוד. כן.
5: אי אפשר לעשות שום דבר, ומי יש אולי מתדועה.
3: כן.
5: אם אדם עובר מאסתר כפול לאסתר רגיל,
3: כן.
5: הוא מסוגל לעשות משהו?
3: כן. הבדל בין אסתר כפול ואסתר רגיל זה הבדל עצום. זה אדם אפילו שלא נמצא למעלה ממחסום, עדיין נמצא בעולם הזה, אבל הוא חי בהרגשת נוכחות הבורא. הוא מרגיש שהבורא נמצא, שחי, שמשגיח עליו, שעושה לו כל מיני דברים, גם רעים. נכון, ועדיין לא רואה מכל הדברים הרעים שבורא עושה, שהם לא רעים בכלל, אלה טובים. אלה חושב שהם רעים, ובורא בצורה כזאת מלמד אותו לקח, נגיד. וזה נקרא אסתר פנים, שבורא מרביץ ועושה לי בזה טוב. שאני עובר את המחסום ונכנס לשכר ועונש ומתחיל להצדיק את הבורא מתוך זה שאני מכיר עכשיו מה שהוא עשה לי קודם. אני עכשיו מתחיל להכיר, אני רואה שלא עשה לי שום דבר רע. מתוך זה אני מתחיל להצדיק אותו. אז נקרא שהשגגות שזה הוא עשה ועשה אולי אמנם לטובתי אבל הרביץ אותי. עכשיו נעשים לי זכויות. הוא לא הרביץ אותי בכלל. זה לא הייתה מכה בכלל.
2: אם הקבוצה היא משמשת כאמונה, כמכשיר של אמונה כמו שאמרת, האם אין סכנה שבן אדם לא ירגיש בגלל זה את החיסרון האישי שלו באמונה? כי הוא כל הזמן יקבל כאילו כוח של אמונה כאילו הוא קיים.
3: יש סכנה שאדם שיהיה שקוע בקשר עם הקבוצה יפסיק להרגיש את עצמו וירגיש רק את הקבוצה.
2: איפה הגבול
3: ככה להיות בכל זאת לשמור על ייחודיות של עצמו. כי אדם זה כל אחד ואחד הוא ממש פנינה, כן? חלק מאדם הראשון. נשמה שלו זה מיוחדת. איך עכשיו הוא הולך למחוק אותה, כל האישיות שלו, כל הדבר, ורוצה להיות מכור לקבוצה. מה זה? יש בכלל עניין להתבטל ברוב? ההפך, בעל הסולם כותב במאמרים ש... אחרי הרבים להטות זה עבודת הכלל. אצלנו ברוחניות אחרי יחיד להטות. כן? אז אם אני מיוחד, כן? אז איך אני הולך עכשיו למחוק את זה? מה שבורא ברא כזה דבר? אני בזה יקיים מחשבת הבריאה? דווקא בצורה כזאת, שאדם מבטל את עצמו כלפי הקבוצה, ובזה מעלה את האישיות שלו פי כמה וכמה וכמה. בצורה אישית, אינדיבידואלית שלו, דווקא כלפי האלוקות. כי הוא מגביר את כל הכוחות שלו על ידי הקבוצה. הוא אף פעם לא נעלם בתוכה. מה זה נעלם? בזה שאתה מבטל את השימוש על מנת לקבל שלך, נראה לך שאתה מתבטל ולא קיים יותר. אבל בזה אתה דווקא זוכה לשימוש על מנת להשפיע. אנחנו חושבים ככה, אם אני רק נותן ולא מקבל, רק נותן, רק ממני ובחוץ, אז איפה אני מורגש? זה הפעולה שהיא נותנת לך בהחלט קיום נצחי ופעולה נצחית ורוחנית, שאתה נותן. פעולת המקבל במרחב האמיתי הרוחני לא קיימת, לא מורגש. לכן, realization, איך להגיד?
6: מימוש.
3: מימוש עצמי הוא בזה שאתה נותן. מימוש עצמי בזה שאתה מוחק את האני שלך. מה זה מוחק? לא לוקח בחס ושלום למחוק. אלה, כך אומרים, אתה לא לוקח בחשבון אינטרסים האישיים שלך. זה מימוש אישי הגדול ביותר. ובזה אתה גודל, אתה גודל. אתה צריך לגדול עד דרגת הבורא. עד גודל של הבורא, אתה האחד וכל אחד מכאן. כן? צריך לגדול, להיות כבורא. נו, זה נקרא שהפעולה הזאת על מנת להשפיע היא מוחקת את האדם? מנקודה אתה צריך להיות פרצוף ענק של 10 ספירות, בגובה של אדם קדמון, מקצה עד לקצה. או, כן, חבר שלי.
7: הרבה פעם נותן לנו מה ההבדל בין אדם לבהמה. כותב שאדם, כשיש לו ירד את המים, אחר כך הוא כותב על עיר הראשונה, זה עיר השנייה. אפשר להבין מה זה עיר הראשונה ועיר השנייה.
3: עירה ראשונה ועירה שנייה יכול להיות, צריך לראות שם מאמר, יכול להיות שהוא מפרש את זה לפי מה שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, שעירה ראשונה זה עירה הבהמית, ועירה שנייה זה עירה רוחנית. זאת אומרת, עירה הראשונה שאדם מפחד על עצמו ועל קרובים שלו, משפחה שלו וכן הלאה, גם על מה שיש להם בעולם הזה וגם מה יהיה להם, בעולם הבא, בעולם הבא שלו, אז הוא מתחשב אחרי שהוא ימות, מה יהיה. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו לא לומדים מילה אחת על מה שקורה עם הנשמות אחרי שגוף מת. אנחנו לומדים רק מה שקורה עם נשמות בזמן שגוף שלהם חי ו... הנשמה משיגה את האלוקות, רוחניות, הרגשת הבורא. זה אנחנו לומדים, אז מה היא מרגישה? על זה מקובלים כותבים לנו. ואיך לבוא להרגשה הזאת ומה להרגיש. ומה שקורה עם הנשמות אחרי שגוף נפטר, הבהמי הזה, הבהמה הזאת מתה, על זה לא כתוב באף מקום, כי זה לא עניין שלנו. לנו כותבים רק מה ששייך לתיקון שלנו. ושום דבר חוץ מזה. הם אכזרים כאלו, אני רוצה לדעת מה יקרה אחרי ש...

0: אני מת, יש עוד איזה קיום אצלי או שוב, רק שאני חוזר לכאן, ביחד עם הגוף וללא גוף הנשמה שלי מה, לא קיימת. או היא כבר לא מורגשת אצלי, או היא נכללת באינסוף ואין לה שום הרגשה פרטית אישית, או היא שייכת למבנה של אדם הראשון שהוא בגמר התיקון, ושוב אחר כך צריכה לראות אותו משהו, מה קורה כאן? איזה מין מציאות זאת ש... אז מי אני אם כך? אני זה מי ששייך לאותה נשמה? או אני זה מי שרק דרך הגוף הזה מרגיש אותה? הם כמעט ולא מסבירים לנו את זה. בעל הסולם כותב על זה במכתב, שהעניין הנשמות שהם מופרדים מהגוף, זה לא, לא, לא, בכלל לא, לא, לא, אין על זה שום דבר. כן, זוכרים את זה, אני לא זוכר בדיוק באיזה מכתב, באיזה מילים כתוב כך, אבל זה כתוב, זה באמת כך. אז מי שחושב, מדמיין, שיהיה לו טוב בעולם הזה, ולילדים שלו, משפחה, קרובים, עם, אפילו על כל העולם, לא חשוב, שיהיה טוב לכל העולם, כן? וגם לעולם הבא, שכל אחד יקבל גן עדן, יש שם מקום לכולם. מה יש? זה נקרא עירה בימית. ויש עירה יותר גבוהה, עירה להשפיע לבורא. האם אני יכול? האם אני מסוגל? האם אני אזכה לזה? וכן הלאה. האם אני משפיע לו מספיק, אחרי שכבר משפיע וכן הלאה. זה נקרא עירה רוחנית. נו, נלמד. תעש.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: כן, היה הרבה על אמונה, מה זה אמונה, וכתבתי כמה דברים. אם אני מבקש התגלות האלוקות רק כדי להיות שולט על הרצון לקבל שלי, על הטבע שלי, זה נקרא שאני מבקש ממנו כוח אמונה. ומה לוקחים למימוש בעשירייה? בוא נגיד, כתבתי כזה. הכוונה זה לפני כל דבר שאתה עושה, צריכים איחוד, איחוד עם הקבוצה. אז בעשירייה כל אחד יכול לפני כל הפעולה, איכות עם הקבוצה לקחת על עצמו. בוא נגיד, אפילו עכשיו בסדנה הזו.
3: כן, היה גם את העניין של המעשים מול הכוונות. אי אפשר בלי, בלי מעשים, זה בסיס, אבל זה לא המהות, אלא המהות היא לעשות את הכוונות ולמשוך מאור. זהו, אז זה מעשים ברמה מסוימת וכוונות מלחמה.
4: כן, כתבתי ככה, בהמה אין לו אמונה. אדם זה שלא חושב על עצמו ויש לו בחינת אמונה. ואמונה נקראת זה הרגשת הבורא בתוך החושים שלי. זה נותן כוח האמונה שיכול לעזור להילחם, לעבוד עם היצר הרע. האמונה זה מה שנותן כוח לעבוד ולהילחם עם היצר הרע. ורב דיבר הרבה על הבחינות של העירה, שטוב בעולם הזה וטוב בעולם הבא, ועל כך שמקובלים כמעט לא כותבים על העניין של העולם הבא, וצריכה להיות עירה מזה שאם אני אוכל להשפיע על הבורא, לזה צריכים להגיע.
5: כן, אם אני רוצה להתגבר על הרצון לטבע שלי, אז אני צריך לבקש מהבורא את כוח האמונה, ואז הוא נותן. זה התפילה, לא מטעם הרצון לקבל שלי לעבוד, אלא ממש לבקש מהבורא את כוח האמונה. זה דרך העבודה שלנו.
6: עוד שיעור מיוחד מאוד של הרב, עם כל

0: היה הרבה על התוספת להוסיף כוונה על המעשים, אם זה מעשים במטבח או בתוך הבניין, שבן אדם יכול לעבוד כל היום ולעשות ולהשקיע מהזמנו ופה, אבל אם אין שם תוספת של כוונה ומאמץ בזה, אז זה כאילו דרגת הדומם, ההפרש הגדול בין דרגת הדומם לצומח, שזה בעצם הנקודה שבלב שיש באדם, ואנחנו זכינו, כל מי ש... כל בני ברוך העולמי, זכינו להתעוררות כלפי נקודת דרגת הצומח. אנחנו צריכים להשקיע בקבוצה כמה שיותר, כדי להביא אותה לדרגת הצומח, שכל חבר וחבר יהיה בו באמת את התכונה הזאת. והיה עוד נקודה אחת שהוא אמר, שלעבוד על הכוונה, זו בעצם המלחמה שלנו. וזה ממש המלחמה של כל בני ברוך. לכל דבר, להתאמץ, להשתוקק, להוסיף את הכוונה.
1: כן, עוד עניין לגבי הביטול, ששאלו מה הגבול שאדם צריך להתבטל, ובזה הוא לא מאבד את האישיות כביכול, אז... אבל אמר ככה, דווקא בצורה כזאת שאדם מבטל את עצמו כלפי הקבוצה, הוא בזה מעלה את האישיות שלו פי כמה וכמה בצורה אישית, אינדיבידואליות שלו, דווקא כלפי האלוקות, כי הוא מגביר את כל הכוחות שלו על ידי הקבוצה. הוא אף פעם לא נעלם בתוכה. מה זה נעלם? בזה שאתה מבטל את השימוש על מנת לקבל שלך, נראה לך שאתה מתבטל ולא קיים יותר. אבל בזה אתה דווקא זוכה לשימוש על מנת להשפיע. אנחנו חושבים ככה, אם אני רק נותן ולא מקבל, רק נותן, רק ממני ומבחוץ, אז איפה אני מורגש? זו פעולה שהיא נותנת לך בהחלט קיום נצחי, ופעולה נצחית ורוחנית שאתה נותן. פעולת המקבל במרחב האמיתי הרוחני לא קיימת. זאת אומרת, לא מורגש. אז נבקש ככה להתבטל כלפי הקבוצה וממש להתמוסס בתוכה.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כזה שיעור עברנו המון הבחנות מאמונה, על קבוצה, דומם צומח חי, מדבר על הכל, קו ימין, קו שמאל, אבל מה שקשור יותר קרוב אלינו, מנקודה אתה צריך להיות פרצוף ענק של 10 ספירות בגובה של אדם קדמון מקצה עד הקצה.
1: כן, טוב, אני עדיין תחת השפעת השיעור האחרון. שמענו המון המון דברים. שמענו על האמונה ש... רשמתי לי פה, שזה כוח הכללי. כוח אבסג, אני מקשר את זה למה שאנחנו נלמד תכף. כוחות למסך שבונים את המסך, הם נקראים בסופו של דבר, ככה בכללות, נקראים אמונה. באמת זה דבר כל כך יסודי. כמו שצנו רמי תמיד אומר, צריך לקחת את השיעור הזה, ועד גמר תיקון ללמוד אותו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יהיה לנו מספיק חומר. זהו, אז עכשיו יש לנו שיעור מבנה העולמות בעצם.
0: כן, ממשיכים.
1: אז בעצם מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו זה את ההמשך של מה שלמדנו אתמול, ששם בעצם רב חזר והסביר לנו איך האור ממלא את המלכות בכל הדלת בחינות, עם כל הבחנה, עם בחינה א', ב', ג', ד' וכו'. ועכשיו הוא ייכנס לזה יותר בפרטות ויסביר הלאה איך בעצם מתפתחים מזה כל העולמות. גלגלת, אב, סג, מה, בון. הוא כבר דיבר בעבר על העניין של כניסת האורות ויציאת האורות והרשימות מזה, טעמים, נקודות, תגין, אותיות וכן הלאה. ועכשיו הוא יסביר לנו את זה, נראה איך בעצם הספל הזה שהוא מצייר לנו תמיד, הופך להיות פתאום קו אחד, ואז נהיה ראש ותוך וסוף, מבנה הפרצוף, ואיך מזה נבנים שאר פרצופים. כדאי מאוד מאוד טוב לעקוב אחרי זה, כי זה יוצר קשר בין כל מה שהוא מלמד, שאנחנו רואים שבעצם כל הזמן הרב מדבר על אותו דבר. כל הזמן מדובר בעצם רק על הרצון. וכשעוקבים אחרי מה שרב אומר ומקשרים את זה למה שקיבלנו קודם, אז מבינים שבעצם הכל קורה באותו מקום, ולכן אין מקום. זה הכל בתוכנו. לכן כדאי כל הזמן גם לרשום את כל מה שרב אומר, כל הנקודות שאנחנו שומעים, וגם לשים לב איך הדברים מתפתחים מאחד לשני. ואז מבינים שהכל זה בעצם התפתחות של אותו דבר.
0: ועכשיו אנחנו נראה קליפ, נשמע עצה של רב, גם בקליפ הזה ואחר כך גם בשיעור, שצריך כל הזמן לחזור ולשמוע את השיעורים, כל הזמן. בבקשה, קליפ מספר 4.
2: המקור זה איזה תא של האור העליון שמתגלה לפי הכלים. לכן איך שאתה ניגש, כך אתה מרגיש אותו. והוא בעצמו, האמת שאין שם שום דבר. זה איזה מנת האור מהעליון שמתגלה לפי הכלים שלך. לכן כל פעם שחוזרים וקוראים שוב ושוב מרגישים

0: הרבה יותר גילויים, הבחנות.
1: אז בואו נעבור עכשיו ונצפה בשיעור, ולא נשכח לרשום את הדברים שאנחנו שומעים, שתופסים אותנו, או שאנחנו רוצים לשאול עליהם שאלות אחר כך. אנחנו נדבר אחרי זה קצת על מה ששמענו. יהיה לנו היום מספיק זמן גם לשאלות, גם לדון בינינו. בואו נצלול עכשיו יחד עם רב אל תוך העולמות הרוחניים.
2: אנחנו לומדים על התיקונים. איך זה נעשה? תיקון נעשה כך. אותה מערכות בין סוף שעשינו, ציינו אותה בצורת עיגול, אנחנו, בצורת ספר כזה, אנחנו עכשיו עושים, מציינים אותה בצורה כזאת. מההתחלה ועד הסוף, זה המערכות. אנחנו מחלקים אותה לשלושה חלקים. החלק הראשון זה ארבע בחינות הילד או הישר שהיו קודם, שמבורא יצא אור, והוא בנה בחינת שורש, א', ב', ג', ד'. כן? רק עכשיו אנחנו קוראים אותם כיתר, חוכמה, בינה, זרם, כן, מלכות. יש לנו חמישה חלקים. ואחר כך מתחיל להיות מלכות עצמה. והיא חושבת עכשיו איך היא יכולה לעבוד שקבלת האור לא תביא לה בושה, אלא היא תהיה על מנת להשפיע. לכן היא עובדת עם המסך. מה זאת אומרת מסך? כוח התנגדות שאני אענה רק בתנאי שאני מענה לי בעל הבית. באור. אז כמו שאנחנו דיברנו עם האורח, דוחים את האור בחזרה. קודם כל, זה סימן שאני לא מקבל אור להנאתי. ואחר כך עושים חשבון, כמה אני יכול לקבל מעט להשפיע. נגיד, אני יכול לקבל מעט להשפיע עד כאן. מחליטים ואחר כך מקבלים עד איזה גבול מסוים. אור שבא נקרא אור ישר, אור שמחזירים אחורה נקרא אור חוזר, אור שנכנס פנימה נקרא אור פנימי. מפני שלא לוקחים את כולו, יוצא לנו שאור ישר שווה אור פנימי פלוס אור מקיף. יש כאן עוד אור שנשאר מבחוץ. הוא חוזר ולוחץ, הוא רוצה להיכנס ולמלות כאן חלק הזה שנשאר ריק. החלק הזה שנשאר ריק הוא מיועד לאותו עודף האור שלא נכנס, כן? זה ברור?
3: אתה מדבר כאן על העולם הזה, נכון?
2: אני לא מדבר על העולם הזה, אני מדבר על המלכות. די מסוף, אחרי שהיא עשתה צמצום, ואחרי שהיא החליטה שמקבלת רק על מנת להשפיע. אם אתה לא תיקח, קלט את אחרי כל שיעור, אני אגיד לך רק דבר אחד, קבלה זה משהו מיוחד. מי שלא שומע, הוא פשוט סתם יושב. לא יעזור לו כלום. אם אתה לא תשמע בדיוק מה שאני אומר ותבצע, לא יקרה כלום לך. אתה כמו שנכנסת כך כזה. אם אני אמרתי, וכמה שיעורים אני אומר, בכל שיעור ושיעור, אתם חייבים לעבור אפילו יום-יום במה שאנחנו לומדים כאן, בשביל זה הוא עושה כבר טוב. אני לא צריך אותו. אני לא יעזור לך עם שום דבר. אתה שואל עכשיו, אתה יושב גם היום, אתה מפספס שיעור. בגלל שאתה לא יודע איפה אני מדבר ועל מה. מזגן עובד?
4: כן.
2: אני מדבר על מלכות די נסוף אחרי הצמצום.
4: קשה לשמוע.
2: אה?
4: קשה לשמוע.
2: אני מדבר על המלכות לאינסוף אחרי הצמצום. אז היא קיבלה כאן ביור פנימי 20%, 80% נשאר לרק למטה, נגיד, זה מספרים ופשוט פשוט בשבילי, שיהיה לנו קצת מובן על מה מדובר. 80% נשאר רק, נגיד זה 80% אור נשאר לבחוץ, אז 20% אור פנימי הוא 80% אור בקיר. לוחצים על המסך שמגביל ולא נותן יותר להתפשט לאור. מה השאלה? לא, זה לא אותו דבר. אור חוזר זה שווה לאור ישר, ואור מקיף הוא חלק מהאור ישר, מה שנשאר כעודף. אני אומר, אור ישר, אור שבא, הוא שווה אור פנימי שנכנס פנימה, ואור שנשאר מבחוץ כעודף, אור מקיף. המקום הזה, איפה שנעשה גבול בהתפשטות האור בתוך הפרצוף, נקרא טבור. למדנו. וכל המלכות נגמרת במקום שנקרא סיום. מסך עומד, המקום הזה נקרא פה. דיברנו, חלק הזה שאנחנו עושים חשבון נקרא ראש, חלק שמקבל נקרא תוך, וחלק שנשאר ריק נקרא סוף. וכל המבנה הזה נקרא פרצוף. אז מלכות, כאן זה בעצם, מכאן ועד כאן, זה בעצם אותה מלכות. זה אותה מלכות שהייתה אצלנו. רק עכשיו על ידי ראש, על ידי זה שהיא חושבת כמה אני יכולה לקבל עם המסך על מנת להשפיע לבעל הבית, שכאילו אני נותן תענוג לבעל הבית, לא בעל הבית לי. כמה אני עכשיו יכולה לקבל מעט להשפיע? היא עושה חשבון, בגלל זה היא לא יכולה את הפי אחוז לקבל מעט להשפיע, רק 20%. אז זה אותה מלכות, מפה עד הסיום, זה אותה מלכות. רק מה שנתוסף לה, ראש, שהיא חושבת, עושה חשבון לפני שהיא מקבלת. בגלל זה במלכות די סוף לא היה ראש, היא קיבלה הכל מה שהיה בלי שום חשבון. עכשיו, החשבון שהיא עושה מקודם, בעצם יוצא לה ראש.
3: ואז כל זה נקרא פרצוף.
2: וכל זה נקרא פרצוף. כל זה נקרא פרצוף. מה קורה הלאה? למדנו.

0: למדנו שכאן היה לחץ משני האורות האלה על המסך שעומד בטבור, וזה נקרא ביטוש פנים ומקיף. פנים ומקיף, כך זה נקרא, ביטוש פנים ומקיף, במסך שמקביל קבלת האור. כתוצאה מזה מלכות מחליטה שהיא לגמרי לגמרי מסתלקת מקבלת האור. כמו שהיא קיבלה אותו, עכשיו היא מגרשת אותו. מגרשת אותו. וחוזרת למצב כמו שהיה קודם.
1: מסך הוא
0: ירד בטבור? מסך הוא ירד בטבור. ההגבלה שהייתה כאן, מסך החליט, אני עובד בטבור, אני לא מקבל כלום. אחר כך חשב והחליט, אני יכול לרדת, לפתוח את הרצון לקבל שלי למילוי.
1: כמו
0: מוכנה. כמו מוכנה, נגיד, כן.
2: מסך למעשה מהווה מחסום למכל שלב ושלב.
0: נכון. ואז, כמו שמלכות קיבלה חמישה אורות האלו בפנים, מתוכה, כן? עכשיו, אם יגרש את חמישה אורות בחזרה, כן? נכנס לאור מבחינת ד', ג', ב', א', שורש, ועכשיו יוצאים אורות בחזרה באותו, כמו שנכנסו, ככה הם יצאו. זה בגלל חוק, בטבע. מי שנכנס אחריו, הוא יוצא ראשון.
2: מה הסיבה שיוצא?
0: שהם יוצאים, מלכות מחליטה שהיא לא רוצה בצורה כזאת להישאר. אם היא נשארת באותה צורה, היא מגלה כך. לוחצים עליה אור פנימי ואור מקיף. מה זאת אומרת? הם אומרים לה, אם את נשארת כך, את לא מגיעה לגמר התיקון. שום דבר את לא עושה, בצורה כזאת ודאי לא כדאי להישאר. למה? או לקבל בפנים, אבל אם היא תקבל את זה בפנים, נגיד, אם היא תמשיך בפנים, אז הקבלה הזאת היא תהיה על מנת לקבל, כן? אז על מנת לקבל, היא כבר החליטה מקודם שהיא לא עושה, היא החליטה מקודם שהיא עושה צמצום, היא לא יכולה להפר את החוק, להפר את ההחלטה שעשתה מקודם. אז זה בשבילה פשוט לא בא בחשבון. מה לעשות עוד? כאן להישאר ככה, היא לא יכולה. אז מטרת הבריאה לא תתבצע. ואז נשאר רק דבר אחד, להזדחך. זה נקרא הזדחכות. חזרת המסך לפד הראש. ואז האורות מסתלקים, והמצב חוזר כביכול לקדמותו שיש לנו. ראש, ויש לנו גוף. לא מחולק לתוך ולסוף, פשוט גוף. דיברנו על זה שאורות שמתפשטים ממעלה למטה בתוך הפרצוף הם נקראים טעמים. אורות שמסתלקים מן הגוף הם נקראים נקודות. שכבר הפרצוף הזדחר, נשאר ריק, אז מה שנשאר לטעמים, רשימות, זה נקרא תגים, ומה שנשאר בנקודות נקרא אותיות. אז יש לנו טעמים ונקודות, זה אורות שנכנסים ויוצאים, ורשימות מהם קצת עירה מה שנשארת בפרצוף. אתם יודעים, כמו נגיד לקחתי כוס חלב, שתיתי, אחרי זה קצת נשאר קצת צבע לבן כזה נשארת. ככה משהו נשאר, איזה מין הערה קטנה נשארת בכלי, כן, בתכונה. אז מה שנשאר מאורות לטעמים זה תגים, ומה שנשאר מאורות לנקודות זה אותיות. ואותיות הם בעצם הכלים. למה? כי זה רשימות מהסתלקות האור. שהיה לי אור כל כך טוב, והייתי חייב להתפטר ממנו, זה החיסרון שאחר כך אני ארצה להביא את האור הזה בחזרה. לכן האותיות דווקא הם נקראים כלים, לכן אנחנו על ידי האותיות מקבלים האינפורמציה הכי ברורה וקרובה אלינו. כך זה נעשה פרצוף הראשון, זאת אומרת מנה הראשונה שקיבל לה מלכות די אינסוף אחרי צמצום, ומנה הזאת נקראת גלגלתא. דיברנו על זה. כן.
3: אחרי שהאורות יוצאים בפעם הראשונה, כשהגענו לטבור, יוצאים בפעם הראשונה, אנחנו חוזרים למצב שיש לנו אור ישר ואור חוזר, או שעדיין יש לנו מצב של אור מקיף? במצב הזה, בגולגלתא, המצב הזה הוא מצב של אור ישר ואור חוזר?
0: מה אנחנו דיין סוף? מחליטה, אני מקבלת עכשיו על מנת להשפיע. על מנת להשפיע בבעל הבית אני יכולה לקבל רק 20%. פותחת את עצמה ל-20% ומקבלת בפנים אור פנימי, שנקרא טעמים. עוצרת את עצמה בטבור, זאת אומרת, יותר מזה אני לא מסוגלת לקבל. מרגישה לחץ מהאור מקיף ומהאור פנימי, מחליטה, אני מזלחך. אני לא יכולה להישאר בצורה כזאת, ויותר לקבל גם כן לא יכולה. אני מזדחכת. מזדחכת, אורות לטעמים מסתלקים. הסתלקות אורות לטעמים נקרא נקודות. זה אותו אור, רק שמלכות דוחה אותו, לכן הוא מקבל שם שונה. נקודות. מטעמים נשארים רשימות, ומאותיות נשארים רשימות.
3: לא זה מה ששאלתי.
0: מה? במצב הזה, בגולגלתא בעצמו, המצב הזה הוא בעצם כמו המצב שהיה לפני שהיא הכניסה
3: בפעם הראשונה.
0: רק לזה
3: שזה כבר קרה.
0: איזה מצב הזה? זה או זה?
3: בגולגלתא?
0: כאן?
3: לא, שני.
0: אני עוד לא דיברתי על זה. בגולגלתא הזאת היא נשארת ריקנית מכל האורות, כן? יש לה ריקנית, יש לה בראש אורות, בגוף יש לה ריק, היא ריקה. וזהו.
3: שאלה אם יש לנו
0: פה
3: אור ישר
0: ואור. אז יש, בראש יש הכל. מתי שיש. בראש לא נעלם כלום. בראש לא נעלם כלום, אבל בגלל שגלגלת, היא כבר באה לכאן עם הרשימות של תגים ואותיות, היא כבר עכשיו יודעת באיזה מצב היא הייתה, עכשיו היא כבר לא יכולה לעשות אותו דבר. היא כבר יודעת שאם תעשה אותה פעולה, הפעולה הזאת לא תביא אותה למטרת הבריאה. אז עכשיו היא הולכת ועושה פעולה שונה. מה קרה? מה קודם אינסוף שהיא קיבלה? היא קיבלה כל החמישה אורות. כל החמישה אורות היא קיבלה, בתוכה. היא קיבלה אותה ב-100%. זאת אומרת, כל החמישה אורות שהיא קיבלה, בתוכה, זה נקרא שהיא קיבלה אותה דלת דהתלבשות ודלת דהאביות. מה זאת אומרת? דלת, דהתלבשות, זה נקרא האור, מה שנמצא בה, ודלת דהאביות, זה נקרא כלי, רצון, שהיא קיבלה בתוכה. וזה אור, תענוג. תענוג. בכל כלי וכלי יש לנו שני פרמטרים האלו, שני ה... בוא נגיד,
2: התכונות,
0: לא, זה שני בחינות, הבחנות. רצון, שעל ידו מקבלים תענוג, ותענוג עצמו שמופיע. אז במלכות די אינסוף היה רצון הגדול ביותר, ונכנס האור הגדול ביותר. ואז גלגלתא, שהתחילה לחשוב איזה אור היא מקבלת, אז היא הייתה עושה את החשבון שלה מתוך דלת התלבשות, דלת דהאביות. מתוך כל החבילה הזאת שנשארה אצלה ממלכות די מסוף. מלכות די מסוף התמלה עם האור, שזה נקרא עולם אינסוף, ואחר כך עשתה על עצמה ריקנות, צמצום. תרחי עשתה צמצום, כן? צמצום א', ונשארה ריקנית. שהיא נשארה ריקנית, מלכות די אינסוף, כן? נשארו לה רשימות, דלת די התלבשות ודלת די אביות. נגיד, אני אתמול, עם כל הרצון שלי, קיבלתי כל התענוג. אחר כך יצאתי מהעניין הזה, היום גם רצון אין לי נגיד וגם תענוג אין לי. או נגיד יש לי רצון אבל אותו תענוג אני לא יכול להשיג. לא חשוב איזה וריאציות יש. ממצב שהיה לי מקודם, נשארו לי רשימות. גם על הרצון שלי וגם התענוג שעל ידי הרצון הזה אפשר להשיג. אז במלכות המצומצמת, בעולם הצמצום, נשארו לנו שני רשימות, ד' להתלבשות, ד' דליות. ואז כשהיא חושבת כמה אני יכולה עכשיו ללכת ולקבל על מנת להשפיע, שהיא כבר התחלת הגלגלת, כן? אז היא חושבת ועושה חשבון לפי ד' ד', מה שנשאר אצלה, ממצב האינסוף. עשתה חשבון 20%, אני מקבלת 80%. וכל הפרצוף הזה שעובד, הוא עובד לפי, בואו נרשום כאן, ד' להתלבשות וד' להבין. שני רשימות. כשהיא מזדחכת, מה נשאר אצלה? נשאר אצלה ד' להתלבשות וג' להבין. למה ג' להבין? כי היא חרתה על המצב, על הרצון, על המסך. שבה קיבלה כאן. היא כבר אומרת, אני כמו שקיבלתי, לא אקבל יותר. אני, אולי אני אקבל פחות. לא 20% מהאור, אלא 15%. אם אני אעשה חשבון ואקבל 15%, אולי אני אצא מזה בצורה אחרת. למה היא יכולה כך לחשוב? מפני ש... אף פעם לא הייתה עדיין במצב כזה. ואז היא מחליטה, איך היא מחליטה לקבל 15%? אנחנו אומרים, אז היא מקבלת כבר בפחות מקודם, זאת אומרת, מסך שלה יורד בדרגה יותר פחותה מקודם, זאת אומרת, פה שלה יורד לעומת המצב הקודם למקום שנקרא חזה. כלפי דרגה הקודמת, ועכשיו זה פשרה. ואז הוא עושה שוב חשבון, כמה שיכולה לקבל עליה להשפיע, ומקבל את חלק. ומקבל את חלק, וחלק לא מקבל. אבל היא בכל מקרה לא יכולה לרדת למטה מטבור הקודם. למה? כי למטה מטבור הקודם אפילו גלגלת לא יכולה לרדת, שהיא מחזקה מאוד. מכל שכן, המנה השנייה הזאת, שהיא עכשיו מקבלת על מנת להשפיע, אז היא מקבלת קצת, 15%, ונשאר לה אז מאור סך הכל שהיא עשתה כאן חשבון, גם כן אור מתאים. ושוב היא חוזרת עם ניביטוש פנים ומעקיף ויורדת ועושה עוד חשבון על עוד פרצוף שזה כבר נקרא סאק, זה נקרא אב, מה שלמדנו בשיעור הקודם וכן הלאה. וככה נעשים אצלנו 5 פרצופים של אדם קדמון. 5 פרצופים דעולם אדם קדמון. שבכל פרצוף ופרצוף יש לנו רשימות שונות. כאן זה רשימות ד' ד', בגלגל. באב יש לנו רשימות ד' ג'. באסק יש לנו רשימות ג' ב'. בפרצוף הבא הוא נקרא מה יהיה לשבוע בארץ, ובפרצוף בול יהיה לנו, יהיה פרצוף קטן מאוד, יהיה לנו לשבוע ארץ שורש. חמישה פרצופים, ובזה נגמר לגמרי רצון, הוא הגיע לשורש, לרצון הכי קטן. וכל הסדרה הזאת של הפרצופים, היא נקראת עולם אדם קדום. וזה מה שלמדנו, כן, בשיעור הקודם. סך הכל, כמעט שעה אני דיברתי בחזרה. גם למדנו טנס, דמים, נקודות תגים ואותיות, גם עוד כמה פרטים של גימטריות, כל הדברים האלה אתם צריכים בעצם לחזור לפי הקלטות. אין לי כאן מה להוסיף.
4: כן, זה מאוד מאוד חשוב. כל הדברים האלה לחזור לפי הקלטות, אין לי כאן מה להוסיף. הרב אמר בהתחלה של הקטע ששמענו עכשיו, אם אתה לא תיקח קלטת אחרי כל שיעור, אני אגיד לך רק דבר אחד, קבלה זה משהו מיוחד. מי שלא שומע, הוא פשוט סתם יושב, לא יעזור לו כלום. אם אתה לא תשמע בדיוק מה שאני אומר ותבצע, לא יקרה כלום. אתה כמו שנכנסת, ככה תצא. אם אני אמרתי, וכמה שיעורים אני אומר, בכל שיעור ושיעור אתם חייבים לעבור אפילו יום-יום במה שאנחנו לומדים כאן. אז עכשיו בואו נעזור זה לזה.
5: שנייה. איך דברים השתנו? זה היה 2001, אנחנו עכשיו, ב-2026, רף המרכזות קלטת צריך לקחת, נכון? היום אנחנו לוקחים את הסמארטפון הזה הקטן, ונכנסים לשפע של שיעורים, לכל הספרים, הכל יש לנו פה, אבל זה עניין של רצון. אם יש לך כוח, אם יש לך רצון, אתה נכנס וחוזר. וכל הזמן מחובר רוחניות, עם אוזנייה, עם טקסט, עם כל דבר, נכון?
4: כן, לא סתם אז אין תירוצים.
5: רב דאג כל כך לארכיון הזה, נכון, אלכס?
4: אז באמת בואו עכשיו נעזור זה לזה ככה להיזכר מה היה בשיעור. נדבר כמה דקות על מה ששמענו, נסדר את הראש, נכין שאלות, ואחרי זה נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה, 6 דקות.
6: אני כתבתי דבר אחד, וגם נראה לי ששרון כתב אותו, ראיתי שהיה לו גם תגובה. מה שנשאר מאורות דטעמים זה תגין. מה שנשאר מאורות דנקודות זה אותיות, ואותיות הן בעצם הכלים. אז אני שמעתי שקודם כל נקודות זה יציאת האור, ואז אותיות זה רשימו מיציאת האור, זה רשימו של תענוג שהיה, ורק את זה יכול להיות כלי. יש פה גם שאלות, כאילו, אז לפני שהיה איזשהו תענוג בעצם אין כלים, אז לא יודע, זה משהו כזה בשבילי שמרכזי.
7: אני שמעתי שאת הסיבה למה הכלי חייב להזדקך, כביכול הרי לוחץ עליו כל הזמן המאור בשביל ללכת ולהגדיל את הכלים, ולמה הוא לא יכול? כי אין לו מסך, ואז הוא תקוע. והתקוע הזה הוא גורם לו להזדקך, כי כאילו אם הוא לא יעשה שום דבר, הוא לא יגיע לגמר התיקון, וזו הסיבה.
8: כן, אני כתבתי הגדרה של מסך, כוח התנגדות, אני אקבל רק אם אני מענה את בעל הבית. זהו, שיעור היה מאוד מפורט על תחילת כל מבנה של עולם אק, מגלגלת החשבון בראש, כאן שמקבלים בתוך, סוף הפרצוף שנשאר ריק, ביטוש פנים ומקיף, טנטה, באמת רב זרק פה המון פרטים, שיעור מרתק.
9: שני דברים, אחד, עצה של הרב,
8: אתה חייב לחזור על השיעור הזה, ואתה חייב לעשות מה שאני אומר, אחרת אתה, כמו שנכנסת, ככה אתה תצא. זאת אומרת, לקיים את עצות הרב, זה מאוד חשוב, זה נקרא לימוד חוכמת הקבלה, אחרת אתה לא קולט שום דבר. ודבר שני, כמה מהמצב שיש מלכות שפשוט מקבלת, וזהו, ובמצב דומם, ברגע שמתחילה הכוונה להשפיע כמה מצבים הנברא עובר, ואיזה מצבים והתפתחויות, פרצוף שלם, אחרי זה גלגלת ריקה, מצומצמת, אחרי זה עוד פעם יוצא לעוד פרצוף, כלומר, כשהכיוון שלנו זה להידמות לבורא, יש התפתחות מדהימה.
9: כן, רב הזכיר ככה כל פעם שאנחנו תופסים שאנחנו מדברים, אז שנשים לב שאנחנו לא מדברים על העולם הזה, הוא מתייחס על המלכות דאינסוף, אחרי שעשתה צמצום, ואחרי שהחליטה שמקבלת רק על מנת להשפיע. ואני שומע את רב ככה חוזר על זה כל פעם יותר ויותר, שאם אנחנו לא נשמע את השיעור הזה שוב, אז אנחנו פשוט לא נתקדם. זה חייב ממש לחיות בנו. הפירוט הזה של כל התהליך הרוחני, הפרצוף הרוחני, זה ממש תבנית שחייבת לחיות בנו, ההרגשה הזאת, איך האורות נכנסים, איך יש את הצמצום, את הטאבו, ממש כל המושגים האלה ממש צריכים להרגיש אותם בבשר. ושוב, נשמע את זה במהלך היום.
10: כן, העניין של החשיבות של ההשפעה לבורא, שכמו שמשה אמר, היא זאת שיוצרת את כל ההתפתחויות, את כל החשבון הזה החדש, אחרי הצמצום, זה ממש הפוך מכל מה שאנחנו יכולים איכשהו בכלל להבין, וזה מאוד מאוד מאוד מיוחד, כאילו, לנסות ולהבין את המכניקה הזאת, להרגיש את המכניקה הזאת, דווקא בינינו, מתוך רצון שנשפיע נחת רוח לבורא.
11: כן, ונזכור שתמיד הרב סיפר לנו בזמנים של לימוד התעס, על המשיכת המאור המחזיר למוטב, שזה בעיקר המטרה והחשיבות של הלימוד הזה, לחזור על הדברים כמו שהוא אמר, לשמוע את הקלטות האלו, את כל השיעורים שהעבירו, ופשוט לחזור שוב ושוב על ההבחנות.
12: לא יודע מה עוד להוסיף, אולי על הרשימות התלבשות ורשימות אביות, שרשימות התלבשות זה בעצם כנגד האור, ורשימות אביות זה כנגד הכלי, וכל פעם אנחנו דווקא מתוך ההתקדמות של עולם האדם קדמון, ככה לאט לאט אנחנו יוצרים את אותם רשימות, שאותם זיכרונות שאותם בסוף אנחנו נצטרך לעלות מלמטה למעלה בחזרה, לבנות אותם, ובגלל זה זה גם כנראה קוראים לזה אותיות, שזה בעצם אותם אותיות לעבודה שלנו, אותם אותיות התורה שמלמטה למעלה את אותם רשימות נממש בעזרת השם, ונמלא את הכלי השלם והגדול במלא אור.
4: כן, אז עכשיו בואו נדליק סימני שאלה בעולם, נרים ידיים ובואו נברר ביחד בעצם מה ששמענו כאן. אז אני כבר רואה שם, איפה זה? ישראל.
13: תודה חברים. האור שנסתלק נשארים אותיות. למה אותיות נקראים כלים ומה המשמעות של הכלים האלו?
5: אנחנו כן חשבנו ששאלה הזאת תהיה לנו, אז במילים של רב, אם אתה רוצה, ממש משיעור. איפה זה? אז יש לנו טעם, הנה. לא תקראת.
4: זו תשובה מרב שענה בדיוק על השאלה הזאת, למה אותיות, דווקא אותיות נקראות כלים. מה שנשאר מאורות דטעמים זה תגין. זה מה שנשאר מאורות דנקודות. סליחה, זה מה שנשאר מאורות דנקודות זה אותיות. ואותיות הם בעצם הכלים. הם בעצם הכלים. למה? כי זה רשימות מהסתלקות האור. שהיה לי אור כל כך טוב, והייתי חייב להיפטר ממנו. זה החיסרון שאחר כך אני ארצה להביא את האור הזה בחזרה. לכן האותיות דווקא הם נקראים כלים. לכן אנחנו על ידי האותיות מקבלים האינפורמציה הכי ברורה וקרובה אלינו.
5: תודה. עוד שאלה?
4: כן, יש לנו כבר בעולם.
14: רב דיבר על בהתחלה מקבלים 20%, אחר כך עוד 15%. אני מבין שזה בצורה שרירותית, אבל עדיין שאלה, איך מגיעים ל-100%? ממה מורכב 100%?
5: נכון, כאן הוא מדבר על התפשטות העולמות, נכון? כל פעם כלי מקבלת קצת אור. הרי שיטה, קבלה, אחרי שהיה לנו עולם אינסוף, נכון, מלא באור, ואחר כך עולם הצמצום שהוא התרוקן מאור, עכשיו שיטת הקבלה היא דרך מסך. מסך זה אומר שעד כמה אני מתוקן, עד כמה אני יכול להידמות לבורא, או לקבל על מנת להשפיע לבורא, ככה אני משפיע. זאת אומרת, הקבלה היא עכשיו במנות קטנות. כל פעם קצת, בוודאי ש-20%, 15% זה דוגמה. אבל מצד שני, הגלגלת, אם ראית, היא קיבלה כאילו על כל הקופה, דלת, על הביות דלת, היא מילה את כל הכלים שלה, הכלי תמיד מקבל מקסימום מה שהוא יכול. ועדיין זה דק, קו דק מבריח מהקצה אל הקצה, נכון? אז נכון, בסוף אנחנו נקבל את 100% שאור, של אור שנמלא את כל הכלים. בינתיים אנחנו יכולים לקבל רק, אתה זוכר, נפש רוח נשמה למשל, זה עדיין לא 100% של אור.
4: מי אתה מציע?
5: אורן. תנו לו מיקרופון.
7: תודה. אולי אתה יכול קצת להרחיב לגבי המשפט שאמרת עכשיו על הגלגלתא שהיא רק קו דק המבריח מן הקצה אל הקצה. אולי תסביר לנו עוד קצת שנבין פרופורציות.
5: כבר צריך לסרטט. אוי, סליחה. אם אנחנו מקבלים את עולם אינסוף כעיגול, כמו שרב מסרטט, סליחה שזה לא כזה עגול, זה הנקודה אמצעית, נכון? כתוב, ועמדו רגליו על הר זיתים, וזה הקו של גלגלתא שנייה, סליחה, יש פה, הנה קו ישר. כן, קו אחד ישר, ככה הוא. איקס הזה, למה זה קופץ? זה הקו, קו אחד דק שגלגלת קיבלה את האור ומילתה את האינסוף. המטרה שלנו למלא את כל העיגול הזה, כל העיגול של אינסוף, למלא אותה עד הסוף. אבל גלגלת קיבלה קו דק. שזה ראש, נכון, אתם זוכרים, אני כבר מפחד לצאת, ראש בתוך וסוף. איפה שראש היא קיבלה, עשתה חשבון על אביו ד', מקסימום שהיא יכולה לקבל, קו דק, אבל זה מקסימום שהיא יכולה לקבל, אחר כך יש לה תוך, נכון, עד הטבור, ויש לה סוף. וסוף זה מה ש... אנחנו הולכים למלא. יש שרטוט בסוף פתיחה, יש שרטוט כזה של בעל סולם עצמו. איפה שהוא מסרטט את בניית עולמות. איך זה נגמר בקו הזה? הנה, פה. נכון? ופה את כל העולמות מסביב ככה. לא.
4: אולי פשוט יותר קל לחשוב על הכניסה של האורות כרגע, לפי מה שרב הסביר לנו עכשיו בשיעור, שיש לנו את האור הישר, שזה כלל האור שהבורא נתן לנו, ומלכות ניסתה לקבל את כולו, ראתה שהיא לא יכולה לקבל את זה, לא יכולה, כי בעצם היא, במצב הזה היא מרגישה את ההופכיות שלה מהבורא, נכון? למדנו על הבושה, ואז היא דוחה את זה, זה נקרא צמצום, ואחר כך היא אומרת, אוקיי, עכשיו אני אנסה לקבל כמה שאני יכולה. ואז היא מקבלת פחות כבר מכל האור ישר, כל האור אינסוף. אז רבש קרא לזה 20% כדוגמה, ואז מזה נבנה פרצוף גלגלתה. אחר כך היא ראתה שגם את זה היא לא יכולה להחזיק, כי זה לא מטרת הבריאה, כמו שרב הסביר, מטרת הבריאה היא לקבל את כל האור, מצד אחד, אז זה לא מקיים את מטרת הבריאה. ומצד שני, אני גם לא יכולה להישאר בזה ככה, כי אני לא עושה את מה שאני צריכה לעשות. אז היא מחליטה להזדקך, מוציאה גם את האור הזה, ואחר כך מקבלת, מנסה עוד פחות. נכון, רב אמר? אם לא 20, אולי 15. ואז היא מנסה שוב לקבל פחות. וככה מתרחש כל התהליך הזה, שכל פעם אנחנו רואים שאור ישר שווה אור מקיף, כלומר שווה אור פנימי, מה שמלכות יוכל לקבל, פלוס כל האור מקיף, מה שמלכות לא יכולה לקבל. כל התהליך שאנחנו לומדים פה זה בעצם ניסיונות של מלכות לקבל כמה שהיא יכולה מתוך האור ישר. בהמשך אנחנו נלמד מה קורה הלאה עם שאר ה-80% שלא התקבלו. אולי נעבור קצת לשאלות מהעולם. קייב אחד.
15: так. дякую, друзі. от чому
16: гальгалта? כן, תודה חברים. למה למשל גלגלתה היא לא מנסה פשוט להשיג או לבקש מסך גדול יותר ממה שכבר יש לה, אלא היא מחליטה להתרוקן מהאור ולהזדקח לגמרי. נגיד מלכות דאינסוף למשל, היא קיבלה מסך, גם היא הייתה יכולה להחליט להתרוקן.
5: נכון, שאלה טובה, אבל היא לא יכולה. כי אנחנו אמרנו שאם מלכות תקבל את כל האור, היא כבר התמלאה בכל האור, נכון? בבחינה ד', הייתה מלאה באור עד הסוף. אבל מה היא הרגישה? היא הרגישה שהיא הפוכה מהבורא. מלכות רוצה מעמד של בורא. אני רוצה להיות כמו שורש. בארבע בחינות דור ישר, אתם זוכרים? אני רוצה להיות כמו שורש. וזה נקרא בחלק ראשון של טס, בעל סולם קורא לזה קישוט, היא רצתה להתקשט, להיות דומה לבורא, כי האור יש לה בשפע, היא כבר קיבלה אותו, את התענוג היא קיבלה, גם בבחינה א', אתם זוכרים, נכון? גם בבחינה ד' היא קיבלה אותו, מרצונה אפילו, אבל זה עשה אותה הפוכה מהבורא, אז היא רוצה את המעמד של הבורא. לכן עכשיו היא יכולה לקבל רק במנות קטנות, כמה שהיא יכולה.
4: צריך גם להבין שאם אני לא משפיע כמה שאני יכול, אז אני לא משפיע. אם אני שומר משהו לעצמי, אז אני לא משפיע. אני לא באמת חושב על הבורא. אני שומר משהו לעצמי, זה כבר שתי רשויות. אז אין דבר כזה שמלכות עושה מסך חלקי, ואחר כך היא רואה שזה לא מספיק, אז היא מבקשת מסך יותר גדול. לא, כי אני מלכתחילה מנסה כמה שאני יכול רק להשפיע. וניסיתי כמה שאני יכול, ועדיין אני רואה שזה לא מספיק. לכן אין ברירה אלא להזדקך. כי כבר מלכתחילה אני השפעתי את המקסימום שאני יכול. אין פה מצב שאני עכשיו רואה שלא קיבלתי את כל האור, אז אני אבקש מסך יותר גדול. ביקשתי מלכתחילה את המסך הכי גדול שאני יכול, בלי להגיע למצב של הבושה שגורמת לצמצום. אז כבר מלכות נתנה כל מה שהיא יכולה בגלגלתה, ולכן לא הייתה ברירה, אלא להזדקח ברגע שהיא ראתה שהיא לא מצליחה להחזיק את המסך. ליטואניה.
17: Спасибо, дорогие товарищи. Я хотел спросить, что значит решает получить меньше света?
18: שהיא מחליטה לקבל פחות אור, שהמסך יורד לחזה, זה אומר
17: שיזמניется качество,
18: שהאיכות של קבלת האור משתנה.
5: באור לא משתנה שום דבר. רב אמר על זה כמה פעמים. אור זה אור, הוא מאיר. כל השינויים שקורים, הם קורים רק בכלים, נכון? אז כלי עשה על עצמו מסך, שהיא כמו גלגלתה, היא מקבלת מקסימום, כמו שחיים עכשיו אמר, שהיא יכולה לקבל. תמיד זה

0: מה שאני יכולה. אחר כך היא הבינה שיותר מ... אור מקיף לוחץ על מסך, על מסך בטאבור, נקרא איך ביטוש, אור מקיף ואור פנימי. הביטוש הזה, אז זה מכריח את הפרצוף לקבל עוד, עוד, אבל הוא כבר קיבל מקסימום, הוא לא יכול לקבל יותר. אז מסך, כמו שרב סרטט, מזדקך, מזדקך, עולה למעלה לפה, ועכשיו הוא מקבל, הוא מחליט שהוא כבר קיבל מקסימום, עכשיו הוא יכול לקבל פחות. זו אותה פעולה של אב, זו אותה פעולה שגלגלת. כי יש אב פנימי, הוא לא מסביר את זה, ואב חיצון. אז אחרי שגלדלת מבינה שהיא לא יכולה לקבל יותר, היא בונה פרצוף הבא, שהוא כבר באביות פחות. לכן אומרים שהמסך יורד לחזה, חזה זה כלפי גלגלת. אז כבר אביות של הפרצוף הבא יהיה פחות. במקום ד', אביות שלו יהיה ג'. רשימו די התלבשות עדיין ד'.
1: פלורידה.
2: Yeah, thank you. Rav said that there's five lights that enter in a certain order and then
3: רב אמר שיש חמש אורות שנכנסים בסדר מסוים והאחרון שנכנס הוא הראשון לצאת. למה זה משנה איך הם יוצאים או איך הם עוזבים את הכלי?
2: Isn't the same as surrounding.
3: ולמה האור החוזר הוא לא כמו האור המקיף?
0: זה שתי שאלות יש פה, נכון? אתה רוצה לענות?
1: כן. האחרון שנכנס הוא הראשון שיוצא. כי שוב, ההבחנות האלה שיש באור, הן הבחנות בתוך הכלי. הן לא הבחנות באור. האור הוא אור ישר. זהו. ברצונות יש שינויים, נכון? יש לנו את הכתר, חוכמה, בינה, זרן פין ומלכות, והשורש. אז בדיוק כמו שהם נכנסו, ככה הם גם יוצאים. בהתחלה מתחילים מהכלי, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו בעצם, נכון?
0: כי רב עוד לא הסביר את זה. כן. אבל סדר כניסת אורות זה מתמטיקה, זה מאוד מדויק. רב סיפר לנו, שהוא שמע מרבש, שלבעל סולם לקח איזה כמה שנים להגיע להסבר. אבל שאלה שנייה, איך הייתה, למה?
1: לא זוכר, אנחנו זוכרים שאלה אחת.
0: אז כן.
1: ההבדל בין אור חוזר לאור מקיף, אומרים לנו כאן.
0: כן, ההבדל בין אור חוזר לאור מקיף. כן, זה רב הסביר דווקא. אור מקיף זה חלק מאור ישר שלא נכנס לכלי. נכון? שנשאר בחוץ, 80% נגיד. אבל אור חוזר זה, למעשה זה כוונה. בדוגמה של בעל סולם על סעודה, כמה שאני יכול להשפיע עליך, ככה אני יכול לקבל. ואחר כך אור חוזר הופך להיות כלי, כלי חדש. כי רצון לקבל זה כלי כביכול ישן, ואור חוזר, כמה אני יכול להידמות, כמה אני יכול להנות לך, לבורא, זה הופך לכלי שבתוכו אני יכול לקבל. זה הבדל.
1: אוקיי, כן, כאן.
4: אנחנו רואים שיש סדר של בניית הפרצופים, מגלת האב וכו', ואז למשל בדוגמה, בפרצוף הראשון הוא מקבל 20%, ובפרצוף השני ראינו שהוא מקבל 15%. האם האחוזים האלה מצטברים בתוך הכלי, בתור אור פנימי, או שכל פעם זה מסתכל, ואז עוד יש פחות אור בתוך הכלי? איך זה נבנה האור בתוך הכלי?
1: לפי מה שרב הסביר, פשוט יש קבלה של פחות אור, כי כל הזמן הרצון הוא להשפיע כמה שיותר. וכשרואים שאי אפשר להשפיע 20%, אז מנסים להשפיע על 15%, לקבל מנת להשפיע על 15%. בגלל זה בסופו של דבר, אנחנו רואים שבבון, בפרצוף האחרון, יש 0% קבלה. כי המלכות רואה שהיא בעצם לא יכולה לקבל מנת להשפיע. ואז יש המשך של התהליכים. היא מנסה על כל תהליכים,

0: אתה רואה איך הוא מסביר, בהתחלה בגלגלת היה רשימות דלת, אביות, נכון?
1: נכון.
0: ואב זה כבר גימל. אז הוא איבד את הרשימות אביות של דלת. אחרי אב שהוא אביות גימל, יש סג שהוא אביות בית. אז הוא כל פעם מאבד את הרשימו האחרונה. זה מנגנון שלם שצריך ללמוד עליו. אבל בינתיים רק לזכור שכל פעם רשימו יורדת. בעולם אדם קדמון, נכון? אנחנו דיברנו עכשיו כן, על עולם קדמון.
1: תודה.
2: מה הכוח של המסך של גלגלתה? למה היא מצליחה לקבל בכלל במשהו? למה זה לא אפס או מאה? מאיפה מגיע כוח ההשפעה שיש לו?
3: שאלה טובה. בעצם הרי, מה מלכות רוצה? היא רוצה להיות כמו הבורא. וכבר בעצם בזרנפין רואים שהדרך היחידה להיות כמו הבורא, זאת אומרת משפיע, זה לקבל. ולכן מכאן והלאה לא תהיה אפשרות להשפיע לבורא, אלא בצורה של קבלה. עכשיו, במלכות אינסוף, היא ראתה כבר שזה בלתי אפשרי. ברגע שאתה רק מקבל, אתה מתנתק מהבורא, אתה בהופכיות גמורה ממנו, וזה הרגשת הבושה. ואז אין תענוג ואין קבלה ואין כלום. זה הרגשת הריקנות שנוצרת. אז מה המחשבה הבאה, שבעצם תוביל אותנו מכאן להיווצחות כל הפרצופים? אולי אני בכל זאת יכולה לקבל משהו, כן על מנת להשפיע. הבנתי שאת הכל אני לא יכולה. אבל משהו אולי כן. ואז נוצר פרצוף גלגלתה. זה הניסיון הראשון של מלכות לקבל משהו. אז זה לא משנה אם זה באמת 20% או משהו איכותי יותר, לא חשוב המספרים. חשוב פה שיש פה ניסיון לקבל משהו מתוך האור על מנת להשפיע. ומזה בא הניסיון הזה, מזה באה ההחלטה שאת זה אני כן אנסה. ואחר כך רואים שזה בלתי אפשרי, כי זה לא משלים את מטרת הבריאה, והבורא כן רוצה להשפיע את הכל דרך האור מקיף, אז נוצרות כל ההזדקחויות וכל התהליך ממשיך. אבל הוא בעצם מתחיל בזה שמצד אחד מלכות רואה שהיא לא יכולה לקבל את האור ולהיות כמו הבורא, ומצד שני היא מבינה שאם היא לא מקבלת את האור אז היא גם כן לא משפיעה, ואז נוצר התהליך הזה של קבלה כמה שכן אפשר על מנת להשפיע. וזמננו תם.
0: נכון.
3: אז יש לנו הודעות? לא. נסיים בשיר?
0: נכון.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 983. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, רבי חייא פתח, הניצנים נראו בארץ את הזמיר הגיע. פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בהארץ כל הכוח הראוי לה, והכל היה בארץ. אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה בעולם, שהארץ גילתה פירותיה וכוחותיה שנפקדו בה. ואז נאמר, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. כיוון שנמצא האדם, נמצא הכל. ויש להבין מדוע הארץ לא נתנה את פירותיה מטרם שנברא האדם. מהו הקשר בין הארץ לאדם? שאם אין אדם, הגם שיש לארץ הכל, מכל מקום היא לא נותנת את פירותיה מטרם שיש אדם. וכמו כן, מהו הפירוש שמטרם שנברא האדם לא היה הדיבור של הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם? הלא כתוב כמה פעמים, ויאמר אלוקים ויהי אור. ויש לפרש זה על דרך העבודה. הנה חז"ל אמרו על פסוק, בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית, כמו שכתוב, קודש ישראל ראשית תבואתה, שפירושה, כמו שכתוב, שתכלית בריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, כלומר שברא בהנבראים רצון לקבל טוב ועונג. והרצון הזה, היינו שזה הרצון גורם לו להשתוקק לקבל את הטוב העונג, ובזה נמדדת ההנאה והתענוג שהאדם יכול להוציא משם ההנאה. וזה נקרא מעשה של הקדוש ברוך הוא. היינו שברא רצון לקבל הנאה, לזה התענוג שהוא רוצה לתת להם. נמצא לפי זה שלא חסר שום דבר בעולם. היינו שיש שפע השייך לרצון לקבל. כלומר, לפי מה שהוא היה רוצה לתת טוב ועונג, לפי שיעור הזה ברא כלי לזה. היינו שהרצון לקבל אינו יותר גדול מכפי שהבורא ברא אותו, שיוכל לקבל מה שהוא רוצה לתת. נמצא שהטוב העונג ישנו, והכלי לקבל ישנו. ומה חסר עוד? הנה ידוע שהארץ נקראת מלכות, שפירושה, הרצון לקבל את השפע מהבורא נקרא מלכות. כלומר שמלכות היא המקבלת את השפע עבור הנשמות, שמטעם זה נקראת מלכות כנסת ישראל, שהיא הכלל של הנשמות. נמצא לפי זה שהמלכות כבר קיבלה את כל האור עבור הנשמות. נשאלת השאלה, מדוע אין הנבראים מקבלים מן המלכות את השפע שקיבלה עבור הנבראים, אלא כוח ההסתרה ישנו בעולם, שאין כל התור נשמע בארצנו, היינו שלא נשמע דיבור השם בעולם, אלא כל אחד מרגיש ההסתרה, ויש עבודה רבה להאמין בהשגחתו יתברך על הנבראים. ואין הטוב העונג מגולה בעולם. והתשובה היא, מטעם שהבורא היה רוצה שלא יהיה עניין של בושה. לכן נעשה התיקון המכונה צמצום והסתר, שלא תהיה מגולה ההשגחה העליונה, אלא אנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, וזה גרם לנו את כל העבודה שצריכים לתת יגיעה בזה, לוותר על הרצון לקבל לעצמו, הגם שזהו כל המציאות שלנו. כלומר, שכל מה שאנו מייחסים להנבראים הוא רק רצון לקבל, מכל מקום אסור להשתמש עם הרצון לקבל כמו שהוא יצא מצד הטבע, אלא אנו צריכים ללכת למעלה מהטבע. כלומר, הטבע שלנו הוא רצון לקבל לעצמו. נמצא, בזמן שאומרים לאדם שצריכים לוותר על הרצון לקבל לעצמו, אין איבר באדם שתהיה לו אפשרות להבין את זה, והגוף מתחיל לשאול שאלות מי ומה, היינו שדורש תשובה בשכל לדעת אם באמת השם שומע בכל אחד ואחד מה ששואלים ממנו. הגוף טוען לאדם, הלא אתה רואה שכבר הרבה פעמים ביקשת שהשם יעזור לך על מה שאתה מבין שחסר לך, ועד אתה, אתה רואה שעוד לא קיבלת שום עניית התפילה. אם כן, למה אתה אומר כל יום כי אתה שומע תפילת כל פה? אם כן, מדוע הוא לא עוזר לך? נמצא שהדעת מחייבת שהצדק עם הגוף, היינו שהוא טוען טענה עם שכל ודעת. על זה צריכים לענות להגוף שהוא הולך למעלה מהדעת. כלומר, שהגם שהדעת מחייבת, שהקדוש ברוך הוא לא מקבל חס ושלום תפילת של כל פה. כלומר, שהוא יכול לתרץ זה שהבורא לא עונה לו, ומטעם שהוא עוד לא ראוי לקבל את הישועה מהבורא. אבל באמת, הבורא כן שומע את תפילת ישראל, רק לך לא רוצה לתת מילוי על התפילה שנתת, משום שאתה לא נקרא בחינת ישראל. שוב שואל הגוף, הלא אתה רואה שאנחנו צריכים להאמין בכי אתה שומע תפילת כל פה, כמו שאנו אומרים בתפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. אם כן, הבורא צריך לשמוע בתפילה שלך גם כן. ועוד יותר מזה, אם הוא לא שומע תפילת כל פה, אם כן, בשביל מה אתה צריך להתפלל? אז, כשהאדם מגיע למצב כזה, אז הוא הזמן שהאדם יכול לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. היינו הגם שהדעת הוא דבר חשוב, והוא רואה שהגוף מדבר עם דעת, אבל האדם צריך לומר שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת. היינו, הגם שאנו רואים סתירות, למשל כנל, שהרבה פעמים הוא התפלל ולא קיבל שום תשובה על תפילתו. ואז, כשהוא מתגבר והולך למעלה מהדעת, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וכמו כן, בזמן שהאדם צריך לוותר על בחינת ליבה, ולומר, אני מוותר על התועלת עצמי, ודואג אך ורק לצורך תועלת השם, בוודאי שזהו למעלה מהדעת. כלומר, שלמעלה מהדעת פירושו שהאדם צריך לומר שהאמונה עומדת אצלו בדרגה יותר חשובה מהדעת. לכן הוא שומע בקול אמונה ולא בקולה של הדעת. והיות שזהו נגד הדעת, מטעם שאנו רואים שניתן לנו שכל, ואנו מודדים כל אדם לפי מעלת השכל שלו, כמו שכתוב, לפי שכלו יהלל איש. מי שיש לו יותר דעת הוא אדם יותר חשוב. אם כן, כשאומרים לנו שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא נגד הדעת שלנו. לכן כשאדם בא לידי מצב שהגוף מתחיל לשאול שאלת מי ומה, אז מתחילה העבודה האמיתית, שאנו צריכים אז לבקש עזרה מהשם שייתן לנו את הכוח הזה שלא לשמוע את השאלות הנ"ל של פרעה ושל הרשע, שהם מי ומה. ועל זה אמרו, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. היות שאין האדם מכוח עצמו יכול לצאת מהשליטות שלהם ולומר שאני הולך למעלה מהדעת, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה הקשר בין הארץ שלא הוציאה את פירותיה מטרם שנברא האדם. כי בעניין עבודה נקרא אדם דווקא זה שיצא משליטת בחינת בהמה. כי בהמה נקרא זה ששקוע בתועלת עצמו, כמו בהמה. ואדם נקרא מי שיש בו יראת שמיים ועובד משום יראה, הנקרא בזוהר הקדוש בשם בגין דאיהו רב ושליט, שרק מטעם גדלות השם הוא עובד, ואינו דואג לתועלת עצמו, אלא לתועלת השם, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, סוף דבר את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. נמצא שהאדם נקרא מי שיש לו יראת שמיים. ומהי יראת שמיים? כלומר, מהי היראה? וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, הן היראה הראשונה והן היראה השנייה, אינו חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ואמור, אנו כבר יודעים מהו פירושו אדם. היינו שיש לו יראת שמיים, שהוא מפחד, אולי לא יהיה בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וזהו נקרא אדם. ובהמה, יהיה הפירוש ההפך, שהוא דואג רק לתועלת עצמו. כמו שכתוב, מי יודע רוח בני האדם היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. שיש לפרש שהרוח של האדם הוא עולה למעלה, היינו שכל מה שהוא עושה, הכל הוא בשביל תועלת הבורא. וזה נקרא למעלה. היינו שכוונתו שהכל יהיה רק בעל מנת להשפיע. מזה יש לאדם נחת רוח. ורוח הבהמה היא שכל מה שהוא עושה, הוא רוצה הכל בשביל למטה. היינו למטה בארץ, שהיא בחינת ארציות, שהרצון לקבל לעצמו נקרא ארץ. וכשהאדם הזה עושה מעשים, הוא מסתכל שהוא יהיה רק לתועלת עצמו. מזה הוא מקבל רווח. היינו הנחת רוח שלו, שהוא ייהנה מהמעשים שלו, הוא רק אם יצמח מזה לתועלת עצמו. ואם הוא רואה שאין הרצון לקבל ליהנות מזה, אין לו כוחות לעבודה. ואם הוא מוכרח לעבוד מאיזה סיבה שהיא, אז בעבודה זו אין לו מצב רוח כלל. ובאמור, נבין עכשיו את הקשר בין האדם להארץ, ששאלנו מהו שהארץ לא נתנה את פירותיה בעולם מטרם שנברא האדם, אף על פי שכל הכוח הראוי לה והכל היה בארץ. והעניין הוא כנל, שבעבודה נקראת הארץ מלכות שמיים, שהיא כנסת ישראל המקבלת שפע עבור הנבראים, היות שכל הנשמות באות ממנה. ומצד הבורא, הכל הוא כבר מתוקן על צד היותר טוב. כמו שאומר, וזה לשונו, והעניין הוא כי באמת תכף במחשבה לברוא את הנשמות, הייתה מחשבתו התברך גומר את הכל. כי אינו צריך לכלי מעשה כמונו. ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות וכל העולמות העתידים להיבראות, מלאים בכל הטוב והעונג שהנשמות עתידות לקבל בגמר התיקון. דהיינו, אחר שהרצון לקבל שבנשמות כבר קיבל כל תיקונו בשלמות, ונתהפך להיות השפעה טהורה. והוא מטעם כי בנצחיותו יתברך, העבר והעתיד וההווה משמשים כאחד. ובזה יש לפרש את הקשר בין האדם להארץ. היינו, שאם יש אדם, אז הארץ מוציאה את פירותיה. שהארץ, הכוונה על הרצון לקבל, שכבר קיבל כל תיקונו בשלמות. וזהו לגבי הקדוש ברוך הוא, הכל נגמר בתכלית השלמות, ואין מה להוסיף עליה כנ"ל. זה שאומר, ותכף יצאו ונתהוו כל הנשמות, מלאים בכל הטוב והעונג. אמנם בכדי שהנבראים יהנו מהפירות של המלכות, מה שהיא קיבלה, כבר זה אין המלכות הנקראת ארץ נותנת להנבראים, מטרם שהם יתקנו את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, מטעם התיקון שהיה שיהיה בהם עניין של השתוות הצורה. נמצא שכל זמן שאין האדם הגיע לדרגת אדם, הנקרא שהוא בחינת להשפיע למעלה, כנ"ל בסוד רוח האדם היא למעלה, כלומר שאדם נקרא שכל מה שהוא עושה יהיה לתועלת הבורא, מה שאין כן, רוח הבהמה היא יורדת למטה, היינו לתועלת עצמו. אין המלכות הנקראת ארץ יכולה להראות את הטוב והעונג מה שהיא קיבלה עבור הנבראים. וזה שאומר הזוהר הקדוש, הניצנים נראו בארץ, שהכל היה בארץ, אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. שמטרם שהנברא בא לבחינת אדם, אין הנברא רואה שום פירות מן המלכות שנקראת ארץ. ואמור נבין מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר, וכל התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. הלא כתוב בתורה הרבה פעמים ויומר אלוקים, מטרם שנברא אדם. אלא הפירוש הוא כנ"ל, שמטרם שהאדם מגיע לדרגת אדם, היינו שיוצא מכלל בהמה, האדם הוא נמצא בהסתרה, ואי אפשר לשמוע את כל השם. וזה נקרא שדיבור השם לא היה נמצא בעולם מטרם שנברא בחינת אדם. שרק אחר כך, שהאדם מגיע לבחינת אדם, אז הוא שומע דיבור השם. שדיבור השם נקרא תורה, שאז הוא זוכה לבחינת תורה, שנקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא דיבור השם. לא שהתורה היא בחינת חוכמה, כדרך שאר חוכמות, אלא שהתורה היא דיבור השם. אולם לא בקלות האדם יכול להגיע לדרגת אדם ולצאת מבחינת בהמה. וזהו מסיבה שבעבודת השם הוא תמיד בהופכיות הצורה. ורק משתי קצוות נולד קו אמצעי. כמו שכתוב בשיר של הארי הקדוש, ימינה ושמאלה ובינהו קלה. זאת אומרת שעל ידי ימין ושמאל, שהם שני הפכים, מהם נולדת בחינת מלכות שמיים הנקראת קלה. שידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה, הנקראת אהבה עצמית, כנ"ל. שרוח הבהמה יורדת למטה, שעניין מטה פירושו למטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. ובזמן שהנברא עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו כוח האמונה, היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם. וכל הפגמים באים לנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון לנברא, בכדי שלא יפגום בהמלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך, כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, עיין שם. והיות שיש כלל שאין האדם יכול ללכת על רגל אחד אלא על שתי רגליים, וזה מורה גם על רוחניות, שעניין ימין הוא בחינת שלמות, כלומר ההתחלה הראשונה שהנברא רוצה להיכנס בעבודת השם היא שהוא צריך להאמין בהשם. לא חשוב שיעור האמונה, אלא כמה אמונה שיש לו, כבר הוא מסוגל להתחיל לקיים תורה ומצוות. בכל יום הוא מוסיף והולך עד כמה שאפשר. אולם המצב הזה לא נקרא בחינת ימין, אלא נקרא קו אחד. וזה נקרא בחינת דומם דקדושה. ומהדומם הזה יוצאות כל שאר מדרגות, הנקראות צומח, חי, מדבר. כמו שכתוב, הכל היה מין האפר. ופרשו בזוהר הקדוש אפילו גלגל חמה, כלומר שכולם צריכים להתחיל בדומם דקדושה. אבל יש לדעת, כמו בדומם הגשמי, אין האדם צריך להשקיע כוחות בכדי שהדומם יתגלה, אלא שהדומם מתפתח לפי התפתחות הטבע. היינו, אם האדם לא יקלקל את הדומם הגשמי, הוא מתפתח. למשל, אם האדם לא מקלקל את האדמה, או הוא מוציא אבנים מן האדמה, הדומם מתפתח. כמו כן באדומם דקדושה. אם הוא לא מקלקל את המעשים שלו, אז הדומם דקדושה שלו מתפתח. אבל לא צריך לשום כוונה ומחשבה בכדי להמשיך את בחינת הדומם דקדושה שלו. מה שאין כן, אם הוא רוצה להיכנס לבחינת צומח, שאנו רואים בגשמיות שהצומח כבר צריך טיפול מיוחד, וצריכים לתת לו מזונות, היינו מים ושמש, וכמו כן לתקן את הדומם שממנו יוצא הצומח, שהיא חרישה וכדומה, וכמו כן להוציא שאר צמחים שאין להם שייכות להצומח, שהאדם רוצה שיצמח מן הדומם הזה, שבגשמיות מוציאים שאר הסבים שהתערבו. וכמו כן בצומח דקדושה צריכים לתת מחשבה ורצון איך לתת מזונות לאדומם הזה, היינו חרישה, היינו שצריכים להפוך את הרצון לקבל שבו בעל מנת להשפיע וכדומה. אז שייך עניין עבודה של ימין ושמאל, שעניין הוא מה שהיה מקודם קו אחד, שהוא בחינת המעשה, זה האדם צריך להשתמש עמו בבחינת קו ימין. כלומר שהמעשה הפשוט הוא צריך להחשיב ולומר שהוא נותן תודה רבה לבורא בזה שזיכה אותו לעשות מעשים פשוטים בתכלית הפשטות, ולומר שגם זה הוא לא שווה שהבורא נתן לו במתנה לשמש אותו בפשטות, ויחד עם זה לעבור לקו שמאל, היינו לעשות ביקורת על עצמו אם הוא באמת עובד השם או הוא עובד עבור עצמו, היינו לתועלת עצמו ולא לתועלת השם, ועל זה הוא צריך להתפלל איך שהוא כל כך משוקע באהבה עצמית, ולפעמים הוא רואה שאין הוא מסוגל להתפלל שהשם יעזור לו להוציאו מתחת שליטת אהבה עצמית, ולפעמים הוא נמצא במצב יותר גרוע, היינו שלא רוצה אפילו בלי תפילה שהשם יוציאו מאהבה עצמית, אלא להפך, שיש לו רצון שהשם יעזור שיוכל למלות את הרצון לקבל לעצמו בכל מילוי שרק אפשר למלות, וזה נקרא בחינת שמאל. כי דבר הצריך תיקון נקרא ברוחניות שמאל. נמצא שיש כאן שני הפכים, מצד אחד אומרים לאדם שסדר עבודה הוא שהאדם צריך להשתדל ולקיים את הקו אחד בכל שלמותו, כלומר כמו בזמן שהנברא היה נמצא במצב הדומם הנקרא קו אחד, והיה מרגיש עצמו לאדם השלם והייתה לו שמחה ומצב רוח טוב בזה שהיה יודע שיש לו בחינת שלמות ואין לו מה להוסיף, רק כמות, והסיבה הייתה משום שלא היה לו שום מושג בבחינת צומח, אלא שהיה חושב שבחינת דומם זוהי השלמות, מה שמוטל על האדם לעשות. לכן היה מרגיש מצב רוח טוב מחמת הרגשת השלמות, ולא היה יכול להבין מדוע כל הנבראים אין להם השכל שלו. מה שאין כן עכשיו, שיש לו מושג מהו בחינת צומח, כבר אין לו השלמות של קו אחד. לכן האדם צריך עכשיו לתת יגיעה גדולה, שיהיה בידו להחשיב ולקבל חיות מהימין, כדוגמת שהיה מקבל ממנו
1: בהיותו בבחינת קו אחד. והטעם הוא, משום שהקו שמאל נותן לו להבין שאין זה שלמות. מדוע צריכים באמת ללכת בקו ימין? התשובה היא, זהו מטעם אמת. היינו שהאדם צריך להחשיב את קצה אחיזה דקדושה שיש לו, זה שווה הון רב. ואז הזמן לתת תודה להשם. ואחר כך הוא צריך לחזור לקו שמאל, שגם זה הוא אמת, שצריכים לעבוד לשם שמיים. ומבית אלה, היינו מצד השלמות והחשיבות של הימין, ומצד החיסרון השמאל, האדם זוכה לבחינת קו אמצעי. וזהו כנ"ל, ימינה ושמאלה, ובינהו קלה.
2: דווקא בחינת צומח שצריך להוסיף, להוסיף מזונות וחדשים ולהוציא את הצמחים שמפריעים ולייצר לעצמו סביבה בקיצור שהוא יוכל לגדול בה בצורה בריאה וגם להוסיף ביקורת האם הוא מתקדם נכון או לא ובמה עוד יכול להוסיף וככה גם אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב במה אנחנו יכולים עוד להוסיף לעשירייה כדי שהיא תתפתח עוד יותר לכיוון המטרה שלנו.
3: כן, בדיוק. אתמול אחרי שאלכס כתב שהוא קורא את המאמר, אני לקחתי ממש את זה כדוגמה וגם קראתי אותו לפני השיעור אתמול בערב ואז היום זה ברמות יותר קל להבין ולהיכנס בזה. אז בגדול זה שבורא ברא את הנברא שהיא כבר שלמה, מלאה מולו, ורק עלינו לעבוד על עצמנו, לתקן, לאט לאט, דרך הסביבה, כדי שלקבל את זה בדרגתיות, שזה יהיה, שנהיה מתאימים לקבלה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24/1/2002.
4: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם כרך א', דף קוף למד ב', מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. שאדם שהולך, הולך על שני רגליים במצבים שמתחלפים בצורה תמידית, בלתי פוסקת, ובכל מצב ומצב הוא צריך פשוט לשמור על הכיוון ומטרה, ומתוך שזורקים אותו ממצב למצב, לקבל את זה כל פעם כאפשרות לעדכן את ה... איך להגיד?
5: קורס,
4: פלן,
5: כיוון.
4: כיוון, סתם כיוון, כן, בסדר, כן. כיוון שלו. מצפן, בסדר. ואם הוא מרגיש שלא משתנה, זאת אומרת, לא נותנים לו מלמעלה קושיות, נפילות, אכזבות, מחשבות זרות, מצב רוח רע, בלבולים, כל מיני כאלה דברים שמשיכות לכל מיני תענוגים. אם לא נותנים לו את זה מלמעלה, סימן שהוא נמצא במצב דומם. וזה מצב שחייב להכניס לו דאגה. ושאלה, למה זה כך מתייחסים עליו מלמעלה? יכול להיות שזה מתוך זה שהוא לא מוכן עדיין, לא הכין את עצמו לקבל שינויים. אז צריך ממש לטפל בעצמו, להצטייד בכוח הקבוצה, בכוח התורה, בכוח הלימוד, בהתמדה, ואז יבואו ההפרעות שעל פניהם

תמיד מתקן את הכיוון שלו כלפי המטרה ומתקרב למטרה. ולמטרה מתקרבים רק בכוח האמונה. מה זה כוח האמונה? הוא אומר לנו ש... כתוב כאן... ידוע שמלכות נקראת בחינת אמונה. מה זאת אומרת? ולזכות לבחינת אמונה צריכים מקודם לצאת מבחינת בהמה, הנקרא אהבה עצמית, שרוח הבהמה יורד למטה, שעניין מטה פירושו מטה בחשיבות, שהיא בחינת בהמה, שרק לתועלת עצמה יש יכולת לעבוד. שאם אדם עובד רק עם תועלת עצמו ונקרא בהמה, אז עדיין אין לו אמונה, אלא הוא צריך להתרומם למעלה מהמצב הבהמה, שלא יחשוב על עצמו, ואז יהיה לו מה שנקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, אמונה זה לא איזשהו הרגשה דמיונית, איזשהו מחשבה, איזשהו תכונה שיכולה להיות באדם בזמן הסתר פנים, בזמן שהוא בהמה. אלה, ובזמן שנברא, עוד נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, הוא יכול לקבל רק אמונה חלקית. זאת אומרת שיש לו ירידות ועליות, שבזמן הירידה נאבד לו אמונה. אנחנו חושבים הפוך, בזמן שאני יורד ונמצא בחושך, כן? אז אני צריך לכוח האמונה, שאין לי אור, שאין לי אחיזה בעליון, ברוחניות, אז אני צריך איזשהו כוח שנקרא אמונה שיעזור לי, שיחזיק אותי. הוא אומר לו, זה לא כמו שאנחנו חושבים. אמונה על פי קבלה זה משהו אחר. בזמן שאני מקבל ירידה, זאת אומרת, נאבד לי קשר עם העליון, עם הרוחניות, זה נקרא שנאבד לי אמונה. היות שעניין ירידה בא לו מאיזה פגם, וכל הפגמים באים להנברא בזמן שהוא שקוע באהבה עצמית. לכן יש תיקון להנברא, בגדוי שלא יפגום במלך, נאבדת לו אז את האמונה במציאות המלך. זאת אומרת, הרגשת הבורא ואמונה זה אותו דבר. זה לא ששאין לי הרגשת הבורא, אני יכול להאמין שהוא קיים, כמו שאנחנו חושבים בעולם הזה. זה לא אמונה, זה סתם דיבורים. שאין להם שום הצדקה ושום כוח לא עומד אחרי זה. אם אני לא מחזיק את הבורא, בי, אם אני לא מרגיש אותו, אז פשוט הוא לא קיים בשבילי, אני לא יוכל לעשות שום דבר נגד המציאות הזאת. אלא ההפך, הרגשת האלוקות, הרגשת הבורא בחושים שלי, בתוך תוכי, זה נותן לי כוח שנקרא אמונה, שאני יכול להתמודד נגד היצרה שלי, ולהפוך אותו באמת בטיפולים לאט לאט, בתיקונים על מנת להשפיע. זאת אומרת, אמונה זה כוח שמקבל אדם כתוצאה מהרגשת הבורא. ולא לחכות שיבוא איזשהו כוח כזה בזמן שנמצאים בחושך. ברור? זאת אומרת, אין מצב שיכול להיות הסתרה, וביחד עם זה כוח לעבוד נגד הרצון לקבל. אלה גילוי הבורא, אמונה בו, כן? הרגשתו, כוח לעבוד נגד רצון לקבל. כן, מעבר למחסום, ברוחניות, כל הדברים האלה זה אותו דבר. לכן אין לאדם לצפות שבכלל הוא יהיה שונה במשהו לפני שהוא עובר מחסום. זה לא כמו שחושב העמך, שאני עכשיו אין לי כלום ואני צריך להיות באמונה.

0: מכאן יש שאלה, אז מה זה נקרא אור חסדים בלי אור חוכמה? שבחושך כאילו יש לאדם יכולת להחזיק את עצמו, זה נקרא אור חסדים. אור החסדים. זאת אומרת, זה אותו התגלות האלוקות והרגשת האלוקות, רק במידה שהיא נותנת לי אפשרות להחזיק מעל הרצון לקבל שלי. שרצון לקבל אני מחזיק אותו תחתיי, אני שולט עליו. שוב, ממה? מכוח הרגשת האלוקות. אי אפשר לעשות שום דבר לפני שבורא מתגלה. זה מה שהוא כותב כאן. זה בדף קוף למד זין. במאמר שלנו. כן.
1: עד שאדם עובר מחסום, האם התחליף לאמונה זה בעצם קבוצה?
0: כן, תחליף לי, זה לא תחליף לאמונה קבוצה, קבוצה גם כן, גם אחרי מחסום יש עבודה עם קבוצה מסוימת, אמנם שלא כמו שלפני, אבל בהחלט הכוח שהוא יכול לרכוש, זאת אומרת מחשבות נכונות, חדשות, הגברת המחשבות הטובות, כל הדרך שלו לפני זה, זה בכוח הקבוצה, כן.
2: משהו פה קצת לא מסתדר לי בהבנה.
0: כן.
2: יש דבר טוב בתקופת ההסתרה, שזה האפשרות לבחור. זה אין אחר כך, זה יש רק... מבחינה הזו, זה דווקא... לא צריך לבקש את גלות. בצד שני, בלי התגלות, אין יכולת לעבוד. כוח האמונה זה רק בהתגלות.
0: לא. מה זה נקרא ש... אז למה זה נקרא אמונה ולא ידיעה ולא משהו אחר? למה זה נקרא אמונה? אם אני מבקש את גלות האלוקות רק כדי להיות שולט על הרצון לקבל שלי, על הטבע שלי, זה נקרא שאני מבקש ממנו כוח אמונה. כן.
3: מה זה המושג של האמונה
0: החלקית, שכביכול לפני המחסום? לפני המחסום יש לו אמונה חלקית, זאת אומרת שיש לו איזה מין הערה שנותנת לו איזה מין ביטחון בזה שבאמת מה שכתוב בספרים האלה יש בזה משהו. איזה מין הרגשה, זה בכל זאת הרגשה. זה לא סתם שאני שומע ממישהו ולפי זה אני הולך. אז זה לא נקרא בכלל שאני עובד עם השכל שלי. כן.
4: הוא אמר בטקסט שהעבודה בטקסט הוא עובד באותו דומה. מתחיל לעבוד מהדומה, ואתה בצומח. איך זה ככה נעשה שמהדומה הוא עובד בצומח ולפעול כמרכב?
0: אם אדם לא משתנה זה נקרא דרגת דומם. בדומם, מה זאת אומרת לא משתנה? הבדל בין משתנה ולא משתנה, שעושה מעשים, 1001 מעשים בדקה, מסתובב ועושה, הוא עושה לך במטבח עבודות, איפה שאתה רוצה. הוא מחזיק לך כל אבני ברוך, פרפקט, אחד. אם הוא לא מכניס לזה כוונה, הוא נשאר דומם, הוא לא מתפתח. מישהו אחר עושה עבודה קצת, מה שצריך, מה שחברה מתחלקת ככה, בנטל שווה לכל אחד, אבל מכניס לזה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר כל מיני מחשבות וכוונות ויחסים והכל. זה לפי יחס שלו, שרוחף על מעשה, יביא אישר, אי אפשר בלי מעשה. כן? מעשה חייב להיות, הכל בא מהאדמה, מדומם. כן? אבל כמה שהוא מוסיף על פני זה מעשה, לפי זה הוא גודל. זה הבדל כבר בין אבן לצומח. עכשיו, בהתאם איזה מחשבה, כוונה הוא מכניס, אז כבר בהתאם לזה הוא או צומח, או חי, או מדבר. זה כבר הבדל בכוונה, אבל בכל זאת כבר יש לו איזשהו כוונות, איזה מין מחשבות פנימיות, מאבק, ימין שמאל, דחפים כל מיני, הוא כבר חי לא מזה שהוא סתם קיים, בא ללמוד, ברוך השם, טבלאות, סרטוטים, כל מיני דברים. זה מה שכתבתי אתמול מכתב לגליזרין. שהוא שאל אותי, האם הוא יכול ללמד שם באמריקה בשמנו. כן? אז אמרתי לו שהבדל בינך לבינינו יכול להיות בזה, שאתה יודע חומר טוב מאוד. לא פחות אולי מאיתנו. לא חשוב לי בזה. אבל מה המסר שאתה מוסר, ואיזה דבר אתה מלמד אותם, האם אתה מלמד אותם להיות בדרך, ולא לרחוש סתם חוכמות וכל מיני דברים שאחרי כמה שנים הם אלופים במה שכתוב, יודעים בעל פה, כמו שלומדים גמרא, כן? הם ידעו בעל פה ככה תלמוד עשר הספירות, תעשה להם בחינות, הם ממש שולטים בכל דף איפה שמה כתוב, אבל במשהו פנימית יותר, אתה מעביר להם את זה, אתה רוצה את זה, אם אתה רוצה את זה, אתה חייב קבוצה, אתה חייב התפתחות, אתה חייב שינויים. יש לך את זה, אתה משתוקק לזה.
1: זה החומר דרך. טוב.
0: חומר דרך שלו? יכול להיות, לא יודע. לא, הוא בעצמו אוהב חוכמה. אבל... לא, מה אני אומר זה דוגמה, סתם אני... הוא בן אדם קצת משונה, אז אין לי... עליו דווקא דיבור, על זה שזה הבדל בין דומם לחי. או צומח, או חי, או מדבר, זה כבר עניין אחר, זה כבר בירועים. אז מה אתה שואל?
4: אני שואל, מי סיבה לדומם חיסרון להיות הצומח? אף פעם להיות דומם
0: לרחול? לא, מדומם לצומח, הבדל, זה שני העולמות. להיות צומח, אתה כבר צריך נקודה שבלב. אם לא נותנים נקודה שבלב, בינה, שהיא מתחילה להתפתח בתוך האדם, בתוך האדמה, כן? בתוך הדומם, אז לא יוצא שום דבר. מים, בינה, זה מביא חיים. כן? בלי זה לא יהיה שום דבר, ודאי. אז לא דורשים מאדם, סתם מהרחוב, למה אתה בהמה? אז לך לאומן שעשני. על אף אתה לא יכול לבוא בטענה. רק למי שיש נקודה שבלב, לבוא אליו ולעזור לו, לראות לו שיש שיטה איך לפתח את הנקודה. זה עשה הכל. אבל לכל ולאחד ואחד יש גם כן... שוני במידת, בקצף ההתפתחות והכל, זאת אומרת, זה כבר הטיפול. כן.
5: אפשר לפתח רצון לכוח
0: האמונה. רצון לכוח האמונה, גם ליחיד וגם לקבוצה, אפשר לפתח רק מהכרחיות, שאם לא יהיה לי כוח אמונה, זאת אומרת, הרגשת האלוקות, אני לא יוכל בכלל לשלוט בטבע שלי בעצמי. אז אני תמיד רק אני אסתכל על עצמי ואני אראה על עצמי עד כמה שאני פשוט נזרק כל פעם לפי רצונות, לפי

0: Great friends, great world,
1: חברים גדולים, כלי עולמי גדול, אנחנו מודים לבורא על זה שאסף אותנו כאן שוב לעשות את העבודה, העבודה בשמחה, העבודה שעשינו בכנס, שהגענו לכזו דרגה גבוהה של חיבור, כולנו, כי עשינו מאמצים, כי מאוד רצינו את זה, ומאז בכל יום ויום יש שמחה גדולה בזה שאנחנו מנסים לבנות את החיבור בינינו, ראש העשירייה, השץ והגבאי, ואנחנו כבר מתכוננים לכנס הבא שצפוי להיות באוקטובר הבא. כל המאמצים, כל היגיעה שהשקענו, כל התפילות שאנחנו משתדלים לתת בעבודה, אנחנו נמצאים בהודיה גדולה כל כך. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במקום הנכון, בזמן הנכון, מאיצים את הדרך שלנו, והבורא מראה לנו איך העולם נפרס לפנינו, המאמצים שאנחנו עושים יחד יובילו אותנו לנקודת השיא הבאה שבה כל האנושות תתחבר. ומה אנחנו צריכים לעשות? לעשות לא נחת רוח, לעבוד מסביב לשעון 24/7 כדי לעשות לו נחת רוח ולהתרומם למדרגה הכי גבוהה שאפשר. לחיים בני ברוך.
2: לחיים. Now we are reading from בעל הסולם.
1: עכשיו אנחנו קוראים בעל הסולם, שמעתי מאמר נונחת, השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים. צריכים לדעת שהשמחה היא בחינת הערה עליונה שמתגלה על ידי מן שהוא מעשים טובים, והשם יתברך דן את האדם באשר הוא שם. דהיינו, שאם האדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים לנצחיות, תכף על זה שורה הערה עליונה שהיא גם כן בחינת נצחיות. ואפילו שגלוי וידוע לפניו שתכף ייפול האדם ממדרגתו, מכל מקום דן אותו באשר הוא שם. היינו, אם אדם החליט עכשיו בדעתו שמקבל עליו עול מלכות שמיים לנצחיות, נבחן זה לשלמות. שוב, בעל הסולם, שמעתי מאמר נונחת, השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים. צריכים לדעת שהשמחה הוא בחינת הערה עליונה שמתגלה על ידי מן שהוא מעשים טובים. והשם יתברך דן את האדם באשר הוא שם. דהיינו, שאם האדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים לנצחיות, תכף על זה שורה הערה עליונה שהיא גם כן בחינת נצחיות. ואפילו שגלוי וידוע לפניו שתכף ייפול האדם ממדרגתו, מכל מקום דן אותו באשר הוא שם. היינו, אם אדם החליט עכשיו בדעתו שמקבל עליו עול מלכות שמיים לנצחיות, נבחן זה לשלמות. סדנה פעילה, שתפו בשמחה בעבודה שאתם מרגישים עכשיו. שתפו בשמחה בעבודה שאתם מרגישים עכשיו. סדנה פעילה.
3: איזה שמחה להיות ביחד מסביב השולחן הזה, כאילו זה כאילו יש רגש, הבורא שם אותנו ביחד במרכז כל הבריאה. יש הזדמנות לשרת כל הבריאה, כל האנושות, עם הקשר זה לזה כלפי הבורא.
4: כן, ואפילו אם זה לרגע קטנה, לרגע קטן, שאנחנו מרגישים את זה, זה נצחיות, כאילו. אפילו אם זה כאילו איזושהי רגע קטן, אנחנו בעצם, כן, זה האמת, שיש לנו את אפשרות להיות פה, להתגבר על הרצון לקבל, שכל כך רוצה לפרד אותנו, ולמרות זאת אנחנו פה. זה איזה מתנה מהבורא.
5: שמחה ממעמד שאנחנו נמצאים עכשיו ביחד, וממקום כזה, מעולם שלנו, המקום הכי נמוך, הכי הפוך מההשפעה, אנחנו יכולים לעשות נחת רוח לבורא במעמד שלנו שעכשיו אנחנו עושים.
6: כן, אנחנו מרגישים המון שמחה, התרגשות, הודיה על זה שהבורא נתן לנו הזדמנות נוספת, אפשרות להתכנס יחד, לבוא לקבוצה, להתמוסס בתוך הקבוצה. ועם זאת, מתחבר מאוד למה שהחברים אמרו בהכנה. יש לנו מאמץ אמיתי להיות יחד בשיעור, להיות יחד בתפילה, להיות יחד בבקשה משותפת. מצפה לזה.
7: כן, יש לנו הזדמנות לעסוק במשהו שהוא מחוץ לרצון לקבל, לגעת בנצחיות, לגעת באור, ויש מזה מידת שמחה רבה מאוד.
8: ואנחנו איש אחד בלב אחד, אותם רצונות, כוונות, ממש ככה אנחנו פורצים להיכן המלך, אבל זוכרים שדבר אחד מאוד חשוב. הכל צריך להיות בשמחה. לב אחד ובשמחה.
9: כן, הוא כותב פה, צריכים לדעת שהשמחה היא בחינת הערה עליונה שמתגלה על ידי מן שהוא מעשים טובים. אז זכינו להזדמנות לעשות את המעשים טובים ולהגיע לזה שנעלה מן מתוך העשירייה שלנו לבורא ונשמח אותו.
2: וואו.
10: Thank you, Creator, for all that you do.
1: תודה, בורא, על כל מה שאתה עושה. תודה שהבאת אותנו לשיעור עם שמחה.
10: With your clarity, your mercy.
1: ועם ההכוונה שלך, הרחמים שלך, החסד שאתה עושה עמנו, אנחנו מודים לך, לחיים.
11: Let's ask the Creator to illuminate the path toward joy and love between us.
1: נבקש מהבורא שיאיר את הדרך אל השמחה ואהבה בינינו בשיעור עכשיו. שוב, נבקש מהבורא שיאיר את הדרך אל השמחה ואהבה בינינו בשיעור עכשיו. סדנה שקטה.

חברים יקרים, לפני שנכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים, נחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11/4/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהם אמת ושקר בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1381. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהם אמת ושקר בעבודה? יש להבין איך שייך אמת ושקר בעבודת השם. שמשמע שיכולים להיות עובד השם אף על פי שהוא שקר. איך אפשר לומר דבר כזה? הנה, הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו. חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים, כי בימים האלו, במועדים, הקדוש ברוך הוא בא לראות את אלו הכלים השבורים שלו, ורואה שאין להם במה לשמוח, ובוכה עליהם. הוא מפרש את המאמר הזה בסולם, וזה לשונו. צריכים להבין מקודם מדרש חז"ל, שבעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. אמת אמר, אל ייברא, מפני שכולו שקרים. צדק אמר, ייברא מפני שעושה צדקות. שלום אמר, אל ייברא מפני שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו ארצה. פירוש, כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כי האדם, מתוך שפלותו, אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואי אפשר לו מטבעו לעשות איזו תנועה אם לא לטובת עצמו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה. דיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שממשיך סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה. וזה שכתרגע האמת על בריאת האדם, שאמר כולו שקרים. איך אפשר לברוא אדם כזה מלכתחילה שיעסוק בתורה ומצוות בשקר גמור, דהיינו שלא לשמה? אבל חסד אמר ייברא, מפני שגומל חסד. הנה על ידיה נמצא מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות על מנת להשפיע. וכן השלום כתרג שכולו קטטה. אבל צדק אמר ייברא, כי מחמת מצוות צדקה לעניים שעושה, נמצא לאט לאט מתקרב אל מידת השפעה, עד שבא לעסוק לשמה. ואחר שנשמעו כל טענותיהם, הסכים הקדוש ברוך הוא עם מלאכי חסד וצדקה, והשליך אמת ארצה. כלומר, שהתיר לעסוק במצוות מלכתחילה שלא לשמה, אף על פי שהוא שקר, כי סופו לבוא לשמה. ואז תעלה האמת מן הארץ וכולי. עד כאן לשונו. הנה הרמב״ם אומר שם, וזה לשונו. ולפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן
אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. מדברי הרמב״ם אנו רואים שצריכים להתחיל בעבודת השם שלא לשמה. בעניין לשמה אסור אפילו לגלות להם שיש עניין כזה, אלא שהם צריכים לדעת זה שהם מקיימים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, זוהי שלמות אמיתית, ואין מה להוסיף על זה אלא בחמות, היינו לתת יותר זמן ויותר יגיעה בכדי לקיים את התורה ומצוות, ושהם יהיו שמחים בזה שהם מקיימים תורה ומצוות, יהיה להם הרבה שכר. נמצא לפי זה, בכדי שהם יהיו עובדי השם בשלמות, אסור להם לדעת שיש עניין של לשמה, מטעם שהם עדיין אינם ראויים שיכנסו לעבודה דלשמה. לכן, אם יגידו להם שעיקר עבודה היא לשמה, אז הם יגידו, איך אנו יכולים לקיים תורה ומצוות שלא לשמה, אם אין זו עבודה אמיתית? ולעבוד לשמה עדיין אין הם מסוגלים. לכן הם יישארו קרח מכאן וקרח מכאן. כלומר, שלא לשמה לא יהיה חשוב אצלם, ולשמה הם רואים שאינם מסוגלים לעבוד. לכן לפי זה אסור לגלות להם שיש עניין שצריכים לעשות בעל מנת להשפיע. מה שאין כן, כשהם לא יודעים, אז הם חושבים שהם עבדי השם באמת ושהם צדיקים. לכן מזה יהיה להם כוח לעבודה, היות שהם שמחים בזה שהם עובדי השם, ומסתכלים על שאר אנשים שלא מקיימים את התורה ומצוות כמותם, כמו בהמות וחיות, ושאין להם שכל יותר מבהמות וחיות. ובעניין הבירורים, כתב בעץ החיים וזה לשונו, והנה לא נתן לנו הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות לישראל, אלא לברר ולצרף ולהסיר השיגים מהכלים, שהם לבוש הנשמה. ועל ידי כוונת האדם בתורה ומצוות, נגמר לבוש נשמה. ועל ידי התורה, מזדכך נוגה דיצירה, לבוש הרוח. ועל ידי מצוות מעשיות, מזדכך נוגה דעשייה, ונעשה לבוש הנפש. זאת אומרת, אין לומר שמעשי המצוות ותורה שלא בכוונה, חס ושלום, אינו באמת. אלא משמע מדברי הארי הקדוש, שמכל המעשים שהאדם עושה, מתבררים על ידיהם ברורים דקדושה מתוך הקליפות, ממה שירדו בעת שבירת הכלים. אלא שיש לחלק בין מצוות בלי כוונה, ובין תורה שלא בכוונה, ובין תורה ומצוות בכוונה. כנ"ל, ועל ידי מצוות מעשיות, מזדכך נוגה דעשייה, ונעשה לבוש הנפש. ובעניין שלא לשמה, הנקרא שקר, יש לפרש, היות שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ובכדי שהאדם ישיג את זה בפועל, היינו שיראה את הטוב והעונג, איך שזה מגולה בעולם, זה אי אפשר לראות אצל הנבראים, מטרם שיש להם הכלים האמיתיים, שעל ידם יכולים לראות את הטוב והעונג שמגולה בעולם. לכן, אצל הנבראים עוד לא מגולה שמטרת הבריאה היא באמת כדי להיטיב לנבראיו. היות שהם רואים שסובלים ייסורים בעולם, כל אחד לפי בחינתו.
אם כן, יכולים לפרש שכל זמן שהנבראים מקיימים תורה ומצוות שלא בכוונה בעל מנת להשפיע, עוד לא מסוגלים לראות את האמת שיש במטרת הבריאה להיטיב. לכן יהיה הפירוש אלו שמקיימים תורה ומצוות ועוד לא זכו לכוון בעל מנת להשפיע, הגם שמצד האמת נעשה ברורים עבור הקדושה בעשיית תורה ומצוות, אפילו שלא בכוונה. היינו שהקדושה נתווסף על ידי מעשיהם, זהו רק בבחינת מציאות דקדושה. אבל הנבראים עוד לא מוכשרים לראות מה נעשה על ידי מעשיהם. היינו איזה תיקונים נעשה מעבודתם, אפילו שלא לשמה. נמצא כנ"ל שעניין שקר, מה שאומרים ששלא לשמה נקרא שקר, הוא לגבי הנבראים. היינו כנ"ל שהם לא יכולים עדיין לראות את האמת מעשיית תורה ומצוות שלא בכוונה. אבל באמת כן נעשה תיקונים וברורים בקדושה.